0: Combativitate peste necesar.
1: Da? E, în ordine.
0: Te-ai supărat?
1: Ha, deloc, noroc.
0: Noroc. Deci, de fapt, tu nu ești modest. În tăcerea ta se ascunde un sâmbure de dispreț la adresa tuturor. Dispreț? Nu, prea mult spus. Stau între cei patru pereți ai mei și observ.
1: Ar trebui să ne fie frică de tine, da? Nu ne e.
0: Nici mie de nimeni.
1: Deci pur și simplu nu existăm pentru tine.
0: Iar exagerezi, dragă. Tu de pildă.
1: Ții la mine, știu.
0: Și tu la mine.
1: N-ai niciun ideal, nicio năzuință.
0: Am.
1: Care?
0: Să resping eroarea și să rezist amăgirilor.
1: Complicat.
0: Ți se pare?
1: Așadar, tu nu poți fi jignit.
0: Ei, nu împing orgoliu până la nesimțire.
1: Te-ai simțit jignit vreodată în viața ta?
0: Era să fiu.
1: O singură dată? Și atunci, fapt neconsumat, nu?
0: Da.
1: Și când s-a petrecut, mă rog, această întâmplare extraordinară din viața ta, în care era cât paci să fii și tu odată jignit?
0: Am iubit o femeie.
1: Tu?
0: Eu.
1: Continuă.
0: În urmă cu... În fine, e mult de atunci. Iar acum sunt încă destul de tânăr. Eram aproape un adolescent.
1: Aha, ești și cochet. Ești un disimulat, dragul meu. În seara asta te descoper.
0: Poate că tocmai în seara asta sunt mai ascuns în fața ta ca și în fața oricui decât oricând altădată.
1: Deci ai fost îndrăgostit de o femeie
0: la grațiile căreia nici nu cutezam să aspir.
1: Și ți-a căzut în brațe mai repede decât te așteptai.
0: Ești grăbit, ca să nu spun superficial. Nu mi-a căzut niciodată în brațe. Nu pentru că nu i-am spus că o iubesc. Ar fi fost trufie din partea mea să-mi închip în una acasă, dar pur și simplu nu mi-ar fi căzut niciodată în brațe mie. Era inaccesibil.
1: Uite, dacă nu te oprești și mai continui tot pe coarda asta, să știi că mă prăpădesc de râs.
0: Era inaccesibilă.
1: Mă rog, fie și așa. Deci ai iubit-o și ai suferit în tăcere, ca în cele mai proaste romane sentimentale. Pentru ce în tăcere?
0: O mai iubea și un al doilea. Un prieten. Un cunoscut.
1: Lucrurile se complică. Aștept intriga.
0: Un prăpădit, un trebrâu, un... ăla. Dacă până și eu îl găseam mult mai prejos decât mine, ți-i închipă. Ei bine, ăla avea îndrăzneala să o iubească.
1: V-ați bătut?
0: Nu, no, ne-am retras.
1: E?
0: Și eu și el.
1: Intenții, intenții, domnule. Vreau fapte, pricepi.
0: Fapte n-au fost, cel puțin din partea mea. Ne-am retras amândoi, dar fiecare altfel. El dezonorat, eu triumfător. El a avut îndrăzneala să-i declare dragoste.
1: Și ea i-a râs în nas.
0: Evident. Dacă mi-ar fi râs mie în nas, m-aș fi omorât. El a continuat să trăiască.
1: Ai preferat să nu-i spui ca să nu fii respins?
0: Da. Și de atunci, de la pățanea caragiosului ăla, m-am jurat să nu cad niciodată în ridicol. Adică să mă prețuiesc exact la justa mea valoare. Să nu îndrăzesc niciodată mai sus decât merit, mai sus decât mi se cuvine, mai sus decât sunt capabil să zbor.
1: E, tu zbori?
0: Uneori, da.
1: Era frumoasă?
0: O întrebare la care nu mai pot răspunde.
1: Ai mai văzut-o?
0: Nu.
1: Ți-a fost dor de ea?
0: Tot timpul. De când mă știu, mă usuc de dor. Vrei să-mi ies din piele? N-am cum. Dacă ai fi gândit-o și tu cum am gândit-o eu...
1: Nici nu știi ce mai face.
0: Știu.
1: Ce faci? Unde e? Ce s-a întâmplat cu ea?
0: Acum, în clipa asta?
1: Nu te-am întrebat ce face acum, așa, în general.
0: Acum, în clipa asta, e aici.
1: Aici? Unde?
0: La masa de alături.
1: Cum? Și cine-i tipul? El.
0: El?
1: Celălalt?
0: Da.
1: Prăpăditul?
0: Nu sunt mai puțin surprins decât tine. Să rămână, Elza.
2: Poftim?
0: Să rămână.
2: Nu vă cunosc.
0: Nu sunteți... Nu ești Elza?
2: sunt Elza, dar nu pentru dumneavoastră. V-am spus că nu vă cunosc.
0: Și tu...
1: Cine mă?
0: Și dumneavoastră, nu sunteți Tase?
1: Sunt Tase, dar nu pentru dumneata.
0: Ciudat, știți...
1: Ce găsești ciudat, domnule? Extraordinar, ce se petece în localul ăsta. Te-a poftit cineva la masa noastră?
2: Ei.
1: Vrei să chemă sfătarul? Și, în definitiv, de unde știi dumneata cum ne cheamă pe noi?
0: Am ghicit! A ghicit! Nemaipomenit, ce lipsă de civilizație. Du-te, domnule, la masa dumitale, nu te mai lega de oameni.
1: Mă duc.
2: Dar
0: e posibil, vine la masa, nu ne cunoscut.
1: Te-a pus la punct?
0: A pus.
1: Nu erau ei.
0: Nu. A fost o confuzie.
1: Să plătim și să plecăm.
0: Încă nu.
1: Ce mai ai de gând?
0: Mă mai duc o dată.
1: Cum?
0: Ce ai venit? Vă cer scuze.
2: Le primim.
1: Le primim.
2: De fapt, mă așteptam la ele.
0: Vă așteptați?
2: Da, dumneata pare un om fin, un om bine crescut.
0: Vă mulțumesc. Îmi dați voie să mă retrag?
2: Nu, deloc, dimpotrivă. Vă invit la masa noastră. Nu, Tase? E întotdeauna plăcut să cunoști oameni bine crescuți.
1: Sigur, fără, cum să nu?
0: Da, vă mulțumesc, dar știți, eu nu sunt singur.
2: Nu te voi obliga să comiți o impolitețe. Invită-l în numele nostru și pe prietenul dumitale.
0: Cu plăcere.
1: Cine este?
2: Nu știu.
1: Ce-ți veni să-l inviți?
2: Un capriciu.
1: Își crede să-l dea tot să ne coste, să vezi.
0: Ne-ai invitat.
1: Cum? Ce spui?
0: Ce ai auzit? Ne-ai invitat.
1: Te-ai invitat, poate?
0: Nu, pe amândoi.
1: Interesant. Doamna e dornică de o aventură. Pe care dintre noi îl preferă?
0: Ei, nu o să ne batem noi pentru ea.
1: Mai ales că tu știi să te retragi la timp, înainte de a fi ridicol.
0: Da. Hai. Vă rog să faceți cunoștință. Prietenul meu, Manole.
2: Da. Da. În patru e mai puțin plictisitor.
1: Depinde.
0: Asta spun și eu, depinde.
1: În orice caz e o seară care îndeamnă la plictiseală.
2: Sper să nu ne plictisim împreună.
1: Vom face tot ce ne va sta în putință să vă fim agreabili.
2: Dumneata,
0: da.
2: Ești întotdeauna atât de tăcut?
0: Nu, nu întotdeauna.
2: Deci ai acum un motiv?
0: Nu, adică da.
2: Intimidat invitația mea?
0: Nu. Adică da. Oricum m-a surprins.
2: De ce?
0: E greu de răspuns.
2: Pentru că m-ai văzut însoțită. E soțul meu.
0: Bănuiam.
2: Și trăim în a doua jumătate a secolului 20. Am dreptul să-mi aleg și eu cunoștințele. Ar însemna să-l împovăresc cu răspundere în plus peste toate câte le are dacă i-aș cere să mi le aleagă el. Pe deasupra, noi suntem atât de singuri, atât de lipsiți de prieteni.
1: Din vina mea, Elza.
2: Nici dintre-a mea.
1: Ești tu prea pretențioasă, ca să nu mai vorbim.
2: Și tu prea puțin selectiv, Tase.
0: Eu nu pot spera să vă devin prieten.
2: De ce nu? Dumneata, nu ești singur?
0: Ba da.
2: Vezi? Am ghicit.
0: Ei, da, o prietenie presupune un timp mai îndelungat de cunoaștere.
2: Evident.
0: O anumită înrudire spirituală.
2: E tocmai ce ne dorim.
0: De unde știți că noi suntem cei căutați?
2: De unde știți că nu?
0: Deci, loterie.
2: De ce nu? Îți displace?
0: Nu.
2: M-ar fi întristat dacă ți-ar fi displăcut loteria asta.
0: Vă asumați un risc?
2: Nu, numai eu.
0: Noroc și bucuros de cunoștință.
2: Noroc?
0: O dată pe săptămână, fix în seara asta, fix la ora asta, eu îmi scot nevastă la local.
2: De aproape 8 ani.
1: Când v-ați măritat, erați aproape un copil.
2: Aproape. Și n-o spun din cochetărie.
1: Se vede.
0: 8 ani care parcă nici n-au trecut. Ne iubim cam prima zi.
2: Exact, cam prima zi.
1: Se vede.
0: 8 ani de fericire.
1: Ăsta-i cuvântul.
0: Așa-i? Și știți care-i cauza? Care-i izvorul trăiniciei în căsnicia noastră?
1: Știm.
0: Care?
1: V-ați luat rolul în serios.
0: Așa-i.
1: O protejați.
0: Și încă cum?
1: O răsfățați chiar.
0: Ești uimitor, domnule, de la prima ochire și ți-ai dat seama?
1: Și o respectați.
0: Reciproc, dragul meu. La noi respectul e reciproc.
1: Așa se cuvine. Într-un cuvânt, sunteți un adevărat bărbat.
0: Oh, bine. Dar de ce vă mirați că toate astea l-am ghicit de la prima vedere? Nu v-am ghicit și numele?
1: Exact, de unde, domnule, de unde?
0: Vă las să ghiciți, e rândul dumneavoastră.
1: Oh, suntem în plin mister, Elza, îți dai seama?
2: Îmi dau seama.
1: Ăsta-i cuvântul, mister.
0: Să știți, în seara asta nu plecați de aici până nu-mi spuneți de unde a știut cum ne cheamă.
1: Numai firul a știut.
2: E, poate a fost o coincidență.
0: Poate.
1: Nu există coincidență, eu sunt un om serios, domnule.
0: Hai să zicem că s-a brodit numele uneia dintre noi, al ei sau al meu, amândouă.
1: Asta e coincidență, asta e mister. Ce-s prea de tuzor așa?
0: Nu credeți

0: așa, fără să știu.
1: Ați citit Madame Bovary?
0: Da, eu nu sunt Emma.
1: În fiecare femeie există câte ceva din doamna Bovary. Dansați? Îmi dați voie?
2: Avram. Elza dansează formidabil.
3: O iubiți?
2: O ador.
3: Și ea vă iubește.
2: Se vede?
3: Cât de colo.
2: Eu nu dansez.
3: Îmi închipuiam.
2: După ce?
3: Din toată personalitatea dumneavoastră respiră seriozitatea.
2: Și dansul trebuie să recunoști ceva în serios.
3: Evident.
2: Ea e tânără, mă,
3: va fi mereu tânără. Să bem pentru ea.
2: Mulțumesc.
3: Și să bem pentru dans.
2: Pentru dans nu beau.
3: Atunci să bem pentru prietenul meu, Firu.
2: Asta da, bun, bucuros, e un băiat simpatic.
3: E.
2: Și dumneata ești, îmi dai voie să spun dumneata?
3: De ce nu, sunt de acord să le și tutui.
2: Nu, încă nu, poate după Brudășa.
3: Vom bea și Brudășa?
2: De ce nu?
3: Adevărat, de ce nu?

0: Nu ești Elsa?
1: Ba da.
0: Și soțul mitale nu e Tase?
1: Ba da.
0: Spica, nu mă cunoști?
1: Nu.
0: Așadar, m-ai uitat.
1: Nu te-am uitat. Nu te-am cunoscut niciodată.
0: Amintește-ți.
1: Cât mi-aș aminti?
0: Amintește-ți de adolescență. Nu e mult de atunci.
1: Oh, n-am uitat nimic în adolescența mea.
0: Un băiat firav, timid,
1: care mă iubea.
0: Exact.
1: Nu, nu erai dumneata.
0: Nu?
1: Nu. Altul.
0: M-am schimbat atât de mult.
1: Îți spun că nu erai dumneata.
0: Dar te cheamă Elsa.
1: Elsa.
0: Și pe el?
1: Da, sunt.
0: Și semeleit.
1: Coincidențe.
0: Crezi în coincidențe?
1: Cred.
0: Și în întâmplare?
1: Și.
0: Și în mistere?
1: Și. De o mie de ori, da.
0: Dar în toate astea există o logică.
1: Sunt convinsă.
0: Care e logica acestei coincidențe?
1: Spune dumneata.
0: Că trebuia să ne întâlnim aici, în seara asta, noi doi.
1: Trebuia?
0: Mai mult decât atât. Era o chestiune de viață și de moarte.
1: Oh, nu ești timid.
0: Sunt.
1: Da, se spune.
0: De când aștept o parteneră.
1: Ai fost prea nezuros.
0: Da, am fost și sunt.
1: Te lipsi de multe bucurii?
0: M-am lipsit de amăgiri.
1: Seara asta, nu e o amăgire?
0: Doresc să nu fie.
1: Cine ești tu?
0: Acum, nu mai știu cine sunt. Din păcate.
1: Oh, așa de nepregătite.
0: N-am fost atenți la muzică.
1: N-am fost atenți la nimic.
0: Acum ne despărțim.
1: Dacă orchestra a tăcut.
0: Până când?
1: Cine știe.
0: Doresc să te revăd.
1: Dacă aș primi, ce-i crede despre mine?
0: Că mă așteptai după 8 ani de fericire.
1: Taci.
0: Trebuie să ne întoarcem la masă.
1: Hai.
0: Stai. Nu mi-ai spus.
1: Când?
0: Mâine.
1: Unde?
0: La mine.
1: Oh, scrie-mi adresa pe un bilet. Ce să crezi despre mine? Că sunt o ușuratică. Mă arunc în brațele primului venit.
0: Ne vom iubi.
1: Oh, sigur că da.
0: Și o să fie frumos.
1: Sper.
0: Ești o romantic.
1: Ai observat așa repede?
0: Nu-l iubești.
1: Oh, nu.
0: Dar de ce te-ai măritat cu el?
1: Îmi asigură liniștea.
0: Și cam naiv.
1: Și încă ce naiv.
0: Nu ți-e teamă de el?
1: Ba da, dar fără teamă, ce farmec ar avea întâlnirile cu tine.
0: Da, o clipă, stai.
1: Îndemn de bănuit.
0: Da. Dovedește-mi că nu ești tu.
1: Dar n-am cum să-ți dovedesc.
0: De fapt, nu mai am nevoie de nicio dovadă. Hai să mergem.
2: Știți?
3: Așa se obișnuiește?
2: Da, când apare o doamnă la masă sau când se reîntoarce.
3: Că trăiește omul

0: bate.
1: Vă mulțumesc.
2: Plăcerea e și plăcerea mea.
1: Vă mire?
3: Nu, nu mă mai mire nimic.
4: Tase, ai plătit?
0: Eu vrei să plecăm?
4: Da.
0: Așa repede?
4: Da, chiar acum.
0: Dar abia o pornis.
4: Ne oprim.
3: Asta nu înseamnă că nu ne vom revedea.
4: Ne vom revedea, precis.
3: Uite, și nici Brudershaft n-am băut.
1: Exact, până nu bea Brudershaft cu dânsul nu plec de aici.
3: Dar nu mai e vin.
1: Comandă?
4: Nu, nu, nu, beți altă dată.
3: Da. E, cuvântul dumneavoastră e poruncă pentru noi. Deci în seara asta nu o să ne tutuim.
1: A, nu, fără Brudershaft nu se poate.
3: Amânăm.
1: Amânăm, dar să știți că...
3: Săptămâna viitoare, exact peste 7 zile, exact la ora asta, exact aici.
1: Asta nu minte.
3: Am memorie.
4: Plecăm.
1: Plecăm, da?
4: Da, da. Mi-a făcut plăcere. La revedere.
3: Să rămân mâine.
1: Mai rămâneți?
3: Da? Mai rămâne.
1: Mai rămâne.
3: Nu ești Elza?
4: Da, da, sunt Elza.
1: La revedere. La revedere.
4: La revedere.
3: Ai dansat, totuși.
1: Da. Neprevăzutul.
3: Ce simplu. Ce s-a întâmplat, de fapt? Ne-am mutat de la o masă la alta și, dintr-o dată, viața ta a luat alt curs.
1: De unde știi că a mea?
3: Hai, lasă, lasă, lasă, nu fii ipocrit.
1: Bine, bine, nu sunt.
3: V-ați fixat pe întâlnire?
0: Ei, lasă asta.
3: A fost o coincidență?
1: O coincidență?
3: Bizară. Chiar că amândoi să-i cheme la fel și să semene.
1: Da, bizară, dar plină de semnificație.
3: Dar ce vezi tu semnificativ aici?
1: Poveștile fiecăruia pot fi și ale tuturor.
3: Cine știe cine a pierdut-o și a găsit-o ăsta, Tase ăsta?
1: La asta mă gândeam și eu. Nu e exclus ca și povestea mea să fi avut același sfârșit. Poate că Elza, pe care am iubit-o eu, s-a căsătorit chiar cu Tase.
3: Dacă el o fi fost mai îndrăzneț decât tine.
1: Da, fost mai îndrăzneț.
3: Poate că nici nu merită altceva decât ce are.
1: Te rog, te rog. Adevărul e că stă între oameni o ceață care ne împiedică să ne vedem unul pe celălalt. Nu ne descoperim la timp și ne pierdem, ne îndepărtăm fiecare pe drumul lui, fără să ne mai regăsim vreodată. Ce ne împiedică? Orgoliu, neîncrederea, teama de necunoscut, o primă decepție. Ne-am aruncat în brațele primului venit sau ale primei venite și ne dăm seama târziu că suntem în eroare. Trăim vreme îndelungată alături de un om pe care îl iubim, poate că ne și sacrificăm pentru el și dintr-o dată descoperim că am împărțit același aer cu un străin. Oh, sunt prea multe și mereu repetate istoriile astea ca să nu se fi născut neîncrederea. Dar câte șanse nu pierdem din cauza că nu riscăm?
3: Da.
1: Iată și reversul medalii. Cum să facem? Cum să ne descoperim la timp și să nu ne pierdem unul de celălalt? Și fericirea mea să fie la fel ca fericirea altuia, cea mult invidiată.
3: Ești mort după ea. Ți-a luat mult.
1: Se vede?
3: Te știam mut și acum rostești tirade. Gândeai monosilabic și acum filozofezi.
1: Ești pierdut,
3: complet pierdut.
1: Da. De data asta am îndrăznit. Am riscat.
3: Și ai câștigat?
1: Ba... Nenorocitul de mine. Am pierdut. Am pierdut tot.
3: Ce ai pierdut?
1: Biletul, frate. Am uitat să-i dau biletul.
3: Ce bilet?
1: Biletul cu adresa mea. Ce idiot sunt, ce idiot. Cum să mai regăsesc pe femeie?
3: Ai uitat?
1: Da.
3: Păi săptămâna viitoare, exact peste 7 zile, exact la ora asta, exact aici, în același local.
1: Adevărat. Să bem.
3: Noroc.
1: Nu. N-am pentru ce să beau. Asta e fericire? Vax!
3: Ești îngrozitor.
1: Sunt.
3: Ai să te usuci.
1: Cum mi-o fi norocul?
3: Ce vrei să spui? Că fericirea nu e o femeie care se aruncă în brațele primului venit. Că fericirea adevărată cere să fie îndelung așteptată, asediată, cucerită. Că fericirea adevărată e răsplata celor răbdători.
1: După cum vezi, resping eroarea. Rezist în fața amăgii.
3: Ești superficial. De unde știi că nu te-a așteptat tocmai pe tine? De unde știi că nu s-a îndrăgostit de tine într-o clipă, dar pentru viață întreagă?
1: Femeia întâlnită azi aici?
3: Nu e, e cealaltă, imaginară.
1: Imaginară? Poate, dacă vrei tu.
3: Da, ești un laș. să visezi o nălucă e mai comod decât să te arunci în viața adevărată. O nălucă nu iese din tiparul ei, nu se răzvrătește niciodată, e supusă total ție. În schimb, o femeie adevărată, vie, ești un laș.
1: Sunt.
3: Un caragios.
1: De acord.
3: E bine, să admitem că nu e vorba de fericire. Să admitem că e vorba doar de o aventură.
1: Aventurile îmi repugnă.
3: Ori tot, ori nimic.
1: Da, ori tot, ori nimic.
3: Dar nu-l iubești.
1: Mi-a și spus-o, ca să fiu avizat.
3: Da, atunci de ce s-a măritat cu el?
1: Păi, are o situație, și asigură liniște.
3: Și între timp, ea își face de cap.
1: Da, după cum vezi. Crezi că eu aș fi singurul cu care i-a pus coarne?
3: Da. Mi-e milă de el.
1: Mie nu. De naiv nu trebuie să fie milă.
3: Atunci ce mai aștepți? Dă-i o lecție.
1: Nu. Nu el merită lecția. Ea merită o lecție.
3: Cum?
1: Vinerea viitoare vor veni aici. Va fi sigur că voi fi și eu. Că am picat mort după ea. Ei bine, eu nu voi fi aici.
3: Deci nu vii vineri?
1: Nu. Joi, sâmbătă, da, dar vineri nu.
3: El te va disprețui ca pe un prost căruia i-a căzut în mână și n-a știut ce să facă cu ea.
1: Poate că se va disprețui.
3: Te va crede un laș.
1: Dimpotrivă, va descoperi că știu să rezist tentații. Și asta cere curaj enorm. Mai ales că am iubit-o ca pe nimeni alta. Și va simți indiferența mea.
3: Chiar îți este indiferentă?
1: Acum, după ce am descoperit-o, da.
3: Te recunosc. Orgoliu o să te piardă.
1: Dimpotrivă.
3: Aștepți o mare iubire, nu?
1: Da, aștept o mare iubire.
3: Crezi că o vei întâlni?
1: Sunt sigur.
3: Noroc.
1: Noroc.

0: Ați ascultat Unde-s marile iubiri? De Silvia Andreescu și Teodor Mănescu. Distribuția a fost următoarea: Manole, Octavian Cotescu. Firu, Dumitru Furdui. Elza, Vasilica Tastaman. Tase, Marin Moraru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: plecat să se mărite.
1: Să-mi zică!
2: De ce roșu îi încă la ora asta?
1: S-a pierdut noapte, nu țățică. De seară s-a pierdut. Tata mi-a spus să nu îndrăznesc să mă întorc acasă fără el. Toată noaptea l-am căutat degeaba.
2: Lasă că-l găsim noi, hai nu mai plângem. Nu mai găsim,
1: l-am pierdut de-a binelea. L-am pierdut.
3: Acum asta e. Locurile noastre nu-s potrivite pentru creșterea mânjilor.
1: Of, ce nedreptate. Să ai un dobitoc în pază, când pe deasupra toată ziua trebuie să tai spuf în pustiu cu alții.
3: Ba bine că nu. La treabă un mânz mai mult te încurcă. Beleaua asta cade plocon tocmai la vremea muncilor mari și n-ai ce-i face. Trebuie ori să-l omori, ori să-l lepezi la marginea bălții să-l mănânce lupii. Așa face mai toată lumea pe aici. Așa trebuie să facă și taică tu, Alex.
1: Noi l-am împiedicat, noi, țața Minca și cu mine, că nu ne-a lăsat inima. Era așa de mare și frumos noaptelul nostru încă din prima zi.
2: Trebuie să-l găsim, Zanfie. Mincule, ai idee pe unde ar putea să...
3: Unde? La curte, unde altundeva?
2: O fi intrat în holdele boierului.
3: Da.
2: O fi făcut vreo stricăciune și acum îl țin zăloc acolo.
3: Chiar așa. Și asta până o să-i plătiți băiernașul nostru o amendă pe cinste.
2: Da, vorbești cu păcat, Mincule. Mândresc cu unui om rău.
3: Nu, săracul, nu e om rău. N-a făcut decât să primească tot ce un tată lacom a strâns și a lăsat moștenire. Cu restul s-au însărcinat legile țării.
2: Ne uiți de câte ori a liberat vite zălogite fără vreo despăgubire.
3: Da, dar asta pentru că te-ai dus tu la curte să-i ceri iertare. Nu degeaba zice tot satul ca inima de aur pentru nevoiași. O să mai prind eu odată pe acolo.
2: Cum să nu mă duc, Mincule? Cum? Tocmai pentru fratele meu, Zanfir, cum?
3: Minco,
2: când tata l-a izgonit de acasă?
3: Deci iar trebuie să te duci la câinele ăla.
2: Trebuie, Mincule, trebuie.
3: Și nu-ți pasă de nimic?
2: Ți-am mai spus-o.
3: Nu suferi.
2: Ți-am mai spus-o. Degeaba merge împotriva vântului. Mai bine să ne plecăm capetele. Minco. Tu știi că sunt tata pentru totdeauna. Dar soarta noastră e în mâinile altora.
1: Să zică, te rog, nu mă lăsa. Mă omoară tata, dacă nu găsesc noapte, nu mă omoară. Ajută-mă, du-te acum la curte, du-te.
2: Fără grijă, Zanfir, îl găsesc eu, du-te.
3: Die, calul, die.
1: Dacă nu-i la curte, ce mă fac? Ce mă fac? Să fi căzut oare în vreun șanț din care nu mai poate ieși? Ori la un calupi.
4: Zanfire!
1: Tudorele!
4: Zanfire!
1: Tudorele, ce cauți aici?
4: Am auzit că ești în nuntă și am venit după tine.
1: Dar ce vânt va duce pe la noi?
4: Nenea Alese a chemat-o de grabă pe mama.
1: Ia-uzi.
4: Nu știu ce are să-i spună.
1: Și tu și Caterina nu te-a lăsat singur la Brăila, te-a luat cu ea.
4: Chiar așa?
1: Da.
4: Și ea bine când e de dragă lunca siretului.
1: Adevărat.
4: Ei, dar parcă nu prea te bucur că mă vezi.
1: E, cum să nu mă bucur? Cum să nu mă bucur, Tudorele, numai că... Am un necaz. Am pierdut noatenul nostru. Țața Minca a dat fuga la curte să vadă dacă nu cumva o fi pe acolo.
4: O să-l găsească. Preciți acolo. Hai să vezi. Hai, nu mai sta posomorât. Nu vrei să ne jucăm?
1: Ce?
4: Ce zice de o vânătoare de păianjeni de câmp?
1: Strașnică idee, bine.
4: Vremea e potrivită?
1: Păi acum ies păianjenii. O să prindem o mădățină, o să vezi.
5: Ți-ai curăit drumul în viață, sură Caterina. Ești respectată, în familia noastră ești ascultată. E de-aia te-a chemat de la Brăila să ne sfătui.
6: Uite, și eu vroiam să-ți vorbesc, nene Alex.
5: Păi așa.
6: Dar ești prea sever. Am auzit ce i-ai făcut lui Zanfir.
5: Ce?
6: Păi că te-l alungi de acasă, că ți-a pierdut noatele. De-a alergat bietul copil toată lunca până în zori, tremurând ca varga de frică și de răcoare.
5: Te uite la dumneavoastră, mai fandoseli. Era cel mai frumos noaten al meu. Cum să-l pierzi?
6: Păi mă întreb, ce ar fi pățit bietul băiat dacă nu s-ar fi găsit mânzul dimineața la curtea voiei? Noroc cu soră s-a zău așa. Numai la rugămințile ei Mândrescu a eliberat mânzul fără să vă ia amenda.
5: Da, asta ar mai fi și la sărăcia noastră. Știi că tot ducem de greu.
6: Doar nu m-a chemat de la Brăila ca să-mi vorbești de sărăcia mare.
5: Nu, Caterinuță, tată, altul e necaz. Sărăcia o mai poșelem, da. Dar și rușina care mi-o pătează.
6: Te amărăști că Minca îl iubește pe Mincu?
5: Da.
6: Și ce dacă? Lasă fata să trăiască cu alesul inimii ei, frate dragă.
5: Nici rupt tu capului.
6: Cum? Atunci nu-mi cere mie sfaturi. Uiți că și eu m-am greșit.
5: Da, Caterina, da, așa e. Păi? Și tu te-ai greșit. Dar nu la noi în sat. Acolo, în orașele mari, ai putut face ce ți-a plăcut.
6: Da.
5: La noi n-a știut nimeni. Pentru lunca voastră ai pus ca și moarte.
6: Așadar, ceea ce dumneata numește o rușine nu e decât fiindcă o știe lumea. Altfel n-ar mai fi rușine.
5: Nu?
6: De asta m-ai chemat? Să mă înșiri fleacuri țărănești?
5: Nu.
6: Haide, nene Alexe, haide, lasă-o pe Minca să-l iubească pe Lucu dacă îi place.
5: Nu.
6: La București ori aici, tot treaba aia e. Suntem ceea ce sunt.
5: Nu, da, și nu.
6: Cum nu?
5: O urmări cu Sima.
6: Sima?
5: O rugoresc din casa mea.
6: Dar cine e asta, Sima?
5: Un văduv. Să tot aibă vreo 35 de ani. Nu-i cine știe ce bărbat frumos e adevărat, dar e un om de treabă și cu situație bună la Brăila.
6: La Brăila, Sima, ai zis?
5: Da.
6: Aha, Sima, dar parcă am auzit eu ceva.
5: De un an o trocere pe Mica.
6: Da?
5: Și-o vrea așa cum e. Dacă nu-l ia, să plece din sat, că eu m-am săturat din vorbe și șușoteli jurul meu. Hai? Ele! Aș fi venit. Du-te, vezi unde-i Mica, repede, haide.
1: Tata, te caută.
5: Știu, fata, tati. Știu despre cine e vorba.
7: Știți, domnule Sima, bine ați venit la noi. Bună ziua la toată lumea.
5: Bună ziua, Micuță, tate. Ce zici, ce musafir avem? Deci, cu gheroc mătăsos, ce-ți vede lac și căciură de astrahar adevărat. Ce mai încolo cu acea unui Sima care a fi negustor de grâne și mare comersal la Brăila.
6: Da, luați loc, domnule Sima, luați loc.
5: Mica! Mica, fată, dă fugă și aduc cafele dulceață și rachiu.
7: Noi, domnule Sima, cunoscându-ți gândurile, am scos la lumină zestrea fete. Adici, scoarțe, plăpum, cearceafe de zi, ștergale de perete, fețe de masă. Și uite, după cum vezi, brodate de mână.
8: Din astea, Minca va găsi la mine de 10 ori mai multe, ca să nu mai vorbim de rest.
5: Sigur. Du-ți fata, tati.
1: Tot ce
5: poruci. Așa.
1: Serviți o dulceață, domnule Sima.
8: Mulțumesc, domnișoară.
1: Așa.
8: E minunat. Dar dumneata nu servești?
1: Nu, eu nu.
8: Așa e obiceiul la vedere, domnule Sima. Pentru dânsa nimic, așa e, fetele.
1: Vedere? Tată, mie de ce nu mi-ai spus nimic?
8: A nu-ți fie cu supărare, scumpă domnișoară. Un cămin bogat și o inimă simțitoare te așteaptă să le fii stăpân.
1: Pentru asta, domnule, vorbește cu părinții mei.
5: Ce? Mico!
8: No, Alexe, stați. Îi înțeleg turburarea.
5: Da, e fată și ea.
8: Viața fată s-a greșit. Dar eu voiau așa cum este.
7: Domnule Sima.
8: Chiar vă rog să hotărâm cât mai repede ziua logodnică.
5: Așa.
6: De ce? Dar de ce atâta agravă, domnule Sima?
8: Am gospodărie mare, asta e, care n-are stăpână. Eu unul sunt mereu plecat din cauza afacerilor mele cu cereale. Și în timpul ăsta mă fură fără rușine, de la tâșghetar până la cel din urmă băiat de prăvălie. Pe toate astea trebuie să se sfârșească odată.
5: Așa ai, te-ai gândit foarte bine, domnule Sima, foarte bine. De-aia facem actele și fac la fine la Brăila.
8: Cred că nu-i nevoie să adaug cât va fi de fericită.
5: Ei.
8: Că fericirea nu stă în dragoste, ci în bunăstare.
5: Așa-i?
8: Că bine ai mai spus-o, domnule. Și din bunăstarea asta vă veți înfructa și dumneavoastră. Haide, tata Alexe, să batem palma și făgăduiește-mi că Minca va fi curând sofia mea.
5: Așa, ți-o făgăduiesc, Sima dragă, ți-o făgăduiesc.
8: Vă aștept.

0: I-a făgăduit-o, tata.
1: Stai.
0: I-a vândut-o pe Minca lui Sima.
1: Stai, liniștește-te, fiule. Nu mi-amărâ bătrânețele. Nu pot să te văd chinuindu-te așa.
0: Dacă mi-ai iubita cu Sila, fac moarte de om, tata.
1: Eu sunt de vină, eu. Cine m-a pus să te aduc aici în lunga siretului? Ori în ce parte ți-ai întoarce privirea, peste tot făgăduiala își dă mâna cu primejdia.
0: Eu nu pot trăi fără ea, nu pot.
1: Stai. Repetă, Mincule, ce spune țăranul de pe vărsătura siretului. Repetă, fiule. Când nu mai știu unde să dau cu capul, ridic brațele spre cer și mă gândesc la altceva. Hai, fiule, repet, hai.
2: Ridic brațele spre cer și mă gândesc la altceva. Dar asta e deznădejde, tata.
1: Nu, Mincule, nu e nici jale și nici disperare. E deșteptarea patimii care vine să strige omului: totul e pentru tine. Nicăieri nu stă scris că e ceva la care nu poți ajunge.
2: Ai trăit și dumneata în tinerețe așa ceva, tata?
1: Am trăit, Mincule. Și am înțeles că mai plin ți-e sufletul nu atunci când ai un lucru, ci când îl răvnești. Patima, dorința, e marea chemare a vieții. M-am supus și eu acestei chemări. M-am lăsat în voia patimii.
2: Ai făcut bine. Acum ai la ce să te gândești.
1: Nu mi-au mai rămas decât gândurile. Mă copleșesc bătrânețea, neputința. Noaptea asta, sălbăticia locului, grijile îmi strâng inima într-un clește. Hai, fiule, încearcă să-ți pui liniște în vălmășagul sufletului. Eu o să ies la o mică preumblare prin luncă. Mă îmbie cerul în stelacii tihna firii. Hai. Noapte bună, fiule.
2: Noapte bună, tată. Tu, Minco?
3: Eu am venit la tine pentru că sunt data.
2: Dacă mi te ia cineva cu Sila, fac moarte de om, înțelegi?
3: No, taci, că nu mă ia nimeni cu dea Sila.
2: Da, și Sima?
3: M-au vândut lui Sima, dar n-am răbdat. Uite, pe ascuns am fugit încoace. Știi cât mi-ești de drag,
2: Minco.
3: De asta am venit.
2: Dragoste.
3: Mincule.
2: Te-ai încumetat să vii singură în miez de noapte?
3: Nu-i balta scăparea noastră, Mincule. Intri în trânsa pe unde poftești, ca pasărea care își ia zborul încotro vrea.
2: În schimb, căruța și vita nu pătrund aici. Știi ce se spune? Cine caută să ajungă la japșa roșie e sortit pieirii, baltaierea.
3: Cu noi o să fie bună și darnică. Din papura pe care domnul nostru siretul o face să crească, eu și tată tu vom împleti rogojini și coșnițe. Tu le vei duce la târg, la Brăila, să le vinzi.
2: Mingo, n-ai să te obișnuiești oare aici la noi, la japșa roșie?
3: Asta-i.
2: Nu o să te pătrunde de spaime frăția papurei și a stufului. Aici totul e rece, lipicios, neprieten.
3: Nu, acum asta e, Mincule, n-am încotro. Ce să fac dacă tatu n-a găsit cu cale să-și înalți altundeva coliba? Om rămâne aici, în cetatea dintre

0: vedere să vorbim.
1: Ei, ce Alexe? De ce te-ai sculat cu noaptea în cap și umbli cu pușca la tine?
2: Auzi, să-mi dai fata.
1: Stai. Fata ta e a fiului meu, Alexe.
0: Nu mă furia, omule, eu nu vreau ginere, fecior de rogojinar.
1: Nu vorbești de fecior de rogojinar, tu, sărman Alexe, că n-ai cu ce-ți cumpăra o cămașă.
0: Ajunge! Am venit să-mi iau fata și o să o iau.
1: Doar trecând peste mine.
0: Da? Atunci o să ne luptăm.
1: Bine, hai să ne luptăm. Lasă pușca jos. După moda veche, socotiu, luptă dreaptă până și unul din noi
0: scoate haina.
1: Rămâne lat la pământ.
0: Scoate haina ca să... la pământ ori prăvălit în siret.
1: Cum o vrea soarta. Așa. Pentru copiii ăștia doi să știi că mă bat.
0: Și eu mă bat. Mai bine mort decât să-mi știu fata rămasă la voi.
1: Uite-te, mă, la ei, îi vezi.
0: Ce?
1: Se potrivesc. Ce? Se iubesc. Ce mai vrei, mă?
0: Îmi vreau fata, omule. De mine am că nimeni nu m-a căutat în picioare.
1: Dacă o vrei, mai întâi trebuie să mă omor pe mine.
0: Mă omori!
3: Nu, omori! Tată, vin cu tine.
4: Ce ai spus?
3: Plec, Vincule. Plec cu tata. Ascultă-mă bine. Ți-am mai spus-o. Nu ne putem împotrivi soarte. Mă duc acum și mă voi mărita cu sima.
0: Bravo, fata ta. Bine că ți-a venit mintea la cap.
4: De ce, Minca? De ce?
3: Mă mărit, Mincule. Dar nu voi fi niciodată a lui. Bărbatul meu vei fi tu, în văzut tuturor, până ce el mă va goni într-o zi. Și atunci nimeni nu va mai avea nimic de zis.

0: Mățică, ce nuntă grozavă ai avut! Mâncare și băutură o grozăvie, da, cât pentru 200 de guri și lăutari împărătești. Cine a mai pomenit așa ceva prin părțile noastre?
1: Ți-a plăcut, Zanfirica?
0: Te mai întrebi! Ce să zic de drumul nostru cu docarul până la Brăila, strașnic, țățică!
1: Cine știe, poate că viața noastră aici nu o să fie chiar așa de rea cum am temut eu la început.
0: Ui, eu să vezi, n-o să te supăr, nu, n-o să-ți ies din cuvânt. Spune-ți, țățică, ce trebuie să fac în dimineața asta?
1: Deocamdată nimic, hai, stai cu mine.
0: Dar voi sluji la cârciumă, nu?
1: Da, Zanfire, da, așa au hotărât. Și cine știe, poate o să-ți faci și tu o meserie.
0: Mă uit la mata, țățică, și tare mă minunez.
1: De ce?
0: Ce frumos ești îmbrăcat.
1: Hai să deschidem dulapul.
0: Vrei? Sigur că vreau. Ia. Fii, ce grozăvie! Atât de aveșminte femeiești adunate la un loc. Păi nici nu-ți vine să-ți crezi ochilor.
1: Unde-i el?
0: E în curte. Da, plin de praf din cap până picioare. Știi, aici curtea e, cum să spun eu, de 10 ori mai mare ca a noastră. Da, și plină de care. Nei ca și mă aleargă de la un car la altul în vreme ce oamenii le descarcă.
1: Dar ce face la care?
0: Pe ce să fac? Bagă mâna în grâu, oase, cântărește în palmă și țipă la oamenii care descarcă.
1: Țipă? De ce țipă? Țipă,
0: zice că banița nu-i destul de plină de asta.
1: Ah,
0: da.
1: Da. Cârciuma ai apucat să o vezi? Cârciuma cum e?
0: Păi mare! Cât o biserică e de mare! Și plină de cojani care mănâncă, beau și așteaptă să plătească. Nu vii să vezi?
1: Nu.
0: Nu vii să țică?
1: Nu, nu. Du-te acum de te joacă. Azi n-ai nimic de făcut.
0: Azi vulat!
2: Hei, nevastă! Oh. Nevastă!
1: Ce e, Simu?
2: Nu ești să vezi acareturile. Dacă stai toată ziua în jilț, n-ai să le poți aprecia valoarea.
1: Valoarea?
2: Sigur. Toate la un loc înseamnă netăgăduit o mare avere.
1: Dar ce e o mare avere? Spune, Sima, ce e? E ceva fără suflet, asta-i. E numai pentru om și familia lui. E și întrucât interesează asta pe ceilalți oameni.
2: O mare avere ca a mea poate ține de cal și altora.
1: Dar dragostea? Dragostea, Sima, nu e mai presus de avere. Spune.
2: Da. Da, da. Dar la început nu m-am gândit la asta. Ani de zile am pândit-o pe fata fostului meu stăpân, pe care l-am flugărit 18 ani. 18 ani. 3 ani am fost însurat cu ea. 3 ani de viață câinească, mincuță.
1: Nu ți-a fost dragă?
2: Cum să-mi fie? Frumoasă era doar zestrea. De asta am luat-o.
1: Asta e.
2: De asta am luat-o. După 3 ani s-a prăpădit. S-a prăpădit. Și atunci am hotărât eu să-mi iau femeie fără avere, care să n-aibă decât cămașa pe ea. Atât. Numai cămașa. Dar să fie cea mai frumoasă din tot județul.
1: Și m-ai găsit pe mine, Sima.
2: Pe tine. Pe tine, mincuță dragă.

0: A trecut ceva vreme de când suntem aici la Brăila și te văd tot mai tăcută, tot mai abătută. Zile întrește în cui în cameră și slăbești văzând cu ochii. Țățică, spune, ce ai?
1: Nimic, Zamfire. Nimic.
0: Nu cumva te macină dorul? Să spun drept, și eu uneori nu pot să adorm de gânduri. Așa-i, țățică. Nu-i țară mai frumoasă ca lunca noastră.
1: Așa-i, băiete.
0: Ți-e dor de lungă. Simt eu că ți-e dor.
1: Mi-e dor, băiete. Și de siret mi-e dor.
0: Să fie oare adevărat ce spun moșii noștri? Că la început siretul avea suflet ca noi, oamenii.
1: Așa spun bătrânii.
0: Da.
1: Un suflet mândru și plin de patim, Zafir. Odată, de mult, a ademenit în drum o fată frumoasă de care s-a îndrăgostit și a jurat să o ducă numai cu puterile lui până la Marea Neagră.
0: Da, pe copilă o chema Bistrița, nu?
1: Așa e, Bistrița.
0: Bistrița.
1: Și era vijelioasă și nechipzuită. De asta a consimțit ea la gândul siretului. S-au unit ei și împreună s-au rostogolit până prin părțile noastre. Când deodată Dunărea le-a strigat: ei! Numai drumurile pot să se încrucișeze, niciodată apele. Cu atât mai puțin îndrăzniva un râu să taie trupul unui mare fluviu.
0: Și siretul ce-a răspuns?
1: M-a furios, s-a apucat să-și lărgească albia,
0: da.
1: Și-a împins malurile cât Dunărea. A întrecut-o chiar.
0: Și s-au bătut,
1: da, s-au bătut, dar lupta, lupta, Zamfire, era prea nepotrivită.
0: Ei.
1: Prea uriașă puterea bătrânului fluviu,
0: da.
1: Siret și Bistrița, deși uniți într-un singur trup, au fost învinși.
0: I-a înghițit Dunărea pe amândoi. E tristă povestea asta, țățică.
1: Nu, nu, Zamfire.
0: Da.
1: Tocmai datorită pătimașilor ei zvârcoliri, noi, cei de pe vărsătură, ne bucurăm azi de un pământ cum puține se mai află, fiindcă aici, în ținutul nostru, s-au iubit ei mai mult ca oriunde, înainte de a-și dărui tinerele lor suflete Dunării celei morocănoase, care suflă tot ce întâlnește în cale.
2: Hei! Hei! Cine v-a găsit, dragii mei?
3: Caterina, ce se va
0: găsi? A venit și Tudorel.
2: Bineînțeles, e afară. Îi ajută pe oameni să descarce bagajele.
0: Ce bagaje?
2: Așadar nu știai nimic. Sima ne-a convins să ne mutăm la voi. Zicea că vrea să-ți facă o bucurie. Om practic, cum îl știi, ne-a încărcat tot calabalul cu două gălzi și iată-ne.
0: Eu șterg afară la Tudorel.
3: Du-te, Safire, du-te. Ce ai renunțat tu, Caterina, la libertatea ta de dragul meu?
2: Nu mi-a fost greu să hotărăsc. Nu-i tocmai veselă viața de cusătoreasă.
3: Nici aici nu-i cine știe ce veselie. Vor poate da din zori și până în seară. Pe cărciuma e tot timpul plină de lume.
2: Și Sima, ca un adevărat stăpân, e nelipsit.
3: Da, de unde? Deci ghetarul e adevăratul stăpân.
2: Ei, vrei să spui că a dat frânele afacerii pe mâna lui?
3: Chiar așa, din zori și până în noapte îl vezi oriunde, doar în cărciuma și în băcănia lui, nu?
2: Ei, am auzit că se duce des pe la oborul de cereale.
3: Da, ce? Numai acolo? Cât e ziua de lungă, îl găsești ba la bursa de cereale, unde își plasează avantajos marfa proastă, ba la cafenelele din centru, unde miroase afacerile bune, ba la vamă, când vin mărfurile din Anatolia, iar toamna, vreme de două săptămâni, răstoarnă podgolile cu susul în jos, cumpărând cât mai ieftin, dar plătind pe șin mari provizii de vinuri și rachiuri,
2: da,
3: pe care pe urmă le vinde scump în cârciuma lui.
2: Da, mai are timp să stea și pe acasă?
3: Da, ți-ai găsit. Eu una nu-l văd decât pe apucate. Totdeauna murdar, prăfuit, îngândurat.
2: Chiar și la masă?
3: Masa lui, în picioare, un ficat prăjit, o bucată de pâine și un pahar. În vreme ce teșghetarul stă drept ca la cazarmă, Sima nu-l ia în seamă și savurează mezelicul stând de vorbă cu clienți.
2: Măcar de clienți nu duce lipsă.
3: Dacă i-ai vedea, Caterina, cuprinși de vin și patim, cum vorbesc toți deodată, cântă, urlă, gesticulează. Noroc cu băcănia, că e mai liniștită.
2: Da.
3: Ai văzut-o?
2: Nu.
3: Are un mare sortiment de mărfuri țărănești. Târziu, după miezul nopții, Sima vine cu săculețul să ridice din ambele teșghele ce s-a adunat peste zi.
2: La mult ori puțin, prinde orbul, scoate ochii.
3: Chiar așa. Oricum, Sima iese totdeauna la socoteală. Și el și cei 22 de oameni ai lui. Cu toate că eu una mă întreb... unde naiba e bună starea omului ăsta bogat?

0: Bună seara! Bună seara, oameni!
1: Bună seara, seara!
0: Frig, nu glumă!
2: A căzut atâta zăpadă că nu știm ce ne-am face.
1: Bine că ți-a dat în gând, stăpâne, să treci prin Băcănie, că eu nu mă mai descurc.
2: Tare necazătești, ghetar.
1: N-au cu ce plăti. Toți cer pe datorie. Lemne, mălai, sare, chibrituri. Ce fac, stăpâne, ce fac? Că așa ajungem la mezat.
2: Dă-le că n-avem încotro. O anumită sumă trebuie destinată în fiecare an mizerii. Asta e legea oricărui mare comerț.
1: Da? Dar gluma se îngroașe. Atâta mizerie dă năvală zilnic în prăvălie că nu mai putem face față.
3: Eu una nu pot să privesc cu nepăsare atâta suferință. În sat, puterile mele erau neînsemnate, dar și suferința parcă era mai puțin nemiloasă decât aici la Brăila. Și totuși îmi făceam toată datoria, ajutând pe fiecare, după puterile mele. Sufeream și eu ca și ceilalți. Viața era mai ușor de înturat.
2: Mincuță, ce-ți pasă ție de ceilalți? Tu ești ferită de lipsuri.
3: Tocmai faptul că sunt la adăpost oricăror griji mă pune pe gânduri sima. Mă simt parcă și eu vinovată de suferințele celor loviți de soartă.
2: Să nu-ți treacă prin gând așa ceva, mincuță. Mizeria asta face și ea parte din comerțul meu. Încearcă să înțelegi că ea m-a îmbogățit și ei trebuie să-i mulțumim.
3: Așa nu se mai putea, Caterina, drag. Oamenilor nu le ajungea puținul pe care li-l dasim. Trebuia să fac ceva, înțelegi?
4: Și ce ai făcut?
3: Le-am dat lemne, pâine, săpun, tot ce le trebuie.
4: Vai, dar nu cumva ai devastat depozitul de mărfuri?
3: Ba chiar așa am făcut. În timpul nopții m-am strecurat în depozit, am luat cât mai multe alimente, cât am putut și le-am dat în taină oamenilor năpăstuiți.
4: Și acum? Acum ce faci dacă te prinde Sim?
3: Te omorât, nu o să mă omoare.
4: Că bine zici. Da. Dar ce i-ai dat femeii care ți-a povestit ieri necazurile ei, hă?
3: I-am dat 10 kg de lemne, o pâine, o bucată de săpun. Am chemat-o să vină și mâine.
5: Mama!
4: Ce?
5: Tătărinca!
4: Ce s-a întâmplat?
5: Nenea Sima!
4: Ce? Spune mai repede.
5: A aflat totul. A poruncit să se pună două zăvoare mari la ușa depozitului. Furia foc. Și acum vine încoace.
4: Ia du-te tu de aici.
3: N-are decât. N-are decât.
6: Ați aflat așadar? Ei bine, da! Am pus zăvoare! Trebuia să le pun!
3: Împotriva mea ai pus zăvoarele? Spune, Sima, împotriva mea?
6: Dacă ești nebună, așa cum faci tu, în curând vom ajunge și noi la cerșetorie.
3: În curând, mai întâi puțin îmi pasă dacă o să ajungem sau nu la cerșetorie. Și pe urmă nici nu e adevărat. Eu știu bine că dând de 10 ori mai mult decât dăm săracilor într-o iarnă grea, tot ai rămâne putre de bogat.
6: Asta s-o crezi tu! Oricum, de asta ai sprăvit cu risipa. S-a isprăvit!
3: Bine că s-a dus, să nu-i mai văd. Am și eu proasta care început să mă simt îndrăgostită de el. Eu care speram să-l fac mai bun, Caterina. Hai. Eu care nu mai vedeam nici așa pocit, nici așa vaș. Nu știam cum să-mi sporesc dovezile de dragoste față de el.
4: Taci, mincă, liniștește-te.
3: N-au să pune zăvoare, împotriva mea le-a pus. Dar zăvoarele astea mi-au deschis ochii. Acum îmi dau seama ce puțin loc ocupă patima mea în inima lui Sima.
4: Nu vorbi cu păcat, mincă. Sima te iubește.
3: Dragostea lui pentru mine nu trece dincolo de baierile pungii, Caterino. Asta înseamnă să n-ai bărbat pe măsură.

0: Nu mai pricep nimic, stăpâne. O plată nu se mai face fără minga. Nici o comandă de mărfă fără supraveghere ei. Cine a stat?
1: Dă-i pace, de când am pus zăvarele la depozit, am hotărât să câștige prin propria ei muncă tot ce voia să le dea nevoiașilor. Și eu n-am nimic împotriva.
0: De ce a venit să spargă peretele dintre restaurant și magazin?
1: A, ce știi tu, mă? Vrea să facă o sală de aperitive, așa-i zice ea, da? Pentru o lume mai curățică, mai...
0: Mofturi de femeie, stăpâne. Nu mai ai loc nicăieri de atâția dar și bofitori.
1: Și ăsta e dar începutul. Băiete, i-a pus să construiască în curte 6 chioșcuri legate cu birtul, toate acoperite cu panouri zugrăvite, îmbind lumea la petrecere. Ce zici tu?
0: Eu? Păi ce să zic? Eu, unul, m-am săturat. Câte ziua de lungă te împiedici de al de gură cască din vecini, ori de trecători care nu se mai îndură să plece. Toți sunt curioși să vadă ce se petrece pe aici.
1: Pe bună dreptate! S-au mai pomenit așa prefaceri la Sima Caranfil?
0: Nu!
1: La Sima Caranfil!
2: Vinu-i bun o cauai mare, creșmărița-i slutătare, beau flăcăi de acălare. Vinu-i bun o cauai mare, vinu-i rău o cauai mică, creșmărița-i frumoșică, beau flăcăi de se strică. Vinu-i rău o cauai mică,
3: Băi, beau, păi cum altfel? Se parcă s-a mai pomenit prin părțile noastre așa mândrețe de crâșmărițe, a?
0: Viva țața mică!
4: Viva!
5: Mulțumim, flăcăilor!
6: Mulțumim, zăulare, oameni buni!
2: Mai mare dragul să vă vadă om așa gătite ca de sărbătoare. Ia uite, fuste roșii și camisoane albe, dantele scrobite, pantofi brodați și tulpane roșii pe cap.
3: Viva frumoasele crâșmărițe!
1: Asta e al 17-lea pahar.
2: Și ce crezi, mă, că mai reziști până la al 40-lea?
3: Păi dacă dau gata 40 de pahare fără să ajung sub masă, mă lași stați în ca să-ți sărut mâinile tale minunate. Mă lași.
5: Asta e datina pe la noi. Numai așa se sărbătorește ca lumea venirea primăverii.
6: Ah, că zeci de pahare. Uite și asta, nu-i la îndemână oricui.
2: Asta cam așa-i.
7: Aaaa, Sima, ia zi-te cum e să ciocnești cu noi un pahar.
8: Văd, sărbătoarea e întoi.
0: Hai, bei un pahar, cu noi, Sima.
8: Hai, Sima, bea cu noi.
1: N-am vreme, oameni buni, n-am vreme. Și ca aș ciocni cu plăcere.
6: Te previn, Simică, azi o facem lată. Doar e sărbătoare, s-a dus iarna.
1: Cine s-o facă lată, Mincuță?
6: Nu știu nimic, atâta îți spun. Astăzi o să o facem lată de tot.
8: Bine, bine, nevastă. Distrează-te, eu n-am nimic împotrivă. Ei, vă las, oameni buni. Mă cheamă trebuie.
6: A plecat, Caterino. Plecat. Mai la afaceri e vânt.
5: Putea măcar astăzi să ciocnească un pahar de vin cu oamenii, cu noi. Dar e o zi de bucurie, nu?
6: L-ai auzit? Distrează-te. N-am nimic împotrivă.
5: Da.
6: Și chiar dacă ar avea ceva împotrivă săracul el, asta tot n-ar șterge ce e scris pe frunte.
5: Ea nu-ți mai strica inima, Mincuțo. Da. Mai ai?
6: Chiar așa. S-a strâns înăuntru. Spune-te șchetarului să mai aducă gustări la furculiță. Și cât mai multe carafe, Caterinu. Sticle și urcele cu pelin. Să fie destul pentru toți.
8: Să ne trăiți, stațelică!
6: Să trăiți, oameni buni!
8: Să ne trăiți, că nu numai furculița ție duce, dar și fapta ție duce. Și palamuc de lume! Palamuc de lume s-a adunat. Faceți-i loc! Lăsați-vă să intre în cărările! Dați-vă la o parte! Dați-vă la o parte, că nu pot trece de voi!
6: Faceți loc! Faceți loc! Dați-vă la o parte! Faceți loc bărbatului meu!
4: Poftiți! Așezați-vă aici, domnule Sima.
1: Bine. Bine, mă așez cu voi.
9: Zamfire!
10: Da!
1: Dă fuga în bucătărie și mai aduc câte ceva de aleguri.
10: Îndată, stăpâne!
4: Zamfire, băiatule!
10: Da!
4: Auzi,
10: da!
4: Dar stica și mă câteva ulcere de pe
11: ei. Seara bună, Zamfire.
10: Nenica Mincu, dumneata aici.
11: Mi-a trimis Minca vorbă să vin.
10: Mă duc să o chem.
11: Nu-i nevoie, m-a și văzut.
6: Ai venit, Mincule.
11: Da, Mincu.
6: Mi-era teamă că n-ai să iei în seamă chemarea mea.
11: M-a alergat într-un suflet.
6: Lasă-mă să te privesc. Ai slăbit. De ce, Mincule?
11: Parcă n-ai ști.
6: Ce aer stângat ce ai aici în mijlocul orășenilor.
11: Hainele astea bățoase poartă vina, că le îmbrac numai de sărbători. Sau poate ai uitat?
6: N-am uitat nimic, cu toate că aș fi vrut să uit. Acum hai la masa noastră.
11: Cum, eu la...
6: De ce te codești? Haide când îți spun.
11: Crezi că e nimerit?
6: N-avea grijă, Sima nici nu te-a zărit. Nu-l vezi că s-a aprins într-o discuție? De altfel nici nu te cunoaște. Hai vino, la masă. Așa să te ieși, Mincule. Hai și bea un pahar cu vin, Mincule, să-ți mai prinzi puțin din răzneală. Nu te mai uita așa la mine. Nu te mai uita, ochii tăi îmi fric pe jăratic.
11: Deci nu mai aprinde sufletul.
6: De față cu toți acum. Pe loc o să te înlănțuiesc de gât și am să te sărut. Așa.
11: Plec. Nu mai stau nicio clipă.
6: Vai să stai, că nu te las eu să te duci.
11: Mincu, nu se cade, te vede lume.
6: Crezi tu că e cineva aici care să nu fie de partea mea? Ia uite-te la bărbatul meu cum s-a îmbătat. E mai beat ca tot.
11: Nu e chiar așa.
6: Știu eu ce spun. Ia să vezi. Sima! Sima! Vino după mine. Hai, Simică.
4: Vin!
6: Hai încoace.
4: Ia să te vedem, creșmărițo. Cum îți dezmierzi tu, bărbatul, hă?
6: Hai, Sima. Vino, vezi să nu cazi. Hai, așa. Hai, vino, Sima. Vino, la mine, dragule.
3: Nu poți să le ții îmbrățișare pe tine.
4: Lăsați-mă să ajung la Mica.
6: Așa, dragul meu, ai izbutit. Bravo. Zice să-l îmbrățișez, oameni buni, da? E sigur, îl îmbrățișez, cum să nu. Dar ia uitați-vă bine la el. Vedeți? Vedeți, oameni buni, de-abia dacă mi-ajunge cu capul până la umăr. Ia uitați-vă, prieteni, uitați-vă bine. Ăsta e bărbatul meu. Tata mi l-a dat, tatăl meu mi l-a dat. Ăsta e bărbatul meu.
11: A căzut Sima.
3: Nimic că i-a pus piedică, am văzut eu. L-a aruncat cu fața la pământ, ca tot scândura.
6: Ăsta e bărbatul meu. Ăsta e bărbatul meu. Ăsta, mă.
5: Hai să te liniștești îndată, frate. Fără să facă bine plimbarea printre sălcile Dunării cu lotca asta subțire ca o suvecă. Hai să vezi.
6: Unde e Mincu? De ce nu vine odată?
5: Vine el, n-avea grijă. Vine.
6: Ce de bărci se văd pe Dunăre. Unele au și lăutari.
5: Da.
6: Unde se duc?
5: Cele mai multe n-au nicio țintă. Se lasă duse în voia curentului, fericite de căldura blândă a soarelui. Da.
4: Mincu!
5: Hai,
4: Rosa! Hai, începem
5: să mă neliniștesc!
4: Gata! Urcați-vă în loc! Așa, hai! Lăsați-mi mie pe zare!
5: Facem o scurtă plimbare spre Corotișca și, pe urmă, ne întoarcem acasă,
11: sigur! Înțeleg. Nu puteți lipsi mult.
6: Cum știi totul, Mincule. Asta am vrut. Să te fac să vezi prăpastia care mă desparte de Sima. Nu sunt făcută nici pentru un om ca el, nici pentru afacerile lui. Îmbogățirea de dragul îmbogățirii mi se pare smintită.
11: Ia, mai clar. Taică tău nu a gândit așa.
6: Da, da.
11: Te-a vândut lui Sima. Și mi te-a luat. Cu forța mi te-a luat.
6: Nu, că ai ști tu... Dacă ai ști tu, Mincule, ce dormi de coliba ta săracă de la Șapșa Roșie. Nimica nu era acolo de prisos. Să cauți cu lumânarea și n-ai fi găsit lucruri fără rost. Dar erați voi doi. toți cu taicătă. Săraci, dar din cauza asta oare mai puțin fericiți și mai puțin vrednici de cinste decât Sima, care are o ladă de fier prin ochi cu aur. Dacă ai ști tu, dacă ai ști tu cât de tare mi lipsește viața noastră grea. Mamă râdă, dar atât de simplă și de sănătoasă.

0: cu că ai văzut-o. Ți-ai mai potolit dorul, fiule.
1: Patima s-a prins.
0: Da, înțeleg, înțeleg. Sufletul ei bogat în visări e de vină.
1: Sufletul și vorba și tăcerea și ochii ei mari, albaștri.
0: O știu de mică. Îi plăcea să cugete în gura mare tot ce vedea și simțea. Tatăl său, om mursuz, nu scăpa niciun prilej de o plezni peste gură cu dosul mâinilor lui noduroase. Dar firea ei bogată nu s-a lăsat. A tăbărât tumultoasă peste brațele și mâinile copilei, înzestrându-le înzecit.
1: Dacă bine zici, tată, mâinile mincă iau viață, răspândesc văpaie în jur.
0: Ai văzut câte feluri nenumărate are ea de a rosti ceva?
1: Da, da, da.
0: Ca să te facă să taci, se oprește brusc din vorbă. Își pune fața din profil și ridică mâna ca și cum ar fi luată de vânt, ca să o lase apoi să cadă domol ca un ful.
1: Da, așa e, așa e. Mâinile ei glăsesc mai mult decât gura.
0: O veste bucuroasă o primește deschizând larg brațele pentru ca apoi să-și înlănțuiască umeri într-o singură strânsoare. Când vorbește, aprins-or, liniștit, jocul mâinilor ei e mereu înaintea cuvântului căruia îi dă putere sau tâlcuri nerostite.
1: Ce meșteșugite-ți sunt vorbele, tata.
0: Pentru ca să înțelegi pe oameni, nu-ți trebuie prea multă carte, băiete. Toate acestea sunt firești. Trebuie doar să privești atent la ce se întâmplă în jurul tău.
1: Mă observ și pe mine, nu-i așa?
0: Când nici nu-ți trece prin cap. De pildă, aseară ai înfipt un băț în nisipul țiretului. Dimineață, cum te-ai sculat, ai alergat într-un suflet să vezi dacă apa acoperi bățul. Am priceput, băiete, că aștepți creșterea apelor.
1: Din toată inima o aștept. Nu e oare năvala siretului asemenea cu năvălitoarea mea patima pentru minca?
0: E, băiete, aici în lunca așa e legea. Dorința arzătoare e puterea cea mare a locuitorilor de pe vărsătură. Bătrânii spun că domnul nostru siret

0: Nu s-ar putea spune că primăvara v-a fost cu noroc, ție și lui Sima. De atunci sunteți bolnavi de suflet amândoi.
1: Sufletele noastre sunt ca Dunărea, Caterino. Se umflă sub asaltul valurilor de patimi. Dar ce deosebire între patimile noastre.
0: Așa e, Minco. Sima simte că numai printr-o minune mai stai sub același acoperiș cu el.
1: O să plec.
0: Cum?
1: O să plec, Caterino, o să plec.
0: Hai,
1: mai întâi te muți tu. Apoi plec și eu pe ascuns. Altfel cine știe, o să încerce să mă rețină cu forța.
0: Dar crezi că nu o să bage de seamă când ai să-ți faci bagajul?
1: Nu, bagajele mele, o bocea atât am eu de aici. La Japșa Roșie n-am nevoie de mai mult.
0: Dar nu ți-e teamă să pleci acum? Ai auzit ce spunea azi în cârciumă pescuitorul de raci? Dunărea crește, crește mereu.
1: Când înneacă lunca, nu seamănă oare apele cu dragostea ce năvălește într-o inimă liniștită, Caterino? Înspăimântând-o cu tot necunoscutul pe care l-aduce cu ea.
0: O să zic că nimic nu te mai poate opri.
1: Nimic, nimic. Inima mea, încărcată de dorință, nu-mi dă pace. Va pătrunde în nestrămutata baltă ca să-i ceară ceea ce pământul și văzduhul îi

0: stăpân.
1: Ai curvat ideea unde-i minca?
0: Nu, stăpâne. Să tot fie vreo două ceasuri de când n-am mai văzut-o.
1: Zanfir aici?
0: Dar de unde? Parcă i-a înghițit pământul pe amândoi.
2: Parcă am știut că așa va fi. Bănuiam că plănuiește ceva de când cu mutarea Caterinei de la noi.
1: Crezi?
2: Zilele trecute am prins-o adunându-și n-a scos niște lucruri într-o bopceluță.
1: Oh.
2: Am simțit că vrea să mă părăsească,
0: Te pomenești că de asta te-ai zăvorit în camera dumitale și ai dat poruncă să nu te mai deranjeze nimeni. Credeai că așa o opri să plece.
2: Credeam că o să-i fie milă de chinul meu. Dar ei nici că i-a păsat.
0: Ba n-a răbdat-o sufletul. Am văzut-o cu ochii mei și a lipit urechea de ușa zăvorâtă. Ce asculta?
1: Nu știu. Foșne de hârtii! Asta a auzit. Foșne de hârtii!
0: Stăpâne, dar ce? Nu cumva ți-ai făcut testamentul? Nu, asta e prea de tot. Cum? Să vrei să spui capă zilelor pentru o femeie când ai acareturi frumoase, învârți un comerț atât de întins?
1: Ce înseamnă toate astea? Ce înseamnă?
0: Stăpâne,
2: unul ca mine care a venit pe lume sărac lipit, dacă face avere, se poate ruina ori din neglijență, ori din patimă. Auzi, ești de tare, din patimă. Și patima mea e mincuța, ea e. Numai la gândul că i-aș putea cuceri iarăși inima, am lăsat deoparte planul de a-mi pune capăt zilelor.
0: Și chiar nădăjduie, stăpâne, că odată plecat așa mândră cum e, s-o mai întoarce vreodată aici?
2: Oh, am să fac totul pentru asta, totul.
0: Cum?
2: Uite, m-am gândit mai întâi să-i dau pace. Să-l las așa să facă ce vrea.
0: Păi teamă mie că o să fie în zadar.
2: Om trăi și om vedea.
0: Dacă om avea zile, stăpâne, că trebuie să spun.
1: Ce?
0: E un om pe aici care nu-mi place deloc. Unul așa cu o ghebă lungă până la glezne. L-am mirosit eu că tot dă târcoale cârciumii.
1: Cine? Cine-o fi?
0: Păi eu de unde să știu?
1: L-ai mai văzut înainte?
0: Nu.
1: Fleacuri. O fi vreun amăret care n-are parale să intre în crâjmă.
2: Mai bine spune ce vești a adus pescuitorul de raci.
0: Proaste. Proaste vești, stăpâne.
2: Proaste?
0: Da. De ieri a început în necul.
2: Așa.
0: Dunărea a acoperit totul. Ba chiar a urcat mai sus decât siretul.
2: Așa.
0: Eu zic o să fim prinși de ape din toate părțile.
2: O să fim prinși?
0: Da.
2: Fără îndoială. Siretul o să rupă bietele diguri de pământ. Și o să umple toată lunca. Toată lunca. Vai de cei de pe vărsătură.

0: Aici, nimic, amincule, la moara de vânt. Mi-a spus să zic că s-o aștept.
1: De ce n-ați plecat împreună?
0: Nenea Sima era numai cu ochii pe noi. Dacă ar fi bănuit ceva, ne-ar fi oprit. De asta, tățica, m-a îndemnat să plec mai întâi eu. Are să se strecoare și ea afară din cârciumă și mă ajunge din urmă, așa mi-a spus.
1: De ce întârzie? Să nu se fi întâmplat ceva.
0: Nu ținte cu firea, nenică. Nu vezi să te vine. Tățica, tu aici, ai aflat ce-am pus la cale cu Zanfirica?
1: Am stat zile întregi la pândă, în preajma casei lui Sima. Când Zanfira a ieșit pe fund și afară, l-am urmat și am aflat tot.
0: Ah, nu înțeleg. De ce a trebuit să stai la pândă?
1: De ce, de ce? Așa m-am gândit eu.
0: Mincule, și de ce trebuie să porți gheba asta, groasă și lungă, pe zăduful ăsta?
1: Am fost de pază în nopțile trecute.
0: Nu e adevărat. Tu ascunzi ceva sub gheba. Ia să văd. Stai așa. O pușcă. Mincule, ce vrei să faci cu pușca? Vrei să-l omori pe Sima? Spune drept, așa-i? Acum înțeleg.
1: Nu puteam să-mi dur, Mingo.
0: Sima a scăpat de la moarte, iar tu de la ochnă, pentru că a stat zăvorât în camera lui o zi și o noapte.
1: O să zic că de asta nu l-am zărit de loc.
0: Ca să mă oprească pe mine să plec, de asta s-a închis în camera lui. Mami, ce nenorocire era să se întâmple. Mingule.
1: Dar l-ai părăsit, da? L-ai părăsit?
0: Da.
1: Pentru totdeauna
0: l-ai părăsit. Da, Mingu, da. Pentru Mingo. Tine am făcut-o. Pentru tine.
1: Mai fericit, Mingo, mai fericit. Numai că Sima n-are să se lase. Nu o să meargă așa ușor cum crezi tu.
0: Moarte nu mai ar putea să mă aducă înapoi.
1: Și acum, unde vrei să mergi?
0: Cum unde? La tine, la Japșa Roșie.
2: Oameni buni! Oameni buni! Fugiți, oameni buni! Astă seara apa ajunge la muche.
0: Și cu lunca noastră ce?
2: În lunca apa de 2 metri nu se mai văd decât acoperișurile, oameni buni, și numai crengile copacilor. Lacul Neamțului, Lăul, Zacna, Iezeranul, groapa Ciobanului, toate sunt sub apă.
0: Și Japșa Roșie?
2: Acum acolo nu se mai vede nicio urmă de gospodărie. Până și parapetul de sărci l-au luat apele.
0: Moș Andrei, să nu se vindecați, domnice, norocire.
1: Nu e putința. Poate un om prea încercat în toate ca să lase prins de pucoi așa, prostește. Cred că rătăcește pe undeva cu pluta lui.
0: Așa e. Bătrânul tău știa legendele. La Japșa Roșie, adevăratul stăpân e Siretul, așa că trebuie să fii mereu cu ochii în pat. Acolo tune el. Amenință de râmă și apoi clădește fără preget. Acolo izbește la Japșa Roșie cu toată dragostea, dar și cu toată mânia lui.

0: Ți-a cam pus bătrânețele la încercare, siretul ăsta, ortopane?
1: Da, vara siretului.
2: Apele ți-a adus mai întâi războiul de țesut, câteva legături de rogojin și la urmă te-a adus și pe tine, tată. Mare spaimă am mai tras că te-ai propădit.
3: N-am să te uit niciodată, Moș Andrei. Cum ai apărut pe pluta dumneitale, cum te-a plecai voinicește în dreapta și în stânga, cu brațele încleștate pe prăjina femei.
1: Ce mai, o epavă?
3: Vitează epavă, Moș Andrei.
0: E unul taraș bea o dușcă în sănătatea dumneitale, nene ortopane.
4: Aducând dată niște rachim.
0: Ia adu niște rachim. Adevărată binecuvântare, Crâșma, pe care ați ridicat-o aici, mincă dragă.
3: Crâșma? Mai degrabă un căsoi de scânduri acoperit cu stuf. L-am încărcat ce-i drept cu mărfuri bune și multe de la oraș. Toate sunt cumpărate din economiile pe care le-am făcut muncind din zor și până noapte la cărciuma lui Sima.
0: Bună treabă! Mai cu seamă streașina de trestie. De desubt parcă-i terasă. Invită oamenii pârjoliți de căldură la umbră și băuturi rici.
3: Așa e, acum avem beciul plin de vin, sifon, limonadă, pepen verzi și galbeni. Când le scoatem de acolo, parcă ar fi de la gheață.
5: Ia las și beți.
3: Luați amenii.
0: Ia ține. În sănătatea lui Moș Andrei Ortopan, cel cu inima vitează.
1: Să trăiți sănătoși și voi, copii.
0: Strașnic rachiu.
1: În curând cărciumarii de prin împrejurim nu o să mai poată ține piept concurenții.
0: Asta pentru că mincuța noastră e o crâșmăriță ca nimeni alta. Odată cu marfa le dă oamenilor și toată bunătatea sufletului
3: ei. Da, nu și bețivilor. Cu ei nu mă împac. Vinul nu e o băutură, așa cum pâinea e hrană. Vinul e patimă urâtă, oameni buni. Dacă o patimă nu e frumoasă și nu te înalță, atunci e curată de pravare.
2: Da, de unde?
1: Mofturi de femeie. Dă-le oamenilor să bea cât vor, doar plătesc pentru asta.
3: Rup tu capului. Nici dacă mi-ar da tot aurul din lume,
2: nu te înțeleg, Minca, parcă te-ar înspăimânta banii.
1: Ia, nu vă mai ciondăriți, copii. Da, ia, ia, ascultați.
2: Ce să
1: ia. Ați auzit? E bou bălții.
3: Se zice de cântecul lui că e ca o făgăduială de viață nouă. Așa să fie oare, Moș Andrei?
1: Așa e, fata mea. Auziți strigătele lui? De câte ori ascult geamătul lui, mi se pare că ar lega omenescul de neomenesc.
2: Ai cu seama înspre ziua, ora că e de zine să ție lumea cap.
3: Ba, mie îmi sună ca un început care te cheamă. Răscolește ce e mai adânc în tine. Cântecul boului bălții e ca un leagăn. Mă poartă încet între spaimă și bucurie.

0: Cine acolo?
1: Deschideți!
2: Cine?
1: În numele legii! Deschideți!
0: Ce vreau de acolo? Acum îmi ies de noapte.
1: Deschideți, altfel curgă ieri să spargă ușa! Deschideți!
3: E și Sima cu ei. Și eu care credeam că o să consimtă la despărțire.
0: Na, de unde? A venit să te ia cu deasila acasă.
3: Asta va fi cu neputință. Deschide-le, Mincule!
1: Deschideți! În numele legii!
4: Dumneata, femeie! Ești soția domnului Sima Carafil, da?
3: Da.
4: Și doarme aici cu acest tânăr.
3: După cum vedeți.
4: Deci flagrant delict de adulter. Vă declar arestați pe amândoi. Gardian, pune-le gabrioletele la mâini.
3: Ei,
5: domnule Sima, îi urcăm în trăsură și îi ducem direct în pușcărie la Brăila. Mulțumit.
6: În regulă, comisar. Faci datoria.
3: Cum să nu fie mulțumit? Când pune în lanțuri, ce are lunca asta mai sănătos? Un om și o femeie care se iubesc.
4: Hai, mă! Hai!

0: I-a condamnat la 15 zile închisoare colecțională. Numai 15 zile închisoare colecțională. Asta e pedeapsa pe care am obținut-o pentru ei.
1: Da, dar când dai bani, stăpâne, obții orice.
0: Așa o fi, teșghetarule, numai dragostea. Dragostea văd că nu se poate cumpăra cu bani.
1: Dar la dumneata nu mai e vorba de iubire, ci de chinurile morții. Ce inima sfâșiată, te topești pe picioare.
0: Am pierdut-o pe Minca, înțelegi? Am pierdut-o pentru totdeauna, pentru totdeauna.
1: Eu să fiu în locul dumitale, m-aș răzbuna cont.
0: Să mă răzbun pe Minca?
1: Da.
0: Oh, nu.
1: Dumneata, nu vezi în ce hal ai ajuns? Nu dormi, nu mănânci, nu-ți mai pasă de treburi și de afaceri. Veninul îți otrăvește sufletul.
0: Asta așa e. Ahura mea întunecă tot. Aș da averea întreagă ca să uit.
1: Nu, stăpâna
0: ta, sărac, cerșetor să fiu. Dar să scap de amintirea acestei grozăvii care îmi sfâșie sufletul și mă nebunește.
1: Trebuie, trebuie să-ți ușurezi inima și cugetul, stăpâne. Trebuie.
0: Cum?
1: Stai. Când ziceai că se eliberează din temniță?
0: Mâine.
1: Foarte bine. Eu nu aș aștepta-o acolo la ieșire. Și de față cu toată lumea aș biciu-o sau i-aș tăia pletele. Ce zici?
0: Nu.
1: Cum?
0: Nu. Mai bine altceva.
1: Ce?
0: Să tocmesc niște derbetei. Să-i huiduiască și pe ea și pe el.
1: Așa, stăpâne, așa. Nu, nu doi, trei, ci o bandă întreagă să tocmești. Bani ai destui?
0: Am să-i strivesc.
1: Așa, stăpâne, așa.
0: Am să-i strivesc, rușine. Am să-i strivesc.
2: L-ai zărit pe Sima?
3: Da, între golanii ce strigă.
2: El a aranjat totul, pun mâna în foc.
3: Ce palidești? Ți-e frică?
2: Mie, nu mă cunoști, Mincule. Sunt doar îndârjită.
3: Mincule.
2: Hai cu tine după mișoc.
3: Da.
2: Așa, strânge-mă tare, Mincule. Și am să te înlănțuiesc pe după gât. Dacă el ne înfruntă cu ura lui, noi să-l înfruntăm cu iubirea noastră.
3: Da,
2: și cântă, Mincule, cântă. Așa cum cântam noi la începutul iubirii noastre.
4: Șapte viste pot.

0: țara mea au plecat să se mărite.
1: Apoi, cu anisima, să-ți fie lelița sănătoasă, că noi n-avem ce-i face. Nu vezi? Nici că-i pasă de circul ăsta.

0: Ați trecut prin mari cazuri, mincuță, nu-i așa?
1: Au fost destule, Moș Andrei, dar le-am biruit. Bine că ne-am întors în sat.
0: Aici ai zice că viața însăși s-a dus odată cu puhoaile.
1: Așa e. Mă uit cu jale. Semănături de porumb îngropate în mâl. Puțuri astupate, garduri prăvălite în șanțuri. Asta a lăsat în urmă revărsarea apelor.
0: Acum, în prag de iarnă, satul pare mai pustit, mai trist. Vom înnota în noroi de dimineață până seara.
1: Eu nu mai pot să văd atâta nefericire și sărăcie.
2: Și cu ce ai putea tu să schimbi lucrurile?
1: Am să le împart oamenilor toate economiile mele.
2: Eu cred că n-ai să faci așa ceva.
1: Am să o fac, mincule. Pentru mine voi păstra cât îmi trebuie ca să ne ridicăm o gospodărie nouă în sat. Atât și nimic mai mult. Restul amărâți el o răsturat de oameni.
2: Asta e prea de tot, femeie. Oamenii nu primesc niciun ajutor din partea stăpânirii și te trezești tu să faci pe darnica.
1: Mincule, ce-i cu tine? Spune, ce s-a întâmplat?
2: De asta că n-am poftă să mai muncesc pentru alții.
1: Mincule!
2: Hei, comedie!
1: Mincule!
0: Mincă, fată. Poate m-am îmbătrânit prea tare, dar nu mai înțeleg nimic din sufletul feciorului ăsta al meu.
1: Ba, eu înțeleg, Moș Andrei. Înțeleg foarte bine. Văd cum se naște și crește în sufletul lui patima oarbă a îmbogățirii.
0: Mincă!
1: Și când văd inima mea, care a fost numai și numai a lui, se duce de-a prăvale.

0: Suntem prea de tot, Mincule.
1: Ce?
0: Torni apă în vin și în rachiu? Tu știi cum se numește asta? Pungășie cărciumărească.
1: Mai sănătoasă decât risipa.
0: Ajutorarea celor în vin și o numești risipă. Asta e marea bucurie a vieții mele, Mincule. E așa de greu de înțeles.
1: Îți interzic, auzi? Îți interzic să mai risipești avutul casei.
0: Să fiu oare mai ticălos decât Sima? El avea un fel de mărinimie a lui, cu toate că nu s-a născut decât pentru a face avere. Pe când tu, tu, Mincule, nici măcar nu știi să deosebești vinul bun de cel rău. Nici să speli un pahar cum se cuvine, nu știi,
1: da,
0: Mincule?
1: Da, da, da, asta nu te împiedică să mă iubești. Trăiesc în toate ungherele ființei tale. Ți-ai găsit bărbatul.
0: Teamă mie că încep să-l pierd. Spune, ce-a rămas din harnicul cu flăcău care ducea în spate o căruță de rogojin la târgul din Brăila?
1: Minco.
0: Ca să ia pe ele doar atât că să aibă cu ce trăiești,
1: Minco. Tațu.
0: Nu cumva, Mincule, erai viteaz numai pentru că trăiai în sărăcie.
1: Femeie.
0: Acum că ai dat de gustul belșugului, iată-te cu sufletul urâțit.
1: Taci, femeie.
0: Cine ar fi crezut că vei ajunge să-ți umpli viața cu fleacuri? Să te mulțumești doar cu plăcerile mese ale plimbării, că ai să lași tot greu în spinarea mea.
1: Taci, că de nu?
0: De nu ce? Gustul ăsta al tău de viață ușoară, sub ochii suferinței celorlalți, mă scoate din sărite.
1: Da! Ține gură spate. Bărbat ai vrut! Bărbat ai!
0: Da. Da, numai că din nenorocire, numai asta e bărbația ta.

0: Bună, Mincă.
1: Bine ai venit, Moș Andrei.
0: Bine, te-am găsit.
1: Hai, stai, Cule, stai lângă soare. Să-ți mai potolești reumatismele.
0: Parcă și pe tată tu îl încercau durerile astea păcătoase. Ce mai știi de el?
1: Nimic. După ce mi-a zbârlit în uliță o plapumă, perne, îmbrăcăminte și ceva rufărie, zestrea pe care Sima o disprețuise, nu l-a mai văzut.
0: Nici pe Zamfirică?
1: Pe el, da, seară la Siret. Se juca pe malul apei. Mi-a spus că pe acasă toate-s bune. Sima le trimite ce le mai trebuie. Nu duc lipsă de nimic.
0: Sima? Dar de unde atâta dărnicie la unul ca el?
1: Dărnicia asta, nătângă și prudentă, trăiește ca vai de lume lângă o zgârcenie țapănă, Moș Andrei.
0: Tată de Alex trebuie să fie încântat de purtarea lui Sima.
1: Tata, el nu e bucuros decât de nefericirea mea cu Mincu.
0: Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut că feciorul meu o să se schimbe într-atât?
1: Eu sunt de vină. Eu am făcut din el un crâșmar scârbos, eu.
0: Că mult îi mai place să stea în pragul prăvăliei. Când îl văd cu jiletca aia cusută cu fir și cu pantofii brodați, mă îngrozesc. Parcă și chipul lui nu mai e la fel. Unde îi e privirea limpede de altă dată? Nu-l recunosc, nu-l mai recunosc, Mincuță dragă.
1: Dacă ai ști, Moș Andrei, aseară m-a pălmuit. N-am mai putut, am luat o razna spre Siret. Parcă aș fi vrut să mă arăt apelor cu obrazul ars de insulta iubirii.

0: of, of. Minco, hai, spune ceva. Mincuța dragă, de ce taci? Sunt atâtea zile de când n-ai mai scos o vorbuliță. Uite, ți-a gătit baba o fiertură bună. Ia, ia, ia, deschide gura. Așa, așa, așa că, așa, că de mâncat tot trebuie să mănânc ceva.
1: A plecat. El a plecat.
0: Ticălosul, văd eu bine că tot drag ți-a rămas după toate câte ți le-a făcut.
1: Nu, nu să se mai întoarcă.
0: Cum să îndrăznească după ce a șters-o cu puținii bani ce mi-ai venit în casă?
1: Altă scăpare nu mai era decât întoarcerea la sărăcie. De asta am făcut așa, ca să nu mai avem decât pereții casei și prea puțin pentru gurile noastre.
0: Știu, știu, știu, știu, fata babi, știu că te-ai umblat din casă în casă ca să împarți tot ce aveai prin băcănie.
1: Când am văzut rafturile goale, nu am mai avut nicio lacrimă de înduioșare, doar o inimă la fel de goală.
0: Vestea s-a dus ca fulger în tot satul că n-ai să mai fii crâșmăriță. Așa le-ai spus la toți, că ai fi bolnavă. Nimeni n-a vrut să te întrebe mai mult, dar de, știau ei bine oamenii care-i boala ta cea adevărată.
1: Siretul e de vină. El mi l-a dat pe Mincu și tot el mi l-a luat, împreună cu sufletul meu.
0: Așa e la noi. Când se trag apele înapoi în matcă, rămasul bun ce și le-au, parcă ne golește sufletul și viețile. Păreri de rău și mustrări, atâta ne rămâne. Patima ne părăsește după ce ne-a dat tot ce a avut mai bun și mai rău. Și ție, Mincă, mult rău ți-a dat, mult prea mult.
1: Nu pot uita. Nu pot, se dusese la târg să vândă calul și căruța. L-am tot așteptat. Ceasuri lungi, strigătoare la cer l-am așteptat. N-am închis ochii toată noaptea. Cel mai mic zgomot mă făcea să sar la fereastră. Spre ziua am ațipit, da. Când m-am trezit, am auzit un sfărăit în camera lui Moș Andrei. M-a lovit ca un pumnal. Am dat fuga să văd cine. Mincu era. Mincu dormea îmbrăcat în patru bătrânului cu fața buhăită, cu hainele necate în vin negru.
0: Beat?
1: Asta n-ar fi fost nimic. L-am mai văzut eu beat. Dar din buzunarul de sus al vestei Iată-nă o batistă. O batistă cu dantele și monocl.
0: Ah, și asta ți-a făcut mai rău ca orice.
1: N-am mai știut ce-i cu mine. Am rupt-o la fugă de-a dreptul spre Japșa Roșie.
0: După Moș Andrei?
1: Oh, dacă l-aș fi găsit. După multe ore de mers, n-am aflat acolo decât locul singuratic al cuibului fericirii mele de odinioară.
0: Așa zbălțile noastre, mărinimoase și nemiloase.
1: Mărinimoase și nemiloase, ca tot ce stihie oarbă.

0: This is the smell of cat. My cat.
1: Hei, fetiță! Fetiță!
2: Dă-ne!
0: Cu ești tu, mai fată?
2: Îs Aileni. Aileni și-a lui Vasile Lungu.
0: Da. Ia spune, de tata Minca mai ai știință?
2: Păi...
0: Cum mai stă cu sănătatea?
2: Tata Minca e bolnavă. E bolnavă și singură.
0: Cum? Și nu îngrijește nimeni?
2: Ba, toată lumea. Afară de părinții. Iar au fost rândul bunica.
0: Bine, da. Stai puțin. Oamenii, voi aveți cu ce să o ajutați?
2: Păi, de unde avem, de unde ne avem, o îngrijim cu toții. Acum e cea mai nenorocită din tot satul.
0: Stai. Măi, frate, uite, eu-ți dau pachetelul ăsta și du-l lui tatu. Da. O să găsească înăuntru bani și un bon de marfă. Spune-i să ia un sac și se ducă numai decât cu bonul la cantonul din deal. Acolo va găsi o căruță mare cu coviltiri, păzită de un om, ai înțeles? Păzită de un om. Să dea bonul păzitorului și să încarce marfa care e însemnată pe hârtie.
2: Stai.
0: Bine, acum du-te, hai. Am să mai trec eu pe la voi pe acasă când o-i putea, auzi?
2: Musar, nene! Nene, da. Ta, cine ești dumneata?
0: Eu? Un om nenorocit. Ca și țața Minca.
2: Musar, nene!
0: Un om nenorocit.
3: Carafine, bine că te-am prins, bă.
0: Cine?
3: De mult te cauți să te găsesc. Alexei.
0: Alexei.
3: Ce faci?
0: Umblu. Umblu și eu. Nu știu câte zile mi-au mai rămas de trăit, Alex.
3: Și
0: încerc să mai repar câte ceva din ce am făcut prost la viața mea.
3: Ei, păi tu, asta e, omule. Asta e. Îți prăbădești arderea văzând cu ochii. Oprește-te, auzi? Oprește-te că nu e prea târziu.
0: La ce bun. De epidemia asta de tifos, când e atâta foame în jur și atâtea familii sunt nepăstuite de soartă. Spune, Alexe, la ce-mi folosesc mie grămezile cu aur și toate stocurile de alimente, îmbrăcăminte și lemne de încălzit? Cine să le mai cumpere? Mai bine le împart oamenilor, că nu-i fi și eu un câine.
3: Că unde te-ai mai plăcut? Zău așa, semeni cu o bubniță.
0: Ftizia m-a topit pe picioare. Nu mai duc mult. Poate că și femeia mea e pe moarte. Două vieți zdrobite, Alexe. O căsnicie năruită și numai din vina mea, care voiam să câștig mereu bani și numai bani.
3: Și crezi că e mai bine să-i prăpădești dându-i de pomană la toată lumea? Să spulberi bunătate de agoniseală pe niște sărătoci? Ești nebun, asta ești, nebun!
0: Ce spui?
3: Nebun.
0: Să nu te mai aud și să nu te mai văd! Murdarule! Murdarule!

0: anul de când nu ne-am văzut, Mincă. M-a răzbit dorul. Trebuia să vin, să aflu ce mai e cu tine, Mincuță dragă.
1: Bine ai făcut, Caterina. Ai ajuns tocmai la vremea mușcatelor, mult iubite, și a pruncilor. Ai aflat, cred că și eu am prunc.
0: Ei, știu, cum să nu, pe Mitruță. Au grijă de el maică-ta și Zamfir, știu,
1: da,
0: cum să
1: Da, după ce s-a prăpădit taică-miu, i-am adus pe amândoi la mine. Nu sunt de mare ajutor, Caterina.
0: Tare aș fi vrut să mai vii și tu pe la Brăila să mă vezi.
1: N-am prea avut vreme. După ce a murit Sima, a trebuit să mă ocup de moștenire.
0: Aha, ți-a mai rămas ceva, ha?
1: Nimica toată. Am cedat grosul averii rudelor posatului. Pentru mine n-am păstrat decât o căruță cu cal și o mică sumă de bani. Atât cât să nu mor de foame.
0: Atât?
1: Atât. Hey. Atât. Eu, Caterina, dragă, am gustat din viața îmbelșugată și știu cât m-a costat să fiu mulțumită.
0: Da. Dar nu mi-ai spus cum îți câștigi pâine.
1: Mi-am făcut un război de țesut.
0: Ah.
1: Ca mai toți țăranii de aici.
0: Da.
1: Țes cât e ziua de lungă, rogojin și coșnițe.
0: Pe el îl mai aștepți?
1: Nu. Nu mai trag nădejde să-l mai văd vreodată.
0: Ți-e sufletul pustit. Așa-i.
1: Poate. Dar când îl privesc pe copilașul meu, pe Mitruță, parcă mă simt altfel.
0: A,
1: pe urmă să știi, ui de toate când în ham cai și plec la tăiat de papură și aud glasuri tinere care mă cheamă: grăbește-te, țață, Mincă, ați tăiat, o să fie strajnic, o să fie strajnic. Vezi, Caterina, omul e mai tare ca pământul și ca pustietatea. E mult.

0: Ați ascultat Țața Minca de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Minca, Mirela Gorea; Mincu, Florian Pitiș; Ortopan, Mircea Albulescu; Alexe, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Sima, Ștefan Radov; Caterina, Tatiana Iechel; Zamfir, Alexandrina Halic; Teșghetarul, Ion Angel; Bătrâna, Ioana Ciomârtan; Tudorel, Radu Bogdan Florea. În alte roluri: Boris Petrov, Dan Damian, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Crenguța Manea, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Dan Bobe, Victor Marinescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ana Karenina, de Lev Tolstoi. Adaptare radiofonică după dramatizarea lui Volkov.

0: doriți să ieșiți pe coridor?
1: Da. Aș vrea să respir puțin aer curat. Aici e foarte cald. Totul s-a terminat. Slavă Domnului. Slavă Domnului, mâine îmi voi revedea soțul și copilul. Îmi voi relua adevărata mea viață. Viața mea obișnuită, ca mai înainte. Dar ce-i cu mine? Ce poate să însemne asta? Oare între mine și acest tânăr ofițer, acest Vronski, poate exista alte legături decât acelea pe care le-aș putea avea cu oricare dintre ceilalți cunoscuți ai mei? Un ofițer, parcă ar fi...
2: Bună seara, Ana Arkadievna Karenina.
1: Ah, bună seara, domnule conte Vronski. Da, cum ești în tren? Te socoteam rămas la Moscova. Nu mi-ai spus că pleci și dumneata cu trenul ăsta.
2: E adevărat. Am plecat însă pentru că am vrut să fiu acolo unde ești și dumneata. Singura fericire a vieții mele e să te văd și să-ți fiu aproape.
1: Ar trebui să mă înțelegi, domnule conte Vronski. Mâine am să-mi revăd soțul și copilul și tot mâine e necesar să-mi reiau viața de mai înainte. Viața mea cea adevărată. De ce nu mă crezi? Datoria mea de femeie măritată.
2: Te rog să mă ierzi dacă nu-ți face plăcere ceea ce ți-am spus.
1: Iartă-mă, da. Nu te pot lua în serios. Te rog. Fii un om cum se cade și uită cele ce mi-ai spus. După cum voi încerca să uit și eu?
2: Eu nu pot să uit niciun cuvânt. Și mai ales nu te pot uita pe dumneavoastră.
1: Taci, te rog, taci. Du-te în compartimentul dumitale și lasă-mă. Lasă-mă.

0: dumneavoastră?
1: Sunt ziarist. Mă documentez pentru Cronica Mondenă. Vrei să-mi dai câteva informații?
0: Cu plăcere, domnule.
1: Cine sunt persoanele care formează grupul de acolo?
0: Oaspeții stăpânei mele, principesa Elizabeta Fyodorovna Tverskaya.
1: Asta bănuiam de vreme ce ne aflăm în casa ei. Cine anume, te-am întrebat?
0: Doamna e prințesa Mihaia. În stânga ei un domn ambasador și doamna din dreapta, soția lui.
1: Și dincolo? În salonul în care se dansează?
0: Vă pot spune dacă mergem acolo.
1: Te rog.
2: Dar spuneți-mi, principesă, nu găsiți că Ana Karenina s-a schimbat foarte mult după călătoria ei la Moscova? A devenit ciudată.
3: Găsesc că cea mai importantă schimbare e că a adus cu ea umbra contelui Vronski.
4: Ce-are a face? Grim a scris o poveste în care se vorbește de un om că i s-a luat umbra ca pedapsă. Bine, voi să-mi explica în ce constă pedapsa? Cred numai că unei femei nu i-ar sta bine fără umbră.
2: Da, și se pare că acelea care au umbră sfârșesc întotdeauna prost.
5: Spuneți prostii. Eu găsesc pe Ana Karenina o femeie minunată. E drept că soțul ei nu e simpatic, dar pe ea o iubesc foarte mult.
3: Și de ce nu vă place Karenina? E totuși un om distins. Soțul meu mi-a spus că în Europa sunt foarte puțini oameni de stat de valoarea lui.
5: Același lucru mi-l spune și soțul meu. Numai că eu nu-l cred. Cred că dacă bărbații noștri nu ne-ar spune nimic de genul ăsta, noi am ști să vedem singure realitatea. După părerea mea, Alexei Alexandrovici Karenin este un om aproape prost. Pe vremea când mi se spunea despre dânsul că este un om inteligent, mă socoteam eu proastă, pentru că nu găseam nicio urmă de inteligență la el. Din dată ce am ajuns la convingerea că e prost, totul a devenit clar pentru mine.
3: Ce ironică sunteți astă seară.
5: Chiar dacă ar fi, așa cum spui, iată, pe Ana n-am să vă las o bârfiți. E foarte drăguță. Și pe urmă, ce vreți să fac o femeie dacă toți sunt îndrăgostiți de ea și o urmăresc ca niște umbre?
2: Dar nici nu mă gândeam să-i găsesc vreo vină.
5: Dacă noi nu avem nicio umbră în jurul nostru, nimic nu ne dă dreptul să condamnăm pe alții.
6: Spuneți-mi repede pe cine bârfiți cu atâta înflăcărare. Vă cer în calitate de anfitrioană.
3: Vă spun eu, Elisaveta Fyodorovna. Pe soții Karenin. Principesa l-a caracterizat pe Alexei Karenin drept un...
7: Ai păcat că n-am fost de față.
8: În sfârșit a apărut și domnul conte Vronski. Mă iertați.
3: Și ca din întâmplare, iată în fund a apărut și Ana Karenina.
9: Omagiile mele, principesă.
7: De ce ai lipsit azi de la dejun?
9: Orice scuză aș invoca.
7: E uimitor acest instinct al îndrăgostiților. Imaginează-ți că nici Ana n-a venit.
9: Dar și...
7: În schimb, iată, acum a și apărut. Ce-ți spuneam despre instinct? Mă ierți, nu?
10: Bună seara!
7: Ce s-a întâmplat, Ana Arcadievna Karenina?
10: Am fost invitată la Lidia Ivanovna și mi-a fost cu neputință să plec până acum.
11: Să nu facem opinie separată, vină cu mine.
3: Ce surpriză, Ana Karenina!
10: Bună seara!
3: Bună seara, Arcadievna! Spuneam tocmai că o căsătorie din dragoste e acum un lucru perimat. Cine mai vorbește astăzi despre dragoste?
9: Eu vă contrazic, doamnă.
3: Cu atât mai rău pentru aceia care se mai țin de această modă. Eu știu că cele mai fericite căsnicii sunt cele gândite profund, dincolo de sentiment.
9: Da, dar fericirea căsniciilor contractate după astfel de gândiri profunde dispare ca pulberea, tocmai pentru că la un moment dat apare pasiunea cea adevărată, de care la început nu s-a ținut seama.
7: Eu cred că pentru a cunoaște dragostea adevărată e necesar să păcătuiești mai întâi. Și pe urmă abia să-ți revii la dreapta judecată.
3: Chiar după cununie?
4: Ca să te păcălești, nu-i niciodată prea târziu. Ce spui, principesă?
7: Exact. Trebuie mai întâi să greșești și abia pe urmă să te îndrepți. Dumneata, ce părere ai, Ana Karenina?
10: Eu cred că dacă sunt atâtea păreri câte capete, sunt tot atâtea feluri de a iubi câte inimi sunt.
7: Iată-l pe Tușchievici, să-l rugăm să ne cânte ceva.
12: Tușchievici, cred că n-ai să ne refuzi. Cântă-ne ceva.
13: Da.

0: primit o scrisoare de la Moscova, domnule Conte Vronski. Șcerbațcaia, care are toate motivele să se considere logodnica dumitale, e grav bolnavă.
1: Ah, serios?
0: Așa de puțin te interesează?
1: Ah, împotrivă, mă interesează foarte mult. Și ce mai scrie în scrisoare?
0: Mă gândesc deseori că bărbații nu știu să discearnă necuvința, cu toate că fac caz de această însușire. Vroiam de mult să ți-o spun.
1: Dar nu înțeleg ce vrei să spui.
0: Că te-ai purtat foarte urât cu logodnica dumitale.
1: Da, știu asta, e adevărat. Dar cine-i de vină?
0: Pe mine mă întrebi?
1: Pe dumneata. Pentru că dumneata știi foarte bine ce sentimente am pentru Șerbațcaia și care e adevărata mea dragoste.
0: Ți-aduce aminte, sper, că ți-am interzis să-mi vorbești de dragoste. Știam că astăzi te voi găsi aici, pentru asta am venit. Am venit să-ți spun că totul trebuie să se sfârșească. N-am rușit niciodată în fața nimănui. Și dumneata mă silești să mă simt vinovată de ceva. Vreau să plec imediat la Moscova și mai cu seamă să-i cer iertare logodnicii dumitale.
1: Nu cred că vrei asta.
0: Domnule Conte Vronski, dacă după cum spui mă iubești cu adevărat, fă-n așa fel ca să-mi recapăt liniște.
1: Dacă te iubesc cu adevărat, dumneata nu știi că ești întreaga mea viață. Eu nu știu ce înseamnă liniștea. Cum aș putea să-ți o dau dumitale? Eu nu întrezăresc în viitor liniște nici pentru dumneata, nici pentru mine. Nu văd decât o mare deznădejde sau adevărată fericire.
0: Te rog, te rog, nu mai vorbi așa. Încearcă să înțelegi că între noi nu poate fi decât o mare prietenie.
1: Asta nu se poate. Și dumneata știe acest lucru tot așa de bine ca mine. Depinde însă numai de dumneata ca să fim cei mai fericiți sau cei mai nefericiți dintre oameni. Nu-ți cer decât dreptul să nădăjduiești și să mă chinui ca și acum. Și dacă socotești că nu mi-l poți da, cerem să dispar și am să știu să o fac. N-ai să mă mai vezi niciodată dacă sunt o povară.
0: Dar eu nu vreau să te gonesc, numai că...
1: Atunci, te rog, lasă lucrurile așa cum sunt. Iată, a intrat soțul dumitale.

0: desenată dumneavoastră principesă e în plină desfășurare. Grații și muze.
1: Spune-mi, Karenin, ai auzit de duelul de azi?
0: Nu.
1: Priașnikov s-a bătut cu Zvârski și l-a omorât.
0: Oh. Și de ce s-au bătut?
1: Pentru soția lui.
2: S-a purtat foarte demn. L-a provocat la duel și l-a omorât.
0: Oh. Nu văd ce rost are să omori un om pentru a-ți preciza atitudinea față de o soție vinovată. Soțul înșelat e dator să găsească o ieșire abilă din situația grea în care îl pune soția.
3: Cea mai bună soluție e divorțul, nu?
0: Nu mi se pare. Divorțul duce la un proces scandalos, care nu poate fi altceva decât un minunat pretext pentru bârfelele gurilor rele. Cred că soția vinovată trebuie să aibă posibilitatea să se îndrepte. Trebuie ajutată chiar în sensul ăsta. Ah, aici era Iana Arcadievna. Bună seara, domnule Conte Vronski.
4: Bună seara.
3: Ce spunea mai adineaură, Ana? Întotdeauna m-a impresionat la soțul dumitale claritatea și precizia în discuții.
5: Da, desigur.
3: Oh, vă rog pe toți să trecem la masă. Vă rog pe toți să trecem la masă. Da, la masă.
0: E timpul să plecăm, Ana. Am trecut pe aici să te iau. Nu crezi că e cazul?
5: Nu. Eu rămân să iau masa. Ai ceva împotrivă?
0: Da, mă rog. Bună seara.
4: Bună seara.
6: Nu mi-ai răspuns încă nimic. Și cu toate astea știi bine că nu de prietenia dumitale am nevoie. O singură fericire pentru mine. Dragostea.
5: Dragostea. Nu-mi place cuvântul tocmai pentru că el înseamnă pentru mine foarte mult. În orice caz, mult mai mult decât poți dumneata înțelege.
2: Ana Arcadievna, Conte Vronski, nu poftiți la masă?
5: Ba da, desigur, venim.
4: Să mergem, Ana Arcadievna.

0: Paturile sunt făcute, domnule Conte.
1: Mulțumesc. Soția mea nu s-a înapoiat?
0: Nu.
1: Te poți duce. Eu rămân să o aștept aici, în camera ei.
0: Bine, domnule. Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Da. Este absolut necesar să pun capăt acestei stări de lucruri. Trebuie să-i comunic chiar în noaptea asta hotărârea pe care am luat-o. Da. Ce fel de hotărâre? La urma urmelor, ce s-a întâmplat? Nimic. A stat de vorbă mai multă vreme cu Vronski. E și ce-i cu asta? Și afară de asta, a face o scenă de gelozie, semnează să mă înjosesc eu și să o înjosesc și pe ea. Ce s-a petrecut sau ce se petrece în sufletul ei nu mă privește. E o chestiune de conștiință și aparține religiei. Eu, fiind însă capul familiei, am datoria să o călăuzesc. Pentru asta sunt obligat să o previn. Trebuie să explic importanța părerii celor din jur, importanța religioasă a căsnicii.
3: Te-ai culcat încă, Alexei Alexandrovici?
1: Iartă-mă că mă găsești în camera ta. Te-am așteptat să te reîntorci de la serata, Ana Arcadievna. Vreau să-ți vorbesc.
3: Ce s-a întâmplat? Despre ce vrei să-mi vorbești? Poate totuși ar fi mai bine să ne culcăm. Putem vorbi și mâine, nu?
1: Nu. Aș vrea să te previn de un lucru.
3: Să mă previn?
1: Da. Aș vrea să-ți atrag atenția că ai fost cam imprudentă astă seară și că ai putea oferi gurilor rele prilejul să te bârfească. Convorbirea ta retrasă cu contele Vronski a atras atenția tuturor asupra ta.
3: Întotdeauna ești așa. Uneori nu-ți place că mă plictisesc. Alteori îți displace că mă amuz. Acum te deranjează că azi nu m-am plictisit.
1: Iată ce am vrut să-ți spun și te rog să mă asculți. După cum știi, socot gelozia ca un sentiment josnic și eu n-am să mă las niciodată stăpânit de ea. Sunt însă unele legi ale bunei cuvințe care nu pot fi lesne disprețuite fără anumite consecințe. De pildă astă seară, judecând după impresia produsă în societate, s-ar putea crede că nu te-ai comportat așa cum s-ar fi cuvenit.
3: Nu înțeleg absolut nimic. Cred că nu te simți bine, Alexei Alexandrovici. Aș vrea să mă culc.
1: Te rog încă un minut, Ana Arcadievna.
3: Fie. Mai ales pentru că țin foarte mult să știu despre ce e vorba.
1: Să ne înțelegem, Ana. Eu nu am dreptul să-și cer socoteală de sentimentele tale în toate amănuntele lor. În sufletele noastre pot sta uneori zăvorite lucruri care e bine să nu fie aduse la lumină. Sentimentele tale țin mai înainte de toate de conștiința ta. Numai că eu sunt obligat față de tine, față de mine și mai ales înaintea lui Dumnezeu să-ți arăt unele îndatoriri pe care le ai. Viețile noastre sunt legate mai mult decât de către oameni, de către Dumnezeu. Această legătură nu poate să fie desfăcută decât de o mare greșeală și marile greșeli aduc pe sine pedepse grele.
3: Nu înțeleg nimic și mi-e foarte somn, Alexei Alexandrovici.
1: Ana, pentru Dumnezeu nu spune asta. Crede-mă că ceea ce spun ne privește în egală măsură pe amândoi. Eu sunt soțul tău și te iubesc. Dar aici nu este vorba numai de mine. E vorba mai ales de tine și de Serioja, de fiul nostru. S-ar putea să-ți pară absurd sau poate rătăcit. Te rog să mă ierți. Dar dacă tu îți dai seama că aș avea cel mai neînsemnat motiv să judec lucrurile în felul acesta, te rog mult să te gândești bine și să-mi spui și mie ce crezi.
3: N-am ce-ți spune. Cred numai că ar fi timpul să ne culcăm.
1: Bine, Ana.

0: totul s-a sfârșit. Nu mai am nimic pe lume în afară de tine. Ține minte asta. Ține minte.
1: Dar nu pot să nu țin minte ceea ce e însăși viața mea. Pentru această clipă de fericire.
0: Care fericire? Pentru Dumnezeu nu mai îmi spune nimic.

0: Domnul Conte Vronski vă roagă să-l primiți.
1: Da, să poftească.
0: Aici? În camera doamnei?
1: Da.
2: O, te rog să mă ierți că am venit, dar n-am putut petrece o zi fără să te văd. A, Dumnezeule, ce mâine rece ai.
1: Îmi pare foarte bine că ai venit. Tocmai l-așteptam pe Serioja, care s-a dus în parc să se joace.
2: Vii astăzi la curse?
1: Da. Principesa Beții mi-a promis că trece să mă ia.
2: Dar am impresia că nu te simți prea bine. Sau ești supărată? Dar ce s-a întâmplat?
1: Mă gândesc.
2: La ce anume? Hai, spune-mi, te rog. Spune-mi.
1: Să-ți spun?
2: Da. Da, da.
1: Sunt însărcinată.
2: Cum? Da. Nici eu, nici tu n-am considerat o glumă legătura dintre noi, dar fără îndoială, acum nu se trebuie neapărat să sfârșim cu minciuna în care trăim.
1: Să sfârșim, da. Cum anume?
2: Să-ți lași bărbatul și să-ți unești viața cu a mea. Definitiv.
1: Dar cum, Alexei? Învață-mă și pe mine cum? Eu sunt totuși soția soțului meu.
2: Trebuie să te hotărăști să nu mai fii. Dar tu nu mai poți rămâne în situația asta, mai ales acum.
1: Și atunci ce-i de făcut, după părerea ta?
2: Să-i mărturisești totul și să te desparți de el.
1: Foarte bine. Să presupunem că așa voi face. Știi ce se va întâmpla? Pot să-ți spun eu. Așadar, iubești pe un altul și ai avut cu el legături vinovate. Eu te-am prevenit de urmările religioase, sociale și conjugale. Nu m-ai ascultat. Eu nu pot să împătez numele. Sau ceva în genul ăsta. Îmi va spune probabil foarte clar și cu foarte multă diplomație că nu se poate despărți de mine. Dacă va lua toate măsurile ca să prevină scandalul. Și în liniște și cu meticulozitate va face tot ce a spus. El nu e un om, ci o mașină. Și mai ales o mașină foarte primejdioasă atunci când își iese din fire. Te-aș putea face altceva. Să fug?
2: Dar nu văd o altă posibilitate. Să-ți continui o asemenea existență? Dar te chin.
1: Să fug și să rămân amanta ta.
2: Anna.
1: Te rog, te implor, nu mai vorbi niciodată
2: dar
1: despre
2: trebuie
1: asta.
2: Trebuie să...
1: Niciodată! Pe mine nu mă chinuie gândul ăsta decât atunci când îmi vorbești tu.
2: Nu înțeleg, nu?
1: Știu că ești un om cinstit și îți vine greu să minți. Mă gândesc uneori că din cauza mea ți-ai năruit viața.
2: Dar eu la ce mă pot gândi decât că ești nefericită,
1: nefericită.
2: Și că ai sacrificat totul pentru
1: nefericită
2: tine.
1: Eu? Eu sunt ca un flământ căruia i s-a dat de mâncare. Poate că e frig, poate că hainele sunt rupte și poate că e rușine. Dar nu e nefericit. Nefericită eu? Nu. Tu ești toată fericirea mea. Du-te, grăbește-te, dragul meu. Trebuie să ajungi la timp la hipodrom. La revedere.

0: aici în fața grajdurilor.
1: Sunt de serviciu pe hipodrom, domnule Conte, fac de pază.
0: Nu l-ai văzut pe cort, antrenorul meu?
1: Nu, iată-l că vine.
0: Am mulțumesc. Am întreziat cor?
2: Nu, sir.
1: A fost fratele dumneavoastră și v-a lăsat o scrisoare de la excelența sa, mama dumneavoastră, și un bilet.
0: Da, de mine. Ia spune-mi, cor, cum se simte calul meu frufru?
3: All right. Dar e bine să nu vă apropiați acum de ea. I-am pus zăbala și e cam nervoasă. Lăsați-mă pe mine să intru în graj de întâi.
0: Un bilet de la Alexandru și o scrisoare de la mama. Dragul meu, nu înțeleg de ce trebuie cu aceasta. Dacă aș vrea să fac, totuși dacă... Ce privește pe ei? Deci, și fiecare se crede dator să se ocupe de mine. Văd probabil că se petrece ceva de neînțeles pentru dânsi. Dacă ar fi fost vorba de o legătură oarecare, nu s-ar fi amestecat. Dar își dau probabil seama că această femeie mi-a mai scumpă decât viața.
1: Iată-l pe fratele dumneavoastră, vine din nou.
4: Bună ziua, Alexei Kirilovici.
0: Bună ziua, Alexandru Kirilovici.
3: Vă rog să nu vorbiți tare, se enervează frumos.
0: Bine, bine, bine.
4: Ai primit biletul meu? Nu poți fi găsit nicăieri.
0: L-am primit, dar îți mărturisesc că nu înțeleg îngrijorarea ta.
4: Mi s-a spus că ai fost zărit luni la Peterhof, aproape de vila lui Karen.
0: Nu văd de ce te preocupă lucrul acesta.
4: Măsura în care nu-ți mai vezi de slujbă.
0: Te rog să nu te amesteci în chestiuni care...
4: Mama a fost informată că ai refuzat o propunere importantă pentru cariera ta. Numirea ta la Tashkent. Și asta pentru ca să poți rămâne în regimentul din Petersburg și să o poți vedea pe Karen. Aflat că superiorii tăi sunt nemulțumiți de tine. Mamei nu-i place această pasiune ușuratică și nici drumul pe care ai apucat. Ar vrea să te duci la ea să-ți vorbească. Eu însumi sunt nemulțumit de tine. Nu știu dacă această dragoste e mare sau mică, puternică sau trainică sau... Știu doar că ea displace acelora cărora ar trebui să le placă. Și nu aprob comportarea ta.
0: Îți repet, te rog să nu te amesteci.
4: Ar fi bine să-i răspunzi mamei și să nu te mai enervezi înainte de a încăleca pentru curse.
3: Fiți calm, domnule Conte. Nu uitați. Lăsați calul să alerge cu el.
0: All right.
3: Dacă nu puteți va înainte, nu vă pierdeți speranța până în ultima clipă.
0: All right.

0: Pe cine pariezi, principesă Beți?
1: Ana și cu mine pariem pe Kuzovlov.
0: Eu pe Vronski.
1: Să plecăm, Beți. Stiva, Stiva, vino, te rog.
0: Un moment, un moment, Ana Karenina.
2: Sunt de părere să plecăm, Ana Arcadievna.
1: Se spune că și-a rupt piciorul.
3: Vai de mine.
2: Dacă vrei, haide să mergem. Ia-mă de braț.
1: Lasă-mă, te rog, vreau să mai rămân.
2: Cu binoclu nu mai poți vedea nimic. Pista e goală.
0: Vronski n-a pățit nimic. Calul și-a rupt și răspine.
2: Pentru a treia oară te rog să-mi dai brațul și să mergem.
1: Nu, Alexei Alexandrovici, Ana a venit cu mine. E datoria mea să o conduc acasă. Liniștește-te, Ana. Trimit pe cineva la ei să se intereseze și am să-ți comunic.
2: Sunt obligat să-ți atrag atenția că azi te-ai purtat necuvincios, Ana.
4: Și în ce constă necuvința?
2: În desnădejdea pe care nu ți-ai știut ascunde atunci când unul din călăreți a căzut. Dacă mă înșel, te rog să mă ierți.
1: Nu, nu te înșel. Nu te-ai înșelat deloc. Am fost disperată și nu pot fi altfel. Și acum te ascult vorbind, dar mă gândesc la el. Îl iubesc, îl iubesc, sunt amanta lui. Mi-e teamă pentru el, iar pe tine te urăsc. Acum poți face cu mine ce vrei.
2: Eu îți impun să-ți stăpânești manifestările care pot da loc la comentarii. Și asta până când voi lua măsuri să-mi asigur onoarea. Vom mai sta de vorbă.

0: Îți voi spune așadar punctul meu de vedere. Voi ignora ceea ce se petrece atâta vreme cât lumea nu va ști nimic și câtă vreme numele meu nu este pătat. De îndată ce te-ai compromite, va trebui, natural, să iau unele măsuri care să-mi pună la adăpost onoare.
1: Bine, dar legăturile dintre noi nu mai pot fi aceleași. Eu nu mai pot fi soția ta de vreme ce...
0: Iată cum felul de viață pe care ți l-ai ales se răsfrânge și asupra concepțiilor dumitale. Nu înțeleg cum, pe de o parte, nu ți se pare condamnabil să mărturisești soțului dumitale o legătură pe care o ai, dar găsești condamnabil să-ți îndeplinești îndatoririle de soție față de același soț.
1: Ce vrei de la mine?
0: Vreau, în primul rând, să nu-l mai întâlnesc pe omul ăsta aici. Și mai vreau ca dumneata să te comporți în așa fel încât nici lumea, nici servitorii să nu te bârfească. Așa te poți bucura de toate drepturile unei soții cinstite, fără să fii nevoită să îndeplinești niciuna din obligațiile ei. Asta e tot.

0: Spune-mi, dragul meu, nu-i așa că te-ai întâlnit cu soțul meu când ai intrat?
1: Da, dar nu înțeleg cum s-a întâmplat. Trebuia să fie la Consiliul de Stat.
0: A fost, s-a înapoiat și acum a plecat din nou. Da, să nu mai vorbim despre asta.
1: Și totuși trebuie să hotărâm împreună anumite lucruri. Așa nu putem continua. Cred că ești hotărâtă să-l părăsești. Aș vrea să am libertatea să mă ocup puțin de viața noastră.
0: Da, serios. Mi se va cere să părăsești și copilul. După legea lor stupidă, vă fi obligată să-l las tatălui. Și eu nu pot și nu vreau să fac asta.
1: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce-i de preferat? Să-ți părăsești copilul sau să continui această existență umilitoare?
0: Și pentru cine e umilitoare existența asta?
1: Pentru noi toți, dar în special pentru tine.
0: Pentru mine nu există decât un singur lucru: dragostea ta. Dacă dragostea asta e a mea, mă simt atât de sus, atât de tare, încât pentru mine nu poate fi nimic umilitor. Sunt mândră de situația asta. Mândră.
1: Ei, dai. Și nu s-ar putea totuși să-l lași pe el și să-ți păstrezi copilul?
0: Asta depinde numai de el. Ah, să vorbim mai bine despre altceva.
1: Da, da, ai dreptate. Ana, mi-ai scris că ești bolnavă. De ce anume suferi și ce spun medicii? Probabil e vorba de starea ta. Când crezi că se va întâmpla?
0: Curând,
1: Ana.
0: Destul de curând. Dar lucrurile nu se vor lămuri în felul în care am crezut noi. Și totuși, noi toți vom înceta să ne mai chinuim. O să ne recăpătăm liniștea.
1: Dar nu înțeleg.
0: Cred că o să-mi fie greu să supraviețuiesc.
1: Ce spui?
0: Nu mă întrerupe. Știu. Știu bine lucrul ăsta. Eu am să mor și,
1: Ana,
0: sunt fericită că murind mă voi putea descătușa pe voi toți.
1: Ana.
0: E mai bine așa. E mai bine. E de altfel singura șansă pe care o mai avem. E 10. Ar trebui să pleci. E mai bine să nu te întâlnești din nou cu el.
1: Ai dreptate. Noapte bună, scumpa.
0: Noapte bună, iubitule.
2: Ți-am spus, mi se pare că nu-ți permit să-ți primești amantul în casa mea.
0: A trebuit să-l văd pentru că...
2: Nu mă interesează amănuntele. Nu e nevoie să aflu de pildă de ce o femeie ține să se întâlnească cu amantul.
0: Îți dai seama ce ușor îți vine să mă jignești?
2: Jignit poate fi doar un om cinstit sau o femeie cinstită. A spune hoțului că e hoț e doar constatarea unui fapt.
0: E un nou aspect al cruzimii tale pe care eu nu l-am cunoscut.
2: Ce numești cruzime? Faptul că un soț îi dă soției sale libertate și în același timp un nume cinstit cu singura condiție de a-și păstra buna cuvință? Asta numești dumneata cruzime?
0: Dacă vrei să știi, asta e mai rău decât cruzime. E o ticăloșie.
2: Ticăloșie? Numai că adevăratul înțeles al acestui cuvânt îl afli atunci când îți părăsești soțul și copilul de dragul amantului, continuând să fii întreținută acestui soț.
0: Aș spune că nu-i mărinimos, dar nu e nici măcar demn să lovești în omul care a căzut.
2: Evident. Nu te gândești decât la tine și puțin îți pasă de suferința aceluia care a fost soțul tău. Ție ți-e tot una dacă întreaga lui viață s-a năruit. Am venit să-ți spun...
0: Nu pot schimba nimic.
2: Am venit să-ți spun că mâine plec la Moscova și la reîntoarcere nu voi mai veni în casa asta. Hotărârile mele le vei afla prin avocatul căruia îi voi încredința divorțul nostru. În tot acest timp, fiul meu Serioja va locui la sora mea. Asta e tot.
0: Vrei să-mi iei pe Serioja? De ce? Ca să-mi mărești suferința. Tu nu-l iubești. Lasă-mi-l mie pe Serioja.
2: Da. E adevărat că mi-am pierdut dragostea și pentru fiul meu. Pentru că de el este legat disgustul față de tine. Și cu toate astea, îl voi lua. Adio.
0: Alexei Alexandrovici, lasă-mi-l mie pe Serioja. Altceva n-am ce să-ți spun. Lasă-mi-l pe Serioja până când voi. Am să nasc în curând. Lasă-mi-l.

0: N-aș putea spune că am făcut drumul de la Petersburg până la voi la Moscova numai pentru ca să stăm de vorbă în privința viitorului, dragul meu cumnat.
1: Da.
0: Dar pentru că mă aflu aici, am vrut să te văd și să-ți aduc la cunoștință că relațiile de rudenie care au existat între noi vor trebui întrerupte.
1: Cum? Dar nu se poate. De ce?
0: Pentru că, dragul meu Stiva, am stat de vorbă cu avocatul meu și am intentat acțiune de divorț împotriva sorii dumitale, Ana Arcadievna, soția mea.
1: Alexei Alexandrovici Karin, dar cum se poate una ca asta?
0: Așa cum ți-am spus, Stepan Arcadievici Oblonski.
1: Mă tem că te grăbești.
0: Nu mă grăbesc și mai ales nu mă pot sfătui cu nimeni. M-am hotărât să fac pasul ăsta.
1: E îngrozitor, îngrozitor ce-mi spui. Și n-aș avea de adăugat decât un singur lucru. După cât am înțeles, se poate ca acțiunea de divorț să nu-și fi pornit cursul. Stai de vorbă în privința asta și cu soția mea. Ea o iubește pe Ana ca pe o soră și te iubește și pe dumneata. E o femeie extraordinară. Fă asta în numele prietenii noastre. Te implor. Aștept o clipă.
0: Da,
1: ce-o trimis numai.
0: Bun.
2: Bună ziua, Alexei Alexandrovici.
0: Bună ziua, Daria Alexandrovna.
2: Îmi face mare plăcere să te revăd. Ce face Ana?
0: Bine, sănătoasă, dar presupun că soțul dumitale ți-a comunicat motivele pentru care consider necesar să-mi schimb relațiile anterioare față de Ana Arcadievna.
2: Nu pot să cred una ca asta.
0: Nu pot să crezi realitatea, Daria Alexandrovna.
2: Dar ce-a făcut? Ce anume a făcut ea?
0: Și-a încălcat îndatoririle și și-a înșelat soțul. Iată ce a făcut.
2: Nu, e cu neputință. Pentru numele lui Dumnezeu, dumneata te înșel.
0: E foarte greu să te înșeli când chiar soția mărturisește totul soțului ei. Când afirmă că cei 8 ani de viață pe care i-am trăit împreună sunt o greșeală și că ea vrea să-și reia viața de la început.
2: E îngrozitor. Îngrozitor. Și cu adevărat ai hotărât să divorțezi?
0: Am hotărât să iau o măsură definitivă. Altceva nu mai e nimic de făcut.
2: Nimic de făcut? Nu se poate. Cred că mai e totuși ceva de făcut.
0: Trebuie să ieșim din această situație umilitoare. Nu e cu putință de trăit în trei.
2: Înțeleg. Înțeleg foarte bine, Alexei Alexandrovici. Gândește-te ce se va întâmpla cu Ana dacă o părăsești.
0: M-am gândit, Daria Alexandrovna, crede-mă. Dar străduindu-mă să o salvez, care a fost rezultatul? Ea n-a izbutit să-și păstreze nici măcar buna cuviință, cu toate rugămințile mele. Mai poate fi salvat un om care nu vrea să decadă. Dar dacă întreaga ei ființă e atât de stricată încât pieirea îi se pare unica salvare, ce mai poți face?
1: Iartă-mă, Alexei Alexandrovici. De la hotelul unde locuiești, ți s-a trimis o telegramă.
0: Da, mulțumesc. Ana, plec la Petersburg imediat. La revedere.
1: La revedere.
2: Ce e cu telegrama asta?
1: Mor. Te rog, te implor să vii. Iertată, aș muri mai liniștită.
2: Oh.
1: Ana,

0: Slavă Domnului că ați venit, Alexei Alexandrovici. Ana Arcadievna întreabă tot timpul de dumneavoastră. E aici și domnul conte Vronski. Acum a țipit puțin.
1: Cum se simte?
0: Foarte rău. Ieri am avut un consult de medici. Doctorul e și acum aici.
2: Anușca, adu-mi gheață.
0: Numai decât, domnule doctor.
1: Iartă-mă că mă găsești aici, Alexei Alexandrovici, dar în împrejurările astea moare. Doctorul a spus că nu mai e nicio speranță. Sunt cu totul la dispoziția dumitale. Dar te rog să-mi permiți să rămân aici. Iată, s-a deșteptat.
0: Pentru că Alexei, vorbiți Alexei Alexandrovici, ce grozitoare și stranie coincidență că pe amândoi îi cheamă Alexei. Mi-așa Alexei m-ar fi iertat. De ce nu mai vine?
1: Ana Arcadievna,
0: el e bun. El nici nu știe cât e de bun. Ce plictiseală. Dați-mi puțin apă. Mai repede. O să-i facă rău fetiții mele. E bine, nu-i nimic. Angajați-o doică. Sunt de acord. O să fie chiar mai bine. El o să vină și o să-i facă rău când o s-o vadă.
3: Ana Arcadievna a venit. E aici. Iată-l.
0: Oh, ce minciună. Spui că nu o să mă ierte pentru că nu-l cunoști. Nimeni nu l-a cunoscut în afară de mine. I-ați dat lui Serioja să mănânce. Ați uitat. Știu eu. El n-ar fi uitat. Uitați-l pe Serioja în camera din colț și rugați-o pe Marieta să doarmă cu el. Nu. Nu mi-e frică de el. Mi-e frică de moarte. Alexei, vino mai aproape. Mă grăbesc pentru că nu am vreme de ajuns. Mi-a mai rămas așa puțin de trăit. Simt cum începe din nou febra și n-am să mai pot înțelege nimic. Acum înțeleg totul. Văd totul. Dă mâna, Alexei. Așa. Stai. Tu nu știi nimic. Așteaptă. Da, da, da. Iată ce am vrut să-ți spun. Să nu te miri de mine. Eu sunt aceeași, da. Dar în mine există și o altă femeie de care mi-e frică. Voiam să te urăsc, dar nu puteam uita femeia care s-a îndrăgostit de el. Aceea sunt eu. Acum, eu sunt cea adevărată, cea întreagă. Am să mor. Simt cum îmi atârnă greutăți de mâini, de picioare, de degete. Uite-te la degetele mele. Ele sunt uriașe. Curând se va sfârși totul. Un singur lucru vreau. Să mă ierți. Să mă ierți cu adevărat. Sunt îngrozitoare. Guvernanta mea spunea că sfânta mucinică. Cum o chema, Doamne? Era și mai rea. Am să mă duc la Roma. E acolo un deșert. Acolo nu voi sta în calea nimănui. N-am să iau cu mine decât copii. Pe Serioja și pe fetiță. Poți ierta una ca asta?

Ai văzut? Știam eu că ești bun și ți-e milă. Și acum, adio, adio. Iar au venit. De ce nu vor să plece de aici? L-a luat de pe mine cu joacele astea. Mie nu trebuie decât iertarea ta și nimic altceva. Uite, Alexei Kirilovici Bronski, vino mai aproape. Privește pe Alexei Alexandrovici Karenin. El e un sfânt. Descoperă-ți fața și privește-l. Alexei Alexandrovici, vreau să-l văd. Descoperă-i fața. Uite cum își ține capul în palme. Dă-i mâna, Alexei Alexandrovici. Iartă-l.

0: Acum s-a sfârșit. Dumnezeule, ce lipsite de gust sunt florile astea. Nu seamănă deloc cu toporașii. Când se vor sfârși toate? Ah! Morfină! Dați-mi morfină! Doctore, dă-mi morfină!
1: Domnilor, vă rog, vă rog să ieșiți din cameră.
2: Alexei Alexandrovici, nu pot vorbi, nu pot, înțelege-mă. Fie-ți milă de mine. Oricât de greu ți este dumitale, mie, crede-mă, mi-e și mai greu. Crede-mă.
3: Te rog, ascultă-mă. E absolut necesar. Trebuie să înțelegi sentimentele de care sunt condus și care mă vor călăuzi mai departe, ca să nu-ți faci o părere greșită despre mine. Mă hotărâsem să divorțez și acțiunea începuse chiar. Nu ți-ascund însă că eram încă nehotărât. Mă chinuiam, îți mărturisesc. Mă urmărea dorința de a mă răzbuna împotriva ei și a dumitale. După ce am primit telegrama, am venit aici cu aceleași sentimente. Mai mult chiar. Aș fi dorit moartea ei. Da, după ce am văzut-o, i-am iertat tot. Fericirea iertării mi-a dezvăluit datoria mea. Iată situația în care mă aflu. Dumneata, mă poți mânji cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu. Datoria mea este să fiu și să rămân cu ea. Când are să vrea să te vadă, am să te anunț. Dar acum, cred că e mult mai bine să pleci.
2: Singur. Singur aici în camera mea. Și ea, ea acolo, pe patul de suferință. Oh, Doamne, dacă aș putea dormi. Văd și acum în față când mi-a spus:
3: dumneata, mă poți mânși cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu.
2: Ar trebui să dorm. Să dorm și să uit. Ah, dar uitarea nu vine și nu poate să vină vreodată. Cum? Cum ne putem împăca? Cum? Cum să ne împăcăm? N-am știut să prețuiesc. N-am știut să folosesc. N-am știut să prețuiesc, n-am știut să folosesc, n-am știut să folosesc. Doamne, nebunesc, ce-i cu mine? Oh, de altfel, e simplu. De ce nebunesc oamenii? De ce se împușcă? Trebuie să chibzuiesc bine la ceea ce-mi rămâne de făcut. Ambiții, lumea, curtea, toate aveau un sens odată, acum nu mai au niciunul.

Fuck. Așa se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă pentru ca să nu le fie rușine. Așa, sigur că așa. Ah, iată revolverul pe masă. Ah, o mișcare și în mâna mea. Așa se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă.

0: îți mulțumesc, principesă Betsy, că te-ai deranjat să vii la mine. Dar dacă numai pentru asta ai venit, iartă-mă, nu pot să fac ceea ce-mi ceri.
1: Dacă contele Vronski n-ar pleca la Tashkent pentru cine știe câte vreme, n-aș insista să-l vezi. Soțul dumitale? Dar soțul dumitale trebuie să rămână mai presus de toate astea.
0: Dar nu pentru soțul meu, ci pentru mine. Nu vreau să mai vorbești despre asta.
1: Și cu toate astea nu se poate să refuzi să ții rămas bun de la un om care a vrut să moară pentru dumneavoastră.
0: Tocmai asta nu vreau să o fac. N-are niciun sens. Iată-l și pe soțul meu.
1: Mă bucur să te văd și pe dumneata, Alexei Alexandrovici.
2: Bună seara, principesă.
1: Am aflat cu satisfacție de purtarea dumitale față de Ana tot timpul cât a fost suferindă. Ești într-adevăr un soț extraordinar.
2: Oh, mulțumesc, principesă. Cum te simți, Ana?
0: Cred că mai bine.
2: Ești cam palidă.
1: A discutat cu aprindere, poate de asta. Dar eu tocmai vreau să plec.
0: Rămâi, te rog. Aș vrea să-ți spun... Nu, Alexei, nu se cade să-ți ascund. Betsy venise să-mi spună că domnul conte Vronski ar vrea să vină la noi să-și ia rămas bun, înainte de a pleca la Tashkent, unde se stabilește cu garnizoana.
2: Ah.
0: Și eu i-am răspuns că nu-l pot primi.
1: Mi-ai spus însă că asta ar depinde de Alexei Alexandru.
0: Nu, nu-l pot primi. Nu vreau.
2: Îți mulțumesc, Ana, pentru încrederea pe care mi-o acorzi.
1: Te las cu bine, scumpa mea. Alexei Alexandrovici, te cunosc drept un om mărinimos. E adevărat că sunt pentru voi o străină, dar o iubesc foarte mult pe Ana. Iar pe dumneata te stimez în mod deosebit. Așa fiind, îmi permit să vă dau un sfat. Primiți-l pe contele Vronski. E un om cinstit. Acum pleacă la Tashkent.
2: Îți mulțumesc, principesă, pentru grija și sfaturile dumitale. În ce privește pe soția mea, ea singură are dreptul să hotărască pe cine primește și pe cine nu.
1: La revedere.
2: Te conduc, principesă. Încă o dată îți mulțumesc, Ana, și sunt recunoscător pentru încrederea ta în mine, pentru hotărârea luată. Și eu cred că, mai ales de vreme ce pleacă, venirea contelui Vronski aici nu și-are niciun rost.
0: Am spus odată și nu văd ce rost are să mai vorbim despre asta.
2: Eu sunt foarte fericit că ai rezolvat singură problema asta și sunt fericit...
0: Că dorința dumitale coincide cu hotărârea mea.
2: Da. Și găsesc că principesa greșește că se amestecă într-o chestiune familiară destul de delicată. Mai cu seamă, ea...
0: Nu cred nimic din cele ce se spun pe socoteala ei. Și sunt încredințată că mă iubește sincer.
2: Da. Am trimis să aducă doctorul.
0: Sunt sănătoasă și n-am nevoie de
2: nu,
0: doctor.
2: Nu, nu, nu, pentru dumneata. Fetița plânge într-una și mi s-a spus că doi care foarte puțin...
0: Am cerut să o alăptez eu, dar nu mi-ați dat voie. Iar acum mă învinuiți pe mine.
2: Dar nu e adevărat. Eu nu-ți găsesc nicio vină.
0: Ba da, ba da. Ah, iartă-mă. Sunt nervoasă și nedreaptă. Lasă-mă să-mi revin. Te rog.
2: Bine, Ana. Ah, iată-l pe fratele tău, Stiva. Vă las pe amândoi.
3: Da, mulțumesc, Alexei.
0: Bună ziua, Stiva.
3: Dar ce-i cu tine, Ana? Par tristă. Nervoasă, dar s-a întâmplat ceva?
0: Am auzit că femeile își iubesc bărbații chiar pentru viciile lor. În schimb, eu îl urăsc pe al meu pentru bunătatea lui. Prezența lui fizică mă face să-mi ies din fire. Nu mai pot trăi cu el. Ce trebuie să fac? Eram nenorocită și credeam că nu pot fi și mai nenorocită. Dar cele ce simt acum depășesc orice margine. Mă poți crede că eu, știind că e un om bun, că nu-l merit nici cât negru sub unghie, îl urăsc totuși. Îl urăsc pentru mărinimia lui care mă umilește și nu mai-mi rămâne decât...
3: Ești bolnav. Și de asta ești nervoasă. Exagerezi. Nu e nimic grav.
0: Nu, Stiva. Nu. Simt că încă nu s-a sfârșit. Și mai simt că sfârșitul va fi îngrozitor.
3: Nu există situație fără ieșire, oricât ar fi de greu. Dă-mi voie să-ți spun sincer părerea mea. Am să o iau de la început. Tu te-ai măritat cu un om mai în vârstă cu 20 de ani decât tine. Te-ai măritat nu din dragoste și poate fără să cunoști dragoste. Să presupunem că asta a fost o greșeală.
0: O greșeală înfiorătoare.
3: Dar ăsta este un fapt consumat. Ai avut apoi nenorocirea să te îndrăgostești de altcineva. Și asta este o greșeală. Dar și este un fapt consumat. Soțul tău a aflat și te-a iertat. Problema se pune acum în felul următor. Mai poți conviețui cu soțul tău? Dorești tu asta? Dar el? El o dorește?
0: Nu știu. Nu știu nimic.
3: Cum nu știi? Singură spuneai că nu-l mai poți suporta.
0: Eu n-am spus asta, sau... Sau poate că am spus-o. Mă contrazic. Nu știu și nu înțeleg nimic. Simt ca și cum aș prăbuși într-o prăpastie cu capul în jos și n-am dreptul să mă salvez. Nici nu pot de altfel. Vreau să se sfârșească totul.
3: Și crezi că pe el îl frământă toate astea? Mai puțin decât pe tine? Te chinui și tu, se chinuie și el. Singur divorțul ar putea rezolva totul.
0: Auzi, plânge fetița mea.
3: Da.
0: I-am rugat să mă lase să o alămtez și nu mi-au dat voie. Se chinuie și ea, mititica. Iartă-mă, trebuie să mă duc. Rămâi, te rog, am să-l trimit pe Alexei să-ți țină de urât.
3: Bine. Nu eram hotărât să-ți vorbesc, Alexei. Dar pentru că s-a ivit ocazia. Cred că ai încredere în dragostea pe care o port, sorii mele, și în afecțiunea sinceră și stima pe care ți-o păstrezi.
2: Știu, Stiva, înțeleg. Nici pe mine n-a încetat să mă preocupe chestiunea asta. Și iată, ești primul căruia îi arăt ce-i scrisese Mane. Mi-am dat seama că m-aș putea exprima mai bine în scris. Simt că prezența mea o enervează. Citește.
3: Îmi dau seama că prezența mea nu ți-e plăcută. Oricât de greu mi-ar fi să mă conving de asta, văd că lucrurile așa stau și că ele nu pot fi altfel. Eu nu te învinovățesc și Dumnezeu mi-e martor că atunci când erai bolnavă, mă hotărâsem să uit totul și să începem o viață nouă. Nu regret și nu voi regreta niciodată ceea ce am făcut, fiindcă n-am urmărit decât fericirea ta. Văd acum însă că nu mi-am atins țelul și te rog pe tine să-mi spui ce ar putea să ți dea liniște și fericire. Sunt hotărât să mă supun în totul voinții și adevăratelor tale sentimente.
2: Asta am avut să-i spun. Doresc acum să știu ce vrea ea.
3: Dacă ajungi la convingerea că nu vă puteți reface viața împreună, rupe relațiile dintre voi, odată cu toate aducerile aminte legate de ele. După mine, bunele raporturi pot fi stabilite numai prin redarea libertății ambelor părți.
2: Divorț?
3: Da. Dar asta numai dacă unul dintre soți vrea să se recăsătorească. Dacă nu, atunci totul este foarte simplu. Problema s-ar pune numai în ce condiții urmează să accepți dumneata, fiindcă ea nu vrea nimic, te asigur. Și nici nu va îndrăzni, nu va îndrăzni să ceară ceva. E în totalitate prizoniera mărinimii dumitale. Dacă te vei gândi mai bine...
2: Da. S-ar putea să iau totul asupra mea. Pot să îl dau chiar și pe Serioja.
3: Alexei Alexandrovici, crede-mă, ea va prețui așa cum se cuvine generozitatea dumitale. Iar eu am să mă străduiesc să vă fiu de folos după puterile mele.

0: Alexei, tu aici la mine.
1: Dragostea mea.
0: Fii cu minte, nu aici, nu acum.
1: Iubita mea.
0: Ah, ești stăpânul meu. Sunt a ta, dincolo de orice.
1: Așa și trebuie să fie, cât vom trăi.
0: E adevărat, dar e îngrozitor după toate cele petrecute.
1: Toate vor trece și noi vom fi fericiți, așa de fericiți, iar dragostea noastră va deveni și mai puternică, tocmai pentru că în ea e ceva tragic. Am venit să-ți spun că renunț la numirea mea la Tashkent și voi trece în rezervă. Vom pleca în Italia și acolo te vei reface complet. Vei fi sănătoasă și fericită.
0: E posibil oare să fim împreună?
1: Cum?
0: Numai noi, singuri, eu cu tine.
1: N-am înțeles niciodată cum a putut fi altfel.
0: Steve mi-a spus că soțul meu e gata să accepte orice, dar eu nu pot primi mărinimia lui. Nu vreau să divorțez, n-are rost. Aș vrea numai să știu ceva hotărât în privința lui Serioja.
1: Nu te mai gândi la nimic din toate astea, draga mea.
0: Ce? De ce n-am murit?
1: Ana, nu. Ana.
0: Ar fi fost
1: Ana,
0: mult mai
1: bine. Ana.
2: Principesa Lidia Ivanovna dorește să-l vadă pe excelența sa, Alexei Alexandrovici Karenin.
3: Rog să intre.
4: Am aflat totul, Alexei Alexandrovici. Dragul meu, am aflat de plecarea Anii.
3: Ia loc, principesă. Nu mă simt bine și, în general, nu vreau să văd pe nimeni.
4: Dragul meu, nu trebuie să te lași copleșit de durere.
3: Sunt zdrobit, Lidia Ivanovna. Nu mai sunt om. Și situația mea e cu atât mai îngrozitoare cu cât nu aflu în jurul meu niciun sprijin.
4: Caută-l în mine, dragul meu. Fii, te rog, încredințat de prietenia mea.
3: Nu-mi pare atât de rău de ceea ce am pierdut, dar nu pot să nu mă rușinez în fața lumii de situația în care mă aflu. E o prostie, știu, dar eu nu pot. Nu pot.
4: Bine, dar tu ai fost cel care a făcut gestul minunat al iertării, de care sunt entuziasmată și eu, ca și toată lumea. Așa că n-ai de ce să te rușinezi.
3: Puterile omului au margini, principesă. Și eu am ajuns la capătul lor. Astăzi a trebuit să dau tot felul de ordine privind gospodăria, servitorii, guvernanta, socoteli. Ieri, în timpul dejunului, nu puteam suporta privirile fiului meu fixate întrebători asupra mea.
4: Te înțeleg, dragul meu. Te înțeleg foarte bine. Știu, liniștea și ajutorul nu-l vei putea găsi în mine. Eu am venit totuși să te eliberez de micile obligații care te umilesc. Îmi dau seama că în casa asta e nevoie de o femeie, de o mână de femeie. Vrei să-mi dai mie rolul ăsta? Să ne ocupăm împreună de Serioja. Nu sunt peste măsură de pricepută, dar voi încerca să mă ocup cu dragă inimă de gospodăria casei.
3: Îți sunt foarte recunoscător pentru tot ce vrei să faci și pentru cuvintele tale.
4: Acum merg la Serioja. Nu te voi mai întreba nimic decât în cazuri extreme.
3: Bine.
4: Lui Serioja am să-i spun că tatăl lui e un sfânt și mama lui a murit.

0: te rog, ce operă se cântă astăzi seara?
1: Lucia de la Mermur.
0: Mai e mult până la pauză?
1: Chiar acum cade cortina.
0: Da?
1: Auziți aplauze.
2: Bună seara, principesă Betsy.
3: Oh, domnul Claude Vronsky. Sunt fericită că te revăd. Dar Ana, unde-i?
2: E în urmă cu principele Iași și principesa Varvara.
3: Oh, unde locuiți? Oh, mă închipui ce plictisitor trebuie să vă apară Petersburgul nostru după minunata călătorie pe care ați făcut-o. Mă închipui luna voastră de miere la Roma. Dar cum e cu divorțul? S-a terminat?
2: Încă nu.
3: Știu că lumea o să mă bârfească, dar eu tot am să trec puțin prin lojile Ana Arcadievna. Să știi însă că vei fi privit cu răceală până ce vă veți căsători. Ne mai vedem, nu?
4: Bună seara, Alexei Kirilovici.
2: Bună seara, frumoasa mea cumnată. Îmi pare bine că te-am întâlnit prin furnicarul ăsta de lume. Sper că ție nu ți-e teamă de gura lumii și vei trece să-i dai bună seara Anei.
4: Alexei, dragul meu, tu știi cât mi-ești de drag și că sunt gata să fac orice pentru tine. Eu am tăcut până acum pentru că știam că nu-ți pot fi de folos nici ție, nici Anei Arcadievna. Știu că vrei să o invit la mine ca să o reabilitez în fața societății. Trebuie să înțelegi însă că eu nu pot face una ca asta. Fetele mele au crescut și am obligațiile mele față de soțul meu, așa că eu nu pot reabilita.
2: Nu cred că Ana ar fi mai decăzută decât sutele de femei care te vizitează și cu care ești în relație.
4: Te rog, nu te supăra pe mine, Alexei Kirilovici. Eu n-am nicio vină.
2: Mă supăr, dar mă doare că lucrurile astea pot destrăma prietenia noastră. Bună seara.
5: Vronski.
2: Am onoarea, domnule colonel.
5: Ce puțin a mai rămas în tine din militarul de altă dată. Par un diplomat, un artist.
2: Da. Edrare, întoarcerea din străinătate îmbrac mai des fracul.
5: Și la regiment când te prezinți? Ne-e foarte greu să ne dispensăm de tine. Ne mai vedem. Auzi, sună de începere.
2: Bună seara, domnule colonel.
4: În sfârșit, de când te caut?
2: Bună seara, mamă.
4: Nu mai poți fi văzut nicăieri.
2: Iată-mă, sunt aici.
4: A? Și de ce nu te duci să-i faci curte doamnei Karenina? O femeie senzațională.
2: Mama, te rog să nu mai vorbim despre asta. Eu privesc legătura mea cu Karenina ca fiind o căsătorie. Dacă lumea nu acceptă această situație, mi-e indiferent. Dacă familia mea ține să mai aibă raporturi de rudenie cu mine, e necesar să păstreze aceleași raporturi față de soția mea.
4: Eu spuneam numai ce se vorbește despre ea. Mă duc în sală. Iată vine soția ta. Da.
3: Te rog, cere să ne aducă hainele. Tu ești vinovat de toate astea.
2: Nu te-am rugat să nu veni.
3: Și de ce să nu fi venit? Principele Iași e un om de onoare. Și principesa Varvara nu e mai puțin onorabilă decât altele care...
2: Știam că o să-ți fie neplăcut.
3: Neplăcut? Îngrozitor. N-am să uit cât voi trăi. Mi-a spus că e rușine să fie văzut în compania mea.
2: Dar vorbe de femeie proastă.
3: Nu pot suferi calmul tău. Dacă tu m-ai fi iubit, n-ar fi trebuit să lași să ajungă lucrurile până aici.
2: Ana, dar ce sens are să vorbim despre dragostea mea?
3: Dacă m-ai fi iubit cum te iubesc eu, dacă ai fi suferit cum sufer eu, nu m-ai fi adus în situație.
2: Dar ce amestecare aici, dragostea mea?
6: Garderoba, vă rog.
2: Da, da.

0: A sunat. Te duci dumneata, capitonici?
1: Cine n-ai observat?
0: O doamnă cu un val pe față. N-o cunosc.
1: Du-te și vezi ce vrei.
2: Serioja. Sergei Alexievici.
0: Pe cine căutați?
2: Aici locuiește Alexei Alexandrovici Karenin?
0: Da.
2: Din partea prințului Skorodunov. Viu să-l felicit pe Sergei Alexievici de ziua nașterii. Pe Serioja.
1: Nu s-a sculat încă. Vă rog să așteptați. Oh, poftiți, excelență. Poftiți. Vă rog să mă scuzați. Nu s-a făcut încă curățenie. Mă duc să văd dacă s-a sculat.
0: Cine a dat voie să intre? Tu, capitonici, meriți să fii concediat.
1: Știu. Tu mi-ai fi dat drumul. Dar eu am servit-o 10 ani și n-am auzit din gura ei nici măcar un singur cuvânt urât. Ești în stare să te duci acum în casă să le spui. Poftiți de-o vedeți, a venit Ana Arcadievna. Da, da. Mai bine ți-ai vedea de treburile tale.
0: Ah, uite-o pe guvernante. Judecă și Dumaria Efimovna.
2: Ce?
0: O lasă să intre pe fosta noastră stăpână în camera copilului, fără să întrebe pe cineva.
2: Mai bine ai căuta să nu fie văzută de Alexei Alexandrovici decât să trâncănești. Mă duc și eu în camera copilului. Serioșa. Serioșa. Băițașul meu drag.
3: Mamă, știam eu. Azi e ziua mea de naștere și știam că vei veni. Mă scol îndată. De ce plângi, mamă? Mamă, de ce plângi?
2: De fericire, dragul meu. Ce multe de când nu le-am văzut. Dar acum n-am să mai plâng. Cum te îmbraci tu acum fără mine?
3: Mă îmbracă Lidia Ivanovna. Știi, acum mă spăl cu apă caldă. Așa a spus tata. Dar pe Vasile Luchiș nu l-ai văzut? E profesorul meu. O să vină și el acum. Mămică, ce ai făcut? Te-ai așezat pe scaunul cu hainele mele. Mămica mea dragă, scoate spălăria. Nu te mai las să pleci.
2: Ce ai crezut tu despre mine? Nu cumva ți-ai închipuit că am murit?
3: Niciodată n-am crezut că ai murit.
2: Dar ai crezut? Dragul meu.
4: Doamnă, draga mea doamnă, nu v-ați schimbat deloc.
2: Nu știam că ești încă aici, în casă.
4: Dar nu mai sunt, doamnă. Am venit astăzi să-l felicit pe Serioja de ziua lui.
3: Ea vine foarte des de la mine.
2: Ana Arcadievna, știți, în fiecare zi la ora 9, Alexei Alexandrovici vine în camera lui Serioja.
3: Da,
2: am înțeles. Adio, băiețașul meu drag. Adio, dragul meu. Nu-i așa că nu o să mă uiți. Tu ai să...
3: Nu pleca încă, mămico. Mai e până vine.
2: Serioja, dragul meu. El e mai bun ca mine. Și eu sunt vinovată față de el. Când o să fii mare, o să judeci singur lucrurile astea.
3: Nu, mămico, nu. Nu e nimeni mai bun decât tine.
2: Sufletul meu. Copilul meu, drag.
4: Vine Alexei Alexandrovici.
3: A plecat capul și a lăsat-o să treacă fără niciun cuvânt. De ce?

0: Îți mulțumesc, Dare Alexandruna, pentru că ai venit la noi, în casa noastră. Desigur că ai făcut-o pentru că înțelegi greutatea situației noastre și pentru că o iubești încă pe Ana și vrei să o ajuți, să ridici moralul.
1: Da, sigur că da.
0: Crede-mă, nimeni nu simte mai bine ca mine adevărata situație în care ne aflăm, în care se află Ana mai ales. Și asta pentru că eu sunt vinovat.
1: Mă tem că exagerez. Deși îmi dau seama că Ana are într-adevăr o situație grea în societate.
0: Nu, societatea asta e un iad. Dumneata, nu-ți dai seama de jignirile pe care a trebuit să le îndure în cele două săptămâni petrecute la Petersburg?
1: Da. Dar atâta vreme cât nici dumneata, nici ea nu simțiți nevoia acestei societăți, puteți fi liniștiți și fericiți și în afara ei. Și după cum arată Ana, am impresia că așa e.
0: E adevărat. Dar mă tem

0: Pe de altă parte, o iubesc pe Ana și sunt fericit lângă ea. Dar trebuie să fac și eu ceva, să am o preocupare. Am hotărât să mă ocup personal de administrarea moșiei mele. Consider că e o muncă mai demnă decât acelea pe care le aveam la palat sau la regiment. Muncind însă trebuie să am siguranța că ceea ce realizez nu e sortit să dispară odată cu mine, că voi avea moșteritori și eu nu i-am. E îngrozitor.
1: Da, e adevărat. Te înțeleg. Dar ce poate face Ana?
0: Aici am vrut să ajung. Trebuie obținut divorțul și totul depinde de ea. Trebuie să-i scriu lui Karenin. Îmi dau seama că e umilitor pentru ea, dar altfel nu se poate. Iată de ce te rog să mă ajuți, să o conving să-i scrie și să-i ceară divorțul.
1: Da. Da,
0: dar vorbește-i dumneata despre asta. Poate că pe dumneata...
1: Bine, am să-i vorbesc. Trebuie să fac asta pentru ea, pentru binele ei.

0: Am căutat împreună cu contele Vronski să găsim calea cea mai bună care poate duce la ameliorarea situației în care vă aflați amândoi și care vă creează atâtea neplăceri în societate. Tu știi că pentru mine conveniențele nu stau pe primul plan, dar judecând lucrurile sub toate aspectele, am ajuns la concluzia că totuși ar fi mai bine
1: să divorțezi, nu?
0: Da. Și eu cred că ar fi mai bine.
1: Asta e tot? Și despre altceva despre ce ați mai vorbit?
0: Ana, nu vreau să te supăr cu amestecul meu, dar socot că și Vronski are punctul lui de vedere just atunci când pretinde un nume pentru copiii voștri. E firesc, cred.
1: Pentru care copii?
0: Cum pentru care copii? Mai întâi pentru fetița voastră și mai pe urmă pentru cei care vor mai veni.
1: Pentru fetiță, să zicem, dar pentru alții, alții nu vor mai fi.
0: Cum pot spune una ca asta?
1: Simplu, pentru că eu nu-i mai doresc.
0: Nu ți se pare imoral?
1: Deloc. Poate pentru tine sau pentru alții există nedumeriri. Pentru mine nu. Iar tu trebuie să mă înțelegi foarte bine. Deocamdată eu nu-i sunt soție și sunt sigură că el mă va iubi numai atâta vreme cât lucrurile vor rămâne în starea asta. Și atunci, pentru ce să divorțez? Ca să risc să-i pierd dragostea? Și copiii, ce rost ar avea? Ca prin ei să lupt să-i rețin dragostea? Și acești copii ce vor fi? Niște nenorociți care vor purta un nume străin și care într-o zi vor fi puși în situația să le fie rușine cu mama și cu tatăl lor.
0: Tocmai pentru asta cred că, totuși, dacă soțul tău ar consimți la divorț...
1: Să presupunem că voi încerca. Ce urmează? Urmează în primul rând să mă josesc rindu-i. Să zicem că fac un efort și îi trimit o scrisoare. Voi primi sau un răspuns jignitor sau consimțământul lui. Bun. Să zicem că își dă asentimentul. Dar cum rămâne cu Serioja? Cu fiul meu? Pe Serioja nu mi-l va da. Iar Serioja va crește mare disprețuindu-mă alături de tatălui pe care l-am părăsit. Înțelege că sunt pe lumea asta două ființe pe care le iubesc în egală măsură și în același timp mai mult ca pe mine însămi. Pe Alexei Kirilovici Vronski și pe fiul meu Serioja. Una din ele exclude pe cealaltă și eu nu sunt capabilă să le apropii. Și ăsta e singurul lucru pe care îl doresc. Dacă e cu neputință, atunci totul îmi devine egal și mie nu mi se mai poate reproșa nimic. Nu sunt decât o nenorocită și atâta tot.

0: singură. Din nou singură. El are toate drepturile. Are dreptul să plece oricând și oriunde. Și nu numai să plece, dar să mă lase chiar. Știind asta, n-ar fi trebuit să facă ce a făcut. Dar ce a făcut? Plecând la cursele de cai, s-a despărțit de mine cu răceala. Sigur că în asta nu-i nimic grav, dar s-ar putea să fie totuși un semn de indiferență față de mine. Dar ce s-ar întâmpla dacă nu m-ar mai iubi? Nu! Chiar dacă s-ar întâmpla asta, el ar rămâne totuși lângă mine. A venit.
1: Cum se simte fetița?
0: Mai bine.
1: Și tu? Nu te-ai plictisit?
0: Nu. Altădată mă plictiseam. Acum m-am deprins. Nu așa că scrisoarea mea te-a deranjat? Și că ai crezut că am mințit? Și că fetița nu-i bolnavă? Ești nemulțumit de ceva. Nu-i așa?
1: Da. Am impresia că te supără faptul că trebuie să mă îndeplinesc anumite obligații. Tu știi că sunt obligat să mă duc la alergări, nu? Dar să nu mai vorbim despre asta.
0: De ce să nu vorbim? De ce îmi spui asta? De ce? E cineva care pune la îndoială drepturile tale?
1: Anna, de ce ești atât de neliniștită astăzi? Tu nu știi că eu nu pot trăi fără tine.
0: Am impresia că viața asta a devenit apăsătoare pentru tine.
1: E, ești aspră. Sunt oricând gata să fac orice pentru...
0: Uneori te simt dușmănos față de mine. Da, dușmănos. Uite, chiar acum a fost ceva în tonul tău. Și nu știi ce înseamnă asta pentru mine. Cât mi-e de frică și ce aproape îmi simt nenorocire.
1: Dar de ce toate astea, Anna? Am vrut să spun că sunt obligații cărora trebuie să le fac față. Uite, de pildă, chiar acum va trebui să plec la Moscova să rezolv problema casei.
0: Dacă pleci la Moscova, merg și eu. Aici nu mai rămân singură. Ori trăim amândoi la oaltă, ori ne despărțim.
1: Dar tu știi bine că singura mea dorință este să fim unul al altuia pentru toată viața. Dar sigur, pentru asta...
0: Știu. Trebuie divorțul, nu?
1: Da.
0: Bine, am să-i scriu lui Karenin. Dar plec cu tine la Moscova.
1: Și pentru ce tonul ăsta de amenințare? Tu știi bine că nici mie nu-mi plac despărțirile noastre. Sunt gata să fac orice ca să te știu fericită.
0: Nu vreau nimic. Nimic. Probabil că singurătatea m-a făcut mai nervoasă. Lasă, nu mai vorbim despre asta, dragul meu. Cum a fost la curse? Azi nu mi-ai povestit nimic.

0: pentru numele lui Dumnezeu, Stiva, ce mai vreți de la mine?
1: O hotărâre definitivă, Carolin. Oricare ar fi ea. Mă adresez ție nu ca unui om de stat, ci numai ca unui creștin și unui om de suflet.
0: Da.
1: Trebuie să te înduri de sora mea.
0: În ce sens?
1: E într-o situație îngrozitoare.
0: Am impresia că mă acuzați pe mine.
1: Dar nici nu poate fi vorba. Dar numai tu poți face ceva pentru ea, fără ca să ai ceva de pierdut.
0: Da.
1: Problema divorțului a devenit pentru ea o chestiune de viață și de moarte. Acum e la Moscova. La Moscova, unde fiecare întâlnire cu lume înseamnă pentru ea un cuțit în inimă. De 6 luni stă și așteaptă o hotărâre. Fie-ți milă de ea. Iar eu voi aranja totul cum e mai bine.
0: Poate că ceea ce am promis atunci nu mi se mai pare posibil acum. Dar am să mă mai gândesc totuși. Ca un adevărat creștin ce sunt, nu pot proceda împotriva legilor creștine.
1: Bine, dar la creștin divorțul e îngăduit, nu?
0: Este, dar nu în sensul ăsta.
1: Alexei Alexandrovici, nu te mai recunosc. Dar tu singur spuneai, când cineva îți cere cămașa, tu dai haina. Iar acum
0: te rog să sfârșim discuția asta.

0: Ana, ce faci? De ce pregătești diamantanele?
1: Trebuie să plecăm din Moscova, dragul meu. Trebuie. Am fost azi și m-am plimbat. Era atât de frumos încât mi s-a făcut dor de casa noastră.
0: Nu, mai sunt chestiuni care ne rețin încă.
1: Divorțul. Și de ce să-l așteptăm la Moscova? Nu e același lucru dacă l-așteptăm la noi, la țară. Și afară de asta, m-am decis că de azi înainte chestiunea divorțului să nu mă mai preocupe. Nu-l mai sper și nici nu vreau să mai aud vorbindu-se despre el. N-am dreptat.
0: Ba da.
1: Spune-mi, cum ai petrecut la Dine?
0: A fost destul de plăcut. Și dineul, și cursele de bărci, și...
2: O telegramă, excelență. Vă rog să semnați.
1: De la cine e telegramă?
0: De la Stiva.
1: Referitor la divorț?
0: Da. Îmi telegrafiază că Alexei Alexandrovici a refuzat divorțul. Tu citești.
1: Nu mai e nicio speranță. Am făcut tot posibilul și imposibilul. Mi-e egal. Am spus doar că nu mai aștept nimic. Că nu vreau nici să mă mai gândesc la asta. Tu de ce te chinui?
0: Îmi plac situațiile limpezi.
1: Prefer limpezimea în sentimente decât în situații. Pentru ce ai dorit așa de insistent divorțul meu?
0: E, tu știi bine pentru ce. Pentru copiii noștri și... și pentru tine.
1: Mai mult pentru copii. La mine nu te-ai gândit.
0: Oh, dar n-am spus-o chiar acum. Firește că înainte de orice pentru tine, dar... sunt încredințat că toată starea sănătății tale e influențată de situația noastră neclară.
1: Și ce e neclară în situația noastră?
0: Îmi pare foarte rău că nu ne putem înțelege. În sfârșit, când vrei să plecăm?
1: Cu cât mai curând, cu atât mai bine. Mâine n-o să putem, poi mâine.
0: Da. Nu, stai puțin. Poi mâine trebuie să plec până la mama.
1: Te poți duce mâine?
0: Dacă de putință. În chestiunea pentru care mă duc, procurile și banii nu-mi pot sosi decât poi mâine.
1: Atunci nu mai plecăm deloc.
0: De ce?
1: Mai târziu nu pot pleca. Ori luni, ori niciodată.
0: Dar n-are niciun sens.
1: Pentru tine n-are niciun sens, pentru că puțin îți pasă de mine. Tu nu vrei să mă înțelegi viața. Am fost pusă de voi toți într-o situație fără nicio ieșire. Îmi e indiferent ce gândește mama ta și toți ai tăi care vor să te vadă căsătorit cu vreo principesă oarecare.
0: Care principesă? Dar nu de asta e vorba.
1: Ba, de asta e vorba. Crede-mă că în ceea ce mă privește, o femeie fără inimă, fie ea bătrână sau nu, fie ea mama ta sau o străină, nu mă interesează și nici nu vreau să o cunosc.
0: Ana, te rog să vorbești cuvincios despre mama.
1: Femeia care n-a putut ghici cu inima ce constă fericirea și viața fiului ei. Acea femeie n-are inimă.
0: Eu îți repet rugămintea să nu vorbești necuvincios despre mama pe care eu o respect.
1: Respectul ai scornit pentru a putea umple golul în care ar trebui să fie dragostea. Tu nu-ți iubești mama. Toate astea nu-s decât fraze, fraze și iar fraze. De ce nu-mi spui adevărul? Dacă nu mă mai iubești, e mai cinstit și mai drept să-mi o spui.
0: Asta e nemaipomenit. Dar de ce îmi pui la încercare răbdarea? Are și ea margini.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să te întreb ce vrei de la mine.
1: Ce aș putea să vreau? Un singur lucru doar. Să nu mă părăsești așa cum ai de gând. Dar asta trece pe planul al doilea. Vreau dragoste și ea nu mai există. Asta înseamnă că totul s-a sfârșit.
0: Eu nu sunt vinovat cu nimic. Dacă ții cu tot din adinsul să te torturezi tu însăți, cu atât mai rău.
1: Și tu, dacă prin asta vrei să-ți arăți regretul, prefer să încheiem discuția.
0: Foarte bine.
1: A plecat. Sigur că da. Dar nu mai poate continua așa. Cum am putut să plece, lăsându-mă în starea asta? Cum poate trăi certat cu mine? Să mor atunci. Nu! Nu orice! Dar trebuie să trăiesc. Iubesc și mă iubește. Dar trece și asta. Trebuie să-i mărturisesc. O să-i scriu că mi-e teamă.
3: Doamna a sunat?
1: Da. Află unde a plecat contele și trimite biletul ăsta la țară, contese Vronskaya. Cât mai repede. Aștept răspunsul.
3: Da,
1: dacă aș telegrafia.
3: Ați sunat?
1: Da. Trimite și telegrama asta.
3: Bine, doamnă.
1: Se va reîntoarce. Dar ce se va întâmpla dacă nu se va reîntoarce? Nu. Nu e cu putință. Dacă vine, nu trebuie să mă găsească cu ochii roșii de plâns. Și părul. Să-mi pieptăn puțin părul. Oglinda. Cine-i femeia asta? Da. Da. Eu sunt. Dar ce se întâmplă cu mine? Înnebunesc!
4: Anușca! Anușca!
3: Aici sunt, Ana Arcadievna.
1: Anușca, eu plec. Ajută-mă să mă îmbrac.
3: Vin imediat cu tot ce trebuie.
1: Am să trec mai întâi pe la el, înainte de a pleca pentru totdeauna. N-am urât niciodată pe nimeni. Acum îl urăsc pe omul ăsta. Nu mai pot. Principalul e să plec din casa asta.
3: Anușca, draga mea, ce să fac?
5: Nu vă neliniștiți, Ana Arcadievna. Sunt lucruri care se întâmplă uneori. Cred că ar trebui să vă duceți să luați puțin aer. Asta o să vă schimbe gândurile.
1: Da. Bine, Anușca. Am plecat.

Cum de-am ajuns în gară? Știu. Căutam să născocesc o soluție pentru ca viața să nu mai fie un chin. Dragostea mea devine tot mai puternică. Îndremecea lui se stinge treptat. Iată de ce drumurile noastre se despart și de ce nimic pe lume nu le mai poate reapropia. Nu mi-a rămas decât să mă eliberez de toată neliniștea, de tot chinul, de toată suferința. Rațiunea a fost dată omului ca să-i folosească în împrejurări ca asta. Trebuie să mă eliberez. Trebuie. Liberarea se apropie. Acolo, jos, între cele două linii de oțel, acolo trebuie să o aflu. Acolo îl voi pedepsi pe el. Acolo voi scăpa de toți și chiar de mine însă. Curaj, Ana Arcadievna Karenina. Câțiva pași încă. Eliberarea e tot mai aproape. Unde mă aflu?

0: Ați ascultat Ana Karenina de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea: Ana Clodi Bertola, artistă emerită; Karenin Ion Manolescu, artist al poporului; Vronski George Vraca, artist al poporului; Contesa Maria Filotti, artistă a poporului; diplomatul Valeriu Valentinianu, artist emerit; principesa Miahkaya Neli Sterian, artistă emerită; Betsy Dina Cocea, artistă emerită; Cord Mircea Angelescu; Alexei Vronski Nicu Dimitriu, artist emerit; Stiva Vili Ronea, artist emerit; Darea Eugenia Zaharia, artistă emerită; camerista Elvira Ștefănescu; doctorul Mircea Constantinescu, artist emerit; Lidia Elvira Petreanu; regia tehnică și muzicală Paul Rumuzescu; regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei. Înregistrare realizată în anul 1953.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ai verificat traseul?
1: Verificat?
2: Taticule!
0: Dar ce vrei, mă, ce vrei? Lasă-mă în pace. S-au pus fanioanele pentru slalom?
1: S-au pus?
0: Pârtie. Dar ce vrei, mă, ce vrei? Tu ce cauți aici? De ce ai venit după mine, ai? Cum e trambulina?
3: E la înălțime, eu m-am ocupat de ea.
0: Pârtie, da, așa, așa, așa, copii, să nu ne facem de râs la o competiție, că asta trebuie să fie totul în ordine. Plecarea e aici sus, între brazii ăștia.
1: Exact.
0: Dar nu era mai bine să o fi pus jos, unde scrie sosire?
1: Nu cred.
0: Nu cred. Pârtie.
2: Taticule!
0: Ce, mă, băiețica, mă, ce vrei, ce mai vrei?
2: Vreau afară.
0: Îți rup urechile, vrei afară? Aici unde ești?
2: Tu,
0: cu schiurile, la concurs.
2: Da, nici nu știi ce bine mă pricep să fac.
4: Tumbe pe zăpadă. Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
5: Competiție hibernală, umoristic-muzicală de Constantin Zărnescu.
1: Am găsit niște schiuri colosale.
6: Și da, ești așa de amărât?
1: Păi da, că îmi cere pe ele 1000 de lei și eu n-am acum bani. De o săptămână umblu, mă frământ, nu pot dormi nopțile.
6: Trebuia să-mi spui mie.
1: Păi ce, poți tu să-mi dai 1000 de lei?
6: Nu, pot să-ți dau un somnifer grozav. Iei o pastilă și dormi până dimineață.
4: Iau startul Ileana Stanaionescu, Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Mihai Stoienescu, Lucica Zorini, Constantin Zărnescu și Dem Rădulescu. Ninge, ninge, ninge, ninge,
5: ninge. Parcă am obosit, ai făcut antrenamente multe?
1: Nu.
5: Atunci de ce ești obosit? Ce faci?
1: Nimic.
5: La ce întreprindere?
3: Și stația de amplificare. O să avem și muzică.
0: Da, și cine se ocupă de ea?
4: Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru. Ninge, ninge, ninge, ninge,
0: ninge. Cu antrenori ați vorbit?
1: De ce?
0: Păi cum de ce? Să nu fac așa cum fac la fotbal. Să alege tot timpul pe margine după sportiv și să strige la ei.
1: Dar nu e decât un singur antrenor.
0: Cine?
4: Regia artistică Alexandru Darian. Ninge, ninge, ninge, ninge,
0: ninge. N-am auzit de el.
7: Nu e așa, replica, citește textul exact.
0: A, da, am auzit de el.
7: Mai cu interpretare, te rog.
0: Aaa,

0: Să trăiești!
1: Bună!
0: Ai venit pe scurtătură?
1: Da.
0: N-ai observat, nu venea și cabanierul pe urma dumitale?
1: Eu nu las urme, tovarășe.
2: Mitică, mănânc zăpadă?
3: Pe ce te miri? Mâine mă duc cu schiurile. Nu trebuie să mă antrenez.
2: Vai, da, cum e posibil una ca asta? Șnițelul pe care mi l-ai adus miroase cumplit alcool.
1: Stați, stați, stați, stați. Să vă dau eu un nițel mai departe.

0: scumpa mea, în calea iubirii noastre nu poate sta nimic.
1: Da, dragul meu.
0: Orice împotriviri din partea familiei, să știi că sunt zadarnice. Așa cum am stabilit, diseară viu să te răpesc. Ți-ai aranjat bagajul?
1: Încă nu, dar mama mi-a promis că mi-împachetează lucrurile.
2: Formidabil ce distrate alcibiat de grămăjoiul ăsta.
1: Chiar așa?
2: Da, ultima dată când s-a întors din delegație, a sărutat mâna hamalului, i-a dat soției bacșiș și și-a sărutat soacra spunându-i ce mai faci, puișor. Ai mai crescut?

0: minune. Acceleratul 289 pleacă peste 7 minute și jumătate. Cei cu bilete sunt rugați să urce, iar cei ce nu au bilete sunt sfătuiți să coboare. Invers e riscant. Persoanele care le-au condus pe călători la tren sunt rugate să iasă din vagoane. Persoanele care nu au condus pe nimeni la tren sunt rugate să iasă din restaurantul gării. Atențiune, atențiune, acceleratul 289.
1: Nu vă supărați, de când stați aici pe peron, n-ați văzut cumva o soție în palton bej și cu o valiză gri cu curele negre?
2: O femeie
1: nu
2: cu...
1: o soție.
2: Cu o valiză gri? Nu, n-am văzut.
1: Atunci să știi că ea era nevastă. N-a uitat valiza acasă, părea îngrijorată?
2: Nu mi s-a părut.
1: Ia uite, frate, uite valiza acasă și ei nici nu-i pasă, era cu un palton bej, nu?
2: N-am văzut.
1: Ei, poftim, a plecat și fără palton ca să vezi ce distrate.
2: N-am vrut să spun asta.
1: Păi cum să-ți permiți, mea ta, să vorbești așa despre nevasta mea? Dar eu pot să spun că așa e.
2: Poate nu
1: ea
2: era.
1: Ea era o distrată și o uitucă clasa întâi. Dacă nu era ea, ar fi avut o valiză gri în mână, dar un buchet de flori avea.
2: N-am văzut.
1: Unde nu l-ai văzut?
2: În mână.
1: Ai văzut ce distrată e? A uitat să ia și flori, un buchet de garoafe.
2: N-avea garoafe.
1: De ce să n-aibă garoafe, frate? Mergem la o nuntă la Craiova.
2: Și eu merg la o nuntă la Brașov.
1: La Brașov, da. E frumos, da. La Brașov, sporturi de iarnă. Tumbe pe zăpadă, ma ta faci tumbe, da, dacă ești lovit la cap. Bravo, da, eu ce fac, frate, eu ce fac?
2: Poate nu era soția.
1: Cum să nu fie, ce n-o cunosc eu, o distrată clasa întâi? Păi dacă nu era ea, ce căuta aici în gară?
2: Poate era alta care pleacă și ea undeva.
1: Fără valiză, fără flori?
2: Fără.
1: Dacă pleacă fără valiză și fără flori, nu poate fi decât nevastă mea, uituca.
2: Da.
1: Distrată, ce mai, ieri mi-a dat bani să cumpăr bilete de tren pentru Craiova și a uitat să-mi aduc aminte să le cumpăr.
2: Da.
1: Am uitat să cumpăr biletele. Te rog pe dumneata, dacă vine, spune să mă aștepte.
2: Da, da,
1: o
2: să
1: recunoști ușor, e una cu valiză gri, uitată acasă și fără flori.
2: Da, foarte bine.
1: Eu alerg să iau bilete.
3: Tudose!
1: Uite, a sosit, uite, cu palton bej, cu valiză gri, cu curele negre, cu un buchet de garoafe, nu ți-am spus eu.
3: Am venit, n-am întârziat.
1: Lilișor, bine că ai venit, Lilișor. Știi, eu am uitat că tu nu mi-ai adus aminte să iau bilete și am uitat să iau bilete. Ai luat valiza?
3: Da.
1: Bravo, dar păcat că ai luat-o pe asta gri și n-ai luat-o pe cea maron. Am uitat să spun că le-am schimbat și în asta gri am pus rufele pentru nufărul, dar nu e nimic. Hai repede, hai, hai, peste 5 minute pleacă trenul, în 3 ore suntem la nuntă la Brașov.
2: La Brașov?
3: Păi ce la... să facem la Brașov?
1: Așa e, nunta e la Craiova, la Brașov, pleacă dumnealui, dar de ce mă încurci, de ce mă încurci, omule? Hai să luăm bilete.
3: Hai.
1: Și cum îți spuneam, frate dragă,
2: da?
1: Eu uit tu că și-o distrată clasa întâi,
2: da, da.
1: Totdeauna încurcă lucrurile și ia valiza de luci. Pleacă de aici la Brașov.

0: Gabanier.
1: Da, vă rog.
0: Trebuie să cobor până în oraș și aș vrea să merg prin pădure, să tai prin scurtătură.
1: Foarte bine, vă rog.
0: Nu e bine deloc că am auzit astă noapte urlând lupii. Nu sunt periculoși?
1: Da, de unde? Lupii nu fac nimic nechipzuit.
0: Cum adică?
1: Adică, dacă nu-l e foame, nu mănâncă nici de frică.
2: Și că a fost cândva de mult,
3: de mult, hei, de mult.

0: zi, bunicul meu?
1: Miela!
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta! Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut?
0: Nimerit! Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia pastau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și arăta. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât,

0: nu, n-avea. Era voinic, eu nu cred nimic.
1: Hârtie!
2: Doctore, ce bine îmi pare că te văd.
1: Dar ce s-a întâmplat?
2: Soțul meu se crede tren.
1: Sper că nu e periculos.
2: Nu, nu, dar de când cu electrificarea liniilor, nu mai pot să-l scot din priză.
3: Ei, Ionescule, că mi-am pus telefon.
1: Dar de unde vrei să știu?
3: Păi tu n-ai carte de telefon?
4: Soția mea, deși știe, nu vrea să gătească.
1: Asta e bine. A mea, în schimb, gătește, deși nu știe.

0: Așa, așa, da, da, da, că mi-am adus aminte. Cum e pârtia?
1: Bună.
0: Ce vrea să însemne bună?
1: N-are nimic.
0: Ce vrea să însemne n-are nimic?
1: Nimic, e curată, toată noaptea au lucrat oamenii la ea.
0: Au lucrat oamenii la ea? Ce-au făcut?
1: Au dat zăpada la o parte.
2: Tăticule, da. Mă duc să-mi iau tricicleta.
0: Tricicleta, pleacă de aici, tocmai lipseai.
3: Pârtie!
0: Și ăsta.

0: Bună ziua!
1: Bună, ce doriți?
0: Știți, mă duc la cabană unde voi petrece concediu. Aș dori niște cărți.
1: Ceva mai ușor?
0: N-are importanță, sunt cu mașina.
2: Cu mașina, pe oglinda străzilor, timpul trece mai ușor. Cu mașina.
3: Vai, bine că vă întâlnesc. Vreau să vă întreb de ce îmi cereți să vă trimit la revistă toate nuvelele, schițele și poeziile mele scrise numai pe o parte a hârtiei.
4: Știți, e un fel de compromis.
3: Cum adică?
4: Dacă am putea, v-am rugat să nu le scrieți pe nicio parte.

0: puișor?
1: Aveți pastile contra căzăturilor pe gheață?
0: Ce să avem? Pastile contra căzăturilor pe gheață? Nu există așa ceva.
1: Căzături pe gheață? Vai de mine, mie îmi spuneți. La vremea asta sunt atâtea.
2: Tumbe pe zăpadă. Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
3: Competiție hibernală, umoristic-muzicală de Constantin Zărnescu.
4: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
0: Nu înțeleg, de ce vreți să dați schiurile înapoi?
5: Nu sunt bune, alunecă.
2: Iau startul Ileana Stanaionescu, Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Mihai Stoienescu, Lucica Zorini, Constantin Zărnescu și Dem Rădulescu.
4: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
5: Ce-mi face, dragă Gigel?
0: Trage toată ziua Sania după el.
5: Nu, foarte bine.
0: Nu e foarte bine că o trage în sufragerie pe parchet.
6: Operator de traseu,
2: regia tehnico-muzicală, Romeo Chelaru.
4: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
1: Ce tot strigă ăla mereu?
7: Hey, nu știi că întotdeauna găsești câte unul care strigă așa să se afle în treabă.
2: Regia artistică, Alexandru Darian.

0: Luluca, dragă, ce mai știi tu de Georgel?
1: A terminat facultatea de filozofie.
0: Auzi, bravo lui! Unde a fost numit?
1: În cooperație, tu?
0: În cooperație? Unde?
1: În București, bineînțeles, pe la Autopeta, militar sau cam așa ceva.
0: Profesor?
1: Nu, dragă, șeful unui atelier de reparat butoaie.
0: Atelier de butoaie?
1: Da, și ce te mire așa?
0: Păi ce legătură între butoi și filozofie?
1: Păi asta e cum să nu fie, n-ai auzit de Diogene?
2: Spune-mi, ai numit pasnicii de concurs?
3: Încă nu.
2: Vai de mine, de ce?
3: Nu se pot numi fără concurs.
2: Ei, și ce facem?
3: Facem concurs.
4: Paticule!
2: Iar ai venit, ce vrei?
4: Ce e aia concurs?
2: Concurs?
4: Da.
2: E ceva la care participă cine vrea și reușește cine vrem.
5: Copii, v-am mai spus să nu mai dați

Am vrea aici, destul de sumar, deoarece nu ne permite timpul și frigul, să facem câteva aprecieri despre unele sporturi de iarnă mai cunoscute. Unul din cele mai frumoase sporturi de iarnă este săniuța. Cu săniuța pe derdeluș e o joacă de copii. Cu sania pe pârtie e un sport de iarnă, adică cu totul altceva. În cadrul unor cercuri sportive s-a încercat să se adapteze o veche zicală populară și să se organizeze un concurs de sanie vara și unul de căruță iarna, dar nu s-a reușit din motive aproape inexplicabile. Un alt sport de iarnă foarte căutat și întotdeauna găsit la timp este schiul. Schiurile de obicei sunt două și de aceeași lungime. Dacă nu merg, li se aplică două bețe. Schiurile au legături, cunoștințe, relații, bețele au rondele, s-a încercat și cu sonete, dar s-a renunțat. Se pot organiza cu schiurile curse de viteză, adică cine își pune mai repede schiurile la picioare. Slalom uriaș, un traseu lung cu niște bețe cu fanioane, printre care se trece fără să se doboare bețele. Dacă se doboară, se pun la loc imediat de către concurent. Justificări de genul: care ai pus, mă, bețele astea pe pârtie, nu sunt luate în considerație. Săritura de la trambulină este un sport care se practică nu numai în apă, ci și cu schiurile. Aici e bine ca concurenții să nu amestece trambulinele. Unii ar putea face confuzii, să sară cu schiurile la bazin și în costum de baie la trambulina de zăpadă. Nici într-un caz, nici în celălalt nu e tocmai corect. La săritura de la trambulină mulți concurenți sunt în aer și atunci este bine să fie foarte atenți, să fie, cum s-ar spune, cu picioarele pe pământ. O altă variantă a concursurilor de schiuri este fondul. La aceste concursuri, în general, fondul este alb. Dintr-o cursă bine organizată de 10.000 metri fond schiuri, se poate realiza 100 de metri garduri, atât din bețe cât și din tălpici. Cooperativa de consum din Pârtia Mare de-abia așteaptă. Au ei de îngrădit o problemă, dar cel mai frumos sport de iarnă este bobul. Antrenamentele încep încă din toamnă, când se alege bob cu bob. Concursurile se practică pe echipe, câștigă echipa care adună mai multe boabe. La începutul concursului, antrenorii recomandă să nu se risipească niciun bob. Pentru a împărți premiile, arbitrii dau în bob.

0: Aoleu, ce ai făcut? Mi-ai rupt oasele. De ce pui schiuri în picioare dacă nu știi să schiezi?
1: Păi, să be...
0: Ce păi, ce păi? Nu vezi unde mergi?
1: Dacă nu vedeam, te mai nimeream.
2: Vina-i a mea, vina-i a mea, numai a mea. Nu trebuia să te întâlnesc, nu trebuia.
3: Facem o partidă de tenis?
4: Acum, iarna, pe zăpadă.
3: Da, e mult mai frumos.
4: Cum mai frumos?
3: Nici nu știi cât de mult mă enervează mingea vara. Țopă în toate părțile, pe zăpadă e mult mai bine. Unde cade, acolo rămâne.
5: Habar n-ai tu.
6: Ce spui, draga mea? Tatăl tău ar fi de acord să fiu ginere?
7: Cred că da. Gusturile lui sunt totdeauna altele decât ale mele.
8: Dragul meu.
9: Draga mea.
10: Și cea mai bună mamă într-o zi devine soacră.
11: De necrezut,
12: de necrezut,
11: de necrezut.
13: Permiteți să mă așez la masa dumneavoastră. E atât de pustiu restaurantul încât parcă mi s-a făcut frică.
14: Vă rog, luați loc. Din păcate va trebui să vă părăsesc și eu. Sunt ospătar.

0: unde sunt, dragă, schiurile mele?
1: Mai bine l-ai căutat pe Vasile.
0: De ce? Are treabă cu mine?
1: Nu, are schiurile tale. A coborât până în ora să facă niște cumpărături.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua, ce doriți?
2: O curea cu ceas.
3: Da, vă rog, avem. Cum doriți? Bej, maro, gri, neagră?
2: Maro, că merge la costumul negru.
3: Da, poftiți, vă rog.
2: Păi nu e cu ceas.
3: Păi nu e, ceas găsiți dumneavoastră vis-a-vis la bijuteria.
2: Nu, mulțumesc, ceas am și eu, uitați.
3: Da, văd, e frumos, Omega, cureaua e cam rupt, ar trebui una nouă.
2: Da, așa mi-am zis și eu, uh-huh. Păi asta și venit la dumneavoastră, dați-mi o curea,
3: da, vă rog,
2: cu ceas.
3: Da, da, sigur, de care doriți? Avem bej, maro, gri, negre?
2: Neagră.
3: Adineaur a spus maro, că merge la costumul negru.
2: Da, da, m-am răzgândit, merge mai bine negru la negru.
3: Păi, bine, bine, mă rog, cum doriți, poftiți neagră.
2: Păi nu e cu ceas.
3: Păi nu e, vă rog, v-am mai spus, noi avem curele, vis-a-vis au ceasul.
2: Nu, mulțumesc, că ceas am și eu, mi se pare că vi l-am arătat.
3: Da, era un Omega, mi se pare că avea cureaua cam ruptă, nu luați o curea pentru el?
2: Ba da, dați-mi o curea cu ceas.
3: Imediat, vă rog, de care doriți? Avem bej, maro, gri, negre?
2: Dați-mi una maro.
3: Nu vă supărați, adineaur, când v-am spus să luați maro, a spus că negru merge mai bine la negru.
2: Da, dar m-am răzgândit, aveți dreptate, merge mai bine maro.
3: Mă rog, vă rog, poftiți.
2: Păi nu e cu ceas.
3: Nu e, vă rog, cu riscul de a mă lua drepti să loc, îndrăznesc să vă reamintesc că vis-a-vis se găsește ceasul, noi avem curele.
2: E perfect, asta vreau și eu, o curea.
3: Omule, frate, clientul nostru, stăpânul nostru, nu ți-am oferit până acum nu știu câte curele. Maro la negru, negru la maro, gri la albastru, verde la buline cu cercuri. Păi ce vrei, de care vrei?
2: Cu ceas.
3: Ce ceas? Care ceas? Unde ai mai văzut dumneata curea fără ceas cu ceas?
2: Nu vă supărați. Curele de ceas cu busolă, ca să știm unde e nordul, sunt?
3: Nu, sunt, da.
2: Curele de ceas cu calendar, ca să știm în ce zi suntem, sunt?
3: Suntem. Asta, sunt.
2: Ei bine, eu vreau o curea de ceas cu ceas, ca să știu

0: De ce o fi întârziind, drag, atâta Petrica la școală?
1: Are examen, ce e atât de simplu?
0: Păi, da, da, oricât.
1: Uite-l că a venit.
2: Bună ziua.
0: Petrica, mamă, de ce ai întârziat atâta la examen?
1: Ei, lasă-l, dragă, să vorbească. E, cum a fost, Petrica? Cum a fost?
2: În orice caz, lucrul cel mai important e sănătatea.
3: Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum grăiește foarte bine un dicton latin.
0: Spune-mi, dragul meu, dacă am fi acum din nou tineri, mai cere iarăși de soție?
4: Haide tu să nu începem iar să ne certăm.

0: Câmpie!
1: Eu nu înțeleg cum pot veni unii oameni aici la cabană să schieze, să patineze, să facă ascensiuni în loc să doarmă.
2: De ce să doarmă? Doar e atât de frumos, de odihnitor, de reconfortant să faci sport în plină natură iarna. Cum să dormi?
1: Bine, cum se doarme? Mă uit în jurul meu, oameni în toată firea, sus, jos, sus, jos, în loc să se bage în patul cald, să doarmă.
2: Dorm noaptea, zic, mult mai bine.
1: E noaptea, de ce dumneata, oameni serioși, muncitori, tehnicieni, doctor, inginer, se zbenguie prin zăpadă și paturile la cabană stau degeaba.
2: Dar dumneata, ce meserie ai?
1: Plăpumar.

0: Îmi place mai mult patinajul.
1: Patinajul?
0: Da. Odată am luat parte la un concurs de cascadorie cu patinele. Sărituri pe gheață. He-he. Am ieșit primul.
1: Din concurs?
0: Nu, din apă. Gheața s-a spart
2: în primul moment. Anișoaro?
3: Da, mamă.
2: I-am dat lui Andrei 2 mere și i-am spus să-ți dea și ție unul. Te-a lăsat să-l alegi?
3: Da, mamă. M-a întrebat, ce vrei, mărul mai mic sau nimic?

0: Drag, ai văzut? A început să ningă.
1: Da.
0: Reveionul bate la ușă. Cred că este timpul să ne decidem la cine mergem să-i anunțăm, nu? Să le comunicăm eventual și cu ce contribuim, nu?
1: Da, exact.
0: Ia, stai puțin să vedem cine ne-a invitat. Deci, Ionești, mergem la ei. Gata, stau aproape, s-au pregătit bine și le facem și o mare cinste contribuind la reveionul lor cu prezența noastră.
1: Da, te-ai gândit foarte bine, mergem la ei.
0: Stai. Au copiii ăia obraznici. La ora 12 noaptea ne sorcovesc și Ionească se uită să vadă cât le dăm. Nu, este destul de neplăcut.
1: Ai dreptate, da.
0: Uite, stai, mai bine ar fi la Condureanu. Ce zici tu?
1: Condureanu, dar nu e rău deloc.
0: Cum să fie rău, are magnetofon radio, nevastă zagătește bine. Ducem și noi acolo ceva simbolic și am scăpat.
1: Da, excelentă idee.
0: Stai că n-au televizor. Ea zice că n-au în culori. Că, vezi, de alb negru tușește dumneai ei. Eu fără televizor nu stau să știu.
1: Evident, dragă, asta este o plăcere pe care n-ai voie să o pierzi de anul nou, așa că...
0: Așa că mergem la Idricioaia. Sunt
1: bine.
0: Oameni serioși, nu-i așa, nu beau, nu fumează. Ne-au invitat de două ori.
1: Da.
0: Au apartamentul ăla sporit. De ce să nu se simte și ei bine? Ei. Le facem plăcere și mergem la ei.
1: Sigur că da, dragă, e cea mai bună soluție.
0: Nu e bună. Nu ți-i minte că și anul trecut am fost odată ei?
1: Da, și ce? Nu ne-am simțit bine?
0: Nu le cunoști obiceiul. De la ora 7 dimineața nu mai pun la magnetofon decât marșuri.
1: Și ce? Tu nu știi să dansezi marș?
0: Ah, dar nu este vorba despre dans. Aluzia e clară. De altfel, și anul trecut tu n-ai înțeles-o.
1: Parcă am înțeles-o ceva, dar vag de tot.
0: Vag, pentru că erai într-o stare în care nu mai erai în stare să înțelegi. Gata, să le dea marșul cui vor. Nu mai merg la ei.
1: Da, foarte bine, foarte bine, dragă, să se învețe minte. Tai de pe listă.
0: Nu, ne tăiem noi de pe lista lor.
1: Aha.
0: Dar dacă merge la Vasilești, ce zici tu de Vasilești?
1: Da.
0: Au condiții? Sunt oameni drăguți, primitori, totdeauna le-a făcut plăcere că le dăm atenție. Că
1: bine, Zisego, ce sunt ei atât de amabili, de cum se cade. Ar fi bine să-i răsplătim și noi pentru bunăvoința lor, dar...
0: Păi nu.
1: Dar ei ne-au și invitat de atâtea ori la ei.
0: Chiar, să nu ne ducem și să-i supărăm tocmai de reveion.
1: Gata, ei sunt aceia pe care îi onorăm.
0: Nu, dacă mă gândesc să suport atâtea ore numai de muzică, de operă, nebunesc.
1: Da, așa e, că ăștia sunt maniaci.
0: Nu, cade, dragă, cade.
1: Da, bineînțeles, cade.
0: Ce bineînțeles, cum poți să fii în halul ăsta?
1: Ce s-a întâmplat?
0: Îi faci pe naivu acum, adică eu îți propun una și tu o întorci mereu.
1: Cum adică?
0: Păi nu vezi că te schimbi de la o clipă la alta, n-ai pic de opinie. Tu, o întorci cum vrei tu. Adică eu n-am niciun cuvânt, nu? N-am nicio preferință, nu?
1: Ce ai, scumpa mea?
0: Scumpa ta. Și încă n-am râs destul. Ești ca pasărea care își schimbă culorile după cum bate vântul.
1: Pițigoiu.
0: Acum ce-i cu Pițigoiu? Lasă Pițigoiu în pace, că nu-i vorba despre el. Este vorba despre cu totul altceva, mult mai periculos. Cum nu mi-am dat seama că o viață întreagă am stat alături de un mimetism.
1: De un ce?
0: De un cameleon. Asta ești, un cameleon.
2: La mine cine vine știe că eu am...

mai în glumă și-o citesc doar eu. Bine, bine, bine, bine, bine, bine că nu. Bine, bine, bine, bine, bine, bine că nu. Nu am inima plină de angoasă, nu, nu. Nu iubesc când taină mare lăcrimi în meră. O iubesc și ea o știe, fiindcă așa sunt eu. Bine, bine, bine, bine, bine, bine că nu. La mine cine vine știe că eu am.

0: Ieri am văzut un film cu Alain Delon.
1: Alain Delon? De unde l-o fi cumpărat?
2: Da, draga mea, poți să scazi din vârsta ta un an, doi, cinci, poți să te întinerești cât vrei tu. Totul e să ai grijă să lași măcar 9 luni distanță între tine și fiica ta.

0: Și dacă seamănă atât de mult fetițele tale gemene, cum poți să le deosebești?
1: Păi, după alunițe. Cea blondă are o aluniță pe obrazul drept și cea brună pe cea stâng.

0: dragul meu, nu trebuie să te superi, dar mi-e greu să renunț dintr-o dată la obiceiurile mele de fată necăsătorită.
1: Dar nici nu trebuie, iubito. Continuă să cer bani tatălui tău ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

0: Hârtie!
1: Ah, bine că mi-am adus aminte. V-ați uitat pe pârtia de slalom? Bețele mai au fanioane?
2: Nu mai au.
1: Cum așa?
2: Ieri la antrenament un concurent avea guturai.
3: Taticule!
1: Ce vrei, mă, ce vrei? Ia, te ții după mine.
3: Taticule, cu ce vin schiorii sus?
1: Vin cu telescaunul.
3: Zice telescaun?
1: Adică un scaun care merge la distanță, înțelegi tu?
3: Da.
1: Uite, de exemplu, televiziune. Asta înseamnă comunicare vizuală la distanță.
3: Da.
1: Telefon, comunicare fonică la distanță.
3: Da.
1: Telegrafie, comunicare scrisă la distanță.

0: Mă iertați că vă întreb, ați mai circulat cu telescaunul?
1: De două ori.
0: Se cunoaște?
1: După ce?
0: După totul, după aplomb, după curaj, după atitudine, după ce vă dați jos.
1: Probabil.
0: Ce peisaj, copaci acoperiți de zăpadă, zăpada acoperită de schiori, care mișună ca niște furnici. Uite, unul a căzut, scoală, băi!
1: Degeaba, nu vă aude.
0: Cum să nu, uite-l s-a ridicat. Mă iertați că n-am fost atent. Doriți cumva să stați în partea aceasta?
1: Și dacă aș vrea, ce să fac?
0: Simplu, să schimbăm locurile.
1: Cum?
0: Eu mă ridic în picioare pe scaun, dumneavoastră treceți ușor pe lângă mine, eu trec prin spatele dumneavoastră pe sus și mă așez pe locul dumneavoastră.
1: Și schiurile?
0: A, da, da, uitați-mă, de aceea nu puteam să stau picior peste picior. Ce faceți, coborâți aici?
1: Să cobor de la 30 de metri?
0: Aveți dreptate, e cam dificil, nu vă supărați. Vă deranjează dacă fumez?
1: Nu, suntem în aer liber.
0: Oricât, aveți un foc?
1: Nu.
0: Va trebui să cer de la altcineva, da. A, uite, scaunul acela care vine de sus. Ei, meștere, ai un foc! Dacă ești... A trecut mai departe. Ce om!
1: Ce era să facă?
0: Să se oprească o clipă, să-mi dea un foc. Mm. Să-i zic mersi și gata. Asta e politicos, nu?
1: Dumneavoastră ați fi făcut la fel?
0: Absolut. A, uite la tinerul din scaunul de vis-a-vis. Tinere, nu te superi, ai un foc!
2: Am!
0: Ești drăguț să vii până la mine să-mi aprind și eu țigara?
2: Nu pot, că sunt legat!
0: Aoleu, ce-o fi făcut? Deci nu mai fumăm, da, da, dansați?
1: Aici?
0: Nu, la cabană.
1: Cu dumneavoastră?
0: Nu, că eu cobor imediat.
1: Cu schiurile?
0: Sigur, trebuie să le duc înapoi.
1: Mergeți bine cu schiurile?
0: Nu se vede.
1: Eu nu v-am văzut niciodată pe zăpadă cu schiurile.
0: Păi nici nu o să mă vedeți, decât dacă se rupe telescaunul.
1: Nu înțeleg.
0: Simplu, mă urc cu telescaunul, cobor cu telescaunul și uite așa de câteva ori pe zi.
1: Nu înțeleg.
0: Dar e foarte clar, eu nu știu să schiez. Dar mi-a recomandat doctorul să mă plimb cât mai mult cu schiurile.

0: strigă ăsta pârtie?
1: Că are niște sticle cu apă minerală la cabană și se teme să nu dea vreun schior peste el.
0: Va să zică daia.
2: Ce cauți, frate, cu sticlele astea pe pârtia mea?
1: Uite că a dat.
3: Dar de data ce cauți cu schiurile în rucsacul meu?
4: Nu vă supărați. Când mai aduceți apă minerală?
3: Când n-o să mai fac.
4: Tumbe pe zăpadă. Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
5: Competiție hibernală, umoristic-muzicală, de Constantin Zărnescu.
6: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
1: Se poate una ca asta, pentru că n-ai câștigat concursul, te-ai închis în cabană cu berea în față. Asta ți-e singura consolare?
0: Nu, mai am 3 sticle.
4: Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Mihai Stoenescu, Lucica Zorini, Constantin Zărnescu și Dem Rădulescu.
7: Aveți tonomat?
1: Sigur că da, acesta.
7: Păi ăsta e magnetofon.
1: Da, dar merge cu același principiu. Îmi dați un leu și eu vă pun o melodie.
8: Tonomat pe alte principii.
4: Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru.

0: s-au rupt toate schiurile. Ce facem cu ele?
1: Focul.
2: Focul sacru, întreținut de
3: regia artistică
2: Alexandru Darian.

0: E? Cum a fost la cabană?
1: Minunat.
0: Ați petrecut acolo tot concediul?
1: Da, 2 săptămâni.
0: Deci 2 săptămâni de odihnă, de liniște.
1: E, oarecum, oarecum.
0: Cum, oarecum?
1: Știi, aveam camera lângă cea a Ioneștilor și îi auzeam vorbind toată ziua.
0: De ce n-aș cerut să vă schimbe camera?
1: E, atunci n-aș mai fi auzit ce vorbesc.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Încă un cântec de pe albumul Nimic nu este așa cum vrei. În ultimul hal e cu doctori. Și cu pacienți, bineînțeles.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Întregul univers e plin de tainice relații.
1: În următoarele două ore, noi vom încerca să le descoperim.
2: Evrica!
3: Evrica!
4: Profesore, ai descoperit ceva?
3: Da, am descoperit unde mi-am lăsat ochelarii.
2: Evrica!
4: Conexiunile?
3: Umorului.
1: Auzi, colega scenarist.
3: Da, colega scenarist.
1: Acum că ai terminat scenariul ăsta, cu ce te mai ocupi?
3: Îmi scriu memoriile.
1: Ei, bravo, așa poate ai să-ți aduci aminte că îmi datorez 1000 de lei de atâta amar de vreme.
5: Money, money, money.
0: Autorii sunt îndatorați lui Nicolae Emanuel Vârgolici, Constantin Horbovanu și Gheorghe Bunescu pentru colaborările lor neprețuite.
6: Prețuite conform tarifelor în vigoare.
7: De ce țipați? Nici nu v-am atins încă dintele bolnav.
8: E adevărat, doctore, dar stați cu piciorul pe sandaua mea.
4: Conexiunile?
3: Umorului.
9: Intră în diferite combinații actoricești
7: Octavian Cotescu și Ion Lucian,
0: Sanda Toma și Mihai Fotino,
7: Sorin Gheorghiu,
0: Paula Rădulescu și Alexandru Arșinel.
9: Își arogă dreptul de a schimba aceste combinații de la o anecdotă la alta?
4: Regia artistică?
10: Cine ești tu?
9: Dan Ursuleanu.
11: Dacă n-am fost ce-ai dorit, iar tot.
0: Când a apărut umorul?
12: Umorul a apărut încă înainte de apariția omului pe pământ, mai exact în Mezozoic, epoca fiarelor. Dar nu se confunda cu epoca fierului. Prima glumă atestată documentară a fost făcută de un dinozaur care, văzând o pereche de broaște țestoase gigante, i-a șoptit la ureche unui pterodactilus.
13: Uită-te la ei! Nu se potrivesc deloc.
4: De ce?
13: Ea e cu 200 de ani mai bătrână ca el.
14: Vremea în loc n-o poți opri, mai trece o zi și încă zi.
12: Au trecut milioane de ani, a apărut omul.
15: Vede, vede, vede, vede.
12: Dar perechea ideală tot nu a fost încă semnalată. Într-un singur caz era cât pe aci, dar ocazia a fost ratată.
0: Dragul meu, noi doi am fi fost o pereche ideală.
12: Crezi?
0: Da, dacă nu ne-am fi căsătorit.
16: Dragul meu.
17: Draga mea.
0: Văd că după altele întorci capul pe stradă, după mine nu l-ai întoarce.
18: Tu ești măritată?

0: odată cu dragostea și cu nobila instituția căsătoriilor, pământul a cunoscut o muzică nouă.
1: Am citit undeva că există oameni care nu dorm decât 3 ore pe noapte.
2: Da, nevastă-mea, tocmai a născut un om din ăsta.
0: Nimic nu se pierde, totul se transformă. Ei bine, și scâncetul copiilor nu dispare, ci doar se transformă într-un torent de întrebări.
3: Dar de ce, tăticule?
4: Lasă-mă, acum nu vezi că am treabă.
3: Dar de ce ai treabă?
4: Pentru că mi-au dat de la serviciu să întocmesc o situație.
3: Dar de ce să întocmești?
4: Încetează să mă tot țâcăi cu întrebările. Eu când eram mic ca tine, nu întrebam nimic.
3: Da, de aceea nu știi să răspunzi acum.

0: Jucăria cea mai îndrăgită a copiilor este mingea.
1: Tanti, azi mi-am spart pușculița așa că aș vrea să-mi cumpăr o mingea.
2: Care îți place?
1: Aia mare din coș.
2: Bine, să-ți o ambalezi sau o spargi pe loc?
0: Dar când e vorba de minge, până și oamenii în toată firea devin copii.
3: Meciul de mâine urma să fie decisiv pentru configurația finală a clasamentului seriei noastre. Atât echipa noastră, cât și cea a oaspeților erau amenințate cu retrogradarea, așa încât sosirea arbitrului delegat a pus imediat în mișcare conducerea clubului din orășelul nostru. Buburuză, șeful secției de fotbal, l-a poftit pe arbitru în cabină și l-a invitat să ia loc la masa pe care se găsea un pachetel legat cu o panglică în culorile clubului, roz și frez bonbon. Apoi, Buburuză a intrat direct în subiect.
4: Șefule, pachetelul conține ceva care poate fi al dumitale, dacă...
0: Adică dumneata vrei să mă mituiești pe mine?
4: Să lăsăm vorbele mari. Să zicem că e o atenție, pentru că vă veți face datoria.
0: Datoria mea e să fiu imparțial și pentru asta am indemnizație de meci.
4: Nu. Aveți o datorie morală cu mult mai înaltă. Să fiți uman, să-i ajutați pe cei slabi.
0: Cu alte cuvinte, vreți să vă ofer victoria pe tavă, nu?
4: Vedeți că vă pripiți? Noi vă oferim acest cadou nu ca să câștigăm, ci ca să pierdem partida.
0: Poftim, cum mă mituiți ca să pierdeți meciul?
4: Da! Conducerea clubului nostru a ajuns la concluzia că nu avem suficiente forțe umane și materiale pentru divizia B. Visul nostru este ca să jucăm în C. Mai bine în sat fruntaș decât codaș la oraș, cum spune înțelepciunea poporului.
0: Ca să pierdeți o partidă nu aveți nevoie de mine. Ajunge să jucați foarte prost.
4: Nu ajunge. Vrem să fim siguri că nu ne veți persecuta, că nu veți anula golurile oaspeților, că veți respecta scorul de 2-1 pentru ei.
0: Cum ați stabilit și scorul, dar e nemaipomenit?
4: Da. Scorul, fazele principale, totul. Poftim scenarul scris al meciului.
0: Asta-i culmea. Și eu ce sunt în cazul ăsta? Manechin, maimuțoiul vostru, marionetă?
4: Nu, sunteți un om înțelept care primește pachetelul dacă face dreptate conform scenarului. Să vă explic. În minutul 17, jucătorul nostru numărul 3 comite un fault în careu asupra unui atacant al oaspeților. Acordați penalti. Numărul 3 va protesta. Puteți să-l avertizați, dar atenție să nu-l eliminați, că e favoritul publicului. În minutul 37 vom provoca o mică încăierare cu ocazia unei repunere a mingii de la margine. Veți acorda câte un cartonaș galben la câte un jucător. De la noi numărul 2, de la ei numărul 8. Asta face impresie bună la federație. În minutul 44, fluierați cu un minut mai devreme sfârșitul primei reprize. Nimeni nu se va formaliza pentru minut. Pentru orice eventualitate vom face această mutare și pe ceasul stadionului. După pauză, în minutul 48, jucătorul nostru numărul 9 va marca dintr-un offside vizibil. Știți, trebuie să ia și el o primă de gol, că altfel ne-a amenințat că pleacă de la noi. În schimb, în minutul 57, ne băgăm singur autogolul care să consfințească victoria oaspeților. În minutul 63, jucătorul nostru numărul 5 va simula că e rănit. Ar fi bine dacă ați îngădui sanitarilor să intre pe teren cu targa. Știți, spectatorii vor spune despre dumneavoastră că sunteți un om de inimă, un exemplu de sportivitate. Iar din minutul 75 v-am lansat tactica națăție de memie. Din acest moment, dumneavoastră nu mai aveți nicio treabă. Nu se mai poate întâmpla nimic deosebit. Ei, ce părere aveți?
0: Sunt pur și simplu uluit.
4: Luați până vă dăm. Și apoi nici dumneavoastră și nici noi nu avem ambiții de divizia B. Ce rost are să vă codeți atâta doar?
0: E bine, nu o să mă mai codesc. O să fac ceea ce trebuie să fac. Voi raporta la federație și la colegii de arbitri stările de lucruri de aici. Iar meciul, chiar dacă nu vreți să-l câștigați, îl veți câștiga.
4: Păi dar
0: să... face noi ordine și aici. Rușine să vă fie. Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Și arbitrul s-a ținut de cuvânt. Deși echipa noastră a jucat foarte slab, ne-a dat cadou vreo 3 goluri cu care am câștigat partida și am supraviețuit în B fără să ne coste niciun ban. Iar șeful secției noastre de fotbal, Buburuză, a primit o primă consistentă pentru stratagema lui, să recunoaștem, deosebit de ingenioasă.

0: Fotbalul, ca orice sport, dezvoltă simțul cavalerismului și al fair play-ului. Din păcate, acest adevăr elementar nu este admis chiar de toată lumea.
1: Ne scocești întotdeauna un motiv când vrei să te duci la meci. E? Ce minciună ai mai pregătit pentru azi, dragule?
2: Niciuna, dragă mea.
1: Aha, și vrei să te cred.
3: Cu săruturi fierbinți ai știut să mă minți.
4: Auzi, Mișule, ce spuneai tu azi noapte în somn?
5: Ce spunea mama?
4: Spuneai, te iubesc, te ador, lasă-mă să admir albastru cerului din ochii tăi.
5: A spus eu asta?
0: Vai, ce romantic.
4: Ce romantic, tu nu vezi că eu am ochi căprui?
5: Păi ce importanță mare culoarea ochilor când te...

0: așa de bine.
1: Să evocăm un pasaj interesant din anecdota precedentă. Citez din memorie.
2: Am spus eu asta?
3: Vai, ce romantic.
1: Ei bine, adevăratul romantism nu apare la soți, ci la îndrăgostiți și la logodnici.
4: Mă iubești?
2: Mă întrebi, te ador.
4: Oh, și eu te iubesc.
2: Minunat. O să ne căsătorim.
4: Vai, Costele, avea tu inima să strici dragostea noastră cu o căsătorie?

0: la fel.
1: Ia ascultă, tinere, fii sincer și spune-mi ce există între dumneata și fica mea.
0: Numai dumneavoastră.
2: Fii bucuros, Pandele, dragă, fii bucuros că tu nu cunoști complicațiile iubirii. Ești un misogin perfect, te admir.
3: N-ai pentru ce să mă admir, Georgescule. Mă simt atât de singur pe lume. Uite, nu am decât acest câine.
2: Mai cumpără-ți unul.
4: Legătura dintre lucruri, conexiunile, sunt mai mult decât evidente. Mai întâi cerere de automobil, apoi automobilul însuși, apoi...
5: Să știi, dragă, că am lăsat autoturismul afară pe trotuar.
4: Acum noaptea? De ce nu l-ai băgat în garaj?
5: Imposibil, iubitule. E atât de întuneric că n-am văzut să adun bucățile.
4: Suspansul, conexiunea între da și nu, între posibil și probabil, este una din armele scriitorilor de romane polițiste.
6: Dar de ce stai lângă soțul tău în timp ce scrie romane polițiste?
5: Pentru că acțiunea romanelor lui este atât de încordată, încât e frică să rămână singur.
7: Joe, uite ce-ți propun. Întâi jefuim banca din Pocketville, apoi pe cea din San Angelo.
8: Și în drum spre San Angelo ne oprim și o jefuim și pe cea din Crockett.
7: De aia nu ne atingem. Acolo îmi țin banii.
9: Am auzit, Bill, că unchiul tău a avut curaj să-i tragă o palmă lui Al Capone acum două zile.
7: Exact, așa a făcut.
9: Grozav bărbat. Tare aș vrea să-i strâng mâna.
7: Și vrei să-l dezgrop doar pentru asta?

0: Întâi jefuim banca din Pocketville, apoi pe cea din San Angelo. Iată o frază tipică pentru un roman de aventuri. Dar dacă vreți aventuri, vă recomandăm să luați cunoștință de aventurile Matildei și de urmările lor, așa cum le-a consemnat marele umorist Iaroslav Hašek.
1: Tatăl meu este funcționar superior de stat și se numește Novi. Pe sora mea o cheamă...
2: Matilda!
1: Exact, Matilda. Mai întâi sora mea a umblat cu un domn de la guvernământul provincial. Tăticu a avut grijă ca domnul să fie avansat. După avansare, mămica și Matilda au plâns pentru că domnul acela n-a mai venit pe la noi. Apoi a început să ne viziteze un domn profesor. După profesor, Matilda a umblat cu nu știu ce inginer de la comitetul provincial. Până la urmă a ieșit la iveală că domnul inginer avea 3 copii în Moravia. Așa că o jumătate de an n-a mai venit nimeni pe la noi. Numai că Matilda umbla cu un ofițer în secret, să nu afle părinții. Dar tăticul a descoperit secretul și când i-a vorbit, Matilda s-a făcut roșie ca focul, iar noi am plâns cu toții pentru că tăticul a spus.
2: Ce rușine! Ce rușine! Rușine! Rușine!
1: Chiar a doua zi, tăticul a venit acasă cu un subaltern.
3: Sărut mâna, stimată doamnă consilier.
4: Bună ziua.
3: Numele meu este Hanslag.
4: Tare bine.
3: Domnul consilier, stimatul dumneavoastră soț, mi-a făcut mare atins.
1: Apoi ne-am așezat cu toții la masă.
3: Permiteți, venerată domnule consilier, da, și stimată domnule consilier, este delicios.
2: Să gustăm acest vin, dragă Hanslag.
3: Cum bine voința dispune, domnule șef.
1: Când sunt târziu, a venit și clipa despărțirii.
3: Cu tot respectul, domnule șef, sărut mâna, doamnă consilier, sărut mânușițele, domnișoară consilier.
1: Da, da. După plecarea lui Hanslag, în casa noastră s-a deslănțuit furtuna.
5: Eu cu blegul ăsta nu mă mărit.
6: Ba, hai să faci cum spune tatăl tău. Iar blegul are să te ia din obligații de serviciu. Lasă că la început nici eu nu l-am iubit pe tătii. Abia la 5 ani după nuntă.
5: Dar Hanslag ăsta este un tâmpit.
6: Și ce știi tu? Nici tăticul nu era prea dezghetat la început.
5: Dar mai bine mă duc la maternitate.
6: Ăsta-i la maternitate. Azi nu mai știu aia să țină un secret.
2: Lasă, lasă, fata mea. Tăticul o să-ți cumpere ție o broșă cu briliante și alte juvalieruri. Hai, gata,
5: gata.
2: Așa, fata.
5: M-am mărit, da, asta așa numai ca să nu vă fac familia de râs.
1: Și acestea fiind zise, Matilda s-a retras în camera ei.
6: Ce cuminte-i, Matilduța noastră, draga de...
2: Iar pe tâmpit o să-l avansăm după nuntă.
6: Nu mai s-o ia?
2: Ca șefa lui am să-i dau dispoziție să o ia. Și am să-i spun și totul dinainte, ca să știe băiatul.
5: Știți, domnule Hanslag?
3: Desigur, stimată domnișoară consilier.
5: Tocmai mă gândeam să vă spun.
3: Păi, sigur că da, stimată domnișoară consilier.
5: Da, poate că nu ar fi tocmai potrivit.
3: Evident, stimată domnișoară consilier.
5: Nu?
2: Este ora 8.
3: Da, stimate domnule șef, este 8 precis.
2: E, ce mai nou, Hanslag? Hai, spune ce mai nou.
3: Cu permisiunea dumneavoastră, domnule șef, consider că la serviciul nostru tot ar merge mult mai bine dacă am luat următoarele măsuri. În primul rând...
2: Matilda, astăzi Hanslag, funcționarul meu, vine să-mi ceară mâna. Da.
5: Da, tăticule.
2: Să-ți pui un trandafiraș alb, știi?
5: Da, da, tăticule. Da. Voi face cum spui, domnule șef. El e.
3: Cu permisiunea ta voastră v-a sugat domnule șef să-mi acordați o convorbire particulară.
1: Și s-au retras amândoi în biroul lui tăticu.
2: Matildo?
5: Da, da, da.
2: Draga mea Matilda, domnul Hanslag mi-a cerut mâna ta. În ceea ce mă privește, nu mă împotrivesc, dar factorul principal, hotărător, ești tu. E, ce zici, nu? Mămico!
7: Știam eu, copine, îmi dați seama de cum v-am văzut împreună, ce bine vă potriviți!
1: Bineînțeles că nici eu nu puteam lipsi de la un asemenea eveniment memorabil. Doar o sora!
2: Pepice! Pepice! Vino în coace! Uite, domnul Hanslag se căsătorește cu sora ta!
1: Chiar da, tată?
2: Să-l iubești ca pe un frate!
1: Da, tată, ca pe un tată!
3: Pepicu, băiatul șefului... Bine, băița, dispune, domnule șef, și onorate tată, pentru fericirea căsniții noastre, stimată doamnă și mămică.
2: Să ridicăm paharul, copii.
7: Să fie într-un ceas bun. copii.
3: Acum, cu voia dumneavoastră, domnule Sef, eu am să mă retrag.
2: Mă rog, mă rog, Matilda, da, condul pe logonicul tău.
7: Da, da.
6: Matilda trebuie să nască în noiembrie și până atunci nu mai sunt decât 3 luni.
2: Hai, fi liniștită, dragă, peste o lună o să aibă loc nunta. Și de-abia după aceea o să-i dăm decretul de avansare.
6: Hai, poftim, poftim! Blegul mi-a cerut un pupic.
7: Cum de-a îndrăznit? Auzi, ce ne-a obrăzat?
2: Da, da, da, totuși e un funcționar bun, foarte bun, Hatchlach.

0: Matilda!
1: Matilda este un șlagăr vechi care rezistă bine și astăzi. De altfel, multe lucruri vechi sunt mereu proaspete. Cum ar fi farmecul acestui anunț apărut într-un ziar american din 1929.
2: Sâmbăta următoare va avea loc festivalul anual al căpșunilor. Din cauza depresiunii economice, se vor servi prune.
3: Bine, tăticule, prune, mai înțeleg. Dar de ce-mi servești mie gogoși?
4: Cum gogoși, fiule? Eu ți-am povestit istoria tatălui tău și a primului război mondial.
3: Da, da, așa cum o povestești, mata, n-am înțeles de ce a mai fost nevoie și de alți soldați în acest război.
1: O melodie se poate termina în patru feluri, după cum vă va exemplifica tehnoregizorul nostru muzical. Te rog. Acesta este finalul brusc, tăiat de parcă melodia ar fi fost retezată cu toporul de un adversar al muzicii. Acesta este un final rotund pe acord care dă senzația lucrului făcut cu temei. Se întâlnește din ce în ce mai rar. Iată și finalul cu ecou, cu reverberație, copil răsfățat al electronicii muzicale. Și în fine... Este finalul stingerii treptate, al despărțirii, de parcă ar pleca trenul. Specialiștii îl denumesc un termen luat de la frizeri. Pierdut sau filat.
4: Pierdut la spate, filat în părți, exact cum ați dorit.
5: Da, așa.
4: Sunteți mulțumit cum v-am tot?
5: Da, dar aș dori să-l lași un pic mai lung la spate. Ce animal e acela?
4: Lama.
5: Aha. Și cu ce se hrănește?
4: Cu barbă.
6: Figaro, tu te prends que d'alarme. Oh la la la la la la. Attention, attention, attention. Oui,

0: Deci unde rămăsesem? Ah, îmi amintesc.
1: Și cu ce se hrănește?
2: Cu barbă.
0: Exact, cu barbă. Ascultați o istorie cu barbă ajunsă până în zilele noastre. Nici o noutate.
2: Ce?
3: În lipsa dumneavoastră a fost pe aici.
2: Cine?
3: Mi-am notat, unul Arhimede.
2: De unde?
3: Nu mi-a spus.
2: Cum așa?
3: Cred că era de la transport.
2: Sigur?
3: Așa cred, că mi-a spus, dați-mi un punct de sprijin și ridic tot globul.
2: Și ai dat?
3: De unde era să dau? Nu i-am dat.
2: Păi foarte bine ai făcut.
3: Păi cum altfel? Planul e plan, fonduri disponibile nu mai avem, suntem și depășiți, vă știți și dumneavoastră.
2: Așa e, și el ce a spus?
3: A spus doar atât, pe 2000 de ani același lucru.

0: Dați-mi un punct de sprijin și mut pământul. Chestiunea asta a fost pusă de Arhimede acum 2 milenii și mai bine pe când făcea baie sau pe când îi cădea un măr în cap. Mă rog, cam așa ceva. Ce nu știa însă filozoful era că nu orice punct de sprijin e capabil de asemenea performanțe. Uite, Mitică sprijină mereu restaurantele și nu se întâmplă nimic pozitiv.
1: Spune, Mitică, de ce frecventezi atât de des restaurantele?
2: Din cauza muzicii. Au o muzică excelentă.
1: Îți place muzica? Atunci de ce nu te duci la concerte?
2: Fiindcă acolo nu servezi bere. Ospătar, nu vine odată berea aia?
3: Bine! A venit halva noastră, vă rog, poftiți.
2: Păi ce e asta? E pe 3/4 spumă.
3: La bere, spuma e totul.
2: Ospătar, eu vreau să beau, nu vreau să mă barberesc.
3: La bere, spuma e totul.
0: Dar la gin, farmecul constă în tărie. Se povestește că odată un irlandez s-a lovit la frunte. Doctorul a sfătuit să se fricționeze cu puțin gin. După câteva zile, doctorul a întrebat:
1: ei, cum merge? Ai ținut seama de sfatul meu?
4: Am încercat, doctore, dar e imposibil.
1: Cum imposibil?
4: Niciodată nu reușesc să duc paharul cu gin mai sus de gură.
5: Doctore, să știi că nu vin la dumneata pentru că aș avea realmente nevoie, dar nu pot scăpa de gura rudelor toată ziua. Du-te la doctor, du-te la doctor. Doctor.
1: Ce au cu dumneata?
5: Nu știu, niște ipohondri, ci că să mă tratez, pentru că prefer șervețelele de hârtie în locul celor sintetice.
1: Ma, nu văd nimic rău în asta, și eu prefer șervețelele de hârtie.
5: Adevărat? Și cu ce le mâncați, cu unt sau cu smântână? I don't know what
1: I'm gonna do. Eu cred că aveți un complex.
5: Dar de unde, doctor? N-am decât un apartament cu două camere.

0: Ce trebuie să știe un copil de vârstă preșcolară?
1: Nu mare lucru. Să cânte la vioară, să facă balet, să patineze și să vorbească două, trei limbi străine.
0: Aud că v-ați trimis copilul la un curs de japoneză.
1: Da, ia două meditații pe săptămână.
0: Spuneți-mi, ce este mai greu la învățatul limbii japoneze?
1: Plata profesorului. Wow!
2: Dumneavoastră n-ați dat examenul de desen?
3: Ba da, dar eu am avut pile și mi s-a permis să-l dau oral.
4: Așa, rămăsesem la meditații. Din cauza abuzului de meditații, în organism se instalează o prematură oboseală psihică care mai târziu poate avea urmări foarte neplăcute.
5: Dumneata e șeriful din Sandyville.
6: Eu, ce faci cu pistola la îndreptată asupra mea?
5: Scuze-mă, nu știu ce fac. O, doamne, doamne.
6: Dumneata, ești nebun? Ia de mai bine jucăria aia încoace.
5: Nu sunt nebun, sunt disperat. Ține pistolul, ține-ți, da, da.
6: Miroase aproape de pușcă proaspătă. Domnule, cu arma asta s-a tras acum câteva minute.
5: Întocmai, sir. De asta am și venit. Eu
6: sunt... Ce ești, domnule? Spune odată.
5: Sunt terminat. Terminat! Aveți o celulă singură pentru mine și singură...
6: Am, nu de asta ai să duci lipsa. Dar acum spun odată ce ai pe suflet. Victima.
5: Soția mea. Eram ca nebun.
6: Așa?
5: Mă scoseze din minți. Am pus mâna pe armă.
6: Și ai tras?
5: Da, sir, da. Parcă-mi luase cineva minți. Am golit întreaga încărcătură. 8 gloanțe, pac, pa, unul după altul.
6: Unul, pac, pa, băiete. Chestia asta o să te coste capul.
5: Ce o să mă coste? Glumiți, sir.
6: Dar dumneata, ce-ți închipui? Scaunul electric te mănâncă, omule.
5: O, doamne, dacă știam și eu, care credeam că sunteți om cu suflet și o să-mi dați o celulă, să fiu în siguranță.
6: În siguranță? Da. Cum adică în siguranță?
5: Păi sigur. Aha, uitați să vă spun.
6: Păi și?
5: Am tras alături toate gloanțele și acum nevastă mi-ar vine după mine să mă bată. Repede, închideți-mă odată.

0: din biroul șerifului până în celulă și de acolo până în sala de tribunal nu e decât un pas. Pas pe care conexiunile noastre îl fac cu hotărâre.
1: Acuzat,
2: da.
1: Deținem probe evidente că în cursul unei singure nopți ai spart de 3 ori la rând unul și același magazin din Bronx. Da. Recunosc?
2: Recunosc, domnule.
1: De ce te-ai întors de 2 ori în același magazin? Ce ai furat?
2: Numai o roche, domnule judecător, o roche pentru nevastă mea, dar a trebuit să mă întorc de 2 ori, fiindcă spunea că nu-i place.
1: Acuzat, de ce ai furat mașina? Cadiacul albastru al domnului Robert Whitaker, de profesie comersant.
3: Dar n-am furat-o deloc. Am văzut-o parcată lângă cimitir și am crezut că stăpânul ei reposase. Așa că am luat-o.

0: Acuzat!
1: Da, onorată.
0: Jur să spui adevărul și numai adevărul?
1: Nu.
0: Poftim? Ai auzit bine ce te-am întrebat?
1: Da.
0: Eu cred că nu.
1: Se poate. Vreți să repetați întrebarea?
0: Jur să spui adevărul și numai adevărul?
1: Nu.
0: Știi că pentru mărturie falsă poți căpăta de la 2 la 5 ani de închisoare?
1: De la 2 la 5? Nu, nu știam. De la 2 la 5 ani e ceva.
0: Exact. Așa că ai grijă ce spui.
1: Ce să spun?
0: Juri să spui adevărul și numai adevărul?
1: Nu.
0: Tot nu? Păi ce ți-am spus adinauri? Vrei să faci 5 ani de închisoare?
1: Nu. Dacă spun adevărul, fac 10.

0: În orice proces, sinceritatea declarațiilor este esențială pentru stabilirea adevărului. De aceea, judecătorul insistă mereu.
1: Martor, jur să spui adevărul și numai adevărul?
2: Da.
1: Profesiunea dumitale?
2: Meteorolog.
1: Interesant. Cum o să fie vremea mâine?
2: Asta nu pot spune. Am jurat că voi declara numai adevărul.
1: Inculpat. Ai venit fără avocat?
2: Fără, onorată.
1: Dorești un apărător din oficiu?
2: N-am nevoie, domnule judecător. Am înțeles că aici trebuie spus adevărul.
0: Adevărul e un lucru foarte relativ. Același aspect poate comporta două sau mai multe adevăruri subiective.
2: Alo, dumneata, ce cauți cu mâna în buzunarul meu?
3: Păi cum ce? Chibriturile.
2: Și nu crezi că trebuie să mi le ceri?
3: Nu vă supărați, dar nu obișnuiesc să intru în vorbă cu persoane necunoscute.
4: Da, poftim, ăsta e chibrit?
2: Dar ce are, mă rog?
4: Nu vreau să se aprindă.
2: Curios, adineauri

0: poftim, te-ai mocăit atâta în fața oglinzii cât am pierdut spectacolul.
1: Ce vorbești? Eu sunt gata. Tu încă nici nu te-ai ras, ai o barbă.
0: Ba m-am ras.
1: Când?
0: Când ai început tu să te îmbraci.
2: De ce plângi, dragă? Ai avut succes, ai fost o Julietă grozavă.
1: Mai 10 buchete după terminarea piesei.
2: Și nu sunt destule?
1: Da, eu plătesc.

0: Ai avut succes, ai fost o Julietă grozavă.
1: Pentru mine această replică e foarte interesantă. Succesul actoricesc înseamnă ceva pe scena teatrului, dar pe scena vieții el înseamnă totul. Exemplificare.
2: Misulică?
1: Da, dragă.
2: Misulică, ce bine arăți tu astăzi. Ești așa odihnit și, și frumos.
1: Da, bine. Ce și cât?
2: Niște cosmetice, iubitule. Misulică?
1: Da?
2: Dragule, îți place supica?
1: Mm-hmm.
2: Pentru tine am făcut-o special.
1: Bine. Ce și cât?
2: Păi, aș vrea să umpăr o rochiță de vară. Mișulică?
1: Da?
2: Știi? A telefonat mama azi și a zis că ar vrea să stea la noi așa vreo 10 zile. Dar eu i-am spus să nu vină. Mișulică, nu te bucuri?
1: Nu, că știu. Haină de blană?

0: Am văzut puțin mai înainte cum cu puțină strategie se pot obține beneficii într-o căsătorie. Dar principalul beneficiu al vieții conjugale sunt copiii. Liniște, ne aflăm la maternitate, unde tocmai se dă beneficiul.
1: Trei gemeni, soră, cheamă-l pe fericitul tată să-și vadă opera.
2: Imediat. Stamatoiu, cine este?
3: Eu sunt. Spune-mi repede, soră, cum e?
2: Priviți acolo. Sunteți un tată de trei ori fericit.
3: Iată un serviciu ireproșabil. Personal, optez pentru cel din mijloc.
1: Bine, mă, omule, nu te bucur că ai trei fete?
3: Ba da, dar aș fi preferat un băiat. Ceva mai încolo m-ar fi ajutat la spălatul vaselor.

să aibă iad o binecuvântare. Natura-și pune forța ei în tine, acolo unde-i greu sau vreo înfruntare, băiatul se descurcă.

0: Să aibă iat o realizare în viață și viața ta e mult mai liniștită.
1: Nu știu
0: ce face tatăl cu un băiat.

0: și...
1: Când ai băiat, ce mândru ești ca tată.
0: Iași.
1: Nu șapte fete cu mare împăratul, prăpăstii șapte parcă mă așteaptă.

0: credeți.
1: Gigele, de ce țipă, Măriuca? Ce ai făcut?
2: Nu i-am făcut nimic. S-a tăiat, de asta plânge.
1: Cu ce s-a tăiat?
2: Cu dinții mei. Do, re, mi, fa, sol.
3: Gigele!
2: Da, tăticule.
3: Gigele, astea sunt note?
2: Note, tăticule.
3: Numai note de 4 și de 5. Mai e vreunul la voi în clasă să nu-și facă lecțiile și să nu învețe ca tine?
2: Da, tată, învățătorul nostru.

0: Ospătar, fii amabil, aștept 2 ore să-mi aduci supa.
1: E, dacă toți clienții ar da dovadă de atâta răbdare ca dumneavoastră, meseria de ospătar ar fi o adevărată plăcere.
2: Mai,

0: Cum vi se pare, șnițelul?
1: E tare ca piatră, nu se poate mânca.
0: A, ce păcat. Doriți să vă aduc un cotlet în schimb?
1: Da, dar am început șnițelul.
0: Nu-i nimic, avem și cotlete începute.

0: Avem și cotlete începute.
1: Morala: orice lucru început, să-l duci la bun sfârșit. Drept care aici se sfârșește emisiunea.
2: Conexiunile
3: umorului.
4: Auzi, colega scenarist.
3: Da, colega scenarist.
4: Acum că ai terminat scenariul ăsta, cu ce te mai ocupi?
3: Îmi scriu memoriile.
4: Ei, bravo, așa poate ai să-ți aduci aminte că îmi datorez 1000 de lei de atâta amar de vreme.

0: autorii sunt îndatorați lui Nicolae Emanuel Vârgolici, Constantin Horbovanu și Gheorghe Bunescu pentru colaborările lor neprețuite.
1: Prețuite conform tarifelor în vigoare.
2: De ce țipați? Nici nu v-am atins încă dintele bolnav.
3: Adevărat, doctore, dar stați cu piciorul pe sandaua mea.
4: Conexiunile?
1: Umorului.
0: Redactor muzical Ion Barta.
2: Toată viața am visat să mă fac marinar.
4: Și de ce nu te-ai făcut?
2: Sunt prea distrat și mi-a fost teamă să nu încurc lucrurile pe navă. De pildă, știu și eu, să deschid o supapă ce nu trebuie deschise sau invers.
4: Și acum unde lucrezi?
2: La o farmacie.
0: Lucrează la diferite teatre, dar au stabilit conexiuni cu radiodifuziunea. Actorii:
5: Ion Lucian, Sanda Toma, Mihai Fotino, Sorin Gheorghiu, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel.
2: Arta cere sacrificii.
4: Umorul a fost deci sacrificat de regia artistică
2: Dan Ursule.
6: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

0: M-ai chemat, scumpă prietenă, și iată, am răspuns chemării.
1: Să te ia dracu, Maior Bellamy. Nu ți-am spus să conduci singur?
0: Asta e în loc de binevenit? Parcă mi-ai spus așa ceva în scrisoare, da, draga mea, Verity. N-am luat-o în serios. Spune-mă, cine ar fi putut să o ia? Mai ai oaspeți, spune-mă, al cui Chrysler ăsta mare?
1: E al lui George Cressy, vechiul tău camarad, general major George Cressy. Hai să intrăm. Spune-mi, de când ai șoferul ăsta?
0: Ce mașină e, Cressy, ce om! Te referi la Michael. Te asigur că fără șapcă nu face două parale.
1: Bine, bun, Norman.
0: Iartă-mă, pe vreo 3 luni.
1: De unde l-ai luat? De la vreo agenție?
0: Nu, mi l-a trimis un prieten de alt sorbi. Dar ce s-a întâmplat, draga mea?
1: Îi cunoști pe acești prieteni ai lui Betty?
0: Nu, nu i-am văzut niciodată. Dar spune-mi încă o dată ce înseamnă toate astea.
1: N-a avut nicio recomandație?
0: Oh, sigur că a avut, te-am gură întregi.
1: Ai verificat vreuna?
0: Nu, nu mi-aduc aminte. Nu cred, iartă-mă, dar nu înțeleg.
1: Iar acum ți-am spus că ești nebun, Norman.
0: De ce?
1: Iartă-mă, fără îndoială că eu sunt nebună. Hai să bei ceva și să-l vezi pe George.
0: Nu, mulțumesc.
1: Vin și într-o clipă, dau dispoziții să-ți ducă bagajul din camera.
0: Da, mulțumesc, dragă mea, mulțumesc. Oh, bine te-am găsit, George.
2: Ah, tinere Bellamy. Și dumneata ai fost invitat de amabila noastră gazdă. Spune-mi ce căutăm aici.
0: Aveam de gând să te întreb același lucru.
2: Vorbesc serios? Credeam că știi. S-a spus și dumitale să conduci singur.
0: Scrie așa ceva în scrisoare. Mă tem că eram preocupat și n-am dat atenție. Totuși, Lady Verity m-a certat.
2: Era și cazul să o facă.
3: Bagajele dumneavoastră, domnule Maior, sunt în cameră. Masa va fi servită la 8:30. Sper să nu vi se pară prea târziu, domnilor.
0: Bănuiesc că dumneata ești valet. La e regulă, e regulă.
3: Da, domnule, numele meu este Skinner. Mai doriți ceva înainte de masă?
2: Nu, mulțumesc.
0: Skinner, poți să-mi spui ce s-a întâmplat cu șoferul meu?
3: Da, domnule. Doamna mi-a dat instrucțiuni și eu le-am îndeplinit. Șoferul dumneavoastră a fost instalat în bungalou servitorilor. Dacă aveți nevoie de el, domnule, nu aveți altceva de făcut decât să folosiți telefonul interior. E în hol, chiar lângă telefonul principal.
0: Bungaloul servitorilor?
3: Da, domnule. Știți, doamna mai are pe lângă această casă și un bungalou. Bucătăreasa și jupâneasa dorm acolo.
2: Și dumneata dormi în casă, nu-i așa?
3: Da, domnule.
0: Bine, e în regulă. Asta seară n-am nevoie de Wilcox. Poate că ești așa de bun să-l anunți.
3: Desigur, domnule.
0: Bun servitor.
2: A? Ce ai de spus?
0: Despre ce?
2: Pentru ce ne aflăm aici?
0: Să fiu al naibii dacă știu.
2: Cum, habar n-ai?
0: Deloc.
2: Nu știu să spun nici eu. Ce fel de scrisoare ți-a scris Verity?
0: Mă privește.
2: Iartă-mă, n-am vrut să te jignesc. Ești susceptibil în ultima vreme. Altădată nu erai.
0: Făceam parte din statul dubitale major. Ia stai. Ce zi e azi?
2: Ce dracu vrei să spui?
0: Ce dată e azi?
2: Și de unde vrei să știu?
0: A? Atunci am să spun eu. E 21 august.
2: Nu-mi pasă nici dacă sunt idele lui Mar.
0: 21 august, 21 august, gândește-te, omule, gândește-te.
2: Da, îmi sună un clopoțel în cap, 21, Dumnezeule mare.
0: Credeam că o să-ți dai seama.
2: Dumnezeule, dar e absurd, nu fi nebun, Bellamy. E coincidență, simplă coincidență.
0: Da, dracu, ceva nu-i în regulă.
1: De ce? Ce nu-i în regulă cu coincidența?
2: Spuneam că data e o coincidență.
1: E bine, George. Trebuie să-ți spun că Norman are dreptate. Nu-i vorba de o coincidență.
0: Vrei să spui că ne-ai chemat astăzi aici pe George, pe mine, din cauza afacerii Bastion?
1: Da. Și nu e nevoie să te speri, Norman.
2: Vedeam că de mult se ieși din cap prostia asta absurdă.
0: Bine, dar ce ți-a readus în minte povestea asta?
1: Readus? Dragul meu, nu era nevoie să fie readusă. Nici măcar n-a părut vreodată să fi dispărut. Și nu pentru că am vrut să existe, căci nu e un lucru plăcut pe care să vrei să-l păstrezi în minte, ci pentru că altcineva a avut grijă să nu-l uit.
0: Vrei să spui că
4: Ai mai primit scrisori ca aceea pe care mi-ai arătat-o mai demult?
1: Firește că am primit.
2: Doamne Dumnezeule, dar e absurd.
4: Verite, îți bați joc de noi.
1: Dragii mei, aș vrea să fie așa. Sunteți atât de drăguți, dar nu-mi bați joc. În clipa asta am la mine 6 scrisori.
4: 6?
1: Da, 5 din ele primite după aceea pe care v-am arătat-o acum 5 ani.
2: Un nebun care își bate joc de tine.
1: Oh, George, e foarte nepoșticos.
2: Iată-mă, nu se poate, e absurd.
4: Am putea vedea scrisorile?
1: Oh, da, desigur, dragul meu.
2: Oh, dracului de calde.
1: Să încep să citesc?
4: Da, te rog.
1: Asta am primit-o la 17 august 1928, la un an după prima pe care o știți. Am păstrat bine. E din Detroit. Nu are adresă, sună așa. Către Verity Lady Dustier. Sper că veți primi această scrisoare în ziua aniversării. Vreau doar să știți că nu v-am uitat. Nici pe dumneavoastră, nici pe cei doi bărbați. Scopul meu adevărat, scriindu-vă, este de a păstra în mintea dumneavoastră amintirea păcatului pe care l-ați făcut. Nu auziți oare țipetele celor 700 de bărbați din morminte? Eu le aud. Bineînțeles că nu este semnată. A crezut probabil că semnătura nu e necesară și nici nu era, așa? Următoarea scrisoare a sosit din China. Am primit-o pe 20 august 1930. Sună așa. Nu știu dacă din punct de vedere geografic sunt mult mai aproape de dumneavoastră, dar sunt în drum spre Anglia. Nu știu când o să ajung. Probabil că aveți senzația că Dumnezeu a murit. Eu cred că da, din moment ce v-a lăsat să trăiți atâta. Sau poate că nu a murit și se folosește de mine. Probabil că e drept să trăiți pentru a suferi. Spuneți-le și celorlalți.
2: Da, e un nebun blestemat care risipește cerneală și hârtie.
1: Scrisoarea următoare am primit-o după un an și venea de la Paris. Conținea doar 2 cuvinte. Mai aproape.
2: E opera unui nebun.
4: Întrebarea este, cine e nebunul?
1: Norman, cred că ești destul de inteligent ca să știi că e Bastian.
2: Bastian? Prosti. Individul e mort. E vreun nebun, inofensiv.
4: Nu. Cred că Verity are dreptate. Bastian trebuie să fie.
3: Iertați-mă, doamnă, dar cineva vrea să vă vorbească la telefon. N-am putut să-l conving să-și spună numele.
1: Nu-i nimic de făcut, Skinner. Știi că nu vorbesc cu persoane care nu spun numele.
3: Am înțeles, doamnă.
4: Ascultă, Gracie, trebuie să fii rezonabil. Trebuie să admiți că autorul acestor scrisori este Bastian. Poate că e nebun, dar...
2: Nu, tot ce pot să vă spun e că e absurd. Absurd.
3: Iertați-mă, doamnă. E cel mai insistent domn pe care l-am auzit. Dar nu vrea să-și pună numele. Spune că e absolut convins că ați vrea să-i vorbiți.
1: Bun. Întreabă-l dacă nu cumva numele lui este Rudolf Bastian.
2: Dacă nu începe ploaia mai repede, eu nu mai suport căldura.
3: L-am întrebat, doamnă, dacă numele lui este Rudolf Bastian.
1: Și ce a răspuns?
3: Nimic, doamnă. A închis.

0: Servește-te, George. Nu vrei fructe?
1: Nu, mulțumesc.
0: Un pahar de vin, Norma?
1: Nu, mulțumesc.
0: Mulțumesc, Skinner. Cafeaua o luăm mai târziu în salon.
2: Prea bine, doamnă.
1: E? În sfârșit, am stat aici mai bine de o jumătate de oră cu individul ăsta, valetul, și am vorbit despre vreme și cum are să fie vânătoare și despre o mulțime de alte lucruri. Nu ne interesau câtuși de puțin. Nici măcar nu auzeam ce spune celălalt. Acum suntem singuri și vă întreb, ce facem?
0: Elocventa cuvântare ținută de generalul major Sir George Wellingham Cressy. Vezi, George, nu pot pricepe de ce trebuie să mă întreb pe mine ce facem. Te-am chemat aici să-ți spun aceeași întrebare.
1: Și pe mine?
0: Și bineînțeles.
1: Și ce putem face? Nu-i nimic de făcut. Doar să ardem blestematele alea de scrisoare nebunești și să uităm totul.
0: Deci crezi că nu e nimic să spunem lucrurilor pe nume? Nimic de care să ne temem?
1: Să ne temem?
3: Nu prea sunt de acord cu dumneata.
1: Și atunci ce să lăsăm?
3: Aici este dificultatea, cred că nimeni nu poate face nimic.
0: Cum?
1: Dacă vreți într-adevăr să faceți ceva, de ce nu telefonați la poliție? Ah. E? Telefonați-le! Spuneți-le că la telefon e colonelul Bellamy, care e înspăimântat de moarte pentru că un nebun îi scrie scrisori unei prietene de-a lui. Când poliția va întreba ce poate face, ar fi bine să le spui să trimită o gardă specială de vreo 30-40 de oameni.
0: Ajunge, George. Toate astea încep să mă obosesc.
3: O mașină. Cine?
0: Trebuie să fie Anne, prietenul meu.
1: Anne? Cine e Anne?
0: Anne Levenham, fata surii mele, Faye. Deci, nepoata mea. Prietenul e iubitul ei, logodnicul. Locuiesc cu mine. Am auzit o mașină, Skinner.
2: Domnișoara Levenham, doamnă, și domnul Forsyth.
0: Așa am spus și eu. Poți să ne servești cafeaua, mergem în salon.
2: A, și brandy,
0: Skinner. Și brandy.
2: Am înțeles, doamnă.
0: Ai sosit, Anne. Bună, Hugo. Ați petrecut bine?
4: Minunat!
0: Anne, să-ți prezint doi vechi prieteni de mine. Sir George Cressy și colonelul Bellamy. Ea este, după cum v-am mai spus, nepoata mea.
4: Încântată!
1: Încântată, domnișoară. O cunosc pe mama dumneitale.
3: Mă bucur să vă întâlnesc, domnișoară.
4: Domnilor, trebuie să mă duc să mă schimb. Ploaia n-a udat. Hugo, unde ești?
0: Domnul Forsyth. Sir George Cressy și colonelul Bellamy.
3: Îmi pare bine, mă bucur.
0: Ce mut ești, Dumnezeule, fugi și te schimbă. Vă așteptăm în salon.
4: Da.
3: Felicitări, Verity. Ai un salon remarcabil. Ha,
0: mulțumesc, mamă. Skinner, vrei să tragi perdelele?
2: Imediat, doamnă. Doamnă?
0: Ce s-a întâmplat, Skinner? De ce te-ai oprit? Ce-i acolo jos?
2: Un plic, doamnă.
3: Un plic?
2: Am fost surprins să-l văd acolo.
0: A, probabil că l-am scăpat eu înainte de masă. Dă-mi, te rog.
2: Mai aveți nevoie de ceva?
0: Nu, mulțumesc, doamnă. Te poți retrage.
3: Nu vrei să deschizi plicul de vin?
0: Ba da. În sfârșit, sunt aproape de dumneavoastră, în carne și oase. Pregătiți-vă și rugați-vă ca ei să nu fie prea aspri.
1: Nebun. V-am spus eu că e un nebun.
3: Ce facem?
1: Telefonăm poliției. Nu ce
0: părere,
1: rugare,
0: ce părere ai, Norman?
3: Îmi pare rău, dar nu sunt de acord. Cressy, nu putem face așa ceva. Ce o să spunem poliției?
1: Bine. Nu e nevoie să intrăm în amănunte. Le spunem doar că un nebun o amenință pe Lady Destrier. Nu trebuie să ne facem griji din prisma noastră.
3: Nu e așa de simplu. Poliția va voi să știe mai mult și nu cred că ne vom putea eschiva să-i spunem despre noi.
1: Înțeleg, cred că ai dreptate. Atunci ce facem?
3: Trebuie să o păzim chiar noi, pe Verdi.
0: E foarte drăguț din partea voastră, băieți. Pot totuși să vă întreb cum vreți să mă păziți?
3: Deocamdată să-l chemăm înapoi pe Skinner.
1: Pentru ce?
3: Doar nu vă închipuiți că Skinner a crezut cu adevărat că plicul a fost pierdut de Verity. Era ușor de văzut că nu era deschis. Skinner este primul om care trebuie întrebat cum a ajuns plicul aici.
0: Da.
3: Spune-mi, ai încredere în el?
0: Oh, fără discuții.
3: De când i-a angajat la tine?
0: 3 ani și ceva, aproape 4.
3: Da. Sună-l, te rog. Te super dacă mă ocupi eu de asta?
0: Cum o să mă supăr?
3: S-o fac, George.
2: L-ați chemat, doamnă?
0: Skinner, s-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Vrem să ne ajut să-i dăm de capăt. Domnul colonel Bellamy vrea să-ți spună câteva întrebări. Nu te superi.
2: Bineînțeles că nu, doamnă.
3: Skinner, Lady Dustier a greșit. Scrisoarea pe care ai luat-o de jos nu era cea pe care o scăpase. Am vrea să aflăm cum a ajuns acolo. Poți să ne ajuți?
2: Îmi pare rău, domnule, dar nu văd cum aș putea. M-a surprins și pe mine.
3: De ce?
2: Pentru că după ce v-am lăsat la desert, am venit aici să văd dacă totul este în ordine. Și atunci scrisoarea nu era acolo, domnule.
3: Ești sigur?
2: Absolut convins.
3: Ai observat cumva dacă fereastra era încuiată?
2: Încuiată, domnule? Ferestrele nu se încuie niciodată înainte de culcare.
0: Și nu se pot deschide pe din afară, Norman. Nu au mânere. Le-am comandat special așa.
3: Cu cât timp înaintea noastră ai fost aici ultima oară, Skinner?
2: Cred că aproape un sfert de oră înainte să veniți dumneavoastră să serviți cafeaua.
3: Deci oricine a pus scrisoarea acolo a avut la dispoziție numai 15 minute.
2: Da.
3: Câți servitori sunt în casă?
2: Asta seară 2, domnule. Bucătărea sa și fata din casă.
3: Ele n-au intrat în casă, nu?
2: Nu, domnule.
3: Bun. Bănuiesc că nu dumneata ai pus scrisoarea aici.
0: O, te rog, Norman, fii atent.
3: Cred că Skinner va înțelege că întrebarea mea a fost pur și simplu o întrebare de...
1: Rutină! Nu mai rutină!
3: Da, mulțumesc, George. Sper că nu te-ai supărat, Skinner.
2: Deloc, domnule. Înțeleg foarte bine situația.
3: Grozav aș vrea să înțeleg și eu. Dacă nici dumneata, nici bucătărea asta, nici fata din casă nu au pus scrisoarea acolo, dacă nici Lady Duster, nici Sir George, nici eu n-am pus-o, probabil că a pus-o cineva din afară.
2: Da.
3: Astăzi sau zilele astea ai văzut vreun străin dând târcoale pe aici?
2: Nu, domnule.
3: Ai văzut pe cineva necunoscut în ultimul timp?
0: Niciun străin, îți spun, Norman. Un străin e un eveniment prin locurile astea.
3: Pari un tip priceput, Skinner.
2: Vă mulțumesc, domnule.
3: Soldat?
2: Doar în timpul războiului, domnule. Nu de carieră.
3: Nu ești nervos, Skinner?
2: Nu, domnule. N-aș avea nimic împotrivă să iau lanterna și să arunc o privire atentă de afară.
3: Atunci, la treabă, soldat!
0: Norman, fii drăguț și aprinde lampa de...
2: Da, imediat.
0: N-am băut cafeaua.
1: Și ce-am rezolvat până acum?
3: Cât de mult știe?
0: Nimic. Ce să știu? Ah, e groaznic de cald. Furtuna asta n-a reușit să răcorească aerul.
4: N-ați băut cafeaua?
0: Nu.
4: Arăți minunat astă seară, Verity.
0: Ți-ați făcut după amiază, Hugo?
5: Ne-am plimbat cu barca. Am mâncat la Taxford.
4: Ce are și o lanternă.
0: Liniștește-te, Anne. E numai Skinner.
4: Ce mai va face acolo?
0: E bine, nu văd de ce să nu aflați.
4: Tu și cu Hugo ne-ați putea da vreo idee.
2: Da.
0: S-a întâmplat un lucru cât se poate de extraordinar. Cineva, nu din această casă, a lăsat aici în cameră o scrisoare pentru mine. Vrem să știm cum a ajuns în camera.
3: Ați văzut când veneați pe cineva dând târcoale?
2: Nu.
4: Nici țipenie. Mi s-a părut mie că e o atmosferă de mister.
0: Draga mea, totul e prea stupid. peste 2-3 ani primesc o mulțime de scrisori de la un om care își închipuie că i-am făcut un rău în timpul războiului. Omul e nebun. Niște scrisori de amenințare.
3: N-ai spus toată povestea, Verity. Cred că ar trebui să-i spui domnișoarele Lebenhan că și George și eu suntem amestecați.
5: Am putea vedea scrisoarea?
0: Desigur.
4: Cine sunt ei?
0: Dumnezeu știe, draga mea. Ți-am spus că omul e nebun.
4: Mă întreb ce face Skinner.
5: Ce-ar fi să mă duc și eu?
0: Dacă vrei, e drăguț din partea ta, Hugo.
4: Da. Vin și eu.
5: Da.
1: Norman, tu crezi că scrisorile sunt trimise de Beston?
3: Fără nicio îndoială.
6: Nici măcar nu mai știu cum arată Beston. Nici atunci nu știu dacă l-am văzut o dată sau de două ori.
3: Cât e ceasul?
0: E un ceas pe cămin.
6: 10 pe un sfert. Unde-i telefonul?
0: Ce-ți trebuie telefonul? E în hol.
1: N-are importanță, nu pentru poliție.
0: Are ce are de gând?
3: Ce importanță are? Are de toate, George. Uitasem că nici unul din noi nu-l cunoaște pe Bestia.
0: Nici unul din noi, în afară de bietul John Barraclough.
3: Da, extraordinar.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Spune-mi, îți amintești cumva data când a murit generalul John Barraclough?
0: Îmi amintesc, nu uit niciodată datele. 12 octombrie 1926.
3: Atunci spunem și data la care curtea marțială, prezidată de John Barraclough, l-a condamnat pe Bestian la 3 ani închisoare.
0: Nu știu. Ceea ce înseamnă că n-am știut niciodată.
3: Îți spun eu, draga mea. O văd și acum scrisă în colțul raportului. 12 octombrie 1918.
0: Vrei poate să sugerezi că moartea lui Barraclough n-a fost un accident?
3: Da.
1: S-a aranjat.
0: Ce s-a aranjat?
1: Mi-am permis să chem câteva persoane.
0: Ce tot spui?
1: Trebuia făcut ceva. Că putem umple casa cu polițiști. Așa cum considerat că o putem umple cu oameni, cu invitați. Înțelegeți?
3: Cine vine?
1: Tânărul George Prisville. Cu 3 prieteni.
3: Cine sunt prieteni?
1: Ce dracu contează? Oricum câțiva bărbați în plus nu strică.
3: Nu, foarte bine, dar dacă nu știu cine este acea persoană, mi-este foarte greu să înțeleg ce...
4: Nimic, nici un semn, nici o urmă.
5: Nici Skinner n-a observat nimic.
2: Așa este, doamnă, nimic.
0: Nu fi așa de dezolat, Skinner. Îți mulțumesc că ai încercat să ne ajuți. Vroiam să te anunț că peste vreo 20 de minute o să avem oaspeți, 3 sau 4. N-or să vrea mâncare, dar probabil că or să vrea băutură.
2: Prea bine, doamnă. Mă duc să mă pregătesc.

0: domnilor, dacă mai doriți băutură, o să-l sun pe Skinner să aduc.
1: E o furtună în toată legea.
2: Dacă ne-a apucat pe drum, nu mai reușeam să ajung. Sonia, doamnă Kepler, ce curte?
3: Nu vă speriați, este foarte surmenată și furtuna îi dă o stare nervoasă, o să-și revine.
2: Aveți niște săruri pentru leșuri cândva în casă?
0: Săruri încă n-am. Dați-mi puțin brandy. Nu mai e deloc. Ce face Skinner de numai bine? Capitane Presley, întinde-o pe doamna Kepler aici pe canapă.
2: Nu-i nevoie, doamnă, de altfel și-a și revenit.
4: Vă rog să mă iertați. Am impresia că am vâncinat. Nu știu ce am de tunetele astea, mă tulbură îngrozitor.
0: Imediat o să vă aducă un pic de brandy și o să vă simțiți bine.
4: Hugo, vrei să vezi ce cu Skinner?
5: Da, sigur.
4: De ce nu răspunde?
6: Nu, lasă că mă duc eu să vă verific.
1: Hei, Skinner! Skinner! Oh! Dumnezeu, ce-i asta? Skinner? Skinner, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
5: Nu revin.
1: Hai! Ai.
5: Acolo, la fereastră.
1: Stai să te ajut, să te ridici. Doamne, ești lovit la cadă. Cine te-a lovit?
5: Un bărbat cu ceva. Hai. Nu știu.
1: Hai, începișor, începișor. Hai, sprijină-te pe mine. Da. Hai, vino. Așa. Da. Așa. Acum să
5: ieși. Eram jos în vol și mi s-a părut că aud o fereastră pocnind. Am venit sus. N-am aprins lumina. Am văzut că pe fereastra asta tocmai intra sau ieșea cineva, un bărbat. Am scos un strigăt și am sărit să-l prind. Ceva m-a lovit în cap. Asta e tot ce știu.
1: Stai liniștit, așa. Spune-mi, poți să mergi? Nu, bine, rămâi aici. Mă duc să aduc ajutoare și să te ducem în camera ta. Stai o clipă.
6: Cresi? Hugo, vreți să veniți puțin?
0: Ce s-a întâmplat? Mamă, de ce nu răspunzi?
1: Totul e în perfectă ordine, Verity. Skinner s-a lovit puțin la cap. Vreau să-l ducem în camera lui. Voi doi, vă rog să veniți cu mine. Uitați, l-am găsit aici leșinat. Cineva l-a lovit cu ceva în cap.
7: Ia, dracule, să ne întrece pe toate.
1: Da, spune-mi, n-a văzut nimic? Cineva intra sau ieșea pe fereastră. Altceva nu știe. Întrebarea care se pune acum este: vizitatorul se află acum înăuntru sau în afara casei?
7: Nu, o să aflăm. Nu e bine să ascundem. Trebuie să-i spunem Verity și celorlalți. Bellamy, du-te și spune-le. Noi să-l ducem de Skinner în cameră, apoi ne vom împărți și vom căuta în toată casa.
6: Ascultați, cineva a încercat să intre în casă pe fereastră și l-a lovit pe Skinner, care l-a surprins.
0: Dumnezeule, l-a omorât!
1: Nu. E o simplă lovitură la cap și a revenit. Ce trebuie să facem este să descoperim dacă agresorul mai e în casă sau nu. Hugo și cu Cresi vor căuta la etajul întâi. Noi vom fi aici la parte. Capitane Presta, dumneata rămâi aici cu doamnele. Eu cu ceilalți doi domni o să mergem să căutăm, de acord?
6: Da, desigur, să mergem să căutăm.
4: Noi nu am putea să vă ajutăm.
1: Nu. Dumneavoastră închideți ferestrele și așteptați-ne.

0: Cred că veți afla cu bucurie că n-am găsit pe nimeni. Oricine ar fi încercat să intre, cred că șters-o. Am căutat în toată casa cu cea mai mare atenție. Hugo și cu mine sus, Bellamy și acești doi domni la parter. Puteți să ne credeți când vă spunem că în casă nu este nicio persoană străină. Nu așa, domnilor?
1: Este într-adevăr o ușurare.
0: Păcat de pietul noastră, Valet.
1: Cum se simte?
0: E la el în cameră cu Bellamy, vrea să coboare.
1: Mă duc să văd ce face.
2: Încet, uite, încet.
1: Cum merge, Skinner?
2: Mult mai bine, doamnă. Am să mă simt perfect peste câteva minute.
1: E o prostie, Skinner. Trebuie să stai în pat.
3: E, într-adevăr, bine, Verity. Se vede că ai un craniu tare, Skinner.
2: Așa este, domnule. E nevoie de mult mai mult ca să mă facă să stau în pat. Mult mai mult.
1: Eu totuși am să chem doctorul.
4: Ce s-a întâmplat?
1: Telefonul nu funcționează. E mort.
0: Zeule. Vrei să spui că au fost tăiat de fire?
3: Poate că le-a rupt furtuna, să nu dramatiză.
0: Oricum, al dracului e neplăcut. Suntem aproape izolați.
3: Uiți că avem mașinile.
1: Norman, șoferul tău, omul pe care l-ai angajat fără să știe aproape nimic despre el.
3: E ridicol, Verity.
1: Nu.
0: Nu e așa de sigur că e ridicol. După câte s-au întâmplat astă seară, pot crede orice. Cred că suntem destui aici ca să avem grijă unul de altul.
4: Sonia nu se simte bine deloc. Mă duc să trag mașina în față să plecăm.
1: E bine, dar pe furtuna asta.
0: Mă. Și acum ce facem? Îl așteptăm pe șoferul misterios al lui Bellamy sau jucăm vreun joc nou?
1: George, te rog. Nu e momentul să faci glume proaste.
3: Iartă-mă, draga mea.
4: Cineva mi-a tăiat firele de contact de la mașină. Și nu numai de la mea, ci de la toate mașinile. Ei, ce ziceți de porcăria asta?

0: De ce nu mai vine Norman?
1: Știi bine că s-a dus la bungalow servitorilor să-și caute șoferul.
0: Știu.
1: Cu furtuna asta nici nu-i de mirare că întârzie.
0: Și George? Unde e?
2: A urcat până la dânsul în cameră. N-are de ce să-ți fie frică.
0: Hugo,
2: da.
0: Te rog, du-te și vezi ce face de nu mai vine.
3: Sună-l, te rog, pe Skinner să mai aducă băutură.
1: Doamne, nu te mai bădărești de furtuna asta. Nu mai reziști.
2: Sunt lângă tine, te rog să fii calm.
4: Messi!
1: Ce-i cu George? Hugo, spune.
4: E mort. Împușcat la el în camera. Generalul e mort.
1: Doamne, Norman. Unde e Norman?
5: Pentru Dumnezeu, capitane, fai ceva să facă.
2: Sonia, draga mea, liniștește-te. Ați sunat, doamnă?
6: Lady Dustier e de acord cu mine că e timpul să vă dăm tuturor o explicație. Acum câțiva ani, mai exact în 1918, a avut loc ceea ce eu aș numi o mică tragedie de război.
7: Da.
6: Ea a impresionat însă foarte profund pe un anumit om. Omul acesta, un fanatic și până atunci, și-a pierdut mințile datorită șocului și a ajuns să creadă că întâmplarea tragică se datorează greșelii a patru persoane. Una din aceste persoane a murit în împrejurări neclare acum 6 ani. Din celelalte 3, 2 se află în această cameră. Înainte de a fi omorât generalul Cressy, se aflau 3. Celelalte 2 sunt Lady Dustier și cu mine. În ultimii câțiva ani, Lady Dustier a primit câteva scrisori de amenințare. Ultima a venit acum câteva ore, găsită de Skinner în această cameră. E adevărat, Skinner?
2: Întocmai, domnule. Acolo, în spatele dumneavoastră, pe podea.
6: Mulțumesc. Această scrisoare conținea amenințări foarte clare.
5: De ce ne-ați anunțat poliția, domnule coronel?
6: Pentru că nu am crezut de cuvință să dăm o prea mare importanță și prea multe explicații poliției. Cressy a avut o altă idee, chemându-vă pe dumneavoastră în vizită.
2: Ce-i cu șoferul dumitale, colonele? Lady Dustier avea oarecare bănuieli.
6: Nu, e în afara oricăror bănuieli.
1: Așa.
6: L-am găsit în bungalow și nu s-a mișcat toată seara din patul cameristei.
1: Nu.
6: Îmi pare rău, verite.
2: Bine, da, și atunci ce facem?
5: Exact,
2: asta voiam și eu să întreb, domnule Forsyth. Presupun că noi să stăm pur și simplu aici așteptând să se întâmple alte nenorociri. Suntem fără îndoială destui ca să putem ataca. În ceea ce mă privește, deși nu e vorba de ceva care să mă sperie pe mine, susțin că ar fi mai bine să acționăm. Ce zici, Paul?
8: La dispoziția dumitale.
6: E foarte, foarte drăguț din partea dumneavoastră. Toți îmi spuneți ce facem și fă ceva, ca și când aș avea intenția să nu fac nimic. Cred că sunteți de acord cu mine că n-ar folosi prea mult să vă cer să faceți ceva înainte de a vă spune cel puțin cât v-am spus.
2: Da, acum cred că ar trebui să ne facem un plan.
9: Sunteți cu toții ridicoli. Ce trebuie să faceți e să chemați poliția. Vă spun, chemați poliția! Dar chemați-o!
6: Vă rog. Cred că ar trebui să ne împărțim în 3 grupuri. Doamnele cu o sentinelă să rămână pe loc,
2: da.
6: Primul grup să meargă sus, da. Al doilea grup jos și să căutăm din nou.
2: Dacă mi-ați permite să vă sugerez, domnule,
7: da.
2: O persoană ar trebui să rămână ca patrulă între scările de aici și scara de serviciu.
6: Da, ai dreptate, Skinner. Dumneata vei patrula prin hol. Verity, cine ai vrea să rămână cu voi?
0: Da. E o risipă de forță masculină? Nu trebuie să rămână nimeni.
6: Nu, nici vorbă de așa ceva. Capitane Chrisdale,
7: da.
6: Dumneata rămâi cu femeile, restul plecăm să căutăm. Verity, ai vreun obiect care să semene a revolver?
0: Nu fac sport, Norman. Nu vânez, nu pescuiesc. Dacă Skinner nu are niciunul, nu există în casă nimic mai periculos decât niște andrele numărul 10.
2: Ei, drăcie, da. Tipul are un revolver.
5: Dar cum dracu de n-am auzit împușcăturile când a tras în Cressy?
8: Maxim sau Hextrom, un revolver cu surdină.
6: Așadar, nu există nicio armă în casă?
0: Skinner, ai vreun revolver?
2: Nu, doamnă, mă tem că nu. Am un revolver vechi din armată, dar
8: fără niciun glonde. Și nici nu știu unde am pus. Cred că mi-ar lua o oră să dau de el.
6: Asta e, deci. Nu uitați, domnilor, că dacă dăm de nebun, e înarmat, iar noi nu. Mai vreți să-mi dați ajutor?
7: Bineînțeles, să mergem, domnule colonel.

0: N-am găsit nimic. Deci omul nostru ori se află aici în cameră, ori e cineva care nu are nicio legătură cu această casă.
1: Ați dat deoparte posibilitatea ca asasinul, Bestien, am spus că-l cheamă, nu? Să aibă un complice.
0: Nu, nici pe departe.
1: A dracul, există oare o întâmplare mai neverosimilă decât cea din noaptea asta?
2: Te rog, lasă-l pe Norman să continui.
0: Da. Deci ucigașul, dacă nu se află aici în cameră, atunci întreaga ticăloșie care a culminat cu moartea lui Cressy a fost săvârșită de un om care a acționat complet din afară.
1: Bineînțeles, sigur.
0: Acum aș vrea să vă reamintiți că sus se află trupul neînsuflețit al unui om care acum o oră era viu. Asta înseamnă că a fost omorât între 10 și 11. Propun ca să cerem fiecărui membru al grupului să ne spună exact unde era și ce făcea în intervalul de timp dintre orele amintite.
1: De acord.
0: Să începem cu dumneata, domnule Norfolk.
3: Bine.
0: Ce sarcină ai avut?
3: Să cercetez în general. A trebuit să fac un cerc larg și apoi să mă întorc în cercuri mici spre casă.
0: Așa ai făcut?
3: Da.
0: Ai văzut pe cineva?
3: Da, pe dumneata, pe Crezio și încă pe cineva. Era la oarecare distanță. Nu sunt sigur dacă era Skinner sau Forsyth.
0: Te-ai întors primul în casă?
3: Da.
0: Cum ai intrat?
3: Cu semnalul. Trei bătăi în ușă și un țărit scurt la sonerie.
0: Cine a deschis?
3: Lady Durstar.
0: Singură?
3: Nu, era însoțită de capitanul Presley.
0: Na, mulțumesc, cu dumneata am terminat. Cine urmează? Ce-ai de spus, Hugo?
1: Eu, sarcina mea a fost să găsesc unde au fost tăiate firele de telefon.
0: Și ai găsit?
1: Da, au fost tăiați mai bine de 6 metri din firul principal la vreo 100 de pași de casă. Și o altă bucată mare din firul ce face legătura cu bungalow.
0: Dacă mi-amintesc bine, ai fost printre primii care au plecat.
1: E adevărat.
0: Ai mai văzut pe cineva din restul grupului?
1: Fără să disting cine era. O clipă totuși te-am văzut pe dumneata și pe Crozier venind spre garaj.
0: Da. Când te-ai întors?
1: Nu m-am uitat la ceas.
0: Vreau să știu dacă ai fost printre primii sau printre ultimii.
1: Pe la mijloc, pe la mijloc.
0: L-a văzut cineva pe domnul Forsyth în timp ce își făcea datoria afară?
4: Nu, habar n-am.
0: Dumneata Skinner?
5: Nu, domnule.
0: Bine, mulțumesc. Domnule Crozier, e rândul dumitale.
4: Dumitale cine o să spună întrebările?
0: Oricine, după ce o să termin. Dă-i drumul.
4: Am fost la garaj, m-am uitat la mașini.
0: Câte?
4: Doar știi, dar am să spun.
0: 4. Le-ai cercetat pe toate?
4: Da. Și am descoperit că aveau aceeași stricăciune. Firele de contact tăiate.
0: Ce ai făcut după ce ai cercetat ultima mașină?
4: Am fumat o țigară. Nu puteam să o fac afară, ploua cu găleată.
0: Da. După ce ai terminat de fumat, ce ai făcut?
4: Am încuiat garajul, am pus cheia în buzunar și m-am întors.
0: Te-ai întors primul în casă?
4: Nu. Venise Norfolk. El mi-a deschis.
0: Da. Și acum, Presdale, dumneata.
1: Am fost lăsat aici să păzesc pe doamne.
0: N-ai ieșit din cameră?
1: Bineînțeles că am ieșit cu Ronele. Nu mi-aș fi îndeplinit sarcina cum trebuie dacă din când în când n-aș fi ieșit să arunc o privire prin hol și prin colțuri mai îndepărtate.
0: Da. De câte ori ai ieșit din cameră?
1: Nu știu, poate că una din doamne n-ar putea spune.
2: Cred că de 3 ori. Da, așa.
0: Spune-mi, te rog, care a fost intervalul cel mai lung cât ai stat afară?
1: Bine, dar n-am cronometrat, colonel.
2: De 2 ori a lipsit cât un minut, odată a lipsit mai mult, poate vreo 5-6 minute, dar nu sunt sigură.
0: Capitane, ai lăsat ușa deschisă de câte ori ai plecat?
1: Bineînțeles că nu. Puteam să las ușa deschisă și să le fac pe doamne să se simtă că nu sunt în siguranță.
0: Da. Cine urmează? Skinner, spune-mi, te rog, ce sarcină ai avut?
5: Aceeași ca domnului Norfolk. Numai că a trebuit să înconjor casa în partea din spate.
0: Da. Și te-ai ținut de cercuri de adumitare?
5: Nu, domnule.
0: De ce?
5: Am făcut la început înconjurul casei. Apoi mi-a venit deodată în minte că nimeni n-a căutat pe plajă. Așa că am fost acolo. M-am gândit că nu fac rău, domnule.
0: Bineînțeles că nu. Spune-mi, când te-ai întors în casă?
5: Cred că am fost al treilea, domnule.
0: Da. Asta-i tot, mulțumesc.
6: Ți-a venit rândul, colonele, nu-i așa?
0: Desigur.
6: Cine vrea să-l chinuie pe colonel, băieți? Deci, se pare că nimănui nu-i place însărcinarea asta.
0: Atunci fă-o dumneata.
6: Bine. Deci, ce ai de spus?
0: Am fost cu Crezier până la garaj. L-am văzut intrând înăuntru, apoi m-am dus spre bungalou.
6: Cât de departe e bungalou?
0: 80 sau 100 de metri.
6: Te-ai mai întâlnit cu altcineva dintre cei ce căutau?
0: Nu.
6: La bungalou ce ai făcut?
0: Voiam să văd dacă Wilcox, șoferul meu, este acolo și ce a făcut în tot timpul.
6: Și?
0: Cred că am vorbit odată despre acest subiect, domnule. N-aș vrea să-l reiau în prezența doamnelor.
6: Bine. Când te-ai întors, colonele, al câtelea ai ajuns?
0: Știi bine că am ajuns ultimul.
6: Da. Cred că asta e tot.
0: Nu. Dumneata, nu ai tras nicio concluzie?
6: Dumneata, ai tras?
0: Da. Acum știm ceva. Știm că nu există nimeni în această cameră, inclusiv eu, care ar putea dovedi altfel decât dându-și cuvântul de onoare că nu este el ucigașul.
6: Da, dar asta înseamnă cu foarte puțin mai mult decât nimic. De ce? Pentru că ne-ai spus că ești unul din cei trei pe care îi urmărește individul. Deci am rămas 5 bărbați. Despre 3 dintre ei știi totul. Unul, capitanul Prisdei, l-am înțeles că e rudă cu bărbatul care a fost omorât. Altul e un servitor de încredere. Iar celălalt se pare că ocupă sau va ocupa un loc important în familia Lediei Destia. Așa că, domnule colonel, ceea ce ai vrut cu adevărat să spui chiar acum e că fie eu, fie Paul Crezio, suntem unul sau altul ucigașul dumitale.
0: Te grăbesc să tragi concluzii, domnule Norfolk. Dar dacă să presupunem o clipă că, într-adevăr, fie dumneata, fie domnul Crezio este bestion, care ar fi răspunsul dumitale?
6: Răspunsul meu, colonel, e acesta. Nici eu, nici Paul Crezio nu am putea fi bestion pentru că amândoi avem identități proprii, perfect valabile, care pot fi dovedite. Ce zici, Paul?
4: E în regulă. Sunt cam sătul de tărăboiul ăsta.
6: Ai dreptate, Paul. Ce facem?
4: O întindem.
6: Bineînțeles, dar cum?
4: Luăm niște sârme și facem contact la o mașină.
6: Auzi, colonel, plecăm.
0: Nu.
6: Ai auzit, Paul?
4: Cheia de la intrare e la dumneata, colonele.
0: Așa e.
4: Hai, descuie.
0: Nu.
6: Ce facem, colonel? Vrei să ne luăm la bătaie?
0: Capitale, preiesc de el. Cine sunt prietenii dumitare?
7: Domnul Jeremy Norfolk, din Cape Town, și domnul Crezier, cred că din Montreal.
0: Și doamna?
7: Doamna Sonia Keppel e fiica domnului Norfolk. Soțul ei a murit acum 2 ani.
0: De când îi cunoști pe acești oameni?
7: De multă vreme.
0: Nu vorbi prostii.
2: Capitane Priestley, mi-ai face un mare serviciu dacă ai răspunde la întrebările colonelului Bellamy.
7: Foarte bine. I-am cunoscut acum 3 săptămâni.
0: Unde?
7: Sonia, ai auzit? Să le răspund la întrebări sau să le spun să se ducă la dracu?
8: Fă cum crezi.
7: Am cunoscut-o pe doamna Keppel și pe tatăl ei și pe domnul Crezier la hotelul Mitra din Bristol. Mama stătea acolo de câteva zile.
0: Deci tot ce știi dumneata despre acești oameni este ceea ce ei ți-au spus despre ei. Atunci ce caut aici?
6: Ascultă, colonele, capitanul Prisdei ți-a spus tot ce-ți poate spune. Ce-ar fi să pui întrebările direct mie și prietenului meu? Și o să-ți spunem noi fără să ne întrebi. Mă numesc Jeremy Norfolk. Mă ocupam, căci m-am retras din afaceri cu petrolul. Am trăit cea mai mare parte a vieții în Africa de Sud. Sunt văduv. Doamna Cable e unica mea fică. Cred că poți spune...
4: Lasă-o, lasă-o moarte, ești mai rău ca omoare stricate.
0: Dar povestea dumitale, care crezi el?
4: E, asta e acum, poate ai să o afli, dar asta când am să vreau eu. Acum hai, dă-mi cheia.
0: Așteaptă. E clar pentru mine că în această situație nu trebuie să plece nimeni de aici până dimineață.
4: La dracu.
5: Trebuie să punem piciorul în prag.
6: Scoate cheia.
0: Ușor, Paul, ușor.
5: Lasă-mă în pace. Scoate cheia.
2: Doamne, Dumnezeule, ce asta are în mână un revolver?
5: Ce te mai zbate?
4: Lasă-mi brațul. Luați armă, domnule colonel.
6: Nu face nicio mișcare, Norfolk. Te trimit la podea cât ai zice pește.
0: Ia uitați-vă ce revolver are. Un Hangstrom cu surdină.

0: lună. Mi-a spus că a venit în Anglia să-și petreacă vacanța și că e arhitect. Părea să aibă maniere bune. Era o companie foarte plăcută și un bun jucător de bench.
1: Toate acestea nu explică de ce ne-ai mințit că e un vechi prieten al dumitale.
0: Nu mi-a trecut nicio clipă prin minte, colonele, nici măcar o clipă că omul acesta ar putea fi omul dumitale.
1: Bine, bine, să o lăsăm baltă. Vom avea nevoie de dumneata de sigur la anchetă. Nu te invidiez deloc pentru timpul pe care îl vei petrece în boxa martorilor.

0: Nu e niciun bărbat aici?
1: Draga mea, cred că e o adevărată epidemie de spălat pe mâini. Bieți oameni sunt frânzi de oboseală.
0: În afară de Hugo al meu, bărbatul ăsta de fier pregătește de băut.
1: Bravo!
0: E în sufragerie cu o tavă imensă pe care așează pahare, căni, sifoane. Nu mă lasă să-l ajut.
1: Câteodată nu-mi place deloc whisky-ul, dar nu e cazul în asta seară.
0: Nu aveți cumva o țigară?
1: Îmi pare rău, draga mea, dar nu cred că te pot ajuta. Unde e capitanul Prisdale?
0: S-a dus în camera domnului Forsyth, care a fost atât de drăguț să-i împrumute un pulover. A lui se udase din cauza ploii.
2: Și
0: vocea lui Skinner.
1: Doamne, ce s-a mai întâmplat? Să mergem să vedem.
0: Nu! Ce e? Nu se poate. Nu! E Norman Bellamy acolo jos. Stai când a păviat.
2: Nu!
0: Cred că-i mort.
3: Acolo! Aici! Ah, e vocea lui Skinner! Ia-o pe vechi și tu o sfragerie! Hai, repede, repede! Skinner! Unde ești? Sunt cabinetul de toaletă, domnule! Ce s-a întâmplat? Am auzit niște focuri de pistol.
4: A fost împușcat colonelul. E mort. Caute pe toți și adu-i sfragerie. Repede!
5: Acum că ne-am strâns cu toții, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu colonelul Bellamy.
6: Ce-ar fi să mă dezlegați?
5: Așteaptă.
7: E absolut imposibil, domnule Forsyth, ca Paul să aibă vreo legătură cu...
5: Vom vedea, vom vedea. Situația e cam așa. Ori altcineva a fost în casă și poate că mai e, ori colonelul a fost omorât de cineva de aici de față.
6: Parcă am mai auzit vorbele astea și mai înainte.
8: Auzi, dacă mai scoți un sunet, să știi că...
9: Destul, Skinner.
6: Prea bine, doamnă. Iertați-mă.
5: Situația e aceeași, doar mai gravă.
6: Situația nu este aceeași. Eu aș fi putut să-l omor pe primul, dar cu siguranță că nu și pe al doilea.
7: Este destul de adevărat. Lady Dester și domnule Forsyth, Paul are dreptate. Știam că greșiți bănuindu-l.
9: Dar n-ai o memorie prea bună, domnule Norfolk? Nu cred că e mai mult de o oră de când te spălai pe mâini de orice răspundere în legătură cu acțiunile acestui om, pe motiv că nu l-ai cunoscut cu adevărat. Acum a devenit din nou Paul?
5: Singurul mod de a ne lămuri e să facem puțină ordine. Propun să începem cerând fiecăruia să ne spună ce a văzut sau a auzit în legătură cu moartea lui Bellamy. Bun, am să încep chiar cu mine. Deci eu mă aflam sus. Tocmai îl dusesem pe Prisdale să-i dau un costum de haine de la mine. A lui era o dloarcă. Am coborât în sufragerie și căutam ceva de băut. Ușa era închisă și n-am putut auzi prea clar. Întâi am auzit o voce pe care n-am recunoscut-o, apoi imediat după aceea, trei sunete. Nu le-am putut distinge. Acum știu că erau trei împușcături trase dintr-un revolver cu surdină. N-a fost revolverul acesta care a aparținut domnului Crazier. M-am uitat la el. E curat.
6: Bineînțeles că e curat. N-a mai fost folosit de la război.
5: Dacă l-ai folosit prima oară, ai avut destul timp ca să-l cureți.
6: Nu mai spune.
5: Dar bineînțeles că de data asta n-a putut fi revolverul lui. După împușcături, am alergat pe coridor. Ne-am întâlnit cu toții. Bellamy murise, Skinner era închis și striga să ne atragă atenția. Deci era multă, multă gălăgie. Cam asta e tot ce știu. Acum, dumneata, domnule Norfolk...
7: Mă spălam în toaleta din vestibul. Am auzit o voce strigând și m-am repezit. L-am găsit pe domnul Forsyth în gen chiar lângă colonelul Bellamy. Cred că auzisem doi bărbați strigând. Probabil că al doilea era Skinner, care fusese încuiat.
5: Deci, care e povestea dumitale, capitane Prisdale?
10: Știu unde eram, în camera dumitale. Tocmai coboram când am auzit gălăgie. Am alergat.

0: și te-am găsit pe dumneata și pe Norfolk, lângă Bellamy, asta-i tot.
1: Da, bun. Skinner?
2: Da, domnule.
1: Spune-ne și varianta ta.
2: Domnule, colonelul Bellamy m-a lăsat aici să-l păzesc pe domnul Crazy. Am auzit diferite mișcări prin casă, dar nimic deosebit. Era 2:10. Știu precis asta, pentru că tocmai mă uitasem la ceas când a revenit colonelul. M-a întrebat cum merge și dacă prizonierul îmi face greutăți. I-am spus că nu. M-a întrebat dacă mă poate ajuta cu ceva. Și atunci l-am rugat să mă înlocuiască câteva minute.
1: Da.
2: Apoi m-am dus pe colidor la... Da. Colonelul Bellamy a rămas în prag. Ușa era deschisă. Când am vrut să mă întorc, am constatat că ușa era închisă.
1: Uh-huh.
2: Întâi am crezut că ușa toaletei se înțepenise. Tocmai mă întrebam cum să atrag atenția cuiva când am auzit un glas.
1: Un glas?
2: Da, era glasul unui bărbat, un glas pe care nu-l cunoșteam și care a spus: Norman Bellamy, întoarce-te și privește-mă.
3: Ce fel de glas era, Skinner?
2: Doamna, era un glas neobișnuit, un glas profund, un glas aspru. Nu vreau să spun că era un glas needucat, nu. Era glasul unui gentleman, după câte mă pricep eu.
1: L-ai auzit pe colonelul Bellamy dând vreun răspuns?
2: Da, i-am auzit glasul, domnule, dar n-am putut distinge cuvintele.
1: Și apoi, ce s-a mai întâmplat?
2: Apoi totul a fost iute ca un fulger. Am auzit 3 sunete ca niște împușcături înnăbușite. Apoi au fost câteva clipe de liniște. Domnul Crazy era început să strige de aici, de pe canapea. Și atunci am început să bat în ușă și să strig și eu.
1: Skinner, ești sigur că n-ai mai auzit glasul ăsta înainte?
2: Absolut sigur, domnule.
1: Foarte bine. Vă mulțumesc. Domnule Crazy?
4: Da.
1: Dumneata, ce ne poți spune?
4: Pe dracu, aproape nimic.
1: Cum așa? Trebuie să fi auzit ceva.
4: Da, dacă am auzit ceva, da, bineînțeles că am auzit. O mulțime de lucruri. Dar a vedea nu înseamnă a crede și a auzi nu înseamnă a ști.
1: Spune-ne numai ce ai auzit.
4: Exact ce a spus și Skinner. Am auzit pe undeva pe coridor vocea unui bărbat care a spus cam așa: Norman Bellamy, întoarce-te și privește-mă. Colonelul a ieșit pe coridor, apoi l-am auzit spunând: Dumnezeule, dumneata? Chiar așa. Uh-huh. Apoi 3 pocnituri cu un Hextrum și zgomotul căderii corpului. Pe urmă, nimic. O clipă am ascultat să văd dacă pot afla pe unde a luat asasinul, dar n-am auzit nimic și am început să zbier. L-am auzit și pe Skinner, care bătea în ușa biroului și striga. Asta e. Hai să termină povestea mea. Vreo întrebare, domnule judecător?
1: Nu, cred că nu.
4: Ce-ar fi să-mi desfaci legăturile? Am înțepenit și mă doare. Nu mai aveți niciun drept să mă țineți legat. N-aș fi putut să comit a doua crimă și, oricum, cine poate ști dacă nu dumneata ai făcut-o?
1: Skinner, fii bun și dezleagă-l pe domnul Crezie. Dumneavoastră, doamnelor, erați toate împreună?
3: Da, doamna Keppel și cu mine ne-am dus în camera mare. Ann ne-a urmat imediat.
1: Bun, așadar, acum știm cu toții cam cum s-au întâmplat lucrurile.
3: Știm? Vai, Hugo!
1: Cred că știm cum s-au petrecut. Dacă acceptăm afirmația lui Skinner și a domnului Crezie despre vocea străină, suntem obligați să credem că, deși am căutat peste tot și am încuiat, există un străin în casă.
3: Sau poate că asasinul e cineva din această cameră?
1: Da. Trebuie să ne hotărâm asupra acestor două variante.
3: Și cum vrei să ne hotărâm?
1: Prima, dacă rămânem aici până mâine dimineață și atunci o să vedem cum comunicăm cu poliția. Sau, dacă plecăm cu toții acum. Dumneata trebuie să decizi, Verity.
3: Da. Nu putem pleca. Nu avem unde și nici cu ce pleca.
1: Am putea pune în funcțiune o mașină.
3: Nu, asta ar însemna ca grupul să se fracționeze și fiecare ar fi expus primejdii mai mult decât dacă am rămâne toți aici.
1: Da, sunt de aceeași părere și eu, dar trebuie să întrebăm și pe ceilalți.
5: Sunt de aceeași părere cu dumneata și cu Lady Desio. Rămânem împreună.
1: Capitane Prisdil?
0: N-am nicio părere, sau nu știu, dar poate e mai bine să rămânem. Să rămânem la un loc lângă Lady Dustrier și atunci, fie că e cineva pe care nu-l cunoaștem, fie că e unul dintre noi, ea e în siguranță.
4: Eu sunt de părere să o ștergem și cât mai repede.
1: Da, poate că așa e face dumneata, Crazy. Skinner,
2: da, domnule.
1: Ai auzit despre ce vorbim, da? Spune-mi, te rog, care-i părerea ta?
2: Iertați-mă, cred că n-ar trebui să încercăm să părăsim casa domnului.
3: Par foarte categoric, Skinner. De ce?
2: Având în vedere împrejurările tragice, doamnă, cred că ar fi o crimă să vă lăsăm să ieșiți din casă.
6: Da, cred că ai dreptate, Skinner. Dar aș vrea să știu ce te face să fii atât de categoric.
2: Primul motiv este că fiind pe deplin convins că omul răspunzător de aceste tragedii se află printre noi, cred că ar fi teribil de periculos o lăsăm pe Lady de Estrier să părăsească casa. Indiferent cât de mult v-am păzit, doamnă, ticălosul de criminal ar fi unul dintre paznici. Și gândiți-vă câte șanse ar avea pe întuneric. Ar fi o curată nebunie.
3: Și care este celălalt motiv pentru a rămâne aici?
2: Celălalt motiv, doamne, că de vreme ce ucigașul se află între noi, în această cameră, trebuie să fim siguri, rămânând aici, că el nu va putea face niciun rău și nu va putea pleca.
3: Mulțumesc, Skinner, pentru grija ce mi-o porți.
1: Dar cum propui să stabilim care dintre noi nu este ceea ce pare? N-ar prea folosi un interogatoriu, nu-i așa?
2: Ucigașul este omul care m-a încuiat înainte de a-l ucide pe colonelul Bella.
3: Ce vrei să spui?
2: Vreau să spun, doamnă, că omul care are cheia n-a putut încă să o arunce. Așa că...
5: Unde vrei să ajungi, Skinner?
2: Dacă am putea găsi cheia, domnule, am face un pas înainte. Dacă a fost ascunsă, locul ne-ar putea da vreo indicație. Dacă e încă la el, cu atât mai bine.
5: Vrei să fim percheziționați, Skinner?
2: Da, domnule.
5: Dar totul e o prostie. Ce suntem noi? Poliția în acțiune?
3: Nu te înțeleg, Hugo. Nu vrei să ne ajut?
5: Să vă ajut? Foarte bine! Continuă! Haide! Detectivi renumiți la lucru! Episodul 1, comisarul Skinner descoperă cheia! Treaba voastră!
2: Ați avea ceva împotrivă dacă am începe percheziția cu dumneavoastră, domnule capitan?
5: Câtuși de puțin. Poftim!
2: Nimic, domnule. Vă mulțumesc. Dumneavoastră, domnule Norfolk.
5: Cum vrei, cum vrei.
2: Mulțumesc, nimic.
4: Acum e rândul meu, nu?
2: Da, domnule. Nimic.
7: El a fost! La el e cheia!
8: Sonia, dragă-mă, ce-i cu tine?
7: Lasă-mă, cheia! Cheia e la domnul Forsyth! E la el!
3: Ce vrei să spui, domnișoar Sonia? Fii mai clară!
7: A venit în fundul camerei unde stăteam eu. Își închipuia că dorm, dar l-am văzut. L-am văzut cum a scos ceva din buzunar și i-a dat drumul în vasul ăla, în vasul cu feric, acolo în colț. Domnul Forsyth, el e criminalul. A spus cheia, nu credea că-l văd.
2: Domnule Norfolk, vreți să vă uitați în vasul mare de acolo din colț?
4: Da.
5: Asta e cheia, Skinner.
2: Da, domnule.
3: Hugo, tu ai pus-o acolo?
1: Da.

0: Vă spun că nu știu nimic. Pentru prima oară am aflat de cheie când am pus mâna în buzunar și am găsit-o acolo. Skinner tocmai lansase ipoteza că asasinul e cel care are cheia. A început vrut să o scot și să vă întreb cum dracu a ajuns la mine, dar apoi m-am gândit că n-are rost să pierd timp și că a scăpat din curcături dacă mă debarasez de ea. Credeam că doamna Kipl a țipit. M-a văzut ascunzând-o.
1: Ce trebuie să facem, doamnă?
2: Dumnezeu știe. Nu-mi trece prin cap.
1: Ar trebui să îi întrebăm și pe ceilalți, doamnă.
3: Ia-ți din nou sfoara și leagă-l.
4: Cum ar putea domnul Forsyth să fie bestia? S-ar zice că e un fel de membru al familiei.
5: Așa e, Lady Dustier. Sigur că știți destule despre acest om ca să vă dați seama că nu poate fi el criminal.
2: Nu știu ce să spun. Anne, spune tu ceva, dragă Anne. Unde e Anne?
4: Am văzut-o ieșind de domnișoara Leivenham.
2: Când?
4: Nu-mi dau seama, acum 5 minute sau mai mult, nu știu.
5: Și de ce n-ai spus nimic?
4: De ce să fi spus?
2: Are dreptate și oricum de ce să ne frământăm?
5: De ce să ne frământăm? Nu vă dați seama de primejdie?
1: Unde vreți să plecați, domnule Forsyth?
5: Mă duc să o caut pe Anne.
3: Stai pe loc, băiete.
5: Vreau să o caut.
2: Cred că cineva ar trebui totuși să se asigure că nu i s-a întâmplat ceva nepoatei mele.
1: Bineînțeles, doamnă. Vreau doar să fiu sigur că acest bărbat nu e lăsat să umble prin casă de unul singur.
5: Tâmpitule, dacă sunt afară, cum pot să-i fac un rău, doamne Dustier?
1: Poate că aveți revolverul care a dispărut.
5: Unde e celălalt revolver? Revolverul de la Crezea.
3: La loc sigur, în buzunarul meu.
1: Ce propuneți, doamnă?
2: Nu văd niciun motiv ca domnul Forsyth să nu caute prin casă.
1: Desigur, doamnă, dar nu singur. Poate că îl interesează. Ori poate că nu-l interesează ca domnișoara Levenham să fie în siguranță.
2: Cum?
1: Pe mine mă interesează ca dumneavoastră să fiți.
5: Faceți cum vreți, dar eu mă duc să o caut.
1: O clipă, dacă-mi permiteți. Dumneavoastră și capitanul Prisdil, să căutați în camerele de sus. Eu voi căuta aici. Domnul Norfolk,
3: da.
1: Și domnul Crazier rămân să aibă grijă de doamna.

0: Nu, nu e nicăieri.
1: Să spui că n-ai găsit.
0: Nu, nu, nu e în casă.
1: E sigur că ai căutat peste tot?
0: Bineînțeles.
1: Skinner!
2: Da, doamnă?
1: Ați căutat peste tot?
2: Cunosc această casă și pot să jur că domnișoara Levenham nu se află înăuntru.
1: Bine, dar cum?
2: Toate ușile, doamnă, le-am găsit încuiate.
1: Este imposibil.
2: Da, doamnă.
3: Ascultă-mă, ascultă-mă, Verity. Povestea asta te-a privit pur și simplu numai pe dumneata. Acum mă privește și pe mine. Trebuie să o găsesc pe Anne. Am nevoie de mult ajutor.
2: Nu uitați, doamnă,
3: că... Tați dracului odată din gură! Verity, tu crezi că eu sunt bestien? Că eu l-am ucis pe Cressy și pe urmă pe colonel? Faptul că nu eu am făcut-o și spun asta nu schimbă lucrurile. Dar eu am nevoie de ajutor să găsesc pe Anne, mă înțelegi? Știu că nu este în casă, așadar trebuie să fie pe undeva pe afară. Ce vreau să faci e să alegi doi bărbați ca să te păzească și să rămâi aici cu celelalte femei. Iar mie să-mi dai pe ceilalți. Dacă eu sunt afară și dumneata rămâi aici în cameră cu paznici aleși de dumneata, nu pot să-ți fac niciun rău. Asta ar trebui să te convingă cât sunt de hotărât.
2: Doamnă, vă atrag atenția.
1: Lasă, Skinner, foarte bine, Hugo.
3: Așa.
1: Și sper că Anne se află în siguranță. Eu simt asta. Skinner, vreau ca dumneata să rămâi cu mine.
2: Da, doamnă.
1: Și dumneata, capitane Prisdale.
2: Vă mulțumesc, doamnă.
3: Foarte bine, rămân aici.
0: Atunci, noi să mergem, domnilor.

0: Tinăr, de ce nu stai jos?
1: Vă mulțumesc, doamnă. Stau cât se poate de bine.
2: Sonia, te rog, întinde-te pe sofa.
3: Nu vreau să stau lângă tine, George. Mi-e atât de frică.
1: Pot să vă prepar un whisky cu sifon, domnule capitan? Poate-i dați guste și doamnei.
2: Cred că ai dreptate. Mulțumesc, tinere.
1: Mai mult sifon, domnule?
2: Nu, suficient.
1: Iertați-mă, domnule. Nu trebuie să vă aplecați dumneavoastră.
3: George!
0: Ce a fost asta, scână? De ce l-ai lovit pe capitan cu sifonul în cap?
1: Verity! Isabel Dessinger.
0: Cum?
1: Știi cine sunt?
0: Da. Știu cine ești. Ești Rudolf Bastian.
1: Da, sunt Rudolf Bastian. Astă seară a fost noapte de 21 spre 22 august. Cunoști aceste date. Le cunoști la fel de bine ca cei doi bărbați care au murit în astă seară. Așa e?
0: Le cunosc.
1: Am vrut să fac fiecăruia dintre ei un fel de proces. Împrejurările m-au împiedicat. Dar nimic nu mă poate împiedica în cazul dumitale. Verity, Isabel, Dessinger, te afli pe banca acuzaților. Ești acuzată de a fi unul dintre cei care au pricinuit moartea inutilă a 700 de oameni. Vrei să stai jos în timp ce rostesc acuzația?
0: Nu, voi sta în picioare.
1: Te acuz că în noaptea de 21 spre 22 august 1918 ai fost complice înainte de, în timpul și după uciderea ofițerilor, a soldaților și a celorlalți oameni din regimentul de cavalerie cunoscut sub numele de Bastian's Horse, pe sub conducerea mea. Regimentul a fost chemat pe front pe data de 12 august. Cu două zile înainte, pe 10 august, mă îmbolnăvisem, astfel că au plecat fără mine. Regimentul a trecut sub comanda generalului Barraclough, care era amantul dumitale. Recunoști că ai fost amanta lui John Barraclough?
0: Da, recunosc.
1: Ajungem la miezul acuzației. Data de 21 august a căzut într-o zi când, dintr-un motiv pe care numai dumneata îl cunoști, l-ai chemat urgent, în mod special pe John Barraclough, să-ți facă o vizită. Așa este?
0: Da.
1: Pe front era liniște. Generalul John Barraclough și-a luat două zile de permisie. În seara zilei de 21 august, un ofițer de geniu a raportat în mare urgență majorului Grable, adjunctul meu, că partea de front din dreptul regimentului Bastion Horse începuse să fie minată de inamic. Grable a trimis imediat un raport urgent la brigadă. Comandantul brigăzii, în absența lui Barraclough, era un locotenent colonel anume Cressy. Acesta n-a dat prea multă atenție raportului. A inclus un extras din el în raportul său către divizii, care nu putea ajunge la divizii decât peste vreo 36 de ore. Și a plecat plictisit la masă. Însă majorul brigăzii era pe vremea aceea Norman Bellamy. Preble, văzând că nu se dă atenție raportului său, a avut mai multe convorbiri telefonici cu Bellamy, care i-a promis într-o doară că o să vină să vadă cu ochii lui despre ce este vorba. După cum știi, minele au explodat omorând peste 700 de oameni. Există ceva în această relatare cu care nu ești de acord?
0: Nu.
1: Când am ieșit din spital, nu mi-am mai găsit regimentul. Am făcut cercetări și am ajuns la aceste concluzii. Am judecat pe Barraclough, am executat. Am fost scos din cadrele armatei. Ți-am scris scrisori pe care le-ai primit. Am călătorit prin toată lumea. Apoi am venit în Anglia și m-am angajat servitor la dumneata. Am fost un servitor bun. Cred că ești de acord cu aceasta.
0: Da, Skinner.
1: Mulțumesc, doamnă. Deci, ca servitor am lucrat pentru dumneata. Ca Rudolf Bastian am lucrat împotriva dumitale. Știam că pot aștepta. Nu voiam ca dumneata sau ceilalți să moară fără să sufere. Se pare că am făcut o greșeală, crezând că de fiecare dată când primeai o scrisoare, îi anunțai și pe ceilalți. Numai astă seară, observându-vă fețele când citeați scrisoarea găsită în cameră, am fost copleșit de bucurie. Planul meu presupunea o pedeapsă în care speranța să alterneze cu disperarea. Dar lucrurile s-au precipitat și întâmplarea a fost de partea mea. În clipa când m-am rănit singur, poți vedea vânătaia de pe fruntea mea. Și până în clipa când l-am pocnit cu sifonul pe tipul ăsta, totul s-a înlănțuit perfect. Dar toate astea n-au nicio legătură cu procesul. Verity Bercier, ai auzit acuzația? Ai ceva de spus?
0: Da, o mulțime de lucruri. Dar cred că totul este inutil, așa că nu voi pronunța niciun cuvânt.
1: Foarte înțelept. Ai făcut economie de respirație și ai scăpat de oroarea finală a unei speranțe nerealizate. Acum te voi executa cu același revolver cu care am executat și pe ceilalți doi.
3: Ah, Doamne, bate inima, George, trăiește, ne-am murit.
1: Sonia Kippel, tragi din gură și stai acolo fără să te miști. Încetează cu țipetele astea isterice.
3: Lady Destrier, nu-ți fie frică, nu o să-ți facă nimic. Nu poate să te împuște, el nu este Bestien. Nu poate fi, e un nebun.
1: Ți-am spus să încetez cu prostiile.
3: Nu poate fi el Bestien, doar a fost închis la toaletă de adevăratul Bestien. Nu-ți fie frică, ajută-mă să-l salvăm pe George. Trăiește, îi poate inima.
1: Ah, știu, proastă. Eu însă m-am încuiat la toaletă după ce l-am ucis pe Bela mea.
3: Cum?
1: Apoi când m-ați eliberat, am stricurat cheia în buzunarul lui Forsyth. O idee genială. Și ca să-ți dovedesc că eu sunt Bastian, ascultă ce i s-a întâmplat domnișoarei Levenham. Când a plecat nevăzută din cameră, se dusese să caute revolverul care l-o mânese pe Bela mea, căci avea mintea mult mai trează decât voi toți. Găsind revolverul, ne-l ascunsesem, a înțeles al cui este. Am găsit-o cu dovada împotriva mea în mână. M-am repezit asupra ei și înainte să poată țipa, am lovit-o făcându-o să-și piardă cunoștința. Am legat-o și am băgat-o în lada de lemne din fața intrării. M-am întors în hol și l-am întâlnit pe Forsyth. Și am început să o căutăm amândoi. Acum înțelegi cum providența lucra pentru mine. Poți înțelege? Nu, trebuie să înțelegi.
3: Nu e adevărat. Nu ești Bestien.
1: Cred că înțeleg că s-ar putea ca prostia ta să fie simulată. S-ar putea să joci teatru ca să câștigi timp. Dacă e așa, ce vei vedea acum te va vindeca. Te mișca și nu scoate un cuvânt înainte să-i sprevesc. Așadar, Verity Dersier, nu mai ai nimic de spus.
0: Nimic?
1: Atunci, hai să mori. Pentru că ești femeie, am să-ți dau voie să alegi. Poți sta cu fața la mine sau te poți întoarce cu spatele. Poți sta în picioare sau poți sta jos. Cum alegi?
0: Voi sta în picioare.
1: Crezi că trebuie să mori?
0: Nu.
1: Treaba ta. Acum,

0: Am casat-o. Cred că e mort. A fost cea mai bună tragere la țintă pe care ați putut-o vedea vreodată.
1: Lovit drept în frunte. Îți mulțumesc, Lezia.
2: Aș vrea să-ți spun mai mult, dar tot ce pot spune acum e doar mulțumesc.
0: Mai de ce? Dacă n-ar fi fost domnișoara Levenham care să ne lămurească...
3: Crezi, hai să tragem din drum leșului Skinner sau Bestian, cum dracu-l cheamă. Hai!
2: Nu știu ce să-ți spun.
4: Nu, nu, acum nu vreau să spun nimic, draga mea. M-am luptat atât de mult să ies afară din lada aia blestemată. Da, probabil că tu nu știi.
2: Dar știu, mi s-a spus... Banca de lângă ușa de la intrare.
4: Da.
2: Aș vrea să-ți...
4: Nu. Dacă vrei să mulțumești cuiva, du-te și spun rugăciune în amintirea tâmplarului care a lăsat un cui ascuțit într-o scândură a lăzii. Dacă acesta nu mi-ar fi rănit piciorul ajutându-mă să înțeleg că era un cui acolo, n-aș fi avut nici când gleznele libere și n-aș fi ieșit afară ca să văd ce se întâmplă aici și să caut... Se caut pe ceilalți care cutreierau după mine prin jurul casei. Dacă vrei să mulțumești, există doar un lucru pe care îl poți face.
2: Ce anume?
4: Poți să-i ceri scuze lui Hugo.
1: Anne, taci din gură.
4: N-am să tac.
1: Anne.
4: Și nu vorbi așa. Verity, nu înțeleg cum de-ai putut. Cum de-ai putut să-l suspectezi pe Hugo?
1: Ascultă-mă, Anne, după tot ce s-a întâmplat, era normal să o facă. Atâtea lucruri neobișnuite, crezi de pildă și felul în care m-am purtat și eu și faptul că nu știa nimic despre mine decât că m-ai cules de pe undeva și că vrei să te măriți cu mine.
2: Nu ai trebuit să-mi dau seama. Îmi pare rău.
1: Nu, e ridicol, nu. Nu puteai să
4: Hugo, știi. Taci din gură.
2: Îți mulțumesc și iartă-mă că m-am îndoit.
1: Tu niciun cuvânt mai mult. Sus cu tine. Haide, săpun, apă și iod.
4: Bine. Verity, vino și tu sus. Lasă-mă să găsesc ceva care să te ajute să dormi. Mâine.
2: Nu vorbi de ziua de mâine. Vreau să rămân puțin singură aici. Mergeți și încercați să dormiți. Anne, fă tu oficiu de gazdă cu domnii aceștia.

0: Ați ascultat Odihnească-se în pace de Philip MacDonald. Traducere de Lidia Constantinescu. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: George, George Constantin. Verity, Irina Petrescu. Bellamy, Mircea Albulescu. Skinner, Virgil Andriescu. Anne, Angela Ioan. Hugo, Emil Hosu. Norfolk, Silviu Stănculescu. Sonia, Mărioara Sterian. Crazier, Valentin Teodosiu. Prisdil, Eusebiu Ștefănescu. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Nina Dinescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Brățara cu granate, de Alexandru Cuprin. Dramatizare radiofonică de Eugen Torgașev. În distribuție Valeria Seciu, George Constantin, Alexandru Repan, Virgil Ogășanu, Victoria Mierlescu, Adrian Pintea. Regia artistică Dan Puican.

0: Vera! Să trăiești de 1000 de ani și să rămâi mereu frumoasă și tânără așa cum ești acum.
1: Mulțumesc, draga mea.
0: Mulțumesc. Și aici ai un mic cadou de la mine de ziua ta. Nu știu dacă o să-ți placă. O să-ți servească drept carnețel de bal.
1: Mulțumesc. Vai, ce minune. De unde ai găsit comoara asta, Ana?
0: La un anticar. De fapt, de la el am luat numai scoarțele. Mi-a atras atenția această împletire a filigramului de aur pe fond de catifea albastră decolorată de vreme. Restul, filele, creionul, încuietoarea, astea le-am inventat eu.
1: Uite, dacă privești din unghiul ăsta la mijloc ornamentul, îți creează imaginea unei spade.
0: Am observat și eu lucrurile astea încă de la început. Cred că sunt scoarțele unei vechi cărți, cam din secolul al XVII-lea, cred.
1: Fantastic. Numai ție ți-a putut veni ideea asta năstrușnică să transformi în carnețel de bal o carte care poate cândva a aparținut marchizei de Pompadour sau cine știe, chiar reginei Maria Antoaneta.
0: Bine, bine. Sunt fericită că ți-a plăcut. Acum să lăsăm antichitatea și să trecem la actualitate. Spune-mi, aștepți mulți invitați la masă?
1: Nu, draga mea, nu, doar pe cei mai intimi și, bineînțeles, pe bunicuțul nostru drag, generalul Anosov.
0: Minunat! Bunicuțul nostru scump și drag. Cred că nu l-am văzut de un secol.
1: Sper că n-ai să te plictisești. Deși, desigur, ai prefera o mare recepție cu multă lume, cu bărbați interesanți cu care ai putea flirta. Îmi cunosc eu bine, surioară.
0: Ai, nu fi rea.
1: Recepțiile mari însă costă mult și depășesc posibilitățile mele actuale. Trebuie să facem economii. De aceea am hotărât să sărbătorim ziua mea de naștere în strictă intimitate. Încerc cu celor mai dragi și apropiați.
0: Și unde se va servi masa? Aici, pe terasă?
1: La început mă gândeam să servim aici. Serile însă sunt acum reci și atunci m-am răscândit. O să luăm în sufragerie.
2: Cea mai respectoasă sărbători de mâini.
3: Cele mai sincere de ziua dumneavoastră.
2: La mulți
1: ani. Bunicuțule drag. În sfârșit, ne-ai uitat cu totul dacă nu era ziua mea.
0: Așa e el, îl știi, doar un renumit Don Juan. Face curte la toate cuconițele, dar a uitat că mai existăm și noi.
4: Stați, fetele. Nu mă certați degeaba. Nu sunt vinovat cu nimic. De vine sunt numai doctori ăștia ninorociți. Toată vara am scăldat reumatismul prin fel de fel de ape făcătoare de minuni și nu mă lăsau să mă duc nicăieri. Voi sunteți primele la care am venit. Și ia spuneți-mi mai bine, ce mai faceți voi? Cum vă mai distrați? Tu, Veronica, arăți ca o adevărată lady. Vai, vai, ce semen cu răposata ta, maică. Iar tu, Ana, tu nu te-ai schimbat deloc. Da, deloc. Și la bătrânețe tot așa ai să rămâi. Neastă împărată și ștrângară.
1: Poftim la masă, domnilor.

0: domnilor,
1: da.
0: Cine e amator să facă o partidă de poker, are la dispoziție mesele de joc pregătite în salon.
2: Coniță, Coniță, vă căută cineva.
0: Cine Dașa?
2: Un comisionar, Coniță. A venit la bucătărie, a pus pe masă pachetelul ăsta și mi-a spus să-i dai stăpânei dumitale, însă numai ei. Eu l-am întrebat, de la cine? Mi-a răspuns, scrie acolo. Și-a șters-o, Coniță.
0: Fă-și după el și adu-l aici.
2: Dar de unde să-l mai găsesc? Asta a fost acum o jumătate de oră, în timpul mesei. Și n-am vrut să vă deranjez, știți?
0: Da, bine, bine, bine. Poți pleca.
2: Bine.
0: Ce-i asta? O cutiuță de catifero și... o brățară? Și un bilețel. Dar ce stranie e brățara asta. Și ce montură de prost gust. Cred că e dintr-un metal de cea mai proastă calitate. Schimb pietrele astea roșii. Cred că sunt granate, da. Dar sunt superbe. Și piatra asta verde înconjurată de 5 granate capușoane. Ce stranie lumină e în ea. Parcă se aprind niște flăcări roșii ca niște picături mari de sânge. Da, am uitat de bilețelul ăsta. Ia să văd ce scrie în el. Poate că în felul ăsta am să aflu cui a venit în minte să-mi facă un asemenea cadou straniu. Mult stimată prințesă Vera Nicolaevna, felicitându-vă respectos de ziua dumneavoastră, îndrăznesc să vă fac acest modest dar. Trebuie să vă spun însă că n-aș fi îndrăznit pentru nimic în lume să aleg eu acel obiect pe care să vi-l dăruiesc. Pentru asta n-am nici dreptul, nici gustul îndeajuns de rafinat și mărturisesc nici atâția bani. Vă ofer însă prea supus ca dar o brățară bătută cu granate în argint, brățară ce a aparținut bunicii mele. În mijloc veți observa o piatră mai mare. E un granat verde care, după cum spune tradiția păstrată în familia mea, îi protejează pe bărbați de moarte violentă, iar pe femei de gânduri negre. Vă implor să-mi iertați îndrăzneala. Puteți aruncați sau să dați altcuiva această jucărie ridicolă. Eu sunt fericit să știu că ați ținut-o în mâinile dumneavoastră. Mă cuprindea rușine amintindu-mi cum, în urmă cu 7 ani, vă scriam niște scrisori de dragoste stupide și deplasate. Acum în sufletul meu n-a mai rămas decât un sentiment de venerație, de adâncă admirație și de neclintit devotament. Nu pot decât să vă urez multă fericire, să mă bucur știindu-vă pe dumneavoastră fericită. N-am mai păstrat nici sentimentul de invidie față de alte persoane sau lucruri care vă înconjoară. Vă cer încă o dată iertare pentru deranjul pe care vi l-am pricinuit cu această lungă și inutilă scrisoare. Al dumneavoastră sclav credincios până și după moarte, ce se și... Ce să fac eu cu toate astea? Să-i le arăt lui Vasili sau nu? Mai bine să-i le arăt după plecarea musafirilor.
3: Vasili, te rog, arată-ne, arată-ne ce mi-ai scris în albumul tău. Ai un talent, nu ai mai pomenit de a lua din viață o întâmplare oarecare și de a o descrie în desene și texte într-o formă atât de umoristică. Hai, Vasili, te rog.
4: Bine, bine, bine, nu știu ce să vă arăt. Vreți, de exemplu, să aflați despre amoroasele aventuri ale bravului general Anosov petrecute în țări îndepărtate? Asta o vreți? Aventurile cumnatului meu Nicolae la Monte Carlo. Dar gata, știu, vreți mai bine să aflați cea mai recentă întâmplare prezentată deocamdată numai sub formă de desene. Textul urmează și intitulată Prințesa Vera și telegrafistul amorezat.
5: Asta e ceva nou, e pentru prima oare ca
4: ultima. Ce e ultima noutate? Atențiune, atențiune, iată, iată, într-o zi Duduița Vera primește prin poștă o scrisoare purtând în colț imaginea a doi porumbei care se sărută. Scrisoarea începe astfel. O minunată blondă, tu care ai aprins flacăra în sufletul meu. Tu
1: ale cărei priviri mi-au înțepat sufletul sfâșiat, asemenea limbii unui șarpe veninos. Mă rog, și așa mai departe.
3: Te rog, Vasili, lasă-mă.
1: Uitați să vă arăt. Aici este inima velei străpunsă. Asta e inima și asta e săgeata. Dar ea, ca o fată bine crescută, îi arată această scrisoare logodnicului ei, tânărul Vasili Shein, care e gata să-i restituie verigheta și îi spune: ești o copilă, Vera, tu nu cunoști viața. Să știi că telegrafiștii sunt niște seducători foarte perfizi. Și trece o jumătate de an. Vera se mărită cu Vasili, dar telegrafistul n-o uită. O urmărește peste tot. Vine la ea travestit în coșar, ba se angajează în casa ei deghizat în bucătar. Dar din cauza intrigilor valetului e nevoit să-și ia tălpășița.
3: Nu, nu e nimic
1: adevărat.
3: E numai fantezia.
1: Ia uitați aici, iată, aici e. Uitați aici, și telegrafistul nostru e aici, care a ajuns la ospiciu. Ei, ce se face? Iar din coace, cine credeți că e?
4: Cine?
1: E tot el, e. Tot el. Da, exact, la mănăstire, în straie de călugăr. În fiecare zi trimite verii scrisori pătimașe. Ah, poftim, iată. Iată aici o mostră de o asemenea scrisoare. Ia uitați. Petele. Petele astea aici. Astea. Sunt locul unde au căzut lacrimile lui. În sfârșit moare și îi lasă verii prin testament doi nasturi de la uniforma lui de telegrafist și o sticluță de parfum plină cu...
4: cu lacrimi.
3: Bine că ai terminat. Domnilor, da, cine vrea ceai?
5: Pe mine, vă rog să mă iertați. Trebuie să mă retrag. Bună seara, domnilor. Vă urez în continuare petrecere frumoasă.
3: Merg și eu să te conduc, plicuțile. Și eu. Vasili,
1: da.
3: Fii în dormitor și vezi acolo, în sertarul toaletei mele, e o cutie roșie. În ea e o scrisoare. Citește-o. Da. Bunicuțule, nu te-am văzut de atâta timp. Hai să stăm aici puțin în hol, e liniște.
5: Da.
3: Să ne povestești ce ai mai făcut. Da, te rog și eu, bunicuțule.
5: Să stăm, dragile mele. Mi-e drag și mie să mai stau cu voi până îmi vine trăsura.
3: Uite aici, mai stai jos.
5: Stăteam, vă ascultam și mă gândeam. Deci la orice petrecere, aproape două treimi din conversații sunt numai despre dragoste. Constat totuși că în timpurile noastre oamenii nu mai știu să iubească cu adevărat. De altfel, nici pe timpul meu nu știau.
3: De ce vorbești așa, bunicuțile? Dar ai fost și dumneata însurat. Înseamnă că ai iubit.
5: No, nu înseamnă nimic. Tu știi cum m-am însurat eu? Am cunoscut într-o seară o fetiță tinerică, cu gâtul alb și fraged și cu niște gene lungi. La început mă privea pe furiș și se înroșea când îi acordam atenție. Mai târziu, când am început să-i vizitez familia, au urmat în vestiar la plecare niște îmbrățișări pe furate. Dar tăticul și mămica ei te spionează, mi se spunea. Și într-o zi i-am cerut părinților mâna. Dragul nostru, am bănuit noi de mult lucrul ăsta, îmi spuneau ei. N-avem nimic împotrivă, etc., etc. Și să ai grijă de comoara noastră, mi-au spus. Da. 3 luni după căsătorie, această comoară a început să umble prin casă, ciufulită, într-un capod murdar, și se certa cu bucătăreasa ca o țață, avidă și hăpăreață, mincinoasă. Și apoi n-au trecut nici 2 ani și a fugit cu un actoraș nenorocit. Bine, cel puțin că n-a durat prea mult povestea asta.
3: I-ai iertat însă tot, bunicuțule?
5: Iertat nu-i cuvântul cel mai potrivit. La început eram furios, umblam ca un nebun. Eram gata să-i omor pe amândoi, dar pe urmă mi-a trecut și n-a rămas nimic decât un sentiment de dispreț. Mai bine așa.
3: Și totuși nu sunt de acord cu dumneata, bunicuțule. De ce generalizezi cazul dumitare? Uite, ia-ne de exemplu pe noi, eu și Vasili.
5: Vera.
3: Oare nu e asta o căsnicie fericită?
5: Poate că e.
6: Poate că e, să zicem, o excepție. Dar eu vorbeam de o dragoste dezinteresată, pătimașe, plină de abnegație, care nu cere nicio recompensă, despre ceea ce se spune că e mai tare ca moartea. Pricepi? O dragoste pentru care omul e gata să săvârșească orice sacrificiu, să-și dea viața, să suporte orice fel de chin. Tu și cu Vasili, voi vă iubiți liniștit, corect? Eu însă mă gândeam la o altfel de dragoste. Înțelegi? O dragoste putimașă, învăluită în cel mai mare mister din lume. O dragoste care nu e legată de niciun fel de comoditate, de calcule sau de compromisuri sau...
0: Și-ai întâlnit vreodată o asemenea iubire?
6: Dar cunosc două cazuri care pot spune că se aseamănă puțin cu așa ceva. Dacă, da, dacă vreți, eu am să vi le povestesc.
0: Da, pe scurt,
6: bine. Atunci ascultați. Un colonel din divizia noastră avea o nevastă urâtă foc, slabă, de ei se vedeau oasele, un păr roșu și lung ca o prăjină, iar gura de la ureche la alta. Ce mai era, o pocitanie. Dar în schimb avea un temperament foc, nu altceva, un fel de mesalină. Și colac peste pupăză mai era și morfinomană. Și iată că într-o bună zi e repartizat la regimentul soțului ei un sublocotenent tinerel, abia ieșit din școala de ofițeri, un puști. N-a trecut nicio lună și aschimodia asta, bătrână, a și pus mâna pe el. L-a transformat într-un sclav. E ceva îngrozitor să vezi că un băiețaș curat și nevinovat își așterne prima lui dragoste la picioarele unei desfrânate bătrâne, experimentate și ambițioase. Au trecut câteva luni și...
0: Și?
6: Plictisindu-se de el, ea s-a întors la unul dintre foștii amanți. Să-l fi văzut pe copilul acela... Cum suferea, cum se chinuia, slăbise și parcă se și înnegrise. Nopți de-a rândul stătea sub ferestrele ei.
0: Sărman băiat.
6: Într-o seară, după o petrecere la iarbă verde, lumea se întorcea acasă. Cei mai mulți mergeau de-a lungul terasamentului de cale ferată. Deodată apare un tren de marfă. Mergea încet și fluiera. Când s-a apropiat de grupul nostru, ea îi șoptește sublocotenentului: îmi spui mereu că mă iubești, dar dacă ți-aș cere să te arunci sub roțile trenului ăstuia, precis nu te-ai arunca. El n-a răspuns nimic, dar a alergat și s-a aruncat sub roțile locomotivei. Putea să-l fi omorât pe loc dacă cineva nu l-ar fi tras înapoi. Dar sublocotenentul nostru se ținea atât de tare cu mâinile de șine, încât n-a putut să fie desprins de ele și trenul i-a tăiat ambele mâini.
0: Grozitor! Vai, ce oroare!
6: Și sublocotenentul a fost nevoit să-și părăsească cariera, a rămas invalid de ambele mâini. Până la urmă a pierit, a devenit cerșetor, a murit înghețat pe o stradă undeva din capitală.
0: Da. Și celălalt caz?
6: De data asta e vorba de o femeie. Cam la fel ca aceea de dinainte, numai că aceasta era tânără și frumoasă. Avea un comportament însă groaznic, tot timpul încurcată, când cu unul, când cu altul, fără niciun fel de rușine. Iar soțul ei îi ierta totul. Da. Și așa, de la un iubit la altul, a ajuns să se încurce cu un locotenent subaltern al soțului ei. Și așa o duceau toți trei la un loc. A venit războiul, mobilizarea, regimentul lor a fost trimis pe front, soțiile ofițerilor s-au dus la gară să-și conducă soții. S-o fi văzut atunci pe ea. Nici nu se uita la soțul ei. Nu, s-a agățat de gâtul iubitului, iar când s-a anunțat plecarea trenului și ofițerii s-au suit în vagoane, i-a strigat fără niciun fel de rușine soțului ei: ven să ai grijă de Volodia, iar dacă îi se întâmplă ceva copilului, să știi că plec de acasă pentru totdeauna. Iau și copiii cu mine.
0: Și? Și ce-a făcut soțul ei?
6: Închipuieți, acest bărbat, ofițer curajos, un erou, pot spune, rănit de două ori, umbla ca o doică după iubitul soției sale. Îl înlocuia în misiunile cele mai periculoase, iar noaptea îl acoperea cu mantaua sa. Era Măi, fetelor, era ceva rușinos, încât toți camarazii lui au răsuflat ușurați când locotenentul ăla a murit într-un spital de febră tifoidă.
0: Dar vreo femeie, o femeie care să fi iubit cu adevărat, ai întâlnit vreodată?
6: Da, dragă.
0: Ba,
6: mai mult sunt convins că orice femeie, atunci când iubește cu adevărat, este capabilă de gesturi extraordinare. Pentru o femeie, dacă iubește cu adevărat, dragostea reprezintă tot sensul vieții ei, întregul univers. Și nu-i vina ei dacă dragostea ia uneori forme vulgare, se transformă în aranjamente comode sau într-o simplă distracție. Nu. În asemenea cazul, numai bărbații sunt de vină. Bărbații sunt de vină, incapabili de afecțiune, de adorație, sătui și dezgustați de viață încă din primii ani ai tinereții. Spune-mi sincer, Vera, nu-i așa că orice femeie în adâncul inimii ei visează o mare dragoste, unică, atot iertătoare, gata la orice, modestă și devotată până la abnegație?
0: Așa e, bunicuțule.
6: Spune-mi, Vera, dacă vrei, bineînțeles.
0: Da.
6: Ce cu povestea asta cu telegrafistul despre care vorbea Vasile? Ce e adevăr și ce-i fructul fanteziei lui?
0: Chiar te interesează așa de mult? Vrei neapărat să știi?
6: Numai dacă vrei, dacă vrei, Vera. Dacă ți-e neplăcut.
0: Bine, am să-ți povestesc. Cred că e un smintit. A început să mă urmărească cu dragostea lui cu 2 ani înainte de a mă căsători cu Vasile. Da, nu l-am văzut niciodată. Și nici nu știu cum îl cheamă. Își semna scrisorile doar cu 3 litere, G.S.J. Dintr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o, am dedus că e un mic funcționăraș la vreo instituție oarecare. La început, scrisorile lui erau cam vulgare și pătimașe, deși mi se păreau în același timp străbătute de puritate. Într-o zi, plictisită de insistențele lui, i-am scris fără ca cineva dintre ai noștri să știe ceva și l-am rugat să înceteze cu declarațiile lui amoroase. Dar toți scrisorile lui au devenit foarte rare. Nu scrie doar de anul nou sau de ziua mea. Iar astăzi am primit de la el o scrisoare de felicitare foarte stranie. Da, însoțită de o brățară banală de argint, încrustată însă cu niște granate, asemănătoare unor picături de sânge. Brățară care susține el aparținut străbunicii lui.
6: Da. S-ar putea să fie un ins anormal, un maniac sau cine știe. Poate că în viața ta a intervenit tocmai acea dragoste pe care o visează femeile și de care nu toți bărbații sunt capabili. Da, parcă se apropie niște lumini. Se vede că e trăsura mea. La revedere, fetițele mele.
0: La revedere.
6: O să mai viu pe la

0: Am insistat mereu și insist și acum să puneți capăt acestei corespondențe stupide dintre Vera și maniacul acela.
1: Nicolae, uite-te.
0: Voi însă vă distrați cu ea ca niște copii. Vi se pare că nu e decât ceva ridicol, dar este la mijloc reputația sorei mele și nu pot fi indiferent. Uite că a venit și Vera. Auzi, Vera.
2: Da.
0: Tocmai vorbeam cu Vasile despre nebunul ăla care îți scrie mereu pe SSG sau nu mai știu cum îl cheamă. Eu însă consider corespondența asta vulgară și obraznică.
2: Nu înțeleg, să le cer socotește al meu.
0: Bine, bine, am greșit, îmi cer iertare. De fapt, nu vreau să spun decât că trebuie să se pună capăt prostiilor astora. Altfel și tu, Vasili, și tu, Vera, o să deveniți ridicoli în fața societății.
1: Uite, eu asta nu văd cum și de ce.
0: Închipuiți-vă că fleacul ăsta, uite, fleacul ăsta de brățară rămâne în casa noastră sau i-o dați cameristei voastre. Păi atunci cretinul ăsta se va lăuda peste tot în fața colegilor și prietenilor lui că îi trimite prințesei Vera și în fel de fel de cadouri. Dacă îl încurajați, mâine o să vă trimite un inel cu diamante, poi mine un colier de perle și într-o bună zi ajunge pe banca acuzaților pentru delapidări. Iar prințul și prințesa Shane vor fi târâți la tribunal în calitate de martori.
1: Așa.
0: Frumoasă situație, nu? N-am ce zice.
1: Ale de tate, nu, trebuie să-i trimitem înapoi brățara, neapărat.
2: Și eu cred asta. Și cât se poate de repede.
1: Și repede,
2: nu-i cunoaștem nici numele, nici prenumele, nici adresa.
0: Cum? Le aflăm.
1: Păi le aflăm.
0: Dar nu-i nicio grijă. Știm că e funcționar la o instituție de stat și cunoaștem inițialele.
1: Da.
0: Chiar mâine, în calitatea mea de procuror, voi chema la mine agenții de siguranță și am să le cer să cerceteze listele nominale ale funcționarilor din instituțiile de stat și să identifice astfel pe cel cu inițiale GCG. Într-un cuvânt, mâine până la prânz o să știm precis și adresa și numele acestui impertinent și chiar și orele la care poate fi găsit acasă. Așa că îi vom putea restitui chiar mâine comoara asta lui și vom lua și măsurile necesare ca să nu ne mai reamintească de existența lui.
1: Da, uite, eu asta nu înțeleg. Ce-ai
0: am
1: de gând
0: să
1: mă faci?
0: Duc la guvernator și am să-l...
1: Nu, auzi, aici te rog eu, nu, la guvernator, nu. Știi bine, doar că nu le agrede. Nu, doar nu vrei să devenim ridicole acum și...
0: Da, bine. Atunci o să mă duc la colonelul de jandarmi. Mi-e prieten. Am să-l rog să-l chemi pe acest Don Juan. Și să-l beșterelească.
2: Nu, te rog, fără jandarmi.
1: Nu. Cel mai bine ar fi să nu amestecăm persoane străine în treaba asta. Încep zvonuri, bârfe, nu. Mai bine ar fi să mă duc eu. Mă duc eu la acest tânăr, da, eu. O să-i restitui brățara lui și... O să-i trag și... O săpuneală zdrabă.
0: Nu, mergem împreună. Tu ești prea moale. O să mă lași pe mine să vorbesc cu el. Ei, și acum, dragii mei, iertați-mă, dar trebuie să mă retrag.
2: Nu știu de ce, dar mi s-a făcut milă de nenorocitul ăsta.

0: Stai puțin, lasă-mă să-mi trag sufletul, stai. Oh, e al șaselea etaj, nu-i glumă. Nicolae, nu știu zău dacă facem bine. Și în întuneric pe scara asta, prinde măcar un chibrit să vedem ce scrie pe ușa asta aici. Ia să vedem ce e, uite. Ia, ce e?
1: Da.
2: Domnul Jeltkov este acasă?
1: Da, e acasă. Poftiți pe aici. Prima ușă la stânga.
3: Mulțumesc. Intră.
2: Dacă nu mă înșel, domnul Jeltkov.
3: Da, Jeltkov, îmi pare bine. Dați-mi voie să mă prezint.
4: Am spus că nu m-am înșelat?
3: Da. Vă rog să luați loc.
0: Mulțumesc.
2: Mersi. Nu rămânem decât câteva minute.
0: Câteva minute.
2: Domnul e prințul Vasili Shein. Numele meu este Tugan Baranovski, procuror adjunct. Problema despre care vreau să discutăm îl privește în egală măsură atât pe cumnatul meu, cât și pe mine, sau, mai bine zis, pe soția prințului, care este sora mea.
3: Sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: În primul rând, dați-mi voie să vă restitui această brățară. Și v-am rugat ca asemenea surprize să nu se mai repete.

0: sigur.
1: Dar, trimițând această brățară cu granate, ați depășit limitele răbdării noastre, domnule, mă înțelegeți? N-am să vă ascund că primul nostru gând a fost să ne adresăm autorităților.
0: Iertați-mă, cum ați spus? Ați vrut să vă adresați autorităților? Chiar așa ați spus? Deci, ați vrut să cereți ajutor autorităților? Și mai departe?
1: Da. Și oricând vom putea recurge la această măsură, e inadmisibil să vă introduceți într-o familie străină.
0: Nu vă supărați că vă întrerup.
1: Vă rog să-mi permiteți să vă spun până la sfârșit ceea ce aveam de spus.
0: Cum doriți, poftiți, vă ascult. Vreau să-i spun câteva cuvinte prințului Shane.
2: Vă rog, da, mă ascult.
0: Prințe, acum și aici s-a evit cel mai greu moment din viața mea.
2: Spuneți.
0: Trebuie să vorbesc cu dumneavoastră fără niciun fel de convenționalitate. Vreți să mă ascultați?
2: Acum, sigur, vă ascult. Nicolae, te rog foarte mult să lasă.
1: Mă rog.
2: Așa, poftiți, vă ascult.
0: Mi-e greu să vă spun, dar...
2: De ce? Spuneți.
0: O iubesc foarte mult pe soția dumneavoastră. Cei 7 ani de iubire politicoasă și fără speranță îmi dau însă dreptul să spun aceasta. Sunt de acord că înainte de a vă căsători cu dânsa, îi scriam prințesei Vera niște scrisori ridicole și chiar așteptam ca ea să-mi răspundă. Recunosc și că ultimul meu gest de a trimite această brățară a fost o prostie și mai mare, dar... Vă privesc în ochi și simt că dumneavoastră o să mă înțelegeți. Îmi dau seama că niciodată n-am să fiu capabil să nu mă iubesc. Spuneți-mi, ce ați putea face pentru a pune capăt acestui sentiment? Să mă expulzați într-un alt oraș? Să mă trimiteți la închisoare? Nici acolo nu voi înceta să o iubesc și să-i reamintesc că exist. Nu mă rămâne decât moartea. Dumneavoastră doriți.
1: Să vorbim concret, da. Dumneavoastră ne îndrugați aici niște versuri în proză de prost gust, domnule. Problema este clară. Vă propunem să renunțați la urmărirea prințesei Vera. Să știți că, în caz contrar, vom lua măsuri pe care ni le permit situațiile, funcțiile și relațiile noastre.
0: Prințe, îmi permiteți să lipsesc câteva minute?
2: Da.
0: Vă spun sincer, vreau să-i telefonez prințesei Vera.
2: Poftim.
0: Mulțumesc.
1: Nu se poate așa, Vasilii.
2: De ce?
1: Te-am prevenit doar că fondul problemei am să-l discut eu. Iar tu ce ai făcut? Te-ai muiat și l-ai lăsat să ne îndruge tot felul de baliverne despre iubirea lui.
2: Stai.
1: Puteam să lichidezi totul în două cuvinte, fără nicio melodramă.
2: Stai puțin, că totul se va lămuri. Stai puțin, vezi tu, Nicolae, eu simt că omul ăsta e incapabil să mintă. Dar tu crezi că el e vinovat de iubirea lui? Crezi că dragostei îi poți impune ceva?
1: Da.
2: Mi-e milă de omul ăsta. Și nu numai că mi-e milă de el, dar chiar am impresia că asist la o mare tragedie. Și nu pot să fac pe bufon în fața lui. Nu pot.
1: Eu nu te mai înțeleg deloc, Vasilii. Nu te mai înțeleg.
3: Alo?
0: Vă rog. Aici este autorul scrisorilor pe care le primiți și cel care v-a trimis brățară. Vă implor, ascultați-mă o clipă. O clipă. O singură întrebare. Îmi dați voie să rămân în acest oraș ca să vă pot privi din când în când din depărtare, fără ca dumneavoastră să mă vedeți.
3: Dacă ai ști ce plictisite sunt de toată povestea asta, te rog, termin o dată și dispar din viața mea cât mai repede.
0: Acum am terminat. Acum totul s-a sfârșit. Prințesa Vera nici n-a vrut să stă de vorbă cu mine. Vă promit că începând de mâine nu o să mai auziți nimic de mine. O singură îngăduință vă cer, prințe Vasilii. Deoarece de-a lungul anilor am delapidat din banii statului, va trebui să dispar din acest oraș. Înainte de asta vă rog să-mi permiteți să îi scriu prințesei Vera pentru ultima dată.
1: Nu. Dacă s-a terminat, atunci s-a terminat definitiv și nu mai e nevoie de niciun fel de alte scrisori.
2: Te rog. Bine. Scrieți.
0: Asta este tot ce vă cer. Și repet, nu o să mai auziți de mine. Și bineînțeles,

0: să-ți ascund nimic. Dar presimt că în viața mea a intervenit ceva... ceva îngrozitor. Bănuiesc că tu și Nicolae n-ați procedat așa cum ar fi trebuit.
1: Vera, când l-am cunoscut, l-am văzut și l-am ascultat, am văzut clar că omul ăsta era sincer.
0: De ce vorbești la trecut?
1: De ce vorbești la trecut?
0: Da.
1: Citește aici. E ziarul de azi.
0: Da.
1: Aici, mai jos. Acolo.
0: Fapte diverse.
1: Exact.
0: Ieri seară s-a sinucis un funcționar la administrația financiară pe nume G.S. Jeltkov. Din primele cercetări rezultă că mobilul sinuciderii se datorește faptului că numitul a delapidat o importantă sumă de bani. Același lucru rezultă și din scrisoarea pe care a lăsat-o sinucigașul. Deci a murit.
1: Da, Vera, a murit.
0: Nu știu de ce. Dar presimțeam de mult că o să-și pună capăt zilelor. Și mă gândesc tocmai la acest sfârșit tragic. Ce-a însemnat el? Iubire sau nebunie?
1: Sunt sigur că te iubea cu adevărat, te divinizau. Când am fost la el, l-am privit atent, i-am observat fiecare gest, fiecare trăsătură, expresie feții. Mi-am dat atunci seama că pentru el viața n-are nicio rațiune. Aveam impresia că a asist la o enormă suferință care nu putea să ducă la un alt deznodământ. Și că am în fața mea un om aflat deja pe patul de moarte. Nu știam nici cum să mă comport, nici ce ar fi trebuit să fac în situația asta. Vera, te rog să mă crezi, eram pur și simplu...
0: Da, și bunicuțul Anosov spune, da, cine știe, Vera, poate că în viața ta a intervenit o dragoste adevărată, plină de abnegație.
2: Coniță?
0: Da.
2: Coniță, poștașul a adus o scrisoare.
0: Dă-o încoace.
2: Poftiți, Vera.
0: Bine, poți pleca. Nu sunt cu nimic de vină. Că soarta mi-a hărăzit ca o enormă fericire iubirea mea pentru dumneavoastră. Știam de la început că dragostea mea n-are nicio șansă, dar asta nu m-a putut niciodată împiedica să vă iubesc. Ce puteam să vă ofer eu? Sărăcia mea? Prestanța unui obscur post de slujbaș din care abia am ce mânca? Mi s-a părut firesc când am aflat că vă căsătoriți cu frumosul și bogatul prinț Vasilii Shein. Dacă vă stă în putință, iertați-mă. Iertați-mă îndrăzneala că v-am iubit. Astăzi voi pleca undeva de unde n-am să mă întorc niciodată. Și pe viitor nimic nu vă va reaminti de mine. Poate că o să vă par ridicol. Mi-e rușine și că v-am trimis spre țara. Dar ce pot să fac acum? A fost o greșeală. Mai sunt 10 minute și voi pleca. Vă rog să puneți pe foc această scrisoare, așa cum am ars și eu tot ce am avut mai scump. Programul pe care l-ați uitat la un concert, o batistă pierdută și bilețelul prin care mi-ați interzis să vă mai scriu. Dacă ați ști de câte ori le-am strâns lângă inima mea, acum însă totul s-a sfârșit, irevocabil. Un singur lucru v-aș ruga, din când în când, dacă vă este posibil, să vă amintiți de mine, de omul pentru care toate frumusețile pământului s-au întruchipat în ființa dumneavoastră. Și dacă o să vă amintiți de mine și pentru că iubiți muzica, să cântați sau să-i cereți cuiva să vă cânte la pian sonata a doua de Beethoven. Vreau să termin această scrisoare și nu știu cum. Cred că mulțumindu-vă din tot sufletul pentru faptul că ați fost unica bucurie a vieții mele, vă doresc să vă bucurați din plin de fericire. Ce? Și... Vasilii, te super dacă am să mă duc acolo să-l văd.
1: Deloc, dar nu. M-aș duce și eu.

0: Pe cine căutați, doamnă?
1: La domnul Șeftkov.
0: Poftiți, poftiți, poftiți. Prima ușă la stânga.
1: Îmi dați voie să stau puțin pe scaun?
0: Da, vă rog, vă rog.
1: Am obosit urcând scaun. Da. Sunt o cunoștință a fostului dumneavoastră chiriaș. Vă rog, povestiți-mi despre el.
0: Ah, ce tragedie, doamnă. Ce tragedie. Și ne-a părăsit așa, pe neașteptate. De ce a făcut asta? De ce a făcut-o? Chiar dacă, să zicem că a delapidat niște bani, putea să-mi spună. Vă închipuiți că nu sunt bogată dacă închiriez o cameră mobilată. Totuși, 600-700 de ruble aș fi putut strânge să acopăr banii acei. Deși vorbesc unii că aici se ascunde ceva, un mister, în orice caz un fapt ieșit din comun. Se pare că unul din colegii lui l-a văzut înainte cu o zi de sinucidere arzând o sumă de bani. A povestit asta și ceilalți l-au sfătuit să-și schimbe ochelare. Un om sărac care dă foc unui pachet de ruble. Cine a mai pomenit? Pentru că apoi să mărturisească înainte de moarte că a sustras o sumă de bani. Dar știți, nu mai înțeleg nimic. Dacă ați ști, doamnă, dacă ați ști ce om minunat era, 8 ani a stat la mine. Nici nu-l consideram chiriaș, ci ca pe propriul meu fiu.
1: Povestiți-mi despre ultimele lui clipe. Ce făcea?
0: Să vedeți, doamnă.
1: Despre ce vorbea?
0: Să vedeți. Au venit la el 2 domni și au stat mai mult de vorbă. Pe urmă, el a fugit să telefoneze. După ce domnii aceia au plecat, el mi-a spus că au venit să-i ofere postul de administrator al unei moșii. Era însă foarte trist. Pe urmă s-a așezat și a început să scrie o scrisoare. S-a dus o pune la cutia poștală. S-a întors și deodată a avut un pocnet. Dar parcă era un pocnet făcut așa de un revolver jucărie. N-am dat nicio atenție zgomotului. La ora 7 obișnuia să bea un ceai. Am bătut la ușă. Niciun răspuns. Am mai bătut odată. De 2 ori, nimic. Când am deschis ușa, el era mort.
1: Aș putea să-l văd?
0: Da, da, vă rog, vă rog, poftiți, poftiți pe aici. Dacă vreți, vă las singură cu el.
1: Liniștit doarme. Pare mulțumit și senin. Ca și cum înainte de a se despărți de lume a deslegat marele mister al vieții lui. Bunicuțul avea dreptate. Dar acum îmi dau seama că acea iubire pe care o visează orice femeie, acea iubire neobișnuită,

0: Doamnă, îmi dau seama că dumneavoastră nu sunteți ca toate celelalte care au venit aici din curiozitate. Să vedeți, mi-amintesc că după plecarea celor doi domni mi-a spus: dacă se va întâmpla să mor și să vin aici o doamnă care ți se va părea altfel decât toate celelalte, atunci te rog să-i dai acest bilet. Te rog.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numărul 2, Largo Appassionato. Iertați-mă, dar moartea acestui om m-a impresionat atât de tare încât nu m-am putut reține.

0: draga mea. Bună ziua, Jenny. Știi, am venit să te văd și n-am găsit pe nimeni acasă. Nici pe Vasile, nici pe Nicolae sunt plecați în oraș. Da. Și atunci am hotărât să stau singură să te aștept.
1: Oh, ce bună ești tu, Jenny. Te rog, cântăm ceva la pian.
0: Da, sigur.
1: Sunt sigură că o să ghicească ce vreau să-mi cânte.

să te îmbrățișez prin sunete tandre, așa cum am primit cu bucurie chinuri, suferință și moarte, fără lacrimi, reproșuri și ambiții. În această ultimă oră mi-aduc aminte de orice pas al tău, de surâsul tău, de privirea ta. Ultimele mele amintiri sunt pline de o tristețe liniștită. Dar nu vreau să-ți pricinuiesc durere. Plec singur, tăcut, așa cum a vrut destinul meu. Și pentru mine viața ar fi putut să fie frumoasă. Nu te revolta, sărmana mea inimă. Plecând din viața asta, nu mă gândesc decât la tine, dragostea mea. E timpul să plec. Bat ultimele mele clipe. Iată se apropie și sfârșitul care potolește toate dorințele și suferințele. Și în acest moment suprem îmi îndrept gândurile către tine, iubirea mea. Cred că hai să-ți mai aduci aminte de mine, nu?

0: Vera, ce cu tine?
1: Vera, de ce plângi?

0: Ați ascultat Brățara cu granate de Alexandru Cuprin. Dramatizare radiofonică de Eugen Torgașev. Distribuția a fost următoarea: Vera, Valeria Seciu; Ana, Valeria Gagealov; Anasov, George Constantin; Vasili, Virgil Ogășanu; Nicolai, Alexandru Repan; Jelkov, Adrian Pintea; gazda, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Jenny, Catrinel Paraschivescu; camerista, Ileana Șerban. În alte roluri, Candid Stoica, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, George Marcu. Asistența tehnică, Coca Gheorghe, Șani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Așteptându-l pe Godot, de Samuel Beckett.

0: Nimic de făcut.
1: Și eu încep să cred la fel. M-am împotrivit multă vreme gândului ăstuia, spunându-mi: Vladimir, nu te prosti, încă n-ai încercat tot. Și reluam lupta. Așadar, iată-ne din nou.
0: Crezi?
1: Sunt mulțumit să te revăd. Te credeam plecat pentru totdeauna.
0: Și eu la fel.
1: Ce facem să sărbătorim întâlnirea noastră? Ridică-te să te pu.
0: Imediat, imediat.
2: O să știu unde și-a petrecut domnul noaptea?
0: Într-un șanț.
2: Un șanț? Unde asta?
0: Pe colo.
2: Și nu te-au bătut?
0: Ba da. Nu prea tare.
2: Aceiași?
0: Aceiași. Nu știu.
2: Când mă gândesc, de pe atunci mă întreb ce-ai fi devenit tu fără mine. La ora asta n-ai fi fost decât o grămăjoară de oase, fără doar și poate.
0: Ei fi.
2: Nu e prea mult pentru un singur om.
1: Pe de altă parte, dar ce bun să te descurajezi acum!
2: Iată ce-mi zic. Trebuia să mă gândesc la asta acum o veșnicie. Pe la 1900.
0: Destul. Ajută-mă să-mi scoți scârba asta de gheată.
2: Mână în mână ne-am fi aruncat amândoi din vârful turnului Eiffel, printre primii. Arătam bine pe atunci. Acum e prea târziu. Mână în mână ne-am fi aruncat amândoi din turnul Eiffel printre primii. Arătam bine pe atunci. Acum e prea târziu. Nu ne-ar mai lăsa nici măcar să ne urcăm. Ce faci acolo?
0: Mă descalz. Ție nu ți s-a întâmplat niciodată?
2: De când îți spun că trebuie să le scoți în fiecare zi, ai face mai bine să mă asculți.
0: Ajută-mă.
2: Te doare?
0: Dacă mă doare, mă întreabă dacă mă doare.
1: Numai tu suferi întotdeauna. Eu nu contez. Dar aș vrea să te văd în locul meu. Atunci să te aud.
0: Te-a durut?
1: Dacă m-a durut. Mă întreabă dacă m-a durut. Mă întreabă dacă m-a durut.
0: Ăsta nu e un motiv să nu te închei pe urmă.
2: Adevărat. Să nu fim neglijenți în lucrurile mărunte.
0: Ce să-ți spun? Tu aștepți întotdeauna ultimul moment.
2: Ultimul moment e lung, dar o să fie bun.
0: Nu vrei să mă ajuți?
1: Câteodată îmi spun că vine totuși. Atunci mă simt tare ciudat.
2: Pălărie. Nimic în pălărie.
1: Cum să spun, mă simt ușurat și în același timp înspăimântat. Înspăimântat.
0: Gheata. Nu-i nimic în gheată.
2: Dă să văd.
0: Nu-i nimic de văzut.
2: Încearcă să o pui din nou.
0: Am să-l las să mai respire un pic.
1: Iată omul întregime supărat pe gheată când e de vină piciorul lui.
2: Pălăria. Nimic în pălăria mea. Nimic. Începe să mă îngrijoreze. Unul din tâlhari a fost salvat. E un procent cinstit. Gogo?
0: Ce?
2: Dacă ne-am căi.
0: Pentru ce?
2: Păi, n-ar fi nevoie să intrăm în amănunte.
0: Că ne-am născut?
1: Nici nu mai îndrăznim să râdem.
0: Grozavă o preliște.
2: Numai să zâmbim. Nu-i tot una. În fine. Gogo.
0: Ce mai vrei?
2: Ai citit Biblia?
0: Biblia? Probabil că mi-am aruncat ochii prin ea.
1: La școală, fără Dumnezeu?
0: Habar n-am dacă era cu sau fără.
1: Pe semne că o confunzi cu Ocna.
0: Se poate. Îmi amintesc hărțile Țării Sfinte. În culori foarte frumoase. Marea Marta era bleu pal. Mi se facea sete numai când mă uitam la ea și îmi spuneam: acolo o să mergem să ne petrecem luna de miere. O să notăm, o să fim fericiți.
1: Ar fi trebuit să te faci poet.
0: Am fost. Nu se vede?
1: Ce spuneam? Cum îți merge cu piciorul?
0: Se umflă.
1: Da, știu. Povestea cu tâlharii. Ți-aduci aminte?
0: Nu.
1: Vrei să-ți o povestesc?
0: Nu.
1: Ca să ne treacă timpul. Erau doi hoți răstigniți odată cu Mântuitorul și...
0: Cu cine?
1: Cu Mântuitorul. Doi hoți. Se zice că unul a fost mântuit, iar celălalt a furisit.
0: Mântuit? De ce?
1: De iad. Și totuși, cum se face că... Sper că nu te plictisesc.
0: N-ascult.
1: Cum se face că dintre cei patru evangheliști unul singur prezintă faptele așa? Erau totuși toți patru acolo. În fine, erau pe aproape. Și numai unul singur vorbește despre un tâlhar salvat. Zău, Coco, trebuie să mai arunci și tu câte o vorbuliță din când în când.
0: Eu ascult.
1: Unul din patru. Dintre ceilalți trei, doi nu pomenesc un cuvânt, iar al treilea spune că i-au făcut gura amândoi.
0: Cine?
1: Cum?
0: Nu înțeleg nimic. Cui i-au făcut gura?
1: Mântuitorului.
0: De ce?
1: Fiindcă n-am vrut să-i scape.
0: De iad?
1: Da, de unde? De moarte.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă au trebuit să fie afurisiți amândoi.
0: Și pe urmă?
1: Dar celălalt zice că a fost unul salvat.
0: E, și? Nu sunt de acord între ei și atâta tot.
1: Dar erau toți patru acolo și unul singur pomenește de un tâlhar salvat. De ce să-l crezi pe el și nu pe ceilalți?
0: Cine-l crede?
1: Toată lumea. Nu se cunoaște decât versiunea asta.
0: Oamenii sunt niște tâmpiți.
3: Încântător loc. Plăcut peisaj.
0: Să ne caram.
1: Nu se poate.
0: De ce?
1: Îl așteptăm pe Godot.
0: Devărat. Ești sigur că aici?
1: Ce?
0: Că aici trebuie să așteptăm.
1: Mi-a zis în fața copacului. Mai vezi și alții?
0: Ăsta ce e?
1: Pare salcie.
0: Unde-i sunt frunzele?
1: Pe semne că e moartă.
0: A terminat cu plânsul.
1: Doar dacă nu fi anotimpul.
0: Nu crezi mai curând că e un copăcel?
1: Un arbust.
0: Un copăcel.
1: Adică ce vrei să insinuezi? Că am greșit locul?
0: El trebuia să fie aici.
1: Dar n-a spus că vine sigur.
0: Și dacă nu vine?
1: Ne întoarcem mâine?
0: Și pe urmă poi mâine?
1: Poate.
0: Și așa mai departe.
1: Adică?
0: Până când vine.
1: Ești fără milă.
0: Am mai venit și ieri.
1: A, nu, aici te înșeli.
0: Dar ce-am făcut noi ieri?
1: Ce-am făcut ieri?
0: Da.
1: Păi, când e vorba să arunci îndoiala în suflet omului, nu te trece nimeni.
0: Eu cred că am fost aici.
1: Locul ți se pare cunoscut?
0: Nu spun asta.
1: Păi atunci?
0: Asta nu împiedică.
1: Dar totuși copacul ăsta, turbăria asta.
0: Ești sigur că astă seară?
1: Ce?
0: Că astă seară trebuia să-l așteptăm.
1: El a zis că sâmbătă. Așa mi se pare.
0: După muncă.
1: Cred că am notat tot.
4: Dar în care sâmbătă? Și apoi azi e sâmbătă? Nu e mai degrabă duminică sau luni sau vineri?
1: Nu se poate.
4: Sau joi?
1: Cum să facem?
4: Dacă s-a deranjat de pomană aseară, fii sigur că azi nu o să mai vină deloc.
1: Dar zici că noi am venit aseară?
4: S-ar putea să mă înșel. Ia să tăcem un pic. Vrei

0: Gogo! Gogo!
1: Dormeam! De ce nu mă lași niciodată să dorm?
0: Mă simțeam singur.
2: Am avut un vis.
0: Nu-l povesti.
2: Visam că...
0: Nu-l povesti.
2: Nu ești drăguț, Didi. Cui vrei să-i povestesc coșmarurile mele personale dacă nu ție?
3: Să rămână personale. Știi bine că nu suport.
2: Există momente când mă întreb dacă n-am face mai bine să ne despărțim.
3: N-ai merge departe.
2: Ar fi într-adevăr un mare neajuns. Nu-i așa, Didi, că ar fi un mare neajuns? Având în vedere frumusețea drumului și bunătatea călătorilor. Nu-i așa, Didi?
3: Fii calm.
2: Calm. Calm. Englezii spun calm. Sunt oameni calm. Știi povestea cu englezul la bordel?
3: Da.
2: Povestește-mi.
3: Ajunge.
2: Un englez, după ce s-a îmbătat, se duce la bordel. Patroana îl întreabă dacă vrea o blondă, o brună sau o roșcată. Continuă tu.
3: Destul.
2: Voiai să-mi vorbești? Aveai să-mi spui ceva? Spune, Didi.
3: N-am nimic să-ți spun.
2: Ești supărat? Iartă-mă. Rău, Didi. Dă-mi mâna. Sărută-mă.
1: Câți au sturoi?
0: Pentru rinichi.
3: Ce facem acum?
2: Așteptăm.
3: Pe data până atunci.
2: Dacă ne-am spânzura.
3: Hii, ar fi un mijloc să se scoale.
2: Se scoală?
3: Da, cu tot ce urmează. Și acolo unde pică, cresc mătrăgune. De asta țipă ele când le smulgi.
2: Nu știi? Să ne spânzurăm imediat.
3: De-o creangă. N-aș avea încredere.
2: Dar tot am putea să încercăm.
3: Încearcă.
2: După tine.
3: Nu, întâi tu.
2: De ce?
3: Că tu ești mai ușor decât mine.
2: Păi tocmai.
3: Nu înțeleg.
2: Gândește-te, nițel zău, așa.
3: Dar nu înțeleg.
2: Am să-ți explic. Creanga. Creanga. Dar încearcă să înțelegi.
3: Păi mă bizui pe tine.
2: Gogo ușor, creanga nu rupe. Gogo mort. Didi greu, creanga rupe. Didi singur. Pe când dacă...
3: Asta nu mă gândisem.
2: Cine poate mult, poate și puțin.
3: Dacă întăresc eu oare mai mult decât tine?
2: Tu spui, eu nu știu. Una din două. Sau aproximativ.
3: Atunci ce facem?
2: Să nu facem nimic. E mai prudent.
3: Să așteptăm întâi ce o să ne spună el.
2: Cine?
3: Cotou.
2: Asta e.
3: E mai bine să știm sigur mai întâi.
2: Pe de altă parte am face poate mai bine dacă am bate fierul până în îngheață.
3: Eu sunt curios ce o să ne spună el. Nu, asta nu ne angajează cu nimic.
2: De fapt, ce i-am cerut?
3: Ei, nu erai acolo?
2: N-am fost atent.
3: Ei bine, nimic precis.
2: Un fel de rugăminte.
3: Chiar așa?
2: O cerere vagă.
3: Dacă vrei tu.
2: Și el ce ți-a răspuns?
3: Că o să vadă.
2: Că nu poate să promită nimic.
3: Că trebuie să se mai gândească.
2: Cu mintea odihnită.
3: Înainte de a se pronunța.
2: E și normal.
3: Păi nu-i așa?
2: Așa mi se pare.
3: Și mie la fel.
2: Și noi?
3: Poftim?
2: Am zis, și noi?
3: Nu înțeleg.
2: Care e rolul nostru în toate astea?
3: Rolul nostru?
2: Nu te pripi.
3: Rolul nostru, cel tăcere.
2: Până acolo am ajuns?
4: Domnul are vreo reclamație de făcut?
2: Nu mai avem drepturi?
4: Mai face să râd dacă aș avea nevoie.
2: Le-am pierdut?
4: Le-am dat pe nimic!
5: Nu suntem legați?
3: Ha? Ascultă!
5: Nu aud nimic. Mi s-a făcut frică.
3: Am crezut că e el.
2: Cine?
3: Godo?
2: Vântul prin trestii.
3: Aș fi jurat că sunt strigăte.
2: Și de ce ar fi strigat el?
3: După cal?
2: Să ne căram.
3: Unde?
4: Poate că în seara asta o să ne culcăm la el. Căldurică, la loc uscat, cu purta plină, pe paie. Merită să așteptăm, nu?
2: Nu toată noaptea.
3: E încă ziua.
2: Mi-e foame.
4: Vrei un morcov?
2: Altceva n-ai.
4: Cred că am niște napi.
2: Dă-mi un morcov. Mersi. E un nap.
4: Pardon. Aș fi jurat că e morcov. Am numai napi. Pe semne că pe ultimul ai mâncat tu.
1: Iată un morcov, dragul meu.
4: Dă-mi napul înapoi. Pare să țină mult că nu mai e altul.
2: Ți-am pus o întrebare. Ce mi-ai răspuns?
4: E bun morcovul tău?
2: E dulce.
4: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Ce voiai să știi?
2: Nu mai aduc aminte. Asta mă plictisește. Grozav morcovul tău. Stai că mi-aduc aminte. Nu suntem legați?
4: N-aud nimic.
2: Întreb dacă suntem legați.
4: Legați?
2: Legați.
4: Cum legați?
2: De mâini și de picioare.
4: Legați de ce? De cine?
2: De omul tău.
4: De Godot? Legați? De Godot?
1: Ha, ha, ha! Ce idee!
4: Nici când? Nu încă.
2: Îl cheamă Godot?
4: Cred că da.
2: Ia uite ce morcov. Curios. Cu cât înaintezi, cu atât e mai puțin bun.
4: Pentru mine e contrariu.
2: Adică?
4: Adică eu mă deprind cu gustul pe măsură ce mănânc.
2: Ăsta e contrariul?
4: Chestie de temperament.
2: De caracter.
4: N-ai ce-i face.
2: Oricât te-ai zbate,
4: rămâi cum ești.
2: Oricât te-ai suci,
4: fondul nu se schimbă.
2: Nimic de făcut. Nimic.
5: Vrei să-l termin tu?
6: Hai repede, hamar. Înapoi. Atenție! La hamar! E rău cu străinii.
2: El e?
4: Cine?
2: Ei,
4: Godot?
6: Mă numesc Poțu.
4: Nu e el.
2: Nu sunteți domnul Godot, domnule?
6: Eu sunt Poțu. Numele ăsta nu vă spune nimic? Vă întreb dacă numele ăsta nu vă spune nimic.
2: Poțu. Boțo.
4: Boțo.
6: Boțo.
2: Ah, Poțo. Da, Poțo.
4: E Poțo sau Boțo?
2: Poțo. Poțo. Nu găsesc.
4: Eu am cunoscut o familie Gozo, mama broda la Gherghef.
2: Nu suntem de pe aici, domnule.
6: Și totuși sunteți ființe umane. Din aceeași specie cu mine. Din aceeași specie cu Poțo.
2: De origine divină.
4: Adică?
6: Cine e Godot?
2: Godot?
6: M-ați luat drept Godot.
4: A, nu, domnule, nici o clipă, domnule.
6: Cine e?
4: E bine, e o cunoștință.
2: Da, de unde abia dacă-l cunoaște?
6: M-ați luat drept el.
2: Adică? Întunericul, oboseala, slăbiciunea, așteptarea. Mărturisesc, am crezut o clipă.
4: Nu-l ascultați, domnule, nu-l ascultați.
6: Așteptarea. Vă să zic că l-așteptați.
4: Adică?
6: Aici, pe proprietatea mea.
4: Păi nu aveam niciun gând rău.
2: O făceam cu intenții bune.
6: Drumul e al tuturor.
4: Așa s-o coteam și noi.
6: E o rușine, dar așa e.
2: N-ai ce să-i faci.
6: Să nu mai vorbim despre asta. Aman, scoală-te. De câte ori cade, adoarme. Scoală scârnăvii. Înapoi. Stai. Dragii mei, mă bucur din toată inima că v-am întâlnit.
2: Da, da, mă bucur sincer.
6: Mai încoace, Hamal? Stai. Vedeți, drumul e lung când călătorești singur timp de 6 ore. Da, chiar atâta. 6 ore la rând, fără să întâlnești țipenie de om. Haina! Ține biciul. E răcoare aici. Du-te înapoi. Vedeți, dragii mei, nu pot să mă lipsesc mai mult timp de societatea semenilor mei, chiar când ei nu-mi seamănă decât într-o mică măsură. Scaun! Mai încoace. Așa, așa, așa. Acum, înapoi, înapoi. Stai! De asta, dacă n-aveți nimic împotrivă, am să rămân o clipă lângă voi, înainte de a mă aventura mai departe. Coșul! Aerul face foame. Pui? Pâine? Vin! Ia coșul și du-te, du-te, du-te! Mai încolo, mai încolo, acolo, așa! Du-te, domn! Du-te! În sănătatea noastră!
2: Ce are Hamalul?
4: Pare obosit.
2: De ce nu-și lasă bagajele jos?
4: Știu eu.
2: Dacă i-am vorbit.
3: Ia te uite aici.
2: Ce e?
3: Uite gâtul.
2: Nu văd nimic.
4: Trece aici.
2: Într-adevăr.
3: Carne vie.
2: De la funia cu care îl duce poțul.
3: Păi tot frecând.
2: Ce vrei?
3: Nodul.
2: Îi curg balele.
3: N-are încotro.
2: Face spume.
3: Poate că e un idiot.
2: Un cretin.
3: Parcă are gușe.
2: Nu-i sigur.
3: Câfâie.
2: E normal.
3: Și ochii?
2: Ce cu ei?
3: Ies.
2: După mine e gata să crape.
3: Nu-i sigur. Întreabă ceva.
2: Crezi?
3: Ce riscăm?
7: Domnule.
3: Mai tare.
7: Domnule.
6: Lăsați-l dracului. Nu vedeți că vrea să se odihnească? Pipa.

0: Coșul! Coșul Hamal! Ce vrei, da? Nu-i de meserie. Pleacă! Cum e mai bine, mai bine.
1: Oasele... Domnule...
0: Ce drag?
1: Nu mâncați, n-aveți nevoie de oase, domnule.
2: Gogo, nu mai puteți să aștepți.
0: Ba nu, e normal. Dacă am nevoie de oase, nu, personal nu mai am nevoie de ele. Dar în principiu, oasele îi revin Hamalului. Lui trebuie de să îi le cereți. Hai, cere-i, n-avea teamă.
1: Domnule... Pardon, domnule...
0: Ți se vorbește, porcule! Răspunde! Hai!
1: Pardon, domnule, oasele astea le vrei dumneata?
0: Domnule! Hamal! Răspunde! Le vrei sau nu le vrei? Sunt ale dumitare, domnule! Totuși, mi se pare ciudat. E pentru prima oară când refuză un os. Sper că n-are de când să-mi tragă clapa îmbolnăvindu-se.
3: E o rușine!
0: Faci aluzie la ceva anume?
3: Să trateze un om în felul ăsta! Găsesc că o ființă umană... Nu... Nu, e o rușine!
1: Un scandal!
0: Oh, sunteți severi! Câți ani ai, dacă nu sunt indiscret?
4: Câți ani poate să aibă?
1: Întrebați-l pe el!
0: Sunt indiscret! Vă las, mulțumesc că mi-a ținut de urât. Dacă mai fumez eu o pipă cu voi, ce ziceți? Eu nu sunt decât un fumător mărunt, un fumător mic de tot. Și n-am

0: Că mă plec. Ce zici? N-ai zis nimic? N-are importanță. Să vedem.
1: După oasele astea, parcă e mai bine.
2: Să plecăm.
1: De pe acum?
0: O clipă! Hamal, scaunul!
1: Mai așa?
0: Aici. Așa. Plec.
1: Iată-mă din nou instalat.
2: Să plecăm.
0: Sper că nu plecați din cauza mea. Mai stați un pic, nu o să vă pară rău.
3: Avem timp.
0: A doua pipă e întotdeauna mai puțin bună decât prima, vreau să zic. Dar e bună, totuși.
2: Eu mă duc.
0: Nu mai poate să-mi sufere prezența. Probabil că nu sunt prea uman. Dar ăsta e un motiv? Domnule, gândește-te înainte de a face o imprudență. Să zicem că pleci acum, când e încă lumină. Căci oricât, mai e încă lumină. Bun. Ce se întâmplă în cazul ăsta cu... S-a stins. În cazul ăsta, ce se întâmplă cu întâlnirea voastră? Cu Godet, Godot, Godin... În fine, înțelegeți cu cine vreau să spun. De care depinde viitorul vostru. În fine... Viitorul vostru imediat.
1: Are dreptate, Didi.
3: De unde știți?
0: Iată-l când vorbește iar. Până la urmă o să ne simpatizăm.
1: De ce nu-și lasă el bagajele jos?
0: Și eu aș fi fericit să-l întâlnesc. Cu cât întâlnesc mai mulți oameni, cu atât sunt mai fericit. De la cea mai neînsemnată creatură înveți câte ceva. Te îmbogățești. Îți guși mai bine fericirea. Uite chiar voi. Cine știe? Poate că mi-ați adus ceva.
1: De ce nu-și lasă el bagajele jos?
0: Dar m-ar mira.
3: Vi se pune o întrebare.
1: O întrebare? Cine? Care?
0: Adineori îmi spuneai, domnule tremurând. Acum îmi pui întrebări? O să se termine rău.
3: Acum poți să-l întrebi. Hamalul e treaz.
1: Ce să-l întreb?
3: De ce nu-și lasă bagajele jos?
1: Mă întreb și eu.
3: Păi da, hai, întreabă-l pe el, hai.
0: Vă întrebați de ce nu-și lasă bagajele jos?
3: Chiar așa?
0: Suflă ca o focă. Am să vă răspund. Dar stai la un loc, te rog. Mă calci pe nervi.
3: Vino încoace.
1: De ce, Didi?
3: O să vorbească.
0: Perfect. E toată lumea aici? Mă privește toată lumea? Uită-te la mine, porcule! Gata. Mă ascultă toată lumea? Mai încoace. Acolo. E toată lumea gata? Atunci ce? Nu-mi place să vorbesc în gol. Bun. Să vedem.
1: Eu plec.
0: De fapt, ce m-ați întrebat?
3: De ce el...
0: Nu mă întrerupe! Dacă vorbim toți odată, nu mai scoatem la capăt. Ce spuneam? Ce spuneam?
1: Bagajele. De ce? Mereu să le țină sus, ridicate, niciodată să nu le lase. De ce?
0: Înțeleg. Trebuia să-mi spuneți mai demult. Adică de ce nu se face comod? Să încercăm să vedem clar. Nu are dreptul? Are. Înseamnă deci că nu vrea. Iată ceva bine gândit. Și de ce nu vrea? Domnilor, am să vă spun.
3: Atenție.
0: Ca să mă impresioneze. Ca să-l păstrez.
1: Cum?
0: Caută să-mi facă milă. Ca să renunț să mă despart de el. Nu-i tocmai asta. Nu.
3: Vreți să scăpați de el?
0: Vreți să mă ducă! Dar nu o să-i meargă!
3: Vreți să scăpați de el?
0: Își închipuie că dacă îl văd hamal bun, am să fiu ispitit să-l folosesc și pe viitor în funcția asta.
1: Nu-l mai vreți?
4: În realitate

0: duce bagajele ca un porc. Nu-i de meserie.
1: Vreți să scăpați de el?
0: Își închipuie că dacă-l văd neobosit, am să-mi regret hotărârea. Ăsta e calculul lui nenorocit. Ca și cum ar fi lipsă de oameni de povară. Atlas, fiul lui Jupiter. Gata, gata, gata, gata. Cred că v-am răspuns la întrebare. Mai aveți altele?
1: Vreți să scăpați de el?
0: Țineți seama că s-ar fi putut să fiu eu în locul lui și el într-al meu, dacă soarta n-ar fi fost împotrivă. Fiecăruia ce îi se cuvine.
1: Vreți să scăpați de el?
0: Ce zici?
1: Vreți să scăpați de el?
0: Așa e! Dar în loc să-l alung, după cum aș fi putut, vreau să zic că în loc să-l dau pur și simplu afară pe poartă cu câteva picioare în cur, îl duc într-atât de mare mi-e bunătatea la târgul Mântuitorului, unde sper să scot ceva pe el. La drept vorbind, nu e posibil să alungi asemenea ființe. Ca să faci bine, ar trebui să le omori.
2: Plinge.
0: Du-le, e bătrâni. Au mai multă demnitate. Consolează-l dacă ți-e milă. Uite, ia batista asta. Șterge-i ochi. Așa o să se simtă mai puțin părăsit. Grăbiți-vă! Curând n-o să mai plângă. Batista!
2: Ticălosule, bestie maschilodit!
0: Eu ți-am spus că nu-i plac străinii.
3: Arată!
2: Îi curge sânge!
0: Iese-mi bun!
2: N-am să mai pot umbla!
1: O să te duc eu.
3: Nu am nevoie.
0: Uite-l că nu mai plânge. L-ai înlocuit oarecum. Lacrimile lumii sunt imuabile. Pentru fiecare om care începe să plângă, un altul undeva se oprește din plâns. La fel e și cu râsul. Deci să nu ne vorbim de rău epoca. Ea nu e deloc mai nenorocită decât cele de dinaintea ei. Da, și nici de bine să nu vorbim. Să nu mai vorbim deloc. E adevărat că populația a sporit?
1: O încearcă să umbli.
0: Știți cine m-a învățat toate lucrurile astea frumoase? El.
1: Nu mai vine noaptea odată.
0: Fără el, niciodată n-aș fi gândit. Niciodată n-aș fi simțit decât lucruri josnice legate de meseria mea, de... mă rog, n-are importanță. Mă știam incapabil pentru frumusețe, pentru grație, pentru marile adevăruri. Și atunci mi-am luat un cnuc.
3: Un cnuc?
0: Curând au să se împlinească 60 de ani de când durează toate astea. Da, curând au să fie 60. Nu se cunoaște, nu-i așa? Pe lângă el, partinerel, nu?
3: Ce-i aia, cnuc?
0: Nu ești de pe aici. Dar ești măcar din secolul nostru? Pe vremuri, oamenii aveau bufoni. Acum au cnuchi. Mă rog, cei care pot să-și permită.
1: Și acum îl alungați. O slugă atât de credincioasă.
0: Scârnăvie!
1: După ce ești sub mărduva, să-l arunci ca pe o coașă de banană! Trebuie să recunoști!
0: Nu mai pot să suport ce face. Nu puteți să știți. E înspăimântător. Trebuie să plece. Să plece. Înnebunesc!
1: serios. Un stăpân atât de bun să-l faci să sufere halul ăsta după atâția ani, într-adevăr.
2: Pe vremuri mă ajuta, mă distra, mă făcea mai bun. Acum mă ucide!
4: Vrea să-l înlocuiască?
0: Cum?
4: N-am înțeles dacă vrea să-l înlocuiască sau dacă nu mai vrea altul după el.
1: Nu cred!
4: Cum?
1: Nu știu!
4: Trebuie să-l întrebăm!
0: Domnilor, nu știu ce m-a apucat. Vă cer iertare. Uitați totul. Nu prea știu ce am spus, dar puteți fi siguri că niciun cuvânt nu era adevărat. Par eu omul pe care îl face cineva să sufere? Nu, zău!
5: Ce dracu am făcut cu pipa? Unde mi-e pipa?
1: Frumoasă seară!
4: Neuitat!
1: Și încă nu s-a sfârșit!
4: S-ar zice că nu!
1: Abia începe!
4: E teribil!
1: Crede la spectacol!
4: La ce?
1: La music hall!
4: La ce?
1: Da, ce-am făcut cu pipa?
4: Are haț! Și-a pierdut ce mocul!
1: Au! Au! Au! Mă-ntorc!
4: În fundul culoarului, pe stânga, Didi!
1: Păsează locul! Mi-am pierdut amplaul!
4: Să vorbesc nu alta!
0: N-ai văzut cumva? Oh, a plecat! Fără să-și a rămas bun! Nu e elegant! Ar fi trebuit să-l ții!
4: S-a ținut el cât a putut!
0: Atunci e în regulă!
4: Veniți încoace!
0: Dice!
4: Haideți o să vedeți!
0: Vrei să mă scol?
4: Veniți, veniți, veniți! Repede, repede! Priviți-l pe Didi!
6: S-a terminat! Ați pierdut o chestie formidabilă, păcat!
0: Se potolește! De altfel, totul se potolește. Simt asta. Din slăvi coboară o liniște adâncă. Ascultați! Pan doarme.
7: Nu mai vine noaptea odată.
0: Nu țineți să plecați până nu vine?
6: Vedeți că... Înțelegeți?
0: Sigur, sigur, e firesc. E cât se poate de firesc. Și eu în locul vostru, dacă aș avea întâlnire cu un Godin, Godet, Godot, în sfârșit, înțelegeți cu cine vreau să zic, aș aștepta să se facă întuneric besnă înainte de a renunța. Mi-ar plăcea să mă așez iar, dar nu știu cum să o fac.
6: Pot să vă ajut?
0: Dacă mi-ai cere, poate.
6: Ce?
0: Dacă mi-ai cere să mă așez.
6: V-ar ajuta?
0: Așa mi se pare.
8: Hai, așezați-vă, domnule, vă rog.
2: Nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie.
0: Hai, mai insistă un pic.
8: Zău, nu mai stați așa în picioare. O să răciți.
2: Crezi?
8: Este absolut sigur.
0: Fără îndoială că ai dreptate. Mersi, dragul meu. Iată-mă reinstalat. Dar e timpul să vă părăsesc, dacă țin să nu întârzi.
7: Timpul să opriți pe loc.
0: Să nu crezi asta, domnule. Să nu crezi asta. Tot ce vrei, numai asta nu.
6: Azi Didi vede totul în negru.
0: Nu sunteți de pe aici. Nu știți încă ce înseamnă un amurg la noi. Vreți să vă spun eu? Puțin atenție, vă rog. Ce spuneam?
7: Să plecăm.
8: Dar nu mai stați așa în picioare. O să crăpați.
0: Adevărat. Ah, da. Noaptea. Dar fiți un pic mai atenți.
9: Altfel nu o să mai ajungem niciodată la un rezultat. Priviți?
10: Privește cerul, porcule!
9: Ce oare atât de nefiresc în calitatea lui de cer? E pal și luminos ca oricare cer la ora aceasta a zilei, la această latitudine, când e vremea frumoasă. Acum un ceas, aproximativ, după ce ne-a turnat de la, să zicem, de la 10 dimineața, fără răgaz, torente de lumină roșie și albă, a început să-și piardă din strălucire, să pălească câte puțin, câte puțin, până când, pac, gata, nu se mai mișcă. Dar în dosul vârului acesta de blândețe și de calm, noaptea galopează și va veni să se năpustească peste noi. Așa. Uite, inspirația mă părăsește în clipa când mă așteptam cel mai puțin. Așa se petrec lucrurile pe ticălosul ăsta de pământ.
6: Din moment ce suntem preveniți,
7: putem să avem răbdare.
6: Știm la ce ne putem aștepta.
7: N-avem de ce să ne îngrijorăm.
6: N-avem decât să așteptăm.
7: Suntem obișnuiți.
9: Cum m-ați găsit? Hmm? Bun? Mediocru, bunicel. Oarecare? Rău cu adevărat?
7: Oh, e foarte bine. Grozav de bine.
9: Și dumneata, domnule?
10: Oh, foarte bun, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte bun.
9: Mulțumesc, domnilor. Am atâta nevoie de încurajare. Am fost puțin mai slab spre sfârșit. N-ați observat?
7: Poate, un pic de tot.
6: Am crezut că o faceți din adins.
9: Fiindcă memoria îmi e defectuoasă.
6: Nu, deocamdată nu se întâmplă nimic.
9: Te plictisești?
6: Cam.
9: Și dumneata, domnule?
7: Nu moară distracția.
9: Domnilor, ați fost cum se cade cu mine.
6: Da, de unde?
7: Ce idee?
9: Ba da, ba da, ba da, ba da. Nu, ați fost corecți. Așa că mă întreb, ce aș putea să fac la rândul meu pentru oamenii aceștia de treabă care se plictisesc?
6: Un pol ar fi binevenit.
7: Nu suntem cerșetori.
9: Ce aș putea face ca timpul să li se pară mai puțin lung? Iată ce-mi spun. Le-am dat oase. Le-am vorbit despre una și despre alta. Le-am explicat amurul, se înțelege. Și încă nu spun tot ce am de făcut. Dar e de ajuns oare? Iată ce mă chinuie. E de ajuns?
6: Măcar 5 franc.
7: Taci din gură.
6: Sunt pe cale.
9: E oare de ajuns? Fără îndoială. Dar sunt generos. Așa mi-e felul.
6: Astăzi, cu atât mai rău pentru mine.
9: Căci am să sufăr. E sigur.
6: Ce preferați? Să joace? Să cânte? Să recite? Să gândească? Cine să gândească?
7: Hamalul gândește?
6: Perfect! Cu glas tare.
9: Pe vremuri gândea chiar foarte drăguț. Puteam să-l ascult ore și ore. Acum, în sfârșit, n-am ce face.
6: Așadar, vrei să ne gândească ceva? Mie mi-ar plăcea mai mult să joace, ar fi mai vesel.
9: Nu neapărat.
6: Nu-i așa, Didi, că ar fi mai vesel?
7: Mi-ar plăcea să-l aud gândind.
6: N-ar putea mai întâi să joace și pe urmă să gândească dacă nu-i cer prea mult?
7: Se poate?
9: Sigur, nimic mai ușor. E de altfel și ordinea firească.
7: Atunci să joace!
9: Auzi, Hamal?
6: Nu refuză niciodată?
9: Vă explic imediat.
7: Joacă, scârbă! Joacă!

0: Asta e tot?
1: Încă!
0: Uite, drăcie, aș putea să fac și eu ca el. Cu un pic de antrenament.
2: O fi obosit.
1: Pe vremuri dansa farandola, dansa din buric, dansa frecata, dansa giga, fandangoul și hornpipe-ul. Țopăia! Acum nu mai joacă decât ce-ați văzut.
2: Și știți cum numește el dansul ăsta?
0: Moartea lampagiului.
3: Cancerul bătrânilor.
1: Dansul plasei.
2: El se crede încurcat într-o plasă.
3: Ah, e ceva.
4: Nu refuză niciodată?
2: Am să vă explic eu. Așteptați.
4: Ce-am făcut cu para? Asta e bună. Mi-am pierdut pulverizatorul.
1: Plămânul meu stâng e foarte slab.
3: Dar plămânul meu drept e în stare perfectă.
1: Nu-i nimic? Am să mă lipsesc de pulverizator. Ce vă spuneam? Stați. Nemaipomenit. Ajutați-mă.
0: Încerc
3: și eu.
1: Stați.
3: A găsit.
4: Ei? De ce nu-și lasă el bagajele jos?
3: Nu.
4: Ești sigur?
3: Păi asta ne-ați mai spus.
4: V-a mai spus?
0: Ne-a mai spus?
3: De altfel l-a lăsat jos.
4: Ei, și?
3: Păi dacă a lăsat bagajele jos, e imposibil ca noi să fim întrebat de ce nu le lasă.
1: Bine gândit!
4: Și de ce le-a lăsat? Asta e.
3: Ca să joace!
4: E adevărat.
2: Stați! Nici o vorbă. Am găsit.
3: Am găsit?
2: Iată cum se petrec lucrurile.
4: Despre ce e vorba?
2: Hai să vezi. Dar e greu de spus.
3: Păi atunci nu spuneți.
2: O, n-avea teamă. Am să reușesc, dar vreau să fiu scurt, căci se face târziu. Și vă întreb cum să fiu scurt și totodată clar.
4: Fiți lung, ca să dureze puțin.
2: O să merg. Vedeți una din două.
4: Delirează.
2: Sau îi cer ceva, fie să joace, fie să cânte, fie să gândească.
3: Bine, bine, am înțeles.
2: Nu mă întrerupeți. Să zicem că îi cer să joace, de pildă. Ce se întâmplă atunci?
4: El începe să fluiere.
3: Vă rog, continuați.
4: Continuați, este pasul.
0: Nu, insistați un pic, insistați.
4: Vă implor, domnule, continuați-vă expunerea.
1: Unde eram?
3: Îi cereți să joace.
4: Să cânte.
2: Așa e.
0: Îi cer să cânte.
2: Și ce se întâmplă atunci? Sau cântă după cum i-am cerut, sau în loc să cânte, după cum i-am cerut, începe să joace, de pildă. Sau să gândească, sau să...
3: E clar, e clar, continuați.
4: Ajunge.
3: Totuși, astă seară face tot ce-i cereți.
2: Ca să mă înduioșeze, ca să-l păstrez.
0: Astea-s gogoși.
3: Nu-i sigur.
0: O să ne spună acum că nu-i pic de adevăr în ce spune.
3: Dumneavoastră, nu protestați.
1: Sunt obosit.
4: Nu se întâmplă nimic. Nu vine nimeni. Nu pleacă nimeni.
1: E cumplit.
3: Spuneți-i să gândească.
2: Dă-i pălăria.
3: Pălăria lui?
2: Păi fără pălărie nu poate să gândească.
3: Gogo, dă-i pălăria.
4: Eu? După lovitura pe care mi-a tras-o, nici în ruptul capului.
3: Atunci am să-i o dau eu.
4: Să-și o ia singur.
2: E mai bine să-i se dea.
3: I-o dau eu.
2: Trebuie să-i o pui.
4: Spuneți-i să-și o ia.
2: Nu, e mai bine să-i o pui.
3: Am să-i o pun.
4: Pe ce mai așteaptă?
2: Dați-vă la o parte. Gândește, porcule. Oprește-te. Apropie-te. Acolo. Gândește.
3: Pe de altă parte, în ceea ce privește...
2: Oprește-te.
4: Înapoi.
2: Acolo. Hăi. Gândește.
4: mister.
3: Tată fiind existența,
5: așa cum țâșnește din recentele lucrări publice
3: ale lui Poinson
5: și Batman,
3: ale
5: unui Dumnezeu personal.
3: Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
5: Cu barbă albă, qua, qua, qua, qua, qua, qua. În afara timpului întinderii,
3: care
5: din înălțimea divinei sale apatii,
3: a divinei sale
5: afazii, a divinei
3: sale
5: atambii, ne iubește.
3: Cu câteva excepții.
5: Nu se știe de ce, dar asta va veni. Și suferă. Și suferă. După exemplul divinei Miranda, cu cei care sunt, nu se știe de ce, dar avem timp, în zbucium, în focuri, ale căror focuri flăcările măcar să dureze un pic. Și cine se poate îndoi, vor pune la sfârșit focul la grinzi, adică vor aduce infernul în văzduhul atât de albastru uneori și astăzi, și calm, atât de calm, de un calm care, dacă este intermitent, este totuși binevenit. Da. Dar să nu anticipăm. Și, dat fiind pe de altă parte că, în urma unor cercetări neterminate, să nu anticipăm, cercetări neterminate, dar totuși premiate de Academia de Antropopopometrie din Berne, Breze de Testiu și Conar, a stabilit, fără altă posibilitate de eroare decât cea aferentă calculelor umane, că, în ciuda cercetărilor neterminate și terminate ale lui Testiu și Conard, fiind stabilit bilit ceea ce urmează, ce urmează, ce urmează, ce urmează, adică, dar să nu anticipăm. Nu se știe de ce, în urma lucrărilor lui Poinson și Batman, pare tot atât de clar, încât în vederea muncilor grele ale lui Fartov și Belcher, neterminate, neterminate, nu se știe de ce, de Testu și Conat, neterminate, neterminate, reiese că omul, contrar părerii contrare, că omul în breț de Testu și Conat, că omul în sfârșit, că omul pe scurt, că omul pe scurt, în sfârșit, în ciuda progresului alimentației și al eliminației deșeurilor, este pe cale să slăbească. Și în același timp, paralel, nu se știe de ce, în ciuda culturii fizice, a practicării sporturilor precum tenisul, fotbal, cursele pe jos și pe bicicletă, natația, călăriția, aviația, conația, tenisul, comojia, patinajul și pe gheață și pe asfalt, tenisul, aviație, sporturile de iarnă, de vară, de toamnă și toamnă, tenisul pe iarbă, pe brad și pe pământ bătătorit, aviația, tenisul, hocheiul pe pământ, pe mare și în aer, penicilina și succedanele, pe scurt, reiau în același timp, paralel de a micșora, nu se știe de ce, în ciuda tenisului, reiau aviația golf, atât cu 9 cât și cu 18 găuri. Tenisul pe gheață, pe scurt, nu se știe de ce, se

0: el. Nu se știe de ce a slăbit. Aze micșorare, iau aze marn pe scurt.
1: Paguba pe cap de om de la moartea lui Voltaire fiind de circa 2 degete 100 de grame pe cap de om, circa în medie aproximativ în cifre rotunde bine cântărite, dezbrăcat în Normandie, nu se știe de ce pe scurt, în sfârșit puțin importă, faptele vorbesc și considerând pe de altă parte ceea ce este și mai grav, că reiese ceea ce este încă și mai grav, că la lumina experiențelor în curs ale lui Steinbeck și Petermann reiese ceea ce este și mai grav, la lumina experiențelor părăsite de Steinbeck și Petermann, că la țară, la munte și la marul mării al cursurilor de apă și de foc, aerul este același și pământul, adică aerul și pământul, prin gerurile mari ale aerului și pământul face pentru pietre primarile geruri în a șaptea aeră a lor, eterul, pământul, marea, geruri pentru pietre în marile străfunduri ale marilor geruri pe mare, pe pământ și în aer reiau. Nu se știe de ce, în ciuda tenisului, faptele vorbesc, nu se știe de ce, reiau următorul pe scurt, în fine, vai, următorul pentru pietrele, cine poate să se îndoiască, dar să nu anticipăm, reiau capul, totodată paralel, nu se știe de ce, în ciuda tenisului, următorul, barba, flăcările, plânsetele, pietrele atât de albastre și calme, vai, capul Normandii, în ciuda tenisului, muncilor grele, părăsite, neterminate, mai grav, pietrele pe scurt reiau, vai, părăsite, neterminate, capul în Normandii, în ciuda tenisului, capul, vai, pietrele, conar, pietrele atât de calme, conar,
2: luați pălăria,
0: neterminate,
2: luați pălăria.
3: Da, așa nu o să mai gândească.
4: Dar nu se poate orienta.
3: Am să-l orientez eu. Sus, porcule!
5: Poate că e mort.
3: Drept! Lepădătură! Ascultați-mă!
4: Dar cum?
3: Ridicați-l!
5: Cade din adins!
3: Păi dacă trebuie sprijinit! Hai, ridicați-l!
5: M-am plictisit!
4: Hai să mai încercăm o dată!
3: Drept cine ne ia?
4: Hai!
3: Să nu scăpați! Nu vă mișcați! Țineți-l bine! Nu uitați drumul? Valiza! Mai țineți-l! Mai țineți-l! Coșul! Scaunul! Gata! Puteți să-i dați drumul! Înainte! Înapoi! Stânga împrej! Gata! Poate să umble! Mulțumesc, domnilor! Și dați-mi voie să vă urez! Dar unde naiba mi-am pus ceasul? Asta e bună! Era un ceas cu capac, arăta și secundele. Mi-l dăduse bunicul. Te pomeriști că a căzut. Asta e bună, domnule.
4: Să nu fie buzunarul de la vestă.
3: N-aud nimic.
4: Veniți puțin!
3: Mi se pare că ar trebui să-i se audă tic-tacul.
6: Liniște! Eu aud ceva.
3: Unde?
6: E inima.
3: Pe dracu.
6: Liniște!
5: S-o fi oprit.
3: Care din voi pute în halul ăsta?
5: Lui pute gura mie picioare.
3: Am să vă părăsesc.
5: Și ceasul cu capac?
3: Probabil că l-am lăsat la castel.
5: Atunci adio.
3: Adio.
6: Adio.
5: Adio.
6: Adio.
3: Adio.
5: Adio.
3: Și vă mulțumesc.
6: Noi vă mulțumim.
3: N-aveți pentru ce.
5: Ba da.
3: Ba nu.
6: Ba da.
3: Ba nu. Dar nu reușesc să plec.
5: Așa e viața.
3: Ați pornit în sens invers. Trebuie să-mi fac vânt. La o parte. Înainte.
7: Înainte.
3: Înainte. Mai repede, Hamon. Mai repede. Adio.
8: Adio.
3: Sus, porcule. Înainte. Adio. Mai repede, porcule. Dio. Adio. Așa a trecut timpul.
5: Ar fi trecut el și altfel.
3: Da, dar mai puțin repede.
5: Ce facem acum?
6: Habar n-am.
5: Să plecăm.
3: Nu se poate.
5: De ce?
3: Îl așteptăm pe Godot.
5: Adevărat.
6: S-au schimbat mult?
5: Cine?
6: Ăștia doi.
5: Așa, așa, așa, să mai stăm nițeluși de vorbă.
6: Nu e așa că s-au schimbat mult?
5: Probabil, numai noi nu izbutim să ne schimbăm.
6: Probabil, e sigur. I-ai văzut bine?
5: Dacă vrei, dar eu nu-i cunosc.
6: Ba da, îi cunoști.
5: Ba nu.
6: Îți spun eu că îi cunoaștem. Tu uiți tot. Doar dacă nu ar fi aceiași.
5: Ca dovadă, nici ei nu ne-au recunoscut.
6: Asta nu înseamnă nimic. Și apoi pe noi nu ne recunoaște niciodată nimeni.
5: Destul. Ceea ce...
6: Doar dacă nu ar fi aceiași.
3: Didi, celălalt picior.

0: Începe din nou. Vino încoace, băiete!
1: Domnul Albert?
0: Eu sunt.
2: Ce dorești?
0: Apropie-te!
2: Apropie-te, n-auzi?
0: Ce e?
1: Domnul Godot?
0: Firește! Apropie-te!
2: Apropie-te, n-auzi? De ce vii așa de târziu?
3: Ai să ne spui ceva din partea domnului Godot?
1: Da, domnule.
0: Dă-i drumul.
2: De ce vii așa de târziu?
0: Lasă-l în pace.
2: Lasă-mă tu, dracului, în pace. Știi cât e ceasul?
1: Nu-i vina mea, domnule.
2: Te pomenești cu fia mea.
1: Îmi era frică, domnule.
2: Frică? De ce? De noi? Răspunde.
0: Înțeleg că l-au speriat ceilalți.
2: De cât timp ești aici?
1: De adineauri, domnule.
0: Ți-a fost frică de bici?
1: Da, domnule.
0: De strigăte?
1: Da, domnule.
0: De cei doi domni?
1: Da, domnule.
0: Îi cunoști?
1: Nu, domnule.
0: Ești de pe aici?
1: Da, domnule.
2: Toate astea sunt minciuni. Spune adevărul.
1: Păi, am spus adevărul, domnule.
3: Lasă-l în pace odată. Ce ai? Ce ai?
2: Sunt nenorocit.
0: Nu zău. De când?
2: Uitase.
0: Memoria ne joacă feste.
4: Ei?
1: Domnul Godot?
0: Te-am mai văzut eu, nu-i așa?
1: Nu știu, domnule.
0: Tu nu mă cunoști?
1: Nu, domnule.
0: Tu nu mă cunoști?
1: Nu, domnule.
0: Păi n-ai venit și ieri?
1: Nu, domnule.
0: E prima dată când vii?
1: Da, domnule.
0: Așa zici tu. Hai, continuă.
1: Domnul Godot mi-a spus să vă spun că nu o să vină astă seară, dar că mâine vine sigur.
0: Atât?
1: Da, domnule.
0: Lucrezi la domnul Godot?
1: Da, domnule.
0: Și ce faci?
1: Sunt cu caprele, domnule.
0: E cum se cade cu tine?
1: Da, domnule.
0: Nu te bate?
1: Nu, domnule, pe mine nu.
0: Dar pe cine bate?
1: Pe frate meu, domnule.
0: Ah, ai un frate?
1: Da, domnule.
0: Și ce face?
1: E cu oile, domnule.
0: Și de ce nu te bate pe tine?
1: Nu știu, domnule.
0: Eu-i fi drag?
1: Nu știu, domnule.
0: Îți dă să mănânci destul? Îți dă să mănânci bine?
1: Destul de bine, domnule.
0: Nu ești nenorocit? Auzi?
1: Da, domnule.
0: Și?
1: Nu știu, domnule.
0: Nu știi dacă ești nenorocit sau nu?
1: Nu, domnule.
0: Ca și mine. Unde dormi?
1: În pod, domnule.
0: Cu fratele tău?
1: Da, domnule.
0: În fân?
1: Da, domnule.
0: Bine. Du-te.
1: Ce să-i spun domnului Godot?
0: Spune că ne-ai văzut. Ne-ai văzut bine, nu-i așa?
5: Da, domnule.
0: În sfârșit. Ce faci?
6: Fac ca și tine. Mă uit la gălbejita asta de lună.
0: Vreau să te întreb ce faci cu ghetele.
6: Le las aici. O să vină un altul, tot așa, tot așa, ca mine, dar cu un picior mai mic. O să-l facă fericit.
0: Dar nu poți să umbli desculți.
6: Și Iisus a umblat desculți.
0: Iisus? Ce-ți veni cu Iisus? Dar nu-i fi având de gând să te compari cu el.
6: De când mă știu, mă compar cu el.
0: Acolo era cald, era plăcut.
2: Da, și se răstignea la iuțeală.
0: Nu mai avem ce căuta aici.
2: Nici în altă parte.
0: Zău, Gogo, nu mai fi și tu așa. Mâine totul o să fie bine.
2: Cum adică?
0: N-ai auzit ce a spus băiatul?
2: Nu.
0: A zis că Cotou o să vină sigur mâine. Asta nu-ți spune nimic?
2: Atunci n-avem decât să așteptăm aici.
0: Ești nebun? Trebuie să ne adăpostim undeva. Hai, Gogo, hai, Gogo!
2: Didi, păcat că n-avem un capăt de funie.
3: Hai, se lasă frig.
2: Adu-mi aminte să aduc o funie mâine.
3: Bine, hai!
2: De cât timp suntem noi mereu împreună?
3: Habar n-am să tot fie vreo 50 de ani.
2: Ți-aduci aminte ziua când m-am aruncat în Durans?
3: Era pe vremea culesului!
2: Tu m-ai scos din apă!
3: Toate astea sunt moarte și îngropate!
2: Hainele mi s-au uscat la soare!
3: Lasă, nu te mai gândi! Hai!
2: Mai stai!
3: E fric!
2: Mă întreb dacă n-am fi făcut mai bine să rămânem singuri, fiecare de partea lui. Nu eram făcuți pentru același drum.
3: Asta nu-i sigur.
2: Nu. Nimic nu-i sigur.
3: Dacă tu crezi că e mai bine așa, putem să ne despărțim.
2: Acum nu mai are rost.
3: Adevărat. Acum nu mai

Atul din dulap, dar șeful îl croiește cu polonicul în cap, iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu. Iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu și-i pun la cap o cruce și peste cruce scriu: un câine vrea să fure cârnatul din dulap, dar șeful îl croiește cu polonicul în cap, iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu.

0: Iar tu?
1: Ei, nu să te pun.
2: Nu mă atinge.
0: Vrei să plec?
1: Gogo! Te-au bătut, Gogo! Unde s-ai petrecut noaptea?
2: Nu mă atinge. Nu mă întreba nimic. Nu-mi spune nimic. Rămâi cu mine.
1: Te-am părăsit eu vreodată?
2: Tu m-ai lăsat să plec.
1: Uită-te la mine. Uită-te la mine când îți spun.
2: Ce zi!
3: Cine te-a zunopit în halul ăsta? Povestește-mi.
2: S-a mai dus o zi.
3: Încă una.
2: Pentru mine e sfârșită orice s-ar mai întâmpla. Adineaori când tai, te-am auzit.
3: E adevărat, mi-aduc aminte.
2: Asta m-a mâhnit. E singur, îmi ziceam. Mă crede plecat pentru totdeauna. Și cântă.
4: Dar nu poți fi vesel sau trist la comandă. Am simțit toată ziua într-o formă grozavă. Nu m-am trezit azi noapte nici măcar o dată.
2: Vezi, te piși mai bine când nu sunt lângă tine.
4: Îți simțeam lipsa. Și în același timp eram mulțumit. Nu-i curios?
2: Mulțumit?
4: E, poate că nu chiar ăsta cuvântul.
2: Și acum?
4: Acum... Iată-te! Iată-ne! Iată-vă!
2: Vezi, te simți mai puțin bine când sunt eu aici. Și eu mă simt mai bine singur.
4: Păi și atunci de ce te mai întors?
2: Nu știu.
4: Eu știu, fiindcă tu nu știi să te aperi. Eu nu i-aș fi lăsat să te bată.
2: N-ai fi putut să-i împiedici.
4: De ce?
2: Erau 10.
4: Nu vreau să zic că te-aș fi împiedicat să le dai motiv să te bată.
2: Nu făceam nimic.
4: Păi și atunci de ce te-au bătut?
2: Nu știu.
4: Nu, Gogo, vezi, sunt lucruri care ție-ți scapă, dar care mie nu-mi scapă. Trebuie să le simți.
2: Îți spun că nu făceam nimic.
4: Tot ce se poate. Dar există și maniera, felul în care nu faci nimic, dacă ții la pielea ta. În fine, să nu mai vorbim despre astea. Te-ai întors și mă simt foarte mulțumit.
2: Erau 10.
4: În fond și tu trebuie să fii mulțumit. Mărturisește.
2: Mulțumit? De ce?
4: Că m-ai regăsit.
2: Crezi?
4: Îi spune așa chiar dacă nu e adevărat.
2: Ce trebuie să spun?
4: Spune: sunt mulțumit.
2: Sunt mulțumit.
4: Și eu.
2: Și eu.
4: Suntem mulțumiți.
2: Suntem mulțumiți. Și acum când suntem mulțumiți, ce facem?
3: Îl așteptăm pe Goto.
2: De vera.
3: De el e ceva nou aici.
2: Și dacă nu vine?
3: Eu o să vedem. Îți spun că de el e ceva nou aici.
2: Totul picură.
3: Uită-te la copac.
2: Cine s-a fript cu ciorbă?
3: Copacul! Îți spun să te uiți la el.
2: El nu era aici?
3: Ba da, dar tu nu-ți amintești. Era cât pe aici să ne spânzurăm de el. Da, așa e. Să ne spânzurăm. Dar tu n-ai vrut. Nu-ți amintești?
2: Ai visat.
3: Se poate să fi uitat de ieri până azi?
2: Așa sunt eu. Sau uit imediat sau nu uit niciodată.
3: Păi și Pozzo și Lucky, i-ai uitat și pe ei?
2: Pozzo și Lucky?
3: Ai uitat tot?
2: Îmi amintesc de un huligan care mi-a ars câteva șuturi. Pe urmă a făcut pe tâmpitul.
3: Era Lucky.
2: Asta mi-amintesc. Dar când s-a întâmplat?
3: Și de celălalt care îl mâna? Nu-ți aduci aminte?
2: Mi-a dat oase.
3: Era Pozzo!
2: Și zici că astea s-au întâmplat ieri?
3: Mai întrebi?
2: Și aici?
3: Păi sigur! Nu recunoști!
2: Să recunosc! Ce e de recunoscut? Mi-am trăit porcăria asta de viață în mijlocul nisipurilor și tu mai vrei să văd nuanțe? Uită-te la tot culorul ăsta! Nu m-am clintit niciodată din el.
3: Calm, calm.
2: Atunci lasă-mă, dracului, în pace cu peisajele tale, cu tot. Vorbește-mi de subsol.
3: Greu e de trăit cu tine, Coco.
2: Ar fi mai bine să ne despărțim.
3: Mereu spui așa și de fiecare dată te reîntorci.
2: De fapt, ar trebui să mă ucizi ca pe celălalt.
3: Care celălalt? Care celălalt?
2: Ca pe miliardele de ceilalți.
3: Fiecare cu cruciulița lui. În timpul micimii de acum și a scurtului de apoi.
2: Deocamdată să încercăm să discutăm fără să ne exaltăm, fiindcă nu suntem în stare să tășăm.
3: Suntem nesăcătuiți.
2: Asta ca să nu gândim.
3: Avem scuze.
2: Ca să nu auzim.
3: Avem motive.
2: Toate vocile moarte.
3: Vocile moarte au zgomot de aripi.
2: De frunze.
3: De nisip.
2: De frunze.
3: Și vorbesc toate în același timp.
2: Fiecare pentru sine.
3: Mai degrabă șoptesc.
2: Murmură.
3: Vârie.
2: Murmură.
3: Ce-or fi spunând?
2: Vorbesc de viața lor.
3: Nu le-ai de ajuns că au trăit.
2: Trebuie să mai și vorbească de asta.
3: Nu le-ai de ajuns că sunt moarte.
2: Atâta nu-i de ajuns.
3: Parcă ar fi un foșne de pene.
2: De frunze.
3: De cenușă.
2: De frunze.
3: Zi ceva.
2: Caut.
3: Spune orice.
2: Ce facem acum?
3: Îl așteptăm pe Godot.
2: Adevărat.
3: Greu mai e.
2: Dacă ai cânta.
3: Nu. Nu avem decât să o luăm de la început.
2: Adevărat. Nu cred că ar fi prea greu.
3: E greu până pornești.
2: Se poate porni de la orice.
3: Da, trebuie să te hotărăști.
2: Adevărat.
3: Ajută-mă.
2: Caut.
3: Când cauți, auzi.
2: Adevărat.
3: Și fiindcă auzi, nu poți să găsești.
2: Așa e.
3: Nu poți să gândești.
2: Gândești totuși.
3: Da, de unde e imposibil.
2: Așa, să ne contrazicem.
3: Imposibil.
2: Crezi?
3: Nu mai ai nicio primejdie să gândim.
2: Atunci de ce ne văităm?
3: Să gândești nu e cel mai rău lucru.
2: Sigur, sigur, dar e ceva.
3: Cum e ceva?
2: Așa, să ne punem întrebări.
3: Ce vrei să zici cu e ceva?
2: E ceva mai puțin.
3: Firește.
2: Atunci, dacă ne-am socotit fericiți.
3: Grozav e că am gândit.
2: Nu ni s-a mai întâmplat niciodată să gândim?
3: De unde vin toate cadavrele astea?
2: Toate osemintele astea.
3: Iată.
2: Sigur.
3: Trebuie că am gândit un
2: la
3: pic.
2: La început de tot.
3: O groapă comună cu oseminte.
2: N-ai decât să nu te uiți în ea.
3: Atrage ochiul.
2: E adevărat.
3: Oricum ai face.
2: Cum?
3: Oricum ai face.
2: Ar trebui să ne întoarcem hotărâți spre natură.
3: Am încercat.
2: Așa e.
3: Sigur, nu-i cel mai rău lucru.
2: Ce?
3: C-am gândit.
2: Firește.
3: Dar am fi putut să ne lipsim.
2: N-ai ce-i face.
3: Știu.
2: Ca mic antrenament n-a fost rău.
3: Păi da, acum o să trebuiască să găsim altceva.
2: Să vedem.
3: Ce spuneam? Am putea să pornim de acolo.
2: De unde?
3: De la început de tot.
2: De la începutul cui?
3: De la începutul serii de azi. Spuneam...
2: O, dracului, prea-mi ceri mult.
3: Nu stai, nițel. Ne-am pupat. Eram mulțumiți. Mulțumiți. Ce facem acum când suntem mulțumiți? Așteptăm. Stai să vedem, încep să-mi aduc aminte. Așteptăm. Acum când suntem mulțumiți, așteptăm. Hei, stai, nițel. Copacul.
2: Copacul.
3: Nu-ți amintești?
2: Sunt obosit.
3: Privește-l.
2: Nu văd nimic.
3: Păi ieri seara era negru de tot și scheletic, iar astăzi e acoperit de frunze.
2: De frunze?
3: Într-o singură noapte.
2: Pe semne că e primăvară.
3: Dar într-o singură noapte?
2: Îți spun că nu eram aici ieri seara. Ai avut un coșmar.
3: Și după tine, unde eram aseară?
2: Habar n-am. În altă parte. În alt compartiment. Doar nu de lipsa vidului ne putem plânge.
3: Aseară eram aici. Acum, ce-am făcut noi aseară?
2: Ce-am făcut?
3: Păi caută să-ți amintești.
2: Păi, cred că am pălăvrăgit.
3: În legătură cu ce?
2: Fără nicio legătură. Despre niște fleacuri. Îmi aduc aminte. Aseară am pălăvrăgit despre niște fleacuri. Asta facem de vreo 50 de ani.
3: Nu-ți amintești niciun fapt? Nici o întâmplare?
2: Nu mă mai chinui, Didi.
3: Soarele! Luna! Nu-ți amintești?
2: Pe semne că erau aici, ca de obicei.
3: Dar n-ai observat nimic neobișnuit?
2: Vai.
3: Și Pozzo și Lucky?
2: Pozzo?
3: Oasele?
2: Parcă erau oase de pește.
3: Pozzo ți le-a dat?
2: Nu știu.
3: Și lovitura?
2: Cu piciorul? E adevărat, am fost lovit cu piciorul.
3: Lucky te-a lovit.
2: Și toate astea au fost ieri?
3: Ia arată piciorul.
2: Care?
3: Amândouă. Ridică-ți pantalonul. Ridică-ți pantalonul.
2: Nu pot.
3: Bobo? Acum celălalt. Acum celălalt, am spus. Uite rana. Face puroi.
2: Ei, și?
3: Unde sunt ghetele?
2: Se vede că le-am aruncat.
3: Când?
2: Nu știu.
3: De ce?
2: Nu mi-aduc aminte.
3: Nu vreau să zic de ce le-ai aruncat.
2: Mă băteau la degete.
3: Iată-le. Chiar pe locul unde le-ai lăsat tu aseară.
2: Sunt ale mele.
3: Nu sunt ale tale.
2: Ale mele erau negre. Astea sunt galbene.
3: E sigur că ale tale erau negre?
2: Adică erau gri.
3: Și astea sunt galbene? Ia arată-le.
2: În fine, sunt verzuri.
3: Arată! Asta-i prea de tot.
2: Vezi, totul e...
3: Văd eu ce e. Dar văd ce s-a întâmplat.
2: Totul e...
3: E simplu ca bună ziua. A venit un tip, le-a luat pe ale tale și le-a lăsat pe ale lui.
2: De ce?
3: Ale lui nu-i veneau bine și le-a luat pe ale tale.
2: Dar ale mele erau mici.
3: Pentru tine, nu pentru el.
2: Sunt obosit. Să plecăm.
3: Nu se poate.
2: De ce?
3: Îl așteptăm pe Codou.
2: Devera. Atunci ce facem?
3: Nu-i nimic de făcut.
2: Dar eu nu mai pot.
3: Vrei o ridiche?
2: Atâta e?
3: Să ridic și napi.
2: Morcov nu mai sunt?
3: De altfel cam exagerez cu morcovii.
2: Atunci dă-mi o ridiche. E neagră.
3: E ridiche.
2: Nu-mi plac decât ridichile de lună, doar știi bine.
3: Atunci nu vrei?
2: Nu-mi plac decât ridichile de lună.
3: Atunci dă-o înapoi.
2: Mă duc să caut un morcov.
3: Asta devine un lucru de nimic.
2: Nu destul încă.
3: Dacă le-ai încerca?
2: Am încercat tot.
3: Vreau să zic ghetele.
2: Crezi?
3: Ca să mai

0: Hercule! Mai sus! Încearcă să mergi!
1: Îmi vine bine!
0: Acum s-o legăm!
1: Nu, nu, fără șiret, fără șiret!
0: Greșești! S-o încercăm și pe cealaltă! He?
1: Îmi vine și asta!
0: Nu te strâng!
1: Nu încă!
0: Atunci poți să le păstrezi!
1: Îmi sunt prea mari!
0: Poate că într-o bună zi o să ai și ciorapi.
1: Așa e.
0: Atunci le păstrezi?
1: Am vorbit destul despre ghete.
0: Ei, da, dar...
1: Ajunge! Mă duc totuși să mă așez.
0: Acolo stăteai aseară.
1: Dacă aș putea să dorm.
0: Aseară ai adormit?
1: Am să încerc.
0: Stai puțin. Nani, Nani.
1: Nu așa tare.

0: sunt aici! N-avea teamă! Stai, gata!
1: Cădeam!
2: S-a terminat! Nu te mai gândi!
1: Eram pe un...
2: Nu spune nimic! Hai să umblăm puțin!
1: Destul, sunt obosit!
2: Îți place mai mult să stai fără să faci nimic?
1: Da!
2: Cum vrei tu?
1: Să plecăm!
2: Nu putem!
1: De ce?
2: Îl așteptăm pe Coto!
1: De vreo...
3: Dar nu poți să stai liniștit,
1: de
3: nu?
1: De frig! Am venit prea devreme.
2: Am venit întotdeauna la căderea nopții.
1: Dar noaptea nu cade.
2: O să cadă odată, ca ieri.
1: Și apoi o să fie întuneric.
2: Și o să putem pleca.
1: Și apoi o să fie iar ziua.
3: Ce-i de făcut? Ce-i de făcut?
2: Mai termin odată cu bocitul? Încep să mă calci pe nervi cu gemetele tale.
3: Eu plec.
1: Ia te uită.
3: Adio.
2: Pălăria lui Lucky. D-un ceas sunt aici și n-am văzut-o.
3: Perfect. N-ai să mă mai vezi.
2: Va să zic că n-am greșit locul. Acum suntem liniștiți. Frumoasă trebuie să fi fost pălăria asta odată. Ține.
1: Ce?
2: Ține tu pălăria mea. Hă? Îmi vine?
1: Nu știu.
2: Nu, dar cum mă găsești tu?
1: Îngrozitor.
2: Mai îngrozitor ca de obicei?
1: La fel.
2: Pe atunci poți să o păstrezi. A mea mă supără. Ia-o tu. Cum să spun, mă zgârie.
1: Eu plec.
2: Nu vrei să ne mai jucăm?
3: Să ne jucăm de ce?
2: Păi ne-am putea juca de-a Pozzo și Lucky.
1: Nu cunosc.
2: Eu aș fi Lucky și tu ai fi Pozzo. Dă-i drumul.
1: Ce trebuie să fac?
2: Zbeară la mine.
1: Ticălosule.
2: Mai tare.
1: Căzătură. Javră.
2: Zi-mi să gândesc.
1: Cum?
2: Zi, gândește, porcule.
1: Gândește, porcule.
3: Nu pot.
1: Destul.
3: Zi-mi să joc.
1: Eu plec.
3: Joacă, joacă, porcule.
1: Eu plec.

0: iată-te în sfârșit. Unde ai fost de când am plecat pentru totdeauna?
1: Până la marginea pantei. Vine.
0: Cine?
1: Nu știu.
0: Cât sunt?
1: Nu știu.
0: E Godo. În sfârșit. Coco. E Godo. Godo. Godo. Vino da voi!

0: Iată-te iar! Sunt blestemat de veșnie!
1: Ai fost departe?
0: Până la marginea pantei?
1: Adevărat, suntem pe un platou! Sigur, suntem serviți pe platou!
0: Și de acolo vin?
1: Suntem încercuiți! Domitocule, pe acolo nu-i ieșirea! Acolo nu-i nimeni! Nu-ți rămâne decât să dispari!
0: Unde?
1: După copac! După copac! Sigur, copacul ăsta nu ne servește la nimic!
0: Mi-am pierdut capul! Iartă-mă!
2: Gata! Gata! Acum mai să vezi! Spune-mi ce trebuie să fac!
1: Nu-i nimic de făcut!
2: Hai, nu te mișca! Cască ochii!
0: Spate în spate ca pe vremuri! Nu vezi venind pe nimeni?
1: Cum?
0: Nu vezi venind pe nimeni?
1: Nu!
0: Nici eu!
1: Cred că te-ai înșelat!
0: Cum?
1: Cred că te-ai înșelat!
0: Nu țipa!
1: Nu cumva! Pardon.
2: Te ascult.
1: Nu,
2: ba da.
1: Păi te-am întrerupt.
2: Dimpotrivă.
1: Hai, lasă politețe.
2: Hai, nu fi încăpățânat.
1: Termină-ți fraza.
2: Dar termină-o tu, pe ta.
1: Ticălosule.
2: Așa, să ne jurăm. Ticălosule.
1: Căzătură.
2: Javră.
1: Porcule.
2: Acum să ne împăcăm.
1: Gogo!
0: Didi!
1: Dă mâna!
0: Iată!
1: În brațele mele!
0: Haide!
1: Gogo!
0: Didi!
1: Ce ușor trece timpul când ne distrăm!
3: Ce facem acum?
1: Așteptând.
3: Așteptând.
1: Dacă ne-am face exercițiile,
3: mișcările,
1: de suplețe,
3: de relaxare,
1: de circumducțiune,
3: de relaxare,
1: ca să ne încălzim,
3: ca să ne liniștim.
1: Hai!
3: Destul. Sunt obosit.
1: Nu suntem în formă. Să facem totuși câteva respirații.
3: Nu mai vreau să respir.
1: Ai dreptate. Să facem totuși arborele pentru echilibru.
3: Arborele?

0: acu' e rândul tău.
1: Crezi că Dumnezeu mă vede?
0: Trebuie să închizi ochii.
2: Doamne, ai milă de mine!
0: Și eu?
2: De mine, fie-ți milă! De mine!
3: Ce s-a întâmplat? Cine a strigat?
1: E Godo?
3: Pică la fix! În sfârșit, întăriri!
2: Ajutor!
1: E Godo?
3: Începusem să ne pierdem curajul! Sfârșitul serii ne-a asigurat!
2: Ajutor!
0: Striga ajutor!
3: Nu mai suntem singuri! Să așteptăm noaptea! Să așteptăm pe Godot! Să așteptăm! Să așteptăm! Ne-am luptat toată seara numai cu mijloacele noastre! Acum s-a terminat! A și început ziua de mâine!
2: Dar ei sunt numai în trecere!
3: Ajutor! De pe acum timpul curge cu totul altfel! Soarele o să apună, luna o să răsară și noi o să plecăm de aici!
2: Dar ei sunt numai în trecere!
3: O să ne fie de ajuns!
2: Fie-vă milă!
3: Bietul Pozzo!
1: Știam că e el!
3: Cine?
1: Godo!
3: Dar nu-i deloc Godo!
1: Nu-i Godo!
3: Nu-i Godo!
1: Atunci cine?
3: E Pozzo!
2: Eu sunt! Ridicați-mă!
3: Ei, nu poate să se ridice!
1: Să plecăm!
3: Nu putem!
1: De ce?
3: Îl așteptăm pe Godo.
1: De vară.
3: Poate că mai are oase pentru tine.
1: Oase?
0: De pui.
3: Nu-ți aduci aminte?
2: El era?
3: Da.
1: Întreabă-l.
3: Dacă l-aș ajuta mai întâi,
1: ce să facă?
3: Să se ridice.
1: Păi nu poate să se ridice.
3: Dar vrea să se ridice.
1: Atunci să se ridice.
3: Nu poate.
1: Dar ce are?
3: Nu știu.
1: Dacă i-am cere mai întâi oasele și apoi dacă nu le dă, îl lăsăm acolo.
3: Vrei să zici că l-avem la mână?
1: Da.
3: Și că trebuie să-i punem condiții ca să-l ajutăm?
1: Da.
3: Pare deștept ce spui. Dar mă tem de un lucru.
1: De care?
3: Să nu se miște Lucky pe neașteptate. Am viraș.
1: Lucky?
3: El te-a atacat, e.
1: Îți spun că erau 10.
3: Nu! Înainte! Cel care ți-a tras șuturile.
1: E aici?
3: Uite-l! Deocamdată pare mort, dar poate să se dezlănțuie dintr-o clipă în alta.
1: Dacă i-am trage amândoi o mamă de bătaie.
3: Vrei să zici dacă am tăbărât pe el când doarme?
1: Da.
3: Bună idee! Dar suntem în stare. Și el doarme cu adevărat? Nu! Mai bine am profitat că pot să o cere ajutor, ca să-l ajutăm, bizuindu-ne pe recunoștința lui.
1: Păi nu mai cere nimic.
3: Fiindcă și-a pierdut speranța.
1: Tot ce se poate, dar...
3: Să nu ne pierdem vremea cu vorbe goale. Să facem ceva cât avem ocazia. Dar nu e nevoie de noi în fiecare zi. La drept vorbind, nici nu e neapărat nevoie de noi. Și alții ar putea să facă treaba asta la fel de bine, dacă nu și chiar mai bine. Strigătul de ajutor care s-a auzit adineaori se adresa mai degrabă întregii omeniri. Dar aici, în clipa de față, noi suntem omenirea, chit că ne place sau nu, să profităm până nu-i prea târziu. Să reprezentăm cu demnitate, măcar odată, specia în care ne-a vârât nenorocirea. Ce părere ai?
1: N-am ascultat.
3: E drept că dacă stai să cântărești cu brațele încrucișate argumentele pro și contra, facem și așa cinste condiții umane. Tigrul sare să-și ajute semenii fără să stea pe gânduri sau fuge în adâncul desișurilor. Dar nu asta e problema. Ce facem noi aici? Iată ce trebuie să ne întrebăm. Și avem norocul să știm. Da, în această imensă confuzie, un singur lucru e clar. Așteptăm să vină Godot.
1: Adevărat.
3: Sau să cadă noaptea. Suntem la o întâlnire. Și atât. Nu suntem sfinți, dar suntem la o întâlnire. Câți oameni pot să spun asemenea lucruri?
1: Nenumărați.
4: Crezi?
1: Nu știu.
4: Se prea poate.
5: Ajutor!
3: Ce e sigur e că timpul trece greu în asemenea condiții și că ne silește să-l umplem cu fapte care, cum să spun, la prima vedere pot părea raționale, dar cu care suntem obișnuiți. O să zici că toate astea n-au alt rost decât să ne împiedice prăbușirea rațiunii. Se înțelege că e așa. Dar oare nu rătăcește ea de pe acum în bezna permanentă a marilor adâncimi? Iată ce mă întreb uneori.
4: Îmi urmărești raționamentul?
1: Toți ne naștem nebuni, iar câte unii rămân.
5: Ajutor! Vă dau un ban!
1: Cât?
5: 100 de franci!
1: Nu-i destul.
3: N-aș merge până acolo.
1: Găsești că e destul?
3: Nu! Vreau să spun că n-aș merge până la zice că n-avem mintea întreagă încă de pe când venim pe lume. Dar nu asta e problema.
5: 200!
3: Așteptăm. Ne plictisim. Nu! Nu protestez. Ne plictisim de moarte, asta este incontestabil. Bun, ni se ivește o diversiune. Și noi ce facem? O lăsăm să se ducă de râpă? Hai, la muncă! Într-o secundă totul o să se risipească. O să fim iar singuri, în mijlocul singurătăților.
5: 200!
3: Imediat!
1: Dar ce v-a apucat pe toți?
3: Ajutor!
1: Eu plec!
3: Nu, nu mă lăsau să mă ucidă!
5: Unde mă aflu?
3: Hugo!
5: Ajutor!
3: Ajută-mă!
1: Eu plec!
3: Întâi ajută-mă! Apoi o să plecăm împreună!
1: Îmi promiți?
3: Îți jur!
1: Și nu o să ne mai întoarcem niciodată?
3: Niciodată!
5: 300! 400! Care te-ai împuțit?
4: Poță!
5: Eu sunt! Fie-vă milă de mine!
1: Te apucă scârba!
3: Repede! Repede! Dă mâna!
5: Eu plec!
4: La urma urmei am să mă ridic și singur. Mai curând sau mai târziu.
1: Ce ai?
4: Cară-te!
1: Tu rămâi aici?
4: Deocamdată.
1: Hai, ridică-te, o să răcești.
4: Lasă-mă în pace.
1: Hai, Didi, nu vin căpățânat. Hai, ho, ho!
4: Trage!
5: Ajutor!
4: Aici suntem.
5: Cine sunteți voi?
4: Niște oameni.
1: Ce bine e pe jos.
4: Poți să te ridici?
1: Nu știu.
4: Încearcă.
1: Îndată.
5: Ce s-a întâmplat?
4: Nu mai taci odată. Olerea dreacului. Nu se gândește decât la el.
1: Dacă am încercat să dormim,
4: Ai auzit? Vrei să știi ce s-a întâmplat?

0: Ce e, bă, Mila?
1: Ce?
0: Mila, ce e?
1: Bănei?
0: Așa, cred.
1: Tot ticălosul ăsta de poțo.
2: Spune-i să lase gura, arde-i câteva.
1: N-ai terminat? Nu vrei să lași gura? Ierme! La! La!
0: Hava!
1: La! A scăpat! A căzut!
2: Se ridicase?
1: Nu!
2: Păi zici că a căzut.
1: Se așezase în genunchi. Poate că am fost prea duri.
2: Asta nu ni se întâmplă des.
1: Dar ne-ai implorat să-l ajutăm și am rămas surzi. A stăruit. I-am bătut.
2: Adevărat.
1: Nu se mai mișcă. Poate că e mort.
2: Am dat de bucluc, fiindcă am vrut să-l ajutăm.
1: Adevărat.
2: Nu cumva l-ai poclit tu prea tare.
1: I-am tras câțiva pumni zdraveni.
2: N-ar fi trebuit.
1: Păi tu ai vrut.
2: E adevărat. Ce facem acum?
1: Dacă m-aș putea târâ până la el.
0: Nu mă părăsi.
1: Dacă l-aș chema.
2: Așa e, cheamă-l.
1: Poțo! Poțo! Nu răspunde.
2: Hai amândoi odată.
3: Poțo! Poțo!
1: A mișcat.
2: Ești sigur că-l cheamă Poțo?
1: Domnule Poțo, veniți înapoi. Nu o să vă facem niciun rău.
2: Dacă am încercat cu alte nume.
1: Mi-e teamă să nu fie atins serios.
2: Ar fi nostim.
1: Ce-ar fi nostim?
2: Să încercăm alte nume, unul după altul, ca să treacă timpul și-l nimerim noi până la urmă pe cel bun.
1: Dar spun că-l cheamă Poțo.
2: Asta o să vedem noi. Să încercăm. Abel! Abel!
0: Ajutor!
2: Vezi?
1: Încep să mă satur de cântecul ăsta.
2: Poate că pe ălălalt îl cheamă Cain.
3: Cain! Cain!
0: Ajutor!
2: E toată omenirea aici. Ia te uită la norulețul ăla.
1: Unde e?
2: Colo, la zenit.
1: Ei, și? Ce-i cu el? Ce ți se pare atât de extraordinar?
2: Acum să trecem la altceva, vrei?
1: Păi tocmai vroiam să-ți propun.
2: Dar la ce?
1: E, asta e.
2: Pentru început, dacă ne-am ridica.
1: Să încercăm.
2: N-a fost prea greu.
1: Totul e să vrei.
2: Și acum?
0: Ajutor!
2: Să ne cărăm.
1: Nu putem.
2: De ce?
1: Îl așteptăm pe Coto.
2: De vera. Ce face?
0: Ajutor!
1: Dacă l-am ajutat.
2: Ce trebuie făcut?
1: E, vrea să se ridice.
2: E, și?
1: Vrea să-l ajutăm să se ridice.
2: Atunci să-l ajutăm, ce mai așteptăm?
1: Trebuie sprijinit. Trebuie să se obișnuiască iar cu statul în picioare. Vă e mai bine?
0: Cine sunteți?
1: Nu ne recunoașteți.
0: Sunt orb.
2: Poate că vede clar în viitor.
1: De când?
0: Aveam o vedere foarte bună, dar sunteți prieteni?
2: Întreabă dacă noi suntem prieteni.
1: Nu, vrea să zică prieteni de-ai lui.
2: E, și?
1: Dovadă că l-am ajutat.
2: Asta e, l-am fi ajutat dacă nu eram prieteni?
1: Poate.
2: Evident.
1: Să nu mai discutăm despre asta.
0: Nu sunteți tâlhari?
2: Tâlhari?
0: Da.
2: Semănăm noi a tâlhari?
1: E, și tu, e orb.
2: La naiba, așa e. După cât spune el.
0: Nu mă lăsați.
1: Dar nici vorbă să vă lăsăm.
2: Deocamdată.
0: Cât e ceasul?
2: Să vedem.
1: 7. 8.
4: Depinde de anotimp.
0: E seară?
4: Parcă s-ar înălța soarele.
1: Nu se poate.
4: Dacă ar fi zorile.
1: Nu mai vorbi prostii. Acolo e apusul.
4: Ce știi tu?
0: E seară?
1: De altfel nici nu s-a clintit.
4: Îți spun că se înalță.
0: De ce nu răspundeți?
4: Fiindcă nu vrem să vă spunem o tâmpenie.
1: E seară, domnule. Am ajuns la seară. Prietenul meu încearcă să mă facă să mă îndoiesc că e seara și trebuie să mărturisesc că m-a făcut să șovăi o clipă. Dar n-am trăit degeaba toată ziua asta lungă și pot să vă asigur că e aproape la capătul repertoriului. Ha? Al Mirtel, cum vă mai simțiți?
4: Cât timp o să trebuiască să-l cărăm după noi? Doar nu suntem cariatide.
1: Dacă am auzit bine, spuneați că pe vremuri ați avut o vedere foarte bună.
0: Da, foarte bună.
4: Mai pe larg, mai pe larg.
1: Lasă-l în pace. Nu vezi că a început să-și amintească de fericire? Memoria preteritorum bonorum trebuie să fie groaznic.
0: Da, foarte bună.
1: Și v-a apucat așa dintr-o dată?
0: Foarte bună.
1: Vă întreb dacă v-a apucat dintr-o dată.
0: Într-o zi m-am trezit orb ca destinul. Câteodată mă mai întreb dacă nu dorm încă.
1: Când asta?
0: Nu știu.
1: Dar de-abia ieri...
0: Nu mă întrebați. Orbii n-au noțiunea timpului și nici lucrările timpului nu le văd.
1: Ia te uită. Aș fi jurat contrariul.
4: Eu plec.
0: Unde suntem?
1: Nu știu.
0: Nu cumva la locul numit Scândura?
1: Nu cunosc.
0: A ce seamănă peisajul?
1: Nu se poate descrie. Nu seamănă la nimic. Nu e nimic pe el. E un copac.
0: Atunci nu e Scândura.
4: Dacă și asta mai e diversiune...
0: Unde-mi e hamalul?
1: E acolo.
0: De ce nu răspunde când îl chem?
1: Nu știu, pare că doarme. Poate că e mort.
0: Ce s-a întâmplat de fapt?
4: De fapt?
1: Ați căzut amândoi.
0: Duceți-vă să vedeți dacă e rănit.
1: Dar nu vă putem lăsa.
0: Nu-i nevoie să mergeți amândoi.
1: Du-te tu.
0: Așa, să se ducă prietenul dumitale.
4: Pute cumplit, dragă.
1: Du-te de-l trezește.
4: După ce mi-a făcut? Niciodată.
1: A, în sfârșit îți amintești că ți-a făcut ceva?
4: Nu mi-amintesc nimic. Tu mi-ai spus.
1: Adevărat. Prietenul meu se teme.
0: N-are de ce să se teamă.
1: Gogo, ia spune, încotro s-au dus oamenii pe care i-ai văzut?
4: Habar n-am.
1: Poate că s-au pitit pe undeva.
4: Așa e.
1: Ca să ne pândească.
4: Așa e.
1: Poate că s-au oprit, pur și simplu.
4: Așa e.
1: Ca să se odihnească.
4: Să se refacă.
1: Poate că au făcut stânga împrejur.
4: Așa e.
1: Poate că a fost o viziune.
4: O iluzie.
1: O halucinație.
4: O iluzie.
0: Ce mai așteaptă?
1: Ce mai aștepți?
4: Îl aștept pe Goto.
1: V-am spus că prietenul meu se teme. Ieri sluga dumneavoastră l-a atacat pe când el nu vroia decât să-i șteargă lacrimile.
0: Da, da, nu trebuie să fii niciodată drăguț cu oamenii ăștia. Nu suportă.
1: De fapt, ce trebuie să facă?
0: Să tragă mai întâi de funie, cu grijă, să nu-l sugrume. De obicei, asta îl face să se miște. Dacă nu... Să-i tragă câteva picioare mai jos de pântece și n-o braz pe cât se poate.
1: Vezi? Nu e de ce să te temi. E chiar ocazie să te răzbuni.
4: Și dacă se apără?
0: Nu, nu se apără niciodată.
1: Am să zbor în ajutorul tău.
4: Nu mă slăbi din ochi.
1: Vezi mai întâi dacă e viu. N-are rost să-l pocnești dacă e mort.
4: Respiră.
1: Atunci arde-l.
4: Aaaa!
1: Porcu!
0: Ce s-a mai întâmplat?
1: Prietenul meu s-a lovit.
0: Și Lucky?
1: Atunci e chiar el?
0: Cum?
1: Atunci e chiar același Lucky.
0: Nu înțeleg.
1: Și dumneavoastră, dumneavoastră sunteți Pozzo?
0: Sigur că sunt Pozzo.
1: Același de ieri.
0: De ieri?
1: Dar ne-am văzut ieri. Nu vă aduceți aminte?
0: Nu mi-amintesc să fi întâlnit pe cineva ieri. Dar mâine n-o să-mi amintesc că am întâlnit pe cineva astăzi. Nu te baza deci pe mine dacă vrei să te informezi. Și acum ajunge.
1: Hamal! Drepți! Îl duceați la târgu Mântuitorului ca să-l vindeți! Ați vorbit cu noi! El a jucat! A gândit! Vedeați bine!
0: Lasă-mă, te rog!
1: Drepți! Se ridică! Lucky se ridică!
0: Bine face!
1: Și unde mergeți acum?
0: Nu mă ocup eu cu asta!
1: Cum v-ați schimbat?
0: Hamal!
1: Bisul! Fânia! Ce e în valiză?
0: Misi!
1: Înainte! O clipă!
0: Ce s-a întâmplat?
1: A căzut!
0: Repede! Fă-l să se ridice până nu adoarme.
1: Dar nu o să cădeți dacă vă dau drumul?
0: Nu cred!
1: Sus, porcule! Porcule! S-a ridicat!
0: Furia!
1: Nu plecați încă!
0: Plec!
1: Ce faceți când cădeți departe de orice ajutor?
0: Așteptăm să ne putem ridica! Pe urmă plecăm iar!
1: Înainte de a pleca, spuneți-i să cânte!
0: Cui?
1: Lui Lucky!
0: Să cânte?
1: Da! Sau să gândească! Sau să recite!
0: Păi e mut! Mut? Sigur! Nu e în stare nici să geamă!
1: Mut? De când?
0: Tot n-ai terminat să mă otrăvești cu poveștile dumitale de timp? E o nebunie! Când, când, când? Într-o bună zi nu ți-ajunge? Într-o bună zi, ca toate zilele, el a amuțit. Într-o bună zi, eu am orbit. Într-o bună zi, o să surzim. Într-o bună zi ne-am născut. Într-o bună zi,

0: Gogo! Gogo! Gogo!
1: Dar de ce nu mă lași niciodată să dorm?
0: Mă simțeam singur.
2: Visam că eram fericit.
0: Așa a mai trecut timpul.
2: Visam că...
0: Taci! Mă întreb dacă într-adevăr e orb.
2: Cine?
0: Ar spune un orb adevărat că n-are noțiunea timpului.
2: Cine?
0: Poțo.
2: E orb?
0: E așa ne-a spus.
2: E, și?
0: Mi s-a părut că ne vede.
2: Ai visat tu. Să plecăm. Nu se poate. Adevărat. Ești sigur că nu era el?
0: Cine?
2: Godo.
0: Dar cine?
2: Poțo.
0: Nu. Nu știu ce să mai cred.
1: Picioarele mele. Hai, ajută-mă să mă descalc.
0: Să fi dormit eu pe când ceilalți sufereau. Și în clipa asta dorm. Mâine când am să cred că mă trezesc, ce-am să spun eu despre ziua de azi? Că împreună cu Estragon, prietenul meu, aici, în locul ăsta, l-am așteptat pe Godo până s-a făcut noapte. Că Poțo a trecut cu sluga lui și că ne-a vorbit, sigur. Dar ce o să fie adevărat din toate astea? Gogo nu o să știe nimic. O să-mi vorbească despre loviturile pe care le-a încasat. Și am să-i dau un morcov. Calare pe un mormânt și naștere grea. Din fundul gropii visător, groparul pune lanțuri și cătușe. Avem timp să îmbătrânim. Văzduhul e plin de țipetele noastre. Dar obișnuința e o mare surdină. Și pe mine mă privește un altul zicându-și: doarme, nu știe să doarmă.

0: Nu mai pot continua. Nu mai pot continua. Ce-am spus?
1: Domnule!
0: Să reluăm.
2: Domnule Albert!
0: Nu mă recunoști?
2: Nu, domnule.
0: Tu ai venit ieri?
2: Nu, domnule.
0: E prima oară când vii?
2: Da, domnule.
0: Te-a trimis domnul Godot?
2: Da, domnule.
0: N-o să vină astăzi seară?
2: Nu, domnule.
0: Dar o să vină mâine?
2: Da, domnule.
0: Neapărat?
2: Da, domnule.
0: Te-ai întâlnit cu cineva pe drum?
2: Nu, domnule.
0: Cu alți doi oameni?
2: N-am văzut pe nimeni, domnule.
0: Ce face domnul Godot? Auzi?
2: Da, domnule.
0: E atunci?
2: Nu face nimic, domnule.
0: Cum o mai duce fratele tău?
2: E bolnav, domnule.
0: Poate că el a venit ieri.
2: Nu știu, domnule.
0: Domnul Godot are barbă?
2: Da, domnule.
0: Blondă sau neagră?
2: Eu cred că e albă, domnule.
0: Vai de mine!
2: Ce să-i spun domnului Godot, domnule?
0: Să-i spui că m-ai văzut. Să-i spui că m-ai văzut. Spune-i sigur că m-ai văzut? Nu să-mi spui mâine că nu m-ai văzut niciodată!
3: Didi, ce ai?
0: N-am nimic.
3: Eu o întind.
0: Și eu.
3: Am dormit mult.
0: Nu știu.
3: Unde plecam?
0: Nu departe.
3: Ba nu, să plecăm departe.
0: Nu putem.
3: De ce?
0: Păi mâine trebuie să ne întoarcem iar.
3: Ce să facem?
0: Să-l așteptăm pe Coto.
3: De vară... N-a venit.
0: Nu.
3: Și acum e prea târziu.
0: Da, e noapte.
3: Și dacă i-am trage chiulul? Dacă i-am trage chiulul?
0: Ne-ar pedepsi. Numai copacul trăiește.
3: Ce e ăsta?
0: Copacul?
3: Nu, ce fel de copac e?
0: Nu știu, e o salce.
3: Vino să-l vezi. Și dacă ne-am spânzura?
0: Cu ce?
3: N-ai un capăt de funie?
0: Nu.
3: Atunci nu putem.
0: Să ne cărăm.
3: Stai, mai e cureaua mea.
0: E prea scurtă.
3: O să mă tragi de picioare.
0: Și de ale mele cine o să tragă?
3: Așa e.
0: S-o vedem, totuși, cureaua. Ar putea să meargă la nevoie. Dar nu e o curea, e o funie. Dar e solidă.
3: O să vedem.
0: Nu face nici cât o ceapă de gelată.
3: S-a rupt. Și zici că mâine trebuie să ne întoarcem iar?
0: Da.
3: Atunci o să aducem o funie ca lumea.
0: Asta e.
3: Didi.
0: Gogo.
3: Nu mai pot continua așa.
0: E, așa se spune.
3: Dacă ne-am despărți, poate ne-ar merge mai bine.
0: Dar ne spânzurăm mâine, dacă nu vine Godot.
3: Și dacă vine,
0: o să fim salvați.
3: Atunci o întindem.
0: Saltă-ți pantalonii.
3: Cum?
0: Saltă-ți pantalonii.
3: Să-mi scot pantalonii?
0: Saltă-ți pantalonii.
3: De vărat. Au căzut fiindcă nu mai am curea.
0: Nu mai ai funie.

0: Ați ascultat Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett. Traducerea Geluna Um. Distribuția a fost următoarea: Vladimir, Dana Știlean. Estragon, Constantin Cojocaru. Poțo, Constantin Drăgănescu. Lucky, Gheorghe Visu. Copilul, Simona Popescu. Redactor, Crenguța Manea. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Sterică Muscalu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Gavril Pinte. Spectacol realizat cu sprijinul British Council. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2006.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ne cunoaștem din vedere.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: amici, siete pronti. Cominciamo, attento, musica!
1: Improvvisazione della Versailles, de domnul Jean-Baptiste Poquelin.
2: Zis Molière.
3: Să-i ia dracu, că tot se aude cum l-am pe aici ascultat. Hai de domnule de precur!
4: Da, da, domnule.
3: Domnul de la Granj!
4: Da, ce este?
3: Domnul de curații!
4: Poftim!
3: Domnișoara de Parc!
1: Ei bine!
3: Domnișoara Bejar!
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Domnișoara de Bri!
1: Doriți!
3: Domnișoara de curații!
1: Dar e Bărunca!
3: Domnișoara Erven!
1: Da, ești!
3: Simt că nebunesc cu actorile ăștia, vă rog, poftiți pentru Dumnezeu, domnule! Domnule Brecur, Granj, Ciucroazi, vreți să mă faceți să turbez? Vă rog,
4: ce vrei să facem? Nu știm rolurile și o să turbăm și noi dacă ne silești să jucăm așa.
3: Uite, uite, greu e să strunești animalele astea de actori!
5: Bine, iată-ne, iată-ne, ce vrei să faci?
1: Ce intenții ai? Despre ce e vorba, domnule de Molière?
3: Durare, nu, stați, luați-vă locurile, stați, vă rog, vă rog, stați, stați jos, vă rog, toată lumea, stați jos! Și pentru că suntem costumați și regele trebuie să sosească abia peste două ceasuri, să folosim acest răgaz și să ne lămurim cum trebuie să jucăm.
6: Cum să joci ceea ce nu știi?
1: În ceea ce mă privește, țin să declar că nu mi-amintesc niciun cuvânt.
5: Mie va trebui să-mi sufle de la cap la coadă. Eu mă pregătesc să joc rolul cu textul în
1: da, și eu la fel.
7: Eu una n-am mare lucru de
3: spus.
7: Eu nici atât. Cu toate astea nu sunt sigură că n-am să o scrântesc.
3: Eu cred că bate și cu toții de minți. Nu se poate așa ceva. Pentru o mizerie de rol, nu stai, ia spuneți-mi, vă rog, ce-ați face în locul meu?
5: Al dumitale? Da. Mm. Ești de plâns. De vreme ce dumneata ai scris piesa, nu are de ce să-ți fie teamă că ai să greșești?
3: Și credeți că e puțin lucru să împătișezi o piesă comică în fața unei adunări ca aceasta? În fața regelui?
8: Majestatea sa, regele Ludovic al XIV-lea.
3: Să te încumeți, să faci să râdă persoane care ne impun respect și care nu râd decât atunci când vor? Există autori care să nu tremure în fața acestei încercări? Și nu soare eu acela care are dreptul să spuie că ar da orice pe lume să scape basma curată?
5: Dacă asta te înspăimântă, ar fi trebuit să-ți deschizi mai bine ochii și să nu te încumeți să faci o piesă în 8 zile.
1: Dar...
3: Și cum să mă apăr când un rege mi-o poruncește?
5: Cum? Cerând plecată iertare, întemeiată pe neputința de a duce lucrul la capăt în scurtul răgaz sorocit. Oricare altul în locul dumitale ar fi fost mai grijuliu pentru faima lui și s-ar fi ferit să-și pui pielea în joc așa cum o faci dumneata. Ce ai de câștigat, rogu-te, dacă treaba iese prost? Crezi că dușmanii pe care îi ai nu vor avea de ce să se bucure?
1: Într-adevăr, într-adevăr, ar fi trebuit să-ți cer frumos iertare față de rege sau să arăți că-ți trebuie mai mult timp,
3: nu? Eu nebunesc, doamne, nu se pun, domnișoară de Brie. La nimic nu țin mai mult regii decât la o grabnică ascultare și nu îngăduie nici de cum piedici în cale. Ale întârzia petrecerea înseamnă pentru dânsii să iei tot chichirezul. Poftesc plăceri care să nu se lasă așteptate și cele mai puțin pregătite le sunt cele mai pe plac. Nu îngăduit să ținem seama de noi înșine în ceea ce așteaptă de la noi, căci noi nu existăm decât pentru a ne place. Și când ne poruncesc ceva, datoria noastră e să tragem grapnic folos din dorința în care se află. Ai înțeles, domnișoară de Bri?
1: Mă rog, da.
3: E mai cu minte să faci rău a ceea ce îți cer decât să nu o faci îndeajuns de repede. Și dacă suferi rușinea de a nu fi izbutit cum se cuvine, îți rămâne cinstea de a fi pus râvnă într-o împlinire în altelor porunci. Și acum gata, hai, gata, gata, toată lumea, hai să începem repetiția, vă rog.
5: Dar cum vrei să repetăm dacă nu ne știm rolul?
1: aurile.
3: Ba, sigur că le veți ști, se poate. Și chiar dacă nu le știți cum trebuie, nu puteți oare pune de la voi, de vreme ce e vorba de proză și cunoașteți subiectul.
5: Sluga dumitale, dar proza e și mai grea decât versul.
3: Da,
1: vrei să ți-o spun? Ar fi trebuit să faci o comedie pe care să o joci singur, singură.
3: Hai, stai, nevastă, spui prostia.
1: Bărbățele, foarte mulțumesc. E ciudat ca o mică ceremonie să fie în stare să răpească toate frumoasele însușiri și ca un soț și un curtezan să privească aceeași ființă cu ochi atât de deosebiți.
3: Ascult, mai câtă vorbărie.
1: Eu drept să spun, dacă aș face o comedie, aș alege următorul subiect. Aș ierta femeilor multe fapte de care sunt învinovățite și aș face pe bărbați să ție seamă de deosebirea dintre purtările lor grosolane și politețea curtezanilor.
3: De lasă asta, te rog foarte mult, vă rog, liniște! Lasă asta aici! Nu ne-am adunat aici ca să plecărim! Avem altceva de făcut! Vă rog foarte mult să fim serios!
5: De vreme ce ți s-a poruncit să scrii ceva cu privire la critica pe care ți-au făcut-o la școala femeilor, de ce n-ai băgat în comedia asta actorii de la Hotel de Burgoni? Treaba ar fi fost gata făcută și s-ar fi potrivit de minune. Cu atât mai mult cu cât ei, încercând să te zugrăvească, îți dădeau și dumitale prilejul să-i zugrăvești. Aceasta s-ar fi putut numi mai pe bună dreptate portretul lor decât ceea ce ți-au făcut ei. Portretul dumitale.
7: E vorba de piesa aia oribilă. Portretul pictorului.
5: Căci mai muțărind un actor într-un rol comic, nu pe dânsul îl zugrăvești, ci zugrăvești după felul lui de a juca personajele pe care le reprezintă, slujindu-te de aceleași linii și culori pe care actorul este silit să le întrebuințeze în diferitele înfățișări ale caracterelor ridicole pe care el le imită după natură. Dar a mai muțări un actor în roluri serioase înseamnă a-l zugrăvi prin defectele lui, care sunt în întregime proprii, pentru că acest soi de personaje nu suferă nici gesturile, nici tonurile de voce ridicole, prin care ai putea recunoaște actorul intrat în pielea unui personaj.
3: Bine, recunosc că e adevărat, dar am temeiul să nu o fac și acum între noi fie vorba. Socot că treaba nu merită o steneală, fără să mai ține seama că s-ar fi cerut și timp mai mult pentru a împlini această idee. Cum zilele noastre de spectacol sunt aceleași, de-abia de i-am putut vedea de 2-3 ori și ar fi fost nevoie să-i studiez mai mult pentru a face portrete asemănătoare, nu?
7: Eu una am și recunoscut câțiva din gura dumitale.
5: Eu n-am auzit nici când vorbindu-se de asta.
3: Așa, e o idee care mi-a trecut odată prin cap și...
5: O idee?
3: Da, și pe care am lăsat-o acolo, așa, un fel de... Cum să spunem așa, o ghidușie. O ghidușie care nu se știe dacă ar fi stârnit râsul.
5: Hai, hai, spune-mi-o și mie.
3: Hai, repede să vă spun că nu prea am timp. Uite, mă gândeam la o comedie în care ar fi fost un poet pedant și enfatic, da, pe care l-aș fi jucat eu însumi și care, da, eu și care ar fi venit să propui o piesă unei trupe de actori de-abia sosit de la țară. Aveți actori și actrițe, ar fi zis, care să fie în măsură să pună în scenă o lucrare în valoare? O, oh, domnul meu, ar fi răspuns actorii, avem bărbați și femei care au fost prețuiți pe oriunde au trecut. Și cine dintre dumneavoastră interpretează roluri de regi? Iată, un actor care se descurcă uneori. Cine? Frumușelul de acolo? El nu glumește. E nevoie de un rege gros și gras cât patru. Un rege final să fie. Un

0: trebuie să le rostești pompos. Liniște și ascultă-mă. Vrei să-ți-o spun alasă pe...
1: Cred că limite pe Monfleury de la hotelul Britan.
0: Dar domnul meu, ar fi răspuns actorul, pare mi se că un rege în convorbire cu capitanul gărzii sale vorbește ceva mai omenește, nu ia glasul necuratului. Nu te pricepi! Cearcă numai să reciți cum o faci și ai să vezi că nu scoți niciun ah din sală. Ia să vedem acum o scenă între iubit și iubită.
2: Ia să vedem.
0: Aici o actriță și un actor ar fi făcut împreună scena din Camille și Curiac, la fel cu celălalt și cât se poate mai firesc. Pleca vei suflet drag și o cinste blestemată vei căuta, jertfindu-i iubirea noastră toată. O, vai, pricep prea bine. Pe loc, poetul, vă bate joc? Nu faceți nimic a cătării. Iată cum trebuie să recitați asta. Pleca vei suflet drag. Nu te cunosc prea bine. Băgați de seamă cât de definit și de pasionată. Admirați fața surâzătoare pe care o păstrează în cea mai copleșitoare mâhnire. În fine, iată ideea. Și-ar fi trecut la fel în revistă toți actorii și toate actrițele.
1: Da, ideea o găsesc fericită. Și am recunoscut de la primul vers pe domnișoara Boșato de la Hotel de Burgoni. Dar sunt câțiva printre ei și actori pe care ți-ar veni greu să-i imiți.
0: Nu. Cum? Cred că nu-i niciunul pe care să nu fi putut prinde cât de cât.
1: Ce vorbești?
0: Da. Bine, dacă i-aș fi studiat așa mai bine, dacă aș fi avut timp. Gata, mă rog, gata, că mă face să îmi pierd timpul și gata, hai să ne gândim la noi, pentru Dumnezeu, liniște, fără să ne mai jucăm bătând câmpii. Dumneata la gran și...
3: Da.
0: Bagă de seama să joci cum trebuie cu mine rolul dumitare de marchiz.
1: Mereu marchiz.
0: Da, exact, mereu marchiz, așa este. Cu ce dracu altceva e vrea să dau o înfățișare plăcută teatrului? Marchizule, astăzi Caragiozul Comediei, după cum toate vechile comedii, apare un valet bufon care face lumea să râdă, tot astfel în toate piesele noastre de acum e nevoie de un marchiz, un marchiz ridicol pe seama căruia să se desfăteze societatea.
1: Ce-i drept, ne-am fi putut lipsi.
0: Da, vă rog, da. Pentru dumneata, domnișoară,
4: cât despre mine, domnule Molière, o să scot foarte greu la capăt cu personajul meu și nici nu pricep de ce mi-ai încredințat rolul acesta de sclifos.
0: Tot așa spuneai când ți s-a încredințat rolul Climenei din Critica Școlii Neveselor.
4: Da, dar acolo
0: era... Pe ce să l-ai jucat de minune, toată lumea e de acord că nu se putea juca mai bine că l-ai jucat.
4: Bun, mersi, da.
0: Mă poți crede că și cu acesta se va întâmpla la fel? Ia mișcă-te puțin să vezi. Uite, perfect, gata. Și că îl vei juca mai bine decât crezi.
4: Dar cum s-ar putea una ca asta, că nu e pe lume ființă mai puțin afectată ca mine?
0: Așa, ai dreptate. Dar reprezentând un personaj care e atât de potrivnic firii dumitale, cu atât mai mult dovedești că ești o neîntrecută actriță, da? Așa, ascultă, te rog eu. Încearcă să-ți însușești cât mai bine caracterul rolurilor dumitale și să-ți închipui că ești ceea ce reprezinți, da? Așa. Deci ați înțeles?
1: Da.
0: Dumneata, Ducroasi?
5: Da.
0: Vino puțin, vreau să
5: spun.
0: Dumneata, joci rolul poetului și trebuie să intri în pielea personajului.
5: Da.
0: Să-i scoți în evidență aerul, cum spuneam, pedant, nu?
5: Da.
0: Trebuie să fie puțin pedant, nu? De acord, domnule, așa trebuie să fie. Pe care la o ei, știi, când sunt ei în legătură cu lumea bună, adică tonul să fie sentențios, exactitatea pronunțării care apasă pe fiecare silabă.
5: Da, bineînțeles.
0: Și nu lasă să-i scape nicio literă.
5: Da.
0: Literă. Bun, perfect. Dumneata, Brecur?
6: Da.
0: Sigur că dumneata joci un cinstit om de lume, trebuie deci să-ți iei o înfățișare așezată, așa, exact, o voce naturală și să gesticulezi cât mai puțin cu putință. Aici trebuie să ai grijă la, știi, să nu scape mâna, scapă degețelele, cât mai puțin. Așa, perfect. Dumneata, la gran.
6: Da.
0: Nu am nimic să spun. Așa. Dumneata, Bejar?
7: Da.
0: Bejar, dumneata joci una din acele femei veșnic baricadate cu mândrie îndărătul unei false smerenii.
7: Da, iar antipatică.
0: Nu, ascultă-mă până la cap. De ce antipatică?
7: Bine, spune.
0: Deci, ți-am spus, e o falsă smerenie care, așa privind de sus pe fiecare și răvnind ca cele mai de seamă însușiri ale altora, să pară nimicuri asemuite cu opacul ăsta dumitare de virtute la care nu se uită nimeni, da? Adică să ai mereu acel caracter înaintea ochilor, cum să spun, un caracter ca să-ți poți reda mai bine schimonosirile.
7: Am înțeles.
0: Domnișoară,
7: da.

0: Vreau să știu ce joc eu, nu? Adică vreau să știu.
1: Da, da, joci una din acele femei care se cred cele mai cinstite ființe din lume. Atâta vreme, ai răbdare să înțelegi, atâta vreme cât nu-și dau păcatele în vileag. Adică una din acele femei care își împlinesc poftele toate sub semnul dragostei curate. Și care dau poreclă de prieten la ceea ce toată lumea numește ibovnici, da? Ascultă-mă, vreau foarte mult să pătrunzi bine acest caracter.
0: Să vedem.
1: Bine. Domnișoară Maria?
2: Da.
1: Nata joci... Nu, nata joci acela joc ca în critica.
0: Cum să joc?
1: Și... Nu, e perfect cum ai făcut acolo, gata, nu mai am nici ce să spun, mulțumesc. Gata.
0: Da, bine, bine. Aici, domnule.
1: Adică dumneata bănuiești, ești subreta prețioasei, da?
0: Puțin, domnule.
1: Nu mă întrebi, ascultă-mă ce spun. Deci te bagi din când în când în vorbă, prinzi cum poți toate expresiile stăpânei. Ia vă puțin să te văd. Așa. Bun, perfect. Și acum, gata, bravo, perfect. Să începem repetiția, să vedem cum merge. Hai, domnule, hai, muzica, muzica!
3: Muzica!

0: sluga dumitale, domnule Latorier, lovite Don Blow.
1: Cum merge?
0: Foarte bine cu voia dumneavoastră. Domnișoarilor, da, să nu îngroșați vocea.
1: Vin dintr-un loc unde, te-am vorbit de bine.
0: Da, vă sunt recunoscător. Dracu să te ia.
2: Deci aveți grijă la gestică.
1: Da, jucați o piesă nouă azi?
0: Da, da, domnule, o piesă. Nu uitați să faceți reverența.
1: Hai, da, regele ți-a spus o faci?
0: Da, domnule, rege mi-a spus, pentru Dumnezeu, gândiți-vă că publicul...
1: Cum îi zice?
0: Cum îi zice? Da, domnule, da.
1: Te întreb cum îi zice?
0: Nu știu asta. Da, vă rog, deci trebuie să vedeți când intră publicul.
1: Când începeți?
0: Când o veni regele. O, luar al dracu de pisolog.
1: Când crezi că o să fie?
0: Păi, să fiu câine, domnule, dacă știu.
1: Nu știi cumva?
0: Ascultă, domnule, sunt omul cel mai neștiutor din lume și habar nu am de tot ce mai putea întreba. Turbesc cu asta, nu mai
1: putea. Sluga dumneavoastră.
0: Uite în altă parte acum. Ce ai? În altă parte, uite, uite.
1: Ești frumoasă ca un înger.
3: Mulțumesc,
1: Luna! Jucați astăzi amândouă?
3: Da, domnule!
1: Fără dumneavoastră, comedia, n-ar fi cine știe.
2: Nu vreți să-l faceți pe omul ăsta să pleci
3: odată aici? Domnule! Avem de repetat ceva împreună acum.
1: No, nu vreau să vă împiedic. Puteți urma, domnișoară de Brisson, numai ochi și urechi.
3: Da, dar...
1: Nu. Mi-ar părea rău să stingheresc pe cineva. Faceți în liniște ce aveți de făcut.
3: Da, dar...
1: Dar sunt un om fără mofturi, vă asigur, și puteți repeta tot ce vă place.
3: Domnule...
2: Domnule, uite ce acestor domnișoare le vine greu să vă spuie că ar dori mult să nu fie nimeni aici în timpul acestei repetiții.
3: Exact. Preferăm
1: să... De ce nu-i nicio primejdie pentru mine?
2: E un obicei pe care îl respecte, domnule, și o să aveți mai multă plăcere, nu știi ce se va întâmpla.
3: Exact.
1: Atunci mă duc să spun că sunteți gata.
2: Nu, nici de cum, pentru Dumnezeu, domnule, nu te primi. Domnule, stați, nu mă, du-te la dracu, că mulți necuvincioși mai sunt pe lumea asta, mă turbesc încă o dată. Așadar, începem repetiția, vă rog, liniște, maestrului aici, muzica.
4: Muzica!

0: seamă mai întâi că scena se află în anticamera regelui, pentru că e un loc în care se petrec zilnic lucruri destul de hazlii. Aici e lezne să aduci pe cine-ți place și poți găsi chiar temeiuri care să îngăduie intrarea femeilor pe care le introduc. Comedia începe cu doi marchizi care se întâlnesc la granj. Ia, amintește-ți bine, rogu-te, să sosești precum ți-am spus, cu portul acela căruia îi se zice dichiseală, pieptănându-ți peruca și mormăind un cântec printre dinți. Da? Iar voi de acolo, la o parte în lături, că trebuie loc, nu glumă pentru doi marchizi. Hai, dă-i drumul! Hai, gata, începem!
1: Bună ziua,
0: marchize. Bună ziua, nu e, ascultă-mă pe Dumnezeu, asta nu-i ton de marchize. Trebuie să iei ceva mai de sus, înțelegi? Că și cea mai mare parte din domnii aceștia își însușesc un fel aparte de a vorbi. Înțelegi de ce?
2: Da.
0: Ca să se deosebească de gloată, da?
2: Da.
0: Deci,
2: da.
0: Bună ziua, marchize. Înțelegi? Adică sus, o iei, așa, dar de la început. Nu, dar și cu intrarea, te duci în spate, mult.
2: Liniște, vă rog, începem.

0: lunga dumitale.
1: Vai, dar ce faci acum?
0: E, asta e vezi bine. Aștept ca domnul aceștia să libereze intrarea ca să-mi pot arăta chipul.
2: Eu cu puțină gălăgie, puțină vorbă, la așa, vă rog, așa, atmosferă rumoare, multă, mai lung, să se atacă acum, a?
0: Vai, vai, așa. Dumnezeule, ce mulțime, n-am niciun chef să mă înghesui și aș intra mai bucuros printre cei din urmă.
3: Iată, 20 de inși care, cu toate că știu bine că nu vor pătrunde, se încăpățânează să ocupe toate intrările.
0: Da, să-i spunem a prodului cum ne numim ca să ne cheme.
3: Da, ție-ți dă mâna, dar eu nu țin să mă văd mai musărit de Molière.
0: Pare mi se marchiză că totuși pe tine te imită în critica școlii nevestelor.
3: Pe mine? Mă supoc. Să-mi fie cu iertare, ești tu în carne și oase.
0: Ești prea drăguț spunându-mi în spinare ipochimenul tău.
3: În adevăr ai haz dându-mi ce al tău.
2: Mai da, e nostru.
3: E comic.
0: Ei bine, tu ești. Degeaba cer să-ți bați joc. Dacă poftești, pune-n rămășac și vom vedea care din noi doi are drept.
3: Și pe ce vrei să pun rămășac?
0: Pun rămășac 100 de pistoli că ești tu.
3: Și eu 100 de pistoli că ești tu.
0: Primesc.
3: S-a făcut.
0: Nu-ți văd bine, bănuții.
3: Hai, tu-i sunt în primeștie.
0: Și cine hotărăște?
3: Iată, un om care ne va judeca. Cavalere precur!
4: Ce este?
5: Asta e acum. Iată-l și pe ăsta vorbim ca un marchiz.
3: Nu ți-am spus că joci un rol în care trebuie să fii natural?
4: Da, așa este.
3: Ce, începe ce... atunci, cavalere.
4: Ce este?
3: Rostește asupra rămășagului pe care l-am făcut.
4: Ce rămășag?
3: Nu ne înțelegem cu privire la marchizul din critica lui Molière. El pune rămășag că sunt eu și eu pun rămășag că este el.
4: Și eu socot că nu sunteți nici unul, nici altul. Amândoi greșiți, luându-vă asupra-vă astfel de lucruri și tocmai de asta l-am auzit de unăs pe Molière plângându-se unor persoane care aruncau în spate aceeași vină ca și dumneavoastră. Spunea că nimic nu-l nemulțumește mai mult decât de a fi învinuit că în portretele pe care le zugrăvește ar fi având în vedere pe cineva anume, că ținta lui este să zugrăvească moravuri fără să se atingă de persoane și că toate personajele pe care le dă în vileac sunt închipuiri, fantome pe care le înfățișează după bunul lui plac pentru a înveseli spectatorii și că ceea ce îl scârbește mai mult să scrie comedii sunt tocmai asemănările de care lumea îl bănuiește și în care neprietenii caută cu viclenie prilej de a-i face rău față de anumite persoane la care nu s-a gândit nici când. De vreme ce rostul comediei e să scoată la iveală toate cusururile oamenilor și mai cu seama a celor din veacul nostru, e cu neputință ca Molière să descrie un caracter care să nu-și afle pereche în lume și, dacă îi se poate aduce vina că a avut în vedere pe toți aceia în care s-ar găsi cumva cusururile de el zugrăvite, ar fi cu neputință ca de aici înainte să mai scrie comedii.
5: Bine, să nu precipiți agrize și gesturile cât mai puțin, da? Perfect, acum.
3: După cum văd, cavalere, vrei să-l izbăvești pe Molière și să-l cruți pe prietenul nostru de față?
0: Nici de cum, pe tine te cruță și vom găsi alți judecători.
3: Fie, dar spunem, cavalere, nu crezi oare că Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele?
5: Mai repede, mai repede.
4: Da. Modele? Așa. Îi vom privilegi noi așa. Destule să rămane marchize și tot...
5: Nu. Mai o dată, deci lasă-mă pe mine puțin.
3: Da. Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele? Așa. Îi vom prilejui noi destule să rămane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii cu toate că le face și spune.
5: Foarte bine, stai puțin că aici partea asta totuși trebuie jucată mai viu, înțelegi?
0: Mai viu?
5: Ia sunt aici. Da, nu. Luați aminte cum spune.
0: Modele? Îi vom prilejui noi destule să rămane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii cu toate câte le face și spune.
5: Crezi oare că a secat tot caragioslicul omenesc și până să tragă pragul curții socos că nu va mai găsi 20 de feluri de om de care nu s-a atins încă, nu sunt de pildă aceia care își arată cele mai mari semne de prietenie și care odată cu spatele întors își fac plăcere din a se sfâșia unul pe altul, nu sunt oare acei nerușinați lingușitori, acei lingăi răsuflați, care nu pun pic de sare în laudele lor și ale căror lingușiri dulceze și trezite îți întorc stomacul pe dos când le auzi? Nu sunt oare acei josnici hatârgii, acei vicleni chinători arginților care te tămâiază la huzur și la aman îți dau un cap? Nu sunt oare veșnic nemulțumiți de curte, acei aplici nepoftiți care nu pot cresta pe răbozul slujbei decât netrebnicia și care răvânesc răsplată pentru că au săcăit prințul 10 ani bătuți? Nu sunt oare aceia care la fel dezmiardă pe toată lumea, care împart hiritisani în dreapta și în stânga, alergând la cine le iese în cale cu aceleași jurăminte de prietenie? Prea plecata voastră slugă, domnule, nu aștept decât porunca dumitale, domnule, s-o poate mă prinde ai dumitale, dragule, folosește-te de mine, domnule, ca de cel mai înflăcărat amic al dumitale. Sunt încântat să te îmbrățișez, domnule, o, domnule, nu te vedeam, domnule, vă bunătate să te slujești de mine, fiind credințat că sunt cu totul al dumitale. Eh? Așa că vezi, marchize, Molière va avea totdeauna mai multe subiecte decât îi trebuie și tot ce a făcut până acum nu-i decât un mof pe lângă ceea ce rămâne. Eh? Cam așa trebuie jucată asta. Acum, bun,
6: iată, mai departe, nu?
5: Da, da, te rog.
6: Iată, vin Climena și Eliza.
5: Aici intrați, domnișoară de parc. Și domnișoară Molière, aici, vă rog.
7: Da.
5: Bagă de seamă, de parc. Să te bâții cum trebuie și să faci cât mai multe marafeturi. Nu, ascultă-mă, asta te va strânjeni puțin, dar ce să-i faci? Trebuie să te căznești câteodată, nu? Hai, dați drumul, gata, hai.
7: Desigur, doamnă, te-am recunoscut de departe și după portul dumitale mi-am dat repede seama că nu putea fi alta. Am venit aici, după cum vezi, ca să aștept să iasă un om cu care am de descurcat o afacere. Oh, și eu la fel.
5: Stai, doamnele mele, da. Aceste cufere vă vor ține loc de fotolii.
7: Da. Hai. Poftim, doamnă, ia loc. Te rog. După dumneata, doamnă.
5: După aceste ceremonii mute, fiecare își ia locul și vorbește așezat, da? În afară de marchiz, da, care când se așează, când se ridică, după cum e năravul lor. Da. Pentru Dumnezeu, cavalele, a trebuit să dai o curățenie pantalonașilor.
6: Cum?
5: Sunt în mare suferință.
6: Vai, mă descoper în fața spiritului dumitale.
5: Așa, bine, bun. Așa, mai departe, hai.
7: Mai departe. Pe Dumnezeul meu, doamnă, găsesc că ai un obraz de un alb care ți ia văzul și o gură de jărate.
8: Vai, nu mai vorbi așa, doamnă, și nici nu te mai uita așa la mine. Sunt cum nu se poate mai urâtă astăzi.
7: Vai, doamnă, dar ridică-ți puțin vârful.
8: Nu, sunt îngrozitoare, crede-mă. Pe mine însă mă înspăimânt. Ești atât de frumoasă.
7: Vai, deloc.
8: Arată.
7: Te rog, te implor.
8: Nu,
7: mă nebunești.
8: O clipă. Doamnă. Îți jur că n-ai nimic de pierdut arătându-te ziua mare. Acum pot dezminți bârfitorii care scorniseră că te sulimenești.
7: Vai,
8: nici măcar nu știu ce-i Sulimanul.
7: Ce vă speri?
8: Vai, dar unde merg, doamnele?
9: Cu voia dumneavoastră, doamnelor, vă dăm întreagăt cea mai plăcută noutate din lume. Iată, domnul Isidas, care ne-a adus chiar acum la cunoștință că s-a făcut împotriva lui Molière o piesă pe care o vor juca mari actori de la hotel de Bourgogne.
5: Da, e adevărat, mi s-a spus că e făcută de un alecare brusar.
10: Pe afiș, domnul meu, e sub numele de Bursoc. Dar, ca să-ți spun adevărul, mulți au pus umărul la lucrarea asta, așa că putem aștepta mult de la ea. cum toți autori și actori văd în Molière pe cel mai mare dușman al lor, ne-am unit la oaltă să-i dăunăm. Fiecare din noi a pus o trăsătură de pensulă în portretul lui, dar ne-am ferit să ne dăm numele în vileag.
7: În ceea ce mă privește, mărturisesc că mă bucur și mă răsc.
2: Da, și eu la fel, zeplemisul va fi zeplemisit la rândul. O să-i mai scurteze nasul.
7: Asta o să-l învețe să mai ia totul în bătaie de joc, da. Cum adică? Necuvinciosul acesta tăgăduiește înțelepciunea femeilor, o sândește toate vorbele noastre alese.
9: Cu vorbirea treacă meargă, dar cârtește tot ce iubim cu oricâtă nevinovăție am face-o. Și după el, virtutea este fără de lege, nu?
7: Da, da, asta e de nesuferit. Nu mai e femeie care să mai încerce ceva. De ce nu-i lasă pe bărbații noștri în plata Domnului și-i face să se ferească de ceea ce nici nu gândeau?
9: Treacă și asta, dar le bârfește până și pe femeile cum se cade. Iar cătrănitul măscărici le botează cinstite diavoli.
7: E un necovincios. Trebuie pedepsit cu vârf și îndesat.
10: Reprezentarea acestei comedii, doamnă, are nevoie de sprijin. Și actorii hotelului...
7: Să nu se teamă, sunt încredințată că izbânda piesei va fi de plină.
9: Da, ai dreptate, doamnă. Sunt destui aceia care au tot interesul să o găsească frumoasă. Gândește-te numai dacă e cu putință că toți aceia care se socot batjocoriți de Molière vor pierde prilejul de a se răzbuna pe el aplaudând această comedie.
7: Da, da, da, da.
6: Da, fără îndoială. Și în ce mă privește, răspund de 12 marchizi, de 6 prețioase, de 20 de fâșnețe și de 30 de încornorați care, fără îndoială, vor bate din palme.
7: Pe bună dreptate. De ce să-i jignești pe toți oamenii aceștia și mai ales pe încornorați care sunt făpturile cele mai de treabă din lume?
2: Așa e, așa e. Mi s-a spus că o să-l scarmene și pe el și toate comediile lui fără cruțare. Și că atât actorii cât și autorii sunt grozavi de porniți împotrivă.
9: Așa îi se cuvine. Pentru ce să scrie piese otrăvite pe care tot Parisul se duce să le vadă și în care zugrăvește atât de bine oamenii că fiecare se recunoaște? De ce nu face comedii ca acele ale domnului Lysidas?
10: Bineînțeles!
9: Păi da, n-ar avea pe nimeni împotrivă și toți autorii l-ar vorbi de bine, nu? Ce-i drept, la asemenea comedii nu se prea îmbulzește lumea. Sigur, în schimb, însă, sunt totdeauna bine scrise, nimeni nu cârtește împotrivele și toți acei care le văd se căznesc să le găsească frumoase.
10: E drept că știu să nu-mi fac dușmani și că toate lucrările mele se bucură de încuvințarea învățaților.
7: Bine faci că ești mulțumit de domnia ta. Asta prețuiește mai mult decât toate osanarele gloatei și decât toate paralele care se pot dobândi cu piesele lui Molière. No. Păi ce-ți pasă dacă vine sau nu lumea la comediile dumitale, de vreme ce sunt pe gustul tuturor confraților, nu?
10: Dar când se va juca portretul pictorului? Habar n-am, dar mă pregătesc să fiu printre cei din tâi pe linia de bătaie ca să răcnesc, iată, asta-i frumos.
6: Și eu la fel, ce dracu!
10: Și eu, doamne, iartă-mă, așișderea.
7: Nici o îndurare pentru acest schimonositor de oameni.
6: Molière, al tău cavalere, va trebui să se ascundă.
10: Cine e el? Te încredințez, marchize, care de gând să se ducă la teatru ca să râdă cu toți ceilalți de portretul care i s-a făcut.
6: Da. Atunci o să râdă, mânzește.
10: Nu te potrivi? Poate că va găsi mai multe temeiuri de râs decât socoți. Mi-au arătat piesa și cum tot ce a plăcut în ea sunt fără îndoială ideile luate din Molière, veselia stârnită nu are de ce să-i displacă. Luarea în derâdere a bisericii pun capul că nimeni nu o aprobă. Cât despre toți aceia pe care au încercat să-i atâțe împotriva lui pentru că face, zice-se, portrete prea asemănătoare, în afară că asta e de foarte prost gust, nu văd nimic mai ridicol și mai rău înșghebat și n-am pomenit până acum ca să-i se găsească cusur unui autor de comedii pentru că zugrăvește prea bine oamenii.
6: Actorii mi-au spus că îi vor aștepta răspunsul și că...
10: Răspunsul? Ei bine, răspunsul. Drept să-ți spun, găsesc că ar trebui să fie nebun delegat ca să-și dea osteneala să răspundă la batjocurile lor. Toată lumea știe de unde purced și cel mai bun răspuns pe care îl poate face este o comedie.
6: care să izbutească așa cum i-au izbutit toate celelalte. Iată adevăratul mijloc de a te răzbuna cum se cuvine și, după firea pe care le-o cunosc, sunt foarte sigur că o piesă nouă care le va răpi publicul îi va supăra mai mult decât toate satirele ce s-ar putea face asuprele.
11: Totuși, da, cavalere!
12: Îngăduie să întrerup repetiția. Veniți încoace. Ascultați, liniște, vă rog.
11: Da, vă rog, liniște. Da.
12: Ei bine, domnule Molière, eu în locul dumitale aș fi învârtit altfel lucrurile. Toată lumea așteaptă de la dumneata un răspuns zdravăn. Și după felul în care mi s-a spus că ești forfecat în această comedie, ai fi îndrituit să spui orice despre actori, fără să cruți pe niciunul.
11: Uite, mi ies din sărite auzindu-te vorbind așa. Mă rog, asta e boala voastră, femeilor. Ai dori ca eu să mă aprind mai întâi împotrivăle și să-i zbucnesc în batjocuri și ocări? Nu s-au pregătit ei oare de bunăvoie pentru astfel de lucruri? Și când au ținut sfat dacă să joace sau nu portretul pictorului, de frica unui răspuns pe măsură, câțiva dintre ei nu s-au îndemnat a zice: n-are decât să ne întoarcă ocările toate, numai parale să iasă?
10: Oh, bineînțeles.
11: Asta nu dovedește un suflet la rușine simțitor foarte? Și nu voi fi oare cel mai bine răzbunat dându-le ceea ce binevoie să primească?
12: S-au plâns mult, totuși, de 3 sau 4 cuvinte pe care le-ai spus în critica și în prețioasele ridicole ale dumitale.
11: Da, e adevărat că aceste 3 sau 4 cuvinte sunt foarte jignitoare și au mare dreptate să le amintească. Dar nu aici e buba. Ceea ce-i doare îndeoseb e că au avut norocul să plac ceva mai mult decât ar fi dorit-o. Și tot ce au făcut de când am venit la Paris dezvăluie îndeajuns ceea ce-i ustură.
6: Asta e.
11: Hai să-i lăsăm în pace. Toate uneltirile lor n-au de ce să mă tulbure. În critică piesă e cu atât mai bine. Și să mă ferească cel de sus să fac vreodată din acelea care să le fie pe plac. Ar fi o proastă afacere pentru mine, nu?
12: Totuși, nu e mare plăcere să-ți vezi operele sfârșiate, nu?
11: Și într-o când atinge asta, n-am dobândit cu comedia mea tot ce voiam dobedi de vreme ce a avut norocul să fie pe placul augustelor persoane în fața cărora mai ales mă străduiesc să plac? N-am oare de ce să fiu mulțumit de soarta ei și toate osândele nu vin oare prea târziu? Mă mai privește asta pe mine acum? Și când ataci o piesă care a plăcut, nu ataci mai degrabă judecata celora care au aprobat-o decât meșteșugul aceluia care a făcut-o?
12: Da. Mi-ar fi plăcut să joc pe acel domn autoraș care se îndeasă să scrie împotriva unor oameni care habar n-au de el.
11: Ai nebunit, Burso! Da. Ce mai ipochiment pentru înveselirea curții! Mult aș vrea să știu cam în ce chip l-ai putea pritoci pentru a-l face atrăgător și dacă odată cocoțat pe scenă, l-ar lovi într-atâta norocul pentru a face lumea să râdă. Ar fi prea mare cinste pentru el să fie jucat în fața unei adunări auguste. Atât așteaptă și dacă lovește în mine din toată inima, pentru că nu și alege mijloacele de a se face cunoscut. E un om care nu are nimic de pierdut. Și actorii nu l-au dezlănțuit împotrivă decât pentru a mă atrage într-o bătălie fără noimă și ca să mă îndepărtez prin acest șir etnic de la celelalte lucrări pe care le-am de făcut. Cu toate astea, sunteți destul de neghioabe pentru a cădea în capcană. Dar am să spun în public, da, în public am să spun ce gândesc. Nu râvnesc să dau niciun fel de răspuns la toate criticile lor. Zică ce-or zice despre piesele mele, mă învoiesc. După ce le jucăm, n-au decât să și le însușească, să le întoarcă pe dos ca pe o haină, pentru a le pune pe scenă și străduiască-se să tragă folos din puțina plăcere pe care o stârnesc și de picul de fericire de care mă bucur. N-am nimic de zis. Am nevoie de asta și mă voi simți foarte mulțumit că le pot fi sprijin în viață, dar numai dacă se mulțumesc cu ceea ce pot să le dărui în mod cuvincios. Curtenia trebuie să aibă margini și sunt lucruri care nu fac să râdă nici spectatorii, nici pe cel de care e vorba. Le încredințez din toată inima lucrările mele, mișcările, vorbele, glasul și felul meu de a rosti. Dăruindu-le însă toate acestea, îmi rămân datori cu milosârdia de a-mi lăsa ceea ce rămâne și să nu se atingă de lucruri de pe lua celora de care mi s-a spus că sunt atacat în comediile lor, printre altele ca și un necredincios, ba chiar ateu, și că biserica ar trebui să mă excomunice.

0: asta am să rog cu toată cuvința pe cinstitul domn care s-a îndemnat a scrie pentru ei. Și iată, în întregime, răspunsul meu.
1: Cu toate astea...
2: Cu toate astea mă nebuniți, gata, mă nebuniți, numai, hai să nu mai vorbim de asta, ne pierdem vremea cu strâncăneala în loc să repetăm comedia. Haideți mai departe, unde ajunsesem? Că nu mi-am inteles acum. Ajunsesem
1: la...
2: Nu
1: mai știu nici...
2: Da.
1: Nu știu.
0: Auzi zgomot. E sigur că vine regele și nu mai avem timp să trecem mai departe. Iată unde duce plecăreala. Pentru rest, faceți cum vă taie cap.
3: Da, pe mine mă apucă smări și nu o să mai pot să-mi joc rolul dacă nu-l repete în întregime.
0: Cum să pot juca rolul, domnișoară, deja acum?
3: Uite că n-am să fiu.
1: Eu nici atât.
0: Nici dumneata, domnișoară, de par, nici dumneata, domnișoară, de brii.
1: Ai, eu nici atât.
0: Nici dumneata, domnișoară, Molier.
3: Nu, eu nici atât.
0: Atunci ce vreți să faceți? Vă bateți joc de mine?
4: Domnilor, vă înștiințez că regele a venit și că așteaptă să începeți.
0: Vine rege, domnul, vine rege, marea mea durere, sunt zdrobit. În clipa de față, femeile și-au pierdut capul și vor să-și mai repete rolurile înainte de a începe. Îndurare, numai o clipă, regele e bun și știe că lucrul s-a făcut în clipă. Pentru Dumnezeu, veniți-mă în fine, curaj, mă rog.
1: Ce iertare,
0: iertare, nu se mai
5: poate.
0: Îmi pierd capul în afacerea asta și nu se poate.
5: Ce veți odată, domnule?
0: O clipă, domnule! Ce vreți să supăr rușina? Ce vreți să faci?
5: Începe cu toată, domnule!
0: Da, domnule, da, începem! Ei, cât nu-și fac o plăcere, veniți să zic, începeți odată, domnilor, fără ca regele să le-o fi poruncit!
5: Începeți odată,
0: domnule! Da, s-a făcut, domnule, s-a făcut! Cine asta? O să mă fac de rușine! Ce vreți? Domnule Beșar? Da... Ascult, vii să ne spui să începem, dar...
4: Nu, domnilor. Vin să vă spun că i s-a adus la cunoștință regelui încurcătura în care vă aflați și că printr-o înaltă îngăduință amână noua voastră comedie pentru altă dată, mulțumindu-se pentru astăzi cu oricare o puteți juca.
0: Doamne, mă redai vieții! Regele ne dovedește cea mai mare îngăduință și când se va înfățișa, o să-i mulțumim pentru nețărmuita îngăduință cu care ne cinstește.

0: Ați ascultat Improvizația de la Versailles, de Molière. Traducere al O. Teodoreanu. Redactor Domnica Țundrea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: domnul Molière, Virgil Ogășanu, domnișoara Bejar, Sanda Toma, domnișoara Molière, Virginia Mirea, domnișoara Duparc, Janine Stavarache, domnișoara Dubry, Adina Popescu, domnișoara Ducroazi, Crina Mureșan, domnișoara Herve, Ana Maria Ziegler, domnul Lagrange, George Ivașcu, domnul Brecourt, Florin Anton, domnul Ducroazi, Marius Gâlea, majordomul Sorin Gheorghiu, la atorier Mihai Bisericanu, un pripit Nicolae Stângaciu, asistența tehnică Paula Radu, Mia Cristea și Laura Mureșan, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Luiza Matescu, adaptarea radiofonică și regia artistică Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Destăinuire. Scenariu de Nelo Rosati. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Ioan. Interpretează actorii Ion Marinescu, Dana Comnea, Teodora Mazanitis, Virgil Ogășanu.
2: Nu. Nu înțeleg pentru ce soția profesorului a ținut să-ți arate tocmai filmul acesta. N-a filmat nimic din sala de operație decât pe el.
3: Pentru că îl iubește. Ochii întunecați ai profesorului Prisca, urechea stângă a profesorului, mâna dreaptă a profesorului, broboanele de sudoare ale profesorului Prisca. Este un imn de dragoste.
2: Poate numai inventarul bunurilor. Dacă mă gândesc bine, a făcut același lucru și cu noul Maserati și cu această vilă.
3: Vin deseori aici la țară?
2: Doar vara, o lună. Doamna vine uneori și iarna. Profesorul numai în weekend.
3: Și tu, Berta?
4: Eu?
3: Stai în oraș cu profesorul?
4: Mă duc și vin.
3: Ai avut mare noroc.
2: Nu mă plâng, Paolo, nu mă plâng, călătorim mult. Munca asta îmi place. Am găsit odată un anunț într-un ziar. Căutăm pe cineva care să știe limbi străine cu diplomă.
3: Ești bine plătită?
2: Da, da. Și amândoi sunt plini de atenție, afecturi.
3: De fapt, cu ce te ocupi?
2: Scriu scrisori, traduc articole, stabilesc întrevederi așa cum am făcut și pentru tine.
3: Mulțumesc. Și când te gândești că îl credeam un tip sucit.
2: De ce?
3: Păi nu-ți dai seama, sunt primul ziarist căruia îi acord un interviu.
2: O să te umpli de bani.
3: Bani? Oh, bani? Tu vorbești de bani, tu care ești pe care să te îmburghezești?
2: Ce oroare! Facem jumătate?
3: Dacă te-ar auzi, tovarășii noștri... Ia spune-mi, te-ai mai gândit vreodată la zilele noastre petrecute la Paris?
2: Uneori, când am migrenă.
3: Mulțumesc.
2: Nu vorbesc de tine, Paolo. De tot restul. Mai dorești puțin whisky?
3: Da, o picătură. Ajunge, mulțumesc. Îți cam place, nu?
2: Tu, în schimb, te-ai ramolit. După câte mi-amintesc.
3: Eram tânăr, da.
2: Acum ce vârstă ai?
3: 80 de ani.
2: Trist.
3: Alții au murit mai devreme.
2: Într-adevăr. Și cartea ta?
3: Am lăsat o baltă.
2: N-ai reușit să o publici.
3: N-am reușit să o termin.
2: Păcat.
3: De ce? Puțin îmi pasă.
2: Ești mulțumit, Paolo?
3: Cum adică?
2: De viața pe care o duci, de ceea ce faci.
3: Nu se vede?
2: Asta înseamnă da sau nu?
3: Cumva pretindeai că îmi ghicești gândurile.
2: Ai dreptate.
3: La ce te referi când spui că am dreptate?
2: La film se repetă. Insistă mereu asupra acelorași detalii. Aceeași mână cu tifonul care șterge fruntea. S-a întors soția profesorului. Dar ce repede ai venit, Elena.
5: Nu atât de repede ca să nu fiu inoportună. Profesorul a sosit?
2: Încă nu.
5: E la operație?
2: Da.
5: O fi uitat vreo pensă în toracele cuiva. Mai devreme sau mai târziu trebuia să se întâmple. Berta, nu ne prezinți?
2: Scuzați-mă. Paolo, doamna Prisca.
5: Dacă nu mă înșel, sunteți ziarist.
3: Întocmai.
5: Un ziarist foarte tânăr. Beți ceva?
3: Mulțumesc, Berta a făcut onorurile casei.
5: Vă rog să nu vă deranjați, luați loc. Profit de ocazie să beau ceva înainte de sosirea profesorului. Nu suportă că alții să bea în prezența sa. El nu bea niciodată. Stai și tu, Berta. N-ai găsit un film mai vesel să-i arăți? Soțul meu e un narcisist. Asta să nu o scrieți, este o părere personală.
3: Mici slăbiciuni îngăduite.
5: Da, desigur. Când am intrat și v-am auzit vorbind aici, în salon, pe întuneric,
6: M-am gândit că e gata să renască o pasiune.
2: Între noi doi?
6: Poveste veche. Berta are întotdeauna mania să destrame poezia. Cred că stă prea mult în preajma soțului meu, care reduce totul la mușchi, neuroni și reacții chimice.
3: Spuneți-mi, de ce l-ați filmat numai pe profesor, doamnă? Vă impresiona prea mult operația?
6: Pe mine?
2: Am uitat să-ți spun, doamna a studiat medicină.
3: Ah, nu știam.
6: Priviți, n-am ținut să realizez un film științific. Cred că e suficient un savant în familie. N-a ieșit mare lucru. De fapt, doream să realizez un film despre el. Despre om mai mult decât despre chirurg. Ochii lui ard, știți, nu? Și totuși doream să văd de unde vine răceala aceea care apare câteodată. Nu că el ar fi un om rău, dar ochii uneori îi se schimbă, ca și când ar mai fi ai lui. Te privesc și după o clipă nu te mai văd. Chiar dacă continuă să te privească, simți că nu mai existi. Doream să văd dacă și atunci când operează, în timpul când înfăptuiește miracolele sale, cum îi se spune, ochii... Uite, mâinile lucrează cu o precizie supraomenească. Nu se mișcă niciun milimetru dacă nu e necesar. Sunt liniștite, nu tremură niciodată. Par relaxate ca la o persoană care le mișcă inconștient, prin somn.
3: Pentru faima pe care o are, este foarte tânăr.
6: A avut întotdeauna vocație de măcelar. Vă mai interesează tratatul meu de oculistică?
3: Ochii sunt oglinda sufletului.
6: În cazul profesorului aș spune ai inimii. El nu vede nimic altceva.
3: Bine că ales chirurgia.
6: Credeți? El spune că prin asta teatrul a pierdut un mare talent.
2: Oh, nu știam.
6: Cred că are dreptate. Nu vorbesc serios, sunt sigură că Daniel ar fi ajuns tot atât de celebru în teatru pe cât este în medicină.
5: E vânt. Poate că o să fie furtună. N-am dormit toată noaptea din cauza căldurii și a țânțarilor.
6: Veți lua un interviu soțului meu?
3: Da, da, cel puțin așa sper, doamnă Prisca.
2: E o mare ocazie pentru el.
6: Ocazie? Da. Un interviu cu profesorul.
3: Oh, un interviu cu profesorul Prisca? Cum să vă spun, pentru a ști nu numai cum operează, dar pentru ce operează? Pentru a-l dezvolui ca om. Cititorilor le place să pătrundă în viața particulară a oamenilor celebri, iar despre profesor nu s-a scris nimic. Deci pentru mine, dacă reușesc, înțelegeți.
6: Berta. Știe?
2: Ce anume?
6: Profesorul știe ce gen de interviu îi se cere?
2: Da, sigur că da.
6: I-a explicat totul?
2: Eu nu știam. Când m-am întâlnit la Milano cu Paolo, nu mi-a spus exact ceea ce urmărea.
3: Nu, doream să iau un interviu în liniște, nu pe fugă.
2: Exact, da. Asta i-am transmis. Iar profesorul mi-a spus să-l chem aici pentru următorul weekend.
6: Nu se va dezvălui.
3: Dar nu pretind o mărturisire.
6: Da, o să vorbească despre stenoze mitrale.
2: Dacă va ști că poate ajuta un tânăr să se afirme. Sunt sigură că...
6: Degeaba ai stat lângă el în acești ani, Berta. Soțul meu va spune numai ceea ce va dori să spună. Domnule Paolo, vă sfătuiesc să clarificați lucrurile de la început. Veți câștiga timp și veți evita scene penibile.

0: Bună seara, domnule profesor. Berta! M-ați invitat pentru un interviu.
1: Poftim, domnule profesor.
2: Berta!
1: Da?
2: Ce caută tipul acesta aici? Cine-i?
1: Este tânărul de care v-am vorbit. M-a rugat să ofer posibilitatea de a vă lua un interviu. Și dumneavoastră mi-ați spus să-l invit pentru astăzi, 5 august.
2: Nu mi-amintesc.
1: Domnule profesor, în 5 august...
2: Nu mi-amintesc să fie acceptat interviul.
1: Bine, dar dumneavoastră mi-ați spus să-l chem, domnule profesor.
2: Imposibil.
1: Mi-ați spus să-l invit să stea câteva zile la vie.
2: Asta-i bună! Berta, dumneata știi prea bine că n-am niciun chef să-și vâre toți neisprăviții nasul în treburile mele.
1: Domnule...
2: Prin urmare, fă-mi plăcerea și condul pe domnul.
0: Bine, dar...
2: Afară!
1: Domnule profesor!
2: Am spus afară.
0: Perfect!
1: Paule, te rog.
0: Prea bine, domnule monument!
2: În definitiv, cine e? Ce vrea de la mine? Un interviu? Ha, vrea să devină și el un monument?
0: Nu! Monumentul vi-l las dumneavoastră.
2: Prostii. Vrei să devii un mare ziarist? Cel mai mare ziarist al secolului.
0: Da, de unde?
2: Și eu să-mi risipesc timpul meu prețios pentru o mediocritate.
0: Credeți că există numai extreme în viață?
2: Jumătățile de măsură nu mă interesează, pentru că nu înseamnă virtute, ci mediocritate.
3: Daniel? Bine? Berta, ce s-a întâmplat?
0: Nu se acordă interviuri, doamnă Prisca.
3: Ce v-am spus?
1: Simt că nebunesc. Poftim, agenda. Ce scrie aici? 5 august, interviu Paolo, să rămână 2 zile.
3: Ei, și dacă profesorul spune că nu e adevărat, probabil că te-ai înșelat. Te-ai obosit mult astăzi, Daniel?
2: Nu.
3: De când ai început?
2: Ce anume?
3: Să bei. Nu te-am văzut niciodată.
2: De astăzi. Îmi place.
1: S-o ia dracu de viață!
3: De câtva timp, Berta e tare nervoasă. Trebuie un tratament, probabil. Te ocupi tu de asta?
2: Da, da, da.
3: Cred că ați înțeles, domnule Paolo.
0: Da.
3: Profesorul nu agrează exhibiționismul. Da, Berta, grație prieteniei care vă leagă, a crezut că vă poate ajuta. Vă rog să-l scuzați, e obosit. Să mergem.
2: Berta are dreptate. Mi-a vorbit de interviu.
3: Poftim? Daniele, scuză-mă. Dacă nu vrei, nu ești obligat să dai nicio explicație, sper.
2: Și dacă am totuși chef să-i dau interviul?
3: Acum?
2: Chiar acum.
3: Știi despre ce este vorba?
2: Știu.
3: Nu vrea să afle cum operezi.
2: Cred și eu. Asta o știe toată lumea.
3: Și vrei să vorbești despre viața ta particulară?
2: De ce nu?
3: E, asta e bună.
0: Câți ani ai, domnule?
4: 28.
2: E, uite, îți ofer o ocazie de zile mari. Toate porțile ți se vor deschide. Toate.
4: Știu.
2: Nu. No. Habar n-ai. Nici nu-ți închipui ce început îți pregătesc pentru interviul dumitale.
4: Poți ia magnetofonul?
2: Oh, dai drumul.
4: Da.
1: Daniele.
2: Va fi și pentru tine o surpriză, Elena.
3: Te rog, închide aparatul, domnule Paolo.
2: Dar cum, de ce? Crezi că ne jucăm? Hotărârea mea e luată, așa că...
3: Ținând cont că sunt soția ta, nu crezi că ar trebui să te consulți mai întâi cu mine?
2: Oh, n-are sens. Hotărârea mea e definitivă. Deci, domnule ziarist,
4: eu sunt gata.
1: Dumneavoastră, vă rog să plecați imediat. Și tu, Daniel, încetează odată să mai bei.
2: N-ai grijă. Suport alcoolul foarte bine, chiar dacă nu sunt obișnuit. Vă-mi plăcerea și lasă-ne singuri. Hai să afli totul din ziarul domnului. Mâine sau când va apărea. Nu văd de ce te îngrijorezi.
3: Nu vorbi astăzi.
2: Pentru ce nu astăzi?
3: Nu în această stare.
2: Care stare?
3: Dar nu vezi în ce hal ești.
2: M-am hotărât să nu mai operez.
3: Ești beat.
2: Nu sunt beat.
3: Nu ești beat, tu.
2: Nu sunt beat.
3: Ba da, ești.
2: Termină, Elena.
3: Ce amuzant.
2: Elena!
3: Că nu mai operează.
2: Ei bine, da. Nu mai operez. poate am dreptul. Nu? Cel puțin, așa cred că ar trebui să-l am. 10 ani în care am tras, nu glumă, minunați, nimic de zis, dar am muncit ca un rob, fără să refuz pe nimeni, fără să declar că sunt obosit, chiar dacă eram. Nici nu mai știu de câte ori am intrat într-o sală de operație. Și nu ca să operez apendicite. Și după aceea, repede în laboratoare de cercetări, studiu și iar studiu, studiu. Noi instrumente chirurgicale, noi măști de oxigen, noi valvule pneumotori, noi aparate de respirație artificială. 10 ani! Poate sunt puțini. Sunt fanatici care au operat până la 80 de ani. Mie însă mi-ajung 10. Da, domnule. 10! Împlinesc 40 de ani. Am o vilă la țară și una la mare. Am o casă în oraș și un cont consistent în bancă. O clinică ce mi-aparține pe jumătate, o barcă, 2 automobile și o reputație solidă. Totul în 10 ani. Și acum am 40. 40 de ani. Pot să trăiesc încă pe atât, împărătește, ca un om bogat. Și poate e mai bine. S-a spus că sunt un fenomen, un monstru. Pentru că la noi un medic n-are dreptul să știe să opereze înainte de 40 de ani. De-abia la 50 ajunge cineva, iar la 70, când nu mai poate deranja pe nimeni, devine un savant. E, eu am sfidat tradiția. Acum pot să mă opresc.
1: Ce ți s-a întâmplat?
2: Mie? Nimic.
1: Astăzi, ce s-a petrecut? Ai operat?
2: Da. Pentru ultima oară.
1: Operație pe inimă?
2: Ce altceva?
1: Și? Cum a mers?
2: Cum să meargă?
1: Adică?
2: Cum era de prevăzut.
1: A murit?
2: Cordul slăbit. Știam de altfel.
1: A murit?
2: Da, a murit. A murit! Și l-am operat de formă. De formă. Înțelegi?
1: Nu-i nici primul, nici ultimul.
2: Sigur. Sigur că nu-i primul. Dar oricum, pentru mine, e ultimul.
1: Ce asta te-a zdruncinat atât? De ce? De ce? Era un copil?
2: Nu.
1: O persoană importantă?
2: Da.
1: Aș te frică de repercusiuni? Dar tu ești profesorul Prisca.
2: Cine era? Nimeni. Un om lipsit de importanță. Dar important pentru mine.
1: O femeie?
2: Oh. Ești celoasă?
1: Oh, nu, nici vorbă.
2: Perfect. Pentru o clipă am crezut că... Da, dragul meu, Paolo, parcă așa te numești, nu-i așa?
4: Da.
1: Dar termin odată cu băutul.
2: Ce? De ce? Am vorbit prea mult?
1: Da, așa se pare.
2: Până în prezent n-am spus nicio minciună. Vrea să-mi facă un portret. Trebuie să știe.
1: Ce?
2: Totul. Totul. Nu-i așa că nu te interesează cum operez, ziaristule? Mai bine zis, cum operam.
4: Eu prefer să vă surprind în viața de toate zilele decât cu bisturiul în mână.
2: Îl auzi?
1: Mă întristez, Daniele. Dar ești demn de milă. N-aș fi crezut niciodată că ești chiar atât de lipsit de apărare. Nu, de fapt, ai o criză de umilință.
2: Da?
1: Mă rog, nu e prima oară, cunosc simptomele. Eu plec. Te sfătuiesc să nu te dai prea mult în spectacol. De obicei nu te ține mai mult de 2 zile.
2: Cât de bine mă cunoști, draga mea!

0: Ce puteți să-mi spuneți despre copilăria dumneavoastră?
1: Hei, n-am prea multe de spus. Ba da, nu prea mi-ar dea de învățătură. În cursul elementar cred că am rămas repetent în fiecare an. Nu-mi plăcea să învăț și nu învățam cu toată capacitatea mea. Și tu? Presupun că erai un tocilar afurisit.
0: Premiantul clasic.
1: Curios. Și totuși nu ești antipatic. Pe vremea mea toți premianții erau insuportabili. Nu, să nu râzi. Să nu râzi. Nu trebuie să râzi în seara asta. Și nici să vorbești. Nu trebuie. Au fost ani frumoși, limpezi, anii copilăriei mele. Dar nu trebuie să-ți vorbesc de lucruri frumoase, ci numai de cele urâte, de lucrurile murdare, care m-au murdărit și pe care eu le-am murdărit. Trebuie să-l anulăm pe acest profesor, pe acest Prisca, odată pentru totdeauna. Și tu trebuie să mă ajuți. Trebuie să mă ajuți să mă distrug, să mă autodesfințez. Ai înțeles?
0: Pentru ce?
1: Pentru că astăzi am înțeles că este singurul lucru pe care îl merit. Singurul. Ce credeam? Ce mi-am închipuit eu?
0: De-abia astăzi v-ați dat seama.
1: Da.
0: De ce anume?
1: De totul. De totul. Am avut o revelație neașteptată despre lucruri cunoscute. Asta e curios. Dar pe care de-abia azi le-am văzut pe toate împreună. Înțelegi? Și erau atâtea intenții uitate, răutăți, invidii, răzbunări.

0: Nu vi se pare că sunteți prea sever cu dumneavoastră? Ați vizionat filme? Unul pe care l-a făcut soția dumneavoastră despre dumneavoastră în timp ce operați.
1: Așa.
0: Dacă nu v-ar deranja prea mult, aș dori să văd unul cu detalii asupra intervențiilor dumneavoastră pe inimă. Berta mi-a spus să vi le cer.
1: Vrei să vizionezi un film?
0: Dacă l-aveți la îndemână.
1: Bine. Bine, să-l căutăm.
0: Da.
1: Știi cum am cunoscut-o pe Berta?
0: Printr-un anunț publicitar.
1: Ea ți-a spus?
0: N-ar fi trebuit.
1: Mă minunez. Nu pentru că i-ar lipsi nerușinarea.
0: Nu mi se pare chiar atât de ciudat să răspunzi la un anunț publicitar.
1: Să răspunzi? Ți-a spus că anunțul l-am dat noi, nu-i așa?
0: Chiar dacă nu e adevărat și l-a dat ea, nu văd...
1: Ce fel de anunț era? Tânără, plăcută, cultă, cunoscând bine câteva limbi străine, dispusă să voiajeze, caută tânără pereche bogată care se plictisește pentru o prietenie afectoasă de lungă durată. Fotografia se va restitui. Acum cred că înțelegi cu ușurință ce urmărea. Te scârbește, da?
0: Ți se întoarce stomacul pe dos.
1: Bine, acum să vedem filmul. Nu știu dacă îți va plăcea. E pentru inițiați.
0: Ce crunte are o asemenea intervenție chirurgicală.
1: Într-adevăr, ți-am spus că nu-l vei aprecia. Nu te pricepi, vezi? Ai rămas încă la stadiul filmelor realizate în casă, rău filmate de 2,5 bani. Aici suntem în plină pornografie. O pornografie sublimată. Și dacă ai ști cât costă să faci un asemenea film. Uneori, chiar viața unui om.

0: Nu te deranja, Paolo, termină scena. Profesorul, nu ți-a spus unde se duce?
1: Nu, Berta.
0: Ce film ți-a arătat?
1: Un film.
0: Științific?
1: Nu. Pornografic.
0: Cum?
1: Da, așa l-a numit el. De fapt, era filmată o operație.
0: Nu prea ai chef de vorbă.
1: Codul bunelor maniere spune să nu vorbești cu gura plină.
0: Ai devenit formalist.
1: De ce nu? Te face să te simți mai pur.
0: E o iluzie.
1: Nu întotdeauna.
0: Și tu te-ai schimbat, Paolo.
1: Oare?
0: Chiar dacă nu-ți face plăcere, află că și tu te-ai îmburghezit.
1: Ah, cauți un complice.
0: Spre diferență de tine, eu am curajul să o recunosc.
1: Dacă ar fi adevărat, nu m-aș simți atât de stingher în casa asta.
0: Nu ești intimidat atâta tot.
1: Te înșel, sunt terorizat.
0: La ce te înspăimântă?
1: Superficialitatea.
0: În ce sens?
1: În toate sensurile. Atâtea lucruri inutile în jur, prea multe.
0: Și ce ți-a spus?
1: Cine, monumentul?
0: Da. Ce ți-a spus?
1: Că nu te iubește. Și că nici nu-l interesează dacă și tu iubești.
0: Prin urmare, ai aflat. Suntem chit. Mie îmi pasă și mai puțin de el.
1: Știu.
0: Ce imbecil!
1: Are o criză de sinceritate.
0: Imbecil și rău!
1: Eu nu înțeleg cum ai putut să scrii anunțul acela.
0: Ei, nu e chiar atât de
1: greu. Este inadmisibil! Tocmai tu!
0: Nici nu știi ce-ți poate rezerva soarta.
1: A? Și ești fericită, a?
0: Da. Foarte! Avem o singură viață. Una singură. Și scurtă. Nu mai vreau să construiesc o lume mai bună. Vreau să o trăiesc.
1: Da, jucând un rol nedemn de întreținută, da?
0: De ce nu? Sau crezi încă în iubire adevărat?
1: În ce altceva?
0: În foame. Îți impui un vast program de activitate și într-o zi observ că ai prea puțin timp să te gândești la el. Pentru că trebuie să rezolvi probleme stupide, dar absolut indispensabile, ca hrana și locuința. Și observi cum încep să bați pasul pe loc, în mod iremediabil. Și te simți îmbătrânit, ratat, da, da, da, da, da, da, da, da. Și ți-e frică. Sunt o

0: obținută cum spui tu. Adevărul este că nu sunt o femeie optimistă. N-am fost niciodată. Am trecut de partea cealaltă. Și ca prin farmec am câștigat onorabilitate, respectabilitate, autoritate, în sfârșit. Și după atâta foame și umilințe a intervenit oboseala. Îmbătrânim repede, Paolo. De fapt am și îmbătrânit. Așa că te rog, slăbește-mă cu predicile tale moraliste, în care nu mai crezi nici tu. Ești penibil de retoric.
1: Asta e părerea ta.
0: Ești. Ah, să mă faci gelozie.
1: Eu gelos? Pe tine?
0: Știi ce nu?
1: Ar trebui să te iubesc încă.
0: Și-ar fi chiar atât de absurd.
2: Unde-i Daniele? Tocmai îl întrebam și eu pe Paolo. De fiecare dată când intru în salon, vă surprind șușotind. Se înfiripă o idilă sau conjurație?
1: Conjurație? Împotriva cui?
2: A noastră, a vârstnicilor. Dumneavoastră ați și început să demolați piedestalele monumentelor.
1: Cum?
2: Prin interviuri neloiale.
1: Neloiale?
2: Soțul meu nu suportă alcoolul. Și dumneavoastră imprimați pe bandă aberațiile unui om amețit de băutură. Niciun ziar nu le va publica.
1: Vă faceți iluzii. Eu nu înțeleg de ce sunt acuzat. Am venit aici pentru că profesorul a acceptat să-mi acorde un interviu.
2: Da.
1: Da, și ce vină am eu dacă din proprie inițiativă profesorul a început cu o știre atât de senzațională? Hotărârea de a nu mai opera va avea efectul unei bombe.

0: Acum aș dori să-mi vorbiți despre munca dumneavoastră. Nu atât din punct de vedere științific, cât moral. Ce ne puteți spune despre uluitoarea dumneavoastră carieră?
1: Uluitoarea mea carieră este imorală.
0: Cum?
1: Da, este total imorală.
0: Vă referiți la poziția pe care ați dobândit-o într-un răstimp atât de scurt? În epoca noastră fenomenul este destul de frecvent. Lumea aparține celor tineri. Altădată cineva ajungea abia la 60 de ani la situația pe care acum un tânăr o poate câștiga la 30. Și apoi cred că un rol important îl joacă și calitățile personale, nu?
1: Calitățile personale n-au nicio importanță. N-ai înțeles încă?
0: Nu. Nu sunt de acord. Eu cred în selecția naturală a valorilor.
1: Selecția.
0: Da, dacă cineva are o certă valoare și e înzestrat și cu voință.
1: Îți pune ștreangul de gât. Ascultă-mă pe mine. Dacă nu e și puțin excroc, partida e pierdută.
0: Nu e chiar așa, nu e chiar așa. O valoare nu poate fi anulată. Și cel ce ajunge, nu zic în toate cazurile, dar în majoritate, este un om de o valoare incontestabilă.
1: Fără îndoială. Dar dacă locul pe care vrei să-l cucerești este unul singur și cei valoroși sunt 1000, ce-i de făcut? Trebuie să începi să dai din coate. Să-ți faci loc.
0: Da, perfecționându-te.
1: Cum adică?
0: Cum adică? Printr-o muncă asiduă. Ce dracu. Până la urmă va exista totuși o diferență cât de mică între primul, al doilea și al treilea. Se vor decala valori.
1: Exact, exact. Dar ce te faci când tu te crezi primul, chiar dacă ești al patrulea, al zecelea sau al douăzecilea? Nu-i normal să te întrebi de ce ceilalți ți-au luat-o înainte?
0: Hai să ne înțelegem. Ori sunt primul, ori al 20-lea.
1: Nu. Subiectiv vorbind, ești primul. Tu crezi că ești primul, iar ceilalți 19 te-au înșelat. Ți-au luat ceea ce ți se cuvenea. Cum? În 1000 și una de feluri, dar toate necinstite. Și atunci ești obligat să lupți cu aceleași arme.
0: Argumentele nu mă conving.
1: Ce diferență de vârstă este între noi? 10 ani? Nu-s prea mulți. Eu la vârsta ta îmi luam doctoratul.
0: Ați făcut o fulgerătoare carieră de atunci.
1: Da, dar nu despre cariera mea vreau să vorbesc. Nu încă. Voiam să spun că eu acum 10 ani eram ca tine și gândeam la fel ca tine. Cel puțin așa cred. Tu ce părere ai? Spune, ce părere ai?
0: Mi se pare că v-am spus.
1: Ce ai spus? Că ești un tip moral? Ești numai un tip plin de sine. A dracu cu moralitatea! Crezi că dacă n-aș fi procedat așa, aș fi ajuns unde am ajuns? Știi că într-un viitor foarte apropiat aș putea câștiga premiul Nobel?
0: L-ați acceptat?
1: De ce nu? L-au acceptat atâția.
0: Nu vi se pare degradant?
1: Uite, fără ironii, n-ai dreptul să mă judeci. Atâta timp cât n-ai fost în stare să scrii un roman foileton. Rămâi ceea ce ești, un piept reporter și atât. Berta mi-a spus că doreai să devii scriitor. Nu-i așa? Tot e bine că nu ești prost și-ți cunoști limitele. Ca noi toți, de altfel. Ca mine. Numai că eu am devenit profesorul Prisca. Dar tu ce vei deveni? Cinstea ta? Să fim serioși. Numai dacă vei înțelege că ea nu înseamnă nimic, vei deveni și tu cineva. Nu știu ce, dar vei deveni. Da?
0: Spuneți-mi, ce vă face să credeți că nu mă judecați greșit?
1: Faptul că vorbești ca un moralist.
0: Pe dracu.
1: Eu, în schimb, nu sunt decât un om. Un om ca toți oamenii.
0: De ce credeți că toți oamenii sunt la fel ca dumneavoastră?
1: Refuz să cred că alții nu sunt ca mine. Și eu am fost odată bun, dar am fost nevoit să mă adaptez, să mă deformez, să mă izolez, să mă îndepărtez de oameni, să rămân singur. Zi de zi, tot mai singur, am procedat așa cum o făceau toți din jurul meu. Așa cum o vei face și tu. Dacă n-ai fi laș, ai recunoaște că am dreptate.
0: Nu vă permit.
2: Ce se întâmplă aici?
1: Ziaristul e un ipocrit.
0: Nu e adevărat.
2: Tocmai pe ăsta l-ai ales drept confident?
1: Doream un om cinstit. Acum și copiii sunt întinați. Moralistule, vrei să-mi repezi întrebarea?
0: Da, Cezarule, am vorbit de tinerețea ta. Ce-a și trecut?
3: Da.
0: N-am observat.
3: Se întâmplă.
0: Bine, hai. Hai mai departe.
4: Aș vrea să știu ceva despre maturitatea ta.
0: Ei, de când suntem așa de intimi?
3: De când i-ai permis.
4: Ce-mi poți spune despre uluitoarea ta carieră, în afară de faptul că este imorală? Dacă am înțeles bine, ți se pare un lucru firesc?
0: Exact. Poate pentru noi medicii nu imoralitatea, ci moralitatea ar trebui să fie un dat structural. Nu-i așa, Elena? Suntem atât de buni, atât de umani, noi medicii. Nu există alții mai buni ca noi. A, naiba. În realitate avem toate defectele pe care le poate avea un om. Suntem ambițioși, oportuniști, suntem egoiști, iubim bunăstarea, suntem snobi. Ne credem tot puternici. Și în fond nu suntem decât niște animale feroce.
3: Daniele!
0: Nu te alarma. Nu te alarma. Încă n-am pronunțat cuvântul omucidere.
4: Omucidere?
3: Daniele!
4: Nu, Stanița, nu înțeleg.
0: Nu înțelegi? Tocmai voi, voi care vă ocupați de anumite lucruri, le așteptați, le pândiți, le vânați, le studiați. Vreau să spun că Frankenstein era un sfânt în comparație cu noi. Cel puțin avea idealuri mai înalte decât acelea de a împiedica un coleg să-ți sufle o catedră universitară sau un post de medic primar.
3: Povestea cu electrocardiograma.
0: Da, veșnica poveste. Ai dreptate. Când ți-am vorbit prima dată despre lucrul acesta, probabil că am făcut-o cu atâta indiferență încât ți s-a părut o glumă, ca și cum ți-aș fi povestit despre contabilul Rossi, care, dorind să-l împiedice pe colegul său de birou, contabilul Bianchi, să devină șef, a modificat pe ascuns câteva cifre pentru ca celălalt să greșească și să-și strice reputația. Și atâta timp cât e vorba de cifre, mai treacă meargă. Dar când eminentul internist, profesorul Rossi, cardiolog titular, dorind să-l împiedice pe marele chirurg, profesorul Bianchi, să facă mare carieră, modifică electrocardiogramele și îi trimite bolnavi de inimă ca să-i opereze și să crape pe masa de operație. E? Ce zici? Parcă se schimbă treaba când e vorba de vieți omenești.
4: E înspăimântător.
0: Bravo. În sfârșit ai înțeles. Te-aș putea povesti o mulțime de asemenea lucruri înspăimântătoare.
3: Scutește-ne.
0: Tu le știi, dar gândește-te la el. E marea lui ocazie. Gândește-te la milioanele de cititori care, așa cum spune el, de-abia așteaptă să mă celebreze.
3: Dar ce vină ai tu dacă există și criminali în breasla asta?
0: Elena, tu mă iubești adevărat, chiar dacă sunt o târătură. Acum îți voi vorbi de Celestino. Nu-i singurul. Este unul dintre atâția pe care i-am operat și care mi-au murit pe masa de operație. Îți vorbesc de el deoarece era un băiețel tare, prăpădit, pipernicit, naivitatea întruchipată, și avea o încredere oarbă în mine. Iar părinților lui Celestino îi se umezeau ochii când vorbeau cu mine. Într-adevăr, eu trebuia să-l operez pe Celestino și el trebuia să crească sănătos și puternic, ca și alți copii sănătoși și puternici de vârsta lui.
3: Nu ți-ai iertat-o niciodată. Totuși trebuia să moară.
0: Se înțelege. Nu eram un zeu. Nu puteam face miracole. Știam că va trebui să moară. Și a murit. Fără operație putea să mai trăiască câțiva ani. Dar eu, țac, i-am tăiat firul vieții. Și în timp ce tăiam, mă gândeam că era un caz interesant de la care puteam învăța multe lucruri, chiar dacă Celestino murea. Nu era mai bine să fi învățat eu de pe urma acestui caz decât altul?
3: Pe cine ai operat azi dimineață?
0: Ți-am spus, nu era un copil, dimpotrivă. Și apoi, murea. Tot ar fi murit. Ah. Dacă ai fi văzut cordul.
3: Cine era?
0: Ce importanță are?
3: Are, fiindcă te-a adus în starea asta.
0: Hai să nu pierdem timpul, e păcat. Trebuie să vorbesc despre cariera mea. Nu-i așa? Profesorul Daniele Prisca, în deplinătatea facultăților sale mentale,
1: în pragul celor 40 de ani. Părăsește o profesiune pe care toți credeau că o exercită cu dragoste și sentimente umanitare. Și pe care, de fapt, el o folosea pentru a satisface ambițiile personale. Ziaristule, trebuie să le spui cititorilor tăi că dacă până astăzi dimineața am crezut că sunt un zeu, e vina lor. Ei m-au ajutat din plin. Și în cazul acesta trebuie să accepte adevărul. Pentru a ajunge profesorul Prisca am distrus cariera multor colegi. Pentru a ajunge să-mi perfecționez tehnica am masacrat zeci de vieți omenești. Am făcut experimente.
3: Ai nebunit!
1: Măcar de-ar fi așa. Astăzi dimineață, în fața cordului care se oprise și nu mai vroia să-și treapă tăile, în fața chipului senin ce părea să fie adormit deoarece avea încredere în mine, astăzi dimineață mi-au trecut prin minte toți cei care au murit sub bisturiul meu.
3: Era atât de inteligent, atât de pasionat în profesie. La început îmi era aproape antipatic. Avea aerul celui care știe tot, care aprofundează tot, care își calculează fiecare pas din activitatea sa zilnică, în mod deliberat. Ți-amintești, nu? Apoi m-am îndrăgostit de tine. Și-am iubit și ceea ce înainte detestam. M-am îndrăgostit și din ambiție. Voiam un geniu numai pentru mine. Un geniu. De ce nu? Chiar un monument, cu toate că e incomod. Mă uimea felul în care prevedeai lucrurile, în mod sistematic. Apoi m-ai câștigat definitiv când am descoperit că tu erai cel care condiționa lucrurile. De aceea le prevedeai. Cu precizia unui computer care calculează probabilitățile și acționează în consecință. Îndrăgostisem poate de un calculator? Da, da, de un calculator. Minunat, invidiat, învingător. Și l-am iubit până când mi-am dat seama că programase și iubirea lui față de mine. Căsătoria noastră, totul, a programat un copil pentru a grăbi căsătoria. Și-a programat banii mei, influența și relațiile tatălui meu. Și-a programat saltul din lumea lui în lumea mea.

0: ce vrei să mai facă după tot ce a îndrugat? Odată publicate toate mizeriile astea, chiar dacă ar vrea, n-ar mai putea să se întoarcă într-o sală de operație. S-a descalificat pe sine și pe alții. Și apoi clientela sa, bolnavi. Cine ar fi nebun să mai accepte rolul unui cobai? Poți să fii sigur că tot și-ar aminti numai de bolnavii decedați.
1: Se face ziua.
0: Pe dracu!
2: Și acum ce o să faceți?
1: Nimic.
2: Cum o să vă folosiți timpul?
1: Dormit.
0: Patul e gata.
2: N-aveți un hobby?
1: Da. Se prind fluturi, se supun vivisecție și se-i pun unuia aripile celuilalt. Nu glumesc.
2: Credeți că asta e o soluție, da?
1: E o modalitate ca oricare alta de a-ți petrece timpul.
0: Vrei într-adevăr să publici toate tâmpeniile astea?
1: Ar fi o glumă de prost gust dacă n-ar face-o.
0: Uite, mai ai mult, e aproape 5 dimineața.
1: 5 dimineața? Peste 3 ore este înmormântarea.
0: A ta?
1: Mă soțești, ziaristule?
0: Dă-l dracului!
2: Înmormântarea pacientului pe care l-ați operat ieri dimineață, da?
0: Te moare de curiozitate să știe pe cine ai masacrat ieri.
2: Nu caut să-mi explic ce anume a declanșat criza profesorului, nimic altceva. De ce moartea acestui bolnav l-a tulburat atât și nu cea a copilului? Totuși era simpatic. Dar cu toate astea l-a folosit ca pe un cobai. Un copil nefericit pe care marele chirurg îl operează gratuit, coletă pentru clinică, publicitate, ziare. Iar când a murit, totul a continuat ca și când nu s-a întâmplat nimic. Și ieri?
0: El dorește o lovitură de teatru.
2: Vreau să știu ce l-a determinat să se destinească. Dumneavoastră, nu?
0: Eu n-am microfoane ascunse.
2: Ascunse?
1: Ești cu mașina?
2: Da.
1: Mă duci la mormântare?
2: Bine.
0: Ce bufonadă!
1: L-am ajutat să moară. Trebuie să-l însoțesc la cimitir.
0: De ce nu-l conduci până în paradis ca să fie serviciu complet?
1: Oh, ce elegant mă inviți la sinucidere.
2: Cum s-a întâmplat?
1: A fost constrâns să-și petreacă toată viața pe bicicletă.
0: Atunci, tu-l cunoșteai mai de mult?
1: L-au adus în sala de operație la ora 9. De la 14 ani suferea de reumatism. Începuse să muncească încă din copilărie, toată ziua pe bicicletă, cu pachetele pe ghidon, până la 20 de ani. L-au așezat pe masă și l-au acoperit cu câmpul operator. Eu am început să mă spăl cu apă, cu săpun, apoi cu alcool. Pentru a face armata îi trebuia acordul medicului, pentru că avea un suflu la inimă. Mic, dar sesizabil. Puteau să-l reformeze. Dar el a trebuit să se ducă, pentru ca să fie o gură mai puțin de hrănit acasă.
2: De unde știți toate astea? Vi le-a spus el?
0: Un medic trebuie să cunoască toate antecedentele unei boli.
1: La 9:15 mi-am pus halatul și masca, mi-am tras mânușile și am intrat în sala de operație.
0: Ca de atâtea ori?
1: Ca de atâtea ori. Asistenții mei descoperiseră deja acordul. Mi-am aruncat privirea. Era un miracol că mai bătea încă. Am cerut să revăd radiografiile.
0: Și? Apoi?
1: Era glumeț. Îmi spusese că după terminarea serviciului militar, suflul la inimă devenise o vijelie. Se căsătorise și avusese 2 fii. I-am izolat inima și am derivat circulația în extracorporeolă.
0: Să nu-mi spui că atunci au intervenit complicațiile.
1: Nici chiar așa. Mă mai pricep cât de cât.
0: Ai dreptate.
1: Totul a mers admirabil. De fapt, ieri am stabilit un nou record.
0: Care?
1: Nu e deprimant? Ne-am dat seama de asta acolo, împreună. Eram agitați ca niște copii. Știți că a reușit să-ți țină copiii la facultate? Pe amândoi, făcând pe curierul, pe bicicletă. Am scos cele 2 valvule distruse. Am refăcut cum am putut peretele zdrențuit și mi-amintesc că m-am gândit că dacă aș fi avut puțin mai mult țesut în dreapta, nu va rezista, ne-am spus. Și am adăugat, cronometrul funcționează? Toți mi-au răspuns afirmativ, cu ochii plini de admirație. Apoi am închis toracele.
0: Și?
1: Bătăile inimii nu-și reluau ritmul. Au fost necesare 3 șocuri electrice. A bătut puțin, apoi s-a oprit. L-am solicitat. Întâi cu alt șoc, apoi prin masaj cardiac. A bătut timp de 2 minute. După aceea a încetat definitiv. Și când am văzut inima aceea oprită pentru totdeauna, nici nu-ți poți închipui ce s-a întâmplat cu mine.
2: Pentru aceasta părăsiți profesiunea?
1: Da.
0: Veți publica totul?
2: Poftim?
0: Veți publica tot materialul?
3: Nu eu l-am constrâns.
0: Nu, nu l-ați constrâns. Dar e un chirurg excelent. Știți?
3: Știu.
0: Ar putea să mai facă atâtea lucruri.
3: Bune sau rele?
0: Eu cred că bune. Dar dacă veți publica ceea ce v-a spus, vor fi foarte mulți care își vor pune aceeași întrebare. Și atunci...
3: Asta și-a dorit?
0: Credeți?
3: Așa a declarat.
0: Și când se va trezi? Dacă în fond este altul, dacă n-a fost decât o criză, vă dați seama ce pierdere pentru umanitate?
3: Să nu întrebuințăm vorbe mari.
0: Nu-l veți discredita în fața lumii? Sau scrieți pentru o foaie parohială?
3: După părerea dumneavoastră, ar trebui să distrug această bandă.
0: N-ați rata marea dumneavoastră ocazie. Interviul e substanțial, chiar dacă omiteți anumite lucruri.
3: Da, e adevărat.
0: Ați intra în profesiune tot pe ușa din față. Iar eu aș putea să vă despăgubesc pentru ceea ce pierdeți.
3: Înceleți prea mult.
0: Am putea să analizăm interviul împreună.
3: Mă scuzați, dar acest lucru este imposibil.
0: De ce?
3: Nu vă dați seama?
0: Riscați prea mult, nu vi se pare?
3: Ba da.
0: S-ar putea să vă închideți singur toate porțile spre ascensiune.
3: Poarta adevărului va rămâne mereu deschisă.
0: Da, nu mai e nimic de făcut, deci.
3: Nimic. Interviul va fi publicat în întregime.

0: Ați ascultat Destăinuire, scenariu de Nelo Rosati. Distribuția a fost următoarea: Daniele, Ion Marinescu; Elena, Dana Comnea; Berta, Teodora Mazanitis; Paulo, Virgil Ogășanu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mircea Eliade, secretul doctorului Honigberger. Într-o dimineață din toamna anului 1934, un comisar mi-a adus o scrisoare destul de ciudată, adăugând că așteaptă răspunsul pe loc. Îmi scria o doamnă, dar cărei nume Zerlendi nu auzisem niciodată, invitându-mă să o vizitez. Am aflat că v-ați întors de curând din Orient și cred că v-ar interesa să cercetați colecțiile adunate de soțul meu, îmi scria, între altele. Mărturisesc că mă interesau foarte puțin pe vremea aceea cunoștințele pe care l-am invitat să le fac pe temeiul acestui motiv, că am viețuit câțiva ani în Orient. Scrisoarea doamnei Zerlendi pomenea însă de niște colecții orientale, fără să precizeze natura și obârșea lor, și asta a fost de ajuns să-mi deștepte curiozitatea. În aceeași după amiază am fost în dreptul casei pe strada S. Oprindu-mă în fața numărului 17, am recunoscut una din acele case pe lângă care nu puteam niciodată trece fără să încetinesc pasul și să o spionez. Strada S este chiar în centrul Bucureștilor, foarte aproape de Calea Victoriei. Poarta se deschidea greu și te întâmpina, printre brazde cu flori bogate de toamnă, un bazin în care apa se uscase de mult și doi pitici cu capetele decolorate. Era parcă un alt văzduh aici. Câteva trepte de piatră, înverzite de mușchi și purtând pe lături marghi veci cu flori, duceau la o marchiză cu geamurile de sus colorate. În dreptul soneriei nu era nicio carte de vizită. Eram așteptat. O jupăneasă bătrână, șchiopătând, mi-a deschis îndată și m-a poftit într-un salon imens. De-abia am avut timp să-mi arunc ochii pe mobilele și pe tablourile care mă înconjurau când, din apoi a unei uși de stejar, a apărut doamna Zerlendi. Era o femeie care trecuse de 50 de ani, dar pe care a nevoie ai fi putut-o uita dacă ai fi întâlnit-o măcar o singură dată. Nu îmbătrânea ca toată lumea această doamnă. Sau poate îmbătrânea asemenea femeilor din alte veacuri, înțelegând într-un chip tainic că prin moarte se va apropia de mare iluminare a tuturor înțelesurilor, iar nu de sfârșitul unei vieți pământene. Doamna Zerlendi se așeză într-un fotoliu și mi-arătă cu un gest în care nu recunoșteam obișnuita familiaritate a femeilor de anumită vârstă, un scaun de lemn cu spetează înaltă. Vă mulțumesc că ați venit, vorbi ea. Soțul meu ar fi fost încântat să vă cunoască. Iubea și el, poate mai mult decât ar fi încuvințat meseria lui de medic, India. Mă pregăteam să ascult o lungă poveste, bucurându-mă că în acest timp voi putea privi cu atenție care să nu supere figura atât de ciudată a doamnei Zerlendi. Cunoașteți viața și scrierile doctorului Johann Honigberger? Soțul meu s-a îndrăgostit de India prin cărțile acestui doctor Sas din Brașov. De fapt, câțiva ani a tot strâns material și a început chiar o monografie asupra acestui doctor. Mărturisesc că știam foarte puțin atunci despre doctor Johann Honigberger. Mă ocupam pe vremea aceea de filozofia și tehnicile yoga și cercetasem cartea lui Honigberger, mai ales pentru amănuntele asupra acestor practici oculte pe care pare să doctorul le cunoscuse îndeaproape. Soțul meu a purtat o întinsă corespondență cu feluriți medici și savanți care îl cunoscuseră pe Honigberger, căci deși acesta murise în 1869 la Brașov, întors de curând din ultima sa călătorie în India, mai trăiau încă destui oameni care îl întâlniseră. Mă uimea precizia amănuntelor biografiei lui Honigberger pe care le cunoștea doamna Zerlendi. Probabil că mi-a ghicit gândul că ce adăugă. Lucrurile acestea îl interesau atât de mult pe el, încât mi s-au întipărit pentru totdeauna în minte. Lucrurile acestea și altele multe. Adevărul este că a nevoie te puteai sustrage farmecului misterios al acestui doctor Sas. Honigberger își petrecuse mai mult de jumătate din lunga lui viață în Orient. Ajunsese într-un rând medicul curții, farmacistul, directorul arsenalului și amiralul maharajahului Ranjit Singh din Lahore. Ușor de înțeles de ce doctorul Zerlendi, pasionat cum era de trecutul neamului nostru și de istoria medicinei, și-a închinat atâția ani din viață reconstituirii și descifrării adevăratei biografii a lui Honigberger. Căci el ajunsese de timpuriu la concluzia, îmi mărturisea odată doamna Zerlendi, că viața lui Honigberger ascunde foarte multe taine. Trebuie să mărturisesc că, după ce îmi trecuseră pe sub ochi cărțile și documentele referitoare la Honigberger, adunate cu atâta grijă de soțul doamnei Zerlendi, am început să mă convinc și eu că existența doctorului Sas e învăluită în mistere. Dar tot ce a urmat primei mele vizite în casa din strada S a întrecut cu mult taina lui Honigberger. M-am gândit atunci, reînceput doamna Zerlendi după o lungă pauză, că ar fi păcat ca toată munca aceasta să se risipească. Biroul și biblioteca lui au rămas din 1910 neschimbate. Am lipsit și eu multă vreme din țară, iar de când m-am întors m-am ferit să amintesc prea insistent de numele soțului meu. Biblioteca pe care am să vă arăt acum n-a văzut-o, dintre cei care ar fi putut-o judeca, decât o singură persoană. Bucura Dumbravă. Dar n-a avut timp să o cerceteze pe îndelete și a însemnat câte ceva și a făgăduit să revină după întoarcerea sa din India. Dar n-a mai apucat să pună piciorul pe pământul românesc. La Port Said a murit. Nu știu dacă doamna Zerlendi dădea vreun tâlc secret acestei morți în pragul reîntoarcerii. Traversând salonul, am întrebat-o dacă soțul ei fusese cândva în India. E greu de spus, șopti ea șovăitoare, încercând totuși să zâmbească. Când s-a deschis ușa masivă de stejar, am rămas înmărmurit în prag. Erau poate 30.000 de volume, majoritatea legate în piele, din cele mai diverse ramuri ale culturii. Doamna Zerlendi m-a îndreptat direct către rafturile în care fusese adunate exclusiv cărțile în legătură cu India. Rare ori am întâlnit într-o colecție particulară cărți atât de prețioase și într-un număr atât de mare. Numai târziu, după ce am petrecut o după-amiază întreagă în fața rafturilor acelora fără număr, mi-am dat seama cu adevărat ce comori se adăposteau acolo. A început să studieze limba sanscrită în 1901. Lămurit doamna Zerlendi mirarea mea și a învățat-o temeinic, atât că se poate învăța departe de centrele vie ale limbii. Într-adevăr, se aflau acolo nu numai cărți elementare sau texte pe care le cumpără un amator, ci cărți pe care nu și le putea comanda decât un om care a pătruns temeinic secretele limbii sanscrite. Îndeoseb m-a izbit prezența volumelor de medicină indiană și a tratatelor de mistică și ascetism. Întorsei uluit privirile către doamna Zerlendi. Intrasem în bibliotecă emoționat, bănuind că am să întâlnesc o bogată arhivă asupra vieții și operei doctorului Honigberger și descopeream o bibliotecă de savant. A ajuns aici plecând de la Honigberger, mă lămuri doamna Zerlendi, înțelegându-mi gândurile și arătându-mi un alt colț al bibliotecii, unde curând aveam să întâmpin cărțile și documentele în legătură cu doctorul Sas. Dar când a avut timp să adune atâtea cărți? Și cum de l-a cercetat pe toate? Exclamai eu, la fel de uluit. O bună parte le-a moștenit din familie. Cărțile de istorie, îndeosebi, adăugă ea. Restul le-a cumpărat singur, mai ales în ultimii 8 ani. A vândut câteva moșii, rosti ultimele cuvinte zâmbind, dar fără nici cea mai mică părere de rău. Îl cunoșteau toți anticarii, continuă ea. Cumpăra uneori biblioteci întregi de la familiile orientaliștilor decedați, dar evident n-a avut timp să le cetească pe toate, deși în ultimii ani veghea aproape toată noaptea, doar dacă dormea 2-3 ceasuri. Asta i-o fi zdruncinat sănătatea, spuse eu. Nu, din potrivă, răspunse doamna Zerlendi. Avea o putere de muncă uriașă și ducea și un fel de regim special. Nu mânca deloc carne, nu fuma, nu bea alcool, ceai, cafea. Parcă ar fi voit să mai adauge ceva, dar se întrerupse brusc și mă invită către celălalt capăt al bibliotecii, unde se afla colțul Honigberger. Erau toate cărțile doctorului Sass și foarte multe din lucrările care se publicaseră asupra vieții lui prodigioase. Și de ce n-a scris cartea asupra lui Honigberger? Întreba eu. A, începuse să o redacteze, vorbi doamna Zerlindi după o lungă șovăire, dar a întrerupt-o brusc, fără ca să mărturisească vreodată adevăratul motiv. Prin 1906, cu prilejul expoziției, a cunoscut pe un prieten al lui Constantin Honigberger, fiul doctorului din prima sa căsătorie, care deținea câteva scrisori și mai multe hârtii, ajunse oarecum întâmplător în păstrarea sa. În aceeași toamnă, soțul meu s-a dus la Iași, de unde s-a întors destul de tulburat. Nu cred că dobândise chiar originalele, dar își luase copii după toate documentele acelea. Fapt este că, de atunci, a întrerupt redactarea operei lui și interesul i-a fost din ce în ce mai puternic concentrat asupra filozofiei indiene. Zâmbind, îmi arătă peretele bibliotecii, în fața căruia mă oprisem la început cu atâta uimire. Și nu v-a mărturisit niciodată ce l-a făcut să părăsească rodul unei munci atât de pasionate și al atâtor ani? Întreba eu. Mi-a dat mai mult să înțeleg, început doamna Zerlindi, căci de la întoarcerea lui din Iași se făcuse tot mai tăcut. Mi-a spus odată că e obligatoriu pentru el să cunoască temeinic filozofia indiană și ocultismul ca să înțeleagă o anumită parte din viața lui Honigberger care rămăsese până atunci obscură, mânecată în legendă. În timpul când se apucase de limba sanscrită, a început să se intereseze și de ocultism. Am bănuit mai mult cât de aprig îl interesau studiile acestea după cărțile pe care le comanda neîncetat. Vă puteți convinge de altfel singur, adăugă doamna Zerlindi, îndemnându-mă către altă porțiune a bibliotecii. E, a nevoie, pot spune, că surpriza mea a fost aici mai mare. Se vedea de la acea dintâi privire că doctorul debutase fericit în colecția sa de cărți oculte. S-ar fi spus că un gând sigur și o țintă precisă îndemnaseră pe domnul Zerlindi la adunarea acestei bogate biblioteci oculte. Cărțile lui îmi dovedeau că voise el însuși să se convingă de adevărul păstrat atât de bine ascuns în tradiția ermetică. Probabil că nu s-a mărginit numai la lecturi ocultiste, spuse eu. Fără îndoială că domnul doctor a încercat și o anumită practică. E, bănuiesc și eu același lucru, spuse doamna Zerlindi după câteva clipe de ezitare. Mie nu mi-a mărturisit niciodată nimic, dar ultimii ani a petrecut aproape tot timpul în acest birou sau singur la una din moșiile noastre din Oltenia. Cum vă spuneam, nu dădea niciodată semne de oboseală cu tot regimul său aproape ascetic. Din potrivă, aș putea afirma chiar că se simțea mai bine ca înainte. Se făcuse aproape întuneric în odaie și gazda o străbătu cu pași moi ca să aprindă luminile. Nu mă înduram să plec și rămăsesem în fața rafturilor cu cărți de ocultism șovăitor. Acum, că ați văzut despre ce colecție e vorba, începu ea, vă pot mărturisi gândul meu întreg. Sunt ani de zile de când mă întreb dacă nu port și eu o vină față de rodul muncii soțului meu. Aș muri în păcată, continuă ea, știind că materialele soțului meu au folosit cuiva și că biografia pe care o visa el va vedea lumina zilei. Nu știam ce să răspund. Niciodată nu mă angajasem până acum într-o lucrare comandată. Doamnă, am început eu. Sunt măgulit de încrederea pe care mi-o arătați și vă mărturisesc sincer că sunt fericit numai la gândul că voi putea reveni în această bibliotecă fără a vă stingheri. Nu știu însă dacă voi fi în stare vreodată să duc la bun sfârșit ceea ce a început soțul dumneavoastră.
2: Ah, nu, nu, nu. Dacă n-aș fi știut cât de mult dorea soțul meu ca viața și opera lui Honigberger să fie scrisă și de un român, căci biografii alcătuite de străini sunt destule, m-aș fi adresat unui specialist din Anglia sau Germania, unde Honigberger e un deoseb cunoscut. Și apoi, vă mărturisesc, mai e un lucru. Dorința de a vedea, scriindu-se biografia aceasta, lângă mine. Sunt anumite episoade destul de obscure din viața acestui om, veți vedea. Și nutresc mereu speranța că cineva mi le va lămuri într-o zi. Nicolae.
1: Am revenit în casa din strada S peste câteva zile și de atunci petreceam cel puțin 3 după amieze pe săptămână în bibliotecă. Doamna Zerlindi nu lipsea niciodată când mi se servea cafeaua. Cum merge? Mă întreba întotdeauna. Credeți că ați putea face ceva cu hârtiile soțului meu? Lucrurile mergeau totuși destul de încet. După a patra vizită în casa din strada S, izbutisem să-mi dau seama de cât redactase doctorul din biografia lui Honigberger. Manuscrisul definitiv se întrerupea odată cu reîntoarcerea lui Honigberger la Alep, prin 1882, unde doctorul Sass introdusese noile metode de vaccinare. Dar se mai aflau câteva capitole în ciornă asupra celor 7 ani petrecuți de el în Siria. Toate acestea abia dacă alcătuia un sfert din biografia propriu-zisă, căci Honigberger începea să fie interesant de-abia după ce ajunsese la curtea lui Ranjit Singh. Despre celelalte epoci din viața doctorului aventurier n-am găsit decât material documentar clasat cu grijă în cartoane ordonate cronologic. Doctorul Zerlendi ajunsese la concluzia că multe afirmații ale lui Honigberger, acceptate de biografii săi contemporani, se întemeiau pe date false sau pe documente falsificate cu bună știință mai târziu. Ce interes avusese Honigberger să mistifice o existență care fusese într-adevăr fabuloasă, nu prea înțelegeam. N-ați ajuns încă la tainele de care îmi vorbea soțul meu? Mă întrebă odată doamna Zerlendi. Mi-era greu să răspund. Bănuiam ce fel de lămuriri aștepta bătrâna doamnă din partea mea și nu știam dacă am să-i le pot vreodată destăinui. Cazurile de moarte aparentă, de transă iogenică, de levitațiune, incombustibilitate sau invizibilitate la care se referea Honigberger și pe care doctorul Zerlendi le studiase îndeosebi, erau foarte dificil de explicat cuiva care nu înțelege teoretic posibilitatea lor de realizare. Iar în ceea ce privește călătoriile misterioase ale lui Honigberger în Kashmir și Tibet, cercetările sale de farmacologie magică, eventuala lui participare la anumite ceremonii inițiatice ale sectei Vallabhacharya, nu eram nici eu lămurit. Doctorul Zerlendi, dacă aflase ceva precis asupra acestor episoade obscure, nu le însemnase în cartoanele biografiei sale. E, taine întâlnesc la tot pasul, răspundeam eu evaziv. Nu m-am deprins încă a le desluși. Tot ce am descoperit în urmă a fost întâmplător. Venisem odată, 3 săptămâni după prima mea vizită, ceva mai devreme decât de obicei. Jupăneasa bătrână mi-a descris cu oarecare întârziere. Doamna Zerlind era suferindă, mi-a spus. Jumătate de ceas după venirea mea, ușa de la bibliotecă se deschise și intră o doamnă tânără, cu o țigară în mână. Nu părea deloc surprinsă că mă găsește acolo, la birou, cu mapele deschise în fața mea. Ah, așadar dumneata ești! Exclamă ea, apropiindu-se. M-am ridicat și mi-am rostit numele. Știam, mi-a spus mama, adăugă ea întreagăt. Să sperăm că o să ai mai mult noroc. Am zâmbit încurcat, neștiind prea bine ce vrea să spună. Apoi am început să vorbesc despre tot ce găsisem în legătură cu Honigberger. Tânăra mă privea cu oarecare ironie. Astea le-am aflat mai demult, mă întrerupse ea. Până aici au ajuns și ceilalți. Bietul Hans trecuse chiar mai departe, după câte se spune. Am privit-o, desigur, atât de uimit, încât tânăra a început să râdă. Sau poate ți-ai închipuit că tainele acestea te-au așteptat pe dumneata un sfert de veac aproape ca să le dezlegi. Eroare, scumpul meu domn. Au mai încercat și alții. Nu sunt responsabil de eroarea în care m-ați surprins, răspunse eu. Doamna Zerlind a găsit de cuvință să-mi destăinuie numai anumite lucruri, trecând altele sub tăcere. Tânăra mă privi în ochi. Parcă ar fi fost greu să mă creadă. Bănuiam eu că mama ți ascunde anumite lucruri. Începu cu o voce mai puțin crispată. Poate te-ar fi dezamăgit, alminte de la început, spunându-ți că munca dumitale de astăzi a mai fost împlinită încă de alte 3 persoane. Cel din urmă era un ofițer german rămas în București după ocupație. Bietul Hans, îi spuneam noi, pentru că soarta lui a fost într-adevăr tragică. A murit într-un accident de vânătoare la o moșie a noastră. Tot ce-mi spuneți, începu eu, nu mă descurajează deloc. Dimpotrivă, mă leagă și mai mult de acest Honigberger, care până acum câteva săptămâni era pentru mine un simplu nume de călător aventurier. Tânăra zâmbi din nou și se așeză în fotolul de lângă birou. Mama se interesează mai puțin de Honigberger decât bănuiești dumneata, vorbia. O interesează în primul rând să afle ce s-a întâmplat cu tata. Mi-am dat seama de asta, o întrerupse eu, și pentru că n-am îndrăznit niciodată să o întreb pe dânsa, am să vă rog să mă lămuriți dumneavoastră. De ce a murit tatăl dumneavoastră? Și în ce împrejurări? Tânăra ezită câteva clipe, plecând fruntea. Tata n-a murit. În orice caz, nu știm dacă și când a murit. În ziua de 10 septembrie 1910 a dispărut de acasă și de atunci nimeni nu l-a mai văzut și n-a mai auzit nimic de el. Am tăcut amândoi privindu-ne. Fără îndoială că a plecat în Orient, în India, spuse eu ca să rup tăcerea. Pe urmele lui Honigberger. Ha! Asta ne-am gândit și noi. Dar e foarte greu de admis că a putut pleca în Orient fără pașaport, fără bani, fără haine. Nu înțelegeam și a stărui. Tata a dispărut, în înțelesul propriu al cuvântului. Nu și-a luat niciun act și n-a scris nicio scrisoare mamei sau vreunui prieten. Ducea de câțiva ani o viață destul de curioasă, aproape ascetică. Nu vedea pe nimeni. Umbla foarte sumar îmbrăcat într-un pantalon alb, sandale și o cămașă de in. Acest era costumul lui de casă, de altfel și vara și iarna. Și în acest costum, în care n-ar fi ieșit în stradă, a dispărut. Toată casa dormea la ora când de obicei își întrerupea el lucru, la 3 dimineața. Peste 2 ceasuri, la 5, se deștepta, își făcea dușul și rămânea multă vreme închis în odaia lui, meditând. Așa credeam noi, cel puțin, căci mamei nu-i spunea nimic. Se detașase de lume, de familie. Când îl întâlneam rare ori, simțeam că iubirea lui nu se stinsese, dar era o altfel de iubire. Și toate cercetările n-au dus la niciun rezultat? Întreba eu. E de necrezut că unul poate dispărea așa, fără să lase niciun fel de urmă. Și cu toate acestea, lucrurile s-au petrecut întocmai. N-am găsit niciun semn care să trădeze pregătirile lui de plecare. Tânăra își întrerupse brusc destăinuirile și mi-a întins mâna. Acum că ți-am spus ce trebuia să știi de la început, mă duc. Te-aș ruga numai să nu pomeniști nimic mamei despre convorbirea noastră. Ea are anumite superstiții și nu vreau să o mâhnesc neținând seama de ele. A plecat înainte ca eu să capăt destul curaj și să o opresc, rugându-o să-mi lămurească atâtea episoade obscure din destăinuirea ei. N-auzisem până atunci de o asemenea încercare de a pleca brusc, fără rămas bun, fără scrisori de adio, fără a lăsa niciun fel de urmă. Față de tot ce auzisem, dosarul Honigberger, încă deschis pe birou, mi se părea prea puțin interesant. M-am îndreptat către rafturile cu cărți de indianistică, acolo unde știam că sunt și sertarele doctorului cu manuscrise și fișe, dovada studiului lui de atâția ani. Am deschis primul sertar și am început să-l inventariez cu multă grijă, cercetând caiet cu caiet. Am răscolit 10 de maculatoare. În după amiaza aceea de toamnă ploioasă, n-am găsit nimic în sertarul cu manuscrise care să-mi indice altceva decât o înverșunată pasiune pentru studiul limbii sanscrite. Doar o simplă însemnare pe prima pagină a unui caiet de exerciții mi-a atras o clipă atenția. Erau câteva cuvinte, turburătoare însă pentru mine. Shambhala egal Agartha egal tărâmul nevăzut. Toate celelalte file erau acoperite cu aceleași exerciții școlărești. M-am întors a doua zi mai devreme ca de obicei. Niciodată nu intrasem în bibliotecă atât de agitat și curios ca acum. Cum am ajuns, m-am apropiat din nou de sertarele în care cercetasem cu o zi înainte, am încărcat un braț întreg de caiete, mape și maculatoare și m-am așezat la birou. O jumătate de ceas în urma mea intră doamna Zerlendi. Era palidă, slăbită, deși nu fusese suferindă decât 2 zile. Îmi pare bine că vă văd lucrând cu atâta interes,
2: începuia, dând ochii de maldor cu caiete. Hârtiile acestea n-au fost încă cercetate de nimeni, adăugă roșind ușor. Nu trebuie să țineți seama de ce v-a spus ieri fiica mea. Smaranda e o fire fantastică și în închipuirea ei vede legături între lucruri care n-au nimic de a face unele cu altele. Ea era un copil pe atunci și pentru că Hans, logodnicul ei, a murit din imprudență la o vânătoare după ce începuse să cerceteze și el caietele acestea, Smaranda și-a făurit o întreagă teorie. Ea crede că tot ce se leagă de Hönigberger stă sub semnul unui blestem. Și cei care cercetează arhiva, începând cu soțul meu, suferă tot felul de nenorociri. Turburarea mea crescuse și mai mult ascultându-o. Doamna Zerlendim vorbise oarecum încurcată despre fiica sa. Dar de unde știa ce-mi spusese ea? Mă întrebam. Doar nu fi ascultat la ușă. Smaranda a rămas neconsolată după moartea lui Hans în 1921, reînceput doamna Zerlendi. Și acum să mă iertați dacă am să mă întorc în camera mea. Nu sunt încă pe deplin restabilită. Rămas singur, începui să zâmbesc. Îmi spuneam că Smaranda va trebui să intre din moment în moment în bibliotecă, rugându-mă să nu creci la mărturisite de doamna Zerlendi. Dar curiozitatea mea era prea puternică și după puțin timp m-am reîntors la cercetarea caietelor. Până aproape de seară am răsfoit mereu și n-am întâlnit decât traduceri, teme, transcrieri de texte, interpretări, comentarii gramaticale. Am luat apoi în mână un caiet cu tartaje de carton negru care purta și el o însemnare și un număr de ordine ca toate celelalte, de care nu se deosebea de altfel într-un nimic. Prima pagină era acoperită cu transcrierea câtorva pasaje din Upanishade. Aș fi crezut, fără îndoială, că paginile următoare cuprindeau cam același fel de texte, dacă ochii mei nu mi-ar fi căzut pe întâiul rând din pagina a doua. O clipă nu mi-am dat seama de înțelesul cuvintelor și era să întorc altă pagină. Când îmi străfulgeră în minte traducerea frazei pe care o citisem, era prologul Evangheliei lui Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. M-a mirat că doctorul

dau ca gândul meu să cadă sub ochii oricui. Acum îmi dădeam seama de ce doctorul transcrisese în fruntea paginii citatul din Evanghelia lui Ioan, ca să atragă atenția că cele ce urmează nu sunt texte indiene. El își luase toate precauțiile ca niciun cercetător profan să nu bănuiască nici pe departe conținutul caietului. De emoție, nu îndrăzneam să citesc mai departe. Se făcuse destul de târziu și trebuia să plec. Atunci se deschise ușa de la salon și intră jupâneasa. Părea mai încruntată ca de obicei, mai aspre erau privirile. Când o văzui apropiindu-se, împlecai ochii în caiet pe care îl deschise la întâmplare. Mâine și poimâine scuturăm casa, vorbi jupâneasa. De-aia am venit să vă spun, să nu luați degeaba drumul până aici, că dacă mă apuc să scutur, nu răzbesc înainte de două zile. Dădui din cap mulțumindu-i, dar jupăneasa avea probabil chef de vorbă, se apropie mai mult de birou și mi-arătă cu mâna caietele. Toate lucrurile acestea diavolești strică mintea, vorbi ea cu înțeles. Mai bine a spune cocoanei că nu le dovediți și v-ați vedea de tinerețile dumneavoastră, că e mai mare păcatul de ele. Ridicai ochii din caiet și o privi scrutător. Domnul doctor de-aia s-a prăpădit, continuă ea. A murit? Întreba eu repede. Și a luat lumea în cap și s-a prăpădit? Repetă ea pe același ton. Dar l-ai văzut dumneata mort? Reveni eu. Nimeni nu l-a văzut mort, dar s-a prăpădit în lumea largă, fără o lumânare. Să nu vă las după cocoana, adăugă ea mai încet. Nici ea, săraca, n-a mai rămas în toate mințile. Că la 2 ani s-a prăpădit și fratele dânsii, prefectul, după ce a venit cu un francez, cu un învățat francez, aici. Hans, spuse eu. No, domnișorul Hans a venit târziu. El nici nu era francez. El a venit în urmă, după război. A murit și el tânăr. Am rămas mut privind-o. În acea clipă mă simțeam și eu atras de un farmec straniu, nemai întâlnit. Jupâneasa ștergea cu podul palmei muchia biroului. De-aia a venisem, vorbi ea târziu, să vă spun că scuturăm vreo 2 zile. Se îndepărta apoi șchiopătând și ieși prin aceeași ușă care dădea în salon. Privi din nou caietul. Aproape fără să-mi dau seama ce fac, l-am luat și l-am ascuns sub haină, tremurând din toate încheieturile. Am mai întârziat apoi câteva minute ca să-mi domolesc respirația agitată, am pus la loc restul caietelor și am ieșit în vârful picioarelor, nu cumva să întâlnesc pe cineva care să-mi ghicească gândurile și vina. Am rămas în seara aceea încuiat în casă, cu transparentele lăsate, nu cumva lumina lămpii mele să încurajeze pe un prieten să-mi tulbure singurătatea. La început, doctorul se trudea să scrie cu cea mai mare luare aminte, pentru ca nevoie se pot transpune toate sunetele românești în grafie sanscrită. Dar după câteva pagini, transcripția devenea tot mai aproximativă și trebuia mai mult să ghicești cuvântul decât să-l citești. Cu timpul, frazele deveneau tot mai scurte, cuvintele tot mai tehnice, asemenea unui limbaj convențional, cifrat. Scrisoarea lui Honigberger către J.E. a fost pentru mine cea mai precisă confirmare, scria doctorul la începutul jurnalului său intim, fără să spună cine era J.E. și ce cuprindea acea scrisoare de care îmi amintise destul de vag doamna Zerlendi într-una din convorbirile noastre. Încă din primăvara anului 1907, am început să cred că tot ce scrisese Honigberger era nu numai autentic, dar reprezenta numai o infimă parte din ce văzuse și ce izbutise să înfăptuiască el. Am început cele din tâi experiențe în ziua de 1 iulie 1907. Cu săptămâni înainte, făcusem un examen sever de conștiință și renunțasem la tutun, alcool, carne, cafea, ceai și toate celelalte. Scrisoarea lui Honigberger îmi dovedea că lucrurile acestea pot fi înfăptuite. Și asta îmi da mereu curaj. Niciodată nu-mi închipuiam însă că se poate ajunge atât de departe și relativ cu atât de puțină trudă, pentru că numai după ce dobândești cele din tâi puteri și îți scad

0: uscă vălurile de pe ochi. Îți dai seama cât e de mare ignoranța oamenilor și ce dureroasă iluzie îi păcălește zi cu zi până în pragul morții. Voința și energia pe care le depune un om ca să-și satisfacă ambiția socială sau vanitatea științifică sunt poate chiar mai mari decât aceea care ți se cere pentru a dobândi lucrul acesta extraordinar, propria ta salvare din nimicnicie, din ignoranță și din durere. Doctorul, descrie cu destule amănunte primele sale experiențe. Din câte mi-am putut da seama, el cunoștea încă de mai înainte literatura yogică, îndeoseb tratatul lui Patanjali și comentariile sale. Era familiarizat cu filozofia ascetică și mistică indiană, dar încă nu încercase niciodată punerea lor în practică. A trecut de-a dreptul, pare să, la acea dificilă experiență a ritmării respirației, pranayama, fără să dobândească multă vreme rezultate încurajatoare. La 25 iulie am adormit în timpul unui asemenea exercițiu, notează el după ce amintește că puține zile mai înainte îl înnecase o tuse de o neobișnuită violență. Multă vreme făceam aceste exerciții după miezul nopții, apoi dimineața în zori. O cumplită presiune toracică și accese de tuse seacă au fost singurele rezultate. Am înțeles, după 2 săptămâni de eforturi, că nu izbuteam nimic, pentru că silindu-mă să-mi ritmez respirația, uitam să-mi concentrez mintea într-un singur obiect. Am încercat din nou sfatul lui Honigberger. Mi-am astupat urechile cu ceară și n-am început pranayama decât după câteva minute de rugăciune. Am dobândit o stare de neobișnuită liniște mentală. Îmi amintesc și acum cele din tâi senzații. Parcă m-aș fi aflat în mijlocul unei mări înfuriate care se calmează văzând cu ochii până ce nu rămâne decât o nemărginită pânză de apă, fără niciun val, fără nici cea mai mică înfiorare. Apoi, un sentiment de plenitudine pe care nu-l pot asemăna cu nimic, în afară de sentimentul care te stăpânește câteodată după ce asculți multă muzică de Mozart. Câteva zile de-a rândul am repetat aceeași experiență, fără să izbutesc însă, să o depășesc. Oh, cât de tulburătoare erau pentru mine mărturisirile acestea! Încercasem și eu cândva unele din experiențele în care stăruise doctorul cu atâta cerbicie și întâmpinasem aceleași greutăți, dar el avusese mai mult noroc și, în orice caz, o mai tenace voință. În primele zile ale lui septembrie 1907 a făcut aproape fără să-și dea seama un mare pas înainte în aceste exerciții de ritmare a respirației, adică de perfectă echivalare a inspirației și a expirației. Am început, ca de obicei, prin a-mi reține răsuflarea 12 secunde. Asta însemna că izbutise să inspire aerul în 12 secunde, să-și reține respirația 12 secunde și să expire aerul în tot atâtea secunde. Obiectivul meditației era în acea zi focul, fără îndoială că își fixase mintea asupra unui recipient cu jeratic, încercând să pătrundă esența focului, să regăsească acest foc în întreg cosmosul, asimilându-și în același timp principiul lui, identificându-l în atâtea procese din propriul său trup, reducând infinitatea de arderi care alcătuiesc la oaltă universul și fiecare organism în parte la același element incandescent din fața ochilor săi. Nu-mi dau prea bine seama cum s-a întâmplat, dar după un timp oarecare m-am trezit dormind, sau mai precis, m-am trezit în somn, fără ca eu să fi dormit în adevăratul înțeles al cuvântului. Trupul meu, cu simțurile toate, se cufunda într-un somn din ce în ce mai adânc, fără ca mintea să-și întrerupă o singură clipă activitatea. Continuam să meditez asupra focului, dându-mi în același timp seama, într-un chip nelămurit, că lumea din jurul meu se schimbă cu desăvârșire și că dacă aș fi întrerupt o singură clipă concentrarea, m-aș fi integrat și eu, firesc, lumea acesteia, care era lumea somnului. Cum recunoaște chiar el mai târziu, doctorul Zerlendi izbutise în acea zi cel din tâi și poate cel mai greu pas în drumul pe care și-l hotărâse. Izbutise ceea ce se numește în termeni tehnici continuitatea conștiinței, adică trecerea de la conștiința stării de veghe la conștiința stării de somn, fără niciun fel de hiatus. Conștiința omului normal este despicată brutal prin somn. Nimeni nu se știe adormit. Își dă cel mult seama uneori că visează și nimeni nu-și continuă lucid gândirea în somn. Ceea ce mă înspăimânta mai mult în această descoperire a mea, că mă aflu treaz în somn, era sentimentul că lumea de lângă mine se schimba cu totul și nu mai semăna în niciun chip cu lumea conștiinței diurne. Tot ce s-a petrecut atunci e peste putință de descris. Priveam necontenit focul, nu ca un pretext de transă hipnotică, pentru că am studiat îndeajuns hipnotismul ca să-i cunosc tehnica și efectele. În timp ce priveam, gândeam asupra focului, îl asimilam, pătrunzând cu mintea în propriul meu trup, identificând toate combustiile din el. Această gândire, una, își avea în foc doar punctul de sprijin. Cu ea pătrundeam însă pretutindeni unde trebuia să identific focul. Dădeam seama concomitent că mă aflu în alt spațiu, în altă lume. Nu mai simțeam deloc corpul, doar o vagă căldură a capului, căldură care cu timpul dispăru și ea. Lucrurile păreau ca și cum ar fi curs, necontenit, fără ca profilul lor să se altereze totuși prea mult. La început ai fi spus că vezi totul ca printr-o apă în continuă mișcare, dar comparația nu era deloc exactă. Lucrurile de fapt curgeau, unele mai încet, altele foarte repede, dar ți era peste putință de spus unde curg ele. Și prin ce proces miraculos substanța lor nu se cătuiește printr-o asemenea revărsare peste marginile lor firești? Deși, ca să încerc a da seama mai precis de viziunea mea, nu era vorba de o revărsare peste marginile obiectului, ci parcă însăși marginile acestea curgeau necontenit. Ceea ce era și mai straniu, toate lucrurile acestea se apropiau și se depărtau fără voia lor. Aveam de asemenea impresia că pot privi mult mai departe decât îmi îngăduiau pereții camerii mele. Nu pot spune că lucrurile deveniseră transparente. Dimpotrivă, afară de continua lor curgere și mobilitatea lor curioasă, răspunzând parcă dorințe mele eventuale de a le privi, lucrurile rămăseseră ca mai înainte. Și cu toate acestea, puteam privi dincolo de ele, deși, repet, nu încercasem să privesc. Erau acolo, în fața mea, și totuși știam că pot vedea mai departe, ele rămânând la locul lor. Se asemăna întrucâtva senzația aceasta cu viziunea pe care o poate avea un om privindu-și din colțul unei odăi întreaga casă. Nu vede prin ziduri? Și totuși vede tot ce știe că se află într-o odaie învecinată sau în toată casa, fără să aibă senzația că privirile lui au trecut prin ziduri. Fără îndoială că doctorul scria toate acestea după ce repetase de nenumărate ori experiența continuității conștiinței în somn. După câtva timp am simțit dorința să pătrund mai adânc în lumea somnului. Nu știu ce m-a făcut să închid brusc ochii. În niciun caz oboseala, pentru că, repet, mă simțeam dormind și mintea mea era mai trează ca niciodată. Am rămas înmărmurit, regăsind cu pleoapele închise aceeași viziune pe care o aveam cu ochii deschiși. Numai jăraticul parcă se schimbase. Curgea și el, întocmai ca toate lucrurile din jurul lui, iar strălucirea era mai puternică, deși aș putea spune mult mai puțin vie. După câteva clipe de șovăială, am deschis iar ochii. Mi-am dat seama că era inutil să privesc, să-mi întorc pupilele către un anumit colț al odăii. Vedeam în orice parte aș fi voit. Vedeam oriunde mi-aș fi aruncat gândul, fie că aveam sau nu ochii deschiși. M-am gândit la grădina din spatele casei și am văzut-o chiar în acea clipă, ca și cum aș fi fost acolo. Ce spectacol uluitor! În clipa următoare, mirajul acestei furtuni vegetale a dispărut brusc. Mă gândeam la Sofia și am văzut-o în patul cel mare din atacul nostru dormind. În jurul capului plutea o aură violet închisă. Trupul ei parcă năpârlea necontenit. Atâtea falduri se revărsau din ea, pierind îndată ce se desfăceau de membre. Am stat mult timp privind-o fix, încercând să înțeleg ce se petrece. Am zărit apoi o flacără sfioasă, pâlpâind, când în dreptul inimii, când mai jos, spre pântec. Deodată încep să-mi dau seama că Sofia se află lângă mine. A fost o clipă îngrozitoare, căci o vedeam foarte bine în pat, dormind, și o vedeam în același timp alături de mine, privindu-mă uimită în ochi, ca și cum ar fi vrut să mă întrebe ceva. Figura ei trăda o nespusă mirare. Poate că arătam altfel de cum se aștepta ea să mă vadă. Poate că nu semănam cu oamenii pe care îi întâlnise până atunci în visul ei. De-abia mai târziu am început să-mi dau seama că fețele pe care le întâlneam în jurul meu erau proiectarea conștiinței feluritelor persoane în timpul somnului. Spațiul din jurul meu s-a schimbat brusc. Spaima mă adusese din nou în stare de veghe. Am rămas câtva timp în aceeași poziție pe care o avusesem de la începutul experienței și am numărat din nou secundele. Întoarcerea de la conștiința de vis la conștiința de veghe s-a făcut brutal. Continuitatea fusese întreruptă de spaimă. De-abia după mai multe experiențe repetate în ziua următoare, în cel mai mare secret, a izbutit doctorul să se reîntoarcă la conștiința diurnă, fără de niciun hiatus, prin simpla voință. Despre experiențele care au urmat, însemnările sunt mai sumare, fie pentru că doctorul nu voia să spună mai mult, fie pentru că nu putea, nu găsea nicio descriere potrivită. Într-adevăr, mărturisește într-un loc: unificarea conștiinței se dobândește printr-o trecere continuă, adică fără niciun fel de hiatus, de la starea de veghe la starea de somn cu vise, apoi de somn fără vise și, în sfârșit, la starea cataleptică. Despre trecerea de la starea de somn cu vise la starea de somn adânc, fără vise, găsesc foarte puține amănunte. Cu cât rezultatele tehnicii yogice sunt mai uluitoare, cu atât mărturisirile lui sunt mai reticente. Despre pătrunderea în starea de catalepsie, numai această precizare. Cu ultima mea experiență, am început să aflu gândurile oricărui om asupra căruia îmi concentram atenția. Verificarea am făcut-o asupra Sofiei, care tocmai în timpul acela sfârșea de scris o scrisoare administratorului. Aș fi putut foarte bine citi direct scrisoarea, dar n-am făcut-o. Eram acolo, lângă ea, și toate gândurile ei, nu numai acelea pe care le mărturisea în scrisoare, le aflam firesc, ca și cum aș fi ascultat-o vorbind. Doamne! Nu-mi dau bine seama pe ce treaptă de desăvârșire tehnică s-a aflat doctorul când începuse să-și scrie jurnalul. Aproape 20 de pagini s-au redactate în zilele de 10, 12 și 13 ianuarie 1908. Însemnările doctorului Zerlendi se răresc în tot cursul lunilor februarie, martie și aprilie 1908. Puținele pagini scrise în acest răstimp sunt de altfel criptice și se referă îndeosebi la experiențele anterioare. Interesul doctorului față de jurnalul său intim scade simțitor. El nu notează aproape niciodată în acest răstimp experiențe sau gânduri descoperite în ziua respectivă. Revine necontenit asupra întâmplărilor din zilele sau săptămânile anterioare. Aș crede că descoperirile lui îl intereseau prea mult ca să și le noteze zi cu zi. La sfârșitul lui aprilie 1908, jurnalul pare că îl interesează din nou. După notații de fugare și tehnici de până acum, urmează o lungă mărturisire. Între alte lucruri de cea mai mare însemnătate pe care Honigberger le destăinuie lui J.E. a fost și existența Shambhalei, acelei țări miraculoase care, după tradiții, se află undeva în nordul Indiei și în care numai cei inițiați pot pătrunde. J.E., înainte de nebunia lui, crezuse că acest tărâm nevăzut poate fi totuși accesibil celor neînzestrați și pe o pagină a lui pe care am găsit-o la Iași notase numele a doi iezuiți, Ștefan Cacella și Ioan Cabral, care, pretindea el, ar fi ajuns în Shambhala. Mi-am procurat cu destulă greutate operele acestor doi misionari iezuiți, dar mi-am dat seama că afirmațiile lui J.E. fuseseră neîntemeiate. Cacella și Cabral sunt, într-adevăr, cei din tâi europeni care au auzit de Shambhala și o menționează. Aflându-se în Bhutan, în căutarea drumului spre Katai, am aflat existența acestui tărâm miraculos pe care localnicii îl socoteau că se găsește undeva spre miază noapte. Și în căutarea lui au și pornit în 1627, dar n-au ajuns decât în Tibet. Țara miraculoasă, Shambhala, ei n-au găsit-o. Spre deosebire de J.E., eu, îndată ce am aflat de mărturisirile lui Honigberger, am crezut că ea nu poate fi identificată cu un tărâm oarecare precizat geograficește în centrul Asiei. Poate că m-au influențat în această credință a mea și legendele indiene în legătură cu Agartha, ca și cu acele insule albe din mitologia budistă și brahmanică. Toate mărturiile vorbesc despre zborul lui Buddha sau al altor inițiați către aceste tărâmuri ascunse ochilor profani. Ori lucrul acesta se știe. Zborul înseamnă, în limbajul simbolic și secret, capacitatea omului de a transcende lumea simțurilor și, deci, de a avea acces în lumile nevăzute. Tot ce știam despre Honigberger mă îndemna să cred că el pătrunsese în Shambhala datorită tehnicii sale yogice, în care ajunsese maestru încă înainte de 1858, dar că misiunea cu care fusese încredințat, probabil, nu izbutise să o ducă la bun sfârșit. Numai așa îmi explic de ce s-a întors atât de repede din India și de ce a murit puțin timp după întoarcere, lăsând documentul acela de atât de mare importanță în mâinile unui tânăr nepriceput ca J.E. Cu câtă strângere de inimă am citit eu paginile de mai sus. Câte amintiri m-au năpădit odată în inima nopții, întâlnind aceste două nume, Shambhala și Agartha, căci în căutarea tărâmului nevăzut pornisem și eu cândva hotărât să nu mă mai întorc în lume înainte de a-l cunoaște. O rană veche, pe care o credeam de mult vindecată, a început să sângereze, amintindu-mi lunile acelea petrecute în Himalaya, foarte aproape de granița Tibetului, pe drumul sfânt al Bhardrinathului, întrebând din eremit în eremit dacă nu cumva a auzit de Shambhala, dacă nu știu de cineva care să-i fi cunoscut taina. Și cine știe dacă până la urmă din coliba mea de pe malul stâng al Gangelui nu mi-ar fi venit dezlegarea și n-aș fi zbutit după ani de încercări și pregătiri să aflu drumul tărâmului nevăzut. Mi-a mai fost scris să nu-l pătrund niciodată, ci să-l port până la moarte în melancoliile mele. Mai cumplită este mustrarea pentru cineva care s-a întors din drum, aflând apoi de la altul că drumul pe care apucase era cel bun. Mărturisirile doctorului Zerlendi mi-au întărit toate bănuielile mele, că și tot ce a urmat s-a petrecut în tocmai cum îmi închipuiam eu că trebuie să se întâmple cu acel care caută însetat Shambhala. Nu era vorba decât de o țară inaccesibilă geograficește, pe care nu o puteai cunoaște decât după o prealabilă și aspră pregătire spirituală. Îmi închipuiam această Shambhala ascunsă celorlalți oameni, nu prin cine știe ce obstacole naturale, munți înalți sau ape adânci, ci prin spațiul la care participă ea, spațiul calitativ deosebit de spațiul profan. Cele din tâi experiențe yogice mi-au verificat credința aceasta, căci mi-am dat seama cât de diferit este spațiul existenței profane de spațiul celorlalte cunoașteri omenești. Însuși Honigberger, după credința mea, fusese lăsat să se întoarcă din Shambhala pentru a încerca să reactiveze în Occident câteva centre de inițiere care îl încezeau din evul mediu încoace. Moartea lui brusc îmi confirmă credința aceasta. În ceea ce mă privește, deși n-am atins încă rezultatele definitive, Cred că simt asupra mea o influență nevăzută. Cineva care mă conduce și mă ajută și asta mă întărește convingerea că până la urmă voi izbuti. În legătură cu această influență nevăzută, doctorul Zerlendi nu mărturisește mai mult. Vara anului 1908 o petrece singur la una din moșiile lui și mai târziu, întors la București, rezumă câteva din experiențe. Unele din ele pot fi reconstituite cu oarecare certitudine. Bonoară vorbește într-un loc de viziunea ciudată pe care a avut-o după anumite meditații. I se părea că vede toate lucrurile răsturnate sau, mai precis, exact contrarii decât sunt în realitate. Lumea întreagă, în totalitatea ei, o vedea, ca să citez manuscrisul lui, cu totul contrarie decât pare ea unui om în stare de veghe. Fără a lămuri ceea ce înțelege prin expresia cu totul contrarie. Tot atât de stranie este mărturisirea doctorului în legătură cu reîntoarcerea în lumea vizibilă după o îndelungată contemplație. La început aveam impresia că mă clatin, că voi cădea la cel din tâi pas. Nu mai aveam siguranța normală, ca și cum ar fi trebuit să mă readaptez spațiului cu trei dimensiuni. Rămâneam împietrit, așteptând să se întâmple o minune și să-mi recapăt siguranța pe care o aveam înainte de a cădea în transă. Acum îmi explic de ce, după extaz, sfinții rămân ceasul și chiar zile întregi, fără să se miște, lăsând impresia că spiritul lor este încă răpit în dumnezeire. Sub data de 11 septembrie, notează: am încercat de mai multe ori transa cataleptică. Prima oară 12 ceasuri, a doua oară și a treia oară 36 de ceasuri. Pentru întâia dată am putut verifica personal ieșirea din timp, căci deși spiritul rămânea activ, trupul nu mai participă la curgerea timpului. Înainte de a provoca transa, mă bărbiream. Și după 36 de ceasuri, obrazul meu era tot atât de neted ca în clipa când cădeam în transă. Era și firesc să se întâmple astfel, căci timpul este experimentat de om prin ritmul său respiratoriu. Viața coincide în om cu timpul. Prima oară am realizat transa cataleptică la 10 dimineața și m-am trezit la 10 noaptea. Aspirația de aer de la 10 dimineața s-a continuat, adică prin expirația de la 10 noaptea. În tot acest interval, trupul meu a fost scos din timp. În ziua aceea, eu am trăit omenește numai jumătate de zi. Trupul meu a îmbătrânit în 24 de ore numai cu 12 ore. Viața a fost suspendată, fără ca prin aceasta să-mi vatăme organismul. Experiența încercată de doctorul Zerlendi era de altfel destul de populară, fără ca să fi fost până astăzi îndestulător studiată. Moartea aparentă care a făcut atâta vâlvă pe timpul lui Honigberger pare a fi într-adevăr o ieșire din timp, dar acestea sunt stări care transcend categoric condiția umană și despre ele nu putem avea niciun fel de reprezentare, nici cea mai fantastică închipuire nu poate intui în chip adecvat o asemenea ieșire din timp. Numai moartea va aduce pentru unii din noi o lumină nouă în această problemă. Jurnalul se întrerupe în septembrie 1908 pentru 4 luni. Cele din tâi însemnări următoare sunt de la începutul lunii ianuarie 1909. Ele nu pot fi transcrise aici, datorită caracterului lor tehnic. Sunt mai degrabă simple enunțuri de principii metafizice și rețete practice yogice. Unele din ele par a fi fără niciun înțeles. 5 februarie. De curând, samyama asupra corpului. E de necrezut și totuși adevărat. Însemnarea aceasta ar putea avea un sens dacă doctorul se referă la un anumit text din Patanjali care spune că prin samyama, asupra propriului său corp, yoginul se face nevăzut privirilor celorlalți oameni. Prin samyama, Patanjali denumește ultimele 3 etape ale desăvârșirii yogice, asupra cărora e greu de stăruit aici. Îmi vine totuși greu să cred că Încă de la 5 februarie 1909, doctorul izbutise acest miracol. Cum să-mi explic cele 18 luni care au urmat și în care, dacă ni se spun prea puține lucruri, știm totuși că s-a trudit mereu să dobândească tocmai această putere de a se face nevăzut. Tot în acest timp mărturisește despre viziunea ocultă pe care a dobândit-o reactivând ochiul dintre sprâncenii, ochi de care vorbesc de altfel mitologiile și misticile asiatice și care ar acorda celui care l-are capacitatea de a vedea la imense depărtări. Asupra acestui ochi al lui Shiva, cum îl numesc indienii, există însă referințe contradictorie sau în orice caz extrem de obscure pentru un profan. Doctorul Zerlendi nu precizează nimic în nicio legătură cu această taină. Nu putea? Sau nu avea voie? Cunosc acum drumul Shambhalei. Știu cum se ajunge acolo. Mai pot spune încă ceva. Au ajuns de foarte curând acolo 3 oameni din continentul nostru. E drept, 2 dintre ei sunt ruși. Fiecare a plecat singur și a ajuns în Shambhala prin mijloace proprii. Olandezul a călătorit chiar fără să-și ascundă numele până la Colombo. Știu toate acestea din lungile mele transe, când văd Shambhala în toată măreția ei, văd minunea aceea verde între munții acoperiți cu zăpadă, casele acelea ciudate, oamenii aceia fără vârstă care își vorbesc atât de puțin, deși își înțeleg atât de bine gândurile. Dacă n-ar fi ei care să se roage și să gândească pentru ceilalți toți, continentul întreg ar fi zguduit de atâtea forțe demonice pe care lumea modernă le-a dezlănțuit de la renaștere încoace. Oare soarta Europei noastre e pecetluită? Nu se mai poate face nimic pentru lumea aceasta, pradă unor forțe spirituale obscure care o duc fără știrea ei spre cataclism? Tare mă tem că Europa va avea soarta Atlantidei și va pieri destul de curând, scufundându-se în apă. Dacă ar ști oamenii că numai datorită forțelor spirituale emanând din Shambhala se amână mereu acea tragică schimbare de axă a globului pe care geologia o cunoaște foarte bine și care va prăvăli lumea noastră în ape, scoțând cine știe ce continent nou. Teama de sfârșitul tragic al continentului nostru se mai întâlnește și în alte pagini ale jurnalului. Am impresia că doctorul începe să vadă din ce în ce mai limpede seria cataclismelor care se vor abate asupra Europei. Lucrul acesta coincide, de altfel, cu o serie întreagă de profeții, mai mult sau mai puțin apocaliptice. Doctorul Zerlendi pomenește însă de o eventuală schimbare de axă a globului, care ar fi cauza imediată a dezastrului. După câte înțeleg, după el o asemenea schimbare de axă ar aduce cu sine o formidabilă catastrofă seismică, în care anumite continente s-ar scufunda sau și-ar schimba profilul lor actual și ar ieși din ape noi continente. Faptul că menționează de mai multe ori numele Atlantidei mă face să cred că îl socotea existența acestui continent o realitate și dispariția lui o punea în legătură cu cine știe ce degenerare de ordin spiritual a locuitorilor săi. Ceea ce mi se pare vrednic de subliniat în toate aceste prevestiri tragice este faptul că sunt făcute cu câțiva ani înainte de primul război mondial, când lumea se legăna încă în iluzia progresului infinit. Apoi, deodată, în ziua de 11 mai 1910, revine asupra exercițiilor yogice prin care se poate dobândi invizibilitatea trupului. E limpede. E lesne de înțeles. De ce nu transcriu aici mărturisirile acestea înmărmuritoare? Un ciudat sentiment de panică mă stăpânea, cetind rândurile doctorului Zerlendi. Când am început povestirea de față, și-o văiam încă, neștiind dacă va trebui sau nu să transcriu tocmai pagina aceasta înspăimântătoare. Ajungând aici, după atâtea săptămâni de nehotărâre și turburare, mi-am dat seama că un asemenea lucru nu poate fi mărturisit. Mă mângâie gândul că cei care înțeleg ce înseamnă Samyama asupra propriului său trup?
1: Vor ști
0: unde să caute lămuriri. Se pare însă că experiența invizibilității nu a fost lipsită de primejdii. Efortul de a-și face corpul nevăzut privirilor celorlalți, de a-și-l retrage din lumină, provoacă o asemenea zdruncinare în tot organismul, încât doctorul a rămas, după astfel de experiență, mai multe ceasuri în nesimțire.
2: Probabil că nu voi recurge la acest mijloc pentru a ajunge în Shambhala,
0: notează el în iunie 1910.
2: Timpul plecării mele definitive se apropie, dar nu știu încă dacă voi avea destule puteri să plec, nevăzut fiind celorlalți.
0: Iar mai departe, în aceeași lună,
2: uneori parcă mă tem și eu de forțele pe care le-am concentrat în mine. Voința mea nu șovăie, dar mi-e destul de greu să controlez toate forțele acestea care, până acum, m-au ajutat să pătrund în lumile nevăzute. Azi dimineața, aflându-mă în contemplație, închis în camera mea, am simțit deodată atmosfera rarefiindu-se, iar trupul meu scăzând uimitor în greutate. Fără să vreau, mă înălțam și, deși încercam să mă apuc de obiecte, curând am simțit cum ating tavanul cu creștetul. Înspăimântător în întâmplarea aceasta este faptul că levitațiunea s-a făcut fără voia mea, numai datorită forțelor pe care le dezlănțuise contemplația. Pierdusem aproape controlul și o singură clipă de neatenție m-ar fi prăvălit inert pe podea.
0: Nicolae. Mi se spunea în Hardvar că cele mai cumplite primejdii așteaptă pe yoghin nu la început, ci la sfârșitul desăvârșirii sale, când ajunge stăpânul unor forțe ucigătoare. Orgoliul luciferic este și el o formă a forțelor obscure pe care le dezlănțuiești prin propria desăvârșire și care la urmă izbutesc să te strivească. Mai târziu, în 16 august,
2: cumplită detașare de lumea întreagă, un singur gând îmi dă totuși fiori. Shambhala. Nu vreau să fac niciun fel de pregătire înainte de plecare. Testamentul meu scris încă din anul când s-a născut Smaranda. Orice altă însemnare făcut acum, în pragul plecării mele, ar da de bănuit.
0: Apoi, poate în aceeași zi, ceva mai târziu, câteva rânduri așternute în grabă.
2: Mă gândesc că totuși caietul acesta ar putea cădea în mâinile unui om care l-ar distruge, nebănuindu-i conținutul. Eforturile mele de a mărturisi unele lucruri excepționale vor fi fost, în acest caz, zadarnice. Dar nu-mi pare rău.
0: 19 august.
2: M-am trezit din nou, nevăzut. Și groaza mea a fost cu atât mai mare cu cât nu făcusem nimic ca să dobândesc starea aceasta. Am umblat ceasuri întregi prin curte, dându-mi seama întâmplător că sunt invizibil. Servitorii treceau pe lângă mine fără să mă vadă. La început am crezut că nu m-au văzut din neatenție. Dar privind în jurul meu, nu mi-am zărit umbra. Am urmărit pe unul din argați care se ducea spre grajduri. Parcă ar fi simțit ceva necurat înapoi a lui, că se întorcea mereu cu privirile turburate și în cele din urmă a grăbit pasul făcându-și cruce. Cu toate încercările mele, mi-a fost peste putință să mă fac vizibil înainte de miezul nopții, când m-am trezit zdrobit pe pat.
0: Aceasta este ultima lungă însemnare din jurnalul doctorului. Ceea ce urmează nu este însă mai puțin turburător.
2: 12 septembrie, de-alaltăr noaptea, nu mă mai pot întoarce. Am luat caietul acesta și creionul și scriu pe scara care duce la pod. Îl voi ascunde apoi printre caietele mele de studii. Mă cuprinde însă groaza că aș putea rătăci drumul spre Shambhala.
0: Însemnarea aceasta e datată 2 zile după dispariție. Dacă cineva ar fi putut descifra atunci manuscrisul și ar fi citit pagina proaspăt scrisă, ar fi înțeles că doctorul se afla încă în casă, foarte aproape de ai săi. A treia zi, hotărât să înapoiesc caietul și să îl cetesc în întregime doamnei Zelendi, m-am dus în strada S. M-a întâmpinat bătrâna jupăneasă. Doamna era bolnavă, mi-a spus, iar Duduia plecase la Paris. Dar cum așa, deodată? M-am mirat eu. Așa se hotărâște dumneai, mi-a răspuns, aproape fără să mă privească. I-am lăsat cartea mea de vizită, spunându-i că voi trece peste câteva zile să întreb de sănătatea doamnei, dar n-am putut să mai trec pe acolo decât o săptămână în urmă. Poarta de la intrare era închisă și abia după ce am zgâlțâit-o de mai multe ori și am apăsat zadarnic pe butonul ruginit al soneriei, mi-a ieșit înainte jupăneasa. Cocoana a plecat la țară, mi-a spus, și a dat să se întoarcă. Dar s-a oprit iar și a adăugat. Nu mi-a spus când se întoarce. Am revenit de mai multe ori în toamna și iarna aceea în fața porții, întotdeauna încuiată din strada S. I-am trimis apoi mai multe scrisori doamnei Zerlendi, fără să primesc însă vreodată vreun răspuns sau vreo confirmare când mi-a descris scrisorile. Mi-era peste putință să înțeleg ce s-a întâmplat. Pe la sfârșitul lui februarie 1935, trecând prin fața casei din strada S și zărind poarta deschisă, am intrat. Mărturisesc că am apăsat cu multă emoție degetul pe soneria de la ușa marchizei. Mă așteptam să mă întâmpine aceeași bătrână morocănoasă, dar spre uimirea mea mi-a deschis o slujnică tânără. Am întrebat dacă e cineva acasă. Toată lumea e acasă, mi-a răspuns. I-am dat cartea mea de vizită și am intrat în salon. După câteva minute, ușa dinspre dormitor s-a deschis și în fața mea a apărut Smaranda. Era aproape de nerecunoscut. Părea mai tânără cu 10 ani. Fața era agreabil fardată. Culoarea părului era altă. Care-i motiv datorez această vizită? M-a întrebat ea. I-am spus că am lucrat câtva timp în biblioteca doctorului Zerlendi, că doamna mă cunoaște destul de bine, chiar dânsa mă invitase să cercetez arhiva soțului ei și am adăugat că o cunosc și pe ea, pe Smaranda. Cred că e la mijloc o confuzie, mi-a răspuns ea zâmbind. Sunt sigură că nu mi-ați fost niciodată prezentat. Cunosc de altfel foarte puține lume în București și v-aș fi reținut fără îndoială numele sau înfățișarea. Cu toate acestea, doamna Zerlendi mă cunoaște foarte bine. Săptămâni de-a rândul am lucrat aici, în bibliotecă, stărui eu întinzind brațul spre ușa masivă de stejar. Smaranda mi-a urmărit gestul, apoi m-a privit uimită, nevenindu-i parcă să-și creadă ochilor. Ceea ce îmi spuneți e destul de straniu, adăugă ea, pentru că într-adevăr aici se afla cândva biblioteca tatălui meu, dar asta cu mulți ani înainte. Sub ocupație, biblioteca aceea, care era excepțional de bogată, a fost risipită. Am început să râd, neștiind ce să răspund. Îmi vine foarte greu să cred cele ce îmi spuneți, răspunse eu după o lungă pauză, în care timp am privit-o în ochi, hotărât să o fac să înțeleagă că i-am demascat jocul. N-au trecut decât vreo 2 luni de când am lucrat în biblioteca aceasta. Aș fi vrut să continui, dar Smaranda s-a repezit la ușa dormitorului și a strigat: Mamă, vino te rog câteva clipe! Doamna Zerlendi a apărut ținând de mână un băiețaș. M-am închinat profund, dar am înțeles din ochii ei că nu vrea să mă recunoască. Domnul pretinde că a lucrat acum vreo 2 luni în bibliotecă, vorbi ea arătând spre ușa masivă de stejar. Doamna Zerlendi m-a privit cu o jignită mirare, apoi am îngăiat capul copilului și i-a șoptit: Hans, du-te și te joacă. Nu mi-a scris chiar dumneavoastră să viu și nu m-ați condus chiar dumneavoastră în bibliotecă? Începui eu, exasperat. M-a rugat chiar să continui biografia doctorului Honigberger, pe care o începuse soțul dumneavoastră, adăuga eu. Doamna Zelendi își purta privirile de la mine la Smaranda.
2: Să recunosc că se prefăcea de minune și simți cum mi se urcă sângele în obraj.
3: Primul meu soț, doctorul Zelendi, s-a ocupat într-adevăr cu viața unui medic sas. Au trecut 25 de ani de la moartea primului meu soț, iar biblioteca nu mai există de la război.
2: Iar pentru că eu rămăsesem încremenit, cu ochii asupra ușii pe care de atâtea ori o deschisesem și numai cu 2 luni înainte, doamna Zelendi adăugă:
4: Smaranda, arată domnului odaia.
3: Am urmat o neștire și am rămas amețit pe prag, privind noua înfățișare a bibliotecii. Odaia aceea imensă era acum un fel de living room, în care se aflau 2 măsuțe de ceai, mai multe canapele, o masă de bridge, câteva blănuri în fața căminului. Pe locul unde fuseseră bibliotecile, un tapet destul de uzat, acoperit în parte cu tablouri și arme vechi.
2: Aveți dreptate, am spus. Biblioteca a fost împrăștiată. Dacă aș ști măcar cine a cumpărat-o, adăuga eu. Aș fi vrut să mă ocup mai îndeaproape de Honigberger.
3: Dar, domnul meu, vorbi doamna Zelendi, biblioteca a fost împrăștiată acum aproape 20 de ani.
2: Lucrul cel mai semnificativ rămâne tot faptul că nu mă recunoașteți, zâmbi eu.
3: Mi s-a părut că mâna doamnei Zelendi tremură ușor. Da, nu pot spune că într-adevăr așa a fost.
2: Mirarea noastră este încă și mai mare, domnule, începu Smaranda. Mă întreb dacă măcar bătrâna jupăneasă șchioapă cu care am vorbit de mai multe ori acum câteva săptămâni are să mă recunoască, adăuga eu.
3: Doamna Zelendi se întoarse brusc spre Smaranda.
2: Vorbește de Arnica, șopti ea înspăimântată. Dar a murit de 15 ani, Arnica, exclamă Smaranda. Cum ar fi putut să o întâlnească acum câteva săptămâni?
3: Simțeam cum mi se risipește mintea și privirile mi se turbură. Câteva minute, dacă aș mai fi întârziat, m-aș fi prăvălit acolo, la picioarele lor, în nesimțire. Am îngânat câteva cuvinte de scuze și am plecat aproape fără să mai cutez să-mi ridic ochii. Numai după ce am rătăcit multă vreme pe străzi și mi-am venit în fire, mi s-a părut că înțeleg tâlcul acestei uluitoare întâmplări. Dar n-am îndrăznit să-l mărturisesc nimănui. Și nici în această povestire nu-l voi destăinui.
5: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: actele de Roger Avermaet.
1: Ei, nu-i nimeni aici! Pentru Dumnezeu ați auzit cu toții de un sfert de ceas tot bat în ușa asta și nu vine nimeni să-mi deschidă!
2: E, cine bate așa? Cine e acolo?
1: Eu!
2: Care eu? Ia să te văd care ești. Bate așa, bate. O clipă numai să deschid vizeta porții.
3: Așadar, dumneavoastră, ești tu la care faci scandal să ridici toată închisoarea în picioare. Și de ce, mă rog?
1: Ca să-mi deschis poarta.
3: Poarta? La ora asta? Nici nu mă gândesc.
1: Te rog. Da,
3: poți să vă rogi mult și bine, nu se poate. A trecut de mult ora vizitei. Vino duminica viitoare, între 1 și 2.

0: tot dumneata? Și nu ești în toate mințile? Ți-am spus doar răspicat. Ora de vizită a trecut.
1: Domnule, domnule, te rog din suflet să-mi deschizi poarta.
0: Să-ți deschid poarta? Da. Știi să citești? Ce scrie aici pe tăbliță? Vizitarea deținuților se face în fiecare joi și duminică între 1 și 2. Este? Este. Ce azi?
1: Joi.
0: Da. Dar ce oră? Ia uite. Și 20. 2 și 20. Atunci cum să-ți deschid? Vrei să-mi spui?
1: O clipă, domnule, ascultă-mă. Trebuie să mă las să intru înăuntru.
0: Trebuie? Din ce în ce mai bine. Și de ce, mă rog, ai vreun permis special? N-ai, nu-i așa? Atunci e clar, nu intri. Nimeni nu intră aici fără acte în regulă. Și la ieșire la fel. Trebuie să ai acte în regulă. Afară, bineînțeles, de magistrați, avocați și furnizori. Dar pe ăștia-i cunosc. Așa că nu mai stărui. Ți-am spus doar, a trecut ora vizitei.
1: Dar eu nu vin pentru vizită.
0: Atunci pentru ce? Dacă ai ceva de vândut, n-ai nimerit-o. Trebuie să te adresezi administrației centrale. Dar te previn că totul se cumpără la licitație. Ia. Nu cumva vii pentru un interviu, ha? N-ai deloc aerul unui ziarist. Dar cu ăștia nu știi niciodată. Oricum ai căzut prost. Eu sunt mut ca mormântul.
1: Dar nu e nimic din toate astea.
0: Atunci ce?
1: Vreau să fiu întemnițat.
0: Ce să fii? Nu, că asta e una, asta e culmea. N-am auzit niciodată așa ceva. Toți ăștia de aici vor să iasă și dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, vrei să intri?
1: Da, vreau să fiu întemnițat.
0: Auzi, bătrâne, n-ar fi mai bine să consulți un doctor?
1: Să știți că eu nu sunt nebun. Ce păcat, știu foarte bine ce spun. Eu vreau să fiu întemnițat.
0: Oamenii au fel de fel de gusturi, dar asta nu rezolvă nimic. Păi crezi că e de ajuns să te prezinți aici ca să fii primit cu brațele deschise? Ascultă, acte. Acte ai? Aici nu se intră decât cu acte în regulă.
1: Înțelege-mă. Am o crimă pe conștiință și vreau să o ispășesc.
0: Dacă toți oamenii care au o crimă pe conștiință ar trebui să fie închiși, atunci aproape toată țara ar trebui să fie o închisoare.
1: Dar e vorba de o crimă adevărată?
0: Dar nu-mi pasă. Pentru mine doar actele contează. Motivele nu mă interesează. Nu sunt judecător. În ierarhia judiciară mă aflu pe ultima treaptă. Eu execut. Atât. Execut ordinele. Nimic mai mult. Aici sau se intră sau se iese. Vinovat, nevinovat, cine poate să știe? Eu unul nici n-aș risca să-l descoper. De altfel, dacă ar fi să dai crezare ăstora care sunt aici, m-auzi dumneata toți, dar absolut toți sunt nevinovați.
1: Dar eu nu? Eu sunt vinovat.
0: Aha. Adică poate să zic că dumneata face excepție de la regulă. Extraordinar. Dar până la urmă o să procedez cum procedează toată lumea. O să retractez.
1: Nu, îți jur că nu.
0: Las că știu eu. Acum zici așa, dar pe urmă las că mă pricep eu mai bine ca dumneata. Câți nenorociți nu l-au lăsat pe judecătorul de instrucție să-i vâră la zdup? Dar după ce au vorbit cu avocatul lor, au tăgăduit tot. Erau obosiți sau n-au înțeles bine, cunosc eu cântecul.
1: Cazul meu este cu totul deosebit.
0: Nu prea cred.
1: Am remușcări, dar înțelege-mă.
0: N-am ce să înțeleg. Administrația nu pretinde atât de mult funcționarilor săi. Eu execut, e clar. Dar fiindcă te încăpățânesc să intri aici, eu sunt dispus să-ți satisfac și toana asta. Adună-mă acte în regulă și te închidem cât ai zice pește. Fără acte însă nu pot face nimic pentru tine. Oricât de mult m-ai ruga.
1: Eu vreau să fiu închis imediat.
0: Dar curios mai ești. N-am văzut niciodată unul ca ăsta. Și te rog să mă crezi că mi-au trecut destui pe dinainte ochilor. De obicei oamenii se feresc de noi. Și cei care ne cad în labă n-au decât o singură dorință: s-o șteargă de aici cât mai repede cu putință. Iar tu vrei să intri numai decât
1: imediat.
0: Extraordinar, nu, că asta nu e normal. Dar ia stai puțin. Nu cumva e o glumă? O aiureală dintre alea născocite de ziariși că nu mai știu ce să le înșire cititorilor. Dacă ești gazetar, îți repet, îți pierzi vremea degeaba. Poți să stărui cât o-i pofti. N-ai să reușești să ridiculizezi administrația luându-mă pe mine în bășcălie. Bășcălie. Cu mine nu-ți merge. Îmi cunosc meseria. Ai acte în regulă, atunci totul e în regulă. Ele dau drept de viață și de moarte. Fără acte, omul nu e decât o treapă, un nimica, un nimica.
1: Crede-mă, eu nu sunt ziarist. Eu sunt un criminal. Locul unui criminal e în închisoare, nu?
0: Mă fac să râd.
1: Dar cum, nu e adevărat?
0: Așa ar trebui să fie. Dacă câți criminal nu circulă să printre noi și fac pe oamenii de treabă, n-am eu atât de fire de păr în cap.
1: Bine, dar eu... eu mă prezint de bunăvoie.
0: Bine, bine.
1: Mărturisesc solemn că am săvârșit un omor.
0: Da, da, da.
1: Un omor pe care vreau să-l ispășesc.
0: Hai, nu mai face pe grozav. Nu mai face pe grozav.
1: Da, mărturisesc.
0: Nu mă privește. Ți-am mai spus. Închisoare plină de indivizi care la început au făcut mărturisiri și după aceea au revenit asupra lor. Asta nu înseamnă însă că n-au fost condamnați. Și totuși, unii au continuat să declare că sunt nevinovați.
1: Da, se întâmplă asta. S-a întâmplat. Dar n-ar trebui. Nu, n-ar trebui, e nedrept.
0: Liniștește-te. Uite, dacă vrei, mai bine facem o șuietă, cu plăcere. Mi-ești simpatic, tocmai fiindcă ești așa, că am trăzit. Dar nu-ți dau voie să ponegrești justiția. Asta nu.
1: Aici se află închis un om nevinovat.
0: Așa.
1: A fost condamnat în locul meu și gândul ăsta mă hărțuiește într-una, nu-mi dă pace. Eu nu mai pot îndura. Vreau să înlătur această nedreptate, să le liberez, să iau locul.
0: Da. Nu că... Nu că îți plâng de milă. Păi cum poți să fii atât de naiv? Să zicem că toate astea ar fi adevărate, deși e greu de crezut. Dar ce-ți o-ai fi închipuind oare? Că ai de ajuns să mărturisești o crimă ca osânditul care îi spăsește din cauza unei erori judiciare să fie imediat eliberat? E nemaipomenit.
1: Dar e îngrozitor.
0: Hai, liniștește-te.

0: nu, nu, că nu-i de ajuns. Asta nu înseamnă că cel osândit în locul tău va fi eliberat. Păi unde am ajunge atunci? Păi în felul acesta, cei mai mari bandiți ar putea substitui și o bandă bine organizată ar putea înfăptui orice fără de lege, înlocuindu-se apoi unul pe altul.
1: Dar omul acesta e nevinovat.
0: Da.
1: Ce trebuie să fac ca să îi se redea libertatea?
0: Nu-l poți elibera. Când o hotărâre judecătorească a căpătat autoritatea lucrului judecat,
1: da,
0: nu mai e nimic de făcut.
1: Cum nimic, nimic?
0: Nimic, nimic. Stai.
1: Da.
0: Ai putea introduce, poate,
1: da,
0: o nouă acțiune.
1: Și?
0: Păi așa, da, s-ar ajunge să se dea o nouă sentință care ar modifica o pe cea veche într-un sens favorabil.
1: Dar e îngrozitor.
0: Îngrozitor de ce? Păi de ce? Cine îmi dovedește că spui adevărul? Cine îmi spune că nu ești un aventurier dornic să se facă interesant pentru a-și vedea fotografia în ziare?
1: Dar pentru ce?
0: Ca să cucerești prin acest mijloc o văduvă putre de băgat. Mai există și acum femei care se nebunesc după asasin. Așadar, cazul tău trebuie mai întâi anchetat, nu?
1: De ce nevoie de asta de când există mărturii, nu?
0: Dar măreția justiției... Cu ea ce faci? Justiția procedează cu un oarecare ceremonial, nu? Și așa și trebuie. O hotărâre judecătorească trebuie să slujească drept lecție. Vinovatul deține un rol secundar. O sentință trebuie să fie mai presus de orice o lecție pentru acei care ar fi ispitiți să săvârșească nelegiuiri. De aceea e important ca fără de legile să nu rămână nepedepsite.
1: Cum? Chiar cu prețul unei erori?
0: Apărarea societății trece înaintea intereselor personale, particulare. Asta e evidența însăși. Altminteri, cum am putea face vreodată război? Trebuie să fii gata oricând să sacrifici ceva pentru colectivitate. Eu am servit totdeauna această colectivitate și am socotit că e bine să fac așa. Deci nu e greu. E de ajuns să ai totdeauna actele în regulă. Ia spune-mi, uite, stai. De ce un soldat nu e niciodată considerat asasin? Pentru că e apărat de un statut, cum se cuvine, codificat, sancționat de texte. Sunt fost combatant și știu ce spun. Știi ce se întâmplă dacă înjunghii o sentinelă rebegită de frig? Ești socotit erou. Și pe deasupra, mai capeci o decorație. Dar dacă săvârșești acest omor în alte împrejurări, atunci fapta ta nu e decât un asasinat ordinar. De unde reiese, dragă, că joci o carte proastă.
1: Bine, dar ce trebuie să fac? Am venit aici plin de speranțe. Mă așteptam ca acțiunea mea să-mi aducă, nu știu, puțină ușurare în suflet. Dar acum, nu mai știu ce să fac.
0: Uite,
1: da,
0: dacă ții cu tot din adinsul să te bage la secret,
1: da,
0: du-te, fă o declarație la comisariatul de poliție. S-ar putea, dacă te cred, să te trimit aici.
1: Da.
0: Dacă actele îți sunt în regulă, o să-ți deschid cu plăcere poarta. S-ar mai putea însă să te socotească un farsor și va voi să-ți controleze declarațiile. Eu să fiu în locul tău, aș mai gândi. Nu e nicio grabă. Da, să mai treacă câteva zile.
1: Păi tocmai de asta mi-e frică. An de zile am fost fericit că am scăpat din mâna justiției. Într-o bună zi însă mi s-a trezit o chinuitoare remușcare în suflet.
0: Ia-uzi.
1: Da, am mai șovăit încă multă vreme. Dar cineva, nu știu, cineva îmi dădea parcă ghes să mă duc și să mărturisesc totul. Simțeam o nevoie imperioasă de a mă constitui prizonier. Și iată, m-am venit. Dacă mai amân, cine știe? Cine știe dacă voi mai avea curajul să o fac?
0: Păi vezi?
1: Păi da.
0: Încă un motiv ca să te mai gândești. Odată intrat aici, ai să regreți precis. O să-mi spui că și eu sunt închis aici de peste 20 de ani,
1: da?
0: Da, un paznic. Un paznic. Nu e un deținut. Aici e toată deosebirea. Eu pot ieși din când în când când nu sunt de serviciu, dar nu mă folosesc de acest drept. Asta e diferența între putere și datorie. Toți cei care sunt închiși aici sunt nemulțumiți sau deprimați. Și totuși încercăm să le facem o viață plăcută, dar ei nu ne apreciază eforturile. Afară, mulți dintre ei

0: Nu știu unde să se ducă și n-au mijloace de trai, pe când aici trăiesc fără griji.
1: N-are nicio importanță. Toți visează să iasă cât mai curând din închisoarea asta. Ca și când azi viața ar fi atât de plăcută. Vuietul străzii, agitația oamenilor, mie toate astea nu-mi fac nicio impresie.
2: Nu știu. Nu știu ce să mai spun. Și dacă fug, nu o să-ți pare rău că ai lăsat să scape un criminal?
1: Pentru mine criminal nu-i decât ăla care-i trecut în acte. Și pe urmă ți-am mai spus, sunt încă destui de mulți în libertate fără să le pese nimănui de ei. Așa că unul plus, unul minus nu mai contează.
2: Dar dacă se află asta, autoritatea nu o să te pedepsească?
1: Ești pomeneat.
0: Ia gândește-te numai. Mă vezi pe mine intrând la director cu un prizonier? Ce dracu, doar nu se temă război. M-ar certa zdravă, pot să-și jur. Cu ce drept mă amestec într-o treabă care nu mă privește? Bazat pe ce? Unde sunt actele? Actele, bagă-ți bine asta în cap.
2: Da, văd. Actele, actele, numai actele.
0: Stai, dar poliția judiciară? Păi toți îmi sunt prieteni. Ce-ar gândi despre mine? Cum poți să spui asemenea nerozii? În administrație, fiecare are sarcina lui, bine definită. Afară de statutul general, mai există și regulamentul de ordine interioară, care îi se adaugă destul de des instrucțiuni complementare. Totul este prevăzut și nimeni nu este obligat să gândească. Fiecare știe exact ce trebuie să facă. Care-i treaba unui paznic? Să deschidă și să închidă poarta. Fac asta de peste 20 de ani și niciodată n-am lăsat să intre cineva pe nedrept. Ce vrei mai mult?
2: Eu sunt un criminal. De ce nu vrei să înțelegi? Sunt un criminal.
0: Asta nu se citește pe obrazul oamenilor. Cu tare asasin pare un mielușel, iar cu tare somitate, venerabil, respectată de toată țara, are mutra unui bandit atunci, a? Nu există decât un mijloc să ieși din încurcătură. Actele. Actele. Hai, pleacă și gândește-te la sfaturile mele.

0: imbecile, pentru ăștia faptele oamenii n-au nicio importanță, numai actele, actele, actele! Domnule! Domnule, mergeți la închisoare?
1: Da, și?
0: Puteți intra fără niciun fel de formalitate?
1: Firește, sunt avocat.
0: Nu vreți să mă luați cu dumneavoastră?
1: Curioasă întrebare. Ora de vizită a trecut de mult. Nu pot face nimic ca să o schimb.
0: Nu e vorba de asta. Vreau să intru la închisoare. Ajutați-mă, vă rog. Ajutați-mă.
1: Nu dau consultații în stradă. Dacă vă pot fi de folos cu ceva, veniți la mine la birou.
0: Nu am nevoie de consultație. Vreau doar să intru.
1: Unde?
0: În închisoare.
1: Pentru ce?
0: Am săvârșit o mare fără de lege. Da, o crimă.
1: Adevărat?
0: Da, o crimă.
1: Da, criminalii mai degrabă fac tot ce le stă în putință ca să nu intre aici.
0: Nu, altcineva a fost condamnat în locul meu și am remușcări.
1: Vorbiți serios?
0: Da, mă chinuie remușcarea.
1: Ce curios. Adevărat, un caz puțin obișnuit. Ce proces grozav la curtea cu jurați. Criminalul care are mustrări de cuget și se denunță singur. Ce pledoarii minunate. E bine, sunt gata să mă apăr.
0: Dar nu trebuie să fiu apărat.
1: Cum?
0: Nu vreau să fiu apărat. Sunt vinovat.
1: Tocmai când ești vinovat, este nevoie să te apere un avocat.
0: Dar mărturisesc și vreau să-i spășesc.
1: Toate astea-s baliverne. În primul rând, niciodată nu-i bine să faci mărturisiri. Mai chiar primejdios. Sarcina noastră devine atunci și mai grea. E așa de ușor să tăgăduiești. Cel care stăruie să tăgăduiască, oricare ar fi piedicile, greutățile, naște îndoiala. Și asta e important. Asta ne permite nouă, avocaților, să ne exercităm profesiunea.
0: Dar eu sunt vinovat.
1: N-are nicio importanță. Doar lupta. Lupta e interesantă. Acuzarea și apărarea, față în față, înarmată fiecare cu argumente, mă rog, bune sau rele, nu interesează. Totuși să știi cine va câștiga. Doar rezultatul contează. Procurorul, vreau o condamnare. Avocatul se luptă pentru a obține o achitare sau, dacă nu, o pedeapsă mai ușoară. Tocmai, vezi, dumneata, în procesele care se pledează la jurați, poți să joci tare. Acolo, într-adevăr, joci cap sau pajură. E pasionant.
0: Dar am ucis o femeie.
1: Asta nu are nicio importanță. Asta se întâmplă în toate zilele, numai că nu-i nevoie să bați toba. Nu te înțeleg. Spune-mi, când s-a întâmplat?
0: Acum 3 ani.
1: Oh, felicitările mele.
0: Ce spuneți?
1: Vreau să spun, e un adevărat succes să scap de justiție. Nu spun asta pentru că agenții poliției judiciare ar fi atât de abili. Dar în general, criminalii sunt și mai proști decât ei și de aceea ajung să fie închiși. 3 ani. Afacerea este desigur clasată. Și de ce vrei așa, tamnesam, să spulbere acest rezultat frumos?
0: Am remușcări.
1: Da, e un sentiment nobil. Dar asta nu va învia pe femeie. Iar remușcările poți să le cultivi și în tăcere, fără să te lași închis.
0: Dar nu despre asta e vorba.
1: Dar despre ce?
0: De fapt, nu crima mă chinuie. Am săvârșit-o într-un moment de nebunie și mi s-a șters astfel din memorie, încât nici nu mi-am amintesc bine. Dar un nevinovat a fost osândit în locul meu? E închis aici? Și gândul ăsta mă duce la disperare.
1: Cum, și asta te-a apucat așa deodată?
0: Nu, la început eram chiar foarte fericit să scap de urmări. Eu aveam un alibi, iar el n-avea. El n-avea niciun alibi. Am fost chemat doar ca martor. Președintele mi-a adresat cuvinte de consolare și m-a asigurat, mă rog, de simpatia compătimitoare a colegilor săi, mă rog, așa. Eram cu siguranță emoționat. Trebuie să știți că victima era soția mea.
1: Dar acuzatul?
0: Era prietenul ei.
1: O dramă din gelozie.
0: Nu, câtuși de puțin.
1: Da, înțeleg, a trecut moda. De altfel, dacă toți bărbații și-ar ucide nevasta pentru că au un prieten, n-ar exista destui avocați ca să-i apere. Logic. Da. Iar acum suntem prea mulți. Și oare care a fost motivul?
0: O simplă ceartă. Nici nu-mi amintesc prea bine cum a început.
1: Așa se întâmplă deseori cu certurile cele mai aprige.
0: Ne-am ieșit din fire amândoi și la un moment dat, nu știu, i-am dat lovitura fatală.
1: Cum, și n-ați fost niciodată anchetat?
0: Nu, niciodată. Mă bucur de reputație că sunt un om corect și pașnic. Și sunt chiar. Afară de asta aveam un alibi care a fost acceptat fără obiecție, nu?
1: Așa.
0: Dar acum doresc ca vinovatul să fie aspru pedepsit, mă credeți?
1: Desigur.
0: Da.
1: Desigur. Dovada e că de acum înainte te tutuiesc.
2: Noi tutuim întotdeauna un ucigaș pentru că...
1: Vezi, dumneata, noi ne identificăm oarecum cu el. Crima lui devine crima noastră.
0: Vă mulțumesc.
1: E, și după aceea?
0: Da, după aceea încetul cu încetul totul s-a schimbat. Și acum a devenit ceva de nesuportat. Nu mai dorm. Și când mă să iau coșmaruri, în toate nopțile mi apare în vis prietenul și mă zdrobește cu o privire plină de reproșuri.
1: Prietenul tău, ai spus, da. Nu?
2: Vrei să spui prietenul soției tale?
0: Da, sigur, e același lucru. Majoritatea femeilor nu și-au ca prieten pe prietenul bărbatului lor. Sigur că da, era cel mai bun prieten al meu și acum...
1: Da?
0: Acum iată la închisoare din vina mea. Nu știu, e insuportabil. De aceea vreau să le liberez.
1: O clipă, o clipă. Hei, lucrurile nu stau chiar așa.
0: Bine.
2: Nu-i de ajuns să declar că ești adevăratul vinovat, că acest condamnat să fie pus imediat în libertate.
1: Da.
2: Există o hotărâre judecătorească și această hotărâre a căpătat autoritatea de lucru judecat.
0: Da.
2: Ca să fie modificată, este nevoie de o nouă sentință. Cu alte cuvinte, trebuie introdusă o nouă acțiune bazată pe fapte noi. Tribunalul va examina temeiul cererii. Nimic nu dovedește că te va urmări. Păi, există mania cea mărturisirilor.
0: Da.
2: Dar până la urmă, ajung totdeauna să retracteze.
0: Da, da, da, da, vorbiți la fel ca paznicul.
2: Ce? Puțin îmi pasă de paznic.
0: Nu, iertați-mă, vreau să spun că paznicul vorbea ca un avocat.
2: Da, din ce în ce mai bine.
0: Domnule avocat, maestre, iertați-mă, stați, eu sunt pierdut. Nu credeam că toate astea sunt atât de complicate.
2: Acum știi.
0: Domnule avocat, stați o clipă, domnule avocat, vă rog.
2: Ce este?
0: Vă milă de un biet criminal care vrea să fie întemnițat. Spuneți-mi ce trebuie să fac.
2: Dacă stăruie în ideea ta ciudată, du-te la comisariatul de poliție și povestește pățania ta. Vei semna o declarație și când actele vor fi în regulă, vei fi reținut cu siguranță în stare de arest preventiv. Asta este.
0: Da, da, da, actele, sigur.
2: Hai face însă mai bine să consulți întâi un doctor. De preferință un psihiatru.
0: Dar nu sunt bolnav.
2: N-are importanță. Pentru sentință însă da. Și gândește-te bine. Că dacă ești declarat irresponsabil, scapi de o condamnare penală, dar risci să-ți petreci toată viața într-un azil de nebuni. Dacă ești socotit responsabil, vei fi pus în libertate după un timp oarecare. Da. Și mai ai șansa să fii achitat, mai ales fiindcă ți-ai omorât propria soție. În procese dintre astea, jurul este întotdeauna foarte înțelegător. De aceea e bine să te consulte un psihiatru și în lumina acestui raport poți să-ți hotărăști atitudinea.
0: Iarăși actele.
2: Și dacă totuși ajungi aici la închisoare, sunt gata să te apăr. Uite, uite cartea mea de vizită. Poate. La revedere! La revedere! Pasnic!
3: Da, da, imediat.
4: Ah, bună ziua!
5: Dumneavoastră sunteți domnul avocat.
4: Să trăiți.
5: Poftiți, intrați.
0: Actele. Actele. Actele, actele.
6: Ați ascultat Actele de Roger Avărbate. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea. Omul Virgil Ogășanu. Paznicul Mircea Albulescu. Avocatul George Carabin. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Corneliu Dalu.
7: Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: În zilele de altădată, pe vrea când peste era domneașcul Cosru, trăiau într-o mahala săracă a cetății lui de scaun trei surori desăvârșite de frumoase, semănând una cu alta ca picăturile de apă. Totuși cea mai tânără era cu mult mai frumoasă decât celelalte două. Pasămitei, cum șahul avea obicei să cerceteze cu ochii lui cetatea, umblând tiptilat în straie de neguțător, se întâmplă că într-o seară nimeri chiar în mahalaua unde locuiau surorile. Și auzind în fundul unei ulicioare râsete zglobi, voi să afle cine râdea și de ce. Se apropie atunci de sălașul acela umil și, privind printr-o crăpătură a ușii, le văzu pe cele trei fete stând la taifas. Și despre ce puteau grăi ele decât despre măritiș? Cea mai mare, căreia îi plăceau plăcintele peste măsură, dorea să ajungă nevasta meșterului plăcintar al șahului. Mijlocia râvnea la bucatele îmbelșugate ale ospeților regești, plăcându-i îndeosebi castraveți împănați cu orez și fisticuri. Și întrucât nimeni nu se pricepea să-i gătească mai bine decât meșterul bucătar al șahului, mărturisi surorilor sale că numai pe dânsul ar vrea de bărbat. Mezina însă tăcea și se rușina. Iar surorile, nerăbdătoare să afle, o luară atâta în râs încât până la urmă o siliră să vorbească. Și cu glas dulce ca apa de izvor, ea spuse:
1: aș dori să ajung soția stăpânului nostru, șahul. Feciorii pe care îi voi naște vor fi vrednici de tatăl lor, iar fiica pe care mi-ar fi drag să o am în fața ochilor ar fi un surâs al cerului.
0: Auzind acestea, Cosru Șah simți că inima îi dă ghie să împlinească dorințele celor trei fete. Și a doua zi le chemă la palat, unde le aduse la cunoștință hotărârea lui. Și așa, sora cea mai mare se mărită cu plăcintarul, cea mijlocie cu bucătarul, iar Mezina ajunse soția șahului. Celelalte două nu iertară însă norocul și nutriră împotrivă o pismă ce nu se putea potoli decât cu răzbunare. Când născuia pruncii pe care-i făgăduise șahului, surorile îi schimbară pe furiș cu pui de animale, arătându-i întregi curți spre rușinea sultanului. Iar copiii îi așezară în coșulețe de os și îi aruncară în apa unui râu ce uda grădina palatului. Dar se potrivi ca un țăran să-i găsească în râu. Și luă el pruncii și, ducându-i la el acasă, îi dădu în grija nevestisii care-i crescu ca pe copiii ei. Iar sultana, spre bucuria surorilor ei pismașe, fu întemnițată de Cosru Șah pe toată viața într-o chilioară din străfundul palatului. Așa trecură anii și peste vinovați și peste neprihăniți. Copiii de suflet ai țăranului se făcură mari, fiind întru totul precum îi văzuse în gândurile ei de fată mama lor. Se numeau Farid, Faruz, iar fecioara Farizada. Dar pentru frumusețea ei, lumea îi spunea fetei Farizada cu surâs trandafiriu. Când grădinarul și soția lui se stinseră din viață, duseră cu dânsii sub lespedea ce nu se deschide taina copiilor de suflet. Frații rămaseră tustrei să viețuiască mai departe la oaltă în casa de la țară. Farid și Faruz plecau ades la vânătoare, pe când Farizada n-avea plăcere mai mare decât să îngrijească de grădinile sale, unde se adunaseră păsări de toate soiurile și de toate culorile, de cântecele cărora răsuna văzduhul. Într-o dimineață, când se pregătea să se ducă la râu, se întâlni cu o bătrânică. Aceasta îi ceru învoire să odihnească o leacă în grădină.
2: Fii binevenită, măicuță, în sălașul nostru. Fă-ne hatărul să intri ca să guști din bucatele noastre.
3: Bună să-ți fie inima.
2: Poftește, măicuță, pe aici, pe aici.
3: Da.
2: Să stăm colea sub umbrarul de iasămii ca să-mi buci ceva.
3: Da, mulțumesc. Bine binecuvântată fii pentru sufletul tău darnic. Să știi că n-am întâlnit nicăieri loc mai plăcut, grădini mai miresmate și copaci mai frumoși decât aici la tine.
2: Nespus mă bucur, mătușă, de cuvintele tale, fiindcă nimic nu mi-e mai drag pe lume decât grădinile acestea, cărora le dăruiesc aproape toate ceasurile mele.
3: Da, stăpână, dar după cum tu ești fără seamăn pe pământ, iar luna și soarele pe cer, tot așa aș voi să ai în această frumoasă grădină, ca să fie și ea fără seamăn în felul ei. Cele trei lucruri de neasemuit care îi lipsesc, căci numai cu ele poate ajunge la desăvârșire.
2: Trei lucruri de neasemuit?
3: O, stăpână, află că cel din tâi dintre cele trei lucruri fără seamăn, dacă s-ar afla în aceste grădini, toate păsările acestor grădini ar veni să-l privească și după ce l-ar privi, ar cânta la oaltă. Căci toate neamurile fără de număr ale zburătoarelor se închină dinaintea frumuseții sale, mai presus de toate. Și, o, stăpână, Bülbül el Hazar, pasărea grăitoare.
2: Pasărea grăitoare.
3: Cel de-al doilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o, stăpână,
2: e copacul cântător. Copacul cântător? Cum poate cânta un copac?
3: Poate, nu te mint. Iar cel de-al treilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o, stăpână, e apa de aur.
2: Ce n-aș da să văd și eu această apă?
3: O, jupăniță, dacă aceste lucruri minunate s-ar afla în aceste grădini, cât ar fi de slăvită frumusețea ta. O, stăpână, a unei cosițe de strălucire.
2: O, măicuță, cât de minunate sunt toate acestea! Dar nu mi-ai spus în ce loc se găsesc cele trei lucruri de neasemuit.
3: Stăpână, aceste minuni vrednici de ochii tăi se află într-un loc așezat către hotarele împărăției.
2: La hotare?
3: Și calea ce duci într-acolo trece taman pe lângă sălașul tău.
2: Pe aici?
3: Dacă voiești să trimiți pe careva să ți le caute, n-ai decât să-i spui să urci aceste cale vreme de 20 de zile. Și a 20-a zi să-l întrebi despre ele pe cel din tâi trecător pe care îl va întâlni. Ah. Și acum, pacea, pacea deasupra ta, binefăcătoare, binecuvântată fi.
2: Pasărea grăitoare, copacul cântător, apa de aur la culoare, Bülbül el Hazar, cum să fac să ajung la ele, măcar să le văd?
4: Și Farizada prinse astrăbate cărările grădinilor sale și colțurile obișnuite care erau atât de dragi. Dar îi părură fără farmec. Se întristă cu totul și plânse pe cărări. Și mergând așa, lăsă în urmă-i pe nisip lacrimile ochilor săi închegate în mărgăritare. În timpul acesta, Farid și Faruz, frații ei...
5: Unde-o fi surioara noastră? Nu văd sub umbrarul de asomii unde ne așteaptă de obicei.
6: Farizada!
5: Farizada!
6: Farizada, surâți trandafirii!
2: O, frații mei, nu mai iubesc grădinile.
7: Cum se poate?
5: De ce?
2: Nu mai iubesc grădinile. Le lipsește pasărea creitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
5: pasărea grăitoare,
7: copacul cântător și apa de aur la culoare?
2: Da. A trecut pe aici o bătrână și a poposit la noi să se odihnească.
5: Și?
2: Și mi-a spus că grădinilor mele nu le lipsesc ca să fie desăvârșite decât acele trei lucruri de neasemuit.
7: O, surioară prea iubită, potolește-ți sufletul și răcorește-ți ochii și spune-ne unde se află asemenea minune.
2: Se află undeva către hotarele împărăției și calea ce duce acolo trece taman pe lângă casa noastră.
5: Ha?
2: Și după 20 de zile de mers, trebuie să-l întrebi despre ele pe cel din tâi om care ți iese în cale. Iar acel om îți va spune unde să le găsești. Asta e tot ce știu și nimic mai mult.
5: Surioare,
7: vom pleca în căutarea lor.
2: Nu, nu, nu, nu vă lasă plecați.
7: Farizada, Farizada, dorința ta e pentru noi sfântă.
2: Nu.
7: Iar mie, vârstnicului, mi se cuvine să o împlinesc. Tu, frate Faruz, vei rămâne să o veghezi pe sora noastră.
5: Bine.
7: Iar eu voi încăleca și voi porni chiar acum către hotar.
2: Farid, Farid, ai milă. Lasă călătoria asta plină de primejdii decât să sufăr de lipsa ta. Mai bine să nu văd niciodată pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
7: Alungă-ți temerile, surioare, căci lipsa mea nu va dura mult. Și ca neliniștea să nu te chinuie, ține jungherul acesta. El îți va da de știre asupra stării mele. Dacă vei vedea că tăișul e neted și lucitor ca acum, vei ști că sunt viu și sănătos. De-l vei vedea ruginit înseamnă că am căzut în robie, iar de va picura sânge din el, vei avea încredințarea că nu mă mai număr printre cei vii. Ei, și acum rămâneți cu bine!
5: Cu bine,
2: cu bine, Farid, cu bine!
5: Cu bine.

0: și călătorii farit vreme de 20 de zile și 20 de nopți prin singurătăți unde nu se afla decât iarba verde și răsuflarea vântului. Și în cea de-a 20-a zi sosi pe o pajiște la poala unui munte. Și pe pajiște era un copac, iar sub copac ședea un om foarte bătrân. Văzându-l, Farid scoborâ de pe cal.
1: Pașa deasupra ta, omule.
2: Scoboară asupra ta toate binecuvântările, fiule. Sunt gata să te ajut cu sfaturile mele.
1: Hai. Vin de foarte departe. Ha. În căutarea păsării grăitoare, a copacului cântător și a apei de aur la culoare. Îmi poți dar spune în ce loc le-aș putea găsi?
2: Uite mingea asta de piatră roșie. Sui pe cal și arunc-o înaintea ta. Ea se va rostogoli și o vei urma până unde se va opri. Acolo leagă calul de dânsa și urcă pe muntele acela care se vede de aici. Îl vezi?
3: Da.
2: Și în toate părțile pe cale vei auzi glasuri cumplite care îngheață sângele pământenilor. Dar tu să nu le asculți și nu care cumva să întorci capul. Căci de vei face asta, vei fi prefăcut în stană de piatră. De te vei împotrivi chemărilor, vei găsi în vârful muntelui pasărea trăitoare și îi vei spune: pacea deasupra ta, o bilbil el hazar, unde-i copacul cântător, unde-i apa de aur la culoare? Și bilbil te-a lămurit. E, și acum du-te cu bine.
0: Se grăbi să sară pe cal și din toate puterile aruncă mingea înaintea lui. Când mingea se lovi de cele din tâi stângi, Farid descălecă și legă dârlogul de ea. Apoi începu a urca muntele. Și deodată dintre stângi se auzi: nu erau nici vuietele vânturilor sălbatice în singurătăți, nici mugetele buhoaielor, nici urletele apelor ce se prăvălesc în hăuri. Și glasurile se făcură curând așa de multe și așa de cumplite, uneori suflarea lor trecea așa de aproape de fața lui, că Farid, uitând covața, întoarse capul. Și în aceeași clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. În ziua aceea, Farizada scosese ca de obicei jungherul.
4: Faruz! Faruz! Jungherul e ruginit! Fratele nostru a căzut în robie!
5: A căzut în robie? Ah,
4: frate, frate, de ce te-am lăsat să pleci?
5: Nu mai plânge, surioară! Altceva nu-i de făcut acum decât să plec în căutarea lui Farid și a lucrurilor care au pricinuit nenorocirea lui. Iată salba asta de mărgăritare. Dea până le mereu între degetele tale și vei ști că mă aflu teafăr și sănătos. Dar de nu vor voi să te mai asculte și se vor lipi unele de altele, vei ști că am îndurat aceeași soartă ca și fratele nostru. Și acum rămâi cu bine.
4: Întoarce-te sănătos, o Faruz, și să-l izbăvești pe fratele nostru.
5: Cu bine.
0: Și la rândul lui, Faruz apucă pe calea ce duce către hotare. Ajungând la bătrân, acesta se strădui din răzputeri să-l întoarcă din cale. Dar Faruz stărui atâta încât primi și el mingea de piatră roșie. Și ajuns lângă munte, prinse să urce. Glasurile se înălțară pe urmele sale. El însă nu le asculta. Era cam pe la mijlocul urcușului când deodată auzi îndărătul lui:
6: frate, de ce fugi de mine?
0: Și uitând orice chipzuială:
5: Farid! Farid, unde e?
0: Faruz întoarse capul și într-o clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. Iar în sălașul lor, Farizada văzu că salba de mărgăritare încremenește în mâinile sale.
4: O, sărmanii mei frați, credincioși toanelor mele, voi merge după voi.
0: Și năbușindu-și durerea, se îmbrăcă în cavaler, se armă, încălecă și porni pe aceeași cale. În cea de-a 20-a zi, îl întâlni pe bătrân.
4: Pacea deasupra ta, bătrâne! N-ai văzut cumva trecând doi cavaleri tineri și frumoși, ce căutau pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare?
2: O, stăpâna mea Farizada cu surâs trandafiriu, i-am văzut și am popățuit, dar vai, ca și atâția alții înainte, au fost ei opriți în încercarea lor de puterile fără minte.
4: De unde știi cum mă cheamă, tăicuțule? Doar nu te-am întâlnit niciodată până acum.
2: Ei, multe știu despre care tu, Farizada, încă n-ai cunoștință. Nu te amăgi cine ți-a dat de veste că sunt pe lume cele trei lucruri fără seamă.
4: Da?
2: Dar nimeni nu ți-a înfățișat primejdere prin care trece cel ce vrea să le stăpânească.
4: O, uncheașule, nu-i greu să-mi tulbur sufletul cu grozăvile de care pomenești. Dar nu pot da înapoi când e vorba să-mi izbăvesc frații. Ascultă-mi rugămintea și învață-mă ce să fac să-i slobozesc de vrajă.
2: Nu-i vei putea slobozi decât după ce vei stăpâni cele trei minuni. Uite, vezi, iată mingea de piatră.
4: Da.
2: Și acum apleacă spre mine capul.
4: Așa.
2: Te voi învăța dibăcie. Cu acest buc ușor de lână îți vei astupa urechile.
4: Da.
2: Și atunci tărăboiul un fricoșător de pe munte va fi zădar.
0: Și Farizada, plină de cutezanță, aruncă mingea către munte. Și când ajunse la cele din tâi stânci, glasurile se înălțară pe urmele sale cu un tărăboi un fricoșător. Dar ea n-auzea decât un buzuit nedeslușit. Și fără a pregeta, ajunse în vârful muntelui, unde zări o colivie de aur pe o temelie de aur. Iar în colivie, pasăre, pasăre, te-am prins, te-am prins și n-ai să-mi scapi.
3: N-am de gând să-ți scap, n-am de gând să-ți scap, o, Farizada, Farizada. Știu mai bine, mai bine, știu mai bine ca tine cine ești, cine ești. Farizada, Farizada, iată-mă robul tău, robul tău credincios, o, surâs trandafiriu.
4: O, bilbil el hazar. Minunea văzduhului, dacă ești robul meu, dovedește-o, dovedește-o.
3: Farizada, Farizada, dă-ți porunca, porunca, căci când te aud, te aud, te aud, mă supun, mă supun, mă supun.
4: Draga mea pasăre, spune-mi unde-i copacul cântător?
3: Colo pe povârniș, colo pe povârniș, afla vei cântătorul frunziș, din el vei rupe o rămurea și-o vei sădi unde-i voi. Iar ea va crește îmbelșugat ca și copacul fermecat.
4: O, copac minunat, cine s-ar putea sătura ascultându-te? Arată-mi acum, pasăre înțeleaptă, încotro se află apa de aur la culoare.
3: Spre asfințit tu vei vedea o stâncă de peruzea. Din ea țâșnește zglobiu izvorul cel auriu. Lângă stâncă, un ulcior din cleștar strălucitor.
4: O apă, apă încântătoare, într-adevăr n-ai seamăn pe lume. Și acum, Bülbül, vine rugămintea cea mai grabnică.
3: Ce rugăminte, stăpână?
4: Frații mei, Bülbül, frații mei, ca să-i văd izbăviți am urcat până aici.
3: Cu picături, picături, picături din apa ulciorului de cleștada, cu picături, picături, picături, stropește pietrele muntelui, cu picături, picături, picături.
0: Și Farizada, luând într-o mână ulciorul de cleștar, iar în cealaltă colivia de aur a lui Bülbül și ramura cântătoare, începu a coborî poteca. Și de fiecare dată când întâlnea un bolovan de piatră neagră, îl stropea cu câteva picături din apa de aur la culoare. Și piatra prindea viață, preschimbându-se în om. În chipul acesta își găsi frații.
5: Unde mă aflu? Cine sunt? Greu somn am dormit.
7: Surioare!
4: O, frații mei!
5: Surioare, ție-ți datorăm viața. Cum să-ți mulțumim?
4: La ce mi-ar fi slujit să trăiesc, dacă nu v-aș fi putut izbăvi?
0: Și toți la oaltă scoborâră și încălecând pe cai plecară. Pasămite, cum puse piciorul în pământ, Farizada nu avu altă grijă decât să sădească ramura din copacul cântător, să pună colivia lui Bulbul sub umbrarul de iasomi și să toarne în havuz câteva picături din apa de aur la culoare. Cum isprăvi, văzduhul se umplu de viers, cânt și răcoare. Firea întreagă, de la păsări până la ape și vânt, oprindu-se ca să asculte cele trei minuni. Într-o zi, fiind la vânătoare, Farid și Faruz se întâlniră cu sultanul Costrușah.
1: Ne închinăm cu cinstire măriei tale.
7: Ochii mei se bucură de vederea unor tineri atât de frumoși. Cine sunteți? De nu v-am cunoscut până acum.
1: Mărite doamne, suntem fii unui sătean care te-a slujit cu credință ani mulți.
7: Voi sunteți copiii vrednicului meu slujitor?
5: Da.
7: Fericit părintele care are asemenea fii. Dar de ce nu v-ați înfățișat la curtea mea ca să vă aflați și voi locul în alaiul șahului?
1: O, mărite sultan, iartă-ne că ne-am ținut până azi departe de darnicele tale mâini. Dar avem o surioară, mezina noastră, și asupra căreia veghem cu atâta iubire că nu ne putem gândi să o părăsim.
7: Mi-e plăcută frățietatea în care trăiți. Aș dori să poposesc în sălașul vostru.
1: Faceți casei noastre o cinste de care nu-i vrednică. Faruz,
5: da.
1: Faruz, aleargă înainte să-i dai de veste surorii noastre.
5: Prea bine. Farizada! Farizada!
4: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde-i Farid? V-ai apățit ceva?
5: Fii liniștită! Ne-am întâlnit la vânătoare cu șahul, care vrea acum să facă popas la noi.
4: Alo?
5: Așa că îngrijește-te, iute, să aibă tot ce-i trebuie.
4: Vai de mine, nici nu știu de ce să mă apuc. N-am avut niciodată oaspeți atât de însemnați. Mă duc la Bulbul să mă sfătuiesc cu dânsul.
5: Prea bine!
4: Bulbul! Bulbul! Bulbul, pasăre dragă!
3: Ce stăpâne?
4: Vine șahul la noi și nu știu cu ce să-l ospătez.
3: Vine șahul, vine șahul! În sfârșit ce-a fost ascuns, va fi deslușit.
4: Ce vorbesc astea, Bulbul?
3: Nu te speria, stăpână. Spune-i bucătăresei să gătească o mâncare de castraveți împănați cu mărgăritare.
4: Bulbul, te-a luat gura pe dinainte. Ce fel de mâncare poate fi asta? Vrei să zici o mâncare de castraveți împănați cu orez și fisticuri?
3: Ba nu. Iar tu, stăpână, părul tău de argint și aur, cu văluri să ți-l acoperi.
4: Bine, dragul meu, Bulbul, te ascult.
5: Farizada, vine șahul!
4: Vai, frate, tare mi-e teamă că nu o să-l putem mulțumi pe Maria sa.
5: Poftiți, mărite șah.
4: Fi binevenit, mărite sultan, în umila noastră casă. Și ne cerem iertare dacă primirea nu va fi pe potriva înălțimii voastre.
7: O copilă minunată și voi fii ai slujitorului meu, cât mă bucură vederea voastră și totodată mă întristează. Pentru că eu nu am urmași. Binecuvântat fie numele celui ce a crescut asemenea copii.
4: Poftește, mărite doamne, să te răcorești sub umbrarul de colo.
7: O apă încântătoare ce trezești atâta desfătare vederii. Dar de unde vine această cântare pe care n-am mai auzit-o niciodată?
3: Fie binevenit, sultanul Costrușah! Binevenit!
7: Aici e casa fericirii! Mi-aș da puterea și tronul să locuiesc cu voi, copii ai slujitorului meu.
4: Istoria acestor minuni, măria ta, ți-o vom spune după ce ne vei face hatârul să guști din bucatele noastre. Poftiți, gustați!
7: Castraveți împănați, mâncarea care mi-e cea mai plăcută. Dar ce înseamnă asta? Mărgăritare? Pe viața mea! Ce noutate la gătitul castraveților! De când mă rog țin mărgăritarele loc de orez și de fisticul?
3: Hai, Farizada! O, mărite Costrușah! Dar de când mă rog copiii unei sultane pot fi schimbați la nașterea lor în jivine.
7: O pasăre măiastră, nu înțeleg ce vrei să spui.
3: Îngăduiește, mărite sultane, să-ți istorisesc ceva.
7: Te ascultăm.
3: Era odată un șah care, umblând într-o seară prin cetatea lui de scaun, ajunse într-o mahala săracă. Acolo auzi cum trei fete stăteau la taifas despre măritiș.
7: O, pasăre, istoria asta mi-aduce parcă aminte de lucruri pline de amărăciune. Așa că dacă ai vrea să mă spui mai departe.
3: Nu, nu se poate, trebuie să o spun. Una din fete voia să se mărite cu plăcintarul șahului, cealaltă cu bucătarului. Mezina însă se rușina, dar surorile o îndemnară atât încât i-a spuse: surioare, aș vrea să fiu soția sultanului. I-aș naște doi feciori mândri ca el.
7: Bilbil, ai milă de un biet bătrân.
3: Și șahul împlini dorințele fetelor, dar cele mari o pismuiră pe Mezină, deși dobândiseră bărbații la care râvneau, și se răzbunară schimbându-i copiii cu pui de jivină, iar pe prunci îi aruncară în râu.
7: Ce ticăloșie!
3: Dar grădinarul îi găsi și-i crescă. Și acum dă-ți vălurile la o parte, Farizada. Farid, Faruz, apropiați-vă. Sultane, iată copiii tăi.
7: Copiii mei, chiar ei, așa cum îi zugrăvise mama lor. Dragii mei, cât de lungă a fost despărțirea.
3: Tată,
7: copii,
5: tată,
7: copii, să mergem în pripă la mama voastră, care așteaptă de atâta amar de ani în tristețe și singurătate.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Minunata împărăție cu palate de hârtie, de Călin Gruia.

0: focul-i potolit în vatră. Doi tăciuni doar se mai ceartă cu albastră flăcăruie. Ce aici arde, aici nu e. Pe-ntuneric pe afară vântul cântă la vioară. Potrivită vreme este să pornim într-o poveste. Nu încălecăm pe roată ca-n poveștile de-aldată, nici pe șa și nici pe fus, cum în basme s-a tot spus. Ce așteptați, nițel colea, până-mi pun jar în lulea, căci pornim prin horn acum pe un rotocol de fum. Zărilor ocol, călărind pe rotocol, prin a nopții pânză albastră, ne-am oprit la o fereastră. Lângă lampă, în odaie, o copilă bucălaie răsfoia încet o carte și părea dusă departe, într-o lume minunată, neînțeleasă, neumblată. Lângă ea, pe masă, drept, nemișcat și înțelept cu privirea în tavan, sta un vraci de porțelan care parcă, fără veste, a rămas dintr-o poveste, într-o noapte grea, târzie, prefăcută în jucării. Lângă sobă întins, motanul, mustăcilă cotoșmanul, picotea cu un ochi deschis, iar cu celălalt în vis. Era liniște în odaie, zâmbea fata bucălaie răsfoind abecedarul, când odată calendarul a foșnit și pe îndelete și-a rupt fila din perete. Vraciul s-a mișcat din loc și-a pus ochelari în toc și-a scos vesel pălăria de și-a netezit chelia, păr avea vreo două fire, și-a vorbit încet, subțire.
1: Tare e greu să aștepți un an, chiar când ești de porțelan. Meșterul când m-a făcut, precum vezi că nu din lut, mi-a spus: vraci de porțelan, te afăr dacă scapi un an, atunci vei putea să faci tot ce știe un mare vraci. Uite, doar un semn să fac și motanul ți-l prefac într-un crai sau un perat, iar din sobă-i fac palat.
2: Ba nu, înțelepte vraci, ba nu, asta să nu faci. Sus în pot și jos în tindă, cine și-are ce să-i prindă?
3: Ba mi-ar place împărat, dar nu cred s-a laudat.
2: Hai să-l punem la cercare.
3: Dacă ești pe drept vraci mare, să alergăm. Și de te-i prinde, îndrăzneala scum ți-i vinde. Iar de nu, așa cum sunt, mă supun până la pământ.
1: Tu mă faci să mor de râs. Vreau motare, hai băi pis, hai.
4: Motanul sări din loc, zburlii mustăți pe joc și porni ca o zburlugă. Vraciul o lua la fugă iute ca un șoricel și motanul după el. Și alergau așa de tare pe dulap cu polițioare, cu păpușe de atlas, și-a tras șorțul pe obraz și făcându-se mai mică, a închis ochii de frică.
3: Vraciule, a furisit, nu mai pot, am amețit, văd că nu te-ai lăudat. Fă-mă craior împărat, mă supun. Ai fost mai tare. Nu mi-ai încăput în gheare.
1: Mustăcilă cotoșmane, vorba lungă-i sărăcie. Ești supus de acum mie. Și chiar din acest minut îți voi da paloș și scut ca la drum să mă însoțești pentru fapte vitejești.
5: Dragă fată, mă închin și îți mulțumesc din plin pentru grijă și adăpost, pentru cât de bun ai fost și că n-am ajuns în pod printre vechituri schilod. De aceea, drept răsplată, te voi duce de îndată într-o mare împărăție cu palate de hârtie.
2: Dacă poți, vracele, iată, gata, sunt de drum îndată.
1: În putere-mi stă și pot codrul dintr-un toc să-l scot, marea dintr-o cărimară, din ghiozdan o întreagă țară, dintr-o cretă în alte creste, din abecedar poveste.
0: După ce a cuvântat, vraciul lin s-a plecat și și-a scos de sub pulpană, de la brâu de aur, pană. Și, rotind-o de trei ori, pana scăpără culori, făcu fetei cingătoare din hârtie sugătoare, albă și strălucitoare. Iar motanului un scut precum nu s-a mai văzut și un paluș de argint cu mâneri de mărgărind. Și când toate au fost gata, porni vraciul, porni fata, iar în urma lor motanul, mustăcilă, cotoșmanul. Și-au bătut cale departe, cât trei pagini dintr-o carte. Și mergând ei și mergând câteva ceasuri la rând, dau de un câmp cu iarbă deasă care nu văzuse coasă, brumă, arșiță de vară și nici bot de căprioară.
3: Stați! Ne pândește, mi se pare, din tufișul Ronălucă. Văd un ochi ce se bulbucă când la fată, când la mine. Pe aici nu miroase bine. Vraciule, ce ai de făcut?
6: Ce mă întreb? N-ai paloș, scut?
4: Mustăcile se piti după scut și încremenii.
3: Aole, nu sunt stare de nimic. Apă vreau. N-aveți un pic?
2: Mustăcile, mustăcile, cotoșmane, îți plâng de milă. Iartă-mă, dar n-am știut că ții inima de lut.
0: Mustăcilă a tăcut și a strâns inima sub scut și a pornit în urma lor vrând nevrând, cu mare zor, pregătit ca de război, numărând în gând 1, 2. Doar trec codrul și pe dată înainte li se arată o poiană minunată, cu palate de hârtie, cum în basme nu se scrie. Pe poteci și pe alei cresc doar flori cu clopoței ce dau zvon de câte ori zboară fluturii prin flori.
4: Iar pe drumuri, pe cărări, trec ghiozdane călimări. Într-un pom mare, rotat, scorburos și încovoiat, stau grămadă în loc de poame mii de tocuri și creioane. Și prin dâmb albit de humă saltă veselă o gumă. Nici trei pași și-au intrat peste prag într-un palat cu fereste de sineală și perdele de beteală. Iar pe jos, lung așternut, un ștergar frumos țesut cu inele, pătrățele și alte semne printre ele. Peste tot, prin podul înghere, nemișcare și tăcere. Nici stăpân și nici stăpână, nici tu zmeu și nici tu zână.
2: Strașnică împărăție, dar se pare că-i pustie.
4: Din ștergarul cu inele, cu bastoane, pătrățele, cât ai trage un fum din pipă, o făptură se înfiripă. Nici urâtă, nici frumoasă, rotunjoară și cam grasă. Și cum se dădea de-a dura, motanul deschise gura.
3: Uite, așa șoarece ciudat niciodată n-am mâncat.
2: Cum ai spus? Nu sunt șoarece, sunt a. Până acum tu nu știi încă, buchile nu se mănâncă.
6: Ești ostaș și se cuvine ca să fii stăpân pe tine. Ai greșit, cereți iertare. Iar pofta de mâncare strânge-o bine în cingătoare. Șoareci te visezi mâncând, parcă ai fi motan de rând.
2: Drept vorbești, domnia ta, lasă-l, nu-l mai rușina. Uită-te la mine, fată, fată dragă bucălată. 7 ani te-am așteptat să-ți văd gândul luminat. Uită-te și spune odată, când mă vezi, ce ți se arată?
7: Un ou mic proptit în băț. Nu e greu să te înveți.
0: Dar un bastonaș ghiduș a dat fuga pe la uși și a strigat pe la ferestre tuturor să dea de veste.
8: Nevinoaste pe cărare, pregătiți pâine și sare.
4: Țanțuș, ță, înalt, subțire, celor trei făcu poftire.
2: În a noastră împărăție cu palate de hârtie e un lac pe care într-una lebedele și cu luna de ascunsele se joacă. Nu-i cu supărare dacă vă poftim pe la chindie pentru joc și veselie?
0: Ei, cu trupul ca de albine, către oaspeți se închină.
9: Horă mare o să se întindă lângă lacului oglindă. Vă poftim pe fiecare la buchilor sărbare, care, drept să spun, e dată pentru fata bucălată, care acum a împlinit ani pentru scris, citit.
4: cu zalea lucitoare, gât de lebădă în soare, la picior, purtând un pinten, sări drept în față sprinten.
10: 7 ani sunt 7 veri, tot atâtea primăveri. 7 ieri departe hăt și-au topit albul omăr. 7 toamne aurii strugurii s-au copt în vii. 7 ani e lucru mare, de aceea dăm serbare.
0: Pe cu umbreluța-i nouă ce-o poartă și când nu plouă și nu uită nicăieri, pune punct la cuvântări.
7: Nu cumva altfel să faci să nu vii cinstite vraci, dumneata cel cu mustăți, fața vrem să ți-o arăți.

0: Fiindcă împărăția albă ca hârtia într-o râpă adâncă la poale de stâncă, era o cocioabă și în ea o babă, știrbă scofâlcită, de an năpătită. Picotea din gene vrăjitoarea lene. Se visa crăiasă stând în cap de masă într-o țară în care să nu fie soare, ci doar umbră deasă, bună, răcoroasă. Slugile să-i cadă în genunchi grămată și să-i toarne în gură dulce băutură. Și avea baba fată, la ochi bulbucat, la față tăciune, la trup uriciune. Pe straie și plete era numai pete și de aceea pată o chema pe fată. Și nenea pe ea în lume pornea. O pornea iscoadă să audă, să vadă care mare domn se închină la somn și în care țară din zor până în sară și oștean și crai pe-ntregul plai beau și risipesc tot ce agonisesc. Ca ea vrăși să-ntindă, cu lene să-i prindă. Și gânduri viclene urzea baba lene pentru împărăția albă ca hârtia. Hei, și cum sta în cocioabă cătrăvita babă, fică s-a venit și îi povesti.
1: În împărăția albă ca hârtia au venit în zor niște călători. Un motan bătrân pe un palo stăpân, un vrac înțelept cu pană la piept și o fată bălaie sprinte năvioaie. Și buchile toate ieșind din palate cu pâine și sare, le-au spus de o serbare care o să fie cam pe la chindie. Și horă, mămucă, pentru o bălăucă?
2: Horă, spui, copilă, plângele de milă buchilor de-acum. Mult mi-au stat în drum. Le-a sosit sorocul, cum mi-a spus ghiocul. Babă lene, soră, buchile în

0: în zadar. Unde îi se arată un băiat, o fată, numai bun de școală? Babo, mi-e în sală, cu vrute nevrute, ca să te ajute.
1: Și baba a stat cu pata la sfat și sub pilostrii au aprins făclii. Și-a scos baba lene din horn buruiene, rădăcini și iarbă și le-a pus să fiarbă într-un hârb de tuci până au dat clăbuci.
2: Vraciul, fata și motanul, mustăcilă cotoșmanul, s-au oprit într-o grădină cu cicor și cu sulfine, lângă un izvor din care curgeau clopoței de soare. S-au uitat, s-au minunat și izvorul fermecat i-a poftit să bea din el, nu mult, cât un păhărel. Și pe dată vrac și fată adormiră. Stă motanul și se miră că izvorul în pământ a intrat ca într-un descânt, când voie și el să bea doar un strop, cât o mărgea. Și cum se întreba de ce, vede în iarbă un șoarece.
3: Fugi, motane, cotoșmane, cât mai tare prin cicoare, prin grădină, prin sulfină. Fugi să-l prinzi pe șoricel, să-l întrebi de cojocel.
2: Și așa s-a întâmplat, că fugind s-a depărtat. Șoarecele în mare grabă sări pragul în cocioabă și se mistui pe loc lângă hârbul de la foc, unde vrăjitoarea lene mesteca în buruiene. Spaimă mare l-a cuprins și-a rămas motanul prins în cocioabă lângă babă.
0: Vraja nu mi-a fost degeaba, că pe unul l-am pus naba. Vin la maica pată, neagră bulbucată, ca să te descânt să-ți fac alb vesmânt. După aceea, du-te, fata babiute, până în cea grădină cu cicor sulfină, până acolo drept, și să-i scoți din piept vraciului îndată pana fermecată. Și apoi te pierde în pădurea verde, iar de acolo cată să o întâlnești pe fată.
1: Se trezește în grabă și se miră și se întreabă unde o fi plecat motanul, mustăcilă, cotoșmanul.
3: Unde ești, motane? Unde? Lasă gluma și răspunde!
2: Vrașul se săltă într-un cot buimăcit.
4: Ah, nu mai pot din sulfin să mă ridic. Parcă-s beat, îs de nimic. Am înșale împunsături, junghiuri pe la încheieturi, amețesc și în ochii îmi joacă, îmbrăcată într-o moroacă, o nălucă, o făptură care înțelepciunea-mi fură.
5: Fată bălăioară, bună surioară, cu ochii ca mura și ca fraga gura, cu păr gălbior, dacă am să mor aici în sulfini, tu să nu suspini, ci să te pornești pana să-mi găsești și să-mi o pui drept aici în piept. Dacă în drumul tău ai să fii la greu, ține minte bine, pana în mâini la tine va avea putere. Ori și ce i-ai cere, îți va îndeplini doar cât ai clipi.
1: Vraciul fără de cuvânt se întinse la pământ.
2: Și cum plină de întristare ședea fata pe cărare, numai ce zărește în față dintr-o dată o mugâldeață, parcă din senin invită, pe obraj acoperită.
6: Bună ziua, fată, fată bucălată! Ce mâhnire ai oare, chip frumos de floare, de ți-s ochișorii tulburați ca norii, când prin codri sună trâmbiți de furtună?
3: Mulțumesc de întrebare, însă mult mi-e de mirare cum astfel îmbrobotită și pe fața acoperită tu-mi vezi ochii. Oare cum nu te rătăcești pe drum?
6: Peste toate sunt stăpână și sunt cea mai frumoasă zână. Chipul de mi-aș dezveli în slăvi soarele ar orbi. Stelele ar cădea noapte ca merele când sunt coapte. Luna de necaz ar

0: plânge,
1: trupul florile și-ar frânge.
0: Deci, zâne, zâne bune, spune-mi, ce n-au vrut să-mi spună florile, hârtoapele, dealurile, apele?
1: Eu, motan fugind pe zare, am văzut, văzut și-mi pare că avea pană, paloș, scut. Cum să mint că n-am văzut? Și pentru un flăc de pană să-ți faci grijă de pomană, pentru un vraci de porțelan, eu n-aș da măcar un ban. De motan e lumea plină, pentru ce să n-ai hodină?
0: Zânele, nu știu ce înseamnă să ai 7 ani în toamnă și nu știu ce bucurie ai când poți citi și scrie. Doar ți-am spus că noi toți trei, până la lacul lepetei închintii, la o serpare trebuie să fim. Și-mi pare că e soarele în amiază, trebuie creșteți când te iază. Cum să plec singură? Cum? Fără ei la horă? Cum? Buchilor ce să le spun? Vreau pe hoț mâna să pun, să iau pana minunată.
1: Niciodată, niciodată n-ai să-ți întâlnești motanul. Mustăcilă cotoșmanul a trecut multe hotare. Nici pe jos și nici călare, nici cu vântul, nici cu gândul nu-l ajungi pe-ntreg pământul.
2: Și cum fica babei Lene se înfoia ca cioara în pene, vrând să arate cât de mare este lumea peste zare, nu știu cum mișcă veșmântul spre a-și întări cuvântul, că fata ai zări la gât ca într-un fulger, doar atât, pana vraciului săltând foc de aur sub veșmânt.
0: Zici că nu ajung motanul?
1: Nici cu luna, nici cu anul.
0: Vraciul nu o să mai fie
1: niciodată pe vecie.
0: Zână, spune-mi ca o soră, să plec singură la horă.
1: Cum vrei tu. Dar pe cărări sunt 3 zmei cu foc pe nări, șerpi cu ochii ca de iască. Cine de ei să te ferească? Singură n-am să te las, merg în urma ta la pas, ca să văd anume ce e jos la lacul lebedei.
3: Porni pe cărare fata, iar în urma ei scai pata. Sălta fata în pas ușoară ca un pui de căprioară, dar cu ochii scodea cânt pe aici, cânt pe colea, și aștepta prilej să-i vină să ia pana de lumină. Prefăcută era pata, dar mult mai isteață fata.
0: Zână dragă, zână bună, merg și-n soare, merg și-n lună, căci cu tine, uite, parcă nicio spaimă nu mă încearcă. Singură m-aș fi temut, zău, aș vrea să te sărut.
2: Și venind de bine, vânt trânti pata la pământ. Pana-i smuls într-o clipită și apoi spuse fericită:
0: pana fermecată, pana, până la prânz să-mi o faci tană. Acum spune-mi cine ești.
1: Zână sunt, ca în povești.
0: Deci, zână, nici o teamă să nu ai, nu-ți fac nimic. Vreau să-ți fac obrazul. Ochii sunt maramă, doar un pic.
1: Nu! Te rog, copilă, floare, cine-mi vede chipul moare. Port în ochi, te mut, blestem.
0: Poți să porți, eu nu mă tem.
3: Și fata-i desmene chipul și se pomeni cu o făptură ca te zgură. Vorbelor nu le dau ghes, e ușor de înțeles că pata de teamă mare spuse chiar și câți dinți are. Fata noastră, bălăuca, mișcând pana năzdrăvana, pata o făcu cât nuca. O băgă la cingătoare, că avea brâu de sugătoare, apoi către vraci porni și din moarte îl trezi. Și pe urmă, în mare grabă, se opriră în prac la babă.
2: Baba, dacă-i zări, se holbă și-n cremenii. Dar și veni repede în fire și începu vorbe să înșire.
1: Hai, ședeți! Ședeți să-mi șadă pezitorii în ogradă! Vai, ce fată! Vai, ce floare! Școlăriță-i mi se pare! Nu cumva v-ați rătăcit?
3: Vraciul vorba n-a lungit, ci motanul a trezit. Iar motanul cu toșmanul amărât și rușinos mustăcea cătan jos, necrezând că a scăpat teafăr cu obraz curat. Când se mai desmetici și în fire își veni, se încruntă pe loc la babă, trase paloșul de grabă și vorbi ca un voinic.
4: Ia stai, babo, stai un pic, paloș port la gât și scut. Viteji n-am prea făcut, dar să știi că nu mă las până nu scurtez din nas.
2: Ce-a mai fost pe altă dată ca nu-i vreme? Iată, iată soarele către chindie pentru joc și veselie. Însă e bine să se știe că de atunci a rămas baba Lene fără nas.
3: Albe lebede pe lac plecăciuni spre fată fac, iar un pui voinic de graur cu o trâmbiță de aur pe-un buștean de tei călare cheamă lumea la serbare. Mustăcirea își răsucește o mustață și primește de la toți felicitări și de viață lungi urări pentru nasul babei Lene, babei meștere viclene.
5: Dalbă fată, dalbă soră, hai cu noi, cu noi în horă.
2: Fata mâinile întinde și între buchi în danț se prinde. Dar pe când sălta cu foc de la brâu, de la mijloc, din a fetei cingătoare de hârtie sugătoare, se rostogoli năucă și uscată ca o nucă pata și fugi din pușcă.
4: Ha, nu vă temesc că nu mușcă,
3: spuse serios motanul mustăcilă cotoșmanul, care cum fugind o vede, după ea mi se repede. Și fugi pată, fugi motan, ca de lup, ba mai aman. Fugi prin codru, prin câmpie, fugi pe unde basmul știe. Buchilor nici nu le pasă, hora parcă-i mai focoasă. Bat pământul, bat într-una. Dintr-un pom răsare luna și se duce la culcare soarele voios spre zare. Treci un ceas, poate mai bine, mustăcilă vașnic vine.
4: Hei, fugarea noastră, pata s-a făcut mai mică. Era vânătă de frică și a sărit pe o fereastră într-o școală. Și un băiat mai milos s-a îndurat să o scape de la moarte și a ascuns-o într-o carte. Dar petreceți, n-aveți frică, mâine pun eu mâna în chică.
2: Și zbârlind mustăți cu joc, intră și motan în joc. Netezindu-și capul chel, vraciul sare în dans și el.
3: Înșirau nopții mărcele mii de stele logostele. Se jucau ca întotdeauna lebedele și cu luna de ascunselea pe lac. Rezemat de un copac, vraciul fetei îi vorbea. Se auzea de-abia, de-abia.
6: Ține tu această pană, fă-o mult mai năzdrăvană. Peste anii mulți și buni, tu să faci cu ea minuni.
3: Peste culmi sau mai departe, cineva a închis o carte.
2: Un bondar trimis de soare pe o rază călătoare s-a uitat prin geam mirat. Fata nu era în pat, ci își pregătea ghiozdanul. Lung căsca prin somn motan, vraciul sta pe masă drept, nemișcat și înțelept. Și bondarul a rămas nu știu cât, că n-avea ceas, poate un minut sau zece. Fata se grăbea să plece și a privit vraciul păpușa și pe urmă a deschis ușa și spre școală întâia oară porni ca o căprioară.
7: Ați ascultat Minunata împărăție cu palate de hârtie, de Călin Gruia. Au interpretat Dinu Ianculescu, Cornel Vulpe, Victoria Mierlescu, Tina Ionescu, Horia Căciulescu. Înregistrare din anul 1960.
8: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Palul e deschis, poftiți, poftiți.
2: Strașnic gol. Și cum ești masa dumitale frumos așezată? Da. Mușterii mulți, jupâne.
1: Nu prea, domnule. Puține vase ajung în golful ăsta, uitate lucru. Doar câțiva marinari în drum spre Bristol și mai arunc ancora la fanul amiral Pembau. Mai sunt oamenii din sat, da. În timpul săptămânii puține își fac drum pe aici.
2: E în ordine, jupâne. Aici, la dumneata, mi-arunc și eu ancora pentru o bucățică.
1: Sunteți binevenit, domnule. Nu știu cum să vă spun.
2: Spune-mi, capitale. Să știi, jupâne, că nu-s pretențios. Băutură, slănină, ouă, mai mult întrebe.
1: Prea bine.
2: Și limba aceea de pământ de pe care se văd corăbile cum trec. Îmi place.
1: Domnule, știți, la hanul meu e obiceiul
2: să... Eu știu ce te roade, jupâne. Poftim. Când se isprăvesc banii ăștia, vii iar la mine și-mi cer.
1: Mulțumesc.
2: Și acum hai repede, pe un rom, că sunt setat. 4 ore am călătorit cu diligența.
1: Îndată, domnule capitan, îndată.
2: Hei, băiețași, ia fă-te în coa.
3: Cu mine vorbiți, domnule?
2: Dar cu cine altul? Mai vezi vreun băiețaș prin apropiere?
3: Da, aveți dreptate, sunt singur.
2: Ia spune tu, hă? Ce haos pe aici? Te-a trimis taică-tu să cumperi o cinzeacă de rom?
3: Nu, domnule, nu. Eu locuiesc chiar aici, la Han. Sunt fiul hangiului. Jim Hawkins mă cheamă.
2: Jim Hawkins? Da. Jim Hawkins, băiatule. Vrei să câștigi tu ceva bani? Un ștrengar de vârsta ta are atâtea dorințe. Uite, dacă ești cu minte și l-asculți pe bătrânul capitan la fiecare început de lună, ai o băncuță de 4 penny, a? Așa ca asta, iute. Opa! Ce zici?
3: Ce să zic, domnule capitan? Un asemenea pitac n-are ce să-mi strice. Vorba e ce trebuie să fac pentru el.
2: Așa îmi place, băiete. Uite, treaba care te așteaptă e cum nu se poate mai simplă. O jucărie pentru un băiat isteț ca tine. Jim, băiete, fii mereu cu ochii în 4, cu ochii în 7. Uită-te mereu pe drumul care duce spre Han. Și dacă vezi cumva un marinar cu un singur picior.
3: Un marinar cu un singur picior?
2: Chiar așa. Un marinar cu un singur picior. O figură de vulpe bătrână merge și bocăle, boca manunți imediat. Ai priceput?
3: Da, domnule capitan. Dacă apare, vin într-un suflet și vă dau de vest.
2: Așa se face.
3: S-au scurs mai multe luni de zile. Mă uitam mereu pe drumul din fața hanului. Treceau tot felul de oameni, printre ei și mulți marinari, dar niciunul nu avea picior de lemn. Încasam la fiecare început de lună cei 4 penny, o sumă neînsemnată, deși cel așteptat, marinarul cu piciorul de lemn, nu mai suse. Mai puțin norocoși erau părinții mei. Capitanul uitase de mult să-i mai dea tatii banii datorați pentru găzduire și masă. Afară de asta era grozav de zurbagiu. De câte ori întrecea măsura la paharele cu rom, ne băga mușterii în sperieți, silindu-i să-i asculte poveștile înspăimântătoare și fioroasele cântece marinărești. Clientul acesta buclucaș i-a făcut tatii tare mult sângerau. Mai ales că bietul de el era pe atunci măcina de o boală care îl doborâse la pat. Doctorul Livesey venea din sat la câteva zile să-l vadă.
4: Doamnă Hawkins, asta e situația. Îi dați medicamentele prescrise și să aveți grijă să stea liniștit.
3: Credeți că își revine curând?
4: Doamnă Hawkins, să avem încredere în puterea medicinei și mai ales în cea a bunului Dumnezeu.
3: Sunt o biată femeie, cum să mă descurc singură cu hanul?
4: Nu disperați, doamnă Hawkins. Aveți un ajutor de nădejde. Jimmy, un băiat de ispravă, cunoaște bine treburile hanului. L-am văzut mai adineaur servind clienții, de cele mai mare dragul să te uiți la el.
5: Ah,
2: Îndurase-va vreun suflet îndostiv să-i spun unui biet orb ce și-a pierdut darul vederii în slujba Angliei și a regelui George în ce parte a ținutului se află?
3: Te apri la hanul amiral Bimbo, lângă golful Blackhill, om bun.
2: Aud un glas, un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna și să mă călăuzești în casă, prietene?
3: Desigur, domnule, dați-mi mâna. Au, au! De ce mă strângeți așa, mă doare?
5: Acum, băiete, de mără, capitan, repede și fără garăje.
3: Domnule, vă rog să mă credeți, nu pot.
5: Așa? Au! Au! Mă duci numai decât să o strâng mâna.
3: Au! Mă rog, domnule, e pentru binele dumneavoastră. Capitanul e un om foarte nervos. Stă mereu cu sabia scoasă.
5: Marș, asigura. Mă duc să mă ceauzi și când o fi în fața lui să strici. Bill, uite un prieten. Dacă nu faci asta...
3: Domnule, vă rog, nu-mi suciți așa mâna. Fă cum spuneți. Parcă am de ales.
6: Intră!
3: Uite! Uite un prieten!
5: Stai locul lui! Dacă nu-l văd, în schimb aud că se poate de bine.
7: Ce vrei?
5: Ți-am adus ceva. Ține ce ți se cuvine.
7: Semnul negru.
5: Da, semnul negru. E avertismentul nostru, Billy Bones. Ne întoarcem la ora 10, toți care am mai rămas în echipajul lui Flint. Dacă nu ne predai obiectul, răzbunarea noastră va fi cumplită.
7: Dacă loșilor, repetătorilor...
5: Mai ai 6 ceasuri să te gândești, Billy Bones. 6 ceasuri. Gândește-te bine. Ne dai obiectul sau ești pierdut.
7: Mii pe tunete. Mi-au dat de urmă.
5: Înseamnă că sunt pierdut. Pierdut, Jim!
3: Domnule, capitan, liniștiți-vă, vă rog.
5: Vino lângă mine.
3: Sunt aici, domnule.
5: Jim,
3: aici sunt.
5: Ticăloșii vor să pună mâna pe lădița mea de marinar. Acolo, acolo i-a ascuns totul. Ai grijă de ea, Jim. Și acum, hai, nu mai sta. Tu te repede după doctor.
3: Vă simțiți rău, domnule. Vă simțiți rău.
7: Doctorul, să adune oamenii din sat. Să-i hațe pe toți ticăloșii. Sunt pe aici, pe aproape. Orbu, ceilalți, echipajul lui Flint, bătrânul Flint, piratul. Semnul negru, peste 6 ore.
3: Domnule, vă simțiți rău?
7: Semnul negru,
3: domnule.
7: Pirații, domnule. Lădița, lădița. Dacă mi se întâmplă ceva,
3: domnule.
7: Lădița, Jim.
3: Mama, mama.

0: E mort. Nu mai e nimic de făcut.
1: Dumnezeule, Dumnezeule.
0: Atâtea necazuri într-un timp atât de scurt. Abia au trecut câteva zile de la înmormântarea bietului tău tată și mușteriul nostru își găsește și el sfârșitul. Dumnezeu să-l ierte, deși ne-a făcut doar pagubă și s-a ținut doar de beții și scandal.
2: Mama, trebuie să ne gândim și să fugim în sat. Peste câteva ore vor veni foștii lui tovarăș să-și ia prada.
0: Ce tu spui, băiete?
2: Orbul acela cu baston.
0: Orbul.
2: Așa. I-a lăsat un avertisment capitanului.
0: Ce
2: semnul negru. Au spus că vor reveni în seara asta să-și ia ce se cuvine. Capitanul mi-a spus să am grijă de ledița asta.
0: Eu cred că sunt fanii mei. E groză. Trage-o plonul, Jim, trage-o plonul, repede. E mai bine să nu se vadă lumină de afară.
3: Ai frică, mamă? Ce frică,
0: frică. Lasă întrebările, Jim, și încearcă să afli unde-și ținea capitanul cheia de la lădiță.
2: O ținea la gât, legată cu o sforicică. Când a început să aiureze, și-a smuls-o de la gât și-a aruncat-o pe jos.
0: Hai, dă-o, să încercăm amândoi să deschidem lădița. Hai, ajută-mă.
2: Dumnezeu!
0: Mai culiță, ce de bănet!
2: N-aș fi crezut cu un marinar zdrențărut poate fi așa bogat. Ia uite, bani de toate felurile, din toate colțurile lumii. Mult trebuie să fi colindat mările. Numai puține monede sunt de ale noastre. Englezește.
0: Și când te gândești că de 3 luni nu ne-a mai plătit nimic pentru găzduirea la han.
2: Da.
0: Mare cârpănos. Iată, 1, 2, 3, 4 penny. Oh, măcar dar avea bani mai mari să ies mai repede la socoteală.
2: Ce faci, mamă, ce faci?
0: Număr banii pe care mi-i datora.
2: Și restul?
0: Restul bănetului nu mă interesează.
2: Mamă,
0: eu sunt o femeie cinstită, Jim. N-o să iau niciodată decât ceea ce mi se cuvine. Niciun bănuț mai mult.
2: Auzi, Dumnezeule, s-a făcut târziu.
0: Mamă,
2: ei, cred că să ne s-a dus doar monede englezești.
0: Jim, cred că au venit. Suntem pierduți.
2: Mamă, te gândi ce poți și să fugim.
0: N-am apucat să număr toți banii pe care mi-i dat Oran. M-am încurcat odată, s-a mărut.
2: Dincolo de bani, mamă. Uite, la sărutul Muzei Socoteala o să iau din lădița legătura asta de pânză. O amintire de la bătrânul lup de mare.
0: Jim, să fugim pe ușa din spatele barului. O luăm spre sat pe potecă.
2: E singura soluție. Adică nu și mus de pe aici. Mai mult ca sigur că habar n-au de existența ei. Hai.
4: Deschideți sau sparge ușa!
5: Da, vin imediat!
6: Domnul Trelon este acasă?
7: Poftiți! Poftiți, domnule inspector.
6: L-am adus cu mine și pe Jim Hawkins. E obosit și înghețat.
7: Da, era să așteptați. Poftiți, domnilor.
6: Bună seara, domnule Trelawney. Bună seara, domnule doctor Israel.
8: Bună seara.
9: Fiți bineveniți, domnilor. Luați loc și făciți-vă comos. După întâmplările prin care ați trecut, meritați puțin odihnă.
6: Da,
9: am auzit de la un slujitor care s-a întors din sat acum o jumătate de oră că i-ați dat gata pe ticăloșii aceia care au atacat hanul.
6: Da, cam așa ceva, domnule, cam așa ceva. Când a venit Jim să ne anunțe că tâlharii au dat buzna la han, am adunat câțiva oameni și am pornit pe urmele lor.
9: I-ați prins, domnule inspector?
6: Nu, domnule, și îmi pare tare rău. Am vrut să-i luăm prin surprindere. Ne-am strecurat în liniște până la han și acolo...
8: Ei, ce-a fost acolo? Slujitorul venit puțin mai devreme din sat, nu știa prea multe amănunte.
6: Da, acolo era gălăgie mare, domnule. Tâlharii se certau, căutau în odaia mortului ceva. N-am înțeles prea bine ce. Oricum, am priceput că n-au găsit ce căutau. Au sfărâmat totul la han, chiar și pendula. De prins n-am reușit să-i prindem. Când am năvălit peste ei, au fugit care încotro. S-au răspândit în beznă ca potârnichile. Pas de-i mai prinde.
9: Domnule Dance, nu se reproșează nimeni nimic. Ți-ai făcut datoria cu prisosință.
8: Mă tot întreb un lucru. Ce-or fi căutat oamenii aceia cu atâta înverșunare?
9: A, o fi vorba de alți bani?
6: Nu cred, domnule. Tot ce era în lădiți s-au luat. Nu mai există pe fundul ei nici măcar o lescaie.
8: Atunci despre ce poate fi vorba?
6: Dacă am priceput eu bine, că era o hărmălaie cumplită. Căutau ceva, un obiect care i-ar fi aparținut unui anume Flynn.
8: Flynn? Flynn, ai spus? Flynn.
6: Da, asta e cam tot ce pot să vă spun, domnule. Și acum, domnilor, cu voia dumneavoastră, aș dori să plec. E târziu și am avut o seară cam agitată.
9: Vă puteți retrage, domnule inspector Dance. Vă felicit încă o dată pentru felul în care v-ați descurcat. La revedere!
1: pot pleca și eu, mama mă așteaptă.
9: Tu, Jim, în noaptea asta vei dormi aici, la conacul meu. Mi s-a spus că mama ta, doamna Hawkins, e la o familie din sat. O vom anunța că dorme aici.
1: Mulțumesc, domnule Trelawney.
9: Te întreb, doctore, cine a fost Flynn?
8: Da?
9: A fost, dacă nu mă înșală memoria, unul din cei mai sângeroși pirați din câți au existat vreodată pe fața mărilor. Vestitul barbă neagră era un țânc nevinovat pe lângă el.
8: Acum mi-aduc și eu aminte de poveștile fioroase care circulau pe seama lui. Întrebarea e, a avut el chiar așa de mulți bani? Pentru ce altceva ar fi dat buzna marinare aceea în hanul ăsta uitat de lume?
1: Domnilor, eu cred că știu.
9: Hey, ce știi, tinere?
8: Hai, spune repede.
1: Ei bine, eu cred că obiectul căutat cu atâta înverșunare este acesta. L-am găsit în lădița răposatului, capitan.
9: Un pachetel învelit în hârtie ceruiță.
1: Da.
9: Dăm cuțitul de pe masă, Jim, și să-l deschidem.
8: E bine pecetluit. Se vede că înăuntru e ceva important.
1: O hartă.
8: O hartă. Harta unei insule, din câte îmi dau seama.
9: Sunt notate latitudinea, longitudinea. Dar uite aici trei cruci roșii.
1: Priviți, grosul Comorii e aici.
8: Domnule Trelawney, îți dai seama? Am dat de urmele unei comori. Comora vestitului pirat Flynn.
9: Grozav, doctore. Hai să te lași acum de prăpădita dumitale de meserie, iar eu de moșia asta care îmi dă mai multe dureri de cap decât câștig.
8: Ce intenție aveți?
9: Mâine plec la Bristol. În 3 săptămâni. Ce zic, 3? În 2 vom avea cel mai frumos vas, domnule, și cel mai grozav echipaj din Anglia. Dumneata, Lizzie, vei fi medicul vasului. Slujitorii mei, Rudy Joyce și Hunt, vor veni și ei cu noi. Iar pe tânărul Jim Hawkins îl luăm mus.
8: Ce spui, Jim?
1: Domnule, merg bucuros. Mă întreb însă dacă mama...
8: Lasă, pe mama voi lămuri eu, Jim. O cunosc doar de atâția ani. Da. Sunt sigur că un băiat isteț ca tine va face cinste expediției noastre.
1: Domnule...
9: Prevăd că o să avem vânturi prielnice, călătorie ușoară și nimic nu o să ne poată împiedica să găsim insula și comoara. O să avem bani să ne scăldăm în ei.
8: Trelawney, primesc să merg cu dumneata. De un singur om mă tem în toată tărășenia asta.
9: De cine, Lizzie? De vreunul din pirați?
8: Nu, nici vorbă. Singurul om de care mi-e frică ești dumneata.
9: Oh,
8: Trelawney.
9: Asta e bună, mă jignești.
8: Nu te supăra că te-o spun așa în față. Nu prea știi să-ți ții gura.
9: Aha.
8: Nu suntem singurii care am aflat de existența acestei hărți. Dacă indivizii care au atacat hanul află de expediția noastră, nu se vor da înlături de la nimic pentru a ne împiedica să găsim banii. Tăcere, deci.
9: Da.
8: Acolo, la Bristol, nicio vorbă nimănui despre descoperirea noastră.
9: Voi fi mult ca un mormânt, doctore. Mâine plec la Bristol să caut un vas și să angajez echipajul. În acest timp, pregătiți-vă și voi bagajele pentru un drum lung.
8: Da, bineînțeles.
9: Ai înțeles, Jim?
1: Da, domnule, da. Voi facem tocmai cum ați spus.

0: Da, ce s-a întâmplat, Jim?
1: Aveți o scrisoare de la Bristol. Oh. Este la lui Trelawney.
0: Da, ia să vedem care-s veștile.
1: Ah, mor de nerăbdare să aflu ce a făcut pe acolo domnul Trelawney.
0: Deci, da, dragă Livzy, îți dau vești bune.
1: Oh.
0: Am cumpărat vasul și l-am echipat.
1: Oh.
0: Are 200 de tone și poartă numele Hispaniola.
1: Hispaniola, da.
0: Ce mi-a dat mai mult de furcă a fost alcătuirea echipajului. Găsisem cu chiu, cu vai și 6 oameni, când norocul mi l-a scos în cale pe omul potrivit. Venea șontâc, șontâc pe chei și mi-a spus că e un vechi corăbier și că ar lua-o iarăși razna pe ape dacă i s-ar oferi un post de bucătar.
1: Iauzi!
0: Long John Silver, căci așa îl cheamă, n-are decât un picior, dar acest beteșug l-am prețuit ca pe un merit, căci l-a căpătat luptând pentru patrie. În câteva zile m-a ajutat să găsesc un echipaj întreg, o ceată din cei mai oceliți lupi de mare.
1: Iauși, lup de mare!
0: Da, nu-s ei feți frumoși, dar judecând după înfățișare, au inimi de voinici.
1: Altceva mai scrie?
0: Da.
1: Da.
0: Deci, așadar, Livzy, vino repede. Tânărul Hawkins, da, să-și ia și el rămas bun de la maică-sa.
1: Oh.
0: Vă aștept cât mai repede la Bristol pe amândoi. Semnează John Trelawney.
1: Grozav! Plecăm, deci, domnule Livzy.
0: Da, băiete, da, iar în privința maică-tipos, fii liniștit. I-am angajat un om să o ajute până la venirea ta. Oh. Asta ca să pleci cu inima în păcat.
1: Domnule, nici nu știu cum să vă mulțumesc.
0: Hai să nu mai pierdem vremea, Jim. Mâine, 10 dimineață, plecăm la Bristol.
1: Oh.

0: Ce zici de Hispaniola, doctore?
1: A, e o corabie frumoasă. Pare solidă, dar... Mă rog, eu nu mă prea pricep la treburi de astea.
2: Domnule Filmeci, capitanul Sumole dorește să vă vorbească.
0: Să poftească.
3: Aș dori, domnilor, să stăm de vorbă în cabină.
0: Cum doriți?
3: Vă rog.
0: Capitane Sumole, ce-i să ne spun? Suntem gata de plecare? Ha,
3: desigur. Înainte de a porni la drum, cred că e mai bine să vorbim deschis, chiar cu riscul de a vă strica buna dispoziție.
0: Spune ce ai de spus, domnule capitan.
3: Croaziera asta nu-mi place. Nu-mi place nici echipajul, nici secundul. Scurt și cuprinzător.
0: Te pomenești, domnule, că nici stăpânul vasului nu-ți place.
1: Nu, vă rog puțin calm, domnilor. Capitane Smollett, mă vă țirit să vă cer explicații.
3: Am fost angajat să conduc vasul acestui gentleman, unde mi se va porunci. Până aici toate bune. Dar am descoperit că cel din urmă marinar știe mai mult ca mine. Vi se pare ceva cinstit?
1: Nu, domnule capitan.
3: Aflu de la marinarii mei că mergem după o comoară. Mie nu-mi plac cu niciun chip călătoriile după comor, mai ales când sunt tainice și când taina, să mă ierte domnul Triloni, o știe toată lumea.
0: Chiar așa? Toată lumea?
3: Da, da, domnule, călătoria asta, după părerea mea, este primejdioasă, mai ales că nu m-ați lăsat să-mi aleg singur oamenii. Cei angajați de dumneavoastră știu, după părerea mea, prea multe lucruri.
0: E cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic. Lipsi, dumneata ai făcut asta. Sau Jim, e doar un copil.
3: Acum nu mai contează cine a vorbit. Oricum, e bine să fim cu ochii în patru. Am onoarea să vă salut, domnilor.
0: Antipaticom.
1: Pare totuși cinstit și priceput.
0: Vom vedea.
4: Echipaj, statul de la postul, ridică la ancora!
5: Strașnic, tu nu! Ce țară lungă are, o fi bubuind tare!
3: E marinar, ce faci aici?
5: Da, mă uitam la tun, domnule Smollett!
3: Hai, ia-o din loc!
5: Înțeles.
3: Du-te la bucătar și roagă să-ți dea ceva de lucru!
5: Da, domnule, da!
3: Răsfățați-mă ce căuta pe corabie!
6: Liniște, liniște, lada lui! Ho-ho! Lada capitanului! Ho-ho! Ho-ho! Deci cu toții capitanului mor! Ho-ho-ho!
5: Să-mi dați ceva de lucru.
7: Fii binevenit, fiule. Mai schimb și tu o vorbuliță cu bătrânul John Silver.
5: Nu, domnul capitan Smollett a zis să-mi dați...
7: Nu, n-ai la ce să mă ajuți, fiule. Mai am de șters câteva vase și îmi termin treaba pe ziua de azi. Hai, stai jos.
8: Condoresc.
5: Aveți un papagal foarte frumos, domnule Silver. Doar că nu prea înțeleg ce zice.
7: Las că-ți spun eu, să știi, băiete, că mi-a prezis mult noroc în călătoriile astea peste mări.
8: Hei!
7: Liniște acolo, între punți. N-auzi că avem oaspeți? Pasăre blestemată. Papagalul ăsta are peste 100 de ani, Jim, băiete. Câte întâmplări a văzut ăsta la viața lui. A navigat cu England piratul. A fost în Madagascar și la Malabar, în Surinam și la Portobello.
5: Grozav!
7: A fost la fața locului și când se scotea corabia naufragiată din fluviul La Plata, acolo a învățat să spună: Condores! Și nu-i de mirare. 350.000 de monezi din astea s-au scos atunci din fundul apei.
5: Deci papagalul dumneavoastră ne prezice că vom găsi bani mulți.
7: Așa cred. O fi știind el ceva. Și acum, Jim băiete, ar trebui să te duci la cabina ta.
5: Da.
7: Parcă am obosit.
5: Băi, am frecat puntea de mea și sufletul. Am lustruit puțin și tunul.
7: Hai, lasă, că ai să dormi neîntors. La vârsta ta, somnul vine ușor. Auzi, Jim,
5: da.
7: Când îți face plăcere, mai treci pe la bucătărie, pe la bătrânul Silver.
5: Mulțumesc.
7: E o plăcere să mai schimb o vorbă cu un băiat fenteș și isteț ca tine.
5: Bucuros, domnule Silver, mulțumesc. Bună seara.
7: Bună seara, băiete. Să nu uit. Dacă vrei să te îndulcești puțin, bagă mâna în butoiul ăla mare de lângă ușa bucătăriei. Am pus în el mere să le aibă echipajul la îndemână.
5: Mulțumesc!
7: Noapte bună! Noapte bună, băiete!
5: Noapte bună, băiete! Să nu înțeleg mâna. Ce întuneric! În butoi, băiete, ia! Ce frumos miroase! Mai sunt vreo câteva mere. Ce-ar fi să ronțele nu chiar aici? Parcă aș fi într-o cabină mică, mititică, bara mea. Cabina lui Jim Hawkins.
7: Veniți aici, veniți! Un porț mai ferice!
9: Capitanul Samoleț, Trelawney și toate lor sfoare. Să hotărâm ce avem de făcut.
7: Așezați-vă și lăsați galăgia.
9: Uite ce-i, Silver. Mi s-a urât să stăm așa deoparte și să facem pe oile brânde. Mai ales de capitan, de Smaurit ăsta mi s-a urât până peste cap. Scoate untul din noi cu disciplina.
7: Auzi, Hans, nu-i scaunul la cap nici cât papagalul meu. Ascultă-mă ce spun și fă-mi tocmai. Ai să dormi tot la ploră. Ai să muncești ca și până acum, cât te țin puterile. Ai să vorbești frumos și ai să fii cumpătat pântoi dezlegaie.
9: Bine, Silver, și atunci când le venim de hac? Când? Asta e tot ce vreau să
7: știu. Așa e, cât mai așteptăm, Silver? Ne-am fixit să stăm cu mâinile în sân. Tu-ți dragi! Cât mai târziu? Iată când. Avem un navigator de mâna întâi, pe capitanul Smollett, care conduce basul ăsta blestemat. Și-l mai avem pe Trelawney și pe doctor. Cu harta pe care doar ei știu unde au pitit-o. Eu zic așa, să-i lăsăm să găsească ei comoara și să o aducă pe corabie.
9: Da.
7: Dacă ar fi după mine, l-aș lăsa pe capitanul ăsta Smollett cel lui să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului. Și abia atunci l-aș face de pe camie.
9: John Silver, ești un om și jumătate. Nu e de mirare că pe vremea când te avea șef de echipaj și cumplitul pirat Flint îți știa de frică.
7: Asta cam așa e. Nu mi-au trecut mulți pe dinainte.
9: Lucrurile sunt deci hotărâte. Deși tare le-aș veni de hac mai repede.
7: Răbdare, răbdare, fiule. La momentul potrivit le fac la toți de petrecanie cu mâna mea. Până atunci însă, tăcere. Răspundesc cu capul. Și acum, hai!
5: Așa s-au petrecut lucrurile, domnilor. Ascuns în butoiul cu mere am auzit totul.
10: Capitan Smollett, ați avut dreptate. Oamenii angajați de mine la sfatul lui Silver sunt niște netrebnici. Recunosc cinstit acest lucru, deși nu îmi face nicio plăcere. De acum încolo suntem la ordinele dumitale.
11: Bine. Bătrânul Silver a pus totul la cale cu multă îndemânare. E un om deosebit de viclean.
12: Asta mai bine spânzurat, dar asta e altă socoteală. Deocamdată trebuie să ne prefacem că nu știm nimic, dar să fim cu ochii în patru.
10: Pe cei trei servitori aduși de la moșia mea vă puteți bizui.
5: Vă pot da și eu o mână de ajutor, domnule capitan.
12: Bună idee. De tine, băiete, nu se ferește nimeni. Poate te mai învârsc între ei și le afli intenții.
5: O, lăsați pe mine, domnule capitan.
10: Bine.
13: Insula noastră. Am ajuns.
14: O, cartul spre mâni, băieți! Pe harta noastră, ancorajul este cu la sud, în dreptul unei insulițe.
13: Pregătim bărțile, domnule capitan.
14: E sigur, cum ajungem, puteți cobor pe uscat.
13: Urați!
14: Să rămâneți pe insulă toată după amiază.
13: Pe uscat să veți distracție. Uitați balerca cu rom.
14: Băieți, cine vine în barca asta?
13: Eu!
14: Hai, voi! Tu și tu, da. Veniți cu mine.
13: Da. Jim, băiete, șuietești în barcă, iar voi rămâneți pe vas.
7: Bine, dar...
13: Voi rămâneți pe vas, nătărăilor. A fost vorba să mă ascultați. Rămâneți să păziți vasul.
10: Bine, Silver, dacă zici tu...
14: Bine, Silver!
13: Îndată! Dați-i drumul, băieți!
14: Așa, legați bine bărcile și s-o pornim în recunoaștere.
5: Cred că e momentul să o șterg.
14: Jim! Unde fugi, Jim? Jim!
5: Am scăpat de ei. O plimbare pe cont propriu e mai plăcută decât cu Silver și cu cei de teapa lui. Doamne! S-au pare! Ce plănești că Silver a trimis pe careva după mine? Un canibal! Am auzit că în partea asta de lume sunt insule cu canibali.
13: Stai!
5: Nu mișca! Nu mișca! Să-ți încau un pistol la mine! Pune repede! Cine ești și ce vrei?
13: Ben Gunn! Sunt sărmanul Ben Gunn. De 3 ani n-am mai scos o vorbuliță cu nimeni. Sunt un bier marinar.
5: Marinar? Of, ce m-ai speriat! Credeam că ești un canibal.
13: Am fost părăsit pe insulă. De 3 ani trăiesc cu carne de capră, foame, pădurețe și scoici. N-ai la tine o bucățică de brânză? Cât de mică?
5: N-am, dar dacă mai ajung înapoi pe vas, o să ai câtă poftești.
13: Dumnezeu să te răsplătească, băiete. O bucățică de brânză și pe lângă ea și puțin rom. Numai puțin. Am să-ți plătesc tot. Sunt bogat? Nespus de bogat. Am să te căpătuiesc și pe tine, băiete.
5: Jim mă cheamă. Jim Hawkins.
13: Numai un lucru să-mi spui. Dar drept, Jim, băiete, da. Vasul ăsta care s-a oprit la țărmul insulei, nu cumva e a lui Flint?
5: Nu, Ben Gunn, nu. Flint a murit. Dar la bord sunt câțiva din foștii lui tovarăși de blestemății.
13: Nu cumva e și unul cu un singur picior.
5: Silver?
13: Silver, așa-l cheamă. Silver. Un adevărat diavol. Dacă Silver te-a trimis aici, sunt pierduți.
5: Nu sunt tovarăși cu el. Eu sunt de partea oamenilor cinstiți de pe vas.
13: Crezi că mă vor primi și pe mine între ei? O să mă pot întoarce acasă?
5: Da, Ben.
13: Și dacă îi voi ajuta să dea de comară, îi vor lăsa câțiva bănuși bietului Ben Gunn.
5: Să nu te îndoiești, Ben. Domnul Trelawney, doctorul Livesey, capitanul Smollett și ceilalți sunt toți oameni cum se cade. Hai să vezi.
13: Ai să le povestești de mine?
5: Sigur, Ben.
13: Și o să le spui că știu unde-i comara?
5: Dacă tu dorești.
13: Și că o să-i ajut să scape de Silver și ticăloșii lui?
5: Și.
13: Ben Gunn e om de treabă. Așa să le spun.
5: Am să le spun.
13: 3 ani am stat singurel pe insulă, părăsit de pirați.
5: Bine, Ben, bine, am să le spun tot ce vreau. Se trage! Dar mie că a început lupta, iar eu sunt aici în pădure. Ben, trebuie să mă întorc la vas cât mai repede.
13: Nu, tata, nu mai este, nu!
5: De ce?
13: Ascultă-l pe Ben Gunn, stânga, la stânga, tot pe sub copaci.
5: Da. Ben, ia te uita, dincolo de copaci aceia, e un steag.
13: Ei, o cabană veche acolo. De pe vremea lui Flint.
5: Da?
13: Cabana piraților. Oh, ce chefuri mai trăgeau acolo. Răsuna pădurea de cântecele lor fioroase.
5: Să fugim, n-am chef să dau nas în nas cu Silver și cu ai lui.
13: Nu fugim. În cabană sunt prietenii tăi, îi împun capul.
5: Baci câmpii, Ben, i-am lăsat pe vas.
13: Ascultă-l pe Ben, băiete. Știi că nu e așa de prost plicătoare. Pe cabană este steagul britanic Union Jack. Răzvrătiții nu folosesc steagul ăsta. Ei îl arborează pe Roger cel Vesel.
5: Roger cel Vesel?
13: Așa se numește steagul negru cu un craniu și 2 oase încrucișate. Steagul piraților. Poți să te apropii de cabană fără frică.
5: Crezi?
13: Acolo-s prietenii tăi, auzi? Iar când mai ai nevoie de bătrânul Ben, știi unde-l găsești.
5: Da.
13: Și să ai în mână ceva alb. Auzi, Jim? Ceva alb.
5: Da.
13: Rămas bun și nu-l uita pe Ben Gunn.
15: Cine ești? Hai la urmă! Nu trageți! Stai pe misticiu! Vreau să reduc la capitan! Domnule Smollett!
16: Da!
15: Cineva dorește să vorbească cu dumneavoastră!
16: Vă poftească! Să nu fie vreo cursă! Doctore, stai de veghe în partea de nord.
15: Da.
16: Jim la est, Gray la vest. Încărcați-vă plintele și fiți cu ochii în patru.
15: Nici o grijă!
16: Cine-i cu armisticiul? Apropie-te!
15: Sunt capitanul Silver, domnule. Am venit să cădem la învoială.
16: Capitanul Silver?
15: Da.
16: Nu cunosc. Mai, halal înaintare, în grad.
15: Eu sunt domnule Smollett. Vă dezertarea dumneavoastră de pe vas, băieții m-au ales capitan.
16: Bine, spune repede ce ai de spus, Silver.
15: Dar nu mă lași înăuntru, capitane. E prea friguroasă dimineața asta.
16: Silver, dacă erai om de treabă, ai fi stat acum la căldurică în bucătărie. Dar pentru că ești un zorbagiu și un pirat, ai să rămâi acolo unde ești. Hai, să auzim ce spui.
15: Trebuie să recunoști cinstit că ne-ați făcut o figură atâia. A șters o englezeșele pe bani. Iar când ați început să trageți, ați tras pe cinste. I-ați dat gata pe câțiva dintre băieții mei.
16: Au avut exact ce meritau. De altfel voi v-ați răzvrătit. Voi ați tras mișelește în noi.
15: Și azi noapte nu s-ar spune că a stat degeaba. Ați profitat că băieții erau cam obosiți și ați spălit cu reteveiul.
11: Sigur, ăsta visează. Azi noapte nimeni de la noi n-a ieșit din tabără.
5: Asta e mâna lui Ben Gunn, săracu. Vă explic eu mai încolo, domnule doctor.
15: Hai, domnule,
13: Vrem să punem mâna pe comoară.
11: Ia auzi.
13: Dumneavoastră doriți să scăpați cu viața, nu? Aveți o hartă.
16: Se prea poate.
13: O aveți, aveți, știu că aveți. Dacă ne-o dați nouă, sunteți liberi ca păsările cerului. De altfel, n-am nimic cu niciunul din dumneavoastră. Îmi sunteți chiar simpatic.
16: Cu mine nu se prinde, omule. Ai zice, ai de zis fără floricele.
13: Promit să vă duc teferi în primul port dacă ne dați ceva în cerut.
16: Asta-i tot, capitane Silver, a?
13: E ultimul meu cuvânt. Mii de tunete. Dacă nu mă ascultați, nu mai vedeți de la mine decât glonțe.
16: Hai, scârjamește-le și du-te învârtindu-te.
13: Râdeți, râdeți, tunete și fulgere. În mai puțin de un ceas o să vedeți altfel. Râste,
12: domnilor, domnilor, trebuie să ne pregătim de luptă. Ne vor ataca din nou. Nu știu când, dar o vor face cu siguranță.
11: Știi, capitane Smollett, mă cam îngrijorează soarta corabiei noastre.
12: Da. Drept să spun și pe mine.
11: A rămas pe mâna ticăloșilor.
5: Viața noastră hispaniola, pe catargul ei futură acum steagul negru cu un craniu și două oase încrucișate. Ce-ar fi dacă, sigur, Pemgan o să mă ajute fără îndoială. Domnilor, am uitat să vă spun că în prima mea plimbare pe insulă mi-am făcut un prieten.
13: Un prieten? Ce? Ia-o-s.
5: Ben Gunn îl cheamă.
13: Ben Gunn? Cine mai e și ăsta?
5: Un marinar părăsit pe insulă de Flint și ai lui.
16: Asta ne mai lipsea încă un pirat.
5: Nu, nu, domnilor, e un om cum se cade. Îi urăște pe pirați. El e cel care i-a dat gata azi noapte pe câțiva din ciracii lui Silver. Ați auzit doar?
11: Păi stai puțin, că băiatul are dreptate.
5: Da, e un om bun, vă asigur. Și vrea să ne ajute.
12: Și ce vrea în schimb protejatul tău, Jim?
5: O bucată de brânză. Da. Și câțiva bănuți.
13: Dorințe lezne de îndeplinit.
5: Da, pot să plec până la el.
13: Sigur.
12: Du-te, băiete, dar să te întorci repede. Da. Ajunge câte emoții ne-ai dat până acum.
5: Mulțumesc, domnule capitan.
13: Repede.

0: Oprește aici! Am să mă strecor de unul singur pe bordul spaniolei.
1: Beți?
0: Beți.
1: Beți turtă?
0: Da.
1: Fii totuși atent, auzi?
0: Da, avea grijă. Mă strecor ușurel ca o pisică.
2: Ben te așteaptă aici cu bărpuța lui?
0: Bine. Mai întâi am să mă duc să dau jos de pe catarg și orosul steag al piraților. Ca voi am să văd.
1: Să-ți ajute Dumnezeu, băieți.
3: Hoggins,
4: care...
0: Hans, leagă-i mâinile la spatele, O'Brien. Repede, poftim o frânghie.
3: Ce-mi voiete?
0: Executarea.
3: Ce tânără nepoliticoză.
4: Ei, ce mai, Hans, mă doare.
3: Executorul meu, capitanul Hoggins.
0: Da, și acum, Hans, pe dumneata am să te leg chiar eu. Hai, op.
3: Nu,
0: ți ajunge cât ai băut. Acum ai să tragi un pui de somn. O să te lege necorabia.
3: Corabia.
0: Facem cu ea o mică plimbare. Da, o mutăm puțin mai departe. Nu prea mult, doar atât cât să nu mai găsească Silver și-ai lui.
3: Nu prinsă nimic.
4: Nici eu.
0: Nici nu-i nevoie. Da. Vino să mă ajut.
1: Ce faci, băiete? Păi nu ți-e frică de ăștia doi?
0: No, să-mi vezi turta. Ia uzi cum spori. Să legați fedeleș. Ben, tu știi mai multă marinărie ca mine. Să ducem vasul într-un loc adăpostit. Doar noi doi să mai știm unde e. Mă ajuți?
1: Bine gândită treaba asta. Auzi? Tu ai cap, băi.
0: Lasă vorba, Ben, și să ne grăbim. I-am promis capitanului că mă întorc repede. Am ajuns. Am ajuns la cabană. Vii și tu, Ben. S-a lăsat întuneric. Du-mi și tu cu noi, buși ceva.
2: Oh, nu, nu, Jim. Ben doarme și ne mănâncă la el acasă.
0: Nu vrei, Ben, dar odată și odată trebuie să-i cunoști pe toți. Și pe doctorul Livzi, care mi-e ca un tată, și pe domnul Trelawney, și pe domnul capitan Smollett. Pare el cam sever și bățos, dar te-ai un om de treabă, ai să vezi.
2: Mâine, Jim, mâine.
0: Cum vrei, Ben. Noapte bună.
2: Noapte bună, băiete. Și nu uita să cauți o bucățică de brânză. Doar una.
0: Să uite.

0: Au adormit? Să nu fie nimeni de pază? Nu-mi vine să cred. Uite, uite, ușa e deschisă. Dorm tu. Ce întuneric. Să încerc să-mi găsesc culcușul.
1: Ia te uită ce musafir de soi, Jim Hawkins. Drept să vă spun, nu contam pe vizita băiatului ăsta.
2: Hai să-i tăiem gâtul.
1: Ura! Și cum

0: jurăm.
1: Iertați-mă, Franca!
0: Ei, băiete, crezi că mai ai de ales?
2: Da, domnule Silver. De rămas, ați rămas ceva mai puțin. De comoară încă n-ați dat, corabia va fuge de sub nas.
1: Ce? A dispărut corabia?
2: Dacă nu credeți, mergeți pe țărm și vă convingeți. Eu am dus-o în altă parte. Dacă vreți să știți, tot eu v-am auzit complotând când m-am ascuns în butonul cu mere. Da, da, voi sunteți cei care trebuie să alegeți. Continuați lupta sau vă predați oamenilor cinstiți din echipaj.
1: Să-i dăm cătul.
2: Un omor mai mult nu vă servește la nimic. În schimb, dacă mă cruțați, aveți un martor care o să vă scape de spânzurătoare la vremea potrivită.
3: Și mai discutăm, Silver. Dacă tu n-ai curaj, vin eu de hac acestui puștobraznic.
1: Oprește-te, Morgan. Până una alta, eu sunt capitan aici și eu comand.
4: Hai că ne-am săturat de capitania ta.
1: Da,
4: da.
1: Am luat după tine și poate o ieșit înapără.
3: Nu te mai vrem, capitan.
1: Da, nu.
5: Îmi pregătiți, deci, semnul negru, da?
3: Da, bătăl ticălos. Tu i-ai lăsat pe capitan și ai lui să iasă din cabana asta pe degeaba. Tu ne-ai împiedicat să le cădem în carcă în timp ce se retrăgeau. Tot tu nu vrei să-i facem băiatului de petrecanie.
1: Așa, umbli cu cera vopsită, Silver. Vrei să ne trădezi?
5: Da? Asta-i tot?
1: Ei, ce să mai fie.
5: Acum ascultați-mă și pe mine. Spuneți că toate ne merg de andoaselea, da?
1: Da.
5: Dar cine s-a grăbit să se bătui din prima zi?
1: Da.
5: Voi! Dacă era după mine, avea la întoarcere, puneam mâna pe ei. Cine s-a grăbit?
3: Aici are dreptate, Silver, ne-am grăbit.
6: Dar băiatului, de ce iei apărarea?
5: E un pui de drac. Ne-a făcut doar necazul.
1: Să prindem un ostatec așa de valoros și să-l omorâm?
5: Dacă ajungem la Ananghie, îl putem folosi. Ați înțeles, capete seci. Deci îl ținem viață.
3: Da, așa e.
1: Nu, nu, că un ostatic ne poate fi de folos.
6: Da, dar de ce le-ai dat drumul celor din întăritura?
5: Spune, Silver. Poftim, poftim. Uite, pentru asta am făcut schimbul. Uitați-vă.
1: Harta, harta lui Frank.
5: Omoară-i ca și găsita. Acum ați priceput de ce am lăsat să plece. Și afară de asta, am mai avut un motiv. Plin de rând și friguri cum sunteți, aveți și voi nevoie de un adăpost.
3: Trească, Silver! Parcă era vorba că nu mai sunt capitan, că nu mă mai vreți!
1: Am greșit, John Silver, am greșit. Tot ești mai cu cap decât noi toți la un loc.
5: Așa vă vreau, băieți!
7: Cei din cabană, am venit!
5: Ce? Doctorul Livie.
8: Ce caută aici?
5: Când a părăsit cabana împreună cu ai lui, l-am pus să-mi promită că va veni să vă panseze rănile. Să vă aducă un lac pentru frigul. La toate te gândești. Ați văzut? Altădată să nu mai faceți pe deștepții. Tot pădrânuții vă se gândește la toate. Poftiți!
7: Poftiți, domnule doctor.
5: Aveți aici o surpriză.
7: Nu o fingim?
5: În carne și oase.
7: Da, bine, bine, bine. Mai întâi însă datoria. Ia să vedem ce mai fac bolnavi. Dic, ce arată limba. Și tu, Morgan, ce faci? Te mai doare capul? Mary, ți-ai luat doctoria?
9: Da, domnule doctor.
7: Bun, bun.
10: Îmi fac un punct de onoare din a mii pierde regelui George, niciun candidat la spânzurătoare.
7: Și acum aș vrea să schimb o vorbă cu Jim, dacă nu vă e cu supărare.
3: Puteți merge afară amândoi, domnule doctor.
7: Da, da.
1: Silver, Silver, Silver, îți pare că ești cam imprudent?
0: Dar cu o șterg amândoi.
5: Gura, aici o poruncesc.
0: Hawkins.
2: Da?
0: Îmi dai cuvântul tău de tânăr cavaler că n-ai să fugi?
2: Făgăduiesc, domnule Silver.
0: Du-te, Jim. Mergeți, domnule doctor. Și în caz că se întâmplă ceva, nu uitați, bătrânul Silver i-a salvat viața băiatului. Merită milă și îngăduință. Nu uitați.
7: Bine, bine, domnule Silver. Hai să ieșim, Jim. Vreau să-ți spun două vorbe.
2: Domnule doctor, cred că sunteți supărat pe mine.
7: Păi da, băiete, cum ți-ai așternut, așa dormi. Ne-ai părăsit ca să te plimbi exact în preajma bătăliei când era mai greu.
2: Domnule!
7: Lasă-mă să termin. Curând după ce ai plecat, pirații lui Silver ne-au copleșit. Ar trebui să acceptăm condițiile lor.

0: Te-am așteptat să revii, așa cum ai promis. Dar n-ai mai apărut.
1: Doctore, iertați-mă. N-am vrut să fac ceva rău. Am plecat cu prietenul meu, cu Ben Gunn. V-am spus de el și am ascuns corabia. E la loc sigur. Iar ultimii tâlhari de pe ea sunt legați fedeleș.
0: Cum? Ai făcut tu asta, Jim?
1: Da, domnule doctor, vasul e în siguranță, bine ascuns. Căutați-l la vărsarea pârâului în golful acela mic, din estul insulei.
0: Oh, și eu care te certam. Te rog să mă ierți, băiete.
1: Domnule doctor.
0: Și acum hai să plecăm împreună, nu. Până nu prin pirații de veste.
1: Nu pot, domnule Lipsy. I-am dat cuvântul lui Silver, nu
0: Jim,
1: pot.
0: Jim, ce valoare are cuvântul dat unui nelegiuit, unui pirat?
1: Nu-mi calc vorba, domnule. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Mă întorc.
0: Da. Cred că ai dreptate, Jim. De altfel, dacă mă gândesc bine, Silver îți va lua și de acum înainte apărarea. E o vulpe bătrână care vrea să scape pielea în caz că nu e socotelie.
2: Domnule doctor, am auzit tot. Băiatul cât timp e cu mine nu va păți nimic. Sper să nu uitați asta.
0: N-am să uit, domnule Silver, deși ne-ai făcut destule necazuri. Bun, deci asta e. Rămas bun, Jim, și curaj.
1: La revedere, domnule Lizzy.
0: Da, vom fi mereu pe aproape.
1: Da.
0: Când ni se va ivi ocazia, te vom scăpa.
2: Salutare, domnule Silver! Salutare!

0: pregătiți-vă. Avem harta. Omoara.
1: Omoara n-are cum să ne mai scape. Cazmale.
2: Tocmai pe asta să ne uităm.
0: Ia, să vedem ce scrie pe dosul hărții.
2: Copac înalt. Grumazul oceanului. Linia de direcție de la nord la nord-nord-est.
0: Nord-nord-est.
2: Săpați 10 picioare.
0: Asta e. Acum, uitați-vă care e cel mai înalt copac.
3: Lăsați pe noi.
0: Săpați, săpați, ce stați? Scormoniți bine pământul, băieți. Scormoniți încă mai îngropat.
2: Și vrând să-ți o lasă la o palmă sub pământ și să-ți o dezgroape prima capă flămândă pornită la păscut.
0: Ce? Am dat de ceva tare.
2: O ladă.
0: Hai.
4: Goală.
0: Nu se poate. Uitați-vă bine, poate.
5: Cine, băiete, să ne luăm repede picioarele la spinare. De data asta nu mai avem scăpare. Fuga.
6: Da, domnule Silva, să porniți pe corabie. Cred că ei nu știu să ajungă acum.
0: Ce facem? Parcă se vede ceva lucit pe fundul ăzi. Ia uite,
4: O ghine.
5: Două ghine.
3: Nimic mai mult. Cineva ne-a luat-o înainte. Ne-a furat comoara.
0: De data asta, bătrânul Silver ne-o să ne plătească. El l-a încurcat cu zurile.
2: Silver, vino să dai socoteala.
0: Unde? De păstrăcii. A dispărut. A fugit cu băiatul.
2: Cu el? Repede după el. Hai, data asta o să ne scape.
0: Aici!

0: Ultimii pirații atacă prin pădure ca vestmetici.
1: Degeaba, degeaba. Am luat-o pe pătecă mai ferită și am scăpat de ei.
2: Mare noroc că l-am avut pe Jim cu mine. Altfel mă tăiau bucățele Dick, Morgan și cu ceilalți.
0: John Silver, ești cel mai mare ticălos pe care l-am cunoscut vreodată. Ai meritat să fii spânzurat.
3: L-a salvat totuși pe băiat.
0: Da, pentru asta n-am să-l trag la răspundere, deși pentru toți morții pe care are pe conștiință ar merita să fie judecat și spânzurat.
2: Mulțumesc de bunăvoință, domnule capitan.
4: Și acum, domnilor, să vă arăt comoara. Comoara lui Flynn.
1: Nu se poate. Ce de galben! Pietre strălucitoare!
3: O adevărată avere! Bengan a găsit-o în anii de siguritate și a pus-o bine.
5: O să-i dați și bietului Bengan câțiva bănuți?
0: Desigur, Ben! Îți vei primi partea ta egală cu a tuturor, ne-ai fost de mare folos.
2: Ne-ai mâncat fripți, Bengan. Ne-ai suflat toată comoara. Ne mai vedem noi cândva în viață.
5: O să-mi dați și o bucățică de brânză, domnule.
0: E pe pace, Ben! Avem pe vas un buton.
3: Priviți, domnilor, comoara care a costat atâtea vieți omenești, atâta sânge, atâta durere, câte nelegiuiri s-au săvârșit pentru ea. E, sper, prieten, că de acum încolo ea va fi bine folosită, că banii ăștia vor servi unor scopuri nobile.
0: Jim, băiatule, dă-mi voie să te îmbrățișez.
1: La voastră, domnule capitan, pe mine, un simplu elev marinar.
0: Da, băiete.
3: Hai, Jim, hai, du-te.
0: Fără tine nu știu ce s-ar fi ales de noi. Nu sunt sentimental din fire, te-ai convins de asta, dar trebuie să recunosc că ești un băiat de nădejde. O să iasă din tine un marinar strașnic.
3: Așa este,
0: da.
3: Așa este. Da, da, e un băiat pe cinste. Și acum a sosit momentul să ne gândim și la întoarcere.
0: Da.
3: Am poposit destul pe insula asta unde s-au petrecut atâtea lucruri neobișnuite.
4: Și cu răzvrătiții care au fugit în pădure, ce face?
0: Dacă până mâine dimineață nu se prezintă pe vas, le lăsăm ceva provizii și muniție și pornim la drum fără ei.
3: Foarte bine.
0: Vom ruga echipajul unei corăbii care va avea drum pe ei să ia. Sper că timpul petrecut în singurătate îi va face să devină mai înțelepți.
3: Deci, mâine dimineață ridicăm ancora, capitane Smollett.
0: Da, domnule doctor, vom porni spre casă, încercând să dăm uitării întâmplările cumplite prin care am trecut.

0: Pe drumul de întoarcere spre Anglia, Ben Gunn mi-a șoptit că undeva, într-un loc știut doar de el, se mai află încă o comoară îngropată tot de Flint. În ce mă privește, poate să mai stea acolo mult și bine. Nimeni și nimic pe lume nu m-ar mai putea urni vreodată spre insula piraților. Cele mai urâte visuri pe care le am câteodată sunt acelea în care aud talazurile tunând de-a lungul coastei bucănitul piciorului de lemn al bătrânului Silver și vocea pițigăiată a papagalului repetând în neștire numele acelor blestemate monede de aur. Condores! Condores! Condores!
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Hänsel și Gretel, de frații Grimm. Adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un tăietor de lemne tare sărac, care locuia cu nevasta și doi copii într-o colibă de la marginea pădurii. Erau atât de săraci și nu mai aveau ce să le dea de mâncare copiilor, încât au hotărât să-i ducă în inima pădurii și să-i părăsească acolo. Da, Hänsel și Gretel au auzit ce au plănuit. S-au pus întâi pe plâns, apoi băiatul a tăcut și a liniștit-o pe surioara lui. Taci, Gretel, că mi-a venit o idee. Hänsel și-a pus haina și a ieșit în curte. Și-a umplut toate buzunarele cu pietricele albe, apoi s-a întors în pat. A doua zi, în zori, vocea aspra femeii i-a trezit. Ia, sculați-vă, leneșilor, mergem toți în pădure după lemne. Le dădu câte un codru de pâine și pornire la drum. Hänsel se oprea, se uita înapoi spre colibă și tot lăsa să cadă pe cărare câte o pietricică albă pentru a însemna drumul. Când au ajuns pe la mijlocul pădurii, tatăl lor le-a spus: copii, adunați niște vreascuri ca să vă fac un foc pe cinste. Hänsel și Gretel aduseră vreascuri din belșug și când vâlvătaia era întoi, femeia îi îndemnă: copii, rămâneți lângă foc și odihniți-vă, că noi plecăm să tăiem lemne. Pe serate venim să vă luăm acasă. Hänsel și Gretel așa făcură și la prânz își mâncară bucate de pâine. Din pădure se auzeau mereu lovituri de topor, dar loviturile nu erau de topor. Tatăl lor legase de un copac cioturos o creangă groasă care se izbea încolo și încoace de uscătura aceea la bătaia vântului. Copiii, toropiți de oboseală, au adormit fără să-și dea seama. Noaptea s-au trezit singuri în pădure. Gretel începu să plângă, iar Hänsel își luă sora de mână și pe urma pietricelelor care scânteiau sub lumina lunii, iată, au ajuns acasă. Tatăl lor s-a bucurat văzându-i, dar nevasta lui nu. După câteva zile, cei doi s-au sfătuit din nou să-i ducă pe copii în pădure. Hänsel și Gretel l-au auzit, dar n-au mai reușit să strângă pietricele albe, pentru că ușa fusese încuiată. Pe drumul spre pădure, Hänsel a presărat acum firimituri de pâine. Totul s-a petrecut ca și prima oară, numai că păsările cerului au ciugulit fărâmiturile de pe drum și copiii s-au rătăcit. Deodată au ajuns în fața unei căsuțe ciudate. Zidurile erau făcute din cozonac, acoperișul din turtă dulce și geamurile din zahăr candel. Hänsel se înălță pe vârfuri și rupse o bucățică din acoperiș, iar Gretel se apucă să ronțăie o spărtură de geam. Atunci ușa se deschise și o bătrână în cârjă ieși din casă.
2: Ei, copii, bine ați venit, intrați, puteți rămâne la mine,
1: le spuse ea pe un ton dulceag. Baba le dădu de mâncare, apoi le pregăti două paturi curate și Hänsel și Gretel adormiră foarte mulțumiți. Vedeți însă că baba era o vrăjitoare care ademenea copiii pentru a-i mânca. Căsuța ei era anume făcută din turtă dulce. Așa îi păcălea pe micuții rătăciți prin acele locuri. Chiar de-a doua zi, baba și-a dat arama pe față. L-a apucat pe Hansel abia trezit și l-a împins până într-un fel de cușcă cu gratii de fier. L-a încuiat cu un lacăt, apoi a trezit-o din somn pe Gretel și i-a poruncit:
2: leneșo, de pomană crezi că ți-am dat de mâncare? Du-te și adu apă ca să-i faci o fiertură bună lui frate tu. L-am închis în cușcă și trebuie să se îngrașe, că prea e slab și nu-l pot mânca.
1: Degeaba plânse Gretel, cotoroanța le știa pe ale ei. Și în timp ce lui Hansel îi se ducea cea mai bună mâncare ca să pună cărniță pe el, Gretel abia decăpăta câte o coajă de pâine. În fiecare dimineață, vrăjitoarea se ducea șontăcăind până la cușcă și striga:
2: Hansel, ia scoate un deget afară să văd dacă te-ai îngrășat.
1: Vedeți însă că Hansel nu era prost deloc și, știind că baba avea vederea slabă, îi trecea printre gratii un oscior în loc de deget.
2: Cotoroanța se tot minuna cum de băiatul nu se mai îngrășa odată.
1: Trecură zile după zile și iată că baba își pierdu răbdarea și se hotărâ să-l taie pe Hansel și să-l pună la fiert. De aceea o trimise pe Gretel să care apă, iar ea atârnă cazanul deasupra focului.
2: Mai întâi o să punem pâine la copt, auzi tu?
1: Se răsti baba la Gretel.
2: Am aprins cuptorul și am frământat haluatul. Hai, bagă-te un pic în cuptor, îi porunci vrăjitoarea. Vezi dacă e destul de încins.
1: Gretel pricepu ce voia baba de fapt. De aceea se prefăcu a fi nătângă și neîndemânatică.
2: Aș intra, dar nu știu cum, pe unde să intru. Și cred că nici nu în cap. Ești proastă ca o gâscă. Ia uite, și eu aș putea să în cap,
1: zise baba și își bărâ capul în gura cuptorului.
3: Gretel atât aștepta.
2: Îi dădu un brânci zgripțuroaicei de se duse până în fundul cuptorului. Apoi închise ușa de fier și trosc, trosc, puse zăvorul.
1: Astfel, vrăjitoarea pieri ca o netrepnică și se prefăcu în scrum. Gretel dădu fuga într-un suflet până la cușcă, descuie lacătul și îl eliberă pe Hansel.
2: Am scăpat, frățioare! Vrăjitoarea a pierit!
1: Cum nu mai aveau de ce se teme, intrară în căsuța de turtă dulce și descoperiră în toate unghierele cutii pline cu mărgăritare și nestemate.
4: Hansel își burduși buzunarele cu pietrele prețioase care acum nu mai erau ale nimănui.
1: Gretel alese și acei se păru mai valoros și își umplu șorțulețul.
5: Acum hai să fugim din pădure ca să nu mai dăm de cine știe ce necaz, îi spuse Hansel.
1: Merseră ei ce merseră până când locurile începură a li se părea cunoscute. Se apropiau de casa părintească.
2: Ce-o mai luar atunci la goană de le spâriau călcâiele în oalta.
1: Trecură pragul casei și săriră de gâtul tatălui lor spre marea bucurie a acestuia. Copiii nu mai găsiră pe femeia care fusese mama lor vitregă. Aceasta murise. Gretel deșertă mărgăritarele și nestematele din șorțuleț, iar Hansel își goli buzunarele de pietrele prețioase de toate formele și culorile. Și astfel, toate grijile și nevoile de la casa tăietorului de lemne s-au topit ca un fum și toți au trăit mai departe numai în bucurie și fericire.
6: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Soldatul de plumb. Erau odată 25 de soldați de plumb și toți erau frați, fiindcă fuseseră făcuți dintr-o lingură veche. Țineau pușca în mână și fruntea sus. Aveau o uniformă foarte frumoasă, roșie și albastră. Cel din tâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care ședeau, au fost cuvintele: soldați de plumb! Cuvintele acestea le-a rostit un băiețaș care bătea din palme de bucurie. Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos și i-a girat pe masă. Toți semănau leit între ei. Unul singur era puțin mai altfel. Avea numai un picior, pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul. Dar, deși avea numai un picior, stătea tot așa de drept ca și ceilalți cu două picioare. Și tocmai el avea să facă cele mai mari isprăvi, așa cum veți avea să vedeți îndată. Pe masa pe care stăteau ei înșirați, mai erau o mulțime de jucării. Era mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Pe ferestre puteai să te uiți înăuntru și să vezi toate încăperile. În fața castelului era un pâlc de copaci și în mijlocul lor era o oglinjoară care închipuia un lac. Pe ea pluteau și se oglindeau lebede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălașe, dar cea mai drăgălașă era o fetiță care stătea în ușa castelului. Era făcută și ea din hârtie, însă avea haine frumoase și pe umeri o panglică subțire și albastră, chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la mijloc, era o stea strălucitoare cât fața ei de mare. Fetița stătea cu brațele ridicate, fiindcă era dansatoare și își ridicase și un picior, dar atât de sus, încât, de departe, soldatul de plumb nu vedea unde-i și credea că fata are, ca și el, numai un picior. Ar fi o nevastă tocmai potrivită pentru mine, se gândi el. Atâta numai că e cam boieroaică. Stă într-un castel și eu stau într-o cutie în care suntem 25 de inși. Nu-s tocmai potrivit pentru ea, dar eu tot am să încerc să intru în vorbă cu dânsa. Și s-a întins cât era de lung după tabachiera de pe masă. De aici putea să se uite în voie la dansatoarea cea mititică și subțire, care stătea mereu într-un picior fără să cadă. Seara, soldații de plumb au intrat în cutie și toți cei din casă s-au dus la culcare. Și atunci, cutia cu muzicuță a început să cânte tot felul de cântece vesele. Soldații de plumb au început să se îngănească în cutia lor, fiindcă voiau și ei să iasă și să vadă ce-i, dar nu puteau să ridice capacul. spărgătorul de nuci se dădea de-a tumba și creta se zbenguia pe tăbliță. De atât alarmă, canarul s-a trezit și a început și el să vorbească în versuri. Numai soldatul de plumb și cu dansatoarea nu se mișcau din loc. Ea stătea mereu într-un picior, în vârful degetelor și cu brațele întinse. El stătea tot așa de neclintit pe singurul lui picior și nu-și lua ochii nicio clipă de la dânsa. Deodată, ceasul a bătut 12 și, poc, capacul tabacherei s-a deschis, dar în tabacheră nu era tutun. Era numai un drăcușor mititel și negru, o șmecherie strașnică. Ascultă, soldat de plumb, a spus drăcușorul, mută-ți ochii în altă parte. Dar soldatul parcă nici n-ar fi auzit. Bine, hai să vezi tu mâine dimineață, a spus drăgușorul. Când s-a făcut ziua și copiii s-au sculat, au luat soldatul de plumb și l-au pus pe marginea ferestrei și, deodată, cum fi fost drăgușorul, cum fi fost vântul, fereastra s-a deschis și soldatul de plumb a căzut de la etajul al treilea. A fost un drum cumplit. A căzut cu piciorul în sus și s-a înfipt cu chivăra și cu vârful baionetei între două pietre ale caldarâmului. Fata din casă și băiețașul s-au dus repede jos ca să-l caute, dar cu toate că erau cât pe ce să calce pe el, nu l-au zărit. Dacă soldatul de plumb ar fi strigat, aici sunt, aici sunt, desigur că l-ar fi găsit, dar el n-a strigat, fiindcă era în uniformă și nu se cuvenea să strige așa în gura mare. Începuse să plouă. Picăturile cădeau tot mai dese și de la o vreme turna cu găleata. După ce a trecut ploaia, au venit doi băieți. Ia uite, zise unul din ei, un soldat de plumb. Ia să-l luăm și să-i dăm drumul pe apă. Au făcut o luntre dintr-un ziar, au pus pe soldat în luntre și au dat drumul pe apa care curgea prin șanțul de pe marginea străzii. Cei doi băieți alergau pe lângă el și băteau din palme. Ce umflată era apa și ce valuri făcea! Fusese ploaie, nu șagă. Luntrea de hârtie se legăna încoace și încolo și câteodată se învârtea așa de repede încât soldatul tremura. Dar tot neclintit rămânea, fața era nemișcată și el se uita drept înainte și nu scăpa pușca din mână. Deodată, luntrea a intrat pe sub un podeț. Era întuneric chiar ca în cutie. Oare unde mă duc? Se gândea el. Asta-i numai din vina drăgușorului. Dacă fetița aceea ar fi aici, cu mine în luntre, nu mi-ar păsa chiar dacă ar fi de două ori mai întunerit decât este. Deodată a venit un șobolan care își avea casa acolo, sub podeț. Ai pașaport? A întrebat șobolanul. Arată-mi pașaportul. Soldatul de plumb n-a răspuns nimic și și-a strâns și mai tare arma la umăr. plecat mai departe și șobolanul după ea. Brr! Cum își mai rângea dinții și striga la așchile și la paiele care pluteau duse de apă. Opriți-l! Opriți-l! N-a plătit vama și nu a arătat pașaportul. Opriți-l! Opriți-l! Apa curgea tot mai repede. Soldatul de plumb a mai putut să vadă o clipă lumina zilei când a ieșit de sub podeț. Dar, deodată, a auzit un vuiet care ar fi speriat și pe un om cât de viteaz. Aici, la capătul podețului, pâriașul de ploaie se vărsa într-un canal mare. Pentru soldatul de plumb, asta era tot așa de primejdios cum ar fi pentru noi dacă ne-am rostogolit într-o cascadă. Acum era greu de tot. Lundrea a ieșit de sub podeț. Soldatul se ținea cât putea mai drept. Nimeni n-ar fi putut să spună că a clipit măcar. Lundrea s-a învârtit de vreo 3-4 ori, s-a umplut de apă și a început să se scunde. Soldatul de plumb era acum în apă până la gât. Lundrea se scufunda tot mai tare și mai tare și hârtia tot mai tare se desfăcea. Îi ajunsese soldatului până peste cap. El se gândea la dansatoarea cea mititică și drăgălașă pe care n-avea să o mai vadă niciodată. Și în urechile lui răsuna un cântec. Du-te la război, oștene, și de moarte nu te teme, du-te la război, oștene, și de moarte nu te teme. Hârtia s-a rupt și soldatul de plumb s-a prăbușit în apă, dar n-a ajuns la fund, fiindcă chiar în clipa aceea un pește mare l-a înghițit. Ce întuneric era înăuntru! Era mai rău decât sub podeț și era așa de strâmt locul. Soldatul de plumb însă era neclintit și zăcea întins cu arma la umăr. Peștele umbla încoace și încolo prin apă și se zbuciuma cumplit. Apoi s-a oprit odată și nu s-a mai mișcat. Pe urmă, o fâșie de lumină l-a străbătut ca un fulger. Lumina s-a făcut tot mai mare și mai mare și s-a auzit un glas strigând: uite un soldat de plumb! Ce se întâmplase? Peștele fusese prins, dus la piață, vândut și acum ajunsese în bucătărie pe masă. Și bucătăreasa îl spintecase cu satârul. Bucătăreasa l-a luat de mijloc cu două degete și l-a dus în casă. Toți cei din casă s-au îngrămădit să vadă pe năstrăvanul care călătorise pe apă până în pântecele unui pește. Dar soldatul de plumb nu se prea fălea el cu asta. L-au pus pe masă și Să mai spui că lumea nu-i plină de întâmplări minunate. Soldatul de plumb era acum în odaia în care stătuse până în clipa când căzuse de pe fereastră. Erau tot copii aceia. Pe masă erau aceleași jucării și castelul cel frumos cu dansatoarea cea mititică și drăgălașă. Stătea și acum, tot într-un picior și cu celălalt ridicat în sus, dar fără să se clintească. Soldatul de plumb s-a înduioșat așa de tare, încât maica ar fi început să plângă cu lacrimi de plumb, dar s-a gândit că un oștean nu trebuie să plângă, așa că s-a uitat numai țintă la dânsa și n-a spus nimic. Deodată, un băiețaș a luat soldatul și l-a zvârlit drept în sobă. De ce l-o fi zvârlit, că doar nu făcuse nimic rău? Dar aici, desigur că tot drăgușorul din tabachieră și-a vrut coada. Soldatul de plumb stătea acum pe jăratec și se simțea năpădit de o căldură nemaipomenită. Căldura asta o fi fost de la foc sau o fi fost de la dragoste? Nu știa nici el. Culorile îi se șterseseră, că i s-or fi șters de zbuciumul călătoriei, or de atâtea necazuri care dăduseră peste el, cine mai știe. Se uita la fetița într-un picior, fetița se uita și ea la dânsul și soldatul simțea că se topește, dar tot neclintit stătea cu arma la umăr. Deodată s-a deschis ușa, s-a făcut curent și dansatoarea, luată pe sus de vânt, a zburat drept în sobă, lângă soldatul de plumb. A luat foc și s-a făcut scrum. Soldatul s-a topit, de n-a mai rămas din el decât un gogoloș de plumb. Și când a doua zi dimineața servitoarea a scos cenușa din sobă, n-a mai găsit din el decât o inimioară de plumb. Din dansatoarea cea drăgălașă nu mai rămăsese decât steaua de pe broboadă. Dar steaua...
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Da. M-am săturat, măi, m-am săturat. Nici nu mai număr nopțile în care ba înregistrează la studio, ba face mixaje, masteraje. Nici nu știu ce Dumnezeu înseamnă aia. Ba se ceartă cu ăia, ba se împarc, se împacă. Parcă de cearta au ei nevoie. Și să nu-ți mai spun că banii a cheltuit. Iar eu nici numai că nu știu dacă e adevărat ce îmi spune sau nu. Da, hai că te sun mai târziu, că l-aud și nu vreau să-mi toace iar despre nota de telefon, despre cât vorbesc, despre... Hai, pa, pa, pa!
4: Ce te uiți așa la mine? Mă râs ca dracu. Ți-am spus să dormi când eu am treabă.
3: Să nu te mire că... Că într-o dimineață nu o să mă mai găsești.
4: Hai mă, hai mă, nu fă
3: da,
4: de asta.
3: Da, hai mă, da, hai, nu fă
4: hai
3: de
4: mă,
3: asta.
4: Știu că mă iubești. Uite, nici nu dorm. Nu mă culc să nu zici că sunt la rău. Mergem împreună în parc, unde vrei tu, undeva frumos.
3: Da.
4: Unde vrei să mergi? Îți iau ceva dulce, o să vezi că trece supărarea.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Într-o zi, prin asfintit, șoaricele a îndrăznit să se creadă în putere a prăda stupul de miere. El intrase pe furiș, strecurat pe urdiniș. Se gândea că o albină e slabă, mică și puțină, pe când el, hoț și borfaș, lângă ea e un uriaș. Nu știuse că nerodul va da ochii cu norodul și-și pusese în cap minciuna că dă-n stup de câte una. Roiul, cum de la zărit că a intrat, l-a copleșit. Socoteală să-i mai ceară? No, l-au îmbrăcat cu ceară de la bot până la coadă, tăbărâte mii, grămadă, și l-au strâns cu meșteșug, încuiat ca într-un coșciug. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic, că puterea se adună din toți micii împreună.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socolic. Regie artistică Cornel Todea.
1: Era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată și baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, sâfnoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamei, se alinta cum se alintă cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele frumoase. Dar această fată bună era oropsită și de sora cea de scoarță și de mama cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei.
2: Fată hăi, ai adus lemne uscate?
3: Adus.
2: Ai măcinat grâul la moară?
3: Măcinat, măicuță.
2: Mm-hmm. Prin casă ai scuturat? Ai măturat?
3: Scuturat și măturat.
2: Și acum de ce stai degeaba?
3: Nu stau, mă duc după apă, la fântână.
2: Până acum ce ai păzit? Alei, fato, mare pacoste ești la casa omului.
4: O pacoste, asta ești, o pacoste.
2: Deodoru, mami, acum pătimim amândouă din pricina neobrăzatei ăsteia.
4: Mămucă, dacă noi la cima ta un bărbat, mai de Doamne ajută.
1: Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale. Ia după găteje prin pădure, ia cu tăbuiețul în spate la moară. Ia în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-și mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fică sa, tot cârtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă, iar fata ei busuioc de pus la icoană. Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea cât un ciur plin de fus. Iar fata babei îndruga și ea cu mare ce cât un fus. Și apoi când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșneagului:
4: ia dă-mi ciurul cu fusele toase, îți îl iau până sar în dincoace.
3: Ia-l, surioară. Hei! Hei, de ce fugi?
4: Neghioabă, te-am păcălit! Mămuca o să creadă că eu am tors toată luna și tu ai lenevit!
1: Păi da! Fata babei, vicleană cum era, dădea fuga în casă la babă și la moșneac, spunând că ea a tors toate fusele din ciur. În zadar, fata moșneagului spunea în urmă că acela este lucru mâinilor sale, căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiică-sa și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Când veneau duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțonată și netezită pe cap de parcă o linseseră viței. Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița.
2: Halal să-ți fie, moșnege, tu stai pe drumuri, iar eu nu-mi văd capul de supărare.
5: Dar ce ai, babo, cine te necăjește?
2: Cine altcineva decât fata asta a ta?
5: Dar ce a mai făcut fata mea, babo?
2: Oh, dar ce n-a făcut? Nu mă ascultă. E tare ușernică, ai nevoie de ea și ea e prin vecini. E leneșă și soi prost, fata ta, moșnege. Auzi ce spun? Nu mai pot de răul ei.
5: Hai, babo, că n-o fi dracul chiar atât de negru.
2: Păi da, ție-ți convine să dai din gură, numai că eu pătimesc din pricina ei. Dacă se mă lipsește și fata mea cea bună și cu minte de năravurile ei, trimite să-și caute stăpân pe unde o știi, că nu mai este chip să o țin la casa mea.
1: Moșneagul, fiind un gură cască, sau cum îți vrea să-i ziceți, se uita în coarnele ei și ce-i spunea ea, sfânt era. Din inimă, bietul moșneac poate că ar mai fi zis câte ceva. Dar acum apucase a cânta găina la casa lui și cu coșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi ia să-l fi pus păcatul să se întreacă cu dedeochiul, căci baba și cu fiica sa îl umpleau de boda proste. Într-una din zile, moșneagul, fiind foarte amărât de câte îi spunea baba, chemă fata și îi zise:
5: Draga tatei, ia ca ce-mi tot spune măta de tine, că nu asculți, că ești rea de gură și înnărăvită și că nu este chip să mai stai la casa mea. De aceea, du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu ca să nu se mai facă atâta gâlceavă din pricina ta.
3: Bine, tătucă.
5: Dar te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt, că ori și unde te-i duce, să fii supusă, blajină și harnică. Căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, că mai fost și mila părintească la mijloc. Dar prin străin Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oamenii da, și nu s-or putea răbda câte ți-am răbdat noi.
1: Atunci biata fată, văzând că baba și cu fiica se avoiesc cu orice chip să o alunge, sărută mâna tatăsău și cu lacrimi în ochi pornește în toată lumea,

0: ai coastele?
1: Cățelușa, de cum o văzu pe fată, îi zise:
2: odată.
0: Atunci fetei se făcu milă și, luând cățelușa, o spălă și o griji foarte bine. Apoi o lăsa acolo și-și căută de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut să vârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea, ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul, cum o vede pe fată, îi zice:
3: fată frumoasă și bună, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată.
0: Fata, harnică de felul ei, curăță pomul de uscături și de omizi cu mare îngrijire și apoi se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și mergând ea mai departe, numai ea, ca ce vede o fântână mâlită și părăsită. Fântâna atunci zice:
4: fată frumoasă și bună, rogu-te, îngrijește-mă, curăță-mă, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată.
0: Fata rânește fântâna și o grijește foarte bine. Apoi o lasă și-și caută de drum. Și tot mergând mai departe, numai ea, ca ce dă de un cuptor nelipit și mai să se risipească. Cuptorul, cum o vede pe fată, zice:
5: fată frumoasă și bună, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată.
0: Fata, care știa că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, își suflecă mânecile, călcă lut și lipi cuptorul, îl humui și îl griji, de-ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spălă frumușel mâinile de lut și porni iarăși la

0: știu ce făcu ca să rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot mai înainte, până ce într-una din zile, dis de dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă. Și în poiană vede o căsuță umbrită de niște sălci pletoase. Când se apropie de acea casă, mai ia ca o babă, o întâmpină pe fată cu blândețe și zice:
1: "Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești?"
2: "Cine să fiu, mătușă? Ia, o fată săracă, fără mamă și fără tată, pot zice. Numai cel de sus știe câte am tras de când mama, care m-a făcut, a pus mâinile pe piept. Stăpân caut și, necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire."
1: "Sărmană fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea."
2: "Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie să fac."
1: "Ia să-mi speli copilașii care dorm acum și să-i hrănești. Apoi să-mi faci bucate și când mă întoarce eu de la biserică să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îs mai bune de mâncat."
0: Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflecă mânecile și s-apucă de treabă. Întâi și întâi face lăutoare, apoi iese afară și începe a striga:
3: "Copii! Copii! Copii! Veniți la mama să vă spele!"
0: Se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine mici și mari. Însă tare în credință și cu nădejdea la Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le spală și le îngrijește cum nu se poate mai bine. Apoi s-apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii curați și toate treburile bine făcute, s-a umplut de bucurie. După ce a șezut la masă, bătrâna i-a zis fetei:
1: "E, acum suie-te în pod și alege-ți de acolo o ladă. Care ți-o plăcea ție mai mult? Lada să fie simbria pentru munca ta. Numai vezi, ai grijă, nu cumva să deschizi lada până nu ajungi acasă la tată tu."
2: "O să fac după cum zici, mătușico."
0: Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi și mai prăpădite, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, își alege o ladă veche și urâtă. Când se dă jos cu lada aceea, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are ce zice. O binecuvântează pe fată, iar ea își ia lada în spate și se întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise.

0: Pe și rumenite.
1: Fată frumoasă și bună la suflet, eu sunt cuptorul pe care l-ai lipit și l-ai humuit. Acum vino și ospătează-te cu plăcinte.
2: Îți mulțumesc pentru bunătatea ta, cuptorule.
0: Și mănâncă fata la plăcinte și mănâncă tot bine. Apoi își mai ia câteva la drum și pornește mai departe. Când mai încolo, nu mai ia ca fântâna grijită de dânsa. Acum fântâna era plină până în gură cu apă limpede, cum îi lacrima, dulce și rece cum îi gheață. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint. Fântâna n-a lăsat-o pe fata moșneagului să treacă mai departe, ci a strigat-o.
3: Hei, fată harnică și frumoasă, vino de răcorește-te cu apa mea. Paharele de argint sunt ale tale.
2: Îți mulțumesc din inimă, fântână dragă.
0: Fata a băut până și-a ogoit setea, apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, ia ca pomul grijit de dânsa. Era încărcat de pere, galbene ca ceara de coapte ce erau și dulci ca miere. Părul văzând-o pe fată, și-a plecat crengile și-a strigat.
4: Fată bună și cu minte, ia pere zemoase de la mine, că și tu m-ai ajutat când eram la nevoie.
2: Îți mulțumesc, pomule, pentru bunătatea ta.
0: Fata a mâncat pere și și-a luat la drum câte i-au mai trebuit. De acolo, mergând mai departe, ia ca iese în cale și cățelușa. Acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galbeni.
5: Fata bună și frumoasă, tu m-ai ajutat la greu și eu nu pot uita grija ta. Drept mulțumire, ia salba asta de aur să-ți poarte noroc.
2: Îți mulțumesc, drăguță cățelușă, îți foarte mulțumesc.
0: Fata moșului a luat salba și tot mergând înainte a ajuns acasă la tată său.

0: lacrimi și inima de bucurie.
1: Draga tată, am crezut că nu o să te mai văd cât ai mai trăit pe lumea asta. Nici nu știi ce bine îmi pare că te-ai întors.
2: Tăicuță, eu sunt fericită pentru că te găsesc sănătos. Află că nu te-am făcut de rușine printre străini. Ia uite ce-am adus.
0: Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă tătâne său. Apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cirez de vite și turme de oi ies din ea, încât moșneagul pe loc a întinerit văzând atâtea bogății. Auzind unde a slujit fata moșneagului și văzând răsplata primită, baba a rămas opărită și nu mai știa ce să facă de ciudă. Fata babei, roasă de invidie, și-a luat inima în dinți și a zis:
2: Las, mamă, că nu-i prădată lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu și mai multe.
0: Și cum zice, pornește cu ciudă trăznind și pleznind. Și ea cât merge, tot pe acest drum pe unde fusese fata moșneagului. Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă. Dă și ea de părul cel tixit de omide, de fântâna cea mâlită și seacă și părăsită, de cu

0: Doctorul să îngrijească de dânsele, ea le răspunde tot în bătaie de joc.
1: Dar cum nu? Că nu mi-ai feștelie eu mânuțele tătucuței și a mămucuței. Multe slugi ați avut ca mine?
0: Atunci și cățelușa, și pomul, și fântâna, și cuptorul au priceput că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să le îngrijească o fată alintată și leneșă. De aceea au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la fata babei niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns apoi și la Sfânta Duminică.
2: Ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești?
1: Ce mă scodești, babo? Nu ți-e de ajuns că am venit să te slujesc?
2: Bine, bine, slujește-mă. E, uite ce ai de făcut. Să-mi speli copilașii care dorm acum și să-i hrănești. Apoi să-mi faci bucate. Și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum îs mai bune de mâncat.
3: Nici reci, nici fierbinți, nici o grijă.
0: Fata babei s-a purtat și aici cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spele cu grijă copiii Sfintei Duminici, cum făcuse fata moșneagului, ea i-a opărit pe toți de țipau și fugeau nebuni de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată mânca cineva. Oh, când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar bătrâna, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și pui în mintea coșturi lubatică și coleneșă de fată ca aceasta. De aceea a poftit-o.
2: Eh, fată, suie-te acum, poți și alegeți de acolo o ladă care ți-o plăcea ție. Ia-o și du-te în plata lui Dumnezeu. Ai grijă, nu deschide lada decât după ce ajungi acasă la mumă ta.
0: Ce credeți că a făcut atunci ursuza de fată? S-a suit în pot și și-a ales lada cea mai nouă și mai frumoasă. Așa era ea, îi plăcea să ia cât de mult și cei mai bun și mai frumos. Dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pot cu lada, nu se mai duce să-și ia ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte.
1: Sfânta Duminică e tare bătrână și merge în baston. Nu cred că mă mai ajunge din urmă ca să-mi ia lada asta frumoasă.
0: Și mergea fata babei tot înainte de-i pârâiau călcâiele, de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică și să pornească după dânsa. Și când ajunge fata la cuptor, ce de-a mai plăcintele erau întrânsul.
1: Cuptorule, iau și eu una din plăcintele astea, că sunt moartă de foame.
4: Să nu îndrăznești să mă atingi, că te ard.
0: Fata babei nu l-a ascultat. S-a apropiat să ia o plăcintuță ca să-și facă pofta. Haș! Focul s-a ridicat din cuptor, gata să o ardă. Uite așa a rămas ea cu buza umflată. A mers mai departe și a ajuns la fântână. Păhăruțele de argint, nu-i vorbă, erau. Și fântâna era plină cu apă până în gură.
1: Mi-e sete, fântână, beau și eu un pic din apa ta.
3: Să nu puteți să mă atingi. Apa mea nu este pentru setea ta, fată.
0: Fata babei tot a dat să pună mâna pe un pahar și să-și ia apă. Dar atunci paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când ajunge prin dreptul părului, ce să vezi? Parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea.
1: Pomule, iau și o pară zemoasă de la tine.
5: Să crezi tu! Ia să te văd acum, a? Ajungi tu la perele mele, năbădăioasă.
0: Credeți că a avut fata parte să guste vreo pară? Nu, căci pomul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era,
2: de ajunseseră crengile nori. Și atunci scobește-te fata babei în dinți. Mergând mai înainte, cu cățelușa iar s-a întâlnit. Salbă de galben avea și acum la gât.
1: Cuțu, cuțu, cuțu, vine la mine și dăm salba ta.
6: Lasă-mă-n pace.
1: Dă-mi mie salba, că n-ai ce face tu cu ea. Au!
2: Când fata a vrut să ia salba cu forța, cățelușa a mușcat-o de a rupt degetele și n-a lăsat-o să pună mâna pe dânsa. Fata babei tremura acum de durere, de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. În sfârșit, cum necum, a ajuns ea acasă la Măsa, dar și aici nu le-a tihnit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc au mâncat-o pe babă cu fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta. Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit din partea babei și avea nenumărate bogății. El a măritat pe fiică sa după un om bun și harnic. Cucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile. Iar găinile nu mai cântau cu coșește la casa moșneagului să mai facă rău, că apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta că moșneagul a rămas pleșuv și spetit de mult ce-l netezise baba pe cap și de cât cercase în spatele lui cu cociorva dacă-i copt mălaiul.

0: Ați ascultat Fata Babei și Fata Moșneagului de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliu. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Anca Zamfirescu, moșul Cristian Boieriu, baba Vera Linguraru, fata moșului Cerasela Constantin, fata babei Ioana Ginghină, sfânta duminică Claudia Revnic, cuptorul Cornel Todea, fântâna Camelia Andriță, cățerușa Iulia Costiniu, părul Ionuț Ciocea, redactor Sanda Socoliuc, regia de montaj Florin Bădic și Dana Lupu, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Cornel Todea.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Spune că a fost odată, ca niciodată, un morar. Și mai spune povestea că avea morarul trei fete, una mai mândră și mai chipeșă decât cealaltă. Dar mai bine să ne pornim cu firul poveștii la drum.
2: Bucură-te, surioară, că dincolo de pod, în marginea cetății, s-au încins iar muzica și dansul.
3: Da?
2: Curând ori începe să sosească fete și flăcări ca totdeauna.
3: Așa că ce mai stai?
2: Da, tu, ce fusurai? Nu vii și tu, Maria? Că de, cine știe, poate mai poposesc acolo și niscai negustor, după cum e obiceiul, cu mărgele colorate și tulpănașe, cum îți plac ție.
3: N-a zice, ba, să vină și niscai flăcăi mândri să ne ia la dans.
2: Vorba e, gata ești, dragă Crizia?
3: Mai întrebi, vezi bine că sunt.
2: Doar pasărea-i făcută pentru ca să zboare, iar eu numai să zbur din când și-n vârtejul dans.
4: Ei, Crizia! Maria!
2: Da?
4: Gata, nu sunteți cuvânturatul sacilor cu făină?
3: Mamă, să vezi. Mamă, știi?
4: Sigur, îmi pusesem nădejdea în ajutorul vostru și când colo voi, v-ați gândit să o ștergeți la dans. Treaba-i asta, hai?
3: Lasă, lasă, mamă, lasă. Tot nu mă duc eu la petrecerea de la pod. Am să rămân acasă și am să vântur eu cei 99 de saci dați în seamă de tătuca.
2: Până mâine dimineață îi dau gata.
3: Vezi, mamă, le potrivește inima noastră pe toate cum e mai bine. Așa că așa că am plecat, mamă, ne-am dus, mă, bine, mamă.
2: Bine, fetelor, bine, bine.
1: Pe neprins de veste, au trecut zilele verii și a sosit toamna cu ploi reci și vânt.
5: Ce vreme căinoasă! Azi parcă e mai frica niciodată. Și ploaia asta înghețată numiroasa bine. Aduce la noapte zăpadă.
4: Hai, scoateți de grabă pelerina și cibotele, omule.
5: Da.
4: Cine o fi?
3: Cine?
5: Ei, cine bate?
6: Deschideți, oameni buni.
3: O cerșetoare.
2: Sau poate o vrăjitoare.
3: O muma pădurii.
2: Ba nu, ba nu, e o bătrânică. Mă duc să-i deschid.
3: Nu te duce, ce e?
7: Fie că milă și pomană. De o bătrână sărmană și fără putere.
8: Biata de ea. Ce slabă, ce rebegită de frig.
5: Milasă, eu mă duc la pod să aduc ceva, să o spătăm.
4: Așa, așa, du-te.
5: Așa.
4: Hei, Crizia, Marizia, ce stați? Hai să o așezăm pe laviță după cuptor.
3: Eu? Ha? Cum eu? Pe vrăjitoare? Pe zgripțuroaică?
4: Fetelor, tăceți, nu mai vorbiți așa.
3: Hai, bunicuță,
2: ușurel, ușurel.
4: Trebuie să-ți scoți traileu de mai întâi.
3: Așa,
4: așează de aici.
7: Să trăiești, să trăiești, fata mea.
4: E aproape leșinat.
2: Lasă, mamă, o zdrăvenim noi.
4: Bunicuță, ia că le-a deocamdată cana asta cu lapte de capră.
7: Mulțumesc.
4: Bunicuță, vrei să dormi? Dar așa e că nu ești o vrăjitoare.
7: Vrăjitoare?
4: Nu. Ce bine. Știi, cunosc un basm cu o vrăjitoare. Lasă, am să ți-l spun și dumitale mâine pe de-a întregul. Da, bunicuțo? Adorm. Biata bătrânica.
5: Nevastă. Nevastă, am adus.
7: A adormit bătrână. Să nu o trezi.
3: Mamă!
2: Mamă!
3: Mamă, uite ce-am găsit. Loc ce o scripțuroaice.
2: Ce?
3: O carte. Scăpați jos.
5: O carte?
3: Închipuiți-vă. Ce-o fi scriind în ea?
4: Ce păcat că nu știm niciuna să citim. Și nici măcar tu, tătuțule.
5: Da.
4: Când s-o trezi, am să pun să-mi citească și mie din ea.
5: Da.
4: Și poate am să o rog să mă învețe și pe mine minunata taina slovelor.
1: Și bătrânica a rămas în casa moralului toată iarna, cât au bântuit viscolile și gerurile. Dar într-o bună zi, iarna s-a călătorit și primăvara i-a luat locul.

0: Ia strângeți-vă colea în jurul meu.
1: Da, Mătrinico.
0: Așa, tu, Crizia.
1: Da.
0: Și Marizia.
1: Da.
0: Ia spuneți voi, Babi, de ce nu vreți să deprindeți scrisul și cititul? Că uite, poate că într-o zi o să vă prindă bine, mai știi? Că nu te aștepți. Iată, Irina v-a luat-o înainte, ea știe. Pe când voi de asta iarnă până acum n-ați deprins decât 4 litere.
1: Mai vrem, da?
2: Da.
0: Bine, bine, bine, hai, hai, hai, stați cu alea, așa, și hai să începem.
1: Știi, bunicuțo, de fapt, mi-am adus aminte că azi tocmai este gata rochea mea cea nouă la cusătoreasă. Mă duc să o iau.
3: Am plecat.
0: Dar tu, Crizia.
1: Sigur, sigur. A început iar muzica, dansul. Mă duc numai puțin prin târg să văd ce se mai întâmplă și mă întorc. E seară. Crizia. Ah, ce mai surore am.
0: Lasă, lasă, fata Babi. Cel puțin tu. Că ele poate într-o zi se vor căi, că n-au deprins să citească din cărți.
4: Și astfel, dragii mei, își petreceau vremea cele 3 fete ale moralului.
3: Altul nu mai știi?
1: Dacă îmi place mie?
2: Ei, și cu tine acum, Marizia. Lasă, dă-i în pace, că și mie doar îmi place.
3: Așa?
2: E, atunci mă mândresc și eu cu ceva.
1: Vai, Marizia, ce frumoasă rochie ai!
3: Poate fi o profesă.
2: Chiar? De fapt, știți ce mai lipsește?
1: Ce?
2: Să vă spun eu, un șirac de pietre scumpe, asta. Da, poate fi că vreun făt frumos și îmi dărnește unul, mai știi?
5: Hai la bărcere! Hai la bărcere și inele pentru pentinerele frumșele!
1: Făt frumos n-a venit, dar negustorul acesta care trece acum pe uliță parcă ți-a ghicit gândul surioară.
3: Hei, negustorule! Negustorule, ia fă-te în coasă să vedem ce lucruri ai!
1: Ah. Și surioara mea cea mai mare vrea să-și aleagă niște gătei din lădița pe toți răsnare.
6: Oh, aș fi nespus de bucuros să vând ceva unor asemenea frumoase domnițe. Ia poftiți, poftiți, poftiți și alegeți! Mărgele, oglinjare, cercei și patișoare, miresme, sulimanuri, brățări și talismane. Hai, poftiți, poftiți, poftiți, poftiți,
1: poftiți. Ce minunățime! Ce minunățime! Să iau brățara asta,
3: cina!
1: Și ragul acesta de mărgăritare, vai ce minunate sunt! Uite, am să iau și 7 coți de tafta roșii și condurii cei de catifea cu flori de aur pe ei. Cât de frumos când ei au! Ce minunat colier ce are Marizia!
6: Să le porți cu plăcere, domniță!
1: Și cât spui că mă costă totul?
6: Oh, domniță, o nimica toată, un bănuț de aramă numai, asta e totul! Dar am și eu o dorință.
1: Da, să aud.
6: Acum la plecare, însoțiți-mă până la răscruce. Nu prea cunosc drumul, așa că...
1: Bucuroasă, bucuroasă, frisă, nu? Fetelor, mă întorc îndată. Da. Iată-mi ajuns și negustor la tave de răscruce.
6: Da.
1: Umblă sănătos și treburi bune.
6: Îți mulțumesc, domnița, pentru osteneala ta. Iată, primește, te rog, din partea mea acest măr de aur.
1: Un măr de aur? Oh, cât e de minunat! Mulțumesc! Dar de ce l-ați vrut pe jos? Se rostogolește, fuge pe drum, aleargă! Stai, stai!
6: Te-a dat totul, domniță, ca să te întâmpin. Nădăjduiesc că n-ai pățit nimic rău, nu-i așa? Domniță cu ochii ca cea mai frumoasă noapte. Precum vezi, nu sunt negustor, ci cel mai temut vrăjitor de pe tărâmurile sub pământele. Te-am adus aici ca să-mi fii soție. Și tot ce vezi, palatele și bogățiile ale tale vor fi toate.
1: Ești un picoșător. Privește-ți chipul în cleștarul de acolo. Ești lung și uscat.
3: Bărbații de țap, urechile de liliac, nasul ți-e turtit ca o ciupercă. Nu, nu, nu voi fi soția ta.
6: Asta o mai vedeam noi, domniță. Deocamdată privește toate minunățile din jurul tău. Ia tacuri, cămări, săl de marmură și aur. Peste tot ai voie să te plimbi. Numai colo, în vârful turnului acela, n-ai ce căuta, înțeles, mai? Altfel, cumplită pedeapsă te așteaptă.
3: Bine, bine fie. Acum, du-te, du-te, pocintanie.
6: M-am dus, m-am dus.
4: Rămasă singură, Marizia a început să cutreiere toate încăperile sub pământenii.
1: Un singur loc a rămas necercetat. Mai știi minunea? Poate colo un turn. Ah, ce-ar fi? Ce-ar fi să aflu un făt frumos în temnița de căcăună? L-aș ajuta să iasă și-am fugit împreună. Încă puțin. Câteva trepte și ajung în vârf. Ce-o fi înăuntru? Ce-o fi? O, cum îmi bate inima. O ușiță. O încăpere plină de colinii de aur. Iar în colinii păsările. Ce ciudat însă. Toate coliviile sunt fericate cu lăcate și nicio pasăre nu ciripește. Toate, toate stau triste, abătute. Ei, păsărelelor, dragi păsărele, de ce sunteți așa de triste? De ce nu înfermecați măcar voi sufletul îndurerat cu ciripitul vostru? Iată și acolo pe masă o carte. O carte? Nu cumva întrânsă ori fi ascunse anumite taine? Parcă se aud pașii. Să ies cât mai repede de aici.
6: Așadar, tot ai pătruns în turn, așa-i?
3: Nu, nu.
6: Nu? Atunci... arată mărul de aur.
3: Uite.
6: Ah, ia, este plin de pete. Semn că mi-ai călcat cuvântul. Pedeapsa te așteaptă aceasta să te prefaci în pasăre. Așa. Așa. Acum poftim în colivia asta de aur. N-ai să mai ieși niciodată de aici. Înțeles, mai?

0: N-a trecut mult de la această întâmplare și iată că într-o zi, mai penserat, prin fața morii se ivi un trecător înveșmântat numai în straie scumpe.
1: Să-mi încing mai bine spada, să-mi răsucesc mustața și să calc mai țanțoș. Să mă placă cea mijlocie. A, iată, a apărut gătită de plecare. Hei, domniță, încotro?
2: Oh, un cavaler. Oh, cât e de chipe și plăcut la înfățișare. Mă duc colo în afara cetății. Colo răsună muzica. De-abia aștept să mă vânt în iureșul polcilor și mazurcilor.
1: Așa? Îmi dai voie să te însoțesc până acolo și să dănțuim împreună?
2: Da, desigur. Cât de fericit aș fi să dansez cu el.
1: Să mergem, dar să mergem. Frumoasă domniță, aș dori să-ți dăruiesc mărul acesta. Spune-mi, îți place?
2: Și încă un măr de aur? Mai e vorbă? De-a drept o minunăție. Păi, mi-a scăpat din mână. Se rostogolește la vale.
1: Prinde-l numai și al tău va fi, domniță.
2: Da, da, alerg să-l prind, cavalere.
3: Hei, mărule, hei, oprește-te, stai. Am ajuns afară din cetate. Iată și desișul. Hei, mărule, măr! O prăpastie! Ajutor! Ajutor! Ajutor!
2: Unde mă aflu? Unde? Oh, ce de bogății mă înconjoară! Ce coloane de creștere!

0: frumoasă, frumoasă, cu ochii verzi scânteitori, cu păr ca frunza stejarului toamna, aleasa mea.
1: Ce vrei asta? Ce fugi, Stanie? Cu barba de țap și urechi de liliac, fugi!
0: Fii binevenit în împărăția vrăjitorului de pe toate râmurile subpământene, cavalerul de la moară. Precum vezi, toate ți-aparțin și te poți plimba după voia inimii pe aici. Mai în cămăruța de colo din vârful turnului să nu intri, ca marnică pe deapsă te așteaptă. Înțelesul mai?

0: De 33 de zile mă plimb prin toată împărăția. Mai aici n-am intrat. Așa. Încă o dreaptă. Încă una. Și am ajuns. Dar ce să fie asta? O încăpere plină cu colivii. Colivii cu păsărele. Oh, ce drăguțe! Singurele ființe vii pe care le-am întâlnit pe aici. Dar de ce oare sunt atât de triste? Bietele de ele. Ia! Vrăjitorul! Se întoarce! Uite să ies cât mai e vreme!
1: Așadar, ai intrat și tu în turn.
0: Am vrut numai...
1: Așa? Arată mărul de aur. Acoperit cu pete negre, semn că mi-ai călcat porunca. În pasăre trebuie preface, în rândunică.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

fost ora 23. Buletin de știri. București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, Revoluția Românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupte.

București. Revoluția românilor a învins. După 25 de ani de teroare, dictatura Ceaușescu a fost răsturnată. România a redevenit liberă.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Am avut o zi bună, nu, băiți?
2: Da, șefule!
1: Ne-am întors și azi cu o pradă bogată, nu, băiți?
2: Da, șefule!
1: Sunt grele cuferele, nu, băiți?
2: Da, șefule!
1: Eh, haidem să le ducem în peștera din stâncă! Hai! Sesam, deschide-te!
3: Seamă niște hoți, iar în cuferile acelea grele urmeavă niște comori.
4: Ce să fac? Să mă dau jos din copac sau să mai aștept? Nu, e mai bine să rămân în copac. Trebuie să iasă.
1: Ei, și acum mergem, nu băieți?
2: Da, șefule!
1: Un moment! Sesam, închide-te!
2: Da, șefule!
1: Pe cai, băieți!

S-au dus. Ia să mă dau și eu jos din copac. Parcă prin ușa din stânga asta au intrat. Ce-ar fi să... Hai, Alibaba, curaj. Ia. Sesam, deschide-te!

0: Allah, ce-mi văd ochii? În grotă sunt ascunse neasemuite comori, mătăsuri, brocaturi, cuvoare persiene, tapiserii de mare preț și aur, mulți saci cu aur.
1: Toate astea sunt desigur de furat. Am să iau și eu câțiva saci cu aur. Sunt doar un om sărac. Nu pot fi socotit un hoț atâta timp cât eu de la hoț. Da, să nu mai fie vreme. 2-3 saci mi-ajung.
2: Sesam, închide-te!

0: S-a închis. Așa.
1: Da. Pe unde o fi măgărușii mei? Uite. Azi am avut și noi o zi bună. Nu, măgărușilor? Haide. Hai. Sunt grei sații. Nu, măgărușilor? Și acum spre casă. Hai.

0: După ce a pus și lemne deasupra aurului ca să nu vadă nimeni ce are în saci, Alibaba a pornit-o spre cetate. Cum a ajuns acasă, a încuiat bine poarta, a pândit către vecini și a prins săcare sacii înăuntru. Femeia lui l-a privit întâi năucă, după aceea l-a luat la ceartă bănuindu-l de tâlhărie. El însă a poftit-o să nu mai sporovăiască și i-a povestit toată întâmplarea din pături. Cum a auzit mai întâi tropote de cai, cum s-a urcat în copac, cum au venit hoții și au intrat în grotă, cum apoi a pătruns și el acolo.
1: Și după ce am luat câțiva saci, m-am grăbit să-i aduc acasă, asta e tot.
2: Ce strălucitori, aurul!
1: Cred că ar fi bine să facem cât mai repede o groapă și să punem galbenii la păstrare.
2: 9, 10, 11.
3: Ce faci, femei, numeri? Pentru asta ne-ar trebui pe puțin o zi și o noapte.
2: Ai dreptate, o să dau fuga până în vecin la cumnată mea, să mă împrumute o baniță să-i măsurăm. Dar n-am liniște până nu am lucrurile.
3: Proasta de ea, mai bine și-ar fi văzut de treabă. Oricum nu e stare să mă dea de gol, prea îi plac banii. Ia să ies eu în curte și să sap până atunci groapa. Am sosat aici, în spatele casei, că e mai la adăpost. Ce noroc! Ce noroc a căzut pe capul nostru! Acum sunt la fel de bogat ca și Casim. La ce zic eu la fel? Sunt mai bogat decât el.
2: L-am măsurat, Alibaba. Am dus și banița înapoi.
3: Nu te-a întrebat cumnata ta la ce ți-a trebuit?
2: Ba da, dar ce? Eu am fost proastă să-i spun? Sunt eu mai șireată decât ea.
3: Adu saci să-i îngropăm. Și vezi, nu mai sporovăi nici de acum înainte.
0: Când nevasta lui Alibaba venise să împrumute banița. Seara, târziu, când se întoarse de la prăvălie,
2: Casime, te crezi bogat, nevoie mare.
3: Ce?
2: Da, te înșeli. Află că Alibaba are acum atâta bănet.
3: Cum?
2: Încât nici nu-l poate număra.
3: Ce?
2: Are nevoie de măsurătoare.
4: De unde știi?
2: A fost la mine nevasta sa să-i împrumut banița. Numai că eu am uns fundul baniței cu aluat.
3: Așa.
2: Și n-a luat, uite ce-am găsit.
4: Un ban de aur. Par naibii, Alibaba. Măsoară aurul cu banița.
2: Cumnată mi-a crezut că mă prostește. Că o să iau drept bună povestea ei cu grăunțele.
4: Așa va să zic. Dar trece noaptea mai repede să mă repet până la el.

0: Ce vânt te aduce pe la mine, frate Casim?
1: Ascultă, Alibaba, faci pe săracul și când colo măsori aurul cu banița, de unde ai atâta bănet?
0: Ce aur? Nu înțeleg nimic.
2: Hai, nu te mai ascunde de mine, poftim dovada. L-am găsit lipit pe fundul baniței.
0: Asta e sprava nevestei. Bine, n-am de ce să mă ascund de tine, frate Casim. Am să-ți spun totul.
2: Dar repede, Alibaba.
0: Da.
2: Trebuie să aflu unde e ascunsă comoara și cum aș putea să intru eu însumi acolo.
0: Da.
2: Altfel, am să dau totul în vileac, Alibaba.
0: Uite, comoara se află în stânca de la marginea pădurii.
2: Așa.
0: O să vezi acolo o ușă.
2: Așa.
0: În fața căreia va trebui să rostești câteva cuvinte ca ea să se deschidă.
2: Am plecat.
0: Și...
2: De ce cuvinte?
0: Sesam, deschide-te.
2: Cum ai spus?
0: Sesam, deschide-te.
2: Alerg într-acolo, Alibaba. De azi voi fi cel mai bogat.

0: De cum a aflat locul și vorba potrivită, Casim s-a repezit mai întâi acasă. A pus 10 lăzi de lemn pe 10 asini și apoi a prins să-și bate măgarii spre locul știut. Pe drum mormăia un cântec nedeslușit, iar gândurile îi se învălmășau în cap unele peste altele.
1: La ce-mi trebuie acum prăvălia? O să am atât aur cât n-are un sultan. Aur, aur, o să vând toate acareturile și o să umplu casa cu aur, aur, aur, aur, aur. Mai e puțin până la marginea pădurii. Uite, uite să zărește și stânga și ușa și... Brr, brr, am ajuns. Sesam, deschide-te!
2: Pare că visez.
1: Dar pe unde-o fi aurul? Uite-l! Să umplu de grabă lăzile cu bani. Așa! Iar Baba nu i-a trecut, bineînțeles, prin minte să ia atâta cât o să duc eu. O să-mi ceară, dar n-o să-i dau. Așa! Așa! Și acum s-o șterg. Cum sună oare cuvintele pe care trebuie să le rostesc ca ușa să se deschidă? Doar nu să rămân închis aici în grotă. Doar le-am rostit când am intrat.
3: Aloc, aloc, îndură-te! Ușiță, dragă, deschide-te! Peștere, deschide-te!
2: Am rămas aici. Nu mai pot ieși.
3: Aloc, deschide-te!
4: Mai multe capete, nu băieți?
5: Da, șefule!
4: Asinii ăștia nu sunt ai noștri, nu băieți?
5: Nu, șefule!
4: Se pare că ne vizitează un tâlhar mai mare decât noi, nu băieți?
5: Vai, șefule!
6: Un tâlhar mai mare decât noi nu există!
4: Există, ce mă așteptați? Înconjurați stânca! Puteți-vă sămile! Se sob, deschide-te!
0: Și astfel, Casim cel lacom fu ucis de hoți. L-au tăiat și l-au azvârlit în fața grotei, ca să înspăimânte pe cel care ar mai îndrăzni să facă asemenea încercare. Acolo l-a găsit a doua zi Ali Baba și l-a adus acasă penserat. L-au jelit cu toții, apoi s-au gândit cum să facă să afle lumea că a murit de moarte bună. Ali Baba s-a sfătuit cu Margiana, o sclavă pricepută în cele mai grele treburi, și au hotărât să facă așa.
7: Ah, bunule spițer, vin la dumneata cu un necaz mare. Stăpânul meu Casim e grav bolnav. Nu știe nimeni ce are, nu vorbește și nu poate să mănânce. Dă-mi leacurile cele mai bune pe care le ai. Orele sunt numărate. Nu știm ce să mai facem. Ah, bunule spițer, stăpânul meu Casim se simte din ce în ce mai rău. Ce ne mai dai? O să se ducă pe lumea cealaltă. L-am pierdut pe stăpânul nostru Casim. Bunule spițer, niciun leac nu i-a folosit.

0: Și așa a murit Casim pentru a doua oară.
1: Isteața Margiana s-a dus de grabă la cârpaciul cetății, Baba Mustafa, și după ce i-a dat un ban de aur, l-a legat la ochi și l-a adus până la locuința lui Casim. Acolo, după ce l-a dezlegat, i-a poruncit să cârpească mortul cum o ști. Isprăvind treaba, Baba Mustafa a plecat tot cum venise, cu ochii legați. În vremea asta, la marginea pădurii, cei 40 de hoți se învârteau în grotă, cuprinși de mânie și îngrijorare.
2: Cineva ne mai cunoaște taina atâta vreme cât ne lipsește aur. Așa că vă cer să jurați că spunare pe ascuțișul iatăranelor.
3: Jurăm, șefule!
2: Pe cuțite și hangere.
3: Jurăm, șefule!
2: Arcuri și sulițe.
3: Jurăm, șefule!
4: Stați că de-astea n-avem.
3: Jurăm, șefule!
2: Ei, jurați, jurați! Să tragem la sort cine se va duce în cetate să-i scodească la ce casă anume a fost jelit un mort în vremea din urmă.
3: Mă duc eu!
2: Iar cel asupra căruia vor cădea sorții să fie ucis de nu mai scuti să facă treabă bună. A? Care spune că te duci? Tu?
5: Nu!
2: Sau tu?
5: Nu!
2: Nu merge niciunul?
3: Nu, șefule!
2: O să te duci totuși tu.
5: Eu, șef?
2: Da, mâine în zor pornești la drum. Îndată ce afli ceva, ne dai de veste. S-a înțeles?
3: Da, șefule!
5: Sigur, vouă vă convine.

0: Pace ție, bătrân cârpaci. Bun ochi trebuie să ai dacă poți scoate hamuri pe lumina asta puțină de dinainte de răsăritul soarelui.
1: O, fiul meu, bătrân așa cum sunt și cum văd de prost, zilele astea am cârpit măruntaile unuia care s-a dus pe lumea cealaltă.
0: Bravo! Cum? Ești sigur sau vrei să mă duci de nas?
1: Dar nici pomeneală.
0: Și mi-ai putea arăta și mie casa unde ai făcut treaba asta? Nu, nu degeaba. Uite, ține.
1: Îmi poți da șaverile sultanilor, însă de arătat casa nu ți-o pot arăta, pentru că m-au dus cu ochii legați.
0: Hai să încercăm totuși, bătrâne cârpaș, poftim. Îți mai dau un ban de aur. Îți leg și eu ochii. Du-mă la locul acela, hai.
1: Bine, fiule, fie.
2: Astfel zicând, bătrânul Mustafa s-a lăsat legat la ochi. N-a mers mult și deodată s-a oprit chiar în fața casei lui Casim.
1: Cred că aici am fost adus.
0: Aha.
2: A spus el către hoț și s-a întors văzându-și de drum. Cum s-a văzut singur, hoțul a scos o cretă și a însemnat poarta. Apoi a grăbit spre grota unde îl așteptau ceilalți 39 de hoți. În vremea asta, ieșind isteața Margiana în uliță, a rămas mirată peste fire văzând poarta stăpânului însemnată cu cretă. Bănuind că poate fi la mijloc vreo primejdie, a luat repede cretă și a însemnat toate porțile din vecini. Când au venit cei 40 de hoți să se convingă de isprava iscoadei...
3: Păi că sunt mai multe porți însemnate, nu băieți?
4: Da, șefule!
3: Deci acest ticălos a făcut vinovat de lipsă de tipăcie, nu băieți?
4: Da, șefule!
0: Nu pricep nimic. Eu am făcut semn numai pe o parte și încolo...
3: Să-i să tăie capul!
2: Dar nici cel de-al doilea hoț asupra căruia au căzut apoi sorții n-a făcut nicio ispravă. A tras și el un semn cu creta și, ca să n-o pățească la fel, a făcut lângă semnul alb și un semn roșu. Dar Margiana, ieșind din casă și văzând cele două semne, a semnat din nou toate porțile din vecini cu alb și roșu. Văzând toate astea, căpetenia hoților a hotărât să meargă el însuși la baba Mustafa. Îndată a și îmbrăcat vesminte de călător străin și, coborând drept la cârpaci, i-a dat acestuia câțiva bani de aur să-l ducă la casa aceea. Și a treia oară, baba Mustafa a nimerit casa lui Ali Baba. Însă căpetenia n-a făcut semne pe poartă. S-a plimbat mult în sus și în jos să țină minte casa. După care a urcat iar la grota din codru și a adunat hoții în sobor. Avea un plan de baci.
3: Frate bun,
5: da,
3: e seară și sunt închise toate bazarele. Am 38 de portufuri cu ulei scump adus din țări străine.
5: Da.
3: N-am unde-mi pune marfa la adăpost. Primește-mă până mâine dimineață împreună cu cei 19 catâri.
5: Cu dragă inimă de gustă.
6: Margiana! Margiana!
7: Poruncă, stăpâne Ali Baba.
6: Margiana, du mai întâi catârii ăștia în grajd și ai grijă să fie hrăniți și adăpați.
7: Da, stăpâne.
6: Și pregătește apoi străinului o cină bogată și un pat bun.
3: Allah să te binecuvinteze.
6: Fii binevenit sub acoperișul casei mele străine.
7: Dar ce ai negustorule în burdufuri?
3: Ulei scump, nu băieți? Ha? Adică vreau să spun, nu beți.
7: Ce să facem?
3: Cum o să beți ulei, ce idee? Hai mai bine să ducem catării în grajd.
7: Da.
2: După ce a dus catării la adăpost, Margiana s-a îngrijit apoi și de cina negustorului, care nu era altul decât căpetenia hoților din grotă, venit prin șiretlic sub o altă înfățișare. Seara târziu, când tocmai se pregătea să pună carnea la foc pentru cina de a doua zi, Margiana a observat că nu mai e ulei în lampă. S-a gândit ce s-a gândit și deodată i-a venit în minte că bine ar fi dacă s-ar duce să ia puțin ulei din burdufurile de afară. A luat deci o cană și a ieșit în ogradă.
7: Oare din care burduf să iau?
1: Nu credeți că o fi sosit vremea?
7: Parcă am auzit un glas omenesc.
1: Să mai așteptăm. Ce-o fi făcând șeful?
7: Sunt mai mulți?
1: Da, șefule!
7: Vă să zic că în burdufuri nu e ulei.
1: Parcă am auzit vocea șefului. Și mie mi s-a părut. Da, parcă nu e el. Mi s-a părut. Să mai așteptăm. Când o să-l auzim zvârlind cu pietricele în burdufuri, atunci pornim la atac.
7: Așa va să zică. Negustorul e de fapt căpetenia hoților. Ei, lăsați pe mine, vitejilor. O să iau mai mult ulei din singurul burduf în care există și o să le-o plătesc eu.
2: Zis și făcut. Margiana a intrat de grabă în casă și a ieșit apoi în ogradă cu un cazan. S-a dus la burduful plin și-a umplut cazanul cu ulei. Apoi s-a întors în casă și-a aprins un foc zdravăn. După ce a fiert uleiul bine, sclava a ieșit din nou cu cazanul în ogradă, împreună cu un alt sclav, pe nume Abdullah. Și au turnat ulei clocotit în cele 38 de burdufuri. O vreme, prefăcutul negustor a început să zvârle cu pietricele în burdufuri pentru a le da semn hoților să sară.
8: Dar în burdufuri nu mai era nici urmă de hoți.
2: Și băgând de seamă căpetenia hoților că nu e lucru curat, a ieșit în ogradă, a controlat burdufurile și, nemai găsind pe nimeni, a sărit zidul ogrăzii ducându-se în lumea lui. Aflând a doua zi Ali Baba de toată povestea, mult s-a mai minunat.
5: Dragă Margiana, niciodată n-am crezut că poate fi cineva atât de isteț ca tine. Căci numai tu cu istețimea ta ne-ai scăpat pe toți de primești.
7: Stăpâne!
5: De aceea am să te răsplătesc cu darul cel mai de preț de pe pământ. Îți dau libertatea.
7: Stăpâne!
5: Slobodă ești să te duci în lume, să-ți croiești fericirea cum vrei tu. Numai o treabă îți mai cer înainte.
7: Da, stăpâne.
5: Să mă ajuți să scap și de căpetenia hoților.
7: Te scap eu, stăpâne, și de el.
5: Așa.
2: Căpetenia hoților se retrăsese în vremea asta în grota din pădure. Se simțea singur. Cu cine avea să mai stea de acum înainte la pândă la răscrucile drumurilor să prăduiască bogatele caravane? Încet, încet, o mânie neagră puse stăpânire pe el. Și cu sete de răzbunare îi veni în minte un alt șiretlic. Se îmbrăcă în cele mai scumpe vestminte de negustor și așa coborâ în cetate. Luă cu chirie o casă de negoț peste drum de prăvălia lui Ali Baba și își dete numele de Husein. Se împrieteni la toartă cu feciorul lui Ali Baba și așa se făcu că într-una din zile căpetenia hoților ajunse din nou în casa stăpânului Margianei.
5: Sunt bucuros, prea cinstite Husein, să te poftesc la cină.
1: Mulțumesc de poftirea domniei tale. Află însă că am o pricină care mă oprește a cina împreună cu voi.
5: Cum așa? Ce pricină?
1: Un moft. Nu pot suferi bucatele sărate.
5: Nimic mai ușor. Voi da poruncă să ți se pregătească bucate nesărate. Margiana?
7: Poruncă, bunule stăpân.
5: Margiana, să pregătești pentru oaspetele nostru bucate nesărate. Ai înțeles?
7: Am înțeles, stăpân. pâine. Așa, spune. Vă să zic că bucate nesărate. Dar de ce? Nu cumva. Abdalah! Abdalah, unde ești?
9: Aici, aici, Margiana.
7: Știi că pe stăpânul nostru îl vizitează un negustor,
9: da,
7: care nu poate suferi bucatele sărate.
9: Ah.
7: Și are negustorul ăsta o înfățișare care îmi pare cunoscută.
9: Dar când doi călători ospătează sare împreună, își jură prietenie până la moarte.
7: Mm.
9: Așa e rânduiala la noi. Oare negustorul n-a venit cu gânduri bune?
7: Nici de cum, Abdalah. I-am văzut chiar sub vesmânt un hanger.
9: Ah.
7: Dar îi vin eu de hac și de data asta.
9: Ah.

0: Bravo, Margiana, bravo, bravo. Ce spui, prea cinstite Husein, ce frumos dansează Margiana dansul hangerului.
1: Da, frumos.
2: Cum? Dar mai e mult?
0: Și nu-ți place?
1: Ba da.
0: Minunată ai dansa, Margiana. Ia, vino cu tamburina să-ți arunc un ban de aur.
3: Mulțumesc, stăpâne. Dar prea cinstit oaspete, nu mă răsplătește?
1: Cum să nu, o să caut un ban de aur.
3: Acum când s-a deschis la piept, o să-i smulg hangerul. Gata, stăpâne. Acest negustor nu e altul decât căpetenia hoții. Iată cu ce a vrut să te ucidă.
0: Așa va să zică. Așa, Abdalah, nu-l lăsa să fugă. Abdalah,
4: să vină pe mine, Ali Baba. Fug din fereastră.
3: Abdalah,
0: fereastra dădea înspre prăpastii. N-a mai rămas nimic din el.

trecut ani de la întâmplările acestea. Ali Baba s-a dus la bătrânețe dintre cei vii, rânduindu-se lângă străbuni. Margiana însă a trăit ani mulți. Datorită istețimii ei, a căpătat și un bărbat bun și cel mai de preț lucru pe lume, libertatea.

0: iarnă printre ghețari, de Jules Verne. Dramatizare radiofonică de Mircea Balaban.
1: Suntem pe coasta flamandă, pe la mijlocul veacului trecut. Jean Condut, un marinar de vreo 60 de ani, încă în putere și cu înfățișare simpatică, după ce comandase ani îndelungați corăbile unui armator, izbutise să construiască pe cheltuiala sa vasul cu tezătorul. Corabia plecase în apele nordului de câtva timp, sub comanda fiului său Ludovic, un tânăr îndrăgostit de nepoata lui Condut, Marie, fata care îl aștepta acum să se întoarcă pentru a se căsători. De altfel, tot orașul adunat în port așteaptă întoarcerea cutezătorului.
2: Ești gata, draga mea?
3: Da, unchiule, gata!
2: Ce bine ți stă rochia asta albă de mireasă! Ce fericit are să fie Ludovic văzându-te atât de frumoasă! Să mergem, draga mea. Toți prietenii noștri se îndreaptă spre port.
3: Da.
2: Vom face nunta chiar pe vas. Vântul bate dinspre nord și cutezătorul lunecă ușor cu toate pânzele întinse. Trebuie să ajungem în port înaintea lui.
3: Dar lăutarii au venit?
2: De bună seamă! Mergem cu toții, doi câte doi, cu lăutarii în frunte!
4: Ia-te, uite ce frumos cu Artegiu!
3: Se întoarce Ludovic Cornbut, iar aiul lui de rândă!
4: Nu mai spune! Haidem și noi cu el!
5: Da, haide!
3: Ce frumos înaintează cutezătorul cu toate pânzele întinse!
2: Marea e spumată de vânt!
4: Probabil că și Ludovic e tot atât de nerăbdător ca și noi!
3: Și soarele parcă ia parte la sărbătoarea noastră, unchiule!
2: Marie, dragă, privește prin binoclul meu să vezi ce curat și îngrijit e vasul!
3: Da!
2: N-are nicio stricăciune și nicio parâmă lipsă!
4: L-ai zărit și pe Ludovic?
2: Nu, nu se vede de aici, Clerbo!
3: Nici eu nu-l văd!
2: Trebuie să fie la postul de comandă!
4: Dar de ce nu se înalță pavilionul?
2: Probabil că are el un motiv. Dă-mi, te rog, binocul.
3: Vreau să-l văd pe Ludovic, unchiule. Nu l-am zărit încă.
2: Eu trebuie să-l văd întâi. E fiul meu.
3: E fiul dumitale de 30 de ani, dar mie logotnic numai de 2.
4: Dacă nu mă înșel, uite-l pe comandantul secund, Andrei Vasman.
3: Da,
2: da, și celălalt e Fidel Mizon, bulgherul.
4: Uite și pe bunul meu prieten, Penelan. Ce om admirabil.
3: Dar unde o fi Ludovic?
2: Nu pricep, de ce nu o fi apărând?
4: Uitați-vă, se înalță pavilionul. Pavilionul negru.
2: E un doliu pe bord. Cine o fi oare?
3: De ce nu apare Ludovic?
2: Să mergem pe bord, prieten, să mergem pe bord.
3: Să mergem, unchiule.

0: Ajutați!
1: Aleșina!
0: Vaslen! Da. Unde e Ludovic?
2: Nu e pe bord.
0: Dar ce s-a întâmplat?
2: Vă voi povesti totul acasă.

0: La 26 aprilie, în dreptul curentului Maelstrom, pe când vasul se lupta cu o furtună puternică dinspre sud-est, am observat o goeletă purtată de vânt care lansa semnalul de alarmă. Cu catargul și pânzele rupte, era împinsă cu repeziciune spre vârtej.
1: Desigur, Ludovic s-a hotărât să-i ajute.
0: Da. Echipajul totuși s-a opus, dar cartoașii, Pierre Nuchet, se îmbarcară cu el pe o șalupă.
2: Și atunci?
0: Era ceață. Marea era din ce în ce mai furioasă.
2: Le-ați putut urmări?
0: Cutezătorul era în primejdie. Putea fi atras de curent și mânat spre Maelstrom, care ar fi putut să-l înghită.
1: Ați rugit atunci cu vântul în spate.
0: Nu puteam face altfel.
2: Și pe Ludovic, nu l-ați mai căutat?
0: Ba da, ba da, a doua zi. Marea se liniștise. Am cutreierat împrejurimile. Nici urmă de șalupă sau de goeletă. Atunci am fost nevoit să iau eu comanda și să aduc vasul în port.
1: Și crezi că fiul meu...
0: Cred că a fost înghițit de Maelstrom împreună cu ceilalți.
2: Ești sigur că ai făcut tot ce era omenește posibil ca să-l găsești?
0: Tot ce se putea face.
1: Ai fi de acord să rămâi comandantul secund al vasului?
0: Asta depinde de cine va fi capitan.
1: Eu voi prelua comanda. Vreau să pornesc în căutarea lui Ludovic.
0: Bine, dar... Bine, dar fiul dumitale e mort.
1: Nu sunt atât de sigur ca dumneata. Trebuie să cercetez mai întâi toate locurile unde ar fi putut fi mânat de curent. Dacă nici atunci nu-l voi găsi... Da. Dar trebuie să-l găsesc.
2: Nici eu nu pot crede că Ludovic e mort.

0: Așadar s-a hotărât? Plecați?
1: Da, prietene Clairvaux. Echipajul a fost de acord să întreprindem această călătorie pentru a-l regăsi pe Ludovic. Penelan va fi cărmaci în locul lui Pierre Nuquet, dispărut și el. Ceilalți toți sunt mateluți încercați și curajoși. Numai Andrei Vaslan nu mi-a dat încă răspunsul.
2: Apic.
3: Da?
2: Tu ești prietenul meu.
3: Da, căpitane Vaslan, știți bine că vă puteți încrede în mine. Veniți cu noi, nu-i așa? Eu am primit pentru că n-aveam motiv, deși socot expediția asta drept o nebunie. Ca și dumneavoastră. Totuși
2: voi veni cu voi. Pe Ludovic nu-l putem găsi, iar bătrânul Corumbiut nu va putea rezista până la sfârșit. Prea multe primejdii ne vor pândi la tot pasul. Și atunci, cine ar putea lua comanda? Ați putea pieri cu toții și s-ar pierde și vasul.
3: Păi numai dumneavoastră puteți lua comanda.
2: Trebuie să le punem bețe în roate cât mai des și mai mult posibil. Și când eu voi fi comandant, vei fi mâna mea dreaptă.
3: Nu mă îndoiesc, capitane Vaslan. Sunt omul dumneavoastră.

0: rog, Penelon, unchiul Jean câți ani are?
1: 60 bătuți pe muche. Are voinic ca un stejar. Are muși de oțel și apoi dragostea pentru fiul său îi dă puteri înzecite.
0: De acord, dar nu numai lui, dragul meu Penelon.
1: Vor fi mari greutăți de înfruntat, Marie. Ne aruncăm într-o aventură primejdioasă și cine știe ce ni se poate întâmpla. Câți marinari nu și-au pierdut viața în apele acelea blestemate?
0: Credeam că ai să mă înțelegi, Penelon. Dacă îmi refuz sprijinul dumitale, înseamnă că nu vrei să mă înțelegi. Și asta e mai grav. Nu ții deloc la mine?
1: Cum pot spune una ca asta? Eu care te știu de când erai mititică.
2: Bună seara, dragii mei. Vaslin a acceptat să-mi fie secund. Mâine 22 mai, în zori, ridicăm ancora. Dragă Marie, e ultima seară pe care o mai petrecem împreună.
0: Unchiule!
2: Nu, nu-ți pierde firea, copila mea. Îți voi aduce înapoi logodnicul și mie fiul.

0: Cum? Tu aici, Mari?
1: Crezi că numai tatăl are dreptul să-și caute fiul? Nu și soția bărbatului?
0: Bine, dar cine știe unde vom fi târâți? În ținuturile astea înghețate, în bezna polară.
1: Nimic nu mă sperie. Voi fi tare. Voi ști să îndur totul la fel cu ceilalți. Nu uita că sunt dintr-o familie de marinari.
0: Numai Penelan a putut să te ajute să ajungi pe vas.
1: Exact. Și tot el mi-a înghebat și o cabină foarte confortabilă.
2: După un scurt popas în insulele Feroe, unde nimeni nu știa de soarta naufragiaților, iată-i ajunși într-un port de pe coasta Norvegiei. Cu un aer triumfător, Jean Cornbutte își adună tot echipajul în jurul său.
0: O veste bună, dragii mei! Iată ce mi-am mânat autoritățile norvegiene. Sticla asta a fost adusă de valuri la țărm. În ea s-a găsit acest document. La 26 aprilie, după ce am fost acostați de șalupa bricului cu dezătorul, am fost mânați de curent spre mările înghețate.
1: Prin urmare, la 26 aprilie trăiau.
3: 26 aprilie, azi suntem în 30 iunie. Cine știe ce s-a mai întâmplat de atunci?
0: Nu trebuie să ne pierdem vremea. Trebuie să ne pregătim și noi și vasul, să înfruntăm ghețurile. Pornim mai departe în căutarea lor.

0: A lăsat frigul. 9 grade sub 0, frate Gradlan.
1: Dacă umblă ghețarii pe lângă noi, Venena a spus totul să nu ne îmbrăcăm încă cu haine de lână. Da. Nu trebuie să ne obișnuim așa. Și că frigul ăsta e nimica toată pe lângă ce o să avem de îndurat, dragă miza.
2: Păi de-aia ne-am și împărțit în două carturi și nu facem de gardă decât câte 2 ore în loc de 4, cum e cartul de 800.
0: Vezi bine și apoi trebuie să fim cu ochii în 4, să nu ne cioclim de ghețari.
1: Cât timp suntem noi, 3 mizon, Jervic și cu mine, sunt sigur că treburile vor merge strună.
0: Nu mai face tu pe grozavul Gradlan. Că și ceilalți 3, Penela, Andrei Vaslan și Opic, sunt oameni de nădejde.
2: Începe să se lumineze de ziua. Ia vezi câte ceasul, mizon. Pe mine mă cam ia cu somn și...
0: E 8. Cartul nostru s-a terminat. Uite că vin ceilalți să ne schimbe.
1: Uite, e și Marie cu ei.
0: Și comandantul.
2: Haidem la culcare.
3: Cât o să zărim pământul, unchiule?
4: În 2 sau cel mult 3 zile, Marie.
3: Oare vom putea da de urmele lui Ludovic?
4: Poate, dacă nu cumva vasul lor a fost dus de vânturi mult mai departe, spre nord.
5: Și sfărâmat în mii de bucăți de vreun ghețar. S-au prins între doi munți de gheață.
4: Poate că au reușit să se salveze și să ajungă pe pământ. Nu trebuie să pierdem speranța.
3: Uitați-vă, se zărește pământul!
5: Da, de unde?
4: Nu, copila mea, nu. Sunt munți de gheață.
3: De gheață?
4: Dacă ne-ar prinde între ei, ne-ar sparge ca pe o sticlă. Penelan și Vaslan,
6: da?
4: Vegheați la cârmă.
3: Ce mulți ghețari s-au ivit deodată și ce mari sunt.
6: Ce repede se lasă ceasa.
7: Nu mai pot stabili bine direcția vasului. Munții de gheață se mișcă atât de repede în toate sensurile.
3: Ne înconjoară din toate părțile.
4: Opic,
6: da?
4: Du-te și cheamă și pe ceilalți. Trebuie să apărăm vasul împingând ghețarii cu crângile de fier.
3: Dați-mi și mie o cange, am și eu putere.
4: Bravo, Marie! Întoarceți verga cea mare cu totul. Nimic nu trebuie să reușească marginea vasului.
1: În ce strâmtoare ne aflăm?
6: Ce repede se lasă întuneric.
4: Izbiți vârtos cu cângile. Sprijiniți-vă cu toată puterea în ele. Să îndepărtați ghețarii de vas.
1: Dacă scăpăm cu viața, avem mare noroc.
3: Norocul e în mâinile noastre. Dacă suntem destoinici, vom scăpa.
5: Scăpăm de una și dăm peste alta. Cine știe ce ne mai așteaptă? Da,
3: da. Nu vă descurajați. Ghețarii sunt doar o forță oarbă.
6: Oarbă, oarbă. Că ne-ai auta peste noi. Dar ce forță!
3: Dacă suntem uniți, nicio forță nu ne poate învinge.
2: Hai, lăsați vorba și fiți atenți.
1: Priviți! Priviți! Un munte de gheață vine din strâmbare drept în fața noastră. Și nu avem cum să locolim, n-avem loc.
4: Te pânești firma Penelau.
7: Nu, capitale! Cârma nu mai funcționează.
1: Ce ne facem?
2: Ne-am dus pe copc.
1: Bine!
7: Bine!
1: Să fugim la fuga!
4: Nu fugiți degeaba! Dacă ne ciocnim în totuna.

0: ce e asta?
1: Ce s-a întâmplat? Unde-i muntele de gheață? Nu se mai vede.
0: Nu se mai.
1: E o minune.
2: Nu-i nici o minune. E un fenomen foarte obișnuit.
1: Fenomen?
2: Aici, unde ne aflăm, apa e destul de caldă. Când marea a ajuns să topească prea mult din partea ghețarului aflată sub apă, partea de deasupra, lipsită de baza suficientă, se răstoarnă.
3: Norocul e că s-a răsturnat la 100 metri de noi și nu peste noi.
4: Priviți! Valurile au împrăștiat ghețarii!
0: Avem calea liberă în fața noastră!
2: Irlanda ne așteaptă! Drept spre capul Bristol acum! Spre insula Liverpool! Hey!

0: Mutul popas făcut în această insulă le-a fost deosebit de folositor. Au aflat că 3 luni mai înainte, un vas fusese târât spre nord și aceasta le-a întărit speranțele. Apoi s-au aprovizionat cu îmbrăcăminte pentru iarnă și au cumpărat câini pentru a-i hăma la sâni. Au împușcat păsări de apă pentru hrană proaspătă. Toate aceste pregătiri erau pentru a asigura reușita expediției de regăsire a lui Ludovic. După ce au străbătut timp de aproape o lună mările Nordului și după ce adesea au trebuit să taie cu ferestraele sau să arunce în aer cu praf de pușcă bancurile de gheață, au ajuns la 12 septembrie pe întinsurile albe să exploreze locul unde aveau de gând să iarneze.
1: Ia v-am umblat 2 zile pe gerul ăsta. Nu avem cum aduce vasul la adăpost. Nu este posibil să aruncăm în aer atâta cantitate de gheață.
2: Capitane,
1: ce-i pe neala?
2: Iată locul unde ne-am culcat azi noapte, când a nins peste noi de ne-a acoperit cu totul.
3: Uite, se văd și urmele truburilor noastre în zăpadă.
1: Da. Să ne culcăm tot aici.
4: Vânat avem, îl frigem la iuțeală. Ne încălzim la foc, bem niște rachiuși, bine înveliți, rezistăm gerului și noaptea asta.
1: Zici și făcut turcai, dragă.
2: La lucru, hai, la lucru cu toate.
5: Bună dimineața, Opic.
6: Dimineața.
5: Bună dimineața, Gratlan.
7: Bună dimineața, domnule capitan Secund.
5: A furisită iarnă.
6: Da, da.
5: Ce om fi căutând noi prin pustietățile astea?
4: Nu știați unde mergem înainte de a pleca, domnule locotenent?
5: Ba da, Turchet! La început am crezut și eu că e posibil să-l găsim înainte de iarnă, dar acum...
6: Da, da, domnul locotenent are dreptate. Cine știe cine mai așteaptă? O să ne lăsăm oasele pe aici.
4: De ce să ne lăsăm oasele pe aici? Oasul l-am pregătit pentru renat într-un loc potrivit. Avem de toate. Mâncare și băutură, lemne și cărbuni, haine de blană, bem ceai cald, cafea fierbinte. Nu ne obosim prea mult muncind.
5: Da, și murim cu încetul.
6: Da, încet, dar sigur.
4: De murit sigur că toți o să murim odată și odată. Unii mor de frică înainte de bătălie și alții se întorc din bătălie teferi. Mă plâng dacă v-ați pierdut curajul. Sunt gata să vă dau și vouă din el. Dar să-mi luați tot, nu sunteți în stare.
2: S-a adunat toată lumea, capitane. Puteți începe.
4: Liniște.
1: Dragii mei, v-am strâns pe toți la oaltă ca să chibzuim împreună ce ne rămâne de făcut. Avem tot ce ne trebuie ca să înfruntăm iarna și să o trecem cu bine ancorați în acest golf. Dar suntem abia în 20 septembrie.
6: Așa.
1: Nu putem sta degeaba 6 sau 7 luni.
3: Înțeles că nu.
8: Desigur că nu.
1: După cum vedeți, coasta de răsărit a Groenlandei înaintează perpendicular spre nord. În tot spațiul de 500 de leghe între ea și Spitsberg, e o singură insulă, insula Shannon, la 100 de mile spre nord de golful unde ne aflăm acum. După toate probabilitățile, goeleta norvegiană a fost târâtă în această direcție. Și dacă au putut ajunge la insulă, acolo trebuie să-și fi înghebat ei un adăpost pentru iarnă.
3: Dacă au putut ajunge acolo...
8: Aici întrebarea.
3: Răspunsul e foarte problematic.
1: Ei bine, ei bine, pentru asta vom merge la fața locului.
3: Cum? 100 de mile departe de vas?
6: Avem sănii și câini buni, provizii din belșug.
1: Și apoi nu e nevoie să meargă toată lumea. Trebuie să rămâie și cineva pe vas.
6: Da.
1: Cine nu vrea, nu merge. Dar noi trebuie să facem această ultimă încercare.
3: Și dacă și ea dă greș?
6: Da.
1: Atunci vom fi nevoiți să ne întoarcem. Dar până atunci nu avem voie să ne lăsăm descurajați.
2: Vă închipuiți ce deznădăjduiți trebuie să fie vieții naufragiați.
3: Dacă mai sunt în viață.
2: Da, bineînțeles. Pentru că altfel sunt liniștiți de tot. El are dreptate însă să se teamă. Ne așteaptă gerul cumplit, ce va bântui în lunile ce vin.
1: Da, da. De aceea și trebuie să ne grăbim, dacă vrem să-i mai găsim în viață.
2: Tu, Mizon, vei mai construi o sanie la fel cu aceea cumpărată în Norvegia, dar o vei face acoperită și închisă. În ea vom adăposti pe scumpa noastră Marie.
0: Caravana a plecat la 23 octombrie în explorarea întinderilor albe. Turchet, Gradlain și Jervic au rămas să păzească vasul. Pe la 1 noiembrie a 10-a zi de la plecare, sănile străbătuseră vreo 50 de leghe și se aflau acum din nou în popas.
6: Bine ai făcut, frate Misau, că ai făcut coliba asta mai încăpătoare. Numai cortul nu ajungea.
9: De data asta trebuie să ne odihnim câteva zile, dragă Opic.
10: Cum vă mai simțiți? Ochii vă sunt teribil de roșii la tot.
9: Ne ard rău de tot.
11: Eu aproape că nu mai văd.
1: Acurisita asta de lună sclipește atât de orbitor pe câmpia de gheață.
9: Și ați văzut ce curios fenomen de refracție. Mergând, ți se pare că vei pune piciorul pe o movilă. Și când colo e o groapă.
11: De ce v-am spus eu să pipăiți întâi solul cu bastonul de fier?
10: Mă simt tare rușinată că eu călătoresc în sanie, în baraca mea închisă, la adăpost și de grop și de sculpirile orbitoare ale ghețurilor în bătaia lumii.
11: Nu trebuie să te simți rușinată de fel. Altfel n-ai fi putut rezista.
9: Noi de-abia mai putem.
5: În schimb, eu n-am nimic. Nu sufăr nici de ochi, nici de oboseală. Parcă aș fi călătorit și eu în cabină închisă.
6: Ești un om tare, dumneata locotenente. Un om și jumătate.
5: Asta că și dumneata o pic te ții destul de bine. Numai curajul pare mi se ți-a cam pierit, a? Nu-i așa?
1: Nici de cum. Nu e prima dată când ne lovim de greutăți. În meseria noastră de marinar ne-am întâlnit cu multe. Nu-i așa, dragii mei? Ia luați mai bine de aici. Gustați din zeama de lămâie. Lichid dătător de viață. Leac minunat contra scorbutului care ne pândește.
11: Dar ce bună e.
9: Ia și o bucățică de zahăr.
11: Cât credeți că o să stăm aici?
1: Dragă Fenelan, eu aș zice să plecăm la 5 noiembrie. Peste 4 zile. Întâi să ne odihnim bine și să ne lecuim ochii. Trebuie să îngropăm din nou câteva provizii, cum am făcut mereu. Să nu le cărăm degeaba cu noi. Le găsim la întoarcere.
9: Putem rămâne foarte bine. Coliba e mai spațioasă și mai solidă decât cele de până acum. Blocurile de gheață sunt mai mari decât oricând.
6: M-am deșelat cărând la ele. Tar și grele ca pietra.
5: Mai bine am rămâne aici să iernăm. Avem cu ce trăi până la primăvară. Rămânând pe loc nu ne mai obosim atâta și vom consuma mai puțin.
6: Da.
5: Somnul poate adesea înlocui mâncarea și somnul nu costă nimic.
10: Ca să dorm trebuie să fii liniștit. Eu una n-aș putea dormi.
5: Tot cu gândul la Ludovic. Lasă, că la primăvară mergem să-l găsim.
10: Și dacă îl găsim mort sau pe moarte, cu neputință de a mai fi readus la viață, la ce au mai folosit atunci toată truda și sforțările noastre? Firește, dumneata nu-l iubești pe Ludovic așa cum îl iubesc eu. Totuși cred că mă înțelegi, nu?
11: Bună dimineața, capitane.
1: Să vedem cât e de bună. Vântul nu se mai aude. Intrarea e blocată. Viscolul a troienit zăpada în fața ușii. Încearcă cu basul de fier.
6: Da. E înghețată tare. Un ghețar gros de câteva picioare. Ia, hai să ne proptim cu el. Poate l-o priti din loc. Hai.
1: Așa. De unde?
6: Suntem îngropați de vidul.
1: Să nu trezim pe Marie.
5: Ce e cu fumul ăsta?
6: Coșul i-a supat de gheață. Trebuie să demontăm sova.
1: Stinge cărbunii, Mizon.
5: Da.
1: Pune zăpada peste ei.
6: Fumul ăsta e groaznic. Te strânge de gât.
5: Ne așteaptă o moarte îngrozitoare, o pic.
6: Da. S-a trezit Marie.
10: Oh, ați făcut prea mult foc? Sau vântul a întors fumul înapoi?
1: Da, asta e. Vântul îl întoarce înapoi.
6: Da, făcusem prea mult foc. L-am stins acum.
10: Foarte bine. De mult nu mi-a mai fost atât de cald.
1: Marie, dragă.
10: Da.
1: Vrei să ne prepari tu cafeaua? Uite aici mașina de spirt.
10: Da, unchiule, vă servesc îndată.
6: Suntem îngropați la vreo 10 picioare sub zăpadă.
10: Îngropați?
1: Da, copila mea. Dar vom găsi noi un mijloc de scăpare.
6: Să încercăm cu bastonul înroșit la flacăra de spirt.
5: Gros! E mult prea gros stratul de zăpadă înghețată.
1: Puneți mâna pe topoare și
6: cântăpare. Nu vom reuși niciodată, să vom reuși prea târziu. E obositor.
1: Faceți repede o groapă unde să se curgă apa. Așa. Așa.

0: Lăsa pe Marii să moară atât de stupid. Și nici noi nu trebuie să murim.
1: Să mai încercăm cu bastonul de fier înroșit în foc.
2: Da, da. Bine, bine.
1: A ieșit! Nu mai întâmpină rezistență! Să mergem sfărtura!
2: Aer! Cum l-a simțit?
0: Să ieșim, să ieșim!
2: Hai, Marii!
3: Ce lună frumoasă!
4: După stele, după stele, constat că am fost târât spre nord-est.
3: Ce tare strălucesc stelele!
5: Că am fost târât n-ar fi nimica. Dacă sânile ne-ar fi urmat și ele,
4: da.
5: Nici sânii, nici câini nu mai avem. Trebuie să fi pierit în furtună.
4: Ei, da, unde se duce Vaslan?
6: Hei, Vaslan!
4: A, da, uite-l. S-a urcat pe dâmbul format de fosta colibă.
6: Da.
4: La ce se uită oare? Vine spre noi!
0: Ce ai văzut, Vaslan? De ce ești atât de palid la față?
6: Nimic, ce să văd, ce se pare? Ce? Hai să plecăm cât mai repede de aici, să nu înghețăm cu toții. Și să părăsim locurile astea blestemate, unde n-ar fi trebuit să venim niciodată.
5: Ciudată purtare. Mă duc să mă urc pe dâmb. Vreau să văd de ce s-a speriat Vaslan.
0: Da, da, urcă-te repede.
5: Da.
6: Hei, Fenelan, ce e?
5: Fum!
6: Ce?
5: Se vede și fum!
6: Unde?
5: Deci sunt acolo oameni care au făcut foc?
3: Ei sunt sigură!
6: Hei, vede să nu fie o simplă iluzie optică!
0: În orice caz să mergem într-acolo!
6: Haideți cu toții! Haideți!
0: Asta nu ne abatem de linia dreaptă!
6: Da, capitan!
0: Fenelan Soia înainte!
6: Da!
0: Vaslen la 20 de pași în urma lui! Eu la 20 de pași în urma lui Vaslen!
6: 1, 2, 3!
0: În felul ăsta... Eu voi putea controla dacă Penelan s-a îndepărtat sau nu de linia dreaptă.
4: N-ați auzit nimic?
7: Nu, nimic.
4: Ciudat. Mi s-a părut că strigătele veneau de acolo.
3: Strigăte? Asta da. Înseamnă că suntem foarte aproape de țintă.
6: Da, de unde? La latitudinea asta și pe gerul ăsta, sunetul străbat de distanțe extraordinar de mari.
0: În orice caz, să mergem înainte.
3: Stați,
4: stați!
6: Ce?
4: Am auzit un strigăt într-acolo. După mine! Aici!
5: Ia, ia te uite.
6: Ce?
5: Unul din naufragiați.
6: Unde?
5: Aici, în zăpadă. Aici,
3: și marinarul își dar toate pe cutezătorul.
4: Săracul. A murit de frig. E înghețat.
0: Înainte!
3: În ce stare ar fi ceilalți?
6: Mai departe!
0: Morificătorul de pământ!
5: Uite și fumul!
3: Uite și
0: corica! Înainte, să mergem mai înainte!
5: Iată coliba!
1: Uite de Pierre Luche!
6: Nici nu-i vine să creadă!
5: Se întoarce în colibă să-și ințeze pe ceilalți!
0: Repede!
5: Repede!
0: Să ajungem cât mai repede!

0: Ludovic!
1: Ce-arată?
2: Băiatul, da.
3: Ludovic, dragul meu.
2: Alucinat.
1: Ce hal e?
2: Frecați-l cu zăpadă.
4: Lăsați.
1: Oare nu visez? Voi sunteți dragii mei. Bine că v-am putut vedea înainte de a muri.
2: Nu vei muri, fiule. Te vom îngriji.
3: Sunt sigură că te vei întrema curând. Hai să vezi.
4: De când ați intrat toți în colibă, s-a încălzit încăperea.
2: Dar ia spune, dragă, nu chei.
4: Da.
2: Cine sunt cei doi de acolo, din colț?
4: Sunt singurii marinari norvegieni din echipajul de pe Frørn care au supraviețuit.
1: Nu credeam să puteți veni până aici. Pierdusem orice speranță de a mă putea întoarce în țară, de a vă revedea.
2: Am trecut prin multe, dar dacă te-am găsit, suntem răsplătiți. Cutezătorul e ancorat la 60 de leghe de aici. O să-l regăsim cu toții.
4: Ce o să se mai bucure că Artroa când s-o întoarce?
5: Artroa? Săracul de el.
4: De ce e săracul?
2: Nu se mai întoarce.
5: Cum?
4: De ce?
2: L-am găsit în zăpadă.
5: Înghețat.
1: Bietul Cartroa.
3: Spune, Ludovic, spune cum a fost.
1: Am fost târâți de curent între ghețuri. Corabia Frørn s-a sfârmat. Când am văzut că nu mai era nimic de făcut, ne-am pregătit de iernat. Din resturile corăbii am făcut colibastă și tot din ea ardem și acum lemne în foc.

0: Pe la 17 noiembrie, frigul scăzu și începu să ningă. Din scândurile cabanei construiră o sanie pentru provizii și porniră spre corabie. După aproape o lună de mers, erau din nou lângă cutezătorul.
1: Ia uitați-vă la vasul nostru cum s-a înălțat.
2: Semne că ghețurile aglomerate sub el vrând să se ridice la suprafață, cu forța lor uriașă l-au ridicat. Da.
3: Priviți, priviți pe tovarășii noștri cum se grăbesc să ne întâmpine.
4: Bine pe servitori, pe tirchet. Bine v-am găsit, dragii mei.
1: Ce bine îmi pare că te văd.
5: Trebuie să fi îndurat multe.
4: Acum sunt bine. Dar era că pe ce să mă duc pe concă.
1: Apoi nici pentru noi n-a fost prea ușor. Să știți ce s-a întâmplat.
3: Păi dar nu știți, magazia de alimente construită pe coastă a fost distrusă de furtuni.
2: Și n-ați mai putut salva nimic?
1: Nenorocire mare.
2: Noroc că am găsit noi sania voastră luată de furtuni.
4: Și câinii.
3: De cum de-ați găsit?
1: Câinii și-au ros hamurile de foame.
2: Și desigur că ar fi fugit dacă nu descopereau alimentele din sanie. Asta i-a reținut.
3: Ne-au mai rămas totuși câteva provizii.
2: Acum trebuie să raționalizăm mâncarea.
4: Da. Deschețul începe abia în mai. Da. Mai avem deci de trecut 5 luni de iarnă în țara ghețurilor.
6: Suntem 14 guri.
2: Rația trebuie redusă la jumătate.
6: Da, ca să morim de foame?
2: Nu. Vom vâna în fiecare zi. Neapărat.
1: Da.
7: Mari, draga mea, iată-ne în sfârșit împreună, pe corabia noastră. Abia aștept să ajungem pe uscat, să facem nunta.
8: Bine că te-ai întremat, Ludovic. Oare le vom duce pe toate la bun sfârșit?
7: Nu fi îngrijorată, draga mea. Știu la ce te gândești.
8: Andrei Vaslan are o purtare ciudată. Cei doi norvegieni și Opicu neltesc cu el împreună. Sunt răi.
7: Ei sunt 4 și noi 10.
8: A fi prudent, dragul meu. Nu-i întărâta.
7: Cea mai mică slăbiciune ne poate pierde, draga mea. Ce-i gradlă?
9: Dar am venit să vă raportez că cei doi norvegieni au pus mâna pe o ladă cu pește sărace, au dosit-o.
7: Trebuie să o dea în dărât numai decât.
8: Fii cu băgare de seamă, Ludovic.
7: Nu-ți fie teamă. Haide-mi.
9: Da. Ia aici săpatul lor, domnule comandant. Se vede din partea asta.
8: Vă vedeți seama, Ludovic, și-au scos cuțitele.
10: Copii, băieți, dezarmați.
7: Bravo, băieți. Acum haidem, luați lada. Andrei Vaslan, vreau să spun două vorbe.
11: Ascult.
7: Ai făcut bine că n-ai intervenit. Dar fii cu băgare de seamă. Îți cunosc sentimentele și uneltirile. Te previn că la prima încălcare a disciplinii te voi pedepsi fără miră.
11: Ludovic Corumbut, e ușor să faci pe grozavu, dar află că acolo unde domnește legea celui mai tare nu mai există ierarhie.
0: Totuși, mesele se luau în comun și la aceeași oră. Vânătorii aduceau câțiva ptarmigani și iepuri albi. De la 22 decembrie, gerul deveni aspru și coborâ la 35 de grade sub zero.
12: Mă dor urechi.
7: Mine nasul.
12: M-a prins un fel de toropeală.
3: Nu mai echip de vânat de două zile încoace.
12: Și vânatul se ascunde pe gerul ăsta.
13: Ce e mai rău? E că bătrânul Corumbut a căzut bolnav.
3: Pare să fie scorbutul?
13: Da. I-au ieșit niște pete alburii pe picioarele umflate. Și îl doare tot trupul.
3: Beata Marie, că îl îngrijește zi și noapte.
13: Frumos ne mai petrecem anul nou. Zgribuliți și băgați unul într-altul în jurul sobii, abia călduțe.
7: Nu mai avem cărbun deloc, Penelon?
13: Niciun fir, domnule comandant. Numai câteva lemne.
7: Trebuie să mai punem ceva pe foc.
13: Tot ce mai putem lua din corabia noastră fără să o primejduim ar fi despărțiturile cabinilor și tot ce e lemnărie afară de catar.
7: Da, le punem pe toate pe foc. Noi să ajungem tefer. Corabia o vom reface când vom putea.
13: Păcat că s-au îmbolnăvit și Gratlan și Jervic.
7: Doar că avem lămâi din belșug. Altfel ar fi pierdut și tata și ei. Să ne luăm topoarele, să mai facem rost de lemne.
14: Haide.
9: Domnule comandant.
7: Ce e, Penelau? Ce s-a întâmplat?
9: Nenorocire mare. Vă aduceți aminte ce vorbeam noi doi acum două zile, că avem suc de lămâie din belșug?
7: Bineînțeles, și?
9: În timpul nopții cămara a fost spartă și lada cea mare nu e nicăieri.
7: Și era cea din urmă. Nemernici.
8: Ce ne facem, Ludovic? Tatăl tău se simte din ce în ce mai rău. Nu mi-a niciun strop de lămâie. Aproape toți oamenii noștri au căzut la pat. Doar cei patru sunt teferi pentru că lămâile sunt la ei.
7: Știu. Unul din ei se apropie de noi. Vaslan, poți să-mi spui unde sunt lămâile?
15: În cămară, unde vrei să fie?
7: Știi bine că nu mai sunt acolo, deoarece le-ai furat.
15: Dumneata, poți să spui ce-ți place.
8: Bătrânule, pe moarte, Andrei. Îndură-te și dă-ne măcar atât cât să-l putem salva. Fie-ți mână.
7: Nu răspunzi nimic?
15: N-am nimic de răspuns.
7: Ticălosule! Săriți, prieten! Andrei Vaslin, dacă tatăl meu moare, va fi din vina ta. Și atunci te ucid fără milă!
15: Opic.
7: Da?
15: Opic. Și voi, Jockey și Herming.
16: Da.
15: Ia, veniți mai aproape.
7: Dacă vizare, Vaslin.
15: Bătrânul e pe moarte.
7: Totuși, ieri Ludovic a reușit să smulgă lămâie.
15: Da, mă pregăteam să o tai, dar înainte de a scoate briceacul, s-a repezit la mine ca o panteră și mi-a luat-o. E, asta l-a mai întremat pentru ieri, dar azi e din nou foarte rău. Nu mai rezistăm mult, scăpăm de el.
7: Jervic, Grădlan și Pierre Nuchet nu stau nici ei prea bine.
15: Toți slăbesc pe zi ce trece. Viața lor e în mâinile noastre și noi n-avem ce face cu ea. Nu ne trebuie.

0: Domnule comandant, dacă mai așteptăm mult, nu vom mai fi în stare să ne luptăm cu ei. Vom fi în curând sleiți de orice vlag.
1: Ai dreptate, dragul meu Penelon. Aș fi vrut totuși să ajungem la o înțelegere.
0: Ei n-așteaptă decât să fim mai slabi ca să ne ucidă.
1: De unde până în urmă cu câteva zile gerul înghețase și mercurul la 45 de grade sub zero, acum vremea s-a mai îndulcit.
0: Albul ăsta mă orbește.
1: Simt cum mă nec în atâta albeață. Parcă mi-ar pătrunde în corp prin toți porii. Uite încă o pasăre.
2: Bravo, domnule comandant! Ați nimerit-o!
1: Să ne întoarcem. E destul cât am vânat azi. Dar de unde vine mirosul ăsta de grăsime arsă?
2: Te pomenești că de pe vasul nostru.
1: Ar fi o mare imprudență. Mirosul ar putea atrage urși albi care mișină prin împrejurimi.
2: Da. Dar asta ce mai fi? Ce se vede mișcând acolo departe? Ghețar să fie.
1: Sunt urși. Urși albi.
2: Vor să se urce pe corabia noastră.
1: Oare e bine să tragă în ei sau nu?
2: Mai bine, nu, nu. Dacă ai noștri ne aud trăgând și ies în întâmpinarea urșilor fără arme, sunt pierduți.
1: Să ne grăbim atunci, să ajungem cât mai repede pe corabie.
3: De ce ai pus pe foc tigaia asta cu slănină, domnule Vasla?
4: Probabil pentru că vreau să-mi pregătesc mâncarea. Mi-e foame, Mizon, mi-e foame.
3: Nu ești singurul înfometat. Și apoi eu am fost aici înaintea dumitale. E locul meu.
4: A, deocamdată e al meu. Ia-l dacă-ți dă mâna.
3: Bagă de seama, mai s-o pățești.
4: N-o să pățesc nimic. Și tot o să-mi fric slănina.
3: Ba, n-ai s-o frici. Ia-o-ți spun.
4: Săriți! Ajutor! Ciochii!
5: Ermi, copii!
3: Uite, uite, gata! Vedeți că au scos cuțitele!
5: Ce mare zi-o
3: lasă tu ciugul de ala de gol!
5: Nu te lăsăm, Izun! Atrăgă pe mașină!
6: Stați! Stați, opriți-vă! Încetați! Urși! Vin urși!
4: Urși!
6: Ah, te-am cruțat pe tine, Mizon, ca să-mi păstrez gloanțele pentru urși, dar... Băieți, săriți!
3: Ajutor, fraților, vor să ne lege! Mi-au sărit în spate, până la... Apără-te și tu!
6: Așa, leagă-i bine o pic, așa, și pe nuche și pe turche, așa!
5: Doare!
6: Urși! Vin urși!
7: Să facem a fi morți. Ușii nu se prind de morți. Mai mișcați.
6: Dar și tu, Turchii, taci din gură acolo.
7: Tac, tac. Trag numai cu ochiul să văd cum îi răpun ușii pe ticăloși.
6: Ludovic, am pușcat un urs. Ursul cu care se lupta Vasla.
7: Ursul s-a prăbușit. Vasla e salvat.
6: Herming! Herming, ajută-ne să-l salvăm pe Giorgi.
8: Vasla, ce faci, săr? Îl omoară pe Giorgi. Ursul a strivit în strânsoare.
6: O să ne vindem chielea scump. Herming, Herming, privește. Ursul se cațără pe catarg. Îl urmărește pe Ludovic. Mi-a salvat el viața din neordanarea face. Ah, poate scăpăm de el.
8: Ludovic a tras în urs, dar l-a rănit numai.
6: Ludovic va fi sfâșiat. Herming, du-te și caută-i logodnica să fie de față la victoria mea.
2: Te bucur prea repede, Andrei Vasloan. Priviți, Ludovic este drumul saluriții pe parimă și a scăpat de urs.
7: Călosul de Vaslen a tras în Ludovic, dar nu l-a nimerit. Se încaieră cu el. Ticălos!
8: Hai în ajutorul lui Ludovic!
9: Ludovic e plin de sânge! Ajutor, Penelon!
2: Ursul! Ursul se îndreaptă spre ei! Sărit!
6: Ajutor! Ajutor! Herming! Ursul! Omoară ursul!
1: Penelon! Ucide ursul! L-ai ucis la timp. Fiara nu mai mișcă.
0: L-am împușcat drept în ureche. Dar și Vasla.
9: L-a omorât ursul.
0: Cred că fără ajutorul urșilor am fi fost pierduți cu toți.
1: Ce face tata?
9: Să mergem la el.
6: Tată! Tată! Bucură-te, tată! Am învins! Acum ne putem întoarce liniștiți acasă.

0: Ați ascultat O iarnă printre ghețari de Jules Verne, dramatizare radiofonică de Mircea Balaban. Au interpretat George Calboreanu, artist al poporului, Ion Gheorghiu, Sorin Gabor, Rodica Țuțuianu, Nucu Păunescu, Ion Marinescu, Matei Gheorghiu, Marius Pepino, Adrian Georgescu, Maria Grecescu, Sergiu Demetriad, Mihai Mateescu, Gheorghe Buliga, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Petre Popescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Portretul doamnei T de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Olga Tudorache și Costin Manoliu.
1: Congresul măzi. Asta ți-a spus ție și tu ai crezut. Aiure, ia să o luăm cu whisky, că poate mai bine. Și cu gheață. Ia să vedem acum. Ce putea asta, doamne? Congresul măsii, asta ți-a spus ție și tu l-ai crezut, împito. Că împiedica pe el congresul să... Aia, ce... Îl împiedica pe el congresul să... De cine mă s-a sunat așa? Ei! Hai, răbdare! Ia uite, domnule, cum sună extraordinar! Ho! Ho! Am fost ho!
2: Sărutmenile!
1: Cine sunteți?
2: Sărutmenile, eu...
1: Dom'le, eu am întrebat cine sunteți.
2: Am să vă explic.
1: Nu, tu că n-ai să-mi explici nimic, a mie îmi spui cine ești.
2: Marius David.
1: Marius David? Marius David? Nu. Mie nu spune nimic numele ăsta.
2: Tocmai asta vreau să vă explic.
1: Mie n-ai ce să-mi explici, drăguțule. Nu. Nu-mi spune nimic numele. Ei, fiță să-ți fie. Ei, fiță! Ia uite-l, domnule! Ia uite-l și ăsta nu știi că am o sartroză. Am impresia că nu ne-am înțeles. Am zis că nu-mi spune nimic numele dumitale, am zis. Am închis ușa, am închis-o. Uite, o închid din nou. Păi ia piciorul de acolo.
2: Nu.
1: Ia piciorul.
2: O clipă numai.
1: Nici o clipă numai.
2: O clipă și promit că nu mai sun.
1: Juri?
2: Jur.
1: Zi.
2: Numele meu e Marius David.
1: Păi asta m-a auzit, mai departe.
2: Am vorbit la telefon alalte și ați acceptat să vin.
1: Am vorbit noi doi la telefon?
2: Da.
1: Nu mi-aduc aminte.
2: Ei, asta e acum, nu vă aduceți aminte. Dar cum adică nu vă aduceți aminte?
1: Nu mi-aduc aminte, uite așa. Alalte a fost alalte, nu, azi. Spune acum, dacă tot v-a intrat, văd. Spune.
2: Ce să spun?
1: Spune-mi, ce vrei? Pentru ce sunt ca disperatul?
2: Îmi pare rău că v-am deranjat, dar așa n-am înțeles. Să vin astăzi, 7 ianuarie, la ora 14, așa m-ați spus.
1: Dom'le, ce-ai fi spus? Nu știu. Ți-am zis că nu mi-aduc aminte.
2: Cu siguranță, așa mi-ați spus.
1: Mă rog, bine, acum dacă ai venit, că văd că ai intrat deja, spune ce vrei.
2: V-am spus la telefon ce vreau.
1: Nu nimic, domnule, mai spui odată. Nu ți-am zis că nu ți-l minte?
2: Aș dori să...
1: Să? Ce?
2: Să mă așez pe ceva.
1: Nu, drăguță, nu te așez pe nimic și spui ce pretinzi că mi-ai spus la telefon.
2: Aș vrea să vă fac portretul.
1: Mie?
2: Da, de ce nu?
1: Ei, nu că mie îmi trebuie un scaun acum. Cum? De dat din 1000 de motive, domnule. Ți-am spus eu la telefon că te las să-mi faci mie portretul.
2: Nu direct, dar...
1: Păi vezi, asta mi-aduc aminte perfect. Eu nu am spus așa ceva.
2: Dar nici n-ați refuzat categoric.
1: Nu-i nimic refuzat cu categoric. Și asta este tot. Ușa este acolo, o închizi dumneata pe din afară singur.
2: La telefon al altei ați spus că vă pot aduce câteva schițe și că vă hotărâți după ce le vedeți.
1: Nu, domnule, lasă, nu-i nevoie. M-am hotărât, nu mai vreau. Ia-ți mapa de aici. Au, nu n-am vrut asta. Iartă-mă, te rog. Nu, mi-e lasă, că ți le stici. Ia stai puțin să văd pe aia, că seamănă cu cine. Vai. Vai, dar ăsta e George.
2: Da.
1: E chiar el.
2: Da.
1: În Caramazov.
2: Avarul.
1: Stai puțin. Avarul. Stai puțin. Extraordinar. Seamănă foarte bine. Poftim. Da. Și de ce vrei să-mi faci tu mie portretul? Alo? Ai amuțit?
2: Păi, nu mai vreau. Am renunțat.
1: A, nu mai vrei. Dar ai vrut? De ce ai vrut?
2: E mai complicat. Nu pot în condițiile oferite.
1: Bine, domnule, ia-ți un scaun, poftim. Ai ca să-mi iau și eu un scaun? Da,

0: ascult. Hai, domnule, zi. De ce ai venit să-mi faci portretul? Asta era întrebarea.
1: E o poveste mai lungă și foarte complicată.
0: Nimic nu e atât de complicat încât să nu poată fi spus în două, trei propozițiuni.
1: Complicat înseamnă că nu poate fi spus în două, trei propozițiuni.
0: E, asta e. Totul se poate spune în două, trei propozițiuni. Toată istoria omenirii. A, vrei și tu o înghițitură?
1: De ce nu?
0: Ia-l.
1: Ia-l dumneavoastră, cum?
0: Păi ce dacă? Crezi că să ia? Ia, domne. Că n-am mic. Ia zi, e mai bine?

0: De ce ați vrut să deveniți actriță?
1: Ce e asta? Vrei să-mi iei un interviu?
0: Nu, nu.
1: Păi atunci?
0: E o simplă întrebare.
1: Ba nu e simplă deloc.
0: Nimic nu e atât de complicat încât să nu poată fi spus în două, trei propozițiuni.
1: Știi ceva? Deja regret că ți-am oferit un scaun.
0: Vi-l restitui.
1: Stai așa. M-am îndrăgostit de un actor.
0: Ce?
1: Poftim. Nu ce. Ăsta e răspunsul într-o singură propozițiune. De asta am vrut să mă fac actriță. Mă îndrăgostisem de un actor.
0: Ce actor?
1: Asta e acum. Nu mai aduc aminte cum îl chema. E mult de atunci.
0: Pe mine m-a rugat cineva.
1: Te-a rugat cineva?
0: Da. Cineva m-a rugat să vă fac portretul.
1: Și cine, mă rog?
0: Nu mai aduc aminte, nu știu, numele.
1: Oh, nu, că ar trebui să te dau afară.
0: Vreți să plec?
1: Nu, încă. Îl cunosc?

0: Pot să-mi aprind o țigară? Pot?
1: Ce?
0: Poftim, nu ce. Am întrebat dacă pot să-mi aprind o țigară.
1: Da, sigur.
0: Oh, am înțepenit de tot cu cuxartroza asta. Doamne Dumnezeu, ia să vedem. Ce aia sunt eu? Băi, stai, linia aia sunt eu? Nu ascunde! Ia mâna, mă!
1: Nu!
0: Nu, vreau să o văd!
1: Nu!
0: Dar de ce nu?
1: Așa, pentru că nici n-am început cu adevărat.
0: Cum adică nici n-ai început cu adevărat? Cum adică? Mă ții de 3 zile pe scaunul ăla. Mi-au înțepenit spatele, credeam că ești gata și că golul el n-a făcut decât o linie, domnule.
1: Mai multe linii.
0: Mă rog, linii, pătrate, cercuri, te privește. Dar n-au nimic de a face cu mine.
1: Încă nu, dar o să aibă.
0: O să aibă?
1: Da.
0: Când, poți să-mi spui? Ce-ți imaginezi, mă, dacă eu să stau luni de zile pe scaunul ăla lipită?
1: Păi nu e nevoie să stați acolo dacă e incomod.
0: Nu e nevoie. Acum spui?
1: Păi nu m-ați întrebat.
0: A, nu te-am întrebat.
1: Nu.
0: Și unde să stau atunci?
1: Puteți să stați unde vreți dumneavoastră. Deocamdată nu contează.
0: Cum nu contează, domnule? Nu mie vrei să-mi faci portretul?
1: Ba da, dar deocamdată mă gândesc. N-am început încă cu adevărat. Așa că puteți să stați unde vreți dumneavoastră.
0: Ia uite, domnule, îmi dă voie să stau unde vreau eu și asta mi-o spune după 3 zile. Atunci pot să stau acolo?
1: Da, puteți, sigur că puteți.
0: Foarte bine. Cel puțin pot să învăț și eu de treabă. Asta stau cu spatele la tine, să știi. Bă, nici nu mai știu unde am rămas. De Dumnezeu rămăsesem. A, da! Rămăsesem la congresul de la Sinaia, la chestia aia. Congresul Măsii. Asta ți-a spus ție și tu... Ziceai că-l cunosc? Băi, cu tine vorbesc. Băi, pictorul.
1: Pe cine?
0: Pe ăla. Care zici tu că te-ai fi rugat să-mi faci mie portretul.
1: A, da. Îl cunoașteți.
0: Bine?
1: Nu știu cât de bine. Destul de bine, presupun.
0: Și nu-mi spui cine e.
1: O să vă spun. O să vă spun când terminăm.
0: Nu, domnule, nu, eu vreau să-mi spui acum.
1: De ce?
0: Ei, de ce? Poate că e cineva care... Na, cineva care... Nu vreau eu să aibă portretul meu, poftim.
1: Poate, dar nu cred.
0: Și de fapt, nici nu cunosc pe nimeni care mi-aș dori să aibă portretul meu.
1: N-aș fi așa de sigur.
0: Nu e Mircea, nu-i așa? Că dacă despre el este vorba, putem să terminăm șacuții, mă, ta cercurile alea și te duci.
1: Mircea? Care e Mircea?
0: Cum care e Mircea? Fostul meu, adică ultimul meu fost soț, Mircea Donă. Ce? Tu nu citești ziarele?
1: Nu, recunosc că nu prea citești ziarele.
0: E? Atunci n-ai auzit de Mircea Donă?
1: Ba da, parcă am auzit ceva. E dirijor, nu-i așa?
0: Mare! Dirijor mare de tot. Și pe cât e de mare, pe atât e de tâmpit. Ca om vorbesc, mă rog, că a fost magistrat cu el 6 ani. Mare greșeală. În fine, acu e la Paris. Am auzit că s-a însurat sau că vrea să se însoare, nu știu, cu una. O violonistă, o fetiță de vreo 20 ceva de ani, mă rog, treaba lui. Să se însoare. Deci nu de el e vorba.
1: Vă asigur că nu.
0: Atunci n-o fi cumva Vlad?
1: Vlad?
0: Vlad.
1: Nu cunosc.
0: Păi nu, că pe ăsta nici n-ai cum să-l cunosc, slavă Domnului. Oricum nu din ziare. Ce-o fi făcând Vlad, Doamne, de când nu l-am mai văzut. N-am mai auzit nimic de el. Asta înseamnă că e fericit. Chiar mi-aș dori să fie fericit. Deși fericirea asta lui aproape că m-a costat viața. Oh, Doamne. început de whisky ăsta. Asta a fost de mult. De mult. Ce faci?
1: Eu? Mă ascult.
0: Prea știu că asculți. Ești numai urechi. Mori de curiozitate.
1: Nu e vorba de curiozitate.
0: Nu, nu, nu. Atunci despre ce este vorba?
1: Un portret nu e un desen. Nu sunt niște linii.
0: Nu.
1: Niște linii pe o bucată de hârtie, nu.
0: Ia uză, atunci ce sunt? Dar ce sunt ele?
1: Povestea unui om. Fiecare linie e o parte din poveste. Tot ce a trăit omul acela, ce e în sufletul lui, ce l-a bucurat sau l-a amărât, ce l-a făcut să fie așa cum este în acel moment.
0: Ai copii?
1: Nu.
0: Foarte bine.
1: De ce?
0: Pentru că îi faci, îi crești, îi iubești și apoi îi pierzi. Nu, întâi te judecă și apoi îi pierzi. Și niciun judecător nu e mai aspru decât propriul tău copil. Poate pentru că față de nimeni nu face mai multe greșeli. Ce știe?
1: Dumneavoastră, dumneavoastră aveți?
0: Nu. Nu am.
1: Eu credeam că...
0: Ce credeai?
1: Credeam că aveți. Nu știu, după cum vorbeați.
0: Nu am.
1: Îmi pare rău.

0: Fumați cam mult.
1: Doru Sava.
0: Doru Sava?
1: Da. Așa îl chema.
0: Așa îl chema pe cine?
1: Pe actorul de care mă îndrăgostisem. Aveam 15 ani. El avea vreo 45, nu știu. N-ai auzit de el?
0: Nu.
1: Nici n-aveai cum. Asta se întâmpla cu mulți ani înainte să te naști tu. Cu foarte mulți. Câți ani ai?
0: 46.
1: 46?
0: Da.
1: 46?
0: Da.
1: Să știi că nu e adevărat.
0: Vă asigur că este. De o lună de zile am 46 de ani.
1: Nu, nu, asta cred. Cred că ai habar câți ani ai.
0: Atunci ce?
1: Ce ai spus mai devreme? Asta nu cred. Că un portret spune povestea celui care, nu, celui pe care îl arată.
0: Cum să nu? Așa e.
1: Nu știi ce spune Oscar Wilde?
0: Unde?
1: N-ai citit portretul lui Dorian Gray?
0: De mult.
1: Poate că ar fi cazul să-l recitești, ca să-ți fie clar ce periculos poate să fie să faci portretul cuiva.
0: Și ce spune Oscar Wilde?
1: Păi spune că un portret, cu condiția să fie bine făcut, evident, nu ce faci tu acolo. Un portret spune mai multe despre cel care îl face decât despre cel pe care îl arată. Cam asta spune Oscar Wilde.
0: E ceva în chestia asta.
1: E sigur că este.
0: Da.
1: Și al tău ce spune?
0: Ce spune?
1: Da. Ce spune despre tine portretul meu?
0: Deocamdată nimic.
1: Ce spune despre tine faptul că vrei să-l faci?
0: Nu știu, dar o să mă gândesc la asta. Ne oprim aici pentru astăzi?
1: Tocmai acum când începe să devine interesant, mă.
0: Tocmai acum.

0: Măi, dacă la Ciorna am stat 3 zile, la Vopsele cât o să stau?
1: Câteva
0: săptămâni. Ești însurat?
1: Ce?
0: Poftim, nu ce. Am întrebat dacă ești însurat.
1: Ah, nu, nu sunt.
0: Nu ești? Sau nu mai ești?
1: Ce importanță are?
0: Păi, are.
1: Să zicem că nu mai sunt.
0: Să zicem, da. De ce?
1: De ce ce?
0: Păi de ce nu mai ești însurat?
1: Nu mai sunt însurat pentru că nu mai sunt.
0: Nu mai e pentru că nu mai e. Păi nu, că e logic.
1: Da.
0: Tu crezi că se poate?
1: Ce să se poată?
0: Să țin o căsnicie sau, mă rog, o relație între doi oameni o viață întreagă?
1: Se poate. De ce să nu se poată?
0: Nu știu. Pentru că nu se poate. Pentru că așa sunt oamenii. Vor întotdeauna ce n-au. Și când au, nu mai vor. Sau vor altceva. Majoritatea dorințelor se împlinesc prea târziu în viață, când ai și uitat că le-ai dorit.
1: Nu știu. Nu cred. La mine n-a fost așa.
0: Dar cum a fost?
1: Pentru mine era... era ceea ce-mi dorisem. Bă, și-a continuat să fie. Pentru ea... nu.
0: Era și ea tot... asta, pictoriță?
1: Da, era și este. Poate că asta a fost una din probleme.
0: Da? Mm-hmm. Ar fi trebuit să vă înțelegeți bine unul cu altul, mă, murdar de vopsele din cap până în picioare, cu o casă vraiște.
1: Da. Poate că ar fi trebuit,
0: da.
1: Dar să știți că n-a fost așa. Roxana...
0: Ce? O chema Roxana?
1: Da, Roxana, de ce?
0: Da. Continuă.
1: Roxana are cu totul alt stil, altă expresie. La început ne-a fascinat modul ăsta diferit de a vedea lucrurile. Pe mine a continuat să mă fascineze de fapt și pe urmă, dar pe ea cred că nu. Nu știu.
0: O mai iubești? Pot să mă ridic către un whisky?
1: Da,

0: mai iubești. Haide, nu-ți mai ascunde asta, că nu mă uit la ea, o să spun ceva ce n-am spus nimănui. Absolut nimănui până acum. Nu mai ascunde-mă pictura, că
1: da?
0: Mă, nu. Auzi?
1: Da.
0: Mie, de fapt, nu-mi place whisky-ul deloc.
1: Ce?
0: Poftim, nu ce. Poftim. Ce-ai auzit? Whisky-ul mie nu-mi place deloc. Îl detest. Miroase a... Cum se cheamă insecta aia?
1: Care insecta?
0: Aia scârboasă care miroase așa când o strivești. Nu știi bancul cu americanul și rusul?
1: Ploșnița?
0: Da, ploșnița, da. Știi bancul?
1: Nu, nu cred că îl știu.
0: Mă rog, e mai vechi, da. Poate că nu se mai potrivește acum, dar s-au mai schimbat lucrurile. Dar dacă vrei, ți-l spun.
1: Bine.
0: Americanul îmbui bat cu toate, se spală de dimineață, plictisită, ștoară un pahar de whisky, îl duce la nas și spune scârbit: miroase a...
1: ploșniță.
0: Așa. Păi văd că știi.
1: Nu, nu-l știu. Ăsta e bancul?
0: Nu. Asta e doar prima parte. Vrei și partea a doua?
1: Da.
0: Și ce-mi dai?
1: Vă pictez brunetă.
0: Ce faci? În fine, hai că ți-l spun. Rusul amărât în căsuța lui de lemn se scoală dimineața dârdâind, de tremura toată casa, cu cerdac cu tot. Vede pe perete o deasta.
1: Ploșniță.
0: Da. Vede o ploșniță, pune mâna pe o cizmă și o strivește spunând încântat: uah, uah, ce miroase a whisky.
1: Ăsta-i bancul?
0: Da, ăsta-i.
1: Nu-i prea rău.
0: Bine, eu sunt americanul ăla. Am senzația

0: Mie îmi place.
1: Dacă îți place, bea-l tot, oi fi și tu rus.
0: Oi fi, cine știe.
1: Dă-l încoasă, beau și eu picătura aia care mi-a rămas. Ia uite, măi, l-a băut tot. Și Roxana acum e cu altcineva?
0: Da, cu altcineva.
1: Și nu vă mai vedeți?
0: Ne mai vedem.
1: Des?
0: Nu, rar. Locuiește la Roma.
1: Cu?
0: Poate puteți acum să vă așezați aici pe scaun, pentru că aș vrea să...
1: Să schimb vorba, nu? Păi, hai să te ajut.

0: E bine așa.
1: Capul puțin mai...
0: Mai cum?
1: Așa. Ridicăm puțin bărbia.
0: Da.
1: Și întoarcem capul mai în lumină. Lumina vine de acolo.
0: Da.
1: Ce piele fină aveți.
0: Și tu ce mână ai. Mai lasă acolo. Nu-l lua încă. Mai lasă.

0: Un fiu de vârsta ta? Andrei.
1: Da.
0: E, adică cred că e în Australia. Cel puțin acolo era când am vorbit eu cu el ultima oară. E medic.
1: Da.
0: Cum da? Ce-l cunoști?
1: Ce?
0: Poftim, nu ce? Poftim. Te-am întrebat dacă îl cunoști.
1: De ce să-l cunosc?
0: Pe cum nu de ce, dacă îl cunoști. Să că s-a și butut, nu, la urma urmei este de o vârstă. Frați, ai?
1: Nu.
0: Părinții tăi trăiesc?
1: Numai tata.
0: Pictează și el?
1: Cine? Tatăl meu?
0: Păi, nu despre el vorbeam?
1: Nu, din contră.
0: Din contră? Ce înseamnă din contră? De pictat ori pictezi, ori nu. Cum e aia să pictezi din contră?
1: Tatăl meu este... a fost medic. Profesor de medicină internă.
0: Eu fi fost profesor lui Andrei, măi.
1: Posibil.
0: Și ce însemnează asta că pictezi din contră?
1: Asta înseamnă că și-ar fi dorit să nu pictez nici eu. Sau să o fac așa, ca pe un hobby.
0: Păi, poate că ar fi fost mai bine dacă l-ascultai.
1: Da, poate că ar fi fost.
0: Da, și ce-ar fi vrut el să... Medic, probabil.
1: Probabil.
0: Probabil sau sigur?
1: Sigur, sigur. Am și dat examen, am și intrat. Am făcut 2 ani.
0: Ai făcut 2 ani de medicină?
1: Da.
0: Și ești sigur că nu îl cunoști pe Andrei?
1: N-am spus că sunt sigur. Am spus că nu știu. Erau mulți studenți, nu mi-aduc aminte de fiecare.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă ce?
0: După cei 2 ani de medicină,

0: care i-ai făcut.
1: După cei 2 ani m-am dus într-o bună zi acasă, mi-am strâns lucrurile și am plecat.
2: Unde?
1: Într-un loc unde nu conta ce-și dorea tata.
2: Aha, la Paris.
1: Da, chiar acolo, dar de unde știți?
2: Ei, pe toți se duc acolo. Toți cei care vor să facă altceva decât vrea tata. Paris, America, Australia, la Ploșnițe nu se duce nimeni.
1: Adică?
2: Ei, adică la ruși.
1: În mansarda în care am stat eu la Paris, era ca la ruși.
2: Păi să nu-mi spui. Să nu-mi spui că aveai Ploșnițe.
1: Cu carul.
2: Vai, nu se poate.
1: Da.
2: Nu.
1: Ploșnițe, gândaș de bucătărie, șoricei, toată fauna era acolo. Da. În primul an, cât am stat la Paris, am prins un șoricel. Da, și îl țineam într-un borcan.
2: Doamne.
1: Îi dădeam să mănânce biscuiți. Și îl desenam. După un timp se îngrășase așa de mult că i-am zis Balzac. Era bine la Paris, foarte bine.
2: Încolo ai întâlnit-o pe Roxana, nu?
1: Da. Nu, nu.
2: Da sau nu?
1: Ne știam dinainte, ne știam din țară.
2: Aha.
1: Pe urmă ea a plecat. Un timp n-am mai știut nimic despre ea. Când am ajuns eu la Paris, ea era de câtva timp acolo și ne-am reîntâlnit. După un timp, ne-am mutat împreună la ea.
2: Păi și cu Balzac ce ai făcut?
1: Noi l-am luat și pe el.
2: Aoleu.
1: Dar să știți că nu i-a plăcut.
2: Cui, lui sau
1: lui? Lui Balzac, lui Balzac. Șoricelul lui nu i-a plăcut deloc. A rezistat vreo câteva săptămâni, pe urmă a început să slăbească.
2: Bă, să.
1: Da. Bun. Și a slăbit așa de mult că nu i se mai potrivea nici numele. Și într-o bună zi a murit. L-am îngropat în Jardin du Luxembourg seara să nu mă vadă paznicii. În spatele fântânii medicii. De câte ori sunt la Paris, mă duc pe la el. Am pus și o piatră acolo. Mai e și acum piatra aia.
2: Nici pe Silvia nu știi?
1: Silvia?
2: Da, Silvia, Silvia Pascu. Și ea trebuie să-ți fost coleg în aia 2 ani de medicină pe care ai făcut. Una micuță așa cu părul roșu. De fapt, mai degrabă portocaliu. Nu. Ba rog, în fine, o culoare mai ciudată așa.
1: Nu știu, nu mai știu. E foarte mult de atunci.
2: Ei, lasă-mă, mult. Nu-i chiar așa de mult. Dacă mi-l amintesc eu pe Doru Sava de acum 50 și ceva de ani, ai putea și tu să-ți amintești pe Silvia de acum câți? 20?
1: Mai mult de 20.
2: Nu, 22. Hai,
1: bine, dar eu nu eram îndrăgostit de ea.
2: A, deci o știi.
1: N-am spus asta, n-am spus că o știu. Dacă aș fi fost îndrăgostit de ea, probabil că mi-aș fi amintit.
2: Ia uite că acum chiar că mi-am amintit de Doru Sava. Mi-am amintit de Doru Sava, dar momentul ăsta, înțelegi? Vai, aveam 15 ani și locuiam cu mama într-o mansardă în casa unei mătuși care, în fine, o duceam foarte greu. Tata murise și mama se lupta și ea cum putea. Ce-ți spun eu, se întâmpla prin 51. În ziua când am împlinit eu 15 ani, avusesem de gând să invit vreo 2 colegi de la școală la mine, dar cum n-aveam de niciunele prin casă, renunțasem. Se întuneca, mă așezasem la geam, priveam strada și mă uitam cum se lasă întunericul. Era toamnă, începuse să plouă. Vis-a-vis de casa noastră era un teatru, nu mai exista cu, dar atunci era... De la fereastra noastră se vedea intrarea actorilor și uneori îi vedeam venind sau târziu după spectacol ieșind, înțelegi? Fusesem și eu la teatru. Mă invitase odată o colegă, eu am văzut Livada cu Vișini. Mai fusesem pe urmă de câteva ori, singură, fără bilet, în picioare. Intram la pauză, știi, când nu se mai controlau biletele, stăteam în picioare. Câteodată mai găseam și câte un loc și în felul ăsta am văzut partea a doua de la toate spectacolele. Pe Doru Sava îl văzusem în Livada, în Steaua fără nume, în Unchiul Vania, în Karamazovi, în Doamne, arăta atât de bine, era înalt, brunet. Dar nu asta, nu, vocea lui, avea o voce, mai nu știu cum, nu pot să ți-o descriu în cuvinte, dacă n-ai auzit-o niciodată, ai trăit degeaba, ce mai. Mie îmi dădea fiori, în seara aceea stăteam la geam, ploua. Priveam strada goală și mă gândeam la tata. Tata nu s-a mai întors din război. Uneori stăteam așa la geam și-mi imaginam cum ar fi să-l văd într-o zi venind pe stradă. Mi-era tare dor de el. Și la un moment dat a apărut un bărbat într-un palton lung negru, pe cap avea o pălărie mare, neagră, din fătru, cu boruri largi, mari, moale, știi cum se purta pe vremea aceea. Mergea fără să se grăbească și l-am recunoscut după mers. Am simțit cum așa cum simți când se oprește inima un pic și apoi continuă să bată, dar la altfel. Vis-a-vis de fereastra mea, lângă intrarea actorilor, era un ferinar aprins pentru că se întunecase și l-am văzut oprindu-se acolo și a aprins o țigară, a fumat-o încet de tot. Aștepta pe cineva, o actriță, mă rog, nu contează cine. A fumat țigara aceea și eu le-am urmărit fiecare gest. Vedeam fumul ridicându-se în lumina felinarului. La un moment dat a ridicat privirea și m-a văzut și a fumat până la capăt țigara aceea privindu-mă. Pe urmă a venit cea pe care o aștepta și au intrat în teatru. Și spui că nu știi pe Silvia.
1: Nu.
2: Australia a fost ideea ei. Dracului plorița asta. Oh, în fine. Nu știu. Poate că greșesc eu. Nu știu. Poate că Andrei ar fi plecat oricum. Numai ca să nu fie în preajma mea. Nu știu. Mereu am avut senzația că greșesc față de Andrei. Că nu sunt mama pe care și-a fi dorit el să o aibă, că este rușine cumva cu meseria mea, nu știu, de mic se genera să mă vadă pe scenă. Mi-aduc aminte că la o premieră era încă mic, cred că la Nora, nu știu, da, cred că era Nora, nu știu, stătea în rândul tâi cu bunica sa, l-a așezasem acolo ca să-l văd, știi, să-l am lângă mine, se făcuse mic de tot pe scaun. Se strânsese în el ca și cum ar fi vrut să dispară. Și la final, când toată sala era în picioare, delir, aplauze fără sfârșit, Andrei acolo pe scaun era singurul care nu se sculase, care nu aplauda. Aștepta pur și simplu să se termine odată și să mergem acasă. Toată viața pe care m-a avut-o, toată i-a displăcut. Poate că nici eu n-am reușit să-i ofer copilăria pe care ar fi meritat-o. Ce să-i faci? Hai să ne oprim aici pentru astăzi, că am obosit.

O să mă scol puțin că am înțepenit. M-a înțepenit spinarea de tot.

Marius, greu e să fii bătrân. Tot mai ninge. Ninge. Nu se vede nimic, băi. Uite! Mașina lui Marinescu sub nămeți. Ăsta la primăvară o să o mai scoată. Ai cum ninge. Ninge și se tunecă. O noapte ca asta. Pe o ninsoare ca asta. Da. Ia să mai bem un whisky. Că mi-e dor de ploșnița.

0: Noroc. O noapte ca asta. O noapte de iarnă cu zăpadă ar fi putut fi ultima mea noapte. Și când o să mor într-o noapte ca asta, o să mor. Ia. Pute de-al meu. Eram cu Vlad într-o cameră de hotel. Hotel la munte undeva. Era ultima seară și știam că e ultima. Începuse să ningă în dimineața aceea și ninsese toată ziua. Se întuneca, chiar se întunecase și ningea încă. Măi, și o speranță absurdă își făcea loc, o speranță că zăpada asta nu o să se mai oprească din căzut și că o să ningă până la sfârșitul lumii și o să ne țină acolo, împreună. Dar știam că e ultima noapte, că n-are cum să fie altfel. Am stat în camera aceea, o cameră cu un mozaic alb negru pe jos, o cameră din care mi-amintesc fiecare amănunt, culoarea draperiilor și a pledurilor în carouri, niște carouri mari, verzi, oribile, și mirosul a stătut al șifonierului. O noapte de veche, nimic mai mult. Am stat cu el în camera aceea și era ultima noapte. Am băut whisky în noaptea aia, deși îl detest. De atunci l-am băut împreună. Atât am făcut împreună. Am stat acolo, el întins pe pat, eu pe un scaun la fereastră. Dădusem perdeaua la o parte și vedeam cum ninge. Și beam whisky. A doua zi, el a plecat la, mă rog, unde trebuia să plece. O săptămână mai târziu era căsătorit cu ea. Eu am rămas acolo, în camera aceea. Și de atunci beau whisky.
1: Mai lucrăm puțin?
0: Mai lucrăm. Spune.
1: Ce să spun?
0: Nu știu. Spune-mi ceva. O poveste.
1: O poveste?
0: O poveste. Da. Spui?
1: Tot o noapte de veche, dintr-o iarnă, și omoară.
0: Omoară?
1: Da, omoară. Omoară veche cam la o oră de Paris, pe un râu. Nu mai știu cum îi spune râului. Omoară transformată în han.
0: A, hai că începe bine. Asta e o poveste adevărată?
1: Toate poveștile sunt adevărate.
0: Mă rog, spune.
1: Era în decembrie, puțin înainte de Crăciun. Cu câteva zile înainte o întâlnisem pe Roxana pe stradă întâmplător. Era seară. Pe Rue Vaugirard, da. Știam că e la Paris, dar nu știusem unde să o caut și nici nu eram sigur că... Oricum ne întâlnisem pe stradă și ea m-a întrebat dacă... în fine, avea un fel de prieten, un pictor... Jeanot, un om în vârstă, bătrân. studiau împreună. Lucrau în același atelier. În fine, Roxana mi-a spus că vor să meargă la moara asta. Mi-a mai spus că se duceau destul de des acolo și m-a întrebat dacă... Am zis da.
0: Și?
1: Păi, când am ajuns acolo se întunecase. Ningea. Ninsese toată ziua și în ziua de dinainte. Drumul fusese foarte greu și era un han acolo. Am mâncat o strei câte ceva. Janot era un om foarte plăcut. Un om delicat, trist. Am stat o strei la o masă, era foc în cămin. Afară ningea. Am golit câteva sticle de vin
0: roșu.
1: Ce?
0: Poftim, nu ce? Vinul era roșu.
1: A, da. Da, sigur da. Că da. Roșu trebuie să fi fost, da. Avea o singură cameră în han. Sau una singură mai fusese liberă, nu mai știu exact. Trecuse de miezul nopții, Janot a spus că e obosit, că... Mă rog, băuse de altfel foarte mult. A spus că se duce în cameră. Dacă noi doi, dacă vrem, putem să mai stăm, să mai stăm de vorbă. Și a mai stat vreo 2-3 ceasuri. A mai stat. Dar nu mai era... No. Sau ideea că el e în camera aia și... După un timp, am urcat și noi. Scârțeau scările alea de lemn. Roxana urca înaintea mea. Încercam să nu facem zgomot. Am intrat în cameră. Janot era...
0: Era? Ce?
1: La început nu ne-am dat seama. În cameră nu era lumină, venea doar de afară, de la zăpadă, și nu se vedea prea bine. La început de asta nici nu l-am văzut. Pe urmă era căzuse. Da, căzuse lângă pat. Era în genunchi, cu capul pe covor, era...
0: Mort?
1: Da, mort.
0: Vai, vai, ce groaznic.
1: Nu era groaznic. Nu știu, afară ningea și el stătea acolo foarte liniștit. Dacă ați ști ce liniște avea pe față. Avea o liniște pe față. Nu se auzea nimic.
0: Ce ați făcut? Ce?
1: Roxana s-a dus jos. Hangiu dormea, l-a trezit, i-a spus. Pe urmă s-a întors în cameră și am stat și am așteptat să vină medicul, care trebuia să vină din nu știu ce sat. Dar drumul era blocat pentru că ninsese foarte mult. Și am stat așa. Am stat în camera aia amândoi. Ne-am așezat pe jos lângă pat. În partea cealaltă nu-l vedeam, dar știam că e acolo.
0: Doamne, și ce ați făcut?
1: Nimic. Asta am făcut. Nimic. Am stat așa. O noapte de veghe. Apoi la un moment dat a venit Hangiu, ne-a adus ceai. A stat cu noi un timp și pe urmă a plecat. Am vorbit. Asta am făcut. Am vorbit ore în șir. Am tot vorbit. Afară ningea și noi vorbeam. Ne povesteam unul altuia sau poate și lui. De atunci am știut că nu o să mă iubească și... De atunci am știut că mai exista cineva în viața ei. Nu Janot, nu altcineva. Și că dacă el se va întoarce într-o bună zi...
0: Și s-a întors.
1: Da. După un timp s-a întors. După ani de zile, ani în care noi am fost fericiți. Sau eu am fost fericit, nu mai știu. Dar cred că și ea. Uneori cel puțin, cred că da.

0: Da. Celebrul lodn albastru. Îl știi?
1: Da, îl știu. Îl știu. Îl am și eu.
0: Nu vorbim. Dansăm.
1: Nu, n-aș.
0: Nu dansăm. Nu refuzăm o doamnă. Vă rog.

0: E 4 dimineața. Sfârșit de decembrie. Îți scriu acum să văd ce mai faci. E frig în New York, dar mie îmi place. E muzica. E muzica în Clinton Street pe înserat. Tu trăiești poate acum fără rost. Sper că ții un jurnal. Da, Jane a venit cu o buclă din părul tău. A spus că i-ai dat-o tu ei în noaptea când ai vrut să dispari. Ai făcut-o cumva?
1: Did you ever go clear?

0: mă, că ești gata.
1: Aproape, dar nu gata.
0: Ai, nu, că a început să-mi semene, ce?
1: Da.
0: Și când o să fie gata?
1: Vă grăbiți?
0: Nu mă grăbesc, dar număr zilele.
1: De ce?
0: De așteptare. De 9 zile aștept să-mi spui.
1: Ce?
0: Cine, nu ce.
1: Cine ce?
0: Cine ce? Ai zis că ai să-mi spui când termini și ești aproape gata.
1: O să vă spun. Mai am puțin și o să vă spun.
0: Bine. Atunci spune-mi altceva.
1: Altceva ce?
0: Vrei o plăcintă?
1: O ce?
0: O plăcintă cu carne făcută de mine. E caldă.
1: De ce nu?
0: De ce nu?
1: Cu multă plăcere.
0: Oh, dacă insistați, atunci mă duc să o aduc.
1: Mulțumesc.
0: De ce nu? Eu stau.

0: răbdare că vine.
1: Nu, nu vă grăbiți.
0: Nu mă grăbesc.
1: Vreți să vă ajut?
0: Noi să mă ajuți. Ia. Vezi că e fierbinte, ai grijă. Da?
2: Da. Mulțumesc.
0: Ia și ăsta, să ai șervețel.
1: E foarte bună.
0: Nu-i așa?
1: Chiar e foarte bună. Vă pricepeți.
0: E singurul lucru în materie de bucătărie la care mă pricep și eu.
2: Chiar e bună.
0: Da, mă, e bună. Chiar bună.
2: Excelent.
0: Și?
2: Da?
0: Bărbatul ăsta.
2: Care bărbat?
0: Ăsta, măi, care a revenit. Cel care spuneai tu că Roxana...
2: A, da, ce-i cu el?
0: Sunt... Adică unul cu altul?
2: Da.
0: Are și un nume?
2: Da, are.
0: Îl cheamă cumva...
2: Mulțumesc, a fost foarte bună, foarte bună.
0: Andrei?
2: Da, mai lucrăm puțin?
0: Da, ce? Mai ai nevoie de mine?
2: Da.
0: Andrei e cu Roxana la Roma?
2: Da.
0: Îl urăști?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu. Nu e vina lui. E pur și simplu povestea. Povestea ei, a mea, a lui. Nu e vina nimănui.
0: Roxana a fost aici. Nu acum. Atunci. Înainte să plece la Paris. A venit să-mi spună că o să plece, că s-a hotărât să uite de el și că s-a hotărât să înceapă o viață nouă. Vrea să se facă actriță, știai?
2: Știam, da.
0: Că mi-a fost studentă?
2: A, asta nu știam.
0: Da, așa s-au și cunoscut. Avea talent, dar ar fi fost o actriță foarte bună. Și era așa de frumoasă, Doamne. Am făcut odată o vacanță împreună la mare în septembrie. Câteva zile. Era deja toamnă, plaja goală, Roxana era în anul 3. Ne dusesem împreună la mare câteva zile ca să repetăm. Și în ultima zi a venit Andrei. Cred că se certase cu Silvia, nu mai știu. A venit singur. Eu eram cu Roxana în cameră, repetam, a bătut la ușă, ea s-a dus, a deschis și după un lung timp au intrat amândoi în cameră. Doamne, și avea o lumină pe față amândoi. Doamne, Andrei a dormit în noaptea aceea cu noi pe jos. Erau destule camere libere, hotelul era gol, dar mă rog, eu a doua zi am plecat. Și ei au rămas. Au rămas acolo vreo săptămână, cred.
2: Știu.
0: Știi? Păi, îl cunoști pe Andrei? Marius, tu știi că semănați cumva?
2: Da.
0: Din prima clipă când te-am văzut. De asta nici n-am vrut să-ți dau drumul, nu am vrut să te las să intri, să știi.
2: Da. Andrei... Andrei a... Când s-au întors atunci, de la mare, atunci când...
0: Atunci în septembrie cu Roxana.
2: Da, atunci. A venit la mine să-mi spună. A venit la mine acasă. Au venit amândoi. Adică, în fine, Roxana venise mai devreme decât el. Nu o să mă credeți. Ascultam Cohen.
0: Ei, nu vorbi.
2: Da. Și mi-a spus de Andrei. Apoi a venit și Andrei. Eram colegi de facultate, dar nu ne știam decât din vedere. Atunci ne-am cunoscut mai bine. Am stat, pe urmă Roxana a plecat, Andreea a mai rămas. Și am stat de vorbă o noapte întreagă. Ne-am înțeles unul pe celălalt. Absurd de bine ne-am înțeles. Când a plecat de la mine se crăpase de ziua. M-a strigat din stradă. Mă rog, eu m-am dus la fereastră. Se crăpase de ziua. Mi-a spus că s-a hotărât, că o să plece în Australia cu Silvia.
0: Da. Cred că o să cam terminăm pentru astăzi.
2: Cum doriți.

0: Dar ce e asta, domnule? Vai, sunt ei. Tu i-ai făcut?
1: Da. Astăzi, toamnă, la Roma. Am fost la ei, am stat câteva zile și... Dar a fost foarte bine, să știți.
0: N-ai putea să-mi o lași?
1: E numai o schiță.
0: Dar te rog.
1: Bine. Bine, vă las.
0: Vai, îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru asta. Și pentru tot.
1: Să știți că și eu vă mulțumesc.
0: Portretul nu-l iei? Că-i gata.
1: Portretul?
0: Da.
1: O să vină cineva să-l ia.
0: Andrei?
1: Da.
0: Atunci asta a fost. Îți mulțumesc.
1: N-aveți pentru ce.
0: Marius?
1: Ce?
0: Poftim, nu ce.
1: Poftim, nu ce.
0: Să nu mă...

0: Ați ascultat Portretul doamnei T de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Olga Tudorache și Costin Manoliu. Distribuția a fost următoarea: doamna T, Olga Tudorache, Marius David, Marius Bodochi. Asistența tehnică Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Atila Wiesauer. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006. She said that you gave
1: it to her. Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Câmp de medalii. De Clelia Ifrim. Cu Florian Pitiș, Dan Tudor, Valentin Teodosiu, Luminița Erga și Ionuț Chivu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Atila Wiesauer.

0: salut, tinere erou! Aveți civilizatorule! Salut, lumea nouă!
1: Te salut, omule Sandwich, dar ce faci? Te plimbi pe aici?
0: Da, este un loc bun, plin de speranțe. Peronul marilor plecați! Ah. A furisit asta de pancarte atârnă greu. O să mă strivească. Trebuie să merg tot timpul cu ele atârnate de gât.
1: Dar de ce le porți? Dă-le altcuiva! Fă-le cadou! Ha. Uite, dă-le de pomană ca să le dai jos de pe tine.
0: Na. Nu se poate. Plăcuțele astea s-au lipit de mine. S-au lipit de piele. Ia vino cu acea,
1: Da.
0: Ascultă ce frumos bate inima sub ele. Bum, bum, bim, bam. Bum, bum, bim, bam. Bum, bum, bim, bam.
2: Bum, bum.

0: bim, bim, bam. Parcă tragea moarte.
1: Moarte? Noi? Să ne gândim la moarte? Ha, ha, ha. Hai, dade! Noi suntem nemuritori! Vom fi trecuți în cărți de onoare, de astronomie, de istorie, de recorduri, de curiozități, câte o coloană pentru fiecare, ceea ce înseamnă foarte mult. Nu o să ne uite nimeni. Facem parte din lume, facem parte din peisaj. Ne-am integrat perfect. Sau o să ne integrăm la fel de perfect și la stânga și la dreapta, tot apusul, tot răsăritul se bate pentru noi să ne salveze, să iubim că ne-au salvat, să iubim că ne-au salvat, să iertăm că ne-au îngropat de vii. Ave! Na! No! Noi nu suntem muritori. Noi ținem la tăvăleală, la curse lungi, la maraton. Noi suntem o dovadă, Ce dovadă suntem noi?
2: Că ei trăiesc mai bine.
1: Da, că au mușchi, că au putere.
2: Că n-au inimă.
1: Inimă? Inimă? Greșești, au, cu duzina, cu lada. Le schimbă ca periuțele de dinți. Se poate? Uite, din plastic. Comodă, aseptică, lustruită, fără complicații, fără dureri de cap, fără să se tocească la fiecare emoție, la orice zbor, la orice gând, ziua și noaptea. Cui trebuie așa ceva?
2: Păi nouă!
1: Nouă? Iar să ne complicăm! Trebuie ceva simplu ca bună ziua, ceva portabil, scuzabil. O folosești când vrei, cu cine vrei. Eventual, o ții într-un pahar de apă sau spirit. Nu, nici nu merge. Nu merge deloc. Aici e vorba de tactică, de puțină diplomație. Iar râzi că îți spun. Mai mult. Așa trebuie. Gata. Și nici nu-i frumos. Inima. N-ai obraz? Au să se supere toți.
2: Toți? Care toți?
1: Toți cei despre care vorbești. Iar o să rămânem singuri. Cei din stânga, cei din dreapta, cei de la mijloc, independenții, Orientul, Occidentul, Noua Caledonie, Polinezia, cei din cetate, cei din afara ei, cetățenii din partea de sud a orașului, cetățenii din partea de vest a câmpiei, toți, cei de pe strada mare. Ia, vino caci.
2: Da.
1: Ia. Citește ce scrie aici. Aici, pe această pancartă din față. Citește aici.
2: Puterea e un viciu public.
1: Aha.
2: Păi ce e asta, puterea e un viciu public? De unde ai luat-o?
1: Din însemnările zilnice ale unui poet necunoscut. Am găsit caietul în lada de gunoi. Era plină, nu mai încăpea nimic în ea. Caietul zăcea pe jos. L-am citit acolo. Pe prima pagină scria: moto, puterea e un viciu public. Apoi am îndesat caietul mai bine în ladă și până la urmă a încăput, așa că dacă nu vorbești frumos, o să te îndese bine în lada cu gunoi. Pun și capacul pentru estetică.

0: noi vă iubim.
1: Nu jos, Meduza!
2: Trăiască regele cel știut și
3: vorbești frumos? Te îmbarcă în trenul lor, nu? Ne-am lins pe bot. Tot aici rămânem, nu mergem cu ceilalți. Tot aici rămânem, la coada vacii.
1: Vacă? Păi parcă Zeus era taur.
3: Lasă, nu-i vorba de asta, altă dată. Vacă, tren. Uite, tren, tren.
1: Tren?
3: Tren.
1: Vagonul s-a tras pe linie moartă?
3: Filieră, apartenență, drum, cărare, maț.
1: Maț? Păi zici și cu purgatoriu.
4: De la capăt.
2: Trăiască cei care au murit. Trăiască regele cel știut.
3: Bun, deci trebuie să stabilim sensurile, limbajul. Trebuie să limpezim cuvântul mușchi, putere. Recunoaște că azi ei au puterea, recunoaște orice zice.
1: Bine, recunosc, sunt puternici și puterea e a lor, bun, și...
3: Cum și? Păi tu n-ai nici ce mânca.
1: N-am? Cum să ți se pare? Eu trăiesc din aer și dragoste, din sentimente, din simboluri. Eu voi trăi veșnic în inimile lor. Și cele adevărate, și cele din plastic, și cele adevărate. Trăiască periuțele de dinți. Ave!
3: Lasă firma asta arcadiană, o știm amândoi pe din afară.
2: Citește ce scrie. Uite, aici, pe această pancartă din spate. Citește aici, citește.
1: Sufletul este ambasada tuturor viselor.
3: Vezi, cu fraze din astea am făcut burtă. Trebuie să dau drumul la curea. A început să mă strângă. Am uitat. Nu mai am curea. Și nici nu folosea. Am dat-o ieri pe un sandwich. Unde? Ia uite, așa. Ia tu. Mie nu mi-e foame. Hai, te rog, ia-l tu și mănâncă-l, te rog, mănâncă-l.
1: Nu mi-e foame nici mie, poate mai târziu, păstrează-l pentru ai tăi. Cine știe, ia.
3: Bine, cum vrei. Aici îl găsești, în buzunar.

0: tinere erou, ave, civilizația la picioarele tale. Vino să te îmbrățișez. A furit stele astea de pancarte, mă trag la pământ, atârnă tot mai greu.
1: De ce le porți? Scoate-le de pe tine, dă-le jos, dă-le altcuiva.
0: Ce le dau? Cine le vrea?
2: Bum, bum, bim, bam. Bum, bum, bim, bam.
3: Bam.
2: Zi să le dau.
3: Bam.
2: Cine le vrea?
3: Bam.
2: Nici gratis nu le ia nimeni. Pute pământul de așa ceva. Cine să le vrea? Cine mai crede în ele?
1: Ai dreptate, nu mai crede nimeni în ele. Dar măcar scoate-le de pe tine.
2: No.
1: Scutură-te de ele,
2: no.
1: Și fă așa o lepădare. Lasă-le aici la marginea, no, drumului, no. Și vor putrezi de atâtea ploi și ani.
2: Nu, no, nu, no. Nici asta nu se poate. Nu se poate. Este mediul meu. Eu aici trăiesc. De aici și până aici. Între două pancarte. Ce-mi trebuie altceva? Ce-mi trebuie? Mă pot scălda între ele ca într-o baie universală. E universul meu. Fac ce vreau. Îmi permit, asta este luxul meu. Fac ce vreau. Cine mă poate opri? E decorul meu. Nu pot trăi decât între aceste două feliuțe de placaj. Sunt unse cu unt, așa, pentru îmbunătățirea gustului. Sunt propriul meu sandwich.
1: Sandwich?
2: Sandwich, jambon, cartilaj, cartilage, zgârci, așa, așa, așa. O feliuță îngustă pe care o admiră tot universul, și cel de sus și cel de jos. Feliuța mea de pâine, a? Pancarta mea. Și zi să le dau deoparte, să le las la marginea drumului. Este păcat, e mare păcat să mă lepă de ele. Ascultă numai. Ce frumos bate inima aici, sub ele, între ele. Ia ascultă. Bang, bang, bing, bing. Bang, bang, bing, bing.
1: Nu începe, iar te rog, nu începe. Nu e în ritm, nu se încadrează în peisaj. Ia spune mai bine, cum ți-a fost pe strada mare?
2: Strada mare, strada mare, strada mare. Ah, da, da. Pe strada mare, acolo e veșnic primăvară, raiul pe pământ, pe aia da oameni.
0: Buși, vedete, traficanți, angrosiși, barosani, nu gustă pancartele astea. Categorie grea, nu năpârliți de al de noi cu placajul pe piept.
1: Nu, nu e adevărat, medalia mea nu-i placaj. Și tu gândești așa?
2: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, nu, ai dreptate, ai perfectă dreptate. Nu-i vorba de tine, ai dreptate, tinere erou, medalia ta. Medalia ce-o porți pe piept. O medalie de aur?
0: Da.
2: Aur? Nici măcar dentar. Da, înțeleg. Cauza contează. Morala, simbolul. Nici măcar aur dentar. Ține minte asta. Nici măcar aur dentar.
1: Și totuși să știi că așa este. Simbolurile astea vor salva oamenii. Ei le-au inventat. Sunt reguli de onoare, reguli morale, de conviețuire. Au la bază mii de ani de experiență, de cunoaștere, de dragoste.

0: da, simboluri. Exact ce scrie pe medalie. Ia uite. Erou civilizator. Erou civilizator. Pariez pe toată lumea. Pariez pe mine, pe plăcuțele mele, că ai nevoie de bani.
1: Cred că aș avea nevoie de niște bani.
0: Bani. Bravo! Bravo, eroule! Bravo, civilizatorule! Bani! Ai coborât pe pământ. Bani? Ție-ți trebuie bani? Ce să faci cu ei? Spune! Ce să faci cu banii? N-ai păpică? Te roade? Nu te-ai orientat? Râs că le spun. Mai mult, așa.
2: Păi tu vorbești, unde ți-e mâna dreaptă?
0: Mâna mea dreaptă am donat-o cetății spre binele ei și al societății, pentru ca generațiile viitoare să nu mai sufere ca noi.

0: iarbă proaspătă.
1: La groapă cu ei.
2: Trăiască secretara noului ministru.
0: Cerem 3 purtători de cuvinte.
3: Opriți elecția.
2: Trăiască liberul arbitru. Trăiască toate caprele din lume.
4: O

0: spus, mâna dreaptă am donat-o cetății spre binele ei și al societății, pentru ca generațiile viitoare să nu mai sufere ca noi. Tu câți bani vrei?
1: Nu știu, pentru taxă cât este? Săptămâna asta s-a scumpit.
0: Pentru taxă? Trenul acesta se plătește?
1: Da, bineînțeles, dar să știi că nici eu n-am știut.
0: Păi dă-ne, domnule, medalia de pe piept. Ce mai stai? Domn Coace, îmi place ce scrie pe ea. Erou civilizator, Hercule, Chiron, Columb. Păi tu nu te-ai luptat pentru putere, pentru recunoaștere, pentru zâmbete, pentru ardoare, pentru strada mare?
1: Nu înțelegi nimic, nu înțelegi, nici tu nu înțelegi. Am vrut o lume nouă, să o luăm de la capăt, să uităm, să iertăm, să iubim. O lume nouă, bună, dreaptă, fără frică, fără ură. Știi cum arată?
0: Da, cum să nu? Ai îmblânzit caii sălbatici și i-ai dat celor care nu aveau. Ai furat focul și l-ai dus în cetate să nu tremure de frig, să aibă mâncare caldă, să aibă lumină. I-ai învățat tainele medicinei, i-ai educat, le-ai cizelat caracterele, totul pentru ceilalți, totul pentru ceilalți, pentru ceilalți, nimic pentru tine. Păi de-aia n-ai ce mânca.
1: Nici n-am nevoie.
0: N-ai dreptate, nici n-ai nevoie, sacrificiu un sacrificiu. Dar ai tăi, te-ai gândit la ei? Vinde medalia la consignație, dacă poți, bineînțeles. Sunt vitrinele pline. Ia ceva bani, plătești taxa și poate-ți mai rămâne și de un sandwich. Dar du-te, domnule, în strada mare și spune-le așa: pieptul meu va bate încă o dată pentru tot universul, dar voi nu veți înțelege. Voi lua totul de la capăt. Dragostea mă va ajuta. Dragostea mă va ajuta mereu. Mereu. Ia-ți medalia. Ave, e în regulă.

0: bim.
1: Ce faceți acolo?
2: Nimic. Ne iesim. Așteptăm.
1: În vagonul ăla? Ce așteptați? Sunteți de mult acolo?
2: Ce așteptăm? Nimic. Ne-a uitat Dumnezeu aici. Ne-am înțepenit.
3: Dar voi cine sunteți? Cine sunteți și ce învârtiți prin locurile astea?
1: Noi? Așteptăm și noi. Vrem o audiență sau, mă rog, știu eu, eventual să ne îmbarcăm și noi.
3: Să vă îmbarcați? Poate să vă întubați. Nu vedeți ce e ăsta? Un tub lung, lung. Un tub lung care leagă o parte a lumii cu alta.
2: Grăbiți-vă, fraților, grăbiți-vă, nu mai sunt locuri, grăbiți-vă.
4: Trăiască regele, cel știut și neștiut.
3: Vrem lapte proaspăt, n-am mâncat de 1000 de ani.
2: Jos, Meduza!
4: Folosiți bucătăria îngerilor, exportați-ne, exportați-ne!
2: Opriți puroiul!
4: Trăiți pe spinările noastre, vă rugăm, vă rugăm în genunchi!
3: Luptăm împotriva pantomimei! Mei!
2: Da, jos măștile, la zi cu voi!
3: Vrem să ne iubiți, vrem iubire, nu cerem mult, vrem iubire!
4: Liniște! Liniște! Dar ce e aici, balamuc? Bufanților! Faceți liniște! Liniște! Vă rog! Latinilor! Înflăcăraților, ce v-a apucat? Vă rog, puțină liniște.
5: Domnilor, am onoarea să mă prezint. Domnilor,
6: da,
5: am onoarea să mă prezint. Sunt administratorul acestui tren, acestui vagon, vreau să spun, acestui loc, pe această porțiune.
6: Oh, oh.
5: Dar cu cine am onoarea?
6: Domnule, noi suntem membrii acestei societăți.
7: Da.
6: Vreau să spun că locuim în această cetate.
7: Da.
6: Aici ne-am născut și aici ne-am dus traiul.
7: Da.
6: Un loc frumos, domnule, nu-i așa?
5: Ia să văd. Da, aveți dreptate. Un loc frumos. E, cam primitiv, arhaic, dar un loc frumos, ușor, sub pământ, da, frumos.
6: Da, domnule, hai să-i spunem și așa. Dar e o rezervație. O rezervă vie. Poate cândva veți avea nevoie de ea. Ce ziceți? Poate că vă va servi drept martor pentru viețile dumneavoastră, chiar dacă dumneavoastră n-ați știut niciodată. Cândva poate o să vă gândiți la lucrul ăsta. De altfel și noi îl vom cita ca martor. Este singurul nostru martor. Altul nici nu avem.
5: Pardon?
7: Peste timp, adică vrea să spună peste tub. Peste trenul acesta.
8: Să nu-l credeți, nu-l credeți. Nu-l credeți, are febră, nu știe ce spune. Habar n-are ce vorbește. Nu mai are mult. Toată noaptea și-a rupt mintea pentru o picătură de aer pentru nevastă sa. Da, a murit în brațele lui. Așa că să nu-l credeți, să nu-l credeți. Dar dumneavoastră ce faceți aici?
7: Noi nu facem nimic, noi privim cerul. În curând vor apărea primele stele. Acolo, acolo, în partea sudică a cetății. Câteva pleiade se oglindesc în râu.
3: Mai bine v-ați grăbit să vă urcați și voi. Ei, e adevărat, e înghesuială mare aici, dar nu o să fie prăpăd dacă veniți și voi. Hai! Hai, urcați, ce mai stați? Ați plătit taxa?
6: Doamnă, noi nu.
3: Opa! Opa! Pardon. Voi nu puteți fără stele. Nu puteți să părăsiți râul. Nu vreți să le părăsiți? Pentru niște stele, dar dați-le încolo. Tot cerul e plin de stele, oriunde-i fi. Ce? Lor le pasă de voi. E cineva acolo care să vă știe? E acolo cineva care să vă țină partea.
7: Doamnă, stați un pic, vă rog frumos. Nu să priviți acolo, în partea de sud, doamnă, vă rog. Nu în nord, în sud, acolo, acolo, da.
3: Acolo,
7: vedeți,
3: da?
7: Deasupra acelei văi.
3: Așa?
7: Acolo am prins primii cai sălbatici. În cetate nu mai era niciunul. Fuseseră omorâți cu mulți ani în urmă și duși la abator și tocați.
3: Avai.
7: Nu mai există niciun cal în toată cetatea, nici măcar de prăsilă. Oamenii au plâns la început, dar n-au avut ce face. În valea aceea, acolo, acolo, așa, unde vă uitați noastră acum, știam că sunt cai sălbatici. Am luat câțiva prieteni și ne-am dus acolo. Am rămas o vară până am reușit să îi îmblânzim. Apoi am chemat oamenii ca să-și aleagă fiecare. Așa am început din nou.
3: Cai sălbatici. Ce sunt dihănile astea? Mai sunt? Mai există, domnule, așa ceva pe pământ? Cine e domnul? E prietenul dumitale?
6: Da, e prietenul meu.
3: Da, vorbește ca la carte.
6: Ei, da. El însuși e o carte. Sau bun de trecut în cărți. Bine, doamnă. Bine, doamnă, zi-ne încoace.
3: Da.
6: Să vezi ce scrie, ce scrie pe pieptul lui. Ia uite. Erou civilizator. Vino, vino, vino să vezi mai de-aproape. Uite, erou civilizator.
3: Erou civilizator.
6: Da.
3: Ce-i cu formula asta? Pe ce lume te afli?
6: Pe lumea aceasta o împart cu voi. Trenul acesta în care călătoriți este o rămășiță falsă a ceea ce a făcut el sau ar fi vrut să facă.
3: Da?
6: Da.
3: Și ce-mi pasă mie ce a vrut el? Există cineva căruia să-i pese? Nu. N-ai simțul realității, domnule? Crezi că interesează pe cineva ce a vrut el? Sau ce vrea să facă? E liber să facă ce vrea. Ceilalți nu se amestecă pentru că nici nu-i interesează. Și mă rog, ce fapte mari a făcut? Ce isprăvi?
6: Multe. N-am să le înșir pe toate. Ai să le găsești în arhivele cetății. Prietene!
7: Da!
6: Tinere erou!
7: Da!
6: Vino încoace, vino încoace.
7: Da, da.
6: Desfă-mi pancarta asta din față.
7: A. Cum? Să-ți desfac pancarta?
6: Da.
7: Păi ziceai că e universul tău.
6: Lasă asta, te rog frumos, desfă-o. Ce fapte mari a făcut! Ai să le găsești, doamnă, în arhivele cetății, dacă s-o îngriji cineva de asta. Dar acum am să spun numai două fapte ce le-a făcut. A stârpit toți șobolanii care invadaseră cetatea, de umblau până și la gura copiilor, și a reîntemeiat școala memoriei, de unde se trag toate muzele.
3: Splendid, splendid, splendid! Excelent! Ca în filme, dicționar de mitologie modernă. Cine mai gustă așa ceva? O banderolă subțire pe fruntea noastră. Să știm cine suntem, de unde venim și încotro mergem.
2: Bravo, domnule, bravo, bravo! Școala memoriei, de unde se trag toate muzele, bravo! Umbli subtil, puș-puș! Lucrezi frumos, adânc, la rădăcină, la substrat, la suflet, da?
8: Hai, ia, ia, vino, vino, vino aici. Vino aici să vezi dacă pricepe cineva ce vrei să spui. Hai, vino, hai. Ia, ascultă.
5: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
3: Bam.
5: Bum, bum.
2: Noi ne-am lepădat de sentimente.
5: Bum, bum.
2: Le-am avortat.
5: Bum, bum.
3: Bam.
5: Să le poarte cine vrea.
2: Bum, bum.
5: Noi nu.
3: Apropo, faptele acelea cu șoarecii și memoria sunt adevărate?
7: Da, doamnă, sunt adevărate.
3: Și?
6: A vrut să schimbe lumea. Să o ia de la capăt. Să înceapă altă viață cu toți aici în cetate. Să nu moară nimeni. Să nu plece. Să nu plângă nimeni. Toți să fie fericiți. O lume nouă, bună, dreaptă. Prietene,
7: da.
6: Desfă-mi și placajul ăsta din spate.
7: Da.
6: Ia, plimbă-mă puțin. Vreau să mai văd o dată. O dată cetatea și valea și stelele și oamenii. Să văd oamenii, cei care sunt, cei care vin, lumea cea nouă.
5: A murit? Ia, ce scrie pe pancarta asta?
6: Auzi, cine e asta?
3: Pleacă, pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici! Nu-i de tine, hai, vala, șterge-o!
5: Trăiască Roma antică și urmașii ei!
3: Ce-i asta? Ce-i asta? Zgârci? Cartilaj? Cartilage? Zgârciul între două lumi? Să nu se frece între ele? Să nu iasă scântei? Să nu sară pământul în aer? Zgârci? Știi ce? Știi ce e ăla, nu? Cartilaj, vată, tampon, alegere, sacrificiu! Să nu vă bateți cap în cap! O lume între două lumi! Carne, sânge, sentimente, inimă, simboluri, compresă, prișniță, să nu vă doară capul sau burta. Hai, pleacă de aici, pleacă de aici, care-te, valea!
5: Ok, ok, boy, am înțeles, mă predau, am înțeles, am greșit, jur că n-am vrut, jur că n-am vrut.

0: Să trăim!
1: Vrem să murim! Nu mai vrem nimic!
2: Sus aglinzile, păpușă!
1: Vrem lapte proaspăt!
2: Trăiască regele știut!
0: Opriți mașina de tocat!
1: Vrem să ne iubiți! Nu cerem mult!
2: Lume! Tu ești iubirea mea!
3: Vrem să trăim, vrem să murim, nu mai vrem nimic. Sus oglinzile, păpușă, opriți mașina de tocat. Vrem să ne iubiți, nu cerem prea mult. Trăiască regele cel știut. Lume, tu ești iubirea mea. Lume.

Ați ascultat Câmp de Medalii de Clelia Ifrim. Distribuția a fost următoarea: Omul Sandwich, Florian Pitiș; Tânărul Erou, Dan Tudor; Administratorul, Valentin Teodosiu; Doamna, Luminița Erga; Bărbatul, Ionuț Chivu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2006.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nunta lui Figaro. Adaptare radiofonică după piesa lui Beaumarchais. În distribuție Florian Pitiș, Dana Dogaru, George Constantin, Stella Popescu, Mircea Albulescu, Alexandru Repan, Horia Căciulescu, Eugen Cristea. Regia artistică Dan Puican.
1: Așa, v-ați zis că 19 picioare pe 26.
2: Figaro!
1: Da?
2: Ce zici de cumnița mea? Îți place cum stă?
1: Minunat, scumpa mea Suzan. Nici nu știi cât farmec au pentru un mire îndrăgostit florile astea feciorelnice în părul iubitei de ziua anunții.
2: La ce tot măsura ai acolo, drăguțule?
1: Vreau să vă Suzan, dacă patul acela frumos, da, pe care ni-l dăruiește domnul conte se va simți bine aici.
2: În odaia asta?
1: Da, în odaia nouă.
2: Nici să n-audă ea.
1: De ce?
2: Nu, treaba mea.
1: Hei, bine, când încăpem pe mâna femeilor...
2: Ați dovedit că am dreptate, ar însemna să recunosc că s-ar putea să n-am.
1: Da.
2: Ești sau nu sclavul meu?
1: Sunt, Suzan, sunt, dar ce e cu camera asta? Ce ți s-a năzărit? E cea mai bună din castel. Și unde mai pui că se află chiar la mijloc între cele două apartamente. Dacă se face cumva rău doamnei contese noaptea, sună și hop, într-o clipită ești la ea. Iar dacă domnul conte dorește ceva, țop, în doi timp și trei mișcări sunt la el.
2: Dar și când te trimite dimineața la capătul târgului cu cine știe ce treburi, hop, în doi timp e la ușa mea și țop, în trei mișcări.
1: Ce vrei să spui?
2: Stai binișor și ascultă.
1: Stau, s-a întâmplat ceva?
2: Ei, ce să se întâmple, dragul meu? Până acum nimic. Dar în schimbul camerei, domnul conte așteaptă să-i dăruiesc în taină acel sfert de oră care era odinioară dreptul stăpânului și care știi ce pacoste era.
1: Știu atât de bine încât dacă domnul conte n-ar fi desfințat acest drept rușinos când a luat-o pe doamna contesă, da? Pentru nimic în lume nu m-aș fi căsătorit cu tine aici, pe moșia lui.
2: Acum îi pare rău că l-a desfințat și vrea să-l răscumpere în mare taină de la logotnica ta.
1: Pofim?
2: De altfel, domn Bazil, profesorul de muzică, este omul contelui și încearcă să mă convingă că stăpânul mă iubește.
1: Nu mai pomenit. Nu mai pomenit. Să stai în loc, nu alta.
2: Gata, gata. S-a trezit doamna contesă.
1: Da.
2: M-a rugat ca în dimineața anunții mele să fiu eu prima care să-i vorbesc.
1: Ce toamnă mai fi și asta?
2: Ei, ciobanii zic că e un obicei care aduce noroc nevestelor părăsite.
1: Da, da.
2: Acum te las, drăguțule.
1: Da.
2: Fii Figaro.
1: Suzan.
2: Și gândește-te la noi doi.
1: Stai, mai dă-mi o guriță.
2: Ei.
1: Să-mi fie mintea mai ageră.
2: Să-mi sărut iubitul, da, până-ți pofta în cui. Altfel ce-ar spune mâine socul?
1: Suzan. Ce fată minunată. Întotdeauna veselă, sprințară, zglobie, isteață, plină de nuri și de vin încoace. Și cât de cuminte. E, domnule conte, dragă domnule conte, va să zică din ăștia miești. Mă întrebam eu de ce vrea să mă ia la ambasadă și să mă facă din valet curier. Ia stai. Ce-ar fi să prind o iepuri dintr-o dată? Da, pentru asta nu trebuie să simtă că i-am dibuit? Na. Prin urmare, domnule Figaro, vezi cum îți împarți timpul. În primul rând, dă-i zor cu pregătirile, ca să fii sigur de însurătoare. Descotorosește-te de Marcelin, care se dă în vânt după tine. Pune mâna pe bani și pe daruri. Asmută-l pe domnul conte după alt vânat, scarmă-l zdravân pe Bazil și... dar iată-l și pe doctorul nostru, domn Bartolo. El mai lipsea de la sindrofie. Fii binevenit, scumpe doctore, fii binevenit. Nu cumva nunta mea cu Suzan te aduce la castel?
3: Da, cât uși de puțin, stimate domn.
1: Da, uitasem că eu am fost acela care a avut cândva nefericirea să strice planurile de însurătoare cu doamna contesă.
3: Te rog, lasă amintirile, n-am timp de dumneata acum.
1: Bine, domnule, bine, domnule doctor, atunci plec.
3: Caragiosul ăsta nu s-a mai lecuit. Și dacă nu s-a găsit cineva să-l jupoaie de viu, are să moară tot în pielea celui mai mare neobrăzat.
4: În sfârșit, bine că te văd, doctore Bartolo. Pare mi se, nu te-ai prea schimbat, nu? La fel de ursus și de tacticos.
3: Tot acră și arțăgoasă, Marcelin. Spune mai bine de ce a fost nevoie de mine la castel. I s-a întâmplat ceva, contele al
4: Marcelin? Nu, doctore Bartolo, nu.
3: Atunci te pomenești că năzuroasa de nevastă sau o fi bolnavă, slavă Domnului.
4: Da, ce e drept, cam tânjește. O lasă domnul conte cam mult singurică.
3: Bine face, sunt răzbunat.
4: Nici nu știi ce să mai crezi. Pe de o parte stăpânul meu e gelos, iar pe de altă parte își face de cap.
3: E gelos din vanitate, iar de cap își face ca să-și omoare timpul. Se înțelege de la sine.
4: Astăzi, de pildă, omorită pe Suzan cu Figaro, pe care îl copleșește cu daruri în vederea însurătorului.
3: La grăbirea cărei excelența sa a contribuit, desigur, în mare măsură.
4: Asta n-aș putea o spune. În schimb, excelența sa ține mult să sărbătorească acest eveniment în taină, cu mireasa.
3: Cu mireasa lui Figaro. Dar la urmă urmei, de ce nu cade la voială cu el?
4: Bazil pretinde că nu-i chip.
3: Cum? Potlogarul ăsta-i și el la castel?
4: Da.
3: Ce spelucă! Și ce face aici, Maslin?
4: Cât poate mai mult rău, cât poate mai mult rău. Culmea e că de la o vreme încoace iar a început să mă sâcâie cu amorul, nu?
3: Eu să fi fost în locul tău, scăpam de 1000 de ori de stăruințele lui.
4: Da, ce fel?
3: Ce luam de vorba?
4: O, mă iei peste picior, doctore. Om fără inimă ce ești. De ce nu vrei să scapi tu de mine în felul acesta, a? Nu era de datoria ta să o faci? Ți-ai uitat făgăduiala? Ai uitat de micul Emanuel, rodul dragostei noastre de altă dată, care trebuia să ne ducă la altar?
3: M-ai făcut să vin tocmai din Sevilla ca să se audă iurelele, iar te-a apucat boala măritișului Maslin.
4: Bine, bine, bine, bine, să nu mai vorbim. Dar dacă nu te-ai învrednicit să mă iei de nevastă, ajută-mă cel puțin să mă mărit cu altul.
3: Da, asta cu cea mai mare plăcere, cea mai mare plăcere. Spune numai, cine-i părăsitul de femei pe care ți-ai pus ochii?
4: Cine altul decât veselul, cipeșul, drăguțul de Figaro?
3: Cu scaunul ăla!
4: Niciodată supărat, întotdeauna bine dispus, bucurându-se din plin de prezent și păsându-i la fel de puțin de viitor ca și de trecut. E plin de viață, e darnic, darnic.
3: Da, da, e ca un pungaș.
4: Ca un gentil om. Într-un cuvânt, e un băiat de aur. Atâta doar că e pișichier de n-are pereche.
3: Ce se zice?
4: Dacă m-ai ajuta să-l silesc să se ține de cuvânt, cățofana asta n-ar mai putea pune gheara pe el.
3: Tocmai asta ai găsit azi de ziua anunților?
4: Uite că s-au mai desfăcut chiele și legături mai trainice. Și dacă nu m-aș teme să dezvălui o mică taină femeiască...
3: Spune, spune, nu trebuie să te ferești de doctor.
4: Să mă feresc eu de dumneata. Cu toate că noi femeile suntem firi pătimașe, arsioase. Femeia cea mai îndrăzneață simte în ea o voce care îi spune: fii frumoasă, dacă poți, cu minte, dacă vrei, dar caută cu orice preț să fii respectată.
3: Da.
4: Și fiindcă dorește să fie cel puțin respectată, oricare dintre noi ține la asta. Uite să o speriem pe Sizon că vom da în vileag propunerile ce îi se
3: fac. La ce s-ar folosi?
4: De rușine, ea o să-l refuze mai departe pe conte, care, ca să se răzbune, o să sprijine împotrivirea mea la căsătoria ei cu Figaro. În felul acesta, măritișul meu este sigur.
3: Are dreptate, are dreptate. Drace, ar fi grozav să-l însor cu bătrâna guvernantă pe ticălosul care a pus la cale răpirea tinerei mele iubite.
4: Și care e bucuros să mă poată duce cu zăhărelul.
3: Și care pe vremuri mi-a șterpelit 100 de taleri, după care oftești și astăzi.
4: Ce fericire!
3: Să pedepsești un ticălos?
4: Ba, să-l iei de bărbat, doctore, să-l iei de bărbat.
2: Să-l iei de bărbat pe cine?
4: Pe Figaro al meu. De ce nu? Dumneata nu-l iei?
3: Bine, mai știu o femeie să răspunde când e întărâtată. Spuneam, frumoasă Suzan, cât de fericit e Figaro că vei fi a lui.
4: Ca să nu mai vorbim de domnul conte.
2: Cu plecăciune, doamnă Marslin. E întotdeauna puțin tică fiere în tot ce spuneți.
4: Desigur, doamnă, desigur.
2: Noroc că gelozia, doamnă, este tot atât de bine cunoscută pe cât îi sunt de șubră de drepturile asupra lui Figaro.
4: Ce ființă minunată este, doamnă.
2: Îndeajuns pentru a o supăra pe doamnă.
4: Da, și mai ales atât de respectabilă.
2: Ah, nu, nu, nu, acesta e privilegiu dădacelor.
4: Al dădacelor? Auzi, al dădacelor?
3: Marslin!
4: Hai, doctore, hai, da. Simt că-mi ies din sărite. Cu bine, doamnă.
2: Cu bine, doamnă. Bine, doamnă.
3: Ce ai, Suzan? Foarte tulburată. Vorbeai singură și eu.
2: Nu.
3: Uite cum îți bate inimioara. De altfel, e firesc într-o zi ca asta.
2: Ce doriți, domnule conte? Dacă vă găsește cineva cu mine?
3: Mi-ar părea rău să fim surprinși, dar tu știi cât de mult mă gândesc la tine. Bazil ți-a vorbit de dragostea mea. Nu stau decât o clipă să-ți spun ce am plănuit. Ascultă.
2: Nu vreau să aud nimic.
3: O vorbă numai. Știi că regele m-a numit ambasador la Londra. Îl iau și pe Figaro cu mine. Îi dau o slujbă bună și cum o femeie este datoare să-și urmeze
2: soțul. Dacă aș îndrăzni să vorbesc.
3: Vorbește, vorbește, draga mea.
2: Ei bine, când domnul conte a răpit-o pe doamna contesă din casa doctorului Bartolo și s-a căsătorit cu ea din dragoste, pentru ea a renunțat la acel îngrozitor drept al stăpânului.
3: Ha, ha, ha, gărătoarele mai necăgea pe fete. Ce asta?
5: Domnul conte,
3: cu e vocea asta?
2: Nenorocita de mine, domn Bazil.
3: Du-te, du-te.
5: noapte și nu lăsa pe nimeni să intre.
2: Da.
5: Unde să mă ascund? Ah, da, în spatele fotoliului.
3: Cam incomod, dar caută să scap cât mai repede.
2: Da, domnule conte. Și iubea, ieși de acolo de după fotoliu. Îl voi acoperi cu rochie.
6: Domnișoară Suzan, spune-mi, domnul conte nu e aici?
2: Eu nu l-am văzut. Unde era să-l văd? Ia, lasă-mă.
6: Dacă ai fi mai înțelegătoare, ai pricepe că întrebarea mea își are târcul ei.
2: Da.
6: Îl caut Figaro.
2: Acum? Figaro îl caută tocmai pe omul care-i vrea răul?
3: Acum să-l vedem.
6: A vrea unei femei binele înseamnă a vrea bărbatului ei răul?
2: După tine se vede că nu slugă coruptă.
6: Jurel, răutăcioasă, liniștește-te. Nu va fi decât cum ai vrut tu. Numai să nu-ți închipui cumva că îl socotesc pe Figaro o piedică în calea domnului conte. Și de n-ar fi fost pajul...
2: Da, șeribel?
6: Chiruilor de amore, care tot îți dă târcoale și care chiar azi dimineață, când am plecat, se învârtea pe aici cu gândul să intre. Spune dacă nu e așa.
2: Ce minciună sfruntată. Ia, pleacă de aici, nemernicule.
6: Sunt nemernic, fiindcă nu mi scapă nimic. Nu pentru tine era romanța aceea pe care o tăinuia el cu atâta grijă.
2: Bineînțeles că pentru mine.
6: Afară doar dacă n-a compus-o cumva chiar pentru doamna conte.
2: Ai.
6: Pare să că la masă, în timp ce servesc, se uită la ea cu niște ochi. Dar ar face mai bine să nu se joace cu focul. Domnul conte nu știe multe când e vorba de...
2: Și tu, ticălosule, umbli să răspândești asemenea vorbe. Ca să ne norocești un biet copil pe care și așa stăpânul nu-l prea are la inimă.
7: Ce vorbește, Lupea? Bazil, du-te chiar acum și poruncește să fie izgonit. 50 de galbeni, un cal și să plece de îndată acasă la părinți.
6: Domnule conte, pentru o glumă.
7: E un mic desfrânat. Ieri l-am găsit la fica grădinarului.
6: Oho, cu fanșet.
7: Și încă în odaia ei.
2: Unde și domnul conte pare să fie avut treabă.
3: Îmi place observația.
6: Merge bine.
3: Cât ești de puțin, draga mea, cât ești de puțin. Mă dusesem să-l caut pe unchiul tău, Antoine, bețivul meu de grădinar, ca să-i dau unele porunci. Bat la ușă și aștept. Trece cam mult până mi se deschide. Verișoara ta îmi pare cam încurcată. Mă prinde bănuiala. Încep să-i vorbesc și totodată arunc o privire prin odaie.
6: În spatele ușii văd un fel de perdea de cuier de nu mai știu ce, care acoperea niște haine. Mă apropii încet, ridic perdea. Uite așa, cu un gest cu care ridic eu acum rochia aceasta.
7: Ce văd? Ce văd? Aha, bravo, domnișoare Suzan. Avea logodită și ai și început cu ascunzișurile. Asta zic că pentru a-l primi pe pagine atât de mult să rămâi singură. Dar nu voi îngădui ca Figaro, omul pe care îl stimez, care mi-e drag să fie victima acestei înșelăciuni.
2: Ce victimă? Ce înșelăciune? Venise la mine cu rugămintea să vorbesc cu doamna ca să vă înduplece să-l iertați. Sosirea dumneavoastră l-a speriat într-atât încât s-a ascuns în fotoliu.
7: Ce retenie drăcească, doar m-am așezat eu în el când am intrat.
8: Dar în clipa aceea, domnule conte, eu stăteam tremurând în spatele lui.
7: Altă viclenie! Acum eu am ieșit de acolo.
8: Iertare, domnule conte, dar atunci m-am ghemuit eu întrânsul și...
3: Puiul ăsta de șarpe e chiar mai veninos decât credeam. Și pe deasupra mai trage și cu urechea.
8: Dimpotrivă, domnule conte, mi-am dat toată silința ca să nu aud absolut nimic.
7: Câtă prefăcătorie, da. Suzan, nu te mai mărit cu Figaro?
5: Liniștiți-vă, vine cineva.
7: Cer iubea în stare să stea așa în fața lumii întregi.
9: Numai dumneavoastră, domnule conte, să puteți să obțineți pentru noi această favoare, vă rog.
10: Ați auzit, domnule conte, sunt convinși cu toții că mă bucur de o trecere pe care în realitate nu. Cum însă rugămintea lor nu e lipsită de temei?
7: Despre ce este vorba?
9: Stăpâne, supușii dumneavoastră, mișcați de desfințarea acelui drept rușinos,
7: care
9: dragostea dumneavoastră pentru doamna.
7: Bine, dar acest drept nu mai există.
9: Nu mai există.
7: Atunci ce mai vrei?
9: E timpul ca virtutea unui stăpân atât de bun să fie cunoscută tuturor.
8: Sigur, stăpâne.
9: Și eu mă bucur astăzi atât de mult de ea, încât vreau să fiu primul care s-o sărbătoresc la nunta mea.
10: Închide ușa, Suzan, și povestește-mi totul cu dragul.
2: Hai! Nu v-am spus niciodată nimic, doamnă contesa.
10: Și spui că încerca să te seducă?
2: Nu, domnul conte nu-și dă chiar atâta ostenale pentru o cameristă. Vroia doar să mă cumpere.
10: Și pajul, ce căuta acolo?
2: Stătea ascuns în spatele fotoliului cel mare și tocmai venise să mă roage să intervin pe lângă dumneavoastră.
10: De ce n-a venit el de-a dreptul la mine? Puteam eu să-l refuz?
2: Asta i-am spus și eu. Însă știți, era atât de amărât că pleacă și că nu o să mai vadă pe doamna, încât dacă l-ați fi văzut, va și zon. E nobilă, e frumoasă, da? E atât de mândră.
10: Așa par eu, Sison. Eu care am fost întotdeauna atât de binevoitoare cu el.
2: Apoi a dat cu ochii de panglica dumneavoastră pe care o aveam în mână și s-a repezit să-mi o ia.
10: Panglica mea, ce copil.
2: Am încercat eu să-i o smulg, dar ce credeți că a fost chip?
10: Prostii, Sizan, prostii. Povestește mai bine ce ți-a spus ultima oară soțul meu.
2: Că dacă nu-i dau ascultare, îi va face pe plac Marslinei.
10: Nu mă mai iubește deloc.
2: Atunci de ce e atât de gelos?
10: Din vanitate, draga mea, ca toți bărbații. Însă vina este a mea. L-am răsfățat prea mult. Tu însă trebuie să te căsătorești neapărat.
2: Da. E Figaro? E Intră, doamna, abia aștepta să vii să afle noutăți.
9: Noutățile sunt aceleași. Domnul conte o place pe logodnica mea și ca atare m-a numit pe mine curier și pe dânsa consilier delegație. Și pentru că Susan, logodnica mea, nu acceptă numirea, el va sprijini pretențiile mele Marsline, nimic mai simplu.
10: Cum poți, Figaro, să vorbești cu atâta ușurință despre un lucru de care atârnă fericirea noastră a tuturor?
9: Doamna conte, să vom proceda la fel de chipzuit ca domnul conte și să-l facem să poftească mai puțin la avutul meu, de teamă că și l-ar putea pierde pe al său.
10: Minunată idee, da. Dar cum?
9: S-a și făcut, doamnă, un mic denunț mincinos despre dumneavoastră.
10: Despre mine, da. Ai nebunit?
9: Nu, no, el o să-mi nebunească.
10: Oh, gelos cu mie.
9: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Când ai de-a face cu bărbați de acest soi, e destul să-i pui nițel pe jăratic și la asta femeile sunt neîntrecute, nu? Am făcut să ajungă în mâna lui prin Bazil un răvaș anonim, care ne științează că un curtezan va încerca să vă vadă de seară în timpul balului.
10: Te joci atât de ușor cu adevărul când e vorba de onoarea unei femei?
9: Sunt puține femei, doamnă, pe socoteala cărora mi-aș fi îngăduit să glumesc în felul acesta de teamă să n-o brodesc. Până un alta sezon, să-i trimis vorba domnului conte că l-aștept spenserat în grădină.
2: Hei, crezi că e bine?
10: Spune drept, vrei să o lași să se ducă în grădină?
9: Nici când, doamnă conte, să îmbrăcăm pe altcineva cu rochia Suzanei. Surprinsă noi la întâlnire, domnul conte nu va mai putea tăgădui și atunci...
2: Cine? Pe cine să îmbrăcăm?
9: Pe șerubani.
10: Tare plecat!
9: Nu, doamnă, pentru mine nu. Îmi dați voie să fac un mătaie pe mine capul.
2: Când e vorba de pus ceva la cale, poți să te bizui pe el.
9: Până se întoarce domnul conte, vi-l trimit pe șeruben. Pieptănați-l, dichisiți-l și pe urmă îl iau eu în primire să-l dăscălesc cum știu eu. Bine. Și să te ții, excelență. Am plecat, am plecat.
10: Vai și zau, ce rău arăt. Și tânărul acela care trebuie să sosească.
2: Doamna nu vrea să-l lase să se vindece.
10: Eu? Hai să vezi cum am să-l cert.
2: Să-l punem să-și cânte romanța pe care a făcut-o în cinsta dumneavoastră.
10: Îndrăzniți, domnule ofițer, îndrăzniți!
8: Vai, fai de știi, doamnă, cât mă doare când vă aud spunându-mi astfel. Îmi amintiți că trebuie să mă despart de locurile acestea, de nașa mea cea bună.
2: Și frumoasă.
8: Da, da.
2: Da, da. Bietul de el și ce gene lungi are și ce prefăcut mai e. Hai, pasăre măiastră, cântă-i doamnei romanța.
8: Hai. Nu pot. Tremur.
2: Aș vrea să știu, domnule ofițer, dacă vi s-a spus că pentru a contribui la reușita seratei va fi nevoie să îmbrăcați o rochie de-a mea. Am vrea să vedem dacă vi se potrivește vreuna.
10: Cuvântem că nu.
2: Dar cum să nu? Avem aceeași statură. Hai mai întâi, scoate-ți tunica.
10: Și dacă intră cineva?
2: Nimic, hai, hai. Doar nu facem nimic rău. Mai bine închid eu ușa. Nu? Așa.
10: Ia din dulap una din bonetele mele. Du-te în budoarul meu.
2: Acum îl pieptănăm?
10: Până la începerea sărbării, contele nu trebuie să știe că ești în castel. După aceea vom spune că în așteptarea brevetului ne-am gândit să rămâi tot.
8: Vai, doamnă, iată-l, mi l-a dat Bazil din partea domnului conte.
10: Așa repede? Da. N-a vrut să piardă nicio clipă. Dar au fost atât de grăbiți încât au uitat să pună pecetea. Cum? Privește-l.
2: Hei, pe ce să să pună pe cetra?
10: Pe brevetul lui.
2: A, s-au și grăbit să-l dea.
10: Așa spuneam și eu. Ce bonet ai ales?
2: Pe cea mai frumoasă dintre toate. Vai, doamna. Ce drăguție.
10: Suflecă-i mâneca. Să-i putem încheia mai bine manșeta rochiei. Dar ce și-a legat de braț? O panglică.
2: Panglica dumneavoastră?
10: Da, da. Cine a pomenit să te legi cu o panglică?
2: Și mai ales cu o panglică furată.
10: Cine bate atât de puternic?
11: De ce te-ai încuiat în odaie?
10: Soțul meu, dumneata și împreună, cu câtul și brațele goale.
8: Doamne contesa,
10: bilețelul, gelozia.
11: De ce nu deschizi?
10: Fiindcă sunt singură.
11: Atunci cu cine vorbeai?
10: Cu dumneata.
8: Hai de mine, după cele întâmplate ieri și azi, e în stare să mă omoare pe loc. Mă duc în budoarul doamnei contese.
10: Ai, ce greșeală, ce greșeală. Ce?
11: Nu prea obișnuiești să te încui, doamnă.
10: Mă uitam la niște rochii. Da,
11: rochii.
10: Da. Mă uitam la niște rochii cu Suzanne și care s-a dus o clipă la ea în odaie.
11: Dar schimbată la față. Și vocea ți-e schimbată.
10: Ți se pare?
11: Da? Da.
10: Ți se pare, crede-mă. Vorbeam de dumneata și, cum îți spun, s-a dus.
11: Vorbeai de mine? Iată-mă, m-am întors. M-am întors fiindcă eram neliniștit. În clipa în care încălecam, mi s-a înmânat un bilețel căruia nu-i dau, bineînțeles, nicio crezare, dar care, doamnă, m-a pus pe gânduri.
10: Nu înțeleg, ce bilețel?
11: Trebuie să-ți mărturisesc, doamnă, că atât dumneata cât și eu suntem înconjurați de ființe foarte răuvoitoare. Cineva mă previne că în cursul zilei o anumită persoană pe care o cred plecată va încerca să-ți vorbească.
10: Oricine ar fi îndrăznețul lui, va trebui mult curaj ca să pătrundă aici, fiindcă nu am de gând să ies din odaie toată ziua.
11: Nici de seară la nunta Suzanei?
10: Pentru nimic în lume. Mi-e foarte, foarte, foarte rău.
11: Bine că doctorul e aici. Se aude?
10: Ce să se audă?
11: Cineva a răsturnat un scaun.
10: Eu n-am auzit nimic.
11: Se vede că ești foarte preocupată, doamnă.
10: Preocupată? De ce?
11: E cineva în budoar, doamnă.
10: O fi Suzanne care trebăluiește.
11: Dacă e Suzanne, de ce ești atât de tulburată?
10: Adevărul e, domnule, că fata asta te tulbură și te preocupă mai mult pe dumneata decât pe mine.
11: Mă preocupă atât de mult, doamnă, încât vreau să văd chiar acum.
10: După câte știu, vrei cam des.
11: Suzanne, spune ce să ieși.
10: E dezbrăcată, domnule. Da, tocmai încerca niște rochii pe care vreau să-i le dau ca dar pe mine. Când te-a auzit, a fugit.
11: Dacă nu vrea să iasă, poate cel puțin să răspundă. Suzanne, ieși sau de acolo.
10: Suzanne, ți-i interzic să răspunzi. N-am mai pomenit asemenea tine.
11: Bine, dacă nu vrei să răspunzi îmbrăcată sau nu, eu am să merg.
10: Dacă s-ar petrece în altă parte, nu te-aș putea împiedica. Aici, la mine.
11: Trebuie să aflu cu orice preț cine este această misterioasă Suzanne. Să-ți cer cheia, doamnă, văd că ar fi zadarnic. Dar ușa asta nu e greu de spart. Mă duc chiar acum să-mi iau ce trebuie pentru a sparge ușa. Dar pentru ca totul să rămână așa cum e, fi bună, e bună și vino cu mine, fără împotrivire și fără acălăgie. Manifestările astea îți displac, doamne, nu-i așa? Sper însă că nu vei refuza un lucru atât de simplu.
10: De ce să refuz? Poftim, te urmez.
11: Să plecăm?
10: Da.
11: Eu voi închide ușa.
2: Deschide, șeribel, deschide repede, eu sunt Suzanne. Deschide și ieși.
8: Vai, Suzanne, ce pacoste pe capul meu.
2: Fugi, ce mai stai?
8: Pe unde să fug, pe unde? Uite, fereastra dinspre grădină nu poate să fie prea înaltă.
2: E un etaj întreg, nu se poate. Vai, sărmana noastră stăpână și căsătoria mea, vai de mine.
8: Să știi că și în flăcări m-aș arunca Suzanne decât să-i se întâmple vreun rău din pricina mea. Iar sărutul ăsta o să-mi poarte noroc.
2: A ajuns departe ștrengarul. Să trec repede în locul lui. Și acum, domnule conte, o să pot să sparg ușa cât ți-o plăcea. A furisit să fie cine suflă o vorbă.
12: Ah, Vă să zic că toate sunt la locul lor. Bine. Doamnă, înainte de a mă apuca să sparg această ușă, gândește-te la urmări. Te întreb pentru ultima oară, vrei sau nu să deschizi?
13: Hai, domnule, cum se poate ca un gentilom să-și iasă în asemenea hal din fire, numai și numai din valutate?
12: Crede ce vrei, doamnă, dar eu trebuie să văd cine este în budoar.
13: Bine, o să vezi. Numai ascultă-mă liniștit.
12: Va să zic că nu e sizan.
13: Dar nici cineva despre care să crezi, care să te temi. Pune-mi la cale o farsă. Cu totul nevinovată pentru astă seară și-ți jur.
12: Ce-mi jur, doamnă? Cine-i înăuntru? Șerlban, nenorocitul, neobrăzatul. Deci bilețelul acela, bănuielile mele erau întemeiate.
13: Domnule, doar nu-ți închipuși.
12: Unde mă duc, dau de pajul ăsta brestemat? Ești de-acolo, nenorocitule?
13: Domnule, furia dumitale mă îngrozește. Ce ai de gând? E un copil. Nu mi-aș ierta niciodată să știu că eu am fost pricina.
12: Nu vreau să au nimic. Îl omor!
14: Omoară-l, domnule comte, pitică, loțul pari.
12: O clipă! Untru, nu e nimeni. M-am înșelat. Doamnă, bine te mai pricepi să joci teatru.
14: Dar eu, domnule comte.
12: Așadar, doamnă, tu glumeai.
13: Și de ce nu, domnule?
12: E sinistră glumă, doamnă. Și ce rost a avut?
13: Nebunia dumitale nu merită nicio îngăduință.
12: Ai dreptate. Sunt vinovat. Iartă-mă. Mi-e atât de rușine.
14: Recunoașteți, domnule conte, că odată și odată trebuia să o pățiți.
12: Bilețelul acela e pricina. M-a scos din minți.
13: N-aș fi îngăduit lui Figaro să-l scrie dacă...
12: Ce? Figaro e și el amestecat?
13: El i-l-a dat lui Bazil,
12: care mi-a spus că l-are de la un țăran. Bine, lăutar, viclean, om cu două fețe, dacă e așa, tu ai să plătești toalele sparte.
13: Dumneata ceri iertare, dar pe alții nu vrei să ierți. Așa sunteți toți. Dacă aș consimți vreodată să-ți uit purtarea, ținând seama că ai fost indus în eroare de acel bilețel, n-aș face-o decât cu condiția ca amnistia să fie generală.
12: Da, bine, bine, dar spune-mi încă o dată că mă ierți.
13: Meriți oare?
12: Rozina, o fine îndurătoare.
13: Vai, Suzon, ce slabă sunt și ce pildă rați dau. Cine o să mai ia în serios supărarea femeilor?
14: Ce vreți, doamnă, cu ei nu poți să scoți altfel la capăt.
15: Domnule conte, supușii dumneavoastră, flăcăi și fete, așteaptă jos ca să ne însoțească în clipa în care îmi veți îngădui să-mi duc logodnica la altar.
12: Și cine o să vegheze asupra contesei?
15: Să vegheze doar nebolnavă.
12: Dar cum rămâne cu persoana plecată care urmează să se strecoare aici?
15: Ce persoană plecată?
12: Aceea din bilețelul pe care l-ai dat lui Bazil.
15: Bazil? Cine v-a spus asta?
12: Chiar dacă nu mi-ar fi spus-o nimeni. Pungașule!
15: Domnule conte!
12: Mutra ta vinovată mi-ar dovedi că minți.
15: Dacă așa nu eu, mutra mea minte.
14: Nu, dragă Figaro, lasă-te pe gubaș. Nu-ți mai rosi vorbele de pomană, știe tot.
15: Ce știe, Suzon?
12: Știu,
14: i-am spus domnului conte că tu i-ai trimis biletul acela ca să-l faci să creadă în Cheruben. S-a ascuns în budoarul doamnei unde mă încuiasem eu.
12: Mai ai ceva de zis?
13: Nu mai avem ce tăinui, Figaro. Gluma s-a sfârșit.
15: Dacă doamna vrea, dacă vrea Suzon și dacă vrei și dumneavoastră, trebuie să vreau și eu. Dar în locul dumneavoastră, domnule conte, zău, n-aș crede niciun cuvințel din tot ce vi se spune. Nimic.
12: De dimineață până seară mă minzi la obraz. Asta mă scoată din soliță.
13: Bietul băiat. Domnule conte, copiii aceștia mor de nerăbdare să se căsătorească, ceea ce e foarte firesc. Hai să începem serbarea.
12: Și Marcelin nu-i nicăieri. Mai întâi trebuie să mă îmbrac.
13: Lasă, da, suntem între noi, nu? Nici eu nu m-am gătit.
16: Domnule conte!
12: Ce, Antonio?
16: De ce nu porunciți odată să se pună zăbrele la ferestre dinspre grădinărie? Se aruncă fel de fel de lucruri. Adineauri a fost aruncat chiar și un om.
12: Ce? Un om aruncat pe fereastră?
16: Priviți și dumneavoastră în ce hal sunt mișinele mele. Și omul ăsta care a căzut, nu știu dacă mă înțelegeți, dar îmi veștejește reputația.
12: Zici că a fost aruncat un om pe fereastră?
16: Da, excelență, chiar adineauri. Avea o haină albă și alerga al naibii, dezvăreau călcâine.
9: Ce atâta gălăgie, Antonio, pentru un ghiveș de flori? Ce te tot bucești cu mic și unelele tale? Nu mai cercetați, domnule conte, eu am ferit.
12: Cum așa?
16: Ia uite la el, mă bucem. Dar știi că mai crescut de atunci?
9: Antonio,
16: parcă erai mai mic și mai jigărit.
9: Păi bineînțeles, când s-ar te faci ghem.
16: Tare-mi vine să cred că era mai curând tămucosul acela de paj. No.
12: Adică șerubă.
9: Mai știi să fii înapoiat în adins cu calcul tot de la porțile Seviliei.
16: Păi dacă tu ai fost acela,
9: eu
16: să-ți dau hârtiuța care ți-a căzut din buzunar când te-ai bușit de pământ.
9: Dă-mi.
12: Domn coace. Presupun că teama nu te-a făcut să uiți nici cum a ajuns în buzunarul tău, nici ce scrie în ea.
9: Bineînțeles, domnule conte, cum o să uit? Dar știți, eu am atâtea prin buzunare încât...
12: Așa.
9: Nici nu știu ce să mai zic, care din ele au frică.
14: Doamne, Susan, e brevetul de ofițer. Ne-a mars. Figaro, e brevetul.
9: E brevetul, bun.
12: Ei, rege al și replicurilor, tot nu ghicești?
9: Un moment, domnule conte, să-mi dau seama mai exact cu... Te pomenești că este brevetul pe care mi l-a încredințat amărâtul acela de băiat și pe care am uitat să îl înapoiez. Vai zăpăcitul de mine, cum am putut să fac una ca asta? E, ce o să fac acum fără brevet? Nu, trebuie să alerg îndată să îl dau să...
12: Pentru ce ți l-a dat?
9: Spunea că trebuie să îi se mai adauge ceva.
12: Nu lipsește nimic?
14: Lipsește pe cetea.
9: Da.
12: Nu răspunzi?
9: Păi eu știu că ceva tot îi lipsește. Zicea
12: ce?
9: Că așa e obiceiul.
12: Ce obicei?
9: Să se pună o pecete. Blazonul dumneavoastră. Să se pună, da, pentru atâta lucru nu face să...
12: Da, pecete.
9: Dați-mi că îl duc și fără pecete.
12: Vă să zic că
9: e...
12: tot n-am aflat nimic. Figaro ăsta, în capul răutăților. Trebuie să mă răzbun.
17: Eu trebuie să plec.
9: Da, să plec. Plecați, domnule conte, și n-ați hotărât nimic cu însurătoarea mea?
14: Nu, domnule conte, nu hotărâți nimic. Înainte de a împlini rugămintea, trebuie să-mi faceți mie dreptate. Are unele obligații față de mine.
17: Despre ce este vorba, Marcelin?
14: Despre făgăduială de luare în căsătorie.
9: Ba nu, este vorba de o chitanță pentru o sumă de bani împrumutată.
14: Da, cu condiția să fiu luată în căsătorie în caz de neplată.
17: Un moment, da?
14: Sunteți un mare senior și primul judecător al regiunii.
17: Sunt scazi înălțimea voastră să mă îngăde să dovedesc și eu drepturile pe care le am asupra Marcelin.
12: Poftim, iar să amestecă pe Crivan, banditul ăsta care umblă cu bilețele.
9: Nebun, delegat.
12: Drepturile dumitale, Bazil?
17: Da, domnule conte.
12: Care drepturi?
17: Domnule conte.
12: Și cum de îndrăznești să mai vorbești înaintea mea?
17: Domnule conte.
12: Capsec.
16: Așa-l cheamă. Bine, am mai zis-o.
12: Marcelin?
14: Da, seniore.
12: Nu hotărâm nimic până la cercetarea drepturilor tale.
14: Foarte bine.
12: Ceea ce se va face în văzul și auzul tuturor în sala cea mare de audiențe. Precinstite Bazil,
17: domnule conte,
12: om devotat și de încredere, pleacă de îndată la oraș și adu și pe ceilalți slujitori ai justiției.
16: Domnule conte, ca să-i fac ei pe plac?
12: Faci cum ți-am poruncit.
14: Bravo.
12: Sau te dau afară.
17: Du-te, Bazil, du-te.
16: Nu, adică cum te dau afară? Să mă trimită pe mine ca pe un curier. Acu o să văd cum mă descurc.

0: urma urmelor, de ce să mă bag eu în picioarele taurilor? Eu, care nu sunt decât un...
1: un bou.
0: În loc să ajut la căsătoria lor, mai bine mă duc să o asigur pe a mea cu Marcelin. Ascultă ce-ți spun, Figaro.
2: Da, Bazil, da.
0: Nu hotără nimic până la întoarcerea mea.
2: Nu hotărăți, Bazil, nimic. Nimic, fii pe pace, chiar de-ar fi să nu te mai întorci niciodată. Dar văd că nu prea ai chef de cântat. Vrei să încep eu? Hai! Hai, fiți veseli! Ascultați tonul! La, a, a, a, a, la, mi, la, pentru logodica mea, hai, cu toții! Și, hai!

0: dragă la șamasiu zon. Zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon.
1: Ai văzut, Susan, ce-am pățit din cauza săpăcitului tău de Figaro cu bilețelul lui?
2: Hai, doamnă, știți cum erați când ați ieșit din budoar ca varul? Dar v-ați revenit repede în fire, apoi ați început să vă roșiți și v-ați făcut roșie, roșie, roșie.
1: Prin urmare a sărit pe fereastră.
2: Fără să șovăi o clipă, drăguțul de el, ușor ca o albină.
1: Și blestematul ăsta de grădinar, eram atât de tulburat.

0: dumneavoastră, doamnă.
1: Atunci nimeni n-ar mai fi în primejdie, iar contele n-ar mai putea neca. L-aș pedepsi pentru gelozia lui și i-aș dovedi necredința.
0: Ce prilej,
1: fie ce-o fi. Soarta care m-a ajutat odată mă îndeamnă să încerc și a doua oară. Du-te imediat și spune-i contelui că te vei duce în grădină. Dar nu cumva să afle cineva,
0: nici Figaro.
1: Nu, fiindcă o să vrea și el să se amestece. Adu-mi, te rog, masca de catifea și bastonul.
0: Da.
1: Mă duc să chipzuiesc pe terasă.
0: Prea bine, mă duc, da.
1: Nu-i lipsit de îndrăzneală planul meu? Panglica, Panglica mea cea frumoasă, era să uit. Nu mă despart de tine. Îmi voi aminti clipa în care acel sărman copil... Vai, domnule conte, ce ai făcut? Dar eu? Eu ce fac în clipa asta?
0: Am adus bastonul și masca.
1: Nu uita nicio vorbă lui Figaro.
0: Doamnă, planul dumneavoastră e minunat. M-am gândit bine, bine le potrivește și le mulțumește pe toate. De acum orice s-ar întâmpla, măritișul meu e sigur.

0: Pedrillo?
1: Poruncit, excelență.
0: Nu te-a văzut nimeni?
1: Nici stipendie.
0: Iei calul meu arab.
1: E la poarta grădinii, gata în șoat.
0: Da, eu fugă la Sevilla.
1: Dar nu-s decât 3 leghe, floare la urechi.
0: Îndată ce ai ajuns, află dacă pajul e acolo.
1: La Han?
0: Da, și mai ales de când stă acolo.
1: Am înțeles.
0: Pedrillo, stai.
1: Da, excelență.
0: Îi mânezi brevetul și te întorci ca vântul.
1: Și dacă nu-l găsesc?
0: Vii și mai iute să-mi dai de știre. Acum pleacă.
1: Am înțeles, excelență.
2: Mare prostie am făcut să-l îndepărtez pe Bazil tocmai acum. Mânia mereu strică. El m-ar fi lămurit în legătură cu bilețelul pe care mi l-a dat. Ca să mă lămuresc, am trimis să-l cheme pe Figaro. Iată-l că vine.
3: Sunt la ordine noastră, domnule conte, m-ați chemat.
0: Da. Și ți-a trebuit un ceas ca să vii.
3: Nu, 60 de minute.
0: Ai servitorilor le trebuie mai mult timp să se îmbrace decât stăpânilor.
3: Fiindcă n-au valet să-i ajute.
0: Nu prea am înțeles ce te-a făcut adineauri să-ți primejdiezi viața sărind așa fără rost.
3: Voi ați cu orice preț să găsiți un bărbat, trebuia să-l găsiți. Erați gata să spargeți ușile, să doboreți orice v-ar fi stat în cale. Și eu, care mă aflam acolo din întâmplare, m-am gândit, cine știe, dacă mâniat cu mine, nu o să...
0: Puteai să fugi pe ușă.
3: Da, și dacă ne întâlneam pe sală nas în nas, nu?
0: Nas în nas.
3: Nas în nas.
0: Dacă nu mă stăpânesc, nu scot nimic de la el.
3: Acuia cu Figaro ținte bine.
0: Să lăsăm asta.
3: Să lăsăm asta.
0: Pentru altceva te-am chemat.
3: Da.
0: Mă gândeam. Da. Intenționam să te iau cu mine la Londra în calitate de curier, dar în cele din urmă...
3: În cele din urmă, domnul conte, s-a răzgândit.
0: Tocmai. În primul rând, nu știi englezește.
3: Știu să spun godem.
0: Nu înțeleg.
3: Godem. Spuneam că știu să spun godem.
0: Și?
3: Godem. E o limbă foarte frumoasă engleză asta. Cu puține cuvinte ajungi departe. În Anglia, dacă știi godem, nici nu-ți mai trebuie altceva. Iar dacă domnul conte nu are alte motive să mă lase în Spania,
0: nu vrea să plece la Londra, deci nu i-a spus nimic.
3: Crede că nu știu nimic. Ia să-l fac puțin să se perpelească.
0: Și-o fi îndemnat-o pe contesă să-mi joace renghiul ăsta.
3: Domnul conte, o fi știind mai bine decât mine.
0: Caut întotdeauna să-i fac toate voile și o copleșesc cu daruri.
3: Da, domnule conte, da, asta așa este, da. Știți, nu-i sunteți credincios?
0: Poftim.
3: Poți fi oare recunoscător celui care îți dă din belșug ce n-ai nevoie, lipsindu-te în schimb de ceea ce ți este strict necesar?
0: Altădată îmi spune absolut totul.
3: Iar acum nu v-a scând nimic?
0: Cât ți-a dat contesa pentru această frumoasă complicitate?
3: Dumneavoastră, cât mi-ați dat ca să o smulg din ghearele doctorului Bart? Zău, domnule conte, zău. Nu umiliți pe cel ce vă servește cu credință, căci... s-ar putea să ajungă slugărea.
0: De ce întotdeauna ceva necurat în tot ce faci?
3: Când cauți cuiva nod în papură, până la urmă îi găsești o vină, nu?
0: Ai o faimă atât de rea.
3: Și dacă ești mai bună decât faima mea? Există oare mulți seniori care se poate spune la fel?
0: De sute de ori te-am văzut mergând pe calea norocului, dar niciodată n-ai mers drept.
3: Domnule conte, era în bulzeală, ce vreți? Fiecare aleargă, se grăbește, împinge, se înghesuie, îmbrâncește, răstoarnă, răzbate cine poate, nu? Ceilalți sunt striviți. În ceea ce mă privește, eu m-am lăsat pe
0: gubaș. Ai renunțat la noroc?
3: Am renunțat.
0: Iată, uite.
3: E rândul meu acum. Excelența voastră m-a însărcinat cu administrația castelului. Eu sunt foarte mulțumit de slujba asta. Că n-o să am cinstea de a fi purtătorul unor răvașe însemnate, dar în schimb voi fi fericit cu soția mea aici, în fundul Andaluziei.
0: Ce te-ar împiedica să o iei cu tine la Londra?
3: Nu, domnule conte, dacă aș lua-o, ar trebui să mă despart de ea atât de des încât după puțină vreme m-aș sătura de însurătoare până peste cap.
0: Cu puțină stăruință și minte ai putea ajunge curând funcționar.
3: Minte ca să avansezi? No,

0: Domnul Conte râde de mine.
1: Fii mediocru, strecoară-te și vei ajunge departe.
2: Nu ți-ar rămâne decât să înveți cu mine puțină politică.
0: Nu, nu, nu, o cunosc, o cunosc. Politica, sfărărie, le cunosc. Și cum le socotesc pe amândouă surori gemene, le las în seama altuia. Vorba cântecului, mai drag îmi este cu draga mea.
2: Vrea să rămână, înseamnă că Suzanne i-a spus.
0: Nu-mi fați eu minte, am să-i plătesc cu vârf și îndesat.
2: Prin urmare, crezi că ai să câștigi procesul tău cu Marcelin?
0: M-ați putea oare condamna pentru faptul că refuz o fată bătrână când excelența voastră și îngăduie să ni le ia pe toate cele tinere?
2: La tribunal, magistratul uită de sine și nu are în fața ochilor decât legea.
0: Legea îngăduitoare pentru cei mari, aspre cu cei mici.
2: Să nu crezi că glumesc.
0: Am trăit și am vedea. Tempo e galantuomo, cum zice italianul. Timpul spune întotdeauna adevărul. El îmi va arăta cine vrea binele și cine răul.
2: Da, văd că știe tot. Îl însor cu guvernanta.
0: A făcut pe deșteptul cu mine. Oare ce-o fi înțeles din ce i-am spus?
3: Domnule Conte, a sosit domn Guzman Bridoison.
2: Bridoison?
0: Bridoison? Da, judecătorul, omul dumneavoastră.
2: Să aștepte.
0: Să aștepte.
3: Prea bine, domnule Conte.
0: Asta e tot ce dorea domnul Conte de la mine?
2: Vezi să fie pregătită sala pentru ședința publică.
0: Da, cred că nu lipsește nimeni. Nimeni, absolut nimeni. Jilțul dumneavoastră, scaunele cinstitelor fețe judecătorești, scaunelul grefierului, cele două bănci ale avocaților, estrada pentru lumea bună, înghesuiala pentru oamenii de rând. Mă duc.
2: M-a luat cam repede hoțomanul. Când stai de vorbă cu el, face ce face și are întotdeauna dreptate. Te socește, te învârtește-te. O, furisiților, v-ați înțeles amândoi să mă trageți pe soară? Bine, n-aveți decât să vă iubiți, să vă giugiuliți, să faceți ce vreți, dar să vă luați niciodată.
4: Domnule Conte, iertați-mă, domnule Conte.
2: Ce dorești, domnișoare?
4: Pe stăpâna mea au apucat-o stenahorile. Venisem într-un suflet să vă rog să ne dați sticluța cu eter. Vă aduc îndată înapoi.
2: O fi. Mai bine păstrează-o pentru dumneata. O să ai în curând nevoie de ea.
4: Ca și cum o femeie ca mine ar avea vreodată stenahorii. Asta e boală nobilă de care te molipsești doar prin saloane.
2: Da, o logodnică îndrăgostită care își pierde logodnicul.
4: Plătind-o pe Marcelin cu zestrea ce mi-a sfăgăduit.
2: Ți-am făgăduit eu așa ceva?
4: Așa am înțeles, domnule Conte.
2: Ei, dacă ai fi înțeles și altele.
4: Nu-i oare de datoria mea să ascult pe excelența sa?
2: Atunci de ce fată fără inimă nu mi-ai spus-o mai devreme?
4: E oare vreodată prea târziu ca să spui adevărul?
2: Și chiar îi vrea să vii de seară în grădină?
4: Mă plimb întotdeauna pe acolo pe înserat.
2: În primul mare să vii sezant. Care va să zic că îmi făgăduiești,
4: da? Da.
2: Dar să fim înțeleși. Dacă nu te ții de cuvânt, nici zestre, nici căsătorie.
4: Însă pără căsătorie, domnule Conte, nu există nici dreptul stăpânului.
2: Cum vine atâtea în cap? Zău că mă zăpăcește. Te așteaptă stăpâna să-i duci sticluța.
4: N-are nevoie de nicio sticluță. Puteam să vă vorbesc altfel?
2: Fetiță dulce.
4: Vine cineva.
2: E a mea.
4: Fuga la doamnă să-i povestesc.
5: Hei, Suzan!
4: Ce?
5: Unde alergi așa?
4: De-acu pledează cât o-i vrea, tot am câștigat procesul.
2: Tot am câștigat procesul. Era să cad în capcană, ca un prost. Bine, puișorilor, dacă pe așa vă învăț eu minte, am să vă dau o sentință dreaptă, să o țineți minte toată viața.
4: Domnule Bidoazo, să-ți explic despre ce este vorba.
5: Bine, să discutăm verbal.
6: Dar e vorba de o făgăduială de luare în căsătorie.
4: Dar și de niște bani împrumutați.
5: Înțeleg prea bine, vreți banii înapoi?
4: Nu, domnule, vreau să se căsătorească cu mine.
5: Ei, dar înțeleg foarte bine și el vrea să vă ia...
4: Nu, domnule, asta e și pricina procesului, bineînțeles.
5: O cunosc la perfecție. Vă îndoiți cumva?
4: Rău am mai nimerit-o, Bartolo. Vă să zic că dumneata ne judeci.
5: Păi altfel, de ce mi-aș fi cumpărat funcția?
4: E mare abuz că se vând funcțiile.
5: Da, ar fi mult mai bine să se dea pe gratis. Împotriva cui faceți plângerea?
4: Împotriva unui om necinstit. Iată-l, Figaro.
0: Vă stingerez, mi se pare. Domnul Conte vine îndată, domnule judecător.
7: Domnilor, excelența sa, În robă, domnule Bridoiseau, aici, dar nu e decât o chestiune domestică, haina civilă e mult mai bună.
5: Dumneavoastră sunteți bun, domnule Conte, dar nu umblu niciodată fără ea, căci forma, vedeți dumneavoastră, forma, cu tare care râde de un judecător în haină civilă, tremură la simpla vedere a un judecător în robă. Forma.
7: Aprot! Să intre asistența!
8: Asistența!
5: Dublăben, în calitate de grefier, citează părțile.
8: Da. Barba Garap Madeleine Nicole Marcelin de Vertalure Majoră reclamă pe numitul Figaro de numele de botez în alb.
0: Anonim.
8: Aha. Împotriva lui anonim Figaro. Pricina este opunerea pe care o face căsătoriei numitul Figaro numitei Vertalure. Doctorul Bartolo va pleda pentru o reclamantă, iar zisul Figaro pentru el însuși,
0: da.
8: Mă rog, dacă curtea o îngăduie, fiindcă cunoscut că acesta este împotriva uzului și jurisprudenței.
5: Da, da. Domnule doctor, vă rog să citiți actul de care se servește domnișoara Marcelin în proces.
8: Da. Vă rog, liniște, domnilor! Liniște!
6: Eu, subsemnatul, recunosc că am primit de la domnișoara cutare, Marcelin de Vertalure, suma de 2000 de piaștri, sumă pe care eu voi restitui la prima ei cerere și mă voi căsători cu ea. Semnat Figaro pur și simplu. Părerea mea este că pârâtul să-și plătească datoria și să-și îndeplinească făgăduiala plus cheltuielile de judecată.
7: Înainte de a merge mai departe, să vedem dacă se admite judecarea pricinei.
5: Pricinat? Mi se pare că vrei să spui ceva.
0: Da. Vreau să spun, domnilor, că din viclenie, greșeală sau zăpăceală, documentul nu a fost bine citit. Căci nu scrie acolo suma pe care o voi restitui și mă voi căsători, ci suma pe care o voi restitui sau mă voi căsători, ceea ce este cu totul altceva.
7: Ce scrie în act? Și? Sau?
5: Scrie și.
0: Scrie sau.
5: Dublement citește dumneata.
8: Da, e mai sigur așa că ți-a adesea părțile schimbă sensul citind, da.
5: Da.
8: Va să zică, domnișoara cutare de Vertalure, așa, care sumă o voi restitui la cerere, așa, și...
0: Sau?
8: Și?
0: Sau?
8: Cuvântul e proscris, da, este și o pată.
7: Cum putem judeca asemenea litigii?
6: Asta-i curată bumbășie, să nu-ți respecti angajamentele.
0: Îți pledezi propria cauză, avocatule?
7: Ce solicită reclamanta? Căsătorie sau plată? Deci amândouă împreună nu merg.
8: Liniște, domnilor, liniște!
5: Liniște!
7: Ce pretinde... Împricinatul să-și păstreze independența,
0: da.
7: E liber să o facă.
0: Am câștigat.
7: Dar cum textul spune, sumă pe care o voi restitui la cerere sau o voi lua în căsătorie, etc. Curtea condamnă pe pârât să plătească reclamantei 2000 de piaștri sau?
0: Da.
7: Și am zis sau? S-o ia de nevastă chiar azi.
1: Ah, am pierdut.
8: Părăsit sala, domnilor.
1: Uite, poftim.
4: Uf, mi-a venit inima la loc.
0: Iar mie mi-a stat.
6: Cel puțin sunt răzbunat. Asta mă răcorește.
0: Despre căsătorie acum ar zi nici vorbă. La urma urmei sunt gentilom.
6: Hai să te însor cu ea.
0: Fără consimțământul nobililor mei părinți.
6: Unde suși? Unde să-i vedem și noi?
0: Dați-mi puțin răgaz, nu mai am mult ce am să-i găsesc. Ei caut de 15 ani.
6: Fumuratul, fi un copil găsit.
0: Nu găsit, pierdut, doctore, pierdut. Sau mai bine zis, furat.
7: Furat, pierdut, dovada.
6: Altfel ar fi în stare să se plângă că l-am nedreptățit.
0: Faptul că brațul meu poartă un anume semn dovedește că am fost vlăstar de neam.
4: Nu cumva ai o lopățică pe brațul drept?
0: Da, am o lopățică pe De unde știi?
4: Ilie, Emanuel.
6: Ai fost răpit?
0: Da, la doi pași de castel.
4: Emanuel.
0: Dragă doctore, dacă mi-aș să dau de urma nobilei mele familii, orice răsplată va fi prea mică și oricât aur vei cere iluștrii mei părinți,
6: da, vor fi gata. Iată-ți mama. Ia e.
4: Și iată-ți tatăl, Bartolo. Oh.
0: Marcelin? Bartolo? Săracul de mine.
4: Vocea sângelui nu te-a făcut să simți asta de mii de ori, fiul meu?
0: Niciodată.
6: Mamă,
5: e limpede, acum nu mai poate lua de nevastă.
4: Dar ce ne pasă, fiule, de refuzul unui om nedrept? Mulțumește-te cu o soție,
0: da?
4: Și o mamă iubitoare, care îți vor dovedi dragostea lor, care mai de care. Fii bun față de ele, bucuros în sinea ta, vesel, liber și binevoitor cu toată lumea. Și atunci mama ta va fi fericită, dragă.
0: Înțeleaptă, ți-e vorba, măicuță, și îți voi urma sfatul.
4: Ce?
6: Ia se întâmplare, îmi strică toate socotelile.
4: Stați, da? Stați,
0: domnule
4: Conte. Stați să nu se cumule. Vin să-i plătesc doamnei Marcelin cu zesta pe care mi-o dorește doamna contesa.
6: Asta mai lipsa aici. Parcă toate s-au unit împotriva mea.
8: Plătește tu, Suzan, plătește. Dar deschide ochii.
4: Figaro, o sărută pe Marcelin. Ce-am văzut îmi ajunge. Să mergem, unchiule.
0: Stai, Suzan, stai, nu pleca, te rog. Ce zici că ai văzut?
4: Că eu sunt o proastă și tu îmi lași.
0: Nu, nici una, nici alta.
4: Și să te însori de bunăvoie cu ea. După ce o mângâi.
0: Nu, de mângâiat o mângâi, dar de nevastă nu o iau, nu o iau.
4: Mai ai îndrăznele să mă oprești.
0: Stai, au. Asta zic și eu, dragoste. Înainte de a ne părăsi, te rog din suflet, Suzan, uite-te bine la femeia asta, o vezi?
4: Da, o văd.
0: Și cum ți se pare?
4: Oribilă.
0: Trească gelozia care nu știe de glumă.
4: Îmbrățișează-ți mama, dragă Suzan. Răutăciosul care te necăjește este fiul meu.
8: Cum? E
4: mama lui,
8: da. Și asta ai aflat-o?
4: Nu degeaba mă trăgea inima spre el, deși într-un fel greșit. Totuși era vocea sângelui.
0: Iar bunul meu simț mă îndepărta de tine, mamă, cu toate că nu erai de fel străină, dovadă banii care...
4: Care acum sunt ai tăi zestre. Da, zestrea ta. Ia-ți înapoi polița. Eu și pe asta.
0: Foarte mulțumesc.
4: Am fost o fată amărită, era să fiu o femeie ticăloasă. Și iată-mă cea mai fericită dintre mame.
0: Mamă,
4: veniți în brațele mele, copii, da. Voi sunteți tot ce am mai scump pe lume, da. Bucuria mea e fără de margini. Nici nu știți ce mult am să vă iubesc.
0: Mama,

0: Hai, Suzon! Ești mulțumită? Ai văzut ce bine s-a priceput măicuța mea, fie gura aurită, să-l înduplece pe doctor?
1: N-am mai pomenit asemenea ciudățenie.
0: Mai bine zis, caragios, lâc. Nu voiam de la excelența sa decât o zestre și iată că ne-au picat două, care nici măcar nu-s de la el. Ieri eram ca și singur pe lume, astăzi iată-mă cu ambii părinți. E drept, nu așa de străluciți cum mi-închipuisem, dar destul de bun pentru noi care nu avem deșertăciunea și fumurile celor bogați.
1: Îmi place bucuria ta nestăvită, fiindcă înseamnă că ești fericit.
0: Da,
1: hai să vorbim de întâlnirea cu contele.
0: A, nu. Să nu vorbim de fel. Din pricina ei era cât pe ce s-o pierd pe Susan.
1: A, vrei deci să nu aibă loc.
0: Dacă mă iubești, Susan.
1: Da.
0: Dă-mi cuvântul că n-ai să te duci. Lasă-l să te aștepte, asta va fi pedeapsa, te rog.
1: Mi-a fost mai greu să-i făgăduiesc decât să nu-mi țin făgăduiala. De acum înainte, nici să nu mai pomenim.
0: Hai să mă iubești un pic.
1: Mult. Eu nu mă prea pricep până-mi tort ochieri din astea, dar nu-l voi iubi decât pe soțul meu.
0: Ține-te de cuvânt, ține-te de cuvânt.
2: Am trebuit să spun că unde dai de unul, dai și de celălalt.
0: Da.
2: Stăpânește-ți nerăbdarea, Figaro, căci te fur pe tine însuți cu aceste întâlniri furișe.
0: Da.
2: Haideți, sunteți așteptați, lumea începe să-și piardă răbdarea.
0: Da, că bine ziceți, doamnă, uitasem. Hai, Sezon, hai.
2: Las-o, vine și ea îndată.
0: Și atunci eu plec.
2: Da.
3: Te-ai pregătit să ne schimbăm veșmintele?
1: Nu, doamnă, întâlnirea nu mai are loc.
3: Cum? Te-ai răzgândit?
1: Nu vrea Figaro.
3: Bine, dar alta n-a fost înțelegerea.
1: Da.
3: Au, Suzan, îmi pare rău, ne-am zăpăcit amândouă. Abia acum îmi dau seama că cedându-mi în locul tău, nici nu trebuie să te mai duci în grădină, draga mea. În felul acesta, îți ții cuvântul față de soțul tău, iar mie mi-ajuți să-l recâștig pe al meu. Lasă, uite și tu. Unde urma să vă întâlniți?
1: Nu mi-a rămas în minte decât cuvântul grădină.
3: Ia pana asta,
1: da.
3: Hai, și să hotărâm locul.
1: Să scriu eu?
3: Neapărat.
1: Doamne, dar vă dați seama.
3: Fii pe pace, iau totul asupra mea. Scrie un cântec nou pe melodia,
1: da.
3: Ce frumos va fi de seară sub castanii cei umbroși.
1: Sub castanii.
3: Așa.
1: Cei umbroși. Așa. Atât?
3: Crezi că nu va înțelege?
1: Ba da, cu ce să-l sigilez?
3: Cu lac. Gândește-te. Va folosi drept răspuns. Scrie pe dos, înapoiați-mi sigiliul.
1: Sigiliu. Asta, doamnă, are mai mult haz decât cel de pe brevet.
2: Da. Au venit fetele din stat să vă aducă flori.
3: Vai! Ce drăguțe sunteți! Îmi pare rău, micuțele mele, că nu vă cunosc pe toate. Cine-i fetița asta ce pare atât de sfioasă?
4: O verișoară a mea. A venit și ea să vadă nunta.
3: Da. Ce frumușică e. Dar cum nu pot, drăguțele mele, să duc deodată atâtea buchete, uite, am să-l iau pe-al ei. S-a sărut. S-a îmbujorat. Suzan, nu ți se pare că seamănă, știi tu, cu cine?
1: Ca două picături.
5: Sărutul ăsta m-a răscolit.
6: Da, și eu vă spun, domnule conte, aici, da, aici, la umbrăcan la noi acasă. Toate hainele lui sunt încă acolo.
7: Oh!
6: Uite, iată și chipiul pe care l-am scos dintr-o boxea. Hai să ne uităm la fetele astea. Nu mi se pare că acestea i-ar sta mai bine chipiul? Ia să vedem. Ei, comedie. Iată-l și pe ofițerașul
1: nostru.
6: Nu vă spuneam eu că e el?
7: Ce înseamnă asta, doamnă?
3: Ce să însemne, domnule? Sunt tot atât de mirată ca și dumneata și cel puțin la fel de supărată.
7: Neascultarea ta va fi aspru pedepsită.
4: Domnule conte, vă rog din suflet, ascultați-mi rugămintea. De câte ori veniți să mă sărutați, îmi spuneți, dacă ai vrea să mă iubești, micuță Fonșă, ți-aș da orice mi-ai cer.
7: Da, am spus conte. Eu vreodată
4: da, așa că în loc să-l pedepsiți pe șerube, dați-mi mie de bărbat și am să vă iubesc nebunește.
7: Un blestem cu pajul ăsta.
3: Ei bine, domnule, e rândul dumitale. Mărturisirea acestei copile, tot atât de nevinovată ca și a mea, scoate în sfârșit la lumină două adevăruri. Că nu e niciodată vina mea când îți pricinuiesc unele griji, în timp ce dumneata faci tot ce poți ca să le sporești și să le îndreptățești pe ale mele.
6: Care va să zică și dumneavoastră, domnule conte? Bine, Am să o învăț eu minte ca și pe biata maică sa care s-a prăpădit. Dar doamna contesă știe prea bine că fetițele când se fac mari...
7: Da, da. Este aici un blestem care întoarce tot împotriva mea.
8: Auziți semnalul! La locurile voastre, frumoaselor! Hai, hai, hai! La locurile voastre, hai, hai! Hai să-ți
7: dăm brațul! Cât despre tine, Sheriba, care faci pe rușinosul, du-te și te îmbracă cât mai repede și nu care cumva să ieși în cale în seara asta, că...
3: O să fie urât!
5: Urât! Port pe frunte atâta fericire cât să-mi aline și 100 de ani de temniță.
7: Ce fericire, zicea că poartă pe frunte, ce fericire!
3: Primul echipiu de ofițeri, de bună seamă, copiii se bucură de orice.
7: Nu stai cu noi, doamnă?
3: Ți-am spus doar că nu mă simt bine.
7: Rămâi puțin de dragul protejatului dumitale, altfel am să cred că mai ești încă supărat.
3: Uite, nuntașii, uite, nuntașii. Atunci, hai să ne așezăm și să-i primim.
7: Da, nunta, nu poți să-mi pierici un lucru. Trebuie să rabzi, ce să-i faci? Uită femeie care bagă orice peste tine.
0: A primit pe semnul bilețel de dragoste pe care îl-o fi strecurat vreo fată întreagă. Era prins cu un ac care nemernicul a îndrăznit să-l înțepe pe domnul conte. Totul are preț când vine din partea unei ființe iubite. Ne poftim acum, caută acul. Mare hahaleră mai e și contele ăsta.
9: Domnule conte, e Bazil cu întreg alaiul. Merge cântând și s-a luat tot satul după el.
7: Să fie singur.
3: Mie să-mi dai voie să plec.
7: Îți mulțumesc pentru bunăvoința ce mi-ai arătat.
3: Sizan, da, vino. Hai să te întorci mai pe urmă.
1: Să mergem, să ne schimbăm rochi. Să mergem. Asta vine de fiecare dată numai ca să facă rău.
0: Lasă, mamă, îl pun eu cu botul pe labe.
7: Bă, rundă de bu, rundă de bum, bă, rum, bum, bum, rundă de bu, ho, ho, ho, ho, rundă de bira, bua, bua.

Nu face mare păcat dacă amorul are aripi, oare nu-i pentru zburat? A?

0: Amorul are aripi ca să zboare? Ce vrei să spui cu asta, tine?
1: Vreau să spun că după ce am făcut pe plac domnului Conte, distrându-l pe domnul Gipsolei ca unul ce face parte din suita domniei sale, aș putea la rândul meu să cer să mi se facă dreptate.
2: Nu te potrivi, boierule. Mai mult m-a năucit cu zdrângăneala lui.
3: Bine, bine, bine. În definitiv, ce vrei, Bazil?
1: Ceea ce îmi aparține, domnule Conte. Mâna Marslinei. Mi-ai făgăduit, Marslin, că dacă în 4 ani nu găsești cu cine să te măriți, mă iei pe mine de bărbat?
4: Da, cu ce condiție ți-am făgăduit?
1: Cu condiția ca în cazul în care îți găsești o trasla, eu să o înfiez. Prin urmare...
5: Iată, e chiar frică!
6: Dracu m-a luat. Vrei să spui, Bazil, că renunți la scumpa lui mamă?
0: Adică eu să trec drept fiul lui? No, vă bateți joc de mine.
1: Dacă domnul Figaro are un amestec aici, mărturisesc că, în ceea ce mă privește, nu mai am nicio pretenție.
3: Gata, gata! Pregătiți actele pentru Figaro și Suzanne. Vreau să le semnez.
7: Mulțumesc, domnule Conte.
8: Aș avea nevoie... de un ceas de singurătate.
9: Și eu mă duc să dau o mână de ajutor la pregătirea focului de artificii sub castan, după cum ne-am înțeles.
8: Cine-i nebunul care a hotărât așa?
0: Eu am hotărât. Cu ce am greșit, domnule Conte?
8: Uiți că doamna contesă e suferindă. De unde o să vadă artificiile? Trebuie să faceți asta pe terasă, în fața apartamentului.
0: A, pe terasă? Ai înțeles, Gripsolei, pe terasă?
8: Sub castani. Da, auzi ce le trece prin cap. Că era să-mi ia foc întâlnirea.
9: Cât îi mai poartă de grijă neveste și...
4: Stai o clipă, fiule, stai o clipă.
9: Da, mă.
4: Vreau să-ți fac o mărturisire. Am fost nedreaptă față de drăgălașa ta soție. Credeam că e înțeleasă cu contele, deși știam precis prin Bazil că l-a repezit întotdeauna. Da. Dar știi, aveam
0: nu-ți
4: așa...
0: Nu-ți cunoști fiul, mamă. Dacă crezi că asemenea bănuieli femești, l-ar putea cumva zdruncina. Nici cea mai șireată femeie n-ar izbuti să-mi clintească încrederea.
4: Bravo, drag.
0: Dar uite-n verișoara care ne ascultă.
4: Dar nu fac asta niciodată. Nu-i frumos.
0: O fi cum spui fanșet, dar în schimb e folositor, nu? Așa că din când în când ne mai facem că nu știm.
4: Căutăm pe cineva.
0: Pe cineva? Când ai învățat să minți ștrângărițo? Știi bine că nu poate fi aici.
4: Cine?
0: Șeruban.
4: Nu pe el îl caut, că știu unde este. O caut pe verișoara mea, Suzan.
0: A, pe Suzan? Și ce vrei cu ea, micuță verișoară?
4: Dumitale, drăguțul meu văr, pot să spun.
0: Spune-mi.
4: E doar un act pe care vreau să-l dau din partea domnului Conte.
0: Un act? Un act? Și altceva nu ți-a spus domnul Conte?
4: Mi-a spus, uite, micuță Fanchet, dă acul acesta frumoasei tale verișoare, da? Și spune din partea mea că este sigilul castanilor umbroși.
0: Castanilor?
4: Umbroși.
0: Umbroși.
4: Da, e drept că a adăugat, bagă de seamă, să nu te vadă nimeni.
0: Să nu te vadă nimeni?
4: Da.
0: E, atunci trebuie să-l asculți, verișoară dragă. Noroc că nu te-a văzut nimeni. Fă cum ți-a poruncit el... Și nu-i spune Suzanei decât ce te-a învățat domnul Conte.
4: Dar ce îi spune altceva?
0: Da.
4: Vărul meu tot mă mai crede un copil.
0: Hai, du-te. Mama? Mama, ce zici?
4: Ce să zic, fiule, ce să zic?
0: Ar fi multe de spus.
4: E multe, multe, cum așa?
0: Ceea ce am aflat acum mă apasă, uite aici, ca pumnalul.
4: Inima asta plină de încredere nu era decât un balon, mama. Deci, da? A fost de ajuns o înțepătură de ac ca să-l disumpt.
0: Da, mama, acul este chiar acela care l-a ridicat el, domnul Conte.
4: Hai, halal, stricăm totul pentru o simplă bănuială.
0: Mama.
4: De unde știi că te minte pe tine și nu pe Conte? Ai rejudecat-o ca să o condamni fără drept de apel. Ești sigur că o să se ducă în grădină? Poți să știi de ce se duce? Ce are de gând să spună și să facă? Te socoteam un om cu scaun la cap, dragul.
0: Ai dreptate, mamă. Ai dreptate. Mereu ai dreptate. Da, să cercetăm înainte de a condamna și de a trece la acțiune. Da, mamă, dar să dăm și naturii dreptul ei. Știu unde are loc întâlnirea, așa că mă duc. Cu bine, mamă.
4: Du-te, fiule. E acum, după ce l-am potolit, să vedem ce are de gând Suzon. Mai bine zis, să o înștiințăm. E atât de drăguț. Când interesele nu ne îndârjesc pe una împotriva alteia, suntem gata să ne sprijinim, bietele, între noi. În pavilionul din stânga, parcă spunea. Prin urmare, aici. Dar dacă nu vine... Atunci s-a zis cu micul meu rol și ne simțiți de la bucătărie care nu voiam să dea nici măcar o portocală și 2 biscuiți. Pentru ce?
10: cine, domnișoară? Ei bine, domnule, pentru cineva. A, lasă că știm noi. Ei, și doar nu-ți fi vrând să moară de foame, fiindcă domnul conte n-are ochi salvat. Dar numai că toate astea m-au costat o strașnică sărutare pe obraz. A, cine știe, poate că mă despăgubește el. A, uite-l pe vărul Figaro, mă ascund în pavilion.
0: Fanchet? Mă rog. Bună seara, domnilor. Bună seara, sunteți cu toți aici?
11: Toți cei pe care i-ai chemat.
0: Bun, cam cât să fie ceasul?
9: Luna trebuie să fie răsărită,
8: da? Ce înseamnă toate aceste tainice pregătiri? Dar că ai fi un conspirator.
9: Ați venit sau nu pentru nuntă?
11: Desigur.
9: Voiam să ne ducem în fundul parcului și să așteptăm acolo semnalul de începerea sărbării.
0: Nu vă duceți prea departe, domnilor. Nu. Aici, sub acești castani, vom sărbători cu toții pe cinstita logodnică cu care mă căsătoresc și pe stăpânul nostru cel bun și drept care mi-a sortit.
1: Da, știu, e vorba de o întâlnire. Cred că am face mai bine să ne luăm tărpășița. Vă povestesc eu mai încolo ce și cum
11: ne întoarcem.
0: Când o să-mi auziți glasul, unul să nu lipsească.
11: Da.
0: Și să nu spuneți mie, Figaro, dacă nu o să vă placă ce o să vedeți.
8: Nu uita, când ai cap, nu te pui rău cu cei mari.
0: Am să-ți minte.
8: Fiindcă oricum ar fi, tot ei câștigă datorită rangului lor.
0: Ca să ne mai vorbim de tertipurile lor. Dar nici să nu uităm că omul sfios e la cheremul tuturor nemernicilor.
8: Asta cam așa e.
0: Așa e, așa e, Bartol, așa e. Nu, domnule conte, degeaba. Nu vei avea. Pentru că ești mare senior, te socoți și peste măsură de isteț. Noblețe, rang, avere, funcții. De aceea ești atât de încrezut. Dar tare aș vrea să știu eu cum le-ai dobândit. Ți-ai dat doar o stenară să vii pe lume și atât. Încolo ești un om obișnuit. Pe când eu luam ar dracu pierdut în mulțimea anonimă, ca să trăiesc, nu mai mi-a trebuit să desfășor mai multă știință și mai multă iscusință decât a fost nevoie într-o sută de ani pentru guvernarea întregii Spanii. Și vrei să te măsori cu mine? Cu mine? Cu mine care am învățat farmacia și chirurgia? Cu mine care am fost veterinar și autor de piese, ziarist și crupier, orator după împrejurări, poet de dragul poeziei, muzicant de ocazie, îndrăgostit cu toată văpaia tinereții? Nevoit să bat drumul pe care am pornit fără să știu, tot așa cum îl voi părăsi fără să vreau. L-am presărat pe cât am putut cu florile veseliei mele. Și când spun veselia mea, nici nu știu măcar dacă este a mea. Așa cum nu știu nici cine este acest eu despre care vorbesc. Un mănuchier întâmplătoare de părți necunoscute, un mormoloc slăbuț și năuc. O mică vietate zburdalnică, un tânăr pătimaș, însetat de viață și de ale ei plăceri. Și făcând toate meseriile pentru a trăi. Nu-i nimeni. Noaptea e neagră ca smoala. Oh, Siozan, cât mă chinui. Aud pași. De data asta vine cineva. Iată clipa hotărâtoare.
10: La Maslin i-a spus că Figaro va fi și el pe aici.
12: Și aici. Vorbește mai încet.
10: Așadar, unul ne ascultă, iar celălalt trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta. Să începem.
12: Ca să aud totul, mă duc să mă ascund în pavilion.
10: Doamna tremură, nu cumva e frig?
13: Noaptea e umedă, mă voi retrage.
10: Dacă doamna n-are nevoie de mine, aș rămâne să mă plimb pe sub castani.
13: Ferește-te de rouă!
10: Nu, sunt obișnuită cu ea.
9: Auzi, obișnuită!

0: Trebuie să fug repede în ascunzătoare unde mă așteaptă Fanchette.
1: Ah, e o femeie.
0: Mășeloare? După pălăria cu pene care se zărește în zarea murgului? Mi se pare că e Suzanne.
1: Dacă vine contele.
0: Da, da, da. Ea este drăgălașa Suzanne. Mâna asta catifelată, tremurul care a cuprins-o și mai ales bătaia inimii mele, nu mă înșeală.
2: Pleacă de aici, du-te.
0: Dacă de mila mea ai venit într-adins în acest colț al parcului, unde stau de atâta timp ascuns,
2: du-te, atunci... l-aștept pe Figaro.
3: Băi,
0: nu mi-e teamă de Figaro, nu pe el îl aștepți.
2: Dar pe cine?
3: Cu cine?
0: Pe conte l-aștepți, Ștrengărițo. El ți-a dat întâlnire aici azi dimineață, când eram eu ascuns după fotoliu.
2: Fă-mi plăcerea și pleacă.
0: Nu înainte de a primi o răsplată pentru supunerea mea.
2: Ce vrei să-ți dau?
0: Mai întâi vreau 20 de sărutări din partea ta și apoi 100 din partea frumoasei tale stăpâne.
2: Ai îndrăznit!
0: Și încă cum? Tu i-ai luat locul lângă domnul conte, eu pe acel al contelui lângă tine, iar Figaro a rămas cu buzele umflate.
2: Pleacă odată!
4: Să te înveți,
0: domnul conte, e mai bine să fug.
3: Suzan, nu vreau să-mi stric plăcerea de a te vedea în sfârșit.
2: Nădăjduiați?
3: După bilețelul acela atât de bine ticluit, tremuri?
2: Mi-a fost teamă.
3: Am primit din greșeală o sărutare. Trebuie să-ți o dau.
2: N-ar trebui.
3: Ce piele fină. Ce catifelată. Nici chiar contesa nu are mâini atât de frumoase, Suzanne.
2: Câtă părtinire.
3: Și apoi ea nu are brațele astea tari și rotunjoare, degetele acestea jucăușe și pline de grație și...
2: Așadar, dragostea.
3: Dragostea, dragostea este povața inimii, pasiunea. Pasiunea este desăvârșirea ei. Ea mă duce la picioarele tale.
2: Ce-ați fi vrut să găsiți la ea?
3: Ceea ce găsesc la tine, frumoasa mea.
2: Ce anume?
3: Poate mai puțină monotonie, mai multă șăgălnicie.
2: Ce lecție!
3: Într-adevăr, Suzon, m-am gândit de mii de ori că dacă noi căutăm în altă parte, ceea ce ne lipsește acasă e pentru că soțiile noastre nu învață îndeajuns arta de a ne place, de a se reînnoi în dragoste.
2: Așadar, ele trebuie să facă totul.
3: Datoria noastră este să le câștigăm, a lor e să...
2: A lor?
3: Să le păstreze ceea ce se uită cam des. Să vorbim mai încet, e un ecou pe aici. Suzanne, tu care ești făcută parcă nume pentru dragoste, atât de drăgălașă, de sprințară, nici n-ai nevoie să te gândești la toate astea. Suzana mea, un castian se ține de cuvânt. Îți dau aurul făgăduit pentru răscumpărarea dreptului pe care nu mai am asupra acestei minunate clipe ce-mi dăruiești. Și cum farmecul ei este de neprețuit, mai adaug și acest briant pe care să-l porți în deget de dragul meu.
2: Suzanne, primește totul.
3: Sunt pregătirile pentru nunta ta. Hai să intrăm o clipă într-unul din aceste pavilioane ca să-i lăsăm să treacă.
2: În întuneric?
3: Doar n-am venit aici ca să citim, nu?
4: Cine trece pe aici?
5: Trece? Vine la dinți!
4: Figaro!
0: Hai să plecăm, hai să plecăm!
2: Nu vă urmez!
5: Nu mai văd și nu mai aud nimic. O intra pe semne înăuntru. Iar eu sunt aici. O, voi soți neîndemânateci, care tocmiți scoade și dați târcoale lunii întregi bănuierii ce vă zgândără, de ce nu faceți ca mine? Din prima zi mi-am urmărit soția, am pântit-o și am aflat ceea ce voiam. Acum cel puțin sunt lămurit și știu la ce să mă aștept. Noroc că nici nu-mi pasă și că trădarea ei mă lasă nesimțitor. În schimb, i-am la mână.
6: Ai să-mi plătești scump toate aceste bănuieli. Cine e acolo?
5: Cine? Acela care ar vrea din toată inima să-l fi luat dracu când s-a născut.
6: A, tu ești Figaro.
5: A, doamna contesă?
6: Vorbește mai încet.
5: Doamne, unde credeți că este domnul conte?
6: Ce-mi pasă mie de el?
5: Și Suzon, nevasta mea, unde credeți că se află?
6: Vorbește mai încet.
5: Suzon, care făcea pe cinstita, pe mironosița, s-a închis acolo, doamna, acolo, înăuntru, mă duc să chem oamenii.
6: Nu striga.
5: Goten! Suzon.
6: Par neliniștit.
5: Și rata vrea să mă încerce.
6: Trebuie să ne răzbunăm, Figaro.
5: Da, doamnă contesă, doriți într-adevăr?
6: Altfel n-aș fi femeie. Dar în vreme ce bărbații au la îndemână sute de mijloace...
5: Doamnă contesă, nici femeile nu se pot plânge în mijlocul lor. Face cât toate ale noastre la un loc.
6: Ah, ce palmă ești mai trage.
5: Ce-ar fi ca înainte de nuntă?
6: Dar o asemenea răzbunare fără pic de dragoste n-ar avea niciun haz.
5: Acolo unde nu se vede dragostea, respectul este de vină.
6: Nu știu dacă crezi într-adevăr ceea ce spui, dar vorbești fără căldură.
5: Vai, doamna contesa, dar vă iubesc ca un nebun. Dar gândiți-vă unde și în ce împrejurare ne aflăm. Și fie ca necazul ce simțiți să țină loc căldurii ce lipsește rugii
6: mele. Mă mănâncă palma.
5: Bate inima.
6: Dar, domnule, îți dai seama?
5: Da, doamnă contesă, îmi dau
6: seama. Că pentru mânie și dragoste
5: orice amânare este păgubitoare. Dați-mi mâna, doamnă contesă.
6: Iată.
5: Ah, demonio, ce palmă!
6: Ce palmă! Ah! Poftim încă!
5: Ah! Și mai ce? Veșnicia dracului, dar ce e asta, ziua palmelor?
6: Și mai ce? Poftim pentru bănuielile tale, pentru răzbunările, pentru stările tale, pentru șiretricuri, locărurile și planurile tale. Asta e dragostea.
5: Santa Barbara! Da, asta este dragostea. O fericire, o bucurie. Om de 1000 de ori fericit, Figaro. Lovește, iubită! Lovește, nu te opri! Dar după ce îmi vei fi acoperit tot trupul cu vânătăi, uită-te cu dragoste, Susan, la omul cel mai norocos pe care l-a bătut vreodată o femeie.
6: Cel mai norocos?
5: Cel mai norocos.
6: Harule, vorbești de parcă nu i-ai fi făcut curte contesei și încă cu vorbe atât de înșelătoare, încât uitând de mine însă, începusem să mă las înduplecată în locul ei.
5: Cum crezi că vocea ta cea dulce m-a înșelat măcar o singură clipă?
6: Cum? M-ai recunoscut?
5: Da.
6: Am să mă răzbun.
5: Bine, dar spune-mi, rog, prin ce împrejurare fericită te afli aici când eu te credeam cu el? Și rochia asta care m-a păcălit, cum te-a ajuns la tine?
6: Tu ești nevinovatul care a căzut în capcana pregătită altuia. Iar vina noastră dacă vrând să punem mâna pe un vulpoi, prindem doi vulpoi deodată?
5: Da, da, cine îl prinde pe celălalt?
6: Nevastă-sa.
5: Nevastă-sa. Ai, Figaro, Figaro, poți să te spânzuri. Pe asta n-ai mai ghicit-o. Femei și rete și agere, cine se poate măsura cu voi? Așadar, sărutările de adinaure.
6: Doamna, le primi.
5: Doamna.
6: Ghiutul conte cât s-a mai ostenit.
5: S-a ostenit să-și cucerească soția.
6: El e.
7: În zadar o caut prin grădină. Poate că a intrat aici. Suzan, ești în pavilion?
8: N-a recunoscut-o.
7: Un bărbat la picioarele contesei. Și nu sunt înarmat.
5: Iertați-mă, doamne, dacă n-am înțeles că mi-ați dat întâlnire aici din pricina nunții.
7: E bărbatul de azi dimineață din budoar.
5: Ceea ce nu înseamnă că o piedică atât de neroadă ne poate întârzia fericirea, nu?
7: Nu, sacru, moară-te, infern.
5: Fierbe, fierbe. Să ne grăbim, doamnă.
6: Să ne
5: răzbunăm pe clipele pierdute azi dimineață când am fost nevoit să sar pe fereastră.
7: Sfârșit, voi afla adevărul.
6: Înainte de a intra, vezi dacă nu ne-a urmărit cineva.
7: Răzbunare!
5: Vai, este pânul meu!
7: Canalie, tu erai. Să vină cineva!
5: Vă explic.
7: Să vină cineva!
5: Domnule conte!
7: Bine că v-am găsit.
5: Tu ești pedrinio.
7: Da, de la Sibila o țin tot într-o fugă. Apropie-te și strigă cât poți de tare. Hai, strigă. Nici urmă de pas! Iată pachetul, dobitotule!
5: Domnul conte mi-a spus să strig.
7: Apropie-te, ți-am spus să chemi oameni. Hai să vină cineva, strigă! Veniți, veniți, veniți cu toții, strigă!
5: Dar nu înțeleg de ce vă temeți, doar suntem doi, Figaro și cu mine.
7: Figaro, cred că vezi că e primul semn.
5: Da, am văzut, Bartolo.
7: Păi de eu, păzește ușa pavionului. Și voi toți supușii mei înconjurați-l pe omul acesta. Răspundeți de el cu viața. Acum, domnule Figaro, te poftesc să răspunzi la întrebările mele.
5: Parcă pot să fac altfel, domnule conte. Doar aici dumneavoastră sunteți stăpânul și toți vă ascultă în afară de dumneavoastră.
3: În afară de mine,
9: da? Bine spus!
3: Dacă e ceva care mă scoate din sărit, e mutra nevinovată pe care o fac.
5: Vreau să știu și eu de ce trebuie să mă apăr.
3: Turbez, om, cum se cade, care te prefaci că nu știi nimic. Ne vei face oare cinstea de a ne spune cine este doamna pe care a ascuns-o adineau în acest pavilion?
5: În acela?
7: Nu, în ăsta.
5: În ăsta? Asta e altceva. O tânără persoană care mi-acordă o atenție specială.
9: Nu zic.
7: L-auziți, domnilor?
3: Această tânără persoană n-are cumva și alte obligații pe care le cunoști numai tu?
5: Nu știu decât că un mare gentilom s-a ținut de ea o vreme, dar fie că s-a lăsat el pe gubaș, fie că eu îi plac mai mult, astăzi ea mă preferă pe mine.
3: Te-a ales.
5: Da.
3: Te prefer.
5: Da.
3: Ești cam închipuit, dar ceea ce mărturisește, domnilor, vă jur că am auzit-o chiar din gura complicei sale.
9: Complicei sale?
3: Când dezonoarea este publică, la fel trebuie să fie și răzbunarea. Voi intra în pavilion și voi dezvălui totul.
9: Așa e. Figaro, cine a luat nevasta cui?
5: Nimeni n-a avut plăcerea asta.
7: Hai, degeaba te zbază, doamnă. Ești pierdută. A sosit clipa răfuielilor. Ce bine că dintr-o căsnicie atât de nefericită n-a rămas nimic care să mă lege de domneata.
9: Șeruban!
7: Ce? Pajul! Iarăși împielit satul de paș. Ce căutai în pavilion?
10: Eu m-am ascuns după cum mi-a sporuncit.
11: Și eu omoram calul de pomană.
7: Du-te, Antonio, adună fața judecătorului pe păcătoasa care mi-a pătat onoarea.
9: O căutați pe doamna?
12: Ei, prea v-ați făcut și dumneavoastră de cap.
7: Du-te când îți spun. Veți vedea, domnilor, că pajul nu era singur.
10: Soarta mea ar fi fost prea amară dacă o inimă milostivă nu ar fi îndulcit-o.
12: Haideți, doamnă, nu vă lăsați rugată de vreme ce toată lumea știe că sunteți aici.
10: Verișoara mea!
3: Fonșet!
12: Fira să fie de treabă. De ce m-ați ales tocmai pe mine, domnule conte, ca să arăt lumii că fata mea e cauza acestui tărăboi?
3: Tu unde era să știu că era ea înăuntru?
7: Dați-mi voie, domnule conte, toate astea sunt cam încâlcite. Eu am mai mult sânge rece. Mă duc eu în pavilion.
9: Altă încurcătură?
7: Nu vă temeți, doamnă, nu o să pățiți nimic. Vă garantez eu.
10: Maslin, ce nebunie! Cum de-a ajuns și maică-mea aici?
12: Mai mare nebunie nici că se poate.
7: Bine, ai dreptate. Bine, dar contesa... iată că iese. Hei, domnilor, domnilor, ce credeți că merită o ticăloasă? Nu încape iertare, nimic. Dacă ați fi 100 să mă rugați și nimic.
13: Cel puțin să le sporesc numărul.
7: Ce văd?
9: Nu te mai pomenit, nu e Suzan, e doamna.
7: Nătaiește, doamnă, numai o iertare mărinimoasă ar mai...
13: În locul meu ai spune nu. Și eu, pentru a treia oară astăzi, te iert fără condiții.
14: Și eu,
5: e un ecou aici.
7: Un ecou? Ce ecou? Un ecou.
5: Da.
7: Am vrut să fiu mai viclean decât toți. Și s-au purtat cu mine de parcă aș fi fost un copil.
13: Să nu-ți pare rău, domnule conte.
5: O zic, asta pregătește de minune un ambasador.
7: Ce? Biletul prins cu un act.
14: Doamna mi-l dictase.
5: Da.
7: Atunci răspunsul îi se cuvine. Da, voi săruta mâna doamnei.
13: Fiecare va primi ce îi se cuvine. Punga cu bani lui Figaro. Iar inelul soției tale.
14: Încă o zestre, Figaro.
5: A treia. Dar asta a fost cea mai greu de dobândit.
14: Ca și căsătoria noastră.
15: Și jartiera miresei, nu ne-a dat?
13: Jartiera? Era în hainele ei, iată.
12: Cine vrea să mă ia să încerce?
7: Domnule Șerban, poți să-mi spui și mie ce ți s-a părut atât de hazliu în palmă pe care ai primit-o din ea?
10: Eu, domnule colonel?
5: Da, palma aceea care ai primit-o pe obrazul meu. Așa fac dreptate cei mari.
7: Ce? Obrazul tău?
5: Da, obrazul meu, domnule conte.
7: Ce ai de spus, doamnă contesă?
13: Din toată inima și pentru toată viața, ți-o jur.
7: Și dumneata, Bridoison, ce părere ai?
9: Despre ceea ce văd, domnule conte, știu și eu, cam asta mi-e părerea.
5: Eram sărac, m-au disprețuit. Am fost deștept, m-au urât. Acum
16: Am o soție frumoasă și avere.
7: Și toți îți vor fi prieteni.
16: Oare?
7: Îi cunosc eu.
16: Da, da, să uite că am nevastă frumoasă și îmi vor face cea mai mare plăcere. Și acum să cântăm cu toții.
7: Să cântăm.
16: Aș da

0: Ați ascultat Nunta lui Figaro, adaptare radiofonică după piesa lui Beaumarchais. Distribuția a fost următoarea: Figaro, Florian Pitiș; Suzan, Dana Dogaru; Contele, Alexandru Repan; Marcelin, Stella Popescu; Bartolo, George Constantin; Bazil, Mircea Albulescu; Șerubin, Eugen Cristea; Antonio, Dem Savu; Fanchet, Ana Ciontea; Grip Solei, Alfred Demetriu; Pedril, Radu Panamarenko; Judecătorul, George Voicu; Grefierul, Horia Căciulescu; Aprodul, Candid Stoica. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

unde merg. Am uitat. Cum se cheamă stația unde trebuie să cobor? În orice caz, înainte. Ce ciudat. Mă urmărește o amintire despre foștii mei colegi de serviciu. Probabil că m-a uitat de mult. A fost odată un băiat pe care îl chema B. Și ei au rămas acolo, în hala aceea murdară, făcând în fiecare zi aceleași gesturi mecanice, aceleași glume răsuflate, ca niște roboți. Era ca aici, în metro. Vedeam urcând aceleași persoane, coborând aceleași persoane și pe nesimțite îmbătrâneau. O fiecare zi mai mult. Mi se părea că lumea întreagă se învârte într-un manej fără sfârșit. Fără sfârșit.

0: De luni până luni, de Arthur Miller.
1: În Germania a venit la putere Hitler. Cine mai fi și asta?
2: Alo?

0: cutie de ambalaj pătate de ulei. E motoace de soară, mucuri de țigări.
1: Hai de boftim și o sticlă de whisky.
2: Nu știu cum s-o fi rătăcit.
1: Știu eu, Tom Kelly. Ia te uit. Și o carte. Asta e marfă nouă pentru hala noastră.
2: Ia mea, Război și pace. O citesc în metro. Fac o oră și 10 minute de acasă până aici. Un capitol, două pe zi. Cred că în 3 luni am să termin.
1: Și la ce se folosește?
2: Păi, este literatură. Azi am citit în New York Times că în Germania a venit la putere Hitler.
1: Am auzit că vrei să te înscrii la universitate, e adevărat?
2: Nu e încă nimic sigur. Nu știu dacă o să mă primească. Și apoi taxa, $500.
1: În orice caz, dacă te hotărăști, te rog să mă anunți din vreme.
0: E cineva la toaletă?
2: Nu, nu, nimeni.
3: Bună?
4: Toișoara, ies, nu vă mișcați!
2: Ați văzut cum ați înșnit? Era un pui de șoricel cât un degetar. Cred că și-au făcut cuib sub cântarul de marfă.
3: Vai, cum îmi bate inima.
2: V-ați speriat?
3: Bert, te rog să nu mai faci astfel de glume. Trebuie să beau puțin.
2: Nu a fost o glumă. Nu, nu intrați la toaletă. E domnul Raymond înăuntru.
3: Oh!
2: Îmi pare rău că v-am supărat.
3: Sunt niște animale cu totul și cu totul dezgustătoare.
2: Să vă dau un pic de ceai din termos. Mama îmi pregătește întotdeauna.
3: Ești un băiat bun, Bert.
5: Hello!
2: Bună dimineața, domnișoară Petesia.
3: Vai, Bert, ce frumoasă ești azi.
5: Oh, Agnes.
3: Da, parcă ai fi o reclamă de pastă de dinți. Și ce broșă minunată ai.
5: Am primit-o cadou, Agnes.
3: Da. Bărbații au rămas la fel de galanți ca pe vremea mea.
5: Oh, dacă ai ști de la cine.
3: De la cine, Pet?
5: De la un băiat foarte drăguț.
3: Eu nu-l cunosc.
5: Nu, dar am să-ți arăt o poză, stai puțin, stai.
3: Ați fost la dans sâmbătă seara?
5: Nu, la popice. Seratele se termină întotdeauna cu bătaie. Și pe urmă te plictisești. Nu-i așa, Pet?
2: Nu știu.
3: Păcat. Ar fi fost mai romantic.
5: De pe ești, Paris, la pe care m-am întâlnit cu celălalt.
3: Oh!
5: Am crezut că mă moară, să știi.
2: Petrisia, Agnes, urcă liftul de mărfuri. Ce-o fi asta? Gus!
6: Ce-ai rămas așa de parcă l-ai fi văzut pe dracu?
2: Dar e interzis să urci cu liftul de mărfuri. Și apoi e incomod. Ai venit stând pe vine?
5: King Kong!
3: Doamne, Gus, când o să-ți țină mintea la cap?
5: Mr. Gus, adoratul femeilor.
6: Păi pune mâna pe cine?
5: King Kong, prinde-mă cu
6: băiatul! Mi-a scos sufletul. Oh. Agnes! Ales azi ca o piersică coaptă. Sunt nebun după tine.
3: Gus, nu vorbi așa.
6: Hai să fugim în California.
3: Nu, doamne, dă-mi pace.
6: Porumbița mea, vino să te îmbrăci.
3: Lasă-mă, lasă-mă.
0: Ce se întâmplă aici? Ce sunt țipetele astea?
3: Oh, domnul Raymond.
6: Unde fugi, porumbițo?
0: Gus! Agnes. Agnes? S-a încuiat înăuntru. Ești mulțumit, Gus? Poftim, ai făcut-o să se simtă prost. Ești deplasat cu glumele tale. Agnes e o fată atât de simțitoare.
6: La 50
0: de ani. Te rog să te porți cu vincios cu ea. Ai jignit-o.
6: Mi-e de hamete de toate rei.

0: Agnes, la dracu, iartă-mă.
1: Nu-i nimic, Gus.
2: E 8 fără 10 minute. Cred că ar trebui să ne pregătim de lucru. Bert?
3: Da?
2: Agață bonurile de expediție la locul lor în cui.
3: Ca multișoare.
2: Da, o să fie o zi grea, azi ne vizitează și patronul. Numai de-ar veni, Tom, Kelly.
4: Bună!
1: Hello, Jim, ești în formă?
4: Hei, ca întotdeauna. Jim, povestește cinstite adunări ce-am făcut noi ieri.
5: A fost grozav. Închipuiți-vă, ne-am suit în tren și
4: te duc.
5: Ideea, Gus, ne-am trezit în port.
4: Marea
5: aventură.
4: Am luat

0: O fetișcale și închipuiți-vă, nu știu cum, ne-am trezit pe un vapor.
1: Să cred de râs, îi mai zicea și Speranța. Dar zău că luam apă la tălpi.
0: Da, fetele erau nostimeni.
1: Nostimeni, nimic de zis.
2: Nu te rușine, King Kong.
3: Ce ție, Jim? Ești om bătrân.
0: Arei, să nu încep cu predicile, te rog.
1: Ei, și eu recunosc, sunt un bătrân burlac păcătos. Dar tu, găs, tu ești și mai păcătos. Nici măcar nu ai telefonat nevestii. Beata Lili, nu te-a văzut de sâmbătă la față.
4: Adevărat, găs. Cum ai putut să o lași așa? E atât de bolnav.
0: Lili nu mai duce mult.
4: O, domn, cum poți vorbi așa? Dă-i măcar acum un telefon.
0: A ce folos? E complet surdă.
3: Hello!
2: Hello, Ken!
3: Cum vă simțiți, prieteni, într-o zi luminoasă ca asta?
5: Merge, Ken, merge!
6: Ken, iată, uite câte bonuri de expediție avem azi!
3: Curaj furtate, nu da înapoi! Chiar dacă în drumul ți-e întuneric greu, o stea din cer conduce călătorul!
0: Iar încep!
6: Ken, cum te-ai învățat tu atâtea poezii?
3: Așa e în Irlanda, Bet. Se fac o mulțime de lucruri care nu servesc la nimic. Când liliecii sunt în plină floare, dă-mi cu un bon.
1: Vezi? Ne vedem de treabă! Ai despachetat marfa!
0: Ce vrei să faci tu cu oschile alea la vârsta ta? Lasă-l pe Bert!
6: Da.
2: Anie, sună centrala.
3: Venind pe drum am auzit ciripind niște drăcii de păsărele. Ți era mai mare dragă. Parcă ți se dădea sufletul huța în leagănul copilării. Gata, coletul, cântărește-l, Jim.
1: Da?
3: Și așa mi-am zis că omul trebuie să mulțumească pentru albastrul cerului, pentru rotunjimea globului pământesc, pentru curățenia din metro, făcând nițică poezii. Altă factură.
0: Să fac poezie pentru că stau în hruba asta și împachetez osii. Aiurea.
2: E așa de murdar aici.
6: Și nu intră firicelele soare.
0: Toată ziua se aude poc din dușa de la toaletă.
6: Yes, Jim, mai ai ceva de trimis la ascensor?
0: Da, ia și pachetul de acolo, sunt pentru sub.
3: În Irlanda, liliecii sunt în plină floare.
4: De mult n-a mai dat cineva o ramură de liliac înflorit.
3: Prieteni, nu credeți că am putea face ceva? De pildă să ștergem praful, să spălăm ferestrele.
6: Zău că-și vrea, Ken.
1: Degeaba e prea mult praf aici.
0: E praf pentru că e praf. De 22 de ani îl trag în piept. Și ușa de la closet care pomdește, are un rost. E, cum să zice, un element de decor. O vise și noapte. Dacă n-aș auzi, eu cred că mi s-ar face frică.
1: În fiecare zi rămân comenzi de expediate și vouă vă arde de vorbă. Să știți că nu mai merge așa. Astăzi vine domnul Igl.
0: Da, mai du-te dracu cu Igl al tău.
2: Găs, ai nebunit, ce strizi așa?
1: Diminețile astea de luni.
3: Orologiul din tur la castelului vesti că este noaptea jumătate, iar trubadurul trase sabia din teacă.
7: Bonul de expediere numărul 7.
1: Leri!
6: Leri! Domnilor și domnilor, am onoarea să vă anunț că mi-am cumpărat un Auburn!
2: O să mă prim și pe mine, Leri, îmi promit?
0: Ești nebun? Un Auburn?
1: E o mașină bună!
6: Extra!
1: Da, da, da, da, da, când ai să-l vizi, n-ai să-i nici jumătate preț. Da, da, da.
8: Puțin în pasărei. De 20 de ani fac economii. Nu merg nicăieri, îmi întorc hainele și baltonul. Am uitat ce e aia local.
3: Mă bucur pentru tine, Larry.
8: Alb, decapotabil.
1: Trebuie udat, cam așa e.
8: Ala, dracu, dacă știi că n-am nici măcar bani de benzină. Da,
1: haideți, haideți, haideți, domnilor. Am pălăvrăgit destul la lucru. Uite, și te-am cherit, tot n-a venit.
7: Bun, numărul 8, o bară de protecție și două duzini de bujii.
1: Împachetează, că și la cântarcuie.
0: La cântarcuie, Larry.
6: Marchează, Larry, ribă-cațion.
3: Factura?
7: Ascensor. Bun, numărul 9.

0: În fiecare luni dimineață, în fiecare zi, același traseu, aceleași gesturi. Din când în când pocnetul ușii de la toaletă și glasul lui Ken care mormăie cântece irlandeze. Și acele ceasornicului care se mișcă încet, încet, de parcă ar căra poveri pe care abia izbutesc să le urnească. În fiecare zi. În luna aceea...
1: Bill! Unde te cață? Mai la dreapta! E... Nu, nu acolo! În raftul 2! Așa! Dă-o jos cu grijă! O simpuțită!
2: Ține scara, ține scara, Jim!
1: Va bine seama! Oh, Doamne! Te-ai lovit?
2: Un fleac! Hai, hai, Jim!
3: Alo, centrala? 142, biroul domnului Alcanar. Nu răspunde. Alo?
1: Beatanies!
0: De ce nu te însori cu ea, Jim? Ea e o fată bătrână, tu holtei.
1: Altă treabă n-am.
0: Dar cum se face că ai rămas burlac?
1: Păi am stat mult în vest.
0: E, și ce în vest? Oamenii nu se însoară.
1: Ei, în cavalerie erai ocupat mai tot timpul cu indienii.
0: Ce vorbești? Dar ce vârstă ai atunci?
4: Are peste 100 de ani.
1: 74, 75, cam așa ceva. Norocăs!
5: Ce praf! Simt că mă buci.
4: Poate că ar trebui să vorbim cu șeful.
5: Și crezi că mult îi pasă patronului? El e un domn, are studii la Dortmund.
6: Ken, aveți ceva pentru cartierele din nord?
4: Larry,
7: da?
4: Aveți ceva pentru nord?
7: Nimic.
6: Dă-mi o țigară, Larry. E bine? De ce taci?
1: Ce vrei să spun?
6: Afară e așa de frumos. Vrei să-ți fac o cafea?
1: Nu, mulțumesc.
6: Îți place broșa mea? Desigur, e ieftină, da. Ce culoare spuneai că are mașina?
1: Albă.
6: Ce frumos, Larry.
1: Scuză-mă.
6: Pleci?
1: Da, trebuie să vorbesc cu Raymond de ceva foarte important.
6: Bine.
4: Intră. Hello.
7: Hello, Larry. Bune.
1: Ray, sunt curățat. Mașina mi-a mâncat toți banii. N-am ce mânca nici eu, nici copii. Am făcut și datorii.
7: Eu un aur.
1: Mi-ar trebui ceva bani.
7: Da, și mie, dragul meu.
1: Astăzi vine domnul Eagle. Nu vrei să-i cer pentru mine o mărire de salariu?
7: Iartă-mă că te întreb.
1: Da.
7: Ce nevoie aveai tu de mașină?
1: Am 40 de ani. Poți să-mi permiți și eu ca să...
7: Ascultă, Larry, nu fi copil. Ai făcut o fiartă, asta este.
1: Ce?
7: Dacă vinzi mașina...
1: S-o vând?
7: A, băi, jumătate de preț.
1: Bine, dar...
7: Larry, îți vorbesc deschis. Sunt șef de serviciu și am un salariu de 50 de dolari. Dacă se mărește ție, trebuie să mărească și mie. Ceea ce nu cred că e posibil. Domnul Eagle nu e atât de generos. Mă aștept. În toamnă, poate că...
1: Ok.
7: Mă rog, poftim. Dacă vrei, pot să-ți împrumut eu ceva.
1: Nu, nu, mulțumesc.
8: Ce minunate când răsare...
4: Ghes, marchează coletul ăsta.
5: Cine mi-a luat creionul? Bă, tu, va. Uite.
3: Alo?
5: Vă să zic că Marfa pentru Brooklyn.
3: Alo?
5: Bert?
4: Da?
5: Du-o la ascensor.
6: După amiază, aș vrea să mă plimb undeva. Afară din oraș.
5: Ce praf!
2: Vine Tom Kelly.
5: Dom'le!
8: Am lămurit, e beat.
5: Ajută-mă să Bert,
2: stai.
5: Domne, n-auzi. Eu sunt Ghes.
1: E Betun.
6: Dacă îl vede domnul Eagle, s-a zis cu...
8: Nu se poate ține pe picioare.
5: Hai, domne.
8: Domne,
6: Oh, iar e...
7: Mai auzi și tu, Agnes. L-am prevenit și sâmbătă.
6: Oh, uitați-vă la el ce curat e. Și ce bine pieptăna.
5: Așa să-l încet la birou.
6: Ah, doamne, să prăvăli ca o stâncă peste birou. Să nu se păteze cu cerneală.
5: Ber, ține, du-te și cumpără o sticlă de whisky. N-am decât 10 cenți.
8: Ia și de aici, Bet.
2: Ok, vin imediat.
7: Spune și tu, Gus. I-am dat un ultim avertisment.
5: Bine, bine, Ray, bine. Dom'le, m-auzi? Ei, bătrâne, trezește-te.
7: Am făcut tot ce am putut. O să-l dea afară.
6: Și el care strângea bani ca să-și înscrie fata la liceu.
5: Ei, de 16 ani în firma asta. Nu i se poate aduce nicio învinuire.
7: Ai dreptate.
8: O viață cam monotonă. Și hala asta.
5: Bravo.
6: Murdăria. Șoareci.
5: În 16 ani e cam de multe ori luni dimineața. Și nimeni să te învețe cum trebuie să streci timpul. Domnei.
7: Dacă am spălat ferestrele. Tot n-am crezut că dacă am putea vedea o bucățică de cer, lucrurile n-ar merge așa rău.
9: De când sunt aici nu le-am văzut niciodată spălate.
6: Ia uitați-vă, nici nu mișcă. Și totuși a încercat. Tomi a vrut să ridice capul, voi nu l-ați văzut, dar eu vă asigur că a încercat.
5: Ar trebui să-i sufle cineva în urechi.
8: În urechi? De ce, Jim?
5: Așa făceau indienii. Stați puțin, îi suflu eu. Uite așa.
8: Mi se pare că nu e indian.
2: Gata, m-a dus.
5: Ia-o încoace. Ia.
8: Tomei, whisky.
7: Nimic.
2: Patronul.
7: Ce? Mașina patronului. Repede, duceți la etajul 3.
5: Tomei, Tomei, ridică-te.
6: Ascundeți whisky-ul.
5: Nu pot să-l mișc, lirgem.
7: Stai la ușă.
6: Da? Oh, Doamne. Și atât de bun la suflet, asta e nenorocirea.
5: Pentru Dumnezeu, Tomei, aici patronul. Vrei să te dea afară?
6: Bine.
7: Să lăsăm aici la birou, trebuie să aibă aerul că scrie. Un creion, repede, un creion.
5: Unde-mi e creionul? Vai, cine mi-a luat creionul?
6: I s-a răvășit părul, ha? Dați-mi un piept de
5: Bert. Nu e
7: o hârtie.
5: Unde-i Bert? E derbendiu, unde-i?
2: Ce preciți? Tăciți!
7: Toată lumea la lucru. Hai.
10: Vă salut, domnule Eagle. Bine ați venit.
11: Bună, Raymond.
7: Frumoasă dimineață, patroane.
11: Da.
8: Bună ziua.
6: Bine ați venit.
5: Bine ați venit.
2: Tom, te-am întrebat asta pentru că...
7: Tom.
2: Vă salut, domnule Eagle. Pentru că și săptămâna trecută am trimis un pachet la fel la Skerrin. Altceva, pinioanele de ambreiaj, nu?
8: Da. Desigur.
5: Bună ziua, domnule Kelly.
8: Raver, o factură albastră quantet.
5: Da.
8: Bună ziua, domnul Igor.
5: Da. Continuați lucrul. Foarte bine, Bert. Te-ai descurcat de minune.
7: Și tu, Tommy, cred că l-ai dus.
12: Hei, da? Vino, te rog, cu mine.
2: Da,
8: ce s-a întâmplat?
6: Oh, Tommy, Tommy, de ce faci lucruri ca asta?
13: Anie, sună la centrala ta.
7: Bătrâne, îmi pare bine că te văd pe picioare.
8: Hello, Kent. Dar ce ți s-a mai lungit nasul?
7: Așa e nasul meu.
8: Ești un bou. Și pariez că nu ți-ai luat porția de fân azi dimineață.
5: Tommy!
12: Tommy!
8: Da?
12: Tommy, patronul vrea să te vadă.
8: Pe mine? Da, date. Dar am o mulțime de colete de expediat. Iată facturile și...
12: Ne așteaptă în birou.
8: Bine. Bine, bine, mă duc. Numai că... lunea sunt multe colete și...
5: Ce vrea cu el?
7: L-am prevenit, Gus. L-am prevenit de 12 ori.
5: Îl dă afară.
7: Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nu se mai poate face nimic.
5: Lucrează aici de 16 ani, Gus. Nu te enerva.
13: Și fiica-sa tocmai trebuia să intre la liceu.
5: Ei, nu se poate.
7: Asta e o măgărie, nici pe vremea indienilor.
5: Ce vreți să fac? L-am acoperit atâta timp. Atunci, să mă dea și pe mine afară. Dacă dă pe tocmai afară, să mă dea și pe mine. Unde mi-e pe la ei?
7: Ascultă, Gus.
5: Nu-ți niște scârbe. Tu și cum
7: trebuie să mai încerc.
5: Gus, stâmpă-te. M-am săturat. Trăim ca niște șoareci. Ne târâm prin besnă. Împachetăm, împachetăm pentru câțiva dolari. Dacă nu bei, nu nebunești. Asta nu mai e viață. Plec.
8: Unde?
7: Peste tot e la fel.
5: Nu știu.
7: În tot orașul nu ai să găsești decât un post de portar la ospiciu de nebuni.
5: Plec, orice ar fi.
13: Găs, ești
5: mați.
11: Aruncă omul în stradă.
3: Ghes!
11: Să fim înțeleși, lei. Dacă dă pe Tomi afară...
3: Ghes, du-te mai repede la telefon.
11: Ce-i?
3: Nu știu. E vecinul tău. Acasă.
11: Lili! I s-a întâmplat ceva? Alo? Da. Ghes. Ce?
8: Când? Da. Mulțumesc. Viu.

0: Liliu. Lili a murit. Chiar. A murit Lili.
1: O lovitură grea pentru tine, Gus.
0: Lili a murit.
1: E mai bine să te duci acasă. Hai, Gus, du-te.
0: Jim, dragul meu, n-ar fi trebuit să mergem la mare. Poate că ea nu se simțea bine. Și noi, dacă aș fi fost acolo, eu. Of, ce mărșevie!
2: Bătrâne!
3: Hei, Tami!
4: Da. S-a aranjat. M-a spălat puțin, dar nu-i nimic. Cu începere de azi am să mă schimb. O să vedeți. Am promis și...
5: Da, Tommy, să fii bărbat. Să umbu tot plin cu bere. Bărbat, înțelegi? Să nu lași pe nimeni să te calce în picioare.
4: Nu, n-avea nicio grijă, Gus.
5: Dacă mai vii o dată, beat aici.
4: Ce?
0: Edge, ce fată bună ești tu. Bine.
1: Haideți, băieți, la lucru.

0: să spălăm ferestrele astea. Ha? Noi doi.
1: Da.
0: Odată pentru totdeauna.
1: Grozav.
0: Să intre puțină lumină. Știi, o să vedem nori. Ce vreme e afară.
1: Da.
0: Furtunile.
1: Când?
0: Câteodată păsările.
1: Aduc scara.
0: Și o găleată cu apă. Hai, suite, mânzule.
2: Ce minunate când răsare de dimineață mândru soare și se adapă din lumină.
0: Hai pe, zi și tu!
2: Toți trandafirii din lumină.
1: Soarele!
2: Ia te uite și în copac.
1: Și pisicile alea de pe acoperiș.
2: Ți lumină. O, doroci.
1: Ce frumos o să fie. Să vezi cum se schimbă anotimpurile unul după altul.
2: Privește cerul cald de vară, cu nourașe argintii, căci frunzele ce cad pustii îți plâng că toamna se comoară.

0: toamnă, iarnă, o zi, o altă zi și iarăși luni dimineață. În hal a coborât frigul, s-a furișat prin unghiere, spânzură pe pereți, printr-un colț de fereastră se zăresc fulgi mari. Îmi amintesc de acea luni, strânsesem banii pentru taxele universitare. Era ultima zi pe care aveam să o mai petrec cu ei. Ken, ia te uită, copacul acela devine roșu.
1: Acum la țară trebuie să fie grozav de frumos.
0: Uite, uite, pisicile cum merg prin zăpadă. Vezi ce urme lasă?
1: Ce schimbare. Totul e alb.
0: Da.
1: Bă, dar vine un fric prin pereții ăștia. Ia pune mâna.
0: Da.
1: Când te duci la gară să-ți iei bilet?
0: L-am și luat.
1: E, nu mai spune. Atunci ai să pleci curând. Pariez că ai să uimești pe toți profesorii.
0: Râzi de mine.
1: Ieri la luptă trubadurul a plecat, avântându-se pe calul său. Avântat.
0: Ken, tu n-ai avut niciodată dorința de a reuși în viață.
1: Eu? Ce importanță are asta acum? Ia te uite, mi s-au găurit pantofi. Are să intre zăpadă.
0: N-ai vrut să mergi la universitate?
1: Ba, da. Ce fric. Mi-au înghețat mâinile. Bet.
0: Da.
1: Ți-a fost vreodată foame?
0: Adică cum?
1: Adică să-ți vie leșin de la stomac, să n-ai ce băga în tine.
0: Nu, niciodată, dar ție.
1: Foarte des. Te obișnuiești cu asta.
0: N-aveai de lucru.
1: Da, de două sau de trei ori m-au dat afară. Am șomat.
0: Dacă n-ar fi fost mama, n-aș fi ajuns niciodată să strâng banii de taxă. Știi, ea are o mică pensie și mai lucrează. Păcat, Ken, tu ești foarte inteligent, ești mult mai inteligent ca mine. Sunt sigur că ai fi ajuns un mare doctor sau avocat. Poate că nici acum nu-i târziu, Ken.
1: Camera mea e neîncălzită. Pensiunea mă costă $11 pe săptămână. Și mereu, mereu același sandwich cu cărnat. Același în fiecare zi. Bei o înghițitură?
0: Ce?
1: Whisky, te încălzești. Altfel riști să îngheți în palatul ăsta de praf.
0: Nu, nu, nu.
1: Și apoi se lasă noaptea. Străzile sunt pline de oameni străini. Se aprind firmele barurilor. Dinăuntru plânge un saxofon. Pocnesc dopurile sticlelor. Mașini elegante stopează la bordură și din ele coboară femei elegante la braț cu domnul în costume impecabile. Tu mergi mai departe și în spatele tău auzi explozii de râs, clinchetul paharelor, muzică. Și toate ți se învălmășesc în cap.
0: Ken.
1: În sfârșit, camera ta, cu o fereastră și un pat. În noptiere. Poeziile lui Whitman.
0: Ken!
1: Ah. Ăsta e un oraș de gheață. Nimeni nu citește o carte, nici măcar o poezie de la un capăt la altul. Niciun cântec ce ar merita să fie cântat. Și iată că mai vine o altă zi, o altă luni dimineața. Asta e drept. E drept asta, într-adevăr?
0: Ken, nu mai bea, dă-mi sticla. Și tu,
1: frumoase când totul se face alb. Dar te obișnuiești și nici măcar nu mai bași de seamă.
2: Ken, adu-ți aminte, tu m-ai învățat. Comandante, comandante, s-a sfârșit călătoria. Corabia noastră a învins furtunile mării și ne-am atins selul din capătul țării, comandante!
1: Da. Dar nu mai știu ce vine mai departe. Am uitat.
2: Și pe tine te-am învins. Te-am îngenunchiat. Dar eu vreau să învăț. Și trebuie să răzbesc. Acolo, la capătul drumului. Am adunat bani cu bani. Din 12 dolari pe lună am cheltuit 3. Mama a bătut la mașină nopți în șir. Am să dau meditație, am să lucrez ca barman, hamal, pasnic de noapte, orice. Trebuie să izbutesc.
3: Ce frig îngrozitor. Bună, Bert.
2: Bună ziua.
3: Încă n-ai măturat în fața liftului.
2: Domnule Raymond, astăzi plec.
3: Da, da, da, da, da, da, da. Asta nu te împiedica să faci treaba, nu? Hello, Larry.
4: Salut, șefule.
3: Astăzi vine domnul Eagle în inspecție, așa că aș dori foarte mult ca totul să fie în ordine.
2: Mm-hmm. Are ceva cu mine.
4: E, ce să ai.
2: Ba, da.
4: Ți se pare, așa e el când vine Eagle. Tremură pentru scaunul lui de șef de serviciu. E, și pleci?
2: Da.
4: Ai toți banii?
2: Cel puțin pentru primul an.
4: Mm-hmm.
2: Larry.
4: Da.
2: Știi, vreau să-ți mulțumesc.
4: Să mulțumești pentru ce?
2: Nu știu, dar tu m-ai ajutat mult aici. Fără tine m-ar fi dat afară din trimăți.
5: Domnilor, îl prezint pe Tom Kelly, primul om din orașul nostru care s-a lăsat de băutură.
6: Ken, ce ți s-a mai lungit nasul?
7: Mai termin o dată cu nasul meu.
6: Ești un bou, pariez că nu ți-ai luat astăzi porția de fân.
7: Îi sprăvești odată cu gluma asta răsuflată.
6: E, și cum ai făcut, Tom? Cum te-ai lăsat de pileală?
8: Voința, Larry. Am hotărât odată și asta e tot. Cred că nu se ar strica nici ție, Ken. Am impresia că ai și tu o înclinație spre pahar.
7: Eu n-am să fiu niciodată un bețiu.
8: Ești de pe acum.
7: Să nu mai spui asta.
9: Bună ziua.
6: Yes. Ți-ai pus moletierele?
9: Mm-hmm. Sunt groaznice, nu? Da, acum nu mă mai alege nimeni. Ce să fac? Eu în curând sunt măsuța de la centrala telefonică.
6: Da, și aici înghez de frig.
9: Da, da, da, da, Bert.
2: Da.
9: Bert, uite, ți-am tricotat un puloc. O să-ți prindă bine pe drum.
2: Mulțumesc, Agnes.
8: Pleci, fracăule?
2: Da.
8: Îți doresc mult succes. Deși nu e o mare afacere. Ce fac studenții? Nu-i vezi? Vând cravate pe stradă. Iar când termină, alergă după un post plătit ca vai de lume. Acum. Eu te sfătuiesc să te apuci de contabilitate. Te umpli de parane.
6: Știi, Tommy,
7: îmi plăceai mai mult când erai bețiv. Acum ai păreri despre toate. Să faci lehami.
10: Aonore!
11: Căs!
6: Iată și pe Jim, frații siamezi.
10: Da, vă uitați așa la mine.
9: Ești deja de elegant, Gus.
6: Și cu bara ce faceți?
10: Bonjour, Jim. Așa. Un trabuc?
12: Te rog, lasă-mă, te rog, lasă-mă în pace. Mi-ajunge până peste cap.
10: Hai singură. Iată și pe domnul șef de serviciu. Noroc.
6: Iar ai băut, Gus, nu mai merge așa.
12: Toată sâmbătă am pierdut-o umblând cu Gus să-și cumpere niște țoale noi ca să meargă la cimitir. Da. După aia am bătut toate mahalalele ca să caute blestemata asta de bară pentru hodrogitul lui de Ford. Da. La cimitir n-am ajuns și nici să vedem Ford n-am apucat. În schimb am târât toată duminica bara asta de norocită după noi.
6: Dimineața asta vine Eagle. Încercați să-l urcați la etajul 3. Nu vreau să-l mai vadă în starea asta.
12: Eu nu mă mai ocup de Gus. Nu mă mai ocup. Și ce-a făcut? Am casat de la bancă toți banii de pe asigurare nevestisii. Ne-am fățit cu toți banii ăștia în buzunar. N-am dormit de vineri. Dar cum puteam să-l las singur cu toți banii ăștia la el? Mă înțelegeți?
10: Irlandezule, când ține bani să-ți cumperi o pereche de pantofi noi.
7: Mulțumesc, Ghes, dar nu pot să iau.
12: Ghes, acum dimineață vine Eagle. De ce ești?
10: Când du-te și-ți ia pantofi. Nu mai face nazuri.
12: Găsi să vină Eagle. Doar nu vrei să...
10: Nu mai pot eu de Eagle al tău. N-ar decât să mai fac un closet.
12: Ce?
10: Da, încă un closet. nu-i decât un singur closet pentru toată lumea. Asta nu e bine, rei. Nu e civilizat.